0: етнічне визволення. Окупаційна адміністрація просто не залишає вибору вчителям. Для неї учитель, здатний навчати критично мислити і говорити правду про минуле, становить загрозу. Навчальні заклади перетворюють на ідеологічні табори, де щопонеділка дітям промивають мізки на обов'язкових уроках розговори о важном.
1: Пані Троян
2: на громадському радіо.
0: Але найстрашніший наслідок цього освітнього терору – це нищення педагогічного складу. Оскільки більшість кваліфікованих українських вчителів відмовилися співпрацювати з ворогом, окупанти зіткнулися з кадровим голодом. В результаті викладати історію та гуманітарні предмети відправляють гастролерів із віддалених регіонів Росії. З Дагестану, Сибіру чи Уралу, які взагалі не мають уяви про місцевий край. За ці фантазії російських пропагандистів, за спалені книжки розплачується дитина в окупації. Якість освіти стрімко падає, а диплом окупаційного зразка не визнають у цивілізованому світі. Російська пропаганда заспокоює, це тимчасові адаптаційні труднощі, скоро всі звикнуть. Але реальність інша, це свідоме калічення дитячої свідомості, у яких забирають право знати своє коріння просто за право ходити до школи.
1: Пані Троян.
0: Рушаємо далі до краєзнавчих та художніх музеїв окупованої території Донецької та Луганської областей. Тут ситуація більш дика, варварська. Після того, як окупанти окупували великі культурні центри, кожен краєзнавчий музей з його фондами став для них дефіцитною здобиччю. І знаєте, що вигадали окупаційні міністерства культури разом із російськими музейниками? Вони вирішили компенсувати відсутність власної давньої історії, розграбувавши українські регіональні колекції і перетворивши їх на джерело поповнення власних сховищ. Схід України – це регіон із тисячолітньою історією. Музеї Маріуполя, Мелітополя, Кремінної, Попасної чи Світлодарська зберігали унікальні колекції. Від скіфського золота, половецьких кам'яних баб та зброї козацької доби до оригінальних полотен світових майстрів і перших стародруків. Для місцевих громад ці колекції були не просто експонатами. Вони зберігали пам'ять про історію краю. Проте, як зафіксували журналісти і правозахисники, представники окупаційних адміністрацій спільно з так званими експертами з Мінкульту РФ почали влаштовувати регулярні рейди музейними фондами. Вони оголошували найцінніші експонати загальноросійським надбанням і просто вивозили їх вантажівками в напрямку Ростова, Краснодара чи Санкт-Петербурга. Музейникам та краєзнавцям, які намагалися показати інвентарні книги чи бодай якось протестувати проти цього грабунку, погрожували негайним підвалом, конфіскацією майна або звинувачували у саботажі та роботі на українську розвідку. Логіка окупанта проста. Усе, що зберігає українську історичну пам'ять, треба вилучати або підпорядковувати російському наративові. Якщо музей намагається захистити козацьку шаблю чи скіфську прикрасу від вивезення, це вже оголошують ворожою діяльністю. Як наслідок, сотні унікальних об'єктів культурної спадщини вивезли безповоротно. Музейні будівлі після обстрілів стоять напівзруйнованими, а експозиції перетворюються на убогі виставки російської пропаганди. Окупанти просто випалюють культурний шар регіону, залишаючи людей без засобів збереження власної ідентичності та штовхаючи їх до штучної історичної амнезії.
1: Пані Троя.
0: Ще один страшний удар, якого завдала ця ідеологічна криза, це повна глуха ізоляція дітей в окупації від будь-якого альтернативного джерела інформації, особливо у сільській місцевості. Оскільки українське телебачення та зв'язок у багатьох районах повністю глушать, а доступ до українських освітніх сайтів заблокований Роскомнаглядом, жителі віддалених сіл опинилися у справжній інформаційній блокаді. Батьки, які раніше намагалися хоч якось вчити дітей за українською програмою дистанційно, опинилися під загрозою позбавлення батьківських прав або арешту. У багатьох містах і селах Луганщини люди змушені йти на крайні заходи. Вони ховають українські підручники у гаражах, на горищах чи підвалах, зливають файли з українськими уроками на таємні флешки і збираються невеликими групами вдома, щоб пошепки прочитати дитині розділ з історії України або вірш Шевченка. Окупаційна влада бачить цей прихований спротив, але замість освітньої допомоги вони відкрили новий цинічний бізнес – мілітаризацію підлітків. Колаборанти з місцевих так званих молодіжних міністерств разом із російськими військовими почали масово зганяти дітей у лави юнармії, движення перших, та інших військово-патріотичних, псевдо-військово-патріотичних організацій. Вони заробляють гранти та мільйони рублів на знущання дітей, яких самі ж позбавили нормального майбутнього. За будь-яку спробу зняти на телефон лінійку з російським прапором чи викласти в мережу обурення через відсутність українських предметів, дітей та їхніх батьків викликають на так звані профілактичні бесіди до ФСБ. Традиційний чекіський фокус. Якщо дитина не хоче співати російський гімн, винна українська пропаганда та батьки-агенти. А якщо ти продовжуєш скаржитися, значить на родину чекає тюрма або депортація за так звану дискредитацію російської влади. Російська гуманітарна політика зводиться до одного: або ти віддаєш дитину в юнармію і дякуєш за так зване визволення, або на тебе чекають катування за відданість своїй землі. Але знаєте, що в усій цій трагічній, абсурдній та жорстокій історії надихає найбільше? Російські пропагандисти, аналітики у Кремлі та чиновники з Мінпросвіти РФ, які керують цим освітнім пограбуванням, щиро вірять у власні методички. Вони думають: ну ось ми зараз закрутимо гайки, заберемо у них книжки, замінимо музейні експонати, розкрутимо телевізор на повну потужність і розкажемо, що Україну вигадав Ленін. І українські діти і батьки слухняно, як стадо, зненавидять власну державу, забудуть про своє коріння і побіжать дякувати Путіну. Але цей план з тріском провалився. Життя в окупації, попри тотальний контроль, нищення книжок та освітній терор, перетворилося на тихий, незламний і дуже винахідливий підпільний опір.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
0: Батьки та діти не вірять російському телевізору, бо вони пам'ятають свої квітучі українські міста, школи та музеї. Навіть під загрозою арештів та катувань українців окупації залишаються охоронцями національної пам'яті. Вони таємно передають інформацію через перевірені закриті канали, фіксують, які саме музеї розграбували, куди саме окупанти вивезли стародруки, які саме вчителі-колаборанти виконують вказівки окупаційної влади у знущанні з українських дітей. Ці короткі повідомлення, ці зняті з-під поли фотографії порожніх музейних вітрин та російських підручників – це теж точні удари по ворогу. Мешканці в окупації діляться один з одним збереженими українськими книжками, вчать дітей рідної мови за зачиненими вікнами та пошепки обговорюють кожну нову перемогу Збройних сил, щиро радіючи успіху українських захисників. Бо вони переконані, кожен зафіксований злочин проти нашої культури – це плюс один доказ для Міжнародного кримінального суду. Кожне свідчення, кожна збережена деталь наближають момент, коли винні понесуть відповідальність. І коли над школами та музеями окупованих міст знову замайорить український прапор. Тема складна, болюча і зачіпає майбутнє наших дітей, але про неї необхідно говорити вголос, щоб світ бачив реальне обличчя російської окупації, не причесане пропагандою, де за прикрашеними звітами ховається звичайний культурний геноцид і мародерство. З вами була Валентина Троян.
2: Пані Троян.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Пані Троян.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
1: Радіо.
0: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевести їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
0: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
0: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
0: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лутугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій «сірій зоні» та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 15.00 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
1: Компанії «Троян». Викриття з окупації.
0: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій «сірій зоні» систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці Бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
0: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
1: Пані Троян на громадському радіо.
0: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
1: Пані Троян.
5: Пані Троян.
1: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Буде тобі наука.
8: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
9: Як бути поруч і не резонувати з травмою? Написала Анастасія Гончарова, начитала Івана Малій. В житті неважливий сигнал GPS, якщо не один ти рюкзак свій несеш. Слова Скрябіна з пісні «Місця щасливих людей» є не просто метафорою. Так само, як і вислів «розділити тягар». Наш мозок, ймовірно, сприймає схили пагорба менш крутими, а рюкзак за плечима легшим, коли поруч із нами є друг. Психосоціальні ресурси функціонують як лінза, через яку ми бачимо світ. Настільки підтримка пом'якшує фізичне сприйняття дійсності. Однак цю підтримку часом легше приймати, ніж її надавати. Особливо в часи повномасштабного вторгнення, коли травматичний досвід набув масового поширення. Як допомогти іншому, коли сам несеш нелегкий тягар? Разом із нейробіологиною Вікторією Кравченко та кандидаткою психологічних наук Анастасією Широкою дізнаємось, як бути поруч із чужим болем, не зашкодивши собі. Що таке травматичний досвід та травма? Щоб підтримати людину, яка переживає травматичний досвід, важливо дізнатись, як виникає травма. Травматичний досвід – це шокуюча подія, яка приносить шкоду або загрожує життю. Травма ж виникає внаслідок цього травматичного досвіду і є тривалою емоційною реакцією, що спричиняє негативні наслідки, обмежуючи здатність функціонувати та досягати психічного, фізичного, соціального, емоційного чи духовного благополуччя. Вона може впливати на тіло, емоції, когнітивну сферу і взаємодію з іншими людьми. Таке пережиття часто порівнюють із внутрішнім відчуттям завмирання під час падіння. Травма – це, мов, вибитий з-під ніг ґрунт, коли з'являється постійне переживання безпорадності та втрати контролю. Передусім, травматичний досвід позбавляє почуття безпеки, відтак перешкоджає потребам в самореалізації. Реакції на небезпеку залишаються актуальними навіть тоді, коли травматичний досвід уже минув. Внутрішнє оповіщення про небезпеку ніколи не затихає. Інакше кажучи, немає відбою внутрішньої тривоги. У такому стані тіло постійно очікує на ймовірну загрозу, а мозок скеровує всі ресурси на миттєве реагування. Вікторія Кравченко пояснює, тривалий високий рівень таких гормонів, як адреналін та кортизол, негативно впливає серед іншого на певні ділянки мозку та імунну систему. Люди частіше хворіють, гірше відновлюються після інфекцій, триваліше загоюються рани. Крім того, сон стає більш поверховим, змінюється обмін речовин, а при порушенні апетиту може збільшуватися ризик інсулінорезистентності. Погіршуються також і когнітивні функції. Довготривалий стрес призводить до руйнування синапсів між нейронами гіпокампу. гіпокампа, що є ключовою структурою для формування довготривалої пам'яті та орієнтації в просторі. А через гіперактивність мигдалоподібного тіла людина стає надчутливою до загрозливих стимулів. Гірше гальмуються тривожні думки через ослаблення зв'язків між префронтальною корою та мигдалиною під впливом тривалого підвищення кортизолу. Відтак травма може перешкоджати концентрації уваги, викривляти уявлення про себе та про навколишній світ, який людина сприймає як загрозу. Це негативно позначається на взаємодії з іншими людьми та часом призводить до ізоляції. На щастя, далеко не в усіх травматичний досвід призводить до таких наслідків. Його пережиття для кожної людини унікальне. Утім, більшість людей після цього не потребує психіатричної допомоги. За даними ВООЗ, близько 70% людей у світі протягом життя зазнають травматичного досвіду. Але лише у меншості, у 5-6%, розвивається ПТСР. Ймовірність тривалих негативних наслідків також залежить від виду травматичної події. Так, максимальний ризик розвитку ПТСР пов'язують із сексуальним насильством з ймовірністю 33%, з раптовою смертю близької людини 30%, а також участі в бойових діях 11%. Травматичний досвід не дорівнює травмі. Доволі поширеним є уявлення, що травматичний досвід стосується лише окремих людей. Наприклад, військових або цивільних під час війни, потерпілих від стихійних лих або жертв нещасних випадків. Однак ми майже всі рано чи пізно зазнаємо травматичного досвіду, хоча переживаємо його по-різному. Він може приходити у наше життя крізь тривалі хвороби або біль, бідність або дискримінацію, втрату коханої людини або улюбленої роботи. У дослідженні несприятливого дитячого досвіду зазначається, що 75 опитаних українців переживали в дитинстві травматичний стрес. 28 респондентів у дитинстві неодноразово переживали емоційне нехтування, 25% – фізичне занедбання, 12% – емоційне та 11% – фізичне насильство. Сексуального насильства зазнавали 5%, серед них як і чоловіки, так і жінки. Опитування проводили у 2018 році серед повнолітніх студентів. Більшість реакцій на травматичний досвід не переростає у психічні розлади. Одначе під час війни мільйони українців переживають травматичний досвід крізь участь у бойових діях, втрату рідних, переїзди та хвороби. Відколи травматичний досвід став ще більш поширеним, українці потребують підтримки, аби пережиття шокуючих подій не завдавало шкоди психіці. І тут важливою є травма, інформованість та допомога близьких. На думку психологині Анастасії Широкої, підтримка близької людини або сім'ї – це основний захисник від травм та їхніх наслідків. Хоч би як складно було, але якщо ти знаєш, що на тебе хтось чекає, переживає за тебе, вірить у тебе, буде поруч, щоб не відбувалося, це дає ґрунт та опору. І це дуже серйозний виклик для нас – стати такою спільнотою, в якої не було б залишених людей. Наша дружня присутність у житті одне одного – основне джерело зцілення. Теорія соціальної базової регуляції. Як присутність близької людини впливає на роботу мозку? Передусім, підтримка сприяє ефективній емоційній регуляції, що є цілеспрямованими процесами, які функціонують для впливу на інтенсивність, тривалість і тип пережитої емоції. Як стверджує Вікторія Кравченко, складні зв'язки між різними ділянками мозку залучені в процес емоційної регуляції. Так мигдалоподібне тіло відповідає за обробку страху, тривоги, розпізнавання загроз. Передня частина поясної кори залучена в перемикання уваги між різними процесами та в моніторинг конфліктів між тим, що ми запланували, і тим, що по факту сталося. Гіпокамп необхідний для запам'ятовування контексту, в якому з нами відбулися емоційні події. Завдяки цьому ми можемо миттєво пригадати емоційне переживання при погляді на якісь деталі, що були присутні в попередньому досвіді. Ці деталі можуть бути часто небажаним тригером для повторного переживання ситуації. Острівець, прихована під лобовою і скроневою корою структура, важливий для усвідомлення внутрішніх тілесних відчуттів, виникнення емпатії та відчуття відрази. Гіпоталамус запускає фізіологічні прояви емоцій через зв'язок з автономною нервовою системою, зміни серцебиття, почервоніння, зміни дихання та спітніння. Врешті префронтальна кора здійснює контроль над емоціями та гальмування імпульсів. Так, зазвичай, коли відбувається емоційна регуляція, то нейронні ланцюги активуються в різних структурах мозку. Проте за підтримки близької людини ці нейронні ланцюги стають менш активними. Це виявилось загадкою для вчених. А втім, вони знайшли відповідь. Емоційна регуляція за підтримки інших відбувається за відсутності емоцій. Парадокс, чи не так? Коли ми поруч з близькою людиною, наш мозок повертається до базового стану спокою, що усуває потребу в регуляції надміру емоцій. За таких умов ми сприймаємо навколишнє середовище як менш загрозливе. Відтак, підтримка близької людини може впливати на нейронну активність мозку. Ця теорія отримала назву соціальної базової регуляції. За словами Вікторії Кравченко, теорія заснована на ідеї, що наш мозок еволюціонував не для індивідуального виживання проти світу, а для функціонування в стосунках з іншими. У цьому контексті науковиця згадує про дослідження 2006 року, де учасниці тримали руку свого партнера під час очікування болісного стимулу. Результати експерименту показали значне зменшення активності в мозкових структурах, які підтримують емоційні та поведінкові реакції на загрозу, коли жінки тримали за руку свого чоловіка. Менше, але все ж помітне зниження такої активності спостерігалось, коли вони тримали за руку незнайомця. У цій же роботі виявили, що ефект подружнього дотику змінювався залежно від якості шлюбу. Що вищою була якість стосунків, то менше активувались зони мозку, пов'язані з реакцією на загрозу. Дослідження підтверджує, що емоційна близькість дійсно вимикає тривожні центри мозку, але тільки якщо стосунки теплі. Проте кожен із нас має різну чутливість до сприйняття стресу. Часом, підтримуючи іншу людину, ми можемо допомогти їй, але водночас завдати шкоди собі. Адже не лише безпосереднє пережиття травматичної події може вплинути на психічне благополуччя. Надмірна вразливість до болю іншого може зворушити власні рани і призвести до вторинної травматизації. Тому під час розмови слід відстежувати власні емоції та самопочуття. У цьому допомагає спостереження за власною зоною стресостійкості. Вікно толерантності стресу. Вікно толерантності стресу ще називають зоною стресостійкості або ж окей-зоною. Коли людина перебуває в цій метафоричній зоні, вона може відчувати різноманітні емоції – щастя, смуток і гнів. Адже ці почуття є нормальними. Та коли відбуваються стресові події, природний ритм нервової системи порушується. Навіть розповідь про травматичні події, а не їхнє безпосереднє пережиття, може вибити людину із зони стресостійкості. Тоді тіло реагує на загрозу так само, як і при травматичному досвіді. Може виникати тривожність і хвилювання, або навпаки, пригніченість і виснаженість. Коли ми звертаємо увагу на те, що виштовхує нас зі звичного стану, ми ефективніше керуємо власними думками та емоціями. Це усвідомлення допомагає знову повернутись до стану спокою. Тож, як допомогти іншому та водночас залишатись у власній комфортній зоні? Слід розуміти емоції іншої людини, не втрачаючи зв'язку із власними. Інакше кажучи, відрізняти співчуття від емпатії. Емпатія проти співчуття. За словами Анастасії Широкої, важливо навчитись виявляти співчуття до людини, не ототожнюючись повністю з її емоціями. Адже співчуття, compassion, на відміну від емпатії, empathy, це здатність залишатись поруч із чужим болем, не занурюючись у нього. Якщо емпатія змушує нас переживати разом, буквально відчувати той самий біль, що й людина поруч, то співчуття дозволяє залишатись уважним та відкритим, бути опорою для іншої людини у важкі часи. Емпатія, хоч і важлива, часто веде до емоційного виснаження, особливо в тих, хто постійно підтримує інших і втрачає при цьому відчуття внутрішнього простору між собою та не своїм болем. Емпатія може вести до емоційної втоми та вторинної травматизації. Як зазначає Вікторія Кравченко, на рівні мозку простежуються відмінності між емпатією та співчуттям. Емпатія вмикає структури, залучені в больові відчуття і страждання, а співчуття залучає паттерни підтримки іншої людини і має позитивний вплив на самопочуття того, хто співчуває. Бажання полегшити страждання іншої людини, але без повного занурення у її біль, супроводжується активацією медіальної префронтальної кори, яка важлива для регуляції емоцій. Активуються ділянки перегородки, яка асоціюється з альтруїзмом і турботою, а також стають активними частини зони винагороди. Тож, коли людина співчуває, вона, ймовірно, відчуває при цьому певне задоволення від відчуття важливості її місії та здатності полегшити біль. Відтак, співчуття мотивує до допомоги і менше перевантажує нервову систему. Зокрема, в дослідженні 2014 року вчені порівняли активацію нейронних мереж учасників під час безпосереднього відчуття болю зі спостереженням іншої людини, яка відчуває біль. Виявилось, що ті самі нейронні мережі послідовно активуються як під час прямого пережиття болю, так і під час співпереживання іншим. Так, коли ми виявляємо емпатію, на рівні мозку сприймаємо чужий біль за власний. Вчені також вирішили відстежити, чи відрізняється відрізняється емпатія від співчуття на рівні нейронної активності. У серії досліджень мозок учасників сканували до і після того, як вони пройшли тренінг щодо відмінності між емпатією та співчуттям. Під час сканування учасники дивилися уривки з короткометражних фільмів, що зображували страждання інших людей. До тренінгу учасники переживали емпатію. Активність відбувалась в острівцевій часті та передній поясній корі мозку, пов'язаних з больовими сигналами та стресом. Короткочасні тренування співчуття протягом декількох днів змінили активацію в нейронній мережі. Тепер вона охоплювала ділянки, що зазвичай відповідають за позитивні емоції. Відтак тренінг таких соціальних емоцій, як співчуття, впливає на нейропластичність нашого мозку, його здатність змінювати та утворювати нові нейронні зв'язки. Оскільки емпатія може викликати дистрес, вона часто призводить до утримання дистанції. Адже захищаючись від власного болю, ми прагнемо миттєво розв'язати чужу проблему. Так ми відбираємо в іншого спроможність вирішувати самостійно. Ми можемо надмірно контролювати людину та давати непотрібні поради, навіть не вислухавши її, або ж взагалі знецінювати її досвід. Тож, співчуваючи, ми можемо принести більше користі, ніж емпатуючи. Адже емпатичний дистрес призводить до спрямування страждання іншого всередину себе. Це викликає необхідність вийти з ситуації, щоб захистити себе від надмірних негативних почуттів. Так ми шкодимо не лише собі, а й близькій людині, яку намагались підтримати. Анастасія Широка проводить таку різницю між емпатією та співчуттям. Наприклад, замість того, щоб розплакатись разом з людиною, яка переживає травму, можна з повагою і теплом сказати: «Я бачу, що вам дуже важко. Я поруч. Якщо вам буде потрібна підтримка, будь ласка, звертайтесь». Відтак, коли ми виявляємо співчуття, ми не переносимо емоції іншого на себе. Натомість ми створюємо простір любові та підтримки для людини, де вона зберігає свою суб'єктність і водночас відчуває опору. Однак тут важливо пам'ятати про правило кисневої маски в літаку. Перш ніж допомогти комусь, слід подбати про себе і відстежити власне самопочуття. Аби навчитись співчувати іншим, перш за все, варто навчитись виявляти співчуття до себе, свого болю та сильних емоцій. Аби розрізнити співчуття та емпатію, можна виконати таку вправу. Пригадайте ситуацію, коли ви спілкувалися з близькою людиною, яка потребувала підтримки. Уявіть співрозмовника та простежте за діалогом, що виникає у ваших думках. Чи відчуваєте ви потребу одразу допомогти? Також зверніть увагу на власні емоції. Чи відчуваєте ви безпорадність? Адже не знаєте, яке рішення запропонувати. Простежте, що в цей момент відбувається з вашим тілом. Чи виникає напруга або ж пришвидшене серцебиття. Деякі зі спостережень можна записати, а згодом порухатися, струсити напругу з тіла. Тепер уявіть цю людину, але без відчуття тиску, без бажання швидко полегшити ситуацію. З відкритим серцем пригадайте, коли відчували особливий зв'язок зі співрозмовником. Відчуйте суб'єктність іншої людини. Простежте за власними тілесними відчуттями, думками та емоціями. Чи відчуваєте ясність та відкритість? Чи відчуваєте свою присутність, терплячість та маєте ширший погляд на ситуацію? Порівняйте образ людини на початку та в кінці вправи. Чи вдалося поглянути на співрозмовника з доброзичливістю та спокоєм, радше, ніж з жалістю та потребою швидко щось вирішити? Я слухання і ти слухання. Важливо навчитися перебувати у власній зоні стресостійкості та розпізнавати внутрішні вразливості, які резонують з болем інших. Тоді ми справді відкриті для щирої розмови. Тут потрібно зберегти баланс між власними почуттями та станом співрозмовника. Важливо не просто слухати, але й чути людину. Так терапевтичний ефект розмови визнають українські захисники, які постійно стикаються з травматичним досвідом. Зокрема, військовослужбовець та журналіст Дмитро Крапивенко зазначає, що перший етап надання психологічної допомоги нефахівцям полягає в тому, щоб висловитись і почути одне одного. Для полегшення травми інколи достатньо щиро поговорити, щоб тебе при цьому слухали, не засинали, не перебивали, не ставили дурних питань, а просто щоб ти міг розповісти свою історію. Тому слід відрізняти «я слухання» від «ти слухання». Анастасія Широка зауважує, якщо ми зосереджені на своїх емоціях, думках, очікування, це так зване «я слухання». Під час нього ми лише формально слухаємо, але залишаємося зануреними у свій внутрішній світ. Це слухання іншого, але про себе. Ти слухання, навпаки, це здатність відкласти власні оцінки і уважно почути те, що людина хоче розповісти. Якщо я слухання створює відстань між людьми, то ти слухання будує зв'язок. Це спосіб бути поруч із людиною, показуючи їй «я тебе бачу, я з тобою». Для цього можна розвинути навички уважного слухання, повторення та підсумовування. Перш за все, слід не лише слухати, а й чути те, що каже співрозмовник. Важливо не відволікатися на власні думки під час розмови, не примір перевіряти досвід іншої людини на себе, а повністю концентруватись на розповіді. Також не потрібно поспішати з порадами або ж скеровувати розмову до прикладів з власного життя. Натомість слід повторювати основні ідеї, які застосовує співрозмовник, щоб встановити зв'язок. Якщо щось у розмові не зрозуміло, можна це уточнити. До прикладу, сказати: «Добре, чи правильно я розумію?» або «Дозвольте, я уточню». Врешті, коли ви переконались у правильному розумінні ситуації, можна її підсумувати, описати без оцінювальних суджень або ж інтерпретацій емоцій іншої людини. Наприклад, зі сказаного вами я зрозуміла, що ви найбільше переживаєте стосовно... Правильно? Так, за допомогою «ти» слухання ми налагоджуємо зв'язок зі співрозмовником, який знаходить відчуття опори в об'єктивному розумінні ситуації. Людина усвідомлює, що її емоції важливі, і у своїх переживаннях вона не залишається сама. Що обрати? Наостанок пропоную читачам зіграти в інтерактивну гру. Уявіть, що ви відпочиваєте на дивані в себе вдома. В іншому кутку кімнати сидить ваша подруга. Зазвичай вона вирішує всі проблеми, про які розповідає, самостійно. Однак буденні клопоти все ж засмучують її. Врешті подруга порушує тишу і розповідає, що на роботі сталася неприємна ситуація. Начальник розгнівався на неї, хоч вона дотримувалась усіх його вказівок. Який із двох варіантів відповіді ви б обрали? Перший: начальник завжди правий, а підлеглі беруть провину на себе. Або ж другий: напевно, це було просто непорозуміння. Правильну відповідь ви знайдете за посиланням в описі подкасту. Не підглядайте раніше часу. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підписуйтеся на соцмережі Куншту, підтримайте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось!
8: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: На хвилі громадського радіо.

Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
3: Вітаю.
2: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу. Це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
3: Це вірно.
2: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
3: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Буча, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період, а що до Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він вже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому тут це все затяглося на 5 років.
2: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і лиліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі з аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися і читачеві, зокрема, зокрема. Дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
3: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який до певного сенсу підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання цієї пам'яті. А я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграю з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів, але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, вже… Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна, не тільки вона в наші часи, не тільки цей, не тільки для української літератури, українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
2: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам, спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
3: Ну, я думаю, що елементарно треба знати, там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
2: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
3: Ну, річ в тому, що Агнон народився у Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
2: Бо ви теж.
3: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не одного разу бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом Австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, який він буде писати в 50-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки таке? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
2: Взагалі нікому не належить,
3: так,
2: мені здається.
3: Так, абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
2: Бо це неважливо.
3: Так,
2: там,
3: ну, для Шульца було це так. Неважливо. Для, ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну, і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
2: Mm-hmm.
3: Тому що Його там, звичайно, вивчають в школі. Але чому він архаїчний? Тому що він, його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби, взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучі. Що. Оце єдине, що. А все решта – це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими і є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання цей, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб знову ж таки якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що ніщо не пов'язано, і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
2: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
0: «Зустрічі» на Громадському радіо.
2: Повертаємось до програми «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман. І зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману. Постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення. Хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно. Залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
3: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
2: Ну,
3: це
2: звісно.
3: Ми прекрасно розуміємо.
2: Так. Я тут без романтизації, ідеалізації.
3: Так, звичайно. Але Я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, бо мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може і не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучач, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
2: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтинах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз, зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, і це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
3: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інші, якби для ширшої публіки, яка і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом в Бучич, тому що Бучич вкотре. Ну, тобто, може, не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли... наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають ну, таку здатність якби жити довше. Принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і, чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така, ну, своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже тут торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу. Американський письменник, вони зустрілися, і там була якась розмова, і Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, ну, на ту. А на іврит? Ти каже, ну, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит, бо всі мови зникають з лиця землі. І тільки іврит вічний.
2: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на Громадському радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
2: Ви слухаєте шостий епізод другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Цього разу ми говоримо про період 1917-1921 років, який є вкрай насиченим в українській історії. 5 років, понад 10 змін влади на територіях України, революції, внутрішньополітична боротьба, протистояння білих, червоних, махнівців, більшовиків і серед усього доля євреїв. Як і у попередніх випусках, ми в першу чергу говоримо про контекст. Хто насправді ніс відповідальність за насильство та погроми, якщо влада змінювалася, а кожна сторона звинувачувала іншу? Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, дослідник історії радянської України 1917-39 років Геннадій Єфіменко пояснює, чому погроми стали інструментом війни та пропаганди, і як сьогодні осмислювати ці події.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
2: Пане Геннадію, ми сьогодні з вами говоримо про 1917-1921 роки. Ми вже мали з вами обговорення, коли намагалися принаймні означити і окреслити територію, про яку ми говоримо. Отже, говорячи про територію сучасної України і саме цей період часу, 17-21 рік, становище євреїв і взагалі стан справ на цих землях. Що маємо розуміти про нього?
5: Ми маємо розуміти ситуацію, в якій опинилася спочатку в 17-му році підросійська Україна, а згодом і після 1918-го, після листопада 18-го, Східна Галичина та інші, насамперед Східна Галичина та інші землі, які були в складі інших держав. Бо без розуміння того, що було станом на початок 17-го, неможливо далі буде зрозуміти, чому це все відбувалось. А на початок 17-го року, після повалення самодержавств, були проголошені різні свободи, вільності, було проголошено рівність націй, рівність мов, всі свободи були проголошені. І ви знаєте, це для багатьох, якщо вже ж ми переходимо до, власне кажучи, єврейського питання, так? Для багатьох це викликало якийсь шок. Як це євреї? Навіть була така стаття в одній з газет, що тепер євреї будуть мати всі права, такі як і всі православні, бо тоді не ділили на нації, на етноси, скажімо так. І це для багатьох, справді було шок. Тому що роками у цараті були певні обмеження для єврейського населення і певні обмеження з іншого боку, як не скажеш, що привілеї, а наштовхування їх на відповідну економічну діяльність, яка згодом так чи інакше могла прийти в суперечність із основним населенням той чи іншої території. І, власне кажучи, починаючи говорити про ці всі події, ми маємо розуміти, що до того часу вже була доволі поширена практика погромів. Це явище виникло, власне кажучи, сама назва виникла в другій половині 19 століття, і були вже такі відомі там Кишинівський погром, скажімо так, погроми під час першої російської революції 1905-1907 років. І вони відбувалися на тлі якихось соціально-економічних негараздів, зрозуміло, але ідеологічна основа, підоснова була в тому, що, по-перше, євреї інші, православна церква, чорносотенці всіляко сприяли, власне кажучи, такому формуванню. А привод для погромів могли стати, наприклад, чутки про ритуальне вбивство. Ми знаємо це, як Кишинівський погром, або ми знаємо справу Бейліса, там теж чутка про ритуальне вбивство сприйняла хвилю антиєврейських настроїв і таке інше. Тобто ми маємо розуміти, з чим прийшло суспільство на той час. В чому іншість євреїв від українців, росіян насамперед. Так само, до речі, і від німецьких колоністів. Це я вам розповідаю, називаю ті, власне кажучи, етноси, які риториці яких були антиєврейські настрої вже в 19-20-х роках.
2: Що важливого в ось цьому загальному градусі суспільства на той час? Я так розумію, що за великим рахунком у кожного був якийсь свій закид, залежно від сили, від спрямування і так далі. Хтось концентрувався саме на релігії, хтось концентрувався, можливо, на якихось свободах соціально-політичних, так би мовити, або ще тримав оту злобу з попередніх періодів історичних. Як нам виокремити ось ці вектори? Що закидали, в чому була ця нерівність, в чому був протест?
5: Ви знаєте, здається, це, якщо я не помиляюся, я вичитав у фоті Мелешка цікаву таку думку, що євреям не потрібно було нові держави. Бо станом за переписом 1897 року, якщо, як дослідили науковці, біля 40% єврейського населення займалося торгівлею. Тобто там ще третина приблизно була зайнята в промисловості, в тому числі, я так розумію, промисники, люди вільних професій. І там сільського господарства тільки починали зовсім. Там мінімум, здається, 3-4%, якщо не помиляюся. Так от, і от, власне кажучи, в чому суть, коли ми говоримо, які інтереси? Для них інтерес був, євреї завжди, як казав Іван Франко, вони говорили у Києві російською мовою, у Варшаві російською, в Галичині польською, в Празі німецькою. Тобто вони підкорялися чи приймали мову того, кого вважали основним, сильнішим. У Варшаві, яка була під владою російського царя, була жорсткіша політика, і вони говорили російською. російською в Австро-Угорщині, у Львові, там, де були великі автономні такі національно-культурні права, панував польський етнос у Львові, вони говорили польською, тобто от таке. І відповідно, говорити про їхні інтереси, треба виходячи із розуміння того, що це була етнічна меншість, яка намагалася, по-перше, вижити в умовах обмежень на заняття і діяльність, і в Російській імперії навіть на поселення. А з іншого боку, ця етнічна меншість, і це зіграло з нею певний злий жарт, вона була набагато більш освіченішою, ніж основна маса, скажімо так, українського населення на території України, так само і в Росії, в Білорусі. Тобто вона була набагато освіченішою, але мала ті обмеження, які вони хотіли скасувати. Тобто, за думкою, власне кажучи, названого автора, їм найважливіше скасувати було обмеження. І спочатку Російська революція, а потім Жовтневий переворот підтвердили скасування тих обмежень для євреїв, які були раніше. І вийшло так, що Жовтневий переворот, який вважали багато партій, в тому числі соціалістичних російських, незаконним, він на певний час створився такий саботаж, знаєте, саботаж дій нового уряду. Так от, згодом і Ленін це признавав, що тут визнавав, що на допомогу прийшли євреї. Євреї, яким раніше було зась в державні органи, а тепер вони там стали бажаними учасниками, бажаними творцями, бо потрібно було більш-менш освічену версту для того, щоб створити і утримати владу більшовикам. І тут, бачите, я не скажу, що вони були юдофіли, більшовики, сам по собі, але вони використовували те, що їх зміцнювало, що зміцнювало більшовицьку владу.
2: За ці 5 років, про які ми говоримо, 1917-1921 рік, на які погроми, на які ось ці прояви насилля, ми маємо звернути увагу і чому?
5: Ми маємо звертати, знаєте, питання погромів доволі так досліджено, але звертається увага саме на якісь найбільші вияви цього явища. Наприклад, той погром, який поклав, скажімо так, край співробітництва організованого єврейства із українством, вважається Проскурівський погром. Бо дуже багато потім це все було використано антиленерівськими силами для того, щоб підкреслити, що то була позиція уряду УНР і що організованого українства, і що, мовляв, євреям з українцями не одним шляхом іти. Дуже багато є, наприклад, найпоказовішим погром з точки зору денікінців Білої армії, це київські, фастівські погроми. Найчастіше згадуються там. Щодо Червоної армії, найчастіше згадуються погроми після того, як армія Будьонного потерпіла поразку у війні з Польщею і відкочувалась, і були масові єврейські погроми. Окремим рядком стоять повстанські погроми і навіть отаманські погроми, і серед них окремим рядком, бо він фактично збудовувався на антисемітизмі як одній з ідеологій, погром Григорєва. Але це все мало, все це, і білі, і червоні, і григорівці, і прихильники, скажімо так, України. Все це коріння мало в дореволюційній політиці, в дореволюційних ідеології. І що дуже важливо, для будь-якої організованої сили, навіть для білих, яких була, справді, знаєте, була антиєврейська агітація на державному рівні, навіть для них, не кажучи вже про більшовиків чи УНР, термін «погром» був, поняття «погром», явище «погрому» визнавалося негативним. Тобто навіть в листівках білогвардійців, які перед тим говорили найбільше, а перед тим, після того, взагалі, в їхній риторикі дуже багато лунало якраз антиєврейських меседжів, але навіть в листівках їхніх було те, що вони проти погрому. Вже не кажу про УНР і більшовиків, коли вони... В тому числі, до речі, ще можна говорити ж і про Польщу. Якщо ми говоримо про територію України, слід сказати і про Польщу, бо з 18-го року явище погромів і було характерне для Східної Галичини, але там його робили насамперед поляки, а не українці. Так от, треба сказати, що явище погромів для всіх організованих сил було, термін погроми був негативним.
2: Тоді чому вони вчинялися?
5: Але вчинялися, як ми ж бачимо, як зараз у нашій війні з Росією, ми скільки разів говоримо про те, що вони б'ють, і це справді так, враховуючи особливо часом бомби, які із шрапнель, ну, за цим, як називається, скасетні боєприпаси, які скидають на міста, що вони, ну, крім військових цілей, мають на меті залякати українців, створити умови жаху і таке все інше. Вони ж на словах цього не визнають, але коли ми навіть випадково там кудись потрапить якась наша ракета чи дрон, чи ще що-небудь, вони одразу ж починають говорити про те, що б'ють по мирним і таке все інше. Тобто, бачите, термін «бити по мирним» – це негативний, бо це порушення законів війни, вважається. Але при цьому росіяни фактично часом цілеспрямовано це роблять, б'ють по мирним. Вони при цьому, коли їм, по їхнім мирним, вони звертають увагу, от українці, терористи, таке все інше. Те ж саме було і з погромами, розумієте? Передо мною ж тут кілька виписок із більшовицької преси, із преси української, із більшовицької російської, із більшовицької української, із преси української. І в них можна знайти розпис погромів у їхніх, які відбувались на теренах їхніх супротивників. Розумієте?
2: Тобто вони висвітлювали противників, те, що вони роблять?
5: Так. От українська преса розповідала про погроми в Польщі, про погроми на контрольованих більшовиками територіях, про погроми білогвардійські в першу чергу розповідала. Більшовицька преса, вона розповідала про погроми, там навіть така теза була, куди, де проганяють радянську владу, там починаються погроми. Вона розповідала про погроми у Польщі, в Україні, в Румунії, в Білорусі, в Литві, тобто навіть цілі статті, де говорилося про це. Тобто погроми – це було загально визнане, ну таке злочинне, злочинні дії, і погромами ніхто не пишався. Але натомість вигідно для кожної влади було, і більшовики цим найбільше користувалися, звинуватити опонента в погромах. І, відповідно, є підстави казати, що погромна агітація на чужих територіях, ну, більшовиків на тих територіях, які контролюють УНР, можливо, навіть УНР на тих територіях, які контролюють більшовики, вона часом була, лунала з вуст супротивників цього, того чи іншого режиму. Для того, щоб дискредитувати опонента, ну, супротивника. Оце таке явище. Тобто, як кажуть, Петлюра взагалі був юдофілом, розумієте? Ми говоримо, що Українська Центральна Рада почалася з першого гасла, коли проголошено було про створення Української Центральної Ради як національного органу, говорилося про повні права національних меншостей. Уже влітку в Українську Центральну Раду війшли єврейські організації, організовані єврейські організації, а в грудні 17-го року було утворено Генеральний секретаріат, згодом Міністерство у справах єврейських справ, так само, до речі, як було великоруських польських справ. Тобто говорити про якесь прагнення, навпаки, українці з самого початку намагалися співробітничати із єврейськими силами. Але знаєте, як говорилося в одній із статей, пояснювала, чому так. Українські організовані сили, Українська Центральна Рада, керівники, вони намагалися укласти, як договір, союз, вони надавали права організованому єврейству. І було створено кілька єврейських соціалістичних, єврейських партій, до речі, фактично всі вони були соціалістичні. Це до того, що часто українцям, да, говорять, а от ліва Центральна Рада соціалістична погубила Україну. На той час такий був. Там були теж єврейські соціалістичні партії, частина з яких згодом приєдналася до більшовиків. В 17-18 роках були єврейські соціалістичні партії. Ну і в 19-му там ще довгий час залишалося. І от, власне кажучи, вони співробітничали, надавали національно-культурну автономію, все, тобто звертали свої зусилля на організоване єврейство. А коли погроми набули найбільш яскравого характеру, 19-му році. Хоча вже, ми говоримо, почалися ще з 17-го року, коли дезертири з армії верталися, вони вчиняли погроми і проходили, бо там були вже антиєврейські настрої. Царя ж повалили, розумієте, і таке все інше. В 18-му році на теренах України цього було трішки менше, бо була сильна влада, але в 19-му році це розпочалося після того, як, власне кажучи, євреї стали одною з основних опор більшовиків України. Ну, це від цього нікуди не дінешся. Це так воно й було. І особливо вони посилились, коли Власне кажучи, а чому вони стали? Тому що ми говорили, вони були освічені, вони могли створити той апарат, який допомогти створити той апарат, який допоможе контролювати. Тобто, з одного боку, це була об'єктивна реальність така, що вони зацікавлені були в євреях, тому що вони могли це зробити, більшовицьке керівництво. А з іншого боку, саме більшовики теж ж проголосили в межах всього, всієї Росії продовжили, верніше, ті права і залучали масово євреїв у свої лави своїх державних і партійних органів. І от так вийшло, що українці домовляються, тобто організоване українство домовляється з організованим єврейством, а найбільший негатив серед мас викликають ті люди, особи єврейського походження, які доєдналися до більшовицької партії. І, знаєте, як говорив Полос у листі ще від лютого 18 року, ми тут усі чекали більшовиків, а більшовики асоціювалися у мас із землею, правами національними і соціальними, і таке все інше. А прийшла жидівська комуна. І він пояснював, і цілком логічно пояснював, ні, він був проти того, щоб місцеву радянську владу зміщували, що робили, власне, більшовики. Але наявність євреїв він якраз пояснював тим, що це якраз найбільш активний елемент у містах, розумієте? В містечках, містах, особливо на правобережній України, активний і освічений елемент. І він просто оці шпарини, які виникли, він заповнив собою. І в українців виходило так, що вони отих організованих єврейських сил партії майже не бачили, а на місцях були люди з єврейськими прізвищами, які асоціювалися з комуною, які асоціювалися із забороною тієї радянської влади місцевої, яка була до приходу більшовиків, бо там теж утворювалися ради. Асоціювалися навіть із негативними висловами і критикою на самого факту існування Української Народної Республіки, а це були навіть не скільки більшовики, а скільки вже єврейські представники в інших російських партій, тих же меншовиків там. Тобто оце все накладалось. Таким чином українці організовані домовлялися з організованими євреями. А найбільший негатив на українське суспільство мали дії, власне кажучи, тих осіб єврейського походження, які війшли в органи насамперед більшовицької влади. Більшовики, наскільки це зрозуміли, в Україні більшовики, що 31 травня 1919 року у Києві Політбюро ухвалило рішення про знімання осіб єврейського походження із керівних радянських і партійних посад. Розумієте? Тобто вони розуміли. Але знаєте, що цьому завадило реалізації? А в нас, ми це неодноразово бачимо і по сучасності, гасло, яке зверху, воно поки доходить донизу, воно може перетворитися в свою протилежність. І П'ятаку, перший секретар ЦК КПБУ тодішній, він це зрозумів своєчасно і сказав, написав протест і сказав, ви розумієте, що якщо ми таке дамо у казівку, то отут, можливо, десь там наверху в Києві познімають кілька євреїв. А поки докотиться до низів, це переказую своїми словами, то це вже якраз і будуть погроми. І втілення цієї постанови так загальмували. Хоча після того, як уже більшовики потерпіли поразку, власне кажучи, в Україні і перед відновленням їхньої влади вже в 20-му році, Ленін у 1919 році визнавав оце засилля євреїв в комуністично-радянських органах владах і казав, що євреїв, а потім в дужках, постанові треба висловитися краще єврейською буржуазією. Треба взяти в їжові рукавиці і не допускати до такої кількості владних посад, як було в попередньому році. Тобто Ленін це врахував, він це говорив на всеросійські партійній конференції, але саме оця доповідь, чи один із небагатьох, мені принаймні відомо, єдиний документ, який так і не був опублікований, бо він заборонив це записувати стенограму, і доповідь там, де говорилося про євреїв, так і не було опубліковано. Можливо, теж із побоювання, що якщо воно буде опубліковано, дійшовши до низів, воно перетвориться в свою протилежність.
2: Щодо того, як діяли держави, або ж їхні прототипи, або ж утворення на той момент. Ми ж знову ж таки маємо розуміти, що є радянська влада, є УНР, уряд, який провадять свою певну політику. Очевидно, що це дуже короткий період часу, який ми обговорюємо, це лише 5 років. Але все одно, що ми можемо зафіксувати по ось тих починаннях, бажаннях або інтенціях тодішньої влади навести лад? Тому що, коли йдеться про порушення прав людей, зокрема про погроми, йдеться про відповідальність, хтось має це засудити. Це зазвичай державна машина, правоохоронці, власне, або ж хтось, хто опікується цими питаннями, і хто уповноважений на це реагувати. Що ми можемо сказати тоді про владу на той момент на території України? От, говорячи, зокрема, згадаємо і про Польщу теж.
5: Дивіться, 1917 рік. Звичайно, ми ще нічого не можемо говорити, бо ще влада тимчасового уряду було. Були, хоча Центральна Рада, Винниченко особисто ще, здається, в жовтні, якщо не помиляюся, можливо, в листопаді підписував директиву проти погромів. Тобто такі настрої ще Українська Центральна Рада не мала реальної влади, ще діяв там тимчасовий уряд, але такі настрої вже були. Власне кажучи, я вже сказав, що українці звернули в першу чергу спочатку до співробітництва із організованим єврейством, а вже в 19-му році, коли погроми вийшли за межі будь-якого контролю, почали раз через раз, ну, раз по раз, не так сказав, раз через раз, раз по раз почали видавати директиви про недопустимість погрому. Були певні страти, хоч їх і було мало,

0: що директорія упродовж перших 3 місяців свого правління, ну, тобто до лютого 19-го, до березня 19-го включно, не спромоглася продемонструвати достатню готовність боротися з єврейськими погромами. У прагнення відстояти свої головні цілі – національне визначення та незалежність, директорія зосередила увагу передусім на створення сильної армії, незважаючи на те, ким були новобранці. А багато новобранців, це вже я від себе, були... Марголіна тут і говорить. Як наслідок, в лавах її армії пліч-опліч зі щирими справжніми українськими патріотами знаходилось досить багато найбільш небажаних елементів чорносотенського штибу – злочинців та небезпечних осіб. Розумієте? Тобто умови, такі анархічні умови були наскільки, що гасла залишались гаслами, директиви проголошувались, але далеко не завжди їх могли реалізувати. І в оцих умовах, коли особливо в лютому, в березні маси військ директорії переходили на бік більшовиків, бо вони ще не знали, що більшовики будуть проводити комунію, скажімо так, ну, тобто робити комуністичне будівництво, не виконувати своїх обіцянок, які були раніше. Намагався директорія УНР, вона не схвалювала, вона надсилала телеграми з забороною там погромів і все це, але вона не проводила жорстких заходів, тому що намагалася зберегти хоч якусь свою базу. Можливо, помилялася, я не знаю. У більшовиків ситуація в 19-му ж році була не набагато краще. В 19-му році, коли у Києві було Куренівське так зване повстання, там теж були сильні антипогромницькі дії, і потім самі в розслідуваннях визнавали, що чимало міліціонерів, тобто служників радянського режиму, взяли участь у цих погромах. Розумієте? Тобто, коли ЧК проводило моніторинг настрій, погромний настрій, тобто якоїсь іскри. І тому теж в цей час не страчували погромників, тому що страта, тим більше публічна, як пізніше було, погромників саме з тих, які, скажімо, як погромників. Ну, тобто не як ворогів, які намагалися захопити владу під час Куренівського повстання, а в своїх лавах мається на увазі, ну, от таких виловлених. Тож дуже обережно. Власне кажучи, після того Троцький і оголосив, після того, як колишня червона бригада імені Григорєва підняла під антисемітськими гаслами повстання проти більшовиків, а це ж теж були червоноармійці, розумієте? Почалась боротьба з партизанщиною, так як говорив Троцький, тобто теж мало контролювала. Тобто це така була стихія в 19-му році, яка багато на в чому базувала, коріння якої проростали із попереднього періоду, із євреїв як інших, релігійно інших, соціально інших, політично інших, освічено інших, розумієте? Ну, іншість. Оця і люди, коли шукали собі ворогів, вони або до них, як взагалі до інших, або до єврейські погроми влаштовувалися, як, власне кажучи, антибільшовицькі. Mm-hmm. Бо навіть Проскурівський погром, як він починався? Він починався з підготовки більшовиками повстання. Спочатку, коли Семисенко війшов, він начебто давав там і гасла, і обіцянки нічого, якщо все буде гаразд, нічого не буде. Але більшовики готували повстання і базувалися саме на представниках єврейського населення. Ну, тобто були очільниками представники єврейського етносу. Не населення, я неправильно сказав. Населення – це ж якраз мирні люди, а представники єврейського етносу. Тобто, фактично, багато таких погромів починалося, коли от або в Балті погром був вбито, було комуністами євреям вбито було представника української влади. Тобто це провокувалось і воно поширювалося на все єврейське населення не тому, що от такі злі були українці чи Українська Народна Республіка, а тому, що це мало свої коріння в дореволюційній ситуації.
1: Як гадаєте, пане Геннадію, на завершення нашого обговорення, хто мав би понести відповідальність, або ж зараз, як ми маємо осмислювати відповідальність за погроми того часу? Тому що, знову ж таки, говорячи про революцію, про переналаштування постійне влади, коли це змінне дуже і дуже незрозуміле, виходить так, що винен сам народ. Як ми маємо осмислити цю відповідальність, на вашу думку?
0: У будь-якій ситуації винні ті, які створили ці умови. А ці умови, основна провина на таких антиєврейських настроях лежала на попередній ситуації. На попередній ситуації, на ставленні до євреїв як чужих, як говорилось, до речі, в більшовицькій і в українській пропаганді, ну, в статтях антипогромів.

0: Омницьких говорилося про те, що це один із засобів царизму владарювати в Україні, в Росії, один із засобів таких царизму. Тобто ми маємо розуміти, що люди були виховані тоді ще. Той же такий Тризуб, який почав виходити в 25-му році, неодноразово аналізував приклади з радянської України, жорстких антисемітських там настроїв, які публікувалися в українській пресі. Тобто це все воно збереглося, але в умовах, коли вже влада була міцна, тривала, стабільна, це можна було контролювати. А в умовах, коли влада міняється, в Києві, здається, 14 змін влади було протягом 17-20 років, розумієте? Коли влада постійно міняється, власне кажучи, євреї стали заручником своєї ставки насильного, бо сильні мінялися, бачите? І своєї участі часом от без виходу, бо жовтневий переворот він вже зруйнував масу традиційних єврейських занять, і вони пішли в радянські органи влади. Тобто тут можна називати як такі об'єктивних винуватців, які не хотіли єврейських погромів, але які своєю діяльністю сприяли поширенню антисемітських поглядів і відповідно антисемітських дій. І звичайно, свою долю відповідальності несуть будь-які сили, які контролювали чи які вважалися, що контролювали ту територію, але не зробили достатніх заходів для того, щоб цих погромів уникнути. Але як казав український Тризуб, я не пам'ятаю, вже інший автор, я не можу зараз сказати точно, але він говорив, що так, дуже багато євреїв загинуло під час погромів, але ми ж знаємо, скільки українців загинуло під час спалення сіл. Навіть була ціла постанова ЦК Політбюро ЦК ПБУ, щоб припинити це спалювання сіл антибільшовицьки налаштованих, але вони продовжувалися. Скільки було і жертв ЧК і всього іншого. Тобто погроми тут відрізняються лише тим, що вони були мали яскраво антиетнічний характер. Але те, що євреї сприймалися як вороги, це було конкретні винуватці, ті, хто вбивали, завжди винні. Семесенко однозначно винен. Там інші які давали накази для погромів, навіть якщо вони самі не винні, це однозначно. Винні ті виконавці, які вбивали, але і ті, які провокували, теж мають мати якусь відповідальність за це. Розумієте? Тобто було ж зрозуміло, що євреї це інші, і антипогроми це не новітнє явище з вбивствами, з грабунками. Це не новітнє явище 17-21 років, але його каталізували, посилили дії, власне кажучи, тих же більшовиків. В першу чергу вони посилили єдиним одушиною. Ті, хто намагалися, але не мали великого впливу, намагалися якось лавірувати, це були єврейські, знову-таки, соціалістичні партії, але вони не мали того великого впливу, вони були переважно в містах, в таких невеликих містечках і всього іншого, вони просто не могли цьому
1: зарадити.
0: Так.
1: Я дуже дякую вам за розмову, пане Геннадію.
2: Відерштанд. Супроти. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Наші. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших на окупованих територіях.
1: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
0: Новини.
1: На тимчасово окупованих територіях України російські військовослужбовці вилучають гуманітарні вантажі, призначені для місцевого населення, та використовують їх для забезпечення власних потреб. Продукти, воду та інші предмети першої необхідності, які мають безкоштовно передаватися мешканцям ТОТ, опиняються під контролем військових Росії. Про це пише Центр національного спротиву. У результати цивільні, для яких ця допомога і збиралася, можуть не отримати необхідного, пише ЦНС. Для окупаційних сил це черговий спосіб використовувати ресурси цивільного населення у власних інтересах. Людям, які і без того живуть в умовах дефіциту продуктів, пального та базових послуг, залишають дедалі менш можливості отримати допомогу. Росія продовжує демонструвати так звану турботу про населення тимчасово окупованих територій, одночасно вилучаючи допомогу, яку для цих людей збирають інші. Гуманітарні вантажі замість підтримки цивільних стають ще одним ресурсом для забезпечення російської армії, повідомляє ЦНС. На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує мілітаризацію українських дітей. У Скадовську кадетам школи номер 1 передали форму для класів, які перебувають під патронатом Росгвардії. Створення такого кадетського класу було погоджено ще у 24-му році. А тепер дітей з 1 вересня фактично одягнуть форму російського силового відомства, пише Центр національного спротиву. Проблема не лише у нав'язуванні дітям військової культури. Використання форми, максимально наближеної до форми російських силових структур, створює небезпечну ситуацію в умовах окупації та бойових дій. Цивільних дітей стає значно складніше відрізнити від представників російських силових структур, пише ЦНС. Окупаційна адміністрація фактично використовує дітей як частину власної мілітаризованої системи, підвищуючи для них ризики замість того, щоб забезпечувати їхню безпеку. Особливо цинічно це виглядає на території, де російські військові регулярно використовують цивільну інфраструктуру та транспорт. Міжнародне гуманітарне право, нагадують у відомстві, прямо забороняє використовувати присутність цивільного населення для захисту військових операцій або військових об'єктів від нападів. Тому перетворення дітей на елемент військової символіки та потенційного прикриття для російських сил створює для них додаткову небезпеку. В Ялті винесли вирок місцевому жителю за статтею 280.4 «Публічна заклика до діяльності проти безпеки Росії». Це перший відомий випадок застосування цієї статті в окупованому Криму, повідомляє правозахисна ініціатива «Трибунал Кримський епізод». При те, що рішення ухвалили 25 серпня, подробиці вироку залишаються невідомими. У карті справи досі стоїть статус винесення вироку. За даними ініціативи, засудженого кримчана назвати Георгій Артамонов. Як наголосили правозахисники, судова практика Росії свідчить, що під публічними закликами мають на увазі коментарі щодо війни проти України, зокрема, висловлювання про необхідність знищення Кримського мосту. Водночас публічних заяв Артамонова у відкритому доступі вони не знайшли. Крім того, за даними організації, адвокат чоловіка – юрист із Сахаліну, який раніше працював в окупаційному управлінні слідчого комітету Росії в Криму. Справу розглядала так звана суддя Христина Кирилова, відома вироками у справах про екстремізм, зокрема, щодо Тетяни Бібік, переслідуваної за проукраїнську позицію. МЗС Канади спростувала російську дезінформацію про підтримку корінних народів та нагадала про переслідування кримських татар в окупованому Криму. Кримські татари, корінний народ Криму, зазнають серйозних порушень прав людини від часу незаконної анексії їхньої батьківщини Росії у 2014 році, зокрема переслідувань і насильницьких зникнень. Кримських татар і правозахисників, які представляють корінні народи, незаконно утримують під вартою у жорстких умовах, зокрема в одиночних камерах, йдеться у повідомленні. Також наголошує канадське зовнішньополітичне відомство, російська влада намагається намагається стерти історію та культурну спадщину кримських татар, руйнуючи релігійні об'єкти, заперечуючи їхній статус корінного народу та забороняючи Меджліс, орган самоврядування кримських татар.
0: Наші важливо бути на одній хвилі.
1: В ефірі програми «Наші на одній хвилі» говоримо про те, що відбувається з водою в окупованому Криму. Її студії декан факультету природничих наук НаукМА, професор кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської академії, доктор економічних наук, професор Євген Хлобистов.
0: Анатомія тиску.
1: Пане Євгене, давайте коротко нагадаємо, що було до окупації з водою Криму, бо в Криму не завжди було все супер з водою, все одно і про засоленість вод казали, і про засушливі деякі регіони і так далі. Але, звісно, все це змінилось з початком окупації і, звісно, величезну роль зіграла закриття, так би мовити, північно-кримського каналу. От яка ситуація була з водою в Криму до окупації?
2: Ну, дякую. Давайте пригадаємо, що в нас було до 2014 року. Дійсно, Крим мав певні проблеми з водопостачанням, особливо в житлово-комунальному секторі. Ці проблеми переважно в більшості були викликані якістю водогосподарського комплексу. Я проводив дослідження по Криму, брав участь і в стратегії сталого розвитку Автономної Республіки Крим в 2010 році. Потім ми працювали над програмою соціально-економічного розвитку Криму. Я тоді був більшою мірою науковець і експерт різних організацій, які співпрацювали з ООН в Україні. І тоді ми визначили, що стан житлово-комунальних мереж в Криму дійсно є жахливим. По різним оцінкам, там 60-70% всіх комунальних мереж Криму тоді потребували негального ремонту. Ще частина знаходилася в цих в аварійному стані. І це означає, що на той час Крим мав проблеми з водопостачанням не тільки таких природних, які були з посухами пов'язані, ну, а ще з якістю системи водозабезпечення, тобто водопостачання і водовідведення. Друга проблема полягала в тому, що Крим, в принципі, спирався на поверхневий сток, так званий, тобто на природні джерела. Вода Північно-Кримського каналу, яка потрапляла до Криму, вона ж мала на меті забезпечення промислових потреб і сільського господарства. Направду, Північно-Кримський канал мав допоміжне значення для побутового споживання води кримчанами. Єдине місце, куди більшою мірою йшли потужності Північно-Кримського каналу, це вже було в 2010-х роках, це було місто Севастополь, Чорнорічинське водосховище, яке забезпечувало місто Севастополь. Воно, звісно, тоді частково брало воду з Північно-Кримського каналу для безперебойного водопостачання, хоча, якщо от ви пригадаєте Крим там в 90-х роках, там, то навіть і в Севастополі була вода за графіком і були певні проблеми. Так що, направду, ситуація не була ідеальною. Але давайте ми будемо свідомі того, що Крим на момент окупації мав населення близько 2 мільйонів осіб. А за 10 років, понад 10 років окупації населення Криму значно зросло. За різними оцінками, сьогодні в Криму мешкає близько 3 мільйонів осіб, тобто збільшення майже на 50%. Мої колеги дають різні оцінки, спираючись на дані окупаційної влади, спираючись на незалежні дослідження, наприклад, там по кількості продуктів, що споживає Крим. До речі, достатньо об'єктивний показник, тобто будь-яка притомна людина не буде їсти більше, ніж її фізіологічні потреби. Тому по кількості харчових продуктів можна опосередковано оцінити кількість проживання людей на тій чи іншій території. Тому дійсно населення Криму значно зросло, при тому, що Північно-Кримського каналу на сьогодні не існує і він не буде існувати в такому вигляді, як він був. Це точно. І таким чином Крим має проблеми з водопостачанням, дефіцит води, який стає все більшим і більшим, все більше і більш загрозливим. Так то тут негативна тенденція з результатом, який буде сумним для мешканців Криму.
1: Якщо вже почали про канал згадувати, тут одразу запитаю, яка доля? Ви кажете, що точно його не буде в тому вигляді, який є? Чи є сенс взагалі його будувати за тією схемою, що існувала в Радянському Союзі?
2: Ні, в якому разі. Ні, в якому разі, тому що будівництво Кримського каналу здійснювалось в таких розквіт комуністичного управління господарством договором Криму та України. Це 60-ті роки минулого століття. І ми можемо сьогодні сказати, що Північно-Кримський канал був побудований по суходолу з величезним випаровуванням води. Випаровування складало 50, а то й більше відсотків від кількості води, яка була в Північно-Кримському каналі. За роки, які він стояв порожнім, дно Північно-Кримського каналу повністю втратило свої здібності пропускати ефективно утримувати воду. Фактично, коли росіяни ненадовго запустили воду Північно-Кримським каналом під час окупації вже півдня України, то до Джанкоя прийшла вода, яку не можна було використовувати навіть для зрошення. Тобто вона була так, настільки велика кількість мулу було в цій воді і такого з рештків фактично, і не можна було ніде використовувати. Навіть фермери від неї відмовлялись, тому що коли на поля пускали, потім ці залишки мулу, вони просто було з зайвою рідиною, і вони, м'яко кажучи, не сприяли врожайністю. Тому дійсно в тому вигляді, як він був, його і неможливо, і недоцільно відновлювати. Ну, я вже не кажу, що відсутне Каховське водосховище, і його відновлення – це величезна проблема, тема для окремої розмови. Тут теж немає, чіткої однозначної позиції, чи відновлювати, чи ні. Як на мене, з точки зору людини, яка має справу з довкіллям і природними ресурсами, ми маємо сьогодні настільки унікальний природний комплекс замість Каховського водосховища, що дуже шкода його буде позбавитись. Тобто ситуація в Криму на сьогодні через Північно-Кримський канал, вона нас надихає на те, щоб ми після деокупації Криму вирішували проблеми водозабезпечення в інший спосіб.
1: Ну і зміниться ж повністю, і змінилось вже і сільське господарство, да, от вирощування того ж рису, наприклад, зараз вже взагалі неможливо.
2: Неможливо.
1: Тобто при будь-якій розвитку ситуації, да, все одно Крим вже точно не буде таким, як раніше. Тут треба і сільське господарство теж переорієнтовувати, да, напевно.
2: Так, абсолютно точно. Не треба вирощувати ані рис, ані овочі, ні ніщо, що потребує великої кількості води. Крим має переходити на інші види рослинництва. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, в принципі, Крим колись в центральній частині Криму це було не рослинництво, це було тваринництво. Там і сьогодні можна розвивати тваринництво. І корінні народи Криму, наприклад, дуже обережно використовували воду, мають величезну такий дослід того, як використовувати воду в дуже раціональний спосіб. І, направду, це треба відновлювати. Я вже не кажу про сьогоднішні технології сільського господарства на напівпустельних територіях, так званих аридних територіях. Це крапельне зрошення. Тобто Крим має піти зовсім по іншому шляху аграрного розвитку. І, мабуть, це об'єктивно буде. Ми сьогодні з вами ще не казали про кліматичні зміни, які з кожним роком посилюються. І ми це бачимо, що терени півдня України сьогодні скоріше знаходяться не в степовому кліматі, не в степових ландшафтах, а в напівпустельних. Це буде стосуватися і Криму. І вже фактично стосується, коли ми не бачимо фактору зрошення. Ну і північ Криму з його потужним промисловим комплексом, це Армянська Краснопереконська. Цей вузол потребував великої кількості води. До речі, зокрема, для цього промислового вузла і був побудований Північно-Кримський канал колись. І сьогодні ми не можемо його відновити і не зможемо його відновити після деокупації. Треба просто переорієнтувати ці два міста і взагалі північ Криму на іншу форму господарювання, на інші форми промислового розвитку. Тобто це буде щось по-іншому. І ресурси Сиваша, вони настільки унікальні, що їх використовувати тільки як сировину, це таке безглуздя. Я думаю, що ми зможемо дати собі раду.
1: Якщо говоримо про Армянський Красноперекопськ, хотіла ще запитати, а окупанти зараз цю лакуну намагалися якось закрити? Бо дійсно це ж таки і небезпечні, і ми пам'ятаємо історії, які вже там траплялися на за ці 12 років окупації. От наскільки зараз це така червона зона?
2: Завод «Титан», який називається зараз ООО «Титанові інвестиції», не працює. Донедавна там працював тільки один цех, який виробляв невеличкі кількості мінеральне добрива. Інші заводи хімічного комплексу Північного Криму на сьогодні фактично теж не працюють. Таким чином окупанти не змогли дати собі раду ні в чому в цьому плані. Я вже не кажу про абсолютно фантастичну логістику, тому що завод «Титан» був частиною великого титанового комплексу України. Це було останнє місце, де вже переплавлялись полуфабрикати, концентрована руда вже безпосередньо в метал титан і в певні титанові вироби. Ну, до речі, це така велика проблема України, що в нас був дуже обмежена кількість кінцевих виробів з титаном. Ми продавали, по суті, титан як метал, а потім купували титанові вироби для медицини, для промисловості і таке інше. Але без української частини цього титанового виробництва вони мали завозити тоді збагачену руду з Кольського півострова через всю Європу, через Босфор, Дарданели, через Чорне море. Ну, в санітарній логістиці це виробництво стало економічно абсолютно абсурдним. І це була ще одна причина, тому що цей завод закрився в результаті.
1: Да, зрозуміло. Тут питання ще про ці не дуже успішні кейси, да, окупантів. Багато чого за ці роки намагалися з водою робити. Скільки заяв ми чули про, я пам'ятаю ще, про те, що море буде наше чорне використовуватися, да, опріснення води буде відбуватися, Аксьонов тоді там заявляв. Намагалися вони, скважини бурили по всьому Криму. Ще, здається, теж запускали оці проекти з, от тут підкажіть мені, як правильно це назвати, да, щоб викликати дощі.
2: Засіяння хмар.
1: Засіяння так, хмар,
2: були
1: точно.
2: Такі, да, да, були такі
1: і
2: проекти.
1: Всі вони були не дуже успішні.
2: Вони всі були не успішні. З різних обставин, ну, ідея засіювання хмар потребувала дуже серйозних розрахунків, зовсім іншого підходу професійного. Декілька способів, ну от нам відомо два великих способи викликання штучних дощів. Засіюванням хмар солью юдида срібла, один над Сімферополем, один над Севастополем. Обидва мали навити наповнити водою Сімферопольське водосховище та Чорноріченське водосховище. Відповідно, окрім того, що були затоплені приміста Сімферополя, це була величезна екологічна і техногенна катастрофа, тому що рівень води в передмісті там був більше метра, і це спричинили величезні проблеми для приватного сектору житлового. Ну, а інший варіант засіювання закінчився тим, що за 4 години було зупинена траса Севастополь-Бахчисарай. Ну, і села, які знаходились поблизу цієї траси, там, якщо пам'ятаєте, Верхні Садове, Нижні Садове, да, такі там, да. Ну, фактично їх просто затопило. І вони
1: і
2: мали
1: нічого величез... не потрапило в самі водосховища.
2: Жодної краплі не потрапило ні в Чорноріченське водосховище, ні в Сімферопольське водосховище.
1: Я так розумію, що прикрили, да, цю історію,
2: цю
1: тому
2: історію,
1: що це ж дорого.
2: Да.
1: І...
2: це дуже дорого. Вони тільки за оренду літака платили 250 мільйонів рублів. Ну, я вже не кажу про інше складове цього засіювання. Але головне – це нульова ефективність. І тому цей експеримент був зупинений. І вони перейшли далі на буріння свердловин, на опріснення морської води. Ну, ми вже там з колегами казали, створили, завдячуючи Мирославу Гаю, колись такий документальний фільм «Крим зневоднення», де дуже детально пояснювали, чому ці всі експерименти були невдалими. Зокрема, опріснення води в місті Ніколаївка між Севастополем і Євпаторією. Вони цю станцію побудували, її потужність не дозволяє навіть Євпаторії вирішити всі питання стосовно води. Але пропагандистського галасу було більше, ніж достатньо тоді. Ми тоді порахували з колегами, що для того, щоб здійснювати, ну, взагалі, то опріснення води для всього Криму, їм треба побудувати таку кількість опріснювальних станцій такої потужності, ну, навіть не беручи до уваги, де брати електроенергію для цього. Бо на тому взагалі треба було поставити крапку на цій розмові. Вартість всього цього проекту, вона була співставна з оборонним бюджетом Російської Федерації, і, звісно, ніхто таких грошей не збирався вкладати. Тому це була така пропагандистська акція показати, що Крим з нами, ми з Кримом, ми от зараз вирішимо ідеально це питання. Показати, я пам'ятаю ці кадри з російського телебачення, коли це перша опріснена вода там випивалася з журналістами, як абсолютно ідеальна родина, ну, її обсяг настільки був маленький, що він нічого не вирішував. Ну, до речі, теж можу сказати, що опріснення води для Криму, як спосіб там, наприклад, вирішення цієї проблеми, якщо уявити собі, що вони літаками би доставляли воду там з Москви в пляшках, для цього, для, де було дешевше, так?
1: Ну, так, да, насправді ми бачимо по, за прикладом інших країн, наскільки це дороговартісні історії і навряд чи окупанти, особливо зараз, коли вже не треба робити з Крима вітрину, да, туристичну, вже всім ясно, що це об'єкт, да, перш за все мілітаристський, мілітарний.
2: Так. Його ж створювали як мілітарний об'єкт. По суті, коли закінчилась десь до 18-го року, ще в нас була така пропагандистська, що галас такий, така акція, що Крим – це величезне надбання сучасної Росії. Далі ми спостерігали, що Крим перетворювався крок за кроком в військову базу. І всі господарські цілі підкорювалися військовим цілям, військової цієї бази. Ну і на сьогодні ми це дуже ярко можемо яскраво побачити. От, наприклад, ми там з точки зору економічних досліджень бачимо, що в Криму зростає, як на дріжджах, знаєте, там ремонтна база, яка надає величезну кількість робочих місць і приносить прибутки до місцевого бюджету. Але звідки в Криму з'явилися стільки транспорту, який потребує ремонтування. Звісно, що це вся військова техніка з півдня України, яка туди потрапляє, і вони її ремонтують, і таким чином розвивається економіка. Це, ну, це не має жодного відношення до сталого промислового розвитку.
1: І ми говорили про свердловини, які, да, окупанти дуже активно почали теж вибудовувати по всьому Криму. А наскільки от ця історія, да, негативно впливає взагалі на стан води і засоленість, да, ґрунтів?
2: Ну, по-перше, найкраща вода вже була викачена за перші роки окупації. Ну, взагалі-то використовувати підземні води Криму для поточного споживання, ну, це просто жахливе було рішення, тому що кримська вода, вона мала дуже високу якість, але вона невелику кількість. Тобто її було доцільно колись там продавати через бутилювання, через там унікальні особливості кримської води, але ж ніяк не заливати в комунальні мережі. Тому, звісно, що ця вода швидко добігла кінця, ці обсяги води підземні. Крим має специфічну гідрогеологію. Через гідрогеологічні особливості Криму вони такі, що на верхньому шарах знаходилась певна кількість дуже високоякісної води, а далі вода пішла все гіршої якості. На сьогодні підіймається вода з великим вмістом солей, вона потребує додаткового опрацювання, вона фактично потребує так чи інакше знесолення для того, щоб потрапляти до комунального споживання. І тут найнебезпечніша ситуація для сільських регіонів Криму, для сел, селищ, для людей, які використовують цю воду для повсякденного споживання, тому що ця вода збільшує солоність непомітно. Тобто люди можуть не помічати тільки от осад там в чайнику збільшується, ну, не всі на це звертають увагу, але це небезпечно для здоров'я. Коли ви будете споживати все більше і більш солону воду, це буде це шлунок, це нирки, це все інше, що внутрішні органи будуть страждати.
1: Сама кримська земля, умовно, наскільки це впливає, оця солоність, крім безпосередньо здоров'я кримчан?
2: Ну, засолення ґрунтів відбувається в Криму, але так з ліквідацією Північно-Кримського каналу припинилось фактично зрошувальне землеробство, то натомість фактично ці угіддя було кинуті на призволяще, і на сьогодні солоність ми фіксуємо, але вона не збільшується, тому що вода не використовується для аграрних потреб. Її не вистачає для побутового споживання.
0: Наші на громадському радіо.
1: Насамперед, я нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із деканом факультету природничих наук НОКМА професором Євгеном Хлобистовим. Пане Євгене, а от яка ситуація тоді наразі складається? Всі водосховища, які є в Криму, наскільки вони наразі умовно заповнені? І це єдине джерело виходить питної води для кримчан, якщо оці...
2: Крим має 22 штучних водосховища. Половина з них до анексії Криму, до окупації Криму, орієнтувалися в Північно-Кримський канал приблизно половина на внутрішній сток. Сьогодні всі вони орієнтуються тільки на внутрішній сток. Намагання транспортувати воду там з підземних горизонтів Азовського моря чи опріснену воду, вони всі ці спроби були невдалими. Єдине, що залишається, це внутрішній сток Криму. Сьогодні всі ці водосховища не заповнені, в них є інколи відбувається критичне незаповнення. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, наприклад, Сімферопольське водосховище і інше водосховище, вони втрачали майже в нуль водність. На сьогодні заповнення водосховищ от ми вже маємо кінець літа, воно приблизно 50%, але ситуація нестабільна, всі чекають на осінні дощі, але от точно на що не треба вже чекати, це на зимові сніги, яких нема вже в Криму багато років. Ну і, на жаль, на ту кількість фактично проживаючих в Криму води штучних водосховищ буде не вистачати. І тут проблема в розподілу наявних водних ресурсів. На сьогодні ми бачимо таку ж саму картинку, як вона була і 10 років тому. Тобто для місць локалізації військово-політичного керівництва і найбільш багатих росіян ситуація з водою є достатньо нормальною. Для всього іншого населення Криму вона все погіршується і погіршується.
1: Це ми знову про північ говоримо.
2: Да, для центр, північ, захід Криму вона, в принципі, є нестабільною з динамікою до погіршення. Ну, от, наприклад, місто Севастополь майже ніколи не має проблем з регулярним водопостачанням, але це не тому, що вони знайшли якусь унікальний засіб водозабезпечення там Севастополя чи забезпечення водності Чорнорічинського водосховища. Ні, це політичне рішення, бо в Севастополі знаходиться верхівка політичної ФСБшної там іншої частини російської еліти, а так звана Велика Ялта, там, де відпочиває російська еліта, теж не має бути проблем з водопостачанням. Ну, а все інше вже якось так.
1: Ну, зрозуміло. Звісно, не люди будуть в фаворі окупантів. І отут питання, як вони наразі взагалі планують окупанти вирішувати це забезпечення населення. Знову це привозна вода. Я розумію, в Криму і до окупації, в Старому Криму, наприклад, завозили іноді води.
2: Не вистачало. Так, не вистачало. Була штучна вода завезена.
1: А от зараз ситуація ще гірша стала.
2: Гірша буде, ще гірша. Немає виходу. В них немає жодної на сьогодні ідеї вирішення вододефіциту в Криму. Були абсолютно такі фантастичні проекти перекидати воду в Крим з Дону, з Волги. Я зараз не хочу багато на цьому зупинятися. Вони всі вмирали на рівні ідеї, тому що було зрозуміло, що немає ні технічних можливостей, ані запасів вод, як в Дону, наприклад, і в річці Кубань. Ну, а з Волги тягнути водогін до Криму, ну, це ви розумієте, яка це вартість цього проєкту і швидкість реалізації цього проєкту. Звісно, що все це залишилось на рівні паперів. В них на сьогодні немає жодної конструктивної ідеї, як вирішити проблеми вододефіциту в Криму. Єдине, що вони можуть зробити, це перекидати воду між водосховищами. Вони побудували величезну кількість водогонів між водосховищами, і таким чином вони балансують на рівні ліквідації найбільш кричущих потреб, найбільш таких гарячих проблемних точок, щоб їх певним чином вирішувати. Ну, знов таки, в основі цього вирішення мілітаризація і утримання певного такого військового компоненту в Криму, от щоб вони не мали проблем, щоб це не стосувалося їх боєздатності. Ну, все інше за залишковим принципом.
1: Це те, якраз про що казали і громадськість, і активісти з 2014 року, що завжди Крим буде як майданчик використовуватись. Не треба сподіватися, що це буде прям якісно розвинутий туристичний рай і так далі. Це буде дійсно майданчик, який буде забезпечувати лише військові потреби. Ми це бачимо. І от, до речі, все, що окупанти, на жаль, з Кримом, зараз все, що відбувається, чому воно сприяє, да, виснаження і водна криза, це кваліфікується міжнародним, ну, наприклад, гуманітарним правом, да, ми можемо взагалі говорити про екоцид як явище і сподіватися на міжнародних майданчиках саме на це доводити?
2: Говорити можемо. Є фахівці, які цим займаються, і правники, зокрема, і Кримсько-Татарський ресурсний центр багато робить для того, щоб посилювали нашу позицію стосовно екоциду в Криму. Але я хочу сказати, що правова база для екоциду тільки-тільки починає розвиватися. Ще зарано говорити, що ми маємо якісь стали практики, стали кейси чи рішення стосовно екоциду. Я думаю, тут питання років і років. І, на жаль, я поки не бачу в цьому таких, знаєте, позитивних зрушень саме в практичній площині. Тобто, щоб був створений якийсь орган, чи якийсь міжнародний судова інстанція, чи суд розглядав, ну, хоча перші такі запити стосовно екоциду, ми далеко від практичних рішень знаходимося.
1: Кримська прокуратура відкривала тоді, да, перше провадження намагалася використати саме цю дефініцію, але теж це поки відкрити і довести.
2: Ну, ви ж розумієте, що Кримська прокуратура не має міжнародного значення. Тобто ми можемо казати, що українські правоохоронні органи звертають увагу на проблеми довкілля, щоб термін екоцид використовується сьогодні в нашій такій правовій діяльності і в певних приписах і настановах. Однак це не має практичного складової, міжнародної складової. На мою думку, поки Крим не буде деокупований збройними силами України, питання про якесь інше притягнення до відповідальності Росії малоймовірно.
1: Але я розумію, що ми і деокупації не зможемо говорити, порахувати збитки, які нанесла Росія цим екоцидом. Тобто, і звісно, коли говоримо в площині справедливості того, що Росія ці збитки обов'язково візьме колись на себе і так далі, але їх навіть порахувати зараз неможливо, правильно?
2: Дуже важко. Можна посередковано порахувати збитки для навколишнього середовища. Це стосується там і водних проблем, і рослинництва, і тварини, природозаповідних територій, траси Тавріда, яка пройшлася просто через всі заповідні території Криму, без не мала жодного екологічного об'єктивного обґрунтування при своєму будівництві. Всі великі інфраструктурні проекти Криму вирішуються на рівні політичної волі, не на рівні обґрунтування. Там питання довкілля взагалі немає навіть там в перших 5 пріоритетах. Тому говорити про те, що у нас там мало матеріалу, в нас дуже велика кількість матеріалу для притягнення до відповідальності винуватця. Але ми не маємо практичного механізму, як це зробити. І я хочу там пригадати, наприклад, і у світі майже немає позитивних кейсів, як притягнути за збиток, за шкоду навколишньому середовищу. Єдиний на сьогодні кейс, про який інколи згадують експерти-науковці, це кейс після бурі в пустелі, захоплення Іраком Кувейту, потім відповідна війна і військові дії, і збиток, який пізнали тоді Саудівська Аравія, Іран, Кувейт, держави, відповідно, тої частини регіону, але в результаті довгих-довгих судових процесів вони дійшли до мирової угоди, деталі якої не розголошуються і досі.
1: На жаль, так. І тут можна сподіватися на те, що ми і тут будемо першопроходцями, да, але це знову
2: ж таки... Ми точно будемо піонерами. Я не вірю в будь-яку мирову угоду з Росією, а єдине, що можна, на що можна сподіватися, це в певному відтерміновому часі на дійсно компенсації за заподіяну шкоду внаслідок війни в цілому і в цих репараціях чи компенсаціях буде окрема частина пов'язана з довкіллям. Ну, але це може статися тільки після того, як Росія визнає свою провину, свою поразку і зміниться політично. На жаль, я не зможу сказати, коли це станеться. І, можливо, єдиною умовою політичної зміни Росії – це взагалі дефрагментація.
1: Дуже хотілося б на це сподіватись. І отут ми в рамках цієї програми теж багато говоримо взагалі про важливість реальної стратегії деокупації, реінтеграції, кроків, які повинна все одно, до яких повинна готуватися Україна, тому що ми декларуємо, я сподіваємось, віримо і на державному рівні в те, що ми обов'язково півострів деокупуємо. І от якщо водної кризи говорити в цьому контексті, от на вашу думку, які кроки нам обов'язково треба зараз вже передбачити для того, щоб розуміти, що нам робити з цими наслідками цієї безжальної політики, яку Росія впроваджує щодо води в Криму? От що нам потрібно розуміти, з якими ми зіштовхнемося проблемами? Після
2: перш за все, нам потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій, зокрема Криму. Стратегія достатньо прагматична, реалістична, ні в якому разі ні така в основі якої гасло, а якісь конкретні дії. Тому я запевняю, що з боку там вищих навчальних закладів ми маємо готувати людей в цій царині.
1: Оце перше, про що багато хто зі спеціалістів говорить, тому що це буде просто величезний дефіцит кадрів, перш за все,
2: так,
1: професійних, підготовлених. І
2: Могилянка намагається це зробити. Я вже третій рік викладаю курс повоєнна реінтеграція Криму. З цього в кінці минулого навчального року я вже викладав курс з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ми сподіваємося, що ми можемо зробити і сертифікаційну програму з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто ми робимо крок за кроком для того, щоб готувати спеціалістів в сфері реінтеграції. Це дуже важливо, щоб люди розуміли складність проблем, варіанти вирішення цих проблем. Ну, я бачу таке майбутнє, що, можливо, проблема практичної реінтеграції вже припаде не на наше покоління, а на покоління наших студентів. І вони мають бути свідомі тому, наскільки це важка і складна задача. І там довкільна частина тільки частина. Тому що це частина і населення, яка незаконно знаходиться в Криму і переїхала в незаконний спосіб. Це величезні проблеми інфраструктурні, проблеми фінансові, економічні, політичні, безпекові. Тому що фактично ми маємо створити з Криму аналогічну таку систему зовнішньої безпеки, тому що нема в планах України захоплювати Кубань чи Ставрополь'я. Ми ж розуміємо, що ми не вийдемо за міжнародні визнані кордони, і нам треба буде оборонити ці території. А щодо довкілля, то це буде величезна проблема, як нам збалансувати використання наявних природних ресурсів в умовах обмеженості і фінансових, і людських, і суто технічних, тому що ми розуміємо, що навіть для вирішення там проблеми там базової середньої освіти нам катастрофічно буде не вистачати вчителів. Для забезпечення там правоохоронної діяльності нам буде катастрофічно не вистачати поліції. І таке інше. І коли ми кожну частинку реінтеграції будемо уважно в практичній площині розглядати, ми зрозуміємо, наскільки це велика задача, до якої треба заздалегідь готуватися до її вирішення.
1: І ми ж тут розуміємо, що в такому разі Крим буде лише частина, да, де окупований Крим всієї глобальної поствоєнної насправді кризи, яка відбудеться. І от тут питання, яке теж періодично нам ставлять слухачі, яка взагалі зараз ситуація в Україні з дефіцитом води? Чи дійсно вона така вже межує, ну, якщо не з катастрофою, то точно з кризою? І от, звісно, що Крим як частина цього, на які перспективи на роки, на місяці вирішення цієї проблеми йдеться?
2: Коли катастрофи поки немає, але кризові явища, вони очевидні. Ми бачимо, як мілішують і зникають мали та середні річки України. Ну, до речі, Крим майже вже позбавлений малих і середніх річок, тому що переважна більшість річок Криму перетворюється влітку в сухе русло. А не в інші частини року їх водність не дозволяє практично брати воду для інших потреб. А Україна має сьогодні величезні проблеми з водністю і Дніпра, і Десни. Може всі подивитися, як виглядає сьогодні Десна. А в моєму дитинстві можна було сісти на ракету і доїхати до Чернігова чи до Гомеля навіть. Тобто водність дійсно зменшується. І це впливає на нашу гідроенергетику і на можливості використання води для сільського господарства і для комунального споживання. Населення України змінюється. На жаль, величезна кількість українців з 22-го року знаходиться поза межами нашої держави. Але все одно ми маємо розуміти, що для майбутньої повоєнної економіки України і господарства України нам потрібна вода, де сьогодні зайвої води в нас точно немає. Тому, до речі, це питання про доцільність відновлення Північно-Кримського каналу. У нас на сьогодні велике питання, чи є в нас вода для того, щоб побудувати якусь водну артерію в Крим, чи простіше нам вирішити ці питання в інший спосіб?
1: От ці вирішення питання взагалі існують. Ну, я розумію, що, напевно, точно є, якісь сучасні моделі водозбереження, які прораховані і так далі. Але от ви бачите перспективи розвитку, де закриття дефіциту цього умовного?
2: Я бачу велику роботу для того, щоб ми ці питання змогли вирішити. Є на сьогодні технології ощадливого використання води. Є приклади непогані в світі, коли регіони за умов катастрофічного дефіциту води і виживають, і розвиваються через перерозподіл ресурсів. Це не тільки Близький Схід, про який там люблять багато в медіа казати. От подивитися, як Саудівська Аравія це вирішує проблема. Ну, є інші країни з вододефіцитом. Є в Африці, до речі, величезний дефіцит води не тільки на Близькому Сході. Але на сьогодні треба просто перебудувати мислення стосовно вирішення цієї проблеми. Треба нарешті сказати собі чесно, що у нас нема і не буде залишку води для вирішення проблем вододефіциту в спосіб вчорашнього дня. Нам треба взагалі змінювати всю систему водоспоживання. І не тільки для Криму, і не тільки для півдня України. У нас на сьогодні все скорочується кількість води з профіцитом води. Ну, традиційно Карпати вважались регіоном з профіцитом води. Але на сьогодні ми все одно не будемо будувати водогони з Карпатських гір там на південь України. Ми все одно маємо використовувати наявні водні джерела, наявні водні ресурси, але в абсолютно інший спосіб. Сьогодні нам дуже не вистачає, до речі, і фахівців саме з забезпечення водовикористання саме от в таких от екстремальних умовах, до яких ми крок за кроком наближаємось через загальні проблеми дефіциту води. Ну, до речі, тут треба сказати, що Україна не одиначка в цій ситуації. Це загальна європейська проблема. Річки Європи теж на сьогодні значно відрізняються від того, як вони виглядали 20 років тому. Тому я думаю, що разом з нашими партнерами і сусідами будемо разом вирішувати цю проблему.
1: Є науковці, які точно знають, що робити. І знову, як багато питань, про які ми говоримо, тут би ще політична воля вистачала для того, щоб реалізувати всі ці масштабні проекти, які точно можуть нам показати шлях вирішення
2: проблеми. Проблема науковців в тому, що вони точно сумніваються, в тому, що вони знають, як це робити. А от політики не сумніваються. У них взагалі є офіс простих рішень, як про це розповісти, як це треба вирішити. Направду, для науковців це дуже серйозна проблема, і в нас немає універсальної відповіді, як її вирішити. Ми закликаємо до терпіння і довготривалої праці. Тому що наші проблеми, на жаль, не закінчаться з перемогою у війні, не закінчаться з завершення війни. Вони просто будуть мати інший характер. І тут, знаєте, у нас у суспільстві є така примара того, що от закінчиться війна і буде все добре. А направду у нас будуть інші проблеми, інші виклики. І, зокрема, виклик дефіциту води буде один із таких гарячіших для нашого суспільства. Тому що ми просто не розуміємо, наскільки ця тенденція має таку, певну негативну динаміку. І нам треба, мабуть, всім значно змінювати режим водоспоживання.
1: В тому числі, те, про що ми теж кажемо, є в будь-якому великому сумі проблем якісь маленькі кроки, які під силу кожному і кожній з нас, наприклад. Да? От це, зокрема, одне з...
2: Знаєте, один із таких кроків – це кардинальне підвищення відповідальності за стан водокомунальних мереж. От в мене серце кров'ю обливається, коли я бачу в Києві, як з люків це тече величезна кількість води, яка зливається в Лівньовку і бозна куди. Нам потрібно просто перебудувати всю стан водопостачання, водовідведення, змінити своє ставлення до водовідведення, тому що ми маємо очищати воду в зовсім інший спосіб і зовсім іншої якості. Переважно в більшості європейських міст ви можете пити воду з-під крана, і це абсолютно нормально, це корисно для здоров'я. А ми придумуємо фільтра, придумуємо подвійний осмос, там що ще, замість того, щоб витрачати гроші на те, щоб пити якісну воду. І, звісно, що використовувати її треба дуже ощадливо. У нас є багато прикладів нераціонального використання наявної води. З цим треба боротися, просто розуміючи, що нинішнє покоління має більше води, ніж наступне покоління.
1: Дякуємо вам, і я сподіваюся, що кожної з нас на всіх наших щаблях влади, де б ми там не знаходились, це розуміння прийде і буде, тому що відповідальність – це справа наша спільна. Дякую вам дуже, пане Євгене.
2: Дякую вам, пані Тетяна.
1: Нагадаю, що гостем нашої студії був декан факультету природничих наук НОКМА професор Євген Хлобустов. І говорили ми, зокрема, і про водну кризу в окупованому Криму. Це була програма «Наші на одній хвилі». Слухайте, думайте, дійте.
0: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Хай тепер не збочить човен мій зі шляху, хай не схоплять мене і не понесуть на схід, хай не матимуть влади наді мною демони. Себек Юрія Грузіна.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
1: Я вже років 20 не читала пригодницької літератури, і мені було так цікаво згадати дитячі часи захоплення Жюлем Верном, Конан Дойлем, Генрі Гаггардом, Лоренцем Моравійським, ну і, звісно, фільмами про Індіану Джонса. Себек Юрія Грузіна дарує саме таку пригоду. В антуражі колоніального Єгипту, загадкових манускриптів, пошуків скарбів і захопливої експедиції. Юрій Грузін – письменник та журналіст, який захоплюється середньовічним історичним фехтуванням та є учасником і призером українських лицарських турнірів та чемпіонатів. І авторські риси, мені здається, ми знайдемо у головного героя роману – британця, ну але насправді валійця – Емріса Гьюела Гріфіта. Він колишній офіцер британської армії, досвідчений і сміливий мандрівник і, звісно ж, справжній джентльмен. Він чудово тямить у єгиптології та знає Каїр, де давно живе. З перших сторінок вир подій захоплює нас. До майора Гріфіта з проханням про допомогу звернулась міс Розабель Вітхем, чоловік якої з них без сліду. Після першої ж розмови про таємний манускрипт, над яким працював її чоловік, жінку вбивають, а майора втягують у небезпечну експедицію. Звісно, за пошуком скарбів. Але не простих. Це небагато не мало влади над світом. Ключ до влади захований у таємничому храмі, а шлях туди простим точно не буде.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Одразу скажу, бо це не спойлер. Ми читаємо не класичний пригодницький роман. Сам Єгипет натякає на таємниці і міфологію. І назва роману теж, бо Себек – це давньоєгипетський бог Нілу з головою крокодила. Він вважався покровителем армії, фараонів, а також захисником від сил темрява. У романі ми зустрінемось із міфічною расою втрачених – створінь, які мешкають поряд з людьми, але їхнє існування втаємничене. А яка тут головна героїня? Еліс Пейл. Сильна, абсолютно незалежна жінка. А це ж на хвилиночку вікторіанська доба, яка знається на зброї і точно дасть собі раду у сутичках та боях в рукопашну. І які секрети вона відкриє протягом роману? Отже, пригоди, експедиція, сутички, таємні вороги, фантастичні створіння, дружба і симпатія, що народжується. Гріфіт подумав, яким же дивним може виявитись людське життя. Ось він сидить тут, біля входу до храму, древнішого за найдавніші перекази, і спокійно вечеряє. Праворуч від нього – запеклий шукач пригод. А як кинути оком ліворуч, можна побачити тонкий профіль істоти, що геть не належить до роду людського. Сам він нещодавно дістав смертельну рану і у дивовижний спосіб був зцілений. І все це нітрохи не заважає йому відчувати смак кларету, тепло останніх сонячних променів і холод плити, на якій сидить. Відчувати так багато. В книзі є місце і для британського гумору. Це у автора точно вийшло. Очікувано, що багато пригод, але й класичних для подібних жанрових романів, описів природи, міст, традицій, роздумів про вічне теж вистачає. Що, можливо, для когось книжку уповільнює, але мені до душі. Навіть не віриться іноді, що писав і сучасний український письменник. Хоча деякі характеристики мовні на це натякнуть. Ну, якщо чесно, мене аж пересмикнуло, коли Гріфіт почав цитувати Пушкіна і згадував, що мати його до заміжжя мешкала в Петербурзі. І от тут, думаю, це абсолютно зайвий елемент, спокійно можна з тексту при наступному перевиданні прибирати. Отже, читати Себека Юрія Грузіна треба, коли хочеться поринути у атмосферну єгипетську пригоду з фантастичними елементами і містичними загадками.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Київ формує резерви води, продуктів і товарів першої потреби на випадок надзвичайних ситуацій. Як працюватиме ця система і чи означає це новий етап підготовки столиці до можливих криз? Поговоримо о 8:30 із заступником голови КМДА Олегом Куявським. А о 9:10 з краєзнавцем Антоном Коробом говоритимемо про збереження дерев'яних дач в Пущі Водиці.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на Громадському радіо.
10: Низка ресурсів у TikTok поширює серію антисемітських пісень, згенерованих за допомогою шин. З чим пов'язана активізація? Розбираємося разом з Володимиром Паніотто, генеральним директором КМІЗ. У студії працює Альона Нестеренко.
4: Технологія впливу
9: на Громадському радіо.
10: Хочу з вами обговорити дослідження, яке зафіксувала і підготувала наша редакція. Ми регулярно моніторимо різні соцмережі для того, щоб зрозуміти температуру по палаті. І цього разу зафіксували, що антисемітські пісні, згенеровані штучним інтелектом і спрямовані проти української влади, здобули понад 1 мільйон переглядів протягом 5 днів останніх. Ресурси в TikTok поширювали серію антисемітських пісень, згенерованих за допомогою ШИ. І от станом на 11 годину 8 вересня вже понад 1 мільйон сукупних переглядів вони набрали, тобто тенденція дійсно тривожна. Вони були спрямовані проти української влади і мали у собі в основі антисемітські наративи. Відтак у мене до вас одразу питання. Як ви думаєте, з чим пов'язана саме така активізація шкідливих особливих ресурсів, чи тут просто є дія за російськими методичками, адже нічого нового немає в тому, що росіяни часто маніпулюють і використовують саме расизм, антисемітизм для того, щоб розсварити або всередині суспільства людей, або якось дискредитувати представників влади тощо.
6: Мені важко сказати, з чим це можна бути пов'язано. Ми регулярно вивчаємо рівень антисемітизму, і починаючи там з 91-го року і навіть до цього. З чим пов'язана зараз це важко сказати. Скоріше за все, зараз взагалі активізувалася, по-перше, боротьба Росії, тому що ви бачите, от що відбувається, і особливо, коли починаються мирні перемовини, то вони хочуть мати це кращі позиції. Але, можливо, це також пов'язано з тими, що посилилася політична боротьба, і тому це підхоплюється політичними противниками. Треба сказати, що ця карта не розігрувалася практично під час виборів 2019 року в Україні. І соціальні мережі досить суттєво відрізняються від громадської думки, хоча можуть на це впливати. Тому що от ми бачили в свій час, наприклад, коли активно працювала так звана міжрегіональна академія персоналу, випускала багато антисемітської літератури, то дійсно і те, що ми вимірювали, рівень соціальної дистанції до євреїв, він підвищився, і рівень антисемітизму підвищився.
10: А наскільки підвищився цей рівень? Тому що, якщо повертатися до цієї публікації, цих наративів, щонайменше 9 публікацій ми зафіксували з цими антисемітськими згенерованими піснями, але тут цікаво, наскільки ці наративи, з огляду на поточну ситуацію, можуть бути впливовими.
6: Ну, я не знаю, хто їх дивився, тому що підвищення було досить суттєве в той час, коли працювала Академія персоналу. А поки що ми фіксуємо цю ситуацію з 91-го року, і тоді ми мірюємо от ставлення до євреїв так званою шкалою Багардуса. Це ми вимірюємо, чи погоджуються люди, щоб євреї були членами їх сімейства, членами родини, друзями, хотіли б вони з ними працювати і так далі. І по цьому показнику євреї були п'ятими серед етнічних груп України. І ця ситуація покращувалася, і зараз вони фактично треті. Показники ці самі по собі, вони показують досить позитивне ставлення до євреїв. Ми маємо ще показники, такі як реальні антисемітські дії. Це відслежують єврейські організації, ВААП, і, зокрема, там Ліхачов веде активний моніторинг вже багато років. По кількості фіксується кількість антисемітських якихось вандалістських дій і нападів. І Україна тут в різні роки по-різному, але один чи нуль нападів і 5-6 вандалістських дій. Якщо порівняти це з європейськими країнами, то тут навіть ніякого порівняння тут не може бути, тому що у Франції це 1500.
10: Нічого собі.
6: У 2004 році і 106 фізичних нападів, а у 2025 році 1320, трохи менше. У Німеччині 8627, у 24-му році і 186 нападів. 186 нападів у нас один чи нуль. Так що по нападам, ну там трохи інакше вони фіксуються, антисемітські акти, тому безпосередньо важко порівнювати, але нуль з 8000, як не порівнювати, це ну, така дуже контрастна різниця. Крім того, Україна відрізняється також позитивним ставленням до Ізраїлю. І зараз у дуже багатьох європейських країнах є ну, багато виступів проти Ізраїля. І в Україні 52% вважають Ізраїль дружньою країною, 13% так не вважають, а інші не знають. Тобто в 4 рази більше позитивного, ніж негативного ставлення. Це для один з найкращих показників там для Європи. А під час контакт, під час подій і питання ми задавали з приводу конфлікту Палестини і Ізраїля у 23-му
10: році.
6: Пане
10: Володимире, у нас буквально 2 секундочки.
6: Коротше, із поставлення до Ізраїлю було 69 Ізраїль і 1 Палестина. Тобто, по різним іншим показникам поки що не видно ніякого зрушення в цьому. Навпаки, є покращення.
7: Технологія впливу
9: на громадському радіо.
10: Це була розмова з Володимиром Паніотто, генеральним директором КМІС. Ми говорили про антисемітизм, навіщо ширяться пісні, згенеровані штучним інтелектом з антисемітськими настроями, і що загалом говорить соціологія про антисемітизм в Україні. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
2: У Львові стартує 33-й букфорум – одна з найважливіших літературних подій року. Цьогоріч говоритимуть про відповідальність літератури під час війни, нові читацькі тренди та міжнародний діалог. Про головну тему форуму та найцікавіші події програми говоримо з Остапом Сливинським, куратором кластерної програми 33-го букфоруму. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати нам з цьогорічної теми букфоруму «Відповідальність літератури». Мені дуже це сподобалось, коли я зацікавилась, що ж буде цьогорічним основним таким слоганом та лейтмотивом, як до нього дійшли з командою і чому вирішили заакцентувати саме на такому означенні літератури, як говорити про її відповідальність у ці дуже нелегкі часи.
11: Справді, це був шлях певний. Ми перебували в пошуку фокусної теми певний час. Ще наприкінці минулого року, після того, як закінчився попередній 32-й букфорум, програмна рада букфоруму, то це інтелектуали, діячі книжкового ринку, люди з галузі, люди, які взагалі ну, є моральними авторитетами, ділилися своїми ідеями щодо того, якій темі мав би бути присвячений наступний форум видавців. І більшість членів, членки програмної ради підтримала цю тему, тому що вона акцентує не лише на тому, як література, як світ впливає на літературу, але й на тому, як література впливає на світ. А вона, безумовно, впливає, тому що література – це сфера, в якій виліплюються ідеї. Ідеї для нашого майбутнього. Тому відповідальність літератури і, зокрема, персональна відповідальність письменника, письменниці за те, що пишеться, це те, що буде у фокусі форуму видавців. І, зокрема, така фокусна дискусія на цю тему відбудеться в четвер, 10 вересня, в перший день книжкового форуму за участі Сергія Жадана, Артура Дроня і Юрія Макарова. Тобто це якраз буде присвячено тому, яку місію літератори мають в нашому дуже неспокійному, драматичному світі.
12: Пане Остапе, ви говорили якось, що література, вона не лише відображає світ, а й здатна його написати. Сказали ви вже про цю точно першу знакову панель та розмову, яка 10 вересня відбудеться. А які, можливо, ще розмови на форумі якнайкраще розкриють цю ідею про те, що наша література, вона і пише світ, в принципі, не лише його відображає?
11: Взагалі-то таким ключовим концептуальним кластером форуму видавців цього року є кластер, який курує Юрко Прохасько, український письменник, перекладач, психоаналітик і інтелектуал. Це кластер, який буде взагалі присвячений тому, в якому світі ми зараз живемо і якими словами його описувати. Зокрема, наприклад, от в рамках цього кластеру буде розмова про те, як давати собі раду з нашими тривогами, як література може підтримувати. От дискусія, яка називається «Нові старі страхи», це подія, яка відбудеться в неділю, 13 вересня, в останній день форуму, за участі Юрія Андруховича, якого, напевно, українська аудиторія представляти не потрібно, і двох польських гостей, польського репортажиста Войцеха Тохмана, який недавно видав чудову книжку про долю тварин в російсько-українській війні. Ну, там, звісно, не лише про тварин, але взагалі крізь призму так їхнього існування показана наша війна. І польського інтелектуала, такого адепта діалогу в сучасному світі Кшиштофа Чижевського. Така дискусія. Ще одна дуже цікава дискусія, на якій я хотів би заакцентувати, це буде дискусія, яка присвячена ювілеєві 120-літтю від народження Ганни Арендт, однієї з ключових інтелектуалок сучасного світу. Це людина, яка свого часу написала ключову книжку про тоталітаризми в сучасному світі, німецько-американська інтелектуалка. І ми поговоримо про взагалі сумління так, в сучасному світі, про те, яку роль відіграє совість, відповідальність перед майбутнім. І це, от, зокрема, про відповідальність літератури перед наступними поколіннями. Ми напишемо світ, в якому будуть жити наші діти і онуки. Така дискусія про майбутнє.
12: Я думаю, що хтось з нашої аудиторії таки знає про Войцеха Тохмана, тому що подивилася я книги, які вже точно перекладені його українською. Серед них «Ти не чека мінь їла». Я пам'ятаю, вона була і читабельна, і обговорювальна, і продавалася, і точно це ім'я для нас впізнаване, якщо принаймні подивитися обкладинки і собі пригадати. А щодо цієї книжки, яку ви кажете, де, зокрема, розповідає автор у своєму тексті про тварин, які постраждали внаслідок російсько-української війни, можливо, знаєте, чи вона вже перекладена українською, чи, можливо, ще настільки нова, що поки що перекладу нема?
11: Ні, власне, що вона вже перекладена. І це вже не перша буде презентація навіть цієї книжки в Україні, але це буде така, буде просто, це не єдина зустріч.
12: Як вона називається, ця книга, скажіть, будь ласка?
11: Вона називається «Дельфіни і Вельзевул».
12: Зрозуміла.
11: І це буде, так, буде окрема зустріч з Войцехом Тохманом довкола цієї книжки і українського перекладу, і окрема дискусія ось довкола страхів нашого сучасного життя. Войцех Тохман – один з почесних іноземних гостей 33-го букфоруму. Ми взагалі дуже вдячні і Войцеху Тохману, і іншим іноземним учасникам і учасницям, які готові наживо до нас приїхати. Я би навіть перерахував,
12: так, ну,
11: напевно, всіх можливо, не згадаю зараз в цьому ефірі, але таких ключових іноземних гостей – це Янне Теллер, данська письменниця, всесвітньо відома, яка в Україні, на жаль, ще не настільки відома, наприклад, як Войцех Тохман, але я впевнений, що це відбудеться. Авторка свого часу дуже такого нашумілого підліткового роману «Ніщо». Вона приїде як письменниця і також як експертка з конфліктів, тому що вона свого часу була такою радницею з конфліктів при різних міжнародних організаціях, в тому числі при ООН, і буде мати таку розмову і таку промову теж про те, як світ бачить російсько-українську війну зараз, у 2026 році. Крім того, в нас буде Філіп Сенс, автор вже, ну, багатьом українським читачам відомої книжки «Східно-західна вулиця». Філіп Сенс – письменник, юрист, так, адвокат і правозахисник. І він досліджує спадщину Рафаеля Лемкіна і Герша Лаутерпахта, двох всесвітньо відомих правників, які долучилися дуже активно до розслідування нацистських злочинів. Обидва вони пов'язані з Львовом, навчалися у Львові, вихідці, так, якимось чином вони є нашими співвітчизниками. Рафаель Лемкін вигадав, так, я не знаю, як сказати, винайшов цей
12: запропонував,
11: термін геноцид.
12: Очевидно, так, геноцид.
11: Так, запропонував цей термін геноцид, так. А Герш Лаутерпахт – термін масовий злочин. На жаль, це все для нас зараз дуже актуально, і в розмові з Сенсом ми будемо про це говорити. Ну і ще згадав би двох дуже цікавих журналістів, які до нас приїдуть. Це Шарлотта Гіггінс, дуже важлива для нас постать в англомовному світі, британська журналістка і провідна культурна оглядачка видання The Guardian, яка недавно англійською видала книгу про мистецтво в Україні в часи війни, яка називається «The Ukrainian Lessons». І ще один дуже цікавий, важливий теж для нас голос – це Колін Фрімен, який теж недавно видав книжку про бійців українського іноземного легіону, інтернаціонального легіону. Обидві ці книжки тільки-тільки вийшли не так давно англійською, і я думаю, що вони невдовзі побачать світ також українською, бо нам важливо, як нас бачать у світі.
12: Приємно, дійсно, що автори їдуть, попри все, не бояться, попри нашу безпекову ситуацію, що, в принципі, безпечних точок у регіоні, в Україні немає, на жаль, хтось більш загрожений, хтось менш, що їдуть, говорять про нас, і книги пишуть, і дякую вам за те, що і ви, і про імена згадали, і про книги, можливо, хтось собі візьме на замітку на олівчик, що варто придбати з того, що вже перекладене, чи що буде перекладене українською. В нас небагато часу залишається, пане Остапе, але я би хотіла, аби ви ще сказали. А які теми цього року найбільше звучать, на вашу думку, по тому, що ви бачите, серед українських авторів, про що, наприклад, можливо, більше пишуть, ніж було на початку вторгнення, для порівняння?
11: Звичайно, ми пишемо про наболіле, і ці наболілі теми в нас ми не будемо їх обходити стороною. Ми багато пишемо і говоримо зараз про те, як нам говорити всередині українського суспільства, як знаходити спільну мову між військовими і цивільними, як знаходити спільну мову між тими, хто ближче до лінії фронту, тими, хто далі, тими, хто більше постраждав, менше постраждав. Словом, як нам долати ті прірви, які вже, на жаль, в українському суспільстві накреслилися, і як зробити так, щоб вони не поглиблювалися в майбутньому. Зокрема, наприклад, ця тема важлива для Артема Чеха, одного з наших важливих українських авторів, і ми будемо про це говорити. Крім того, звичайно, ну і для всіх учасників українського книжкового ринку дуже болючою є тема знищення українських книжок. І на цю тему в нас буде окрема дискусія. Ну, не знаю, чи це буде дискусія, це просто така розмова.
12: Так.
11: Про те, як нам всі ситуації бути, як нам протистояти книгоциду. Це розмова буде за участі Євгена Глібовицького, Катерини Ільчук, Ганни Булгакової, Емілії Огар. А вона відбудеться в п'ятницю, 11 вересня. Це дуже-дуже для нас наболіла тема.
12: Про форум видавців, який відбудеться з 10 по 13 вересня у Львові, ми говорили з куратором кластерної програми 33-го букфоруму Остапом Сливинським. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: У Києві скорочують комендантську годину, а громадський транспорт переходить на новий графік роботи. Що зміниться для пасажирів та чи стане пересування містом зручнішим? Говоримо про це з В'ячеславом Скрилем, співзасновником громадської організації «Пасажири Києва». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Для початку пропоную нам проговорити, що саме зміниться для киян із 10 вересня, що місто пропонує для нового графіку громадського транспорту. І чесно, я вам скажу так, що вчора ввечері, дістаючися з роботи на лівий берег Києва додому, я була серед тих киян, які були заскочені, що метро ще не їде по новому графіку і новій жовтій тривозі під час дронової атаки, тому що стільки цих заяв з усібіч лунало, що здавалося, що вже від учора правила запрацюють, аж ні, про 10 вересня мова.
13: Так, саме так. Чомусь відновлення руху зеленою гілкою під час жовтої тривоги перенесли аж на 10 число. Не зовсім зрозуміло, бо технічно організувати рух ніякої проблеми нема, бо самі по собі графіки руху метрополітену, вони розраховані на рух повною гілкою. Тобто навпаки, скорочення – це зайві проблеми для метрополітену організаційні. Тому не зрозуміло, чому перенесли на 10 число, але чекаємо. 10-го, сподіваємось, буде краще. Хоча вчора, можливо, вже багато хто бачив, прем'єр-міністр заявив про те, що не треба зволікати, треба виконувати доручення швидше. Подивимось, можливо, щось зміниться, перенесеться не з 10-го, а сьогодні чи завтра. Поки не зрозуміло, все дуже швидко змінюється. Щодо подовження роботи громадського транспорту на одну годину анонсованого, то також, поки воно не відбулося і ще невідомо, немає цих розкладів метрополітену, немає розкладів наземного транспорту, які мають запрацювати з 10 числа. Але тут, принаймні, воно обґрунтовано, бо дійсно подовжити рух на годину – це досить така кропітка робота, бо треба змінити графіки. Це не просто додати по одній годині кожному, бо є режим роботи водіїв, обіди, і це треба прям сильно все переробити. Тобто це не робиться за півдня, за один день. І до 10 числа це цілком такий стиснений термін, насправді. Тому фахівцям доведеться попрацювати дуже багато.
12: Чи є у нас той транспорт, який пропонують випускати у Києві, зокрема, на те подовження роботи на одну годину? Я чому про це запитую? Тому що коли от заговорили буквально минулого тижня про те, що будуть змінювати рух, зокрема, і метрополітену, і посилювати кількість наземного громадського транспорту, аби не виникало колапсу, і столиця буквально не ставала під час затяжних повітряних тривог, які ми спостерігаємо фактично вже скоро третій тиждень, як, чи є у нас цей додатковий громадський транспорт, який ми можемо випускати на вулиці, і самі ті водії, які будуть працювати там?
13: Ну, ви правильно кажете, що все впирається, по суті, в водіїв, не в самі одиниці громадського транспорту, бо від того, що вони працюють на годину довше, додаткових там машин не треба. По водіях ситуація досить різна. Якщо там для метрополітену і наземного електротранспорту ситуація трошки легша, подовження на одну годину не буде таким болючим для них, то для автобусів, для водіїв автобусів це буде досить важко, бо вони зараз так працюють, відверто кажучи, з переробітками, і ці переробітки стануть для них ще більшими. І це вже для кожного водія окремо до додаткової години роботи, хто як переносить. Тому це проблема насправді, бо навіть зараз для того, щоб організувати дублюючий маршрут 1М від Палацу спорту до метро Лісова, щоб організувати ці 12 автобусів, довелося з інших маршрутів зняти 14 автобусів. Ситуація залишається досить поганою. Лунали заяви про те, що будуть залучатися більше жінок донавчатися на посаду водіїв автобусів. Але поки їх дуже мала кількість, і ситуацію це ніяк не вирішує, на жаль. Хоча, якщо подивитись на досвід інших міст, ну тут не стільки по залученню жінок, а в цілому по збільшенню кількості водіїв автобусів і випуску автобусів на лінії, то інші міста якось цим більш-менш справляються. Навіть прифронтове Запоріжжя наростило автобусний парк. Якщо дивитись на такі більш великі міста, Львів досить сильно останні роки наростив автобусний парк. Якимось чином вони водіїв залучають. Тому, мабуть, все ж таки, якщо не виходить якимись старими методами у Києва, то треба дивитись на досвід інших міст, спілкуватися з ними і залучати водіїв. Бо ситуація по автобусах дійсно не дуже хороша.
12: Щодо ситуації по автобусах, тут також окремої уваги, окремою проблемою є те, що от люди, які приїжджають до Києва потягами серед ночі. Зараз пропонується, що 4 автобусні маршрути будуть забирати пасажирів із вокзалу. Ну, 4 автобусні маршрути, які забиратимуть пасажирів з головного вокзалу, ну фактично не те, що столиця, а навіть Києва. Якщо ми візьмемо навіть склад одного потяга і кількість там вагонів і пасажирів у них, ну навряд чи вони помістяться навіть з одного потяга в такі автобуси. Яке це вирішення проблеми? Чи це такий підхід до вирішення проблеми? Але тому що навіть на мій такий хлопський розум, не фахівчині по транспорту, але я розумію, що це навряд чи чимось аж дуже допоможе, тому що зайдуть у нього і потраплять лише сильніші і спритніші.
13: Поки важко сказати, як воно буде працювати по наповненості. Ну, дивіться, от я повернусь трошки до заміну метрополітену автобусом 1М. Провізна здатність автобусного маршруту 1М в 40 разів нижча, ніж провізна здатність гілки червоної. І там ситуація зараз, звичайно, це просто колапс. Да, на зупинках, я думаю, всі бачили, хто вживу, хто на фото, на відео. От там це дійсно дуже велика проблема. Що стосується залізничного вокзалу і нічних розвезень, я не думаю, що ситуація буде дуже критичною. Чому? Бо коли існували раніше нічні маршрути до повномасштабного вторгнення, то переповненості у них не було. При тому, що нічний рух поїздів тоді також був досить швидкий.
12: От я хотіла вас так якраз запитати про ці нічні маршрути так. Колись.
13: Угу. Тому хоч потягів і досить велика кількість вночі, але це все ж таки зовсім не та кількість, наприклад, як людей в метро. Багато з цих пасажирів роз'їжджається або власним транспортом хтось забирає, хтось на таксі. Тому додаткові 4 автобусних маршрути, які будуть розвозити, а кожен автобус це все одно, хоч там може не 100 людей вночі, але там 80 людей може вмістити. Я думаю, що це дуже-дуже допоможе. Тому чекаємо цього анонсу власне цих маршрутів. Подивимось, як вони будуть працювати.
12: Щодо ще одного рішення, і те, що також викликало і обговорення, у когось обурення, у когось нерозуміння, у когось, можливо, байдужість, а ще в якоїсь частини киян зацікавлення щодо комендантської години, те, що скорочують її режим з 1 години до 5 ранку, з 1 години ночі, зараз вона, я нагадаю, триває з опівночі. Чимало людей задаються питанням, для чого взагалі столиці досі комендантська година. На вашу думку, в принципі, пане В'ячеславе, чим керуються, що її залишають, і чи дійсно ще є потреба у Києві мати комендантську годину, чи в принципі, зважаючи на те, що ми 5-й рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення і звикаємо, і вже звикли до цих ненормальних умов, бо інакше вижити точно не вдалося, б, можливо, вже і в комендантській годині потреби як такої нема.
13: Тут, чесно кажучи, я не можу якось об'єктивно прокоментувати, бо я раніше якби не зовсім знав, для чого комендантська година. Mm-hmm. Це не означає, що вона не треба, я просто кажу, що я не знаю.
12: Не було зрозуміло.
13: Якщо вона треба, так. Тобто ті люди, які визначають, мабуть, військові, якщо їм треба для якоїсь мети, то я не бачу ніякої проблеми в тому, що є комендантська година. Якщо вона їм не треба і вона існує просто так, бо його колись зробили, мабуть, є сенс відмінити. Прям великої якоїсь шкоди немає, бо все ж таки вночі великої активності не було, навіть ті часи, коли комендантської години не було. Те, що там якісь заклади розважальні не працюють вночі, ну, для когось так. Можливо, це дискомфорт, там більше для молоді, але в цілому це не так критично там для життєдіяльності міста, тому це мають вирішувати військові.
12: Щодо транспорту, чи є ризик, як гадаєте, що через нестачу персоналу, про що ми вже з вами говорили, або, можливо, і рухомого складу, місто збільшить просто години роботи, але фактичний інтервал між автобусами чи іншим наземним транспортом залишиться незручним і проблема все одно не буде вирішена і зміна правил, ну, не покращить пересування містом?
13: Це 100%, що інтервали менше не стануть, вони не можуть стати менші, бо одночасна кількість водіїв, які можуть працювати, не стає більшою. Тобто години додаються, але в вечірні години просто буде з цим великим інтервалом ходити транспорт. Тут хоч би не сталося погіршення, тобто через те, що водіям доведеться працювати довше ввечері, частина водіїв може там відмовлятись від якихось додаткових змін там зранку в пік або вечірній пік. Ну, бо це дійсно важко відпрацювати 12-13 більше годин за кермом. Щоб не було погіршення ще в пікові години, коли прям дуже не вистачає транспорту. Тому тут таке.
12: Щодо, до речі, як вам ще рішення щодо того, що і рух південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволеним, але з перекриттям на півгодини після оголошення і півгодини після відбою. І зараз рух південним мостом, він настільки незрозумілий для водіїв і водіїв, що кожного разу під'їжджаючи до нього, ти не знаєш, чи ти проїдеш, чи не проїдеш, але разом з тим і Подільський міст також працюватиме з перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і після години після відбою з запровадженням реверсного руху. Для чого, на вашу думку, як транспортного експерта, ці обмеження вводити, от беручи до уваги те, що, наприклад, Дарницький, міст Патона, міст метро, Північний працюватимуть без змін, чи не є це ризиком до створення ще додаткових заторів, які ми і так спостерігаємо, коли у Києві починається повітряна тривога?
13: Ну, це ситуація трошки різна по Південному і Подільському мосту. По Південному гірше точно не стане. Ну, гірше не стане не там, але по Південному, якщо раніше перекриття було непередбачуваним, а тепер воно
12: гірше
13: буде більш
12: передбачуваним.
13: Гірше
12: не стане, бо і так погано.
13: Так, навпаки стане краще. І перекриття буде лише на півгодини. Тобто навіть якщо ви там десь застрягли, але ви розумієте, ну, залежить від того, коли ви під'їхали, що ви там через 30 або 15 хвилин вже поїдете. Не треба об'їжджати. Це неприємно, звичайно, але, на жаль, такі реалії. Міст використовується не тільки як для проїзду між берегами, а й військовими. Тому все ж таки, в першу чергу, у нас війна, тому якщо військовим треба перекрити на півгодини міст, це не настільки критично. Це що стосується Південного. Щодо Подільського, то там взагалі ситуація, я б сказав, непогана. І те рішення, яке зараз запропонували з реверсивним рухом, це, я б сказав, таке досить зріле транспортно-інженерне рішення, бо, власне, оця верхня частина Подільського мосту, якою відбувається рух, вона має надмірну пропускну здатність, з'їзди-заїзди мають набагато меншу пропускну здатність, і ця вся ширина мосту зараз не використовується. Якщо військові будуть використовувати одну половину мосту, а друга буде реверсивного руху, це взагалі ніяк не погіршує транспортний рух, не збільшує затори. Це абсолютно зважене і розумне рішення, тому я навіть здивований, що до нього прийшли, це не типово для Києва, але це правильне рішення і це суттєво покращить ситуацію.
12: Про скорочення комендантської години у столиці, а також те, що громадський транспорт Києва переходить на новий графік роботи, ми говорили з В'ячеславом Скрилем, співзасновником громадської організації «Пасажири Києва». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Про справу Карфаген та якого розвитку подій очікувати далі, міркуємо з представницею Центру протидії корупції Оленою Щербан. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, якщо підсумувати все останнє, що відбулося у межах справи Карфаген, то Сергія Кропиву взяли під вартою із заставою 120 мільйонів. Наступного дня Єлизавету Івахненко із заставою 20 мільйонів. Також ще одного, кого підозрюють у цій справі, це Сергій Куц, із застава 3 мільйони. І, звісно, принаймні поки що апогеєм, це те, що ввечері 7 вересня генеральний прокурор України Руслан Кравченко подає заяву про відставку з посади генерального прокурора. Які ваші думки, пані Олено, що за кілька днів у цій справі ми ген дійшли від того, що почали відбуватися перші суди по підозрюваних і тим, по кому ведеться кримінальне провадження, уже до того, що сам генеральний прокурор іде з посади?
15: Ви знаєте, це абсолютно логічне рішення. Я здивована, чому цього не відбулося раніше, але є ще політичні особливості і політична складова в цій історії, наскільки мені відомо. Ще після викриттів в п'ятницю та суботу минулого тижня було прийнято політичне рішення, що Руслан Кравченко залишається на своїй посаді, адже він у зв'язку з своїми величезними повноваженнями мав лояльність, підтримку з боку українського парламенту. Але коли в неділю під час запобіжних заходів і в суботу почали звучати деталі цього розслідування, всі ці вже переписки і розмови, які стали частково встигли стати вже мемами, токсичність цієї історії просто набула такого шаленого розголосу, і вона вже стала токсичною навіть для президента. Тому попри те, що ще вчора в обід Руслан Кравченко заявляв, що він залишається на посаді, вважає, що він не причетний, ввечері він вже оголосив про те, що йде у відставку. Щодо непричетності, тут ситуація така філософська, скажімо, тому що дійсно, поки тобі не пред'явлено підозри, ти можеш заявляти, так, що в тебе немає ні статусу свідка. Але ми маємо розуміти, що генеральний прокурор – це посада з величезними повноваженнями. І подібні схеми, подібні ситуації з кришуванням кол-центрів, ну, на мій погляд особистий, взагалі не могли б мати місце як без обізнаності щонайменше генерального прокурора про цю історію. Плюс я нагадаю, що в генерального прокурора вдома та в кабінеті також відбувались обшуки за ухвалою Вищого антикорупційного суду. Я нагадаю, що Вищий антикорупційний суд – це не суд Печерський. Я впевнена, що без достатніх підстав суд ніколи би не надав дозвіл на обшук особисто генерального прокурора. Якщо ми уважно прослухаємо там матеріали і відео НАБУ, і те, що озвучував прокурор, там постійно згадується людина, яка називається шефом, яка, з якою навіть розмови, де чутно самого пана Кропиву, опубліковані. Йдеться про те, що пан Кропива ремонтував, забезпечував ремонт будинку, в якому проживав генеральний прокурор Руслан Кравченко. Ну і, звісно, не так просто знайти докази безпосередньо, достатньо доказів безпосередньо на генерального прокурора для пред'явлення підозри. Це досить серйозна історія, але політично, організаційно генеральний прокурор однозначно несе відповідальність за те, що було виявлено, встановлено. Тому я особисто здивована, що він збирався там воювати і прийняв це рішення, прийнялося настільки пізно. Тим не менше, важливо, що все це сталося через те, що в нашій країні досі існує оця лояльна політична система призначення посади, яка в системі правосуддя нашій є найважливішою. Досі в нас немає прозорих конкурсів, а в системі прокуратури з приходом Руслана Кравченка в принципі прозорі конкурси скасували. І я нагадаю, що фігуранти і пан Кропива, який зараз під вартою, власне на плівках якраз обговорює те, як він долучається до призначень на різні посади в системі прокуратури, до яких він навіть не має відношення. Тим не менше, ці ж накази про призначення підписувало керівництво Генеральної прокуратури. Тому, на мій погляд, систему для того, щоб в системі відбулися зміни, потрібно кардинально, недостатньо на сьогоднішній день вже відставки, потрібно приймати рішення і вносити зміни, передбачати конкурс на посаду генерального прокурора. Цього, до речі, і вимагає Європейський Союз від нашої країни. Тому тут хотілося б побачити в першу чергу рухи в цьому напрямку.
12: Щодо тих судових рішень, які вже відбулися по перших підозрюваних, читаючи, я не перебільшую, якщо я скажу, сотні дописів у абсолютно різних соцмережах і ще більше коментарів за всі ці дні, я часто натикалася на нерозуміння від українців, чому їм пропонують заставу. Чому суддя не визначає лише тримання під вартою без права внесення застави? На вашу думку, пані Олено, чому так відбувається? І чи мали би право повноваження ВАКС залишати їх під вартою без права застави? Чому дозволяють носити заставу? Я розумію, чому люди хвилюються про це і думають, тому що у нас є чимало прецедентів, коли застава вносилась і потім фігуранти опинялися поза межами своєї неньки.
15: Насправді, коли ми говоримо про корупційні злочини, навіть про топ-корупційні злочини, закон зобов'язує сьогодні і суд, і прокурора визначати розмір застави в таких випадках. Тобто суд позбавлений можливості засадити під варту фігурантів таких справ, не визначивши розмір застави. Це, до речі, такий теж спірний момент, і було декілька законопроєктів в парламенті розглядалось з приводу того, щоб дозволити в окремих випадках не визначати заставу, але це не знайшло, власне, своєї підтримки в парламенті. І, знову ж таки, причина, чесно кажучи, очевидна. Я нагадаю, що в нашому парламенті там понад 50 народних депутатів мають або підозри в різних кримінальних справах, або вже є обвинувачені, або навіть мають вироки. Тому досі не зацікавлені українські парламентарі вносити подібні зміни до закону, як і багато інших змін, які би покращили ефективність розгляду подібних справ в судах.
12: Чи бачите ви взагалом у справі Карфаген своєрідний тест на незалежність НАБУ і САП, адже йдеться про розслідування людей, які працюють у самій системі прокуратури, і водночас Офіс Генерального прокурора після обшуків заявляв про необхідність перевірити, чи не вийшли детекти НАБУ часом за межі своїх судових дозволів. Де тут проходить межа між законним контролем за слідством і спробою дискредитувати антикорупційні органи, як гадаєте?
15: Ви знаєте, за моїм спостереженням, за останні спецоперації НАБУ і САП взагалі демонструють те, що ці інституції сьогодні є чи таким не останнім плацдармом та інструментом системи стримувань та противаг в нашій країні. З того, що я бачила і спостерігала, там у порівнянні з тим, як працює Служба безпеки, Офіс Генерального прокурора, НАБУ дотримувалося всіх можливих стандартів, тобто вони прийшли з обшуками, отримавши ухвали, вони дуже довго намагалися пояснити, тобто вони там не вривалися в Офіс Генерального прокурора, це відбувалося, демонстрували ухвали, дозволи суду, тобто дотримувалися всіх процедур. Я нагадаю, рік тому, коли була масова спецоперація щодо тих же детективів НАБУ, то обшуки в кабінетах детективів НАБУ проводилися без ухвал суду, на підставі рапортів співробітників Служби безпеки зовсім-зовсім в іншому руслі. І сьогодні вже там ці справи починають закриватися. І це якраз теж була та історія, коли політична система намагалася взяти НАБУ і САП під контроль, але завдяки суспільній підтримці цього не вийшло. І сьогодні ми маємо плоди, тому що ці інституції там залишаються таким плацдармом, який стримує від беззаконня дуже багато інших інституцій і політичну владу в нашій країні.
12: Головне, мабуть, питання загалом у цій справі, поки вона ще набирає обертів і розгортається, і очевидно, що ще довго ця справа буде з нами, що цілком логічно і зрозуміло, що має змінитися після Карфагена, аби така схема не могла відтворитися вже за нового генерального прокурора. Дуже нам, українцям, цього би хотілося.
15: Власне, я вже це озвучила. Я вважаю, що парламент український має дуже швидко і непохитно виконувати вимоги Європейського Союзу, які, до речі, абсолютно створені в інтересах нашого суспільства, голосувати за законопроекти, які, до речі, зареєстровані та подані в парламенті щодо конкурсу на посаду генерального прокурора, впровадження конкурсів взагалі в системі Офісу генпрокурора, також прозорого конкурсу в Державне бюро розслідувань. Є безліч змін до кримінального процесу, і виключно такі голосування цих змін може дозволити нарешті змінити оцю систему кругової поруки в прокуратурі. Адже просто зміна кадрів і зміна одного політичного керівника прокуратури на іншого системно ніяк не допоможе подолати ті проблеми, які ми спостерігаємо.
12: І на завершення від себе питання, тому що останні справи, зокрема, де проходить пані Мудра, ми бачили, що не внесли за нею заставу, не зібралося навіть тих коштів, до яких змінили і зменшили цю заставу. На вашу думку, чи знайдуться кошти тут, чи все-таки не захочуть ті, хто, очевидно, мають ці кошти і могли б внести ці застави, бути причетними?
15: Наразі виглядає, що завдяки справі Форест Гамп, де фігурує пані Мудра, дійсно це стало проблемою. Чому? Тому що вся схема справи Форест Гамп полягає в тому, як намагалися легалізувати для застави

0: Але знову ж таки, тут теж є велике поле для українських законодавців працювати для того, щоб взагалі унеможливити навіть превентивно унеможливити сплату такого чорного кешу у вигляді застав. Ну, власне, є відповідні законодавчі пропозиції, як має перевірятися внесення застави на цьому ще ранньому етапі, аби не допустити таких історій.
1: Про справу Карфаген та якого розвитку подій очікуємо далі, ми говорили з представницею Центру протидії корупції Оленою Щербан. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Київ формує резерви води, продуктів і товарів першої потреби на випадок надзвичайних ситуацій. Як працюватиме ця система і чи означає це новий етап підготовки столиці до можливих криз? Поговоримо о 8:30 із заступником голови КМДА Олегом Куявським. А о 9:10 з краєзнавцем Антоном Коробом говоритимемо про збереження дерев'яних дач в Пущі Водиці.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
5: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
5: «Кіловат-година».
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне
4: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Що в Польщі зростає зацікавлення генеалогією, а в Україні відбувся візит американської делегації до Києва, після чого Росія відновила свої удари по українській столиці. Все це в нашій програмі одразу ж після випуску новин від Тараса Андруховича. Тож запрошую Тараса до мікрофону.
9: У Кельцях відкрився 34-й міжнародний салон оборонної промисловості. Анджей Почобут повернувся до Білорусі. А у Польщі вважають, що атака Росії свідчить про відсутність готовності до переговорів. Кельце вже в 34-й раз відкриває свої двері для оборонного сектору та польської армії. З 8 до 11 вересня у столиці Святокшиського воєводства проходитиме оборонна виставка. Міжнародний салон оборонної промисловості МСПО експерти називають третьою за масштабами подією такого типу у військовій галузі. Цьогорічний захід вперше проходить у новому виставковому павільйоні, а загальна площа експозиції становить майже 50 тисяч квадратних метрів. Це найбільша в історії виставка Міжнародного салону оборонної промисловості, яка підтверджує зростання значення цього заходу та його позиції серед найважливіших виставок оборонного сектору в Європі, розповів Польському радіо президент виставкового центру в Кельцях Анджей Махонь. Підняття вночі польських винищувачів нагадує про загрозу, яка походить зі Сходу, наголосив під час відкриття виставки в Кельцях міністр оборони Польщі Владислав Косінь-Камиш. Він застеріг від недооцінювання російської загрози.
3: Ніхто по раз колейний нам усвідомив, в яких небезпечних.
9: Нехай це вкотре дасть нам усвідомити, які небезпечні часи ми живемо, бо дехто хоче заплющити очі, затулити вуха, не бачити і не чути того, що там відбувається, що там триває війна. Заради оплесків, заради таких дуже популістських емоцій вони намагаються не бачити, де добро, хто є жертвою, а хто напав. Іноді вони намагаються поставити знак рівності. Є такі політичні сили, зокрема у Польщі. І йтиметься про політику, бо наше життя це політика. Наше життя це мистецтво вибору.
3: Будь о політиці. Бо наше життя є політикою, наше життя є штукою виборів.
9: 34-й міжнародний салон оборонної промисловості також демонструє потенціал співпраці з іноземними партнерами. Уже багато років під час виставки визначає державу, яка отримає статус країни-лідера. Цьогоріч цієї честі удостоїлася Канада. У Кельцях свою продукцію представлять майже 200 канадських компаній. Україну представлять понад 25 оборонних фірм і компаній. Масовані російські атаки на Україну свідчать про те, що Росія не має реальної волі до мирних переговорів, наголосив заступник міністра закордонних справ Польщі Ігнацій Німчицький. В ефірі Польського радіо 24 він наголосив, що сподівається на успіх американських переговорів, однак російські атаки свідчать про відсутність залученості Москви до мирного процесу.
10: Ми від довшого часу мовили, що Росія...
9: Ми вже тривалий час говоримо, що Росія не демонструє готовності вести переговори добросовісно, і такі дії лише підтверджують, що Росія не готова до справжніх переговорів. Водночас думаю, що всі ми маємо сподіватися на те, що ці американські переговорники все ж таки досягнуть успіху, на це розраховує сама Україна.
10: Ми лічити на те, що ці американські негоціатори однак віднесуть сукцес, на то теж лічить сама Україна.
9: Жодного результату від мирних переговорів між Росією, Україною та США немає. Своєю чергою оцінив сенатор громадянської коаліції Марек Боровський. Він вважає, що підхід посланців Дональда Трампа до Путіна не вкладається у голові, а українцям поки що не варто розраховувати на мир.
11: В та їх виправи і скутки тих
9: я просто не вірю в ці їхні поїздки та наслідки цих поїздок. Це певною мірою театр. Путін, мабуть, це усвідомлює, адже вони мають справу з воєнним злочинцем. Я розумію, що потрібно їздити, розмовляти. У цьому випадку навіть із Путіним треба розмовляти. Але ці похвали на адресу Путіна і те, яке він справить на нього враження, як він його згадуватиме, це просто щось таке, що в голові не вкладається.
11: То є щось просто, що ще в голові не міщить.
9: Анджей Почобут повернувся до Білорусі після понад 5 років ув'язнення. Польський журналіст і багаторічний політичний в'язень білоруського режиму 8 вересня перетнув кордон у пункті пропуску Бобровники Берестовиця. У вівторок Почобут опублікував у Фейсбуку свою фотографію на тлі мосту в Гродно із підписом «Над Німаном». Наприкінці серпня в інтерв'ю Польському радіо він пояснював, чому вирішив повернутися попри ризики. Кожен хоче повернутися додому, я теж хочу повернутися. Що стосується безпеки, то ніхто не може дати гарантії, це треба розуміти. Але там є люди, там є організація, я звідти родом, і люди також потребують мене.
3: Але там са люди, там є організація, я єстем стамтут, і люди теж потребують мене.
9: За словами журналіста газети «Виборчої» Бартоша Вілінського, нинішня поїздка Почобута має приватний характер і триватиме близько тижня. Він планує відвідати батька, старі місця та друзів. Після цього журналіст має вирушити до США та Канади. Почобута звільнили з білоруської колонії після понад 5 років ув'язнення лукашенківським режимом. Одразу після звільнення він заявляв, що планує повернутися до Білорусі у вересні.
8: Ми продовжуємо нашу програму і далі поговоримо про генеалогію. В Польщі росте зацікавлення генеалогією. Про це більше розповість Інна Ясніцька. Власне, люди намагаються будувати своє генеалогічне дерево. Про це говорять історики і дослідники. Зацікавлення зростає, зокрема, через сучасні технології і більшу кількість баз даних, які сьогодні вже є у відкритому доступі. Тож Інна Ясніцька продовжить.

0: Це програма «Сьогодення», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Ще 20 років тому наука, якою є генеалогія, була зовсім непопулярною, зазначають історики Люблінського генеалогічного товариства. Науковці вказують, що протягом цього часу серед людей, не пов'язаних із цією діяльністю, існувало переконання, що побудова власного генеалогічного дерева вимагає значних зусиль. Сьогодні ці твердження втрачають актуальність. Щораз більше людей шукає інформацію про своїх предків, а сучасні технології та бази даних дозволяють зробити це швидко. Доступ до інтернету дає змогу не лише віднайти базові дані про минулі покоління, тобто рік та місце народження, а й інформацію про нерухомість, участь у бойових діях чи шкільні оцінки. Наша організація діє вже понад 20 років, і протягом цього часу зацікавлення генеалогією зросло на 100%, говорить засновник Люблінського генеалогічного товариства Пьотр Гондала.
1: Можу сміливо повідомити, що заінтересування огромне.
2: Можу сміливо сказати, що зацікавлення величезне. Важко це оцінити, але ми бачимо це за зустрічами, за тим, скільки людей приходить, бачимо, що відбувається на сайтах, бачимо листи. Пам'ятаю, як це виглядало у 2006 році, коли зацікавлення було дуже низьким. Люди думали, що якщо вони не є нащадками шляхетних родів, то їм немає чим займатися. Ми показуємо, і не лише ми, а й всі генеалогічні товариства, що навіть маючи селянське коріння, можна досягти справді дуже хороших результатів. І ці родоводи можуть бути дуже розгалуженими. Похвалюся, я сам є нащадком селянського роду, і моє родовідне дерево має 6 метрів завдовжки та охоплює 12 поколінь. Тож це можливо.
1: 6 метрів довгості, 12 поколінь. Також є це можливе.
0: У Польщі шукати інформацію про своїх предків можна, зокрема, у державних архівах. На території всієї країни діють 3 центральні архіви та 29 їхніх регіональних відділів. Також інформацію можна знайти в церковних архівах, зокрема в парафіяльних книгах. Якщо ж йдеться про документи, яким ще не виповнилось 100 років, їх також можна шукати у відділах реєстрації актів цивільного стану. У польських державних архівах зберігається близько 46 мільйонів архівних одиниць, що в перерахунку на довжину полиць становить понад 330 кілометрів. Водночас процес оцифрування цих документів постійно триває. На сьогодні в електронних архівах доступно 42 мільйони сканів і цифрових копій документів, що становить значно менший відсоток усього польського архівного фонду. Це пояснюється тим, що одна архівна одиниця, наприклад, метрична книга, може містити сотні сторінок, кожна з яких після оцифрування стає окремим сканом. Одним із чинників, чому зросла зацікавленість генеалогією, є оцифрування, говорить Яцек Хойновський, історик, член Люблінського генеалогічного товариства.
3: Заінтересування генеалогією росте, передусім.
2: Зацікавлення генеалогією зростає. Передовсім це заслуга дедалі більшої цифровізації та оприлюднення документів в інтернеті державними архівами. Скажімо, 20 років тому технології ще не були настільки розвинені. Часто доводилося їздити до парафіяльних архівів, до державних архівів. Потрібно було особисто приїхати, побачити, прочитати ці документи. А тепер дедалі більше їх доступно в інтернеті. Ми можемо увімкнути комп'ютер вдома ввечері, заварити каву чи чай і шукати своїх предків, фактично не виходячи з дому, перетворюючи це на таке собі післяобіднє хобі. Передовсім ми дізнаємося дуже багато про своє походження. Можемо з'ясувати, що маємо різне етнічне походження, що ми не на 100% поляки, що, наприклад, маємо предків з інших країн, єврейське чи вірменське коріння. Можна дізнатися насправді багато цікавого, або ж спростувати певні міфи. Наприклад, якщо існував міф, що ми походили з певної шляхетської родини, то можна або підтвердити це, або навпаки спростувати.
3: То або можемо то підтвердити, або теж здекласувати так направду.
0: У польських державних архівах можна знайти, зокрема, метричні книги та документи актів цивільного стану, тобто свідоцтво про народження, шлюб та смерть, карти, фотографії, плакати, аудіозаписи та фільми або ж технічну документацію. У державних архівах можна знайти також документи, зокрема, з Латвії, Туреччини чи Білорусі, а також документи, пов'язані із Другою світовою війною. Однією з баз даних є ресурс, який містить близько 6 тисяч назв населених пунктів, що в середині 19 століття належали до парафії Луцької єпархії. Як говорить історик Пьотр Рахвау із Люблінського католицького університету, у парафіяльних книгах можна знайти багато нетипових інформацій, що стають важливим свідченням для дослідників.
4: Я
2: мав нагоду працювати над цим матеріалом, фактично займаюся цим уже понад десяток років. Проєкти, які я реалізовував, зокрема, полягали в оцифруванні метричних книг саме з церковних архівів тут, у Люблінській архідієцезії. Тож я переглянув справді дуже багато таких книг. І якщо уважно вчитатися в подібні матеріали і джерела, можна знайти не лише інформацію, яка безпосередньо випливає з формуляра, хто народився, яке ім'я отримав під час хрещення, хто були батьки, де помер, від чого, але дуже часто трапляється цікава додаткова інформація. Так званий випадковий матеріал, як це професійно називають історики. Там можна знайти описи, пов'язані просто з історією регіону. Часто це спогади про якісь великі події для певної парафії чи місцевості, битви, які відбувалися поблизу, стихійні лиха, великі повені, пожежі, які певним чином впливали на цих людей і місцеву громаду. Тож таких матеріалів є чимало. З цікавих прикладів можу навести такий. Можна знайти навіть поради, пов'язані із землеробством та садівництвом. Наприклад, у парафії П'яски є запис із 18 століття про те, як виростити вишні без кісточок.
4: Як виходувати вишні без пестек? Запис, походжений з 18 віку.
0: Історики вказують, що в суспільстві існує переконання, що люди, які не є нащадками шляхетних родів, не матимуть достатньої кількості документів, аби створити своє генеалогічне дерево. Однак фахівці переконують, що це неправда. Сьогодні в архівах та в базах даних є чимало документів, які відображають життя сільських родин. Аби боротися з цим переконанням, Державний архів кілька років тому організував проєкт «Селяни в архівах», який показував життя колишніх мешканців сіл та пов'язані з ним архівні матеріали, поєднуючи їх із кадрами популярного анімаційного фільму «Селяни». Фільм був створений на основі одноіменної повісті Владислава Реймонта. Цей міф сьогодні спростовує історик Яцек Хойновський, член Люблінського генеалогічного товариства.
3: Багато дуже документів є захованих щодо...
2: Дуже багато документів збереглося щодо селянства. Я, наприклад, займаюся такими документами для територій Пулав і околиць, а точніше Пулавського повіту. І щодо селян, насправді, в нас є різні речі. Міські книги, сільські книги, інвентарі, заповіти, різні прохання до своїх панів-землевласників. Тож про них, насправді, ми іноді можемо розповісти більше, ніж про якусь шляхетську родину, якщо копнути глибше і детальніше. Прохання до своїх панів-землевласників фахово називаються суплікаціями. І, наприклад, є такі книги «Суплік», у яких селяни вносять, тобто подають прохання своєму пану-землевласнику, наприклад, про полегшення панщини або про матеріальну допомогу. Тобто вони, так би мовити, просять трохи про ласку, і завдяки цьому ми можемо зрозуміти реалії життя в ті часи, що насправді було потрібно цим мешканцям, цим селянам, нашим предкам, і що насправді було для них тоді найбільш важливим.
3: Нашим шоткам. І так, направде, то, що для них було втеді найбільш істотне.
0: Дослідники одноголосно вказують, що пошук свого коріння варто розпочати з розмови із старшими членами родини, адже вони можуть пам'ятати імена, дати та історії, яких немає в офіційних документах. Наступним кроком є пошук метричних записів про народження, шлюби чи смерті предків. Допомогти в цьому можуть державні архіви, парафіяльні книги та доступні в інтернеті генеалогічні бази даних. Важливо записувати кожну знайдену інформацію та перевіряти її в кількох джерелах, щоб уникнути помилок у родоводі. Поступово зібрані дані можна об'єднати в генеалогічне дерево, яке покаже історію родини та допоможе краще зрозуміти власне походження. Більше про це говорить історик Пьотр Рахвал із Люблінського католицького університету.
4: Занім ми прийдемо до того архіву, то
2: перш ніж ми прийдемо до архіву, початок таких пошуків повинен виглядати інакше. Тобто ми орієнтуємося, що ми знаємо про нашу родину, і зазвичай розпитуємо своїх близьких. Якщо жива бабуся, дідусь, можливо, старший член родини, тоді ми розпитуємо, дізнаємося, збираємо факти, інформацію про людей, прізвища, місця, дати, Пізніше, напевно, ми скеровуємо свої кроки саме до такого цифрового архіву, тобто сідаємо перед комп'ютером і шукаємо в інтернеті. І лише пізніше, напевно, вирушаємо на місцевість, і якщо є така потреба, немає таких можливостей, ми не знайдемо інформації в інтернеті. Тоді в гру вступають польові дослідження. І тоді так, архіви, наприклад, парафіяльні, архідіецезальні чи взагалі регіональні архіви.
4: Архіва, наприклад, парафіальні архіви, архідіецезіальні чи генеральні архіви такі регіональні.
0: У Польщі функціонують генеалогічні товариства, які також створюють власні бази даних і надають до них доступ мешканцям. Наприклад, на сайті Люблінського генеалогічного товариства доступні два архіви – Люблінська база учнів та мешканці Люблінщини в царській армії. Більшість таких організацій базує свою діяльність на волонтерстві, часто не фінансуючись державними установами. Незважаючи на це, вони становлять важливу частину всієї польської генеалогії. Це була програма «Сьогодення», а перед мікрофоном була Інна Ясніцька.

0: А ми продовжуємо програму. Візит американської делегації до Києва, новий мирний план Дональда Трампа і черговий обстріл столиці. Чи може нова ініціатива Вашингтона зрушити переговори з мертвої точки і наблизити завершення війни? Чи взагалі був новий мирний план? І що означає посилення дипломатичної активності США на тлі російських атак? Про це говоримо далі. Олексій Бурлаков поспілкувався з Ігорем Цаленком, керівником Центру аналізу і стратегії.
1: Спецпосланці американського президента вже поїхали з Києва, і Росія відзначила їхній від'їзд з Києва обстрілами, щільними обстрілами не тільки української столиці, а й всієї України. І про це, і про політику під час обстрілів поговоримо з Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Давайте спробуємо зрозуміти, чи дійсно от одразу після обстрілу, чи Росія дала цей коридор, чи вона й не спиняла особливо обстріли України. І взагалі, як вам така дипломатія?
2: Я хочу відзначити, що жоден із коридорів, які оголошувалися як українською стороною, так, до речі, і самим Путіним, так і не були дотримані. Бо Путін, сидячи за столом із Віткофом і Кушнером в Москві, прямо вказував на 3 доби якраз не обстрілів української столиці. Навіть зважаючи на те, як цю домовленість рахували у Москві, обстріли почалися як мінімум за 6 годин до завершення терміну. Більш того, ця заборона на обстріли не стосувалася об'єктів довкола Києва. Тобто ми говорили, по суті, про, знаєте, столицю, але що стосується Київської області, на жаль, атаки ці продовжилися. Більше того, коли Вітков і Кушнер перебували в Києві, активно росіяни відпрацьовували по якраз цивільних об'єктах міста Дніпро, це бувший Дніпропетровськ, по інших наших великих громадах, переключали атаки реактивними шахедами по західній частині нашої держави. Тому це якраз і показує, що жоден коридор так і не було витримано. Більше того, відзначу, ще 2 негативні аспекти. Якщо Україна дійсно дала можливість із Риги прилетіти очільнику ЦРУ Редкліфу з Риги до Москви і, відповідно, Віткову і Кушнеру відвідати російську столицю і забезпечила в повній мірі виконання досягнутих домовленостей, то Вітков і Кушнер не змогли прилетіти до столичних аеропортів, аеропорт Київ і аеропорт Бориспіль перед прильотом Віткова і Кушнера неодноразово прицільно обстрілювалися російською стороною. А до того ще й відбулася інтенсифікація обстрілів по цивільних об'єктах американського бізнесу, включно із заводами PepsiCola, включно із заводом Coca-Cola в Київській області.
1: А як ви думаєте, це все має вплинути на Дональда Трампа? Чи він не звертатиме уваги на це? Ну і, власне, ось ці його спецпосланці, які повернуться з такої небезпечної подорожі, як можуть переналаштувати американського президента? Чи не будуть цього робити?
2: Я не очікую якихось кардинальних змін в поведінці Дональда Трампа. Так само не очікую зміни в поведінці ні Віткова, ні Кушнера. Тут питання прикладного аспекту. Чи все ж таки нинішні обстріли, зокрема і американського бізнесу, чи допоможуть вони все ж таки залучити Україні додаткові ракети ПАК-3 і не лише для систем Patriot, а також інші необхідні озброєння оборонного характеру для того, щоб захищати передусім українські громади. Бо станом на сьогодні, на жаль, немає позитивного рішення для того, щоб забезпечити зимовий пакет в обсязі 300 ракет ПАК-3 для того, щоб захистити українську енергетику та критичну інфраструктуру в найбільш несприятливі погодні умови і температурний режим. Тому ситуація, очевидно, далі буде знаходитися на контролі офіційного Києва. Знаємо, що тема буде підніматися на зустрічі президента Зеленського і Дональда Трампа, яке має відбутися 20 вересня у Сполучених Штатах. По темі ЄС, звичайно, зараз передусім вкрай важливо переконати Грецію та Іспанію, щоб вони змогли продати Україні ті ракети, у яких завершується термін придатності, і які ці держави просто не зможуть використати по прямому призначенню, їх просто доведеться утилізовувати чи додатково витрачати на це кошти власних платників податків. Хоча, якщо прийняти рішення передати ці ракети Україні, це захистить мільйони українських життів.
1: Я так розумію, що саме для цього долучалися до перемовин представники європейських країн, я так розумію, відеозв'язком вони долучалися до перемовин. Коли очільник ЦРУ летить до Москви, я розумію, що вирішуються якісь важливі питання, серйозні, офіційні, важливі. А коли летять люди в невизначеному статусі, чого ми можемо від них очікувати?
2: Ну, по-перше, ми розуміємо статус цих людей. Це все ж таки спецпосланці Трампа, навіть не офіційний статус спецпредставника, бо у Віткофа такий статус є, він стосується Близького Сходу. Але ми говоримо саме про близькість конкретних персоналі до Трампа, відповідно, це його старий друг ще з 80-х років 20-го сторіччя, і зять, який ще додатково займає посаду представника в Раді миру, започаткованої Трампом. Тому зрозуміло, що зараз Сполучені Штати, як на мене, намагаються переконати росіян все ж таки рухатися в перемовному процесі. Очевидно, за рахунок певних обіцянок лібералізації, що стосується санкційного режиму. Не просто так відбувалася зустріч Бесента, міністра фінансів США, та його російського візаві Силуанова в рамках G20. Не просто так Москву разом із Віткофом і Кушнером відвідував пан Ленг, який теж відповідальний саме за санкційний напрямок в Міністерстві фінансів США. Тобто тут цілком зрозуміла історія. Десь Штати готові піти на пом'якшення для того, щоб отримати, ну, як мінімум, якісь прикладні рішення, що стосується сізфайр, тобто зупинки вогню, можливо, те, що стосується Чорного моря, повітря та енергетики. Я не здивуюся, якщо дійсно ці питання зараз уже знаходяться в максимальному опрацюванні, тому що на рішення потрібно, очевидно, виходити, щоб Трамп отримав певний політичний зиск перед виборами до Конгресу. Рішення потрібно приймати вже приблизно на початку жовтня місяця для того, щоб політично це розіграти вже у внутрішньоамериканській політичній боротьбі.
1: Народна депутатка України Анна Скороход в одному з інтерв'ю сказала, що ці спецпредставники Дональда Трампа привезли умови від президента США, які ще гірші, ніж були до того. Що можете про це сказати? І чи дійсно можуть бути такі умови? Вона каже, що раніше не вимагали нібито змін до Конституції, але тепер умови гірші.
2: Я можу припустити, що вона ознайомилася із вкидом, здійсненим на російських телеграм-каналах, афілійованих з ФСБ, де була викладена нібито пропозиція американських представників, а по суті є оновленням вимог Російської Федерації. З-поміж іншого, для прикладу, там звучить тема не лише виходу з території Донецької області, але і аналогічний крок для Сил оборони України, наприклад, із Запорізької області. Це побажання, це вимоги, ультиматум з боку Російської Федерації. Зрозуміло, що їх цілком могли озвучити в Кремлі. Віткоф і Кушнер їх передали в Київ, але з точки зору інформування про контрпропозиції, які має, відповідно, Путін та його оточення. Але якщо говорити саме про американські пропозиції, то напрацювання цих пропозицій відбувалося протягом останніх багатьох тижнів. І українська сторона надавала свої пропозиції, і європейська. І цілком очевидно, що Віткоф і Кушнер перевіряли якраз, наскільки саме пропозиції Європи, України і США будуть сприйняті Путіним. Я думаю, що зрозуміло, якщо були озвучені ті контраргументи, які вкидали з по лінії ФСБ, то зрозуміло, що росіяни не дуже і задоволені.
1: А чи вірите ви, що подібні зустрічі, ця і подібні зустрічі можуть наблизити дійсно закінчення війни на прийнятних для України умовах?
2: Ми маємо виходити з позиції, що відсутність такої зустрічі точно не наближає Україну до миру. Тому різні формати дипломатичні, якщо вони дають хоча б хоч якийсь прикладний зиск і дозволять перейти до режиму припинення вогню, це вже є користь. Але паралельно з тим я б не завищував очікувань стосовно цього формату, тому що принципово нових ідей у пропозиціях немає. Відповідно, ми просто виходимо на нове коло обговорень. І це якраз і показує, що паралельно із цим дипломатичним рухом потрібно далі говорити про необхідність інтенсифікації підтримки України для протидії агресії, яка, на жаль, не стихає. І всі, і кияни, і загалом українці це відчувають на собі кожного божого дня.
1: Ігор Чоленко, голова Центру аналізу та стратегії, поговорили про візит спецпредставників Дональда Трампа до Києва, а перед тим до Москви.
0: Нагадаю, це була польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Працювали над випуском Володимир Гарматюк і Грзегорз Лечковський. До зустрічі в наступних ефірах.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Соціальна реклама.
5: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
6: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
5: 10-13 вересня.
6: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
5: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
4: Соціальна реклама.
7: Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
9: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Експертні рішення.
8: На громадському радіо.
9: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Технологія впливу.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
12: Із Олегом Саакяном.
11: На громадському радіо.
13: Низка телеграм-каналів подає операцію «Карфаген» та інші резонансні справи НАБУ та САП як елементи інформаційної кампанії проти України. Детальніше про вкиди такого штибу та їхню мету розповідає Олег Саакян, політолог. У студії працює Альона Нестеренко.
11: Технологія впливу.
8: На громадському радіо.
13: Одразу хочу обговорити з тобою те, що ми намоніторили в рамках дослідження у нашій редакції. Ми регулярно цим займаємося. І от 6 вересня великі українські телеграм-канали поширювали близькі за змістом повідомлення, подаючи операцію «Карфаген» і інші резонансні справи НАБУ та САП як елементи інформаційної кампанії проти України. І тут, звісно ж, зманіпулювали у публікаціях з посиланням на політолога Тараса Завгороднього, стверджувалося, що нібито є закономірність, за якої справи Міндіч, Династія, Форест Гам і тепер Карфаген отримують новий розголос напередодні важливих міжнародних подій. Тоді як аудиторіям нібито демонструють сенсаційні записи, відео та фотографії замість результатів розслідувань. Тобто ми тут бачимо, наскільки я розумію, спробу в чергове атакувати саме антикорупційні органи або будь-кого, хто викриває корупцію, тобто винні не ті, хто розкрадають бюджет або кого підозрюють у цьому, а, власне, НАБУ і САП. Я одразу зазначу, що активність серйозна, адже понад 527 тисяч сукупних переглядів станом на 2 годину 7 вересня набрали ці наративи і, очевидно, ще набиратимуть.
10: Ну, перш за все, входячи в цю тему, потрібно розділити мухи від котлет. Бо явно і в рамках нашого формату, обговорюючи інформаційні операції, ми точно не будемо визначати, а чи дійсно координується, чи не координується зовнішніми силами такі операції, або якусь іншу подібну історію. Тут потрібно розділити на три. Перше, це, на жаль, але дійсно, в умовах, коли президент Трамп і коли все може бути інструменталізовано, і, на жаль, і не такі речі Трамп витворяє, подивимося на Мадура і на Венесуелу, наприклад, то виключати повністю, що Сполучені Штати могли би свої впливи використовувати для чогось подібного, виключати повністю не можна. Але це ми дізнаємось коли-небудь, коли розсекретять документи, і дізнаємось, так чи ні. На сьогоднішній день в нас недостатньо даних для того, щоб стверджувати подібне, ну, як і заперечувати подібне повністю, ми не можемо. Тому перше, ми тут зараз не про сам факт контролю, не контролю, незалежності чи залежності. Другий момент. Це корупціонери винні чи борці з корупцією. Навіть у випадку, якщо ми беремо версію, що все це може координуватися зовні і корелюватися в часі, бо, ну, реально дійсно є певна кореляція в тому, що в нас з'являються ці розслідування разом з тим, як Вітка в Кушнер кудись літають або зустріч відбувається. Але це може так траплятися просто випадково, а можливо, наші розслідувальні органи, вони розуміють, що саме в цей момент вони можуть пробити інформаційний простір і так обирають це робити. Може бути абсолютно різні мотивації. Але проблемою є не боротьба з корупцією і не маніпулювання цим, а проблемою є корупціонери. Тому що якщо це використовується для зовнішніх впливів, то це лише підтвердження того, наскільки корупція є жахливим явищем. Бо, причому жахливим не в плані емоційного, морально-етичного, а тому що корупція підставляє двічі державу. По-перше, можна корумпувати чиновників. Росіяни цим користувалися довгий час. Пам'ятаємо труба і скільки грошей завжди в нас газових тощо, і скільки корумпували українських політиків, скуповували буквально. І так роблять і в інших країнах росіяни. І через корупцію маніпулювати. А можна потім маніпулювати і через наявність теки задокументованих фактів корупції. І, відповідно, і боротьба з корупцією вибіркова також стає інструментом, яким можна підчиняти свої волі, підкорювати чиновників. І таким чином люди і суверенітет країни двічі стає заручником. І в момент корупції, і в момент вибірковості антикорупційної діяльності. Тому другий момент – проблема саме в корупції. Як би далі не було. Завжди будуть інструменталізовувати. Опоненти будуть здавати інших, щоб саме їх переслідували. Хтось буде заключати угоду зі слідцем, щоб уйти від відповідальності. Хтось на геополітичному рівні буде маніпулювати як розслідуванням, так і корумпуванням. І тепер інформаційні операції. Третій контур, про який, власне, ми сьогодні тут і говоримо. Абсолютно очевидно зі зрізу соціальних мереж і характеру розповсюдження інформації, що поза тим, є не є координація цього, поза тим, зовнішня вона чи внутрішня, є факт інформаційної операції. Є скоординований посів інформації, скоординоване є розповсюдження і накручування її переглядів через просування і промоутування. Є апелювання до авторитетної думки, класична маніпуляція пана Тараса, його оціночне судження, він має право на нього, але воно видається ледь не як слово авторитета істина в останній інстанції. А це вже про маніпуляцію. І третє, дається лише одна версія. Не даються інші. Чому я почав входження в ці теми? З того, що пояснив, що ми не будемо обговорювати ці теми і розставив крапки над «і», що є різні версії, і вони мають право на існування. Тому що коли ми заходимо в делікатні теми, на яких з'являються інформаційні маніпуляції, які використовуються ворогом, зокрема, для підривної діяльності, ми не можемо заперечувати фактів. Ми маємо, зокрема, і визнати, що є підґрунтя, яким ворог користується. Бо пропаганда, вона завжди шукає собі зернятку правди, на яке можна взяти, присісти, і з якого можна потім роздмухати і виростити цілу плантацію брехні. І потім шукай серед 99% відтінків брехні, де там правда затісалася десь в самій основі. Тож в цьому випадку це точно скоординована операція, яка точно переключає увагу з проблеми на наслідки, переключає увагу з реальної проблеми на судження і підміняє собою порядок денний, який направлений на покращення ситуації, бо навіть боротьба з корупцією, не дивлячись на те, що це жахливо, що корупція, але це боротьба. Це якраз тренд позитивний. І позитивний порядок денний підміняється негативним. Говориться, ні, все пропало. І це навіть погано. Тобто дискредитування відбувається цілий орієнтирів. Певних дороговказів, які є в суспільстві. І навіть там, де хорош, кажуть, ні-ні-ні, там вон чорні плями і починаються замазувати. Тому задача ворожа в цьому зрозуміла. Це деморалізувати. Задача конкретної операції інформаційної цієї внутрішніх гравців, які розповсюджують, в тому, щоб дискредитувати органи слідства.
13: Щодо дискредитації, цікаво, наскільки це може бути впливовим, тому що, якщо повернутися саме до тих публікацій, з яких я починала, їх було три, і щонайменше про три ресурси йде мова, але ми, звісно, їх не будемо тут називати, щоб не піарити. На жаль, я думаю, що частина і так на них підписані, або якщо ви регулярно слухаєте наші випуски, я все-таки сподіваюся, що ви підписані виключно з дослідницької мети на ці канали, якщо це дійсно так.
10: Хто ми такі, щоб засуджувати? Може, в людей є мазохістичні нахили, і вони таким чином отримують мазохістичне інформаційне задоволення.
13: Абсолютно. Але головне, щоб критичне мислення та залишалося. Але, знов-таки, да, наша улюблена платформа Telegram тут фігурує. І три близькі за змістом публікації, вони поширилися протягом приблизно 28 хвилин. Тобто тут, певно, ми все-таки можемо говорити про певну скоординованість, а не просто да, піддивилися там якусь новину і поширили, тому що це не так працює.
10: Відкрию таємницю. Такого масштабу телеграм-канали за безкоштовно нічого не піддивляються.
13: До речі, да, дякую. До речі, це дуже слушне зауваження. І вони оцю інтерпретацію саме цієї операції повторювали. Але тут цікаво, наскільки вона може мати вплив, тому що у нас так вже історично склалося після повномасштабного вторгнення, що доволі високою є довіра до антикорупційних органів. Власне, люди це проявили навіть не соціологічними дослідженнями, а тим, що виходили на протести проти позбавлення незалежності НАБУ і САП. І буквально вчора у нас в етері також один з експертів зазначив, що, на його думку, саме тому, що знали вже про МІДАС та інші операції, і розпочалася оця атака, бо розуміли, що готуються ці масштабні викриття. І наскільки може бути все-таки впливовим удар саме по НАБУ і САП, адже зараз у нас недовіра зводиться з більшого до ТЦК, це окрема тема, але тут же грає роль планомірне оце навіювання певних шкідливих наративів.
10: Ну, там окрема тема. Там неефективні системи, самоусунення держави від вирішення реальної проблеми і ворожі інформаційні впливи, які нашаровуються на реальний суспільний протест. І разом все це дає просто дуже грімучу помість. У випадку ж з антикорупційними органами, ну, мені тут легше коментувати, тому що я не є ані людиною, яка там підтримку їм висловлює 100%, ані людиною, яка їх готова захейтити. Я бачу в них просто інституції. Інституції мають свої проблеми, і вони зрозумілі по цим інституціям, там також все не в рожевих окулярах, їх становлення і дитячі хвороби, які треба пройти їм, і подивимося, ну, наприклад, інституція, ну, не може бути вона святою, завжди там будуть різні і клубки інтересів, і багато чого іншого, подивимось, де вчорашні очільники цих інституцій, і там також частина з них, скажімо, під питаннями наразі їх доброчесний статус, тож не треба нікого ідеалізувати, інакше тоді ми потрапимо в пастку власних завищених очікувань. І при цьому ж необхідно розуміти, що у цих інституцій дуже унікальна своя роль, і вони необхідні в лісі, навіть якщо вони не святі. Саме не святі часто з грішними борються. І як мінімум зараз вони формують відчуття відсутності безпекарності. Тому що значна частина різних корумпованих персонажів наших, вони певні, що вони спіймали Бога за бороду. І вони, якщо що, порішають. А зараз формується прецеденти того, що порішати не вдається. І тому, чим би не мотивувалися періодично антикорупційні органи, а коли ти знаходишся в лісі, де тобі треба полювати на звіра, який дуже рідкісний, тобто ти десь антикорупційний орган в Швейцарії, наприклад, ну або там навіть німецький орган, або ти журналіст-антикорупціонер в Британії, який намагається Фараджа спіймати на потенційній корупції, да, і антикорупційні органи, слідчі, тощо, то це буквально полювання. Ти маєш залягти на дно, замаскуватися, вишукувати, і коли знайшов звіра, ще й не промахнутися для того, щоб є один постріл. А у випадку, коли ти в Україні, де корупцію просякнуті всі інституції, то ти буквально зайшов в зоопарк і відстрілюєш тварин. Тому завжди до тебе буде питання, а чому ти обрав цю тварину, а не іншу?
13: Тому що... Як свого часу, вибач, переб'ю, сказав Михайло Ткаче, розслідувач, що для журналіста-розслідувача Україна – це просто як для дитини Діснейленд. Це
10: звісно, ну ти просто в Ельдорадо часів Золотої Лихоманки. Ну, тобто ти куди не капні, ти корупціонера знайдеш. Ну, а це розбещує певною мірою. Але це і створює додаткову відповідальність до антикорупціонерів. Тому що вони мають мати, як антикорупційні органи, так і антикорупціонер-розслідувачі, мати якусь лінійку, якесь мірило. Чому ми цього корупціонера чіпаємо, а в оцих трьох поруч ми не чіпаємо? Чому ми оце прізвище згадуємо, а інше прізвище з того, що слідування, можемо не згадувати? Якщо це в інтересах слідства, це одна історія. Якщо це взяли звіра, який відбився від стади, тому що його легше зараз взяти, використовуючи політичний контекст, це інша історія. А якщо це вибірковість, змотивована якимось іншими мотивами, то тут починають виникати питання до корупціонерів. Тому в нашому випадку медіаполе стає полем боротьби і між корупціонерами, і між антикорупціонерами, і вони мають різні відтінки з одного і з іншого середовища. Як же людині в цьому не поплисти буквально і не поїхати кукухою, як то кажуть, відслідковуючи, що є органічним, а що є маніпулятивним? Чому важливо, що це скоординована поява меседжів в низці телеграм-каналів, і ще і розповсюдження їх відбувалося централізовано? Тому що ми бачимо маніпуляцію таким чином. Якщо ви бачите, що це органічна інформація, ну, берете, копіюєте і в пошук в соціальній мережі. І вам не видає 10 однакових дописів на різних ресурсах, ще й з 50 дописів на аватарки з котиками із серії. То якщо цього не видає, окей, можна далі рухатись. Але якщо вам видає подібне, то одразу ви розумієте, що вам намагаються зманіпулювати. Тобто в такій ситуації можна перше і ключове – це ловити на маніпуляціях. Навіть не вдаючись в деталі подекуди, спочатку зрозуміти, а чи це скоординовано вам мізки промивають, чи може це дійсно просто неоднозначна ситуація, в якій зараз різні суб'єкти намагаються розібратися.
13: Щодо неоднозначної ситуації, недарма тут був один такий момент, за який зачепилися ці телеграм-канали, тобто оця напівправда. Вони ж ще проговорили, що є оці вкиди, і тут питання, як це все подається. Я бачу неодноразово, що тут акцентується от на сенсаційних записах, відео і фотографіях. І, звісно, ми всі бачили у випадку Карфагену цю цитату, і звідки пішла королева, і дослівно ми не можемо в прямому етері та цитувати, але всі розуміємо, про що йде мова. Тим не менше...
10: Ну, правда, це може бути використано на захист. Ми всі побачили, не королева. І всі побачили, не мільйон.
13: Але...
10: Тож словам не можна вірити цієї людини.
13: Так, але тут у чому справа? З одного боку, дійсно, ми розуміємо, чому це робить НАБУ і САП, тому що це миттєво розголос, це розуміння і зацікавлення аудиторії, не просто громадян, а дійсно підхід як до аудиторії, яка, тобто вони зараз теж сперечаються з різними майданчиками, з різними інфоприводами і так далі. А з іншого боку, тут є зараз зернинка правди, адже важко зараз розібратися. Я згадала того ж самого Михайла Ткача, його неодноразово звинувачували у тому, що от, а як ви перевірили, ви здобули цю інформацію, і тут є певна підміна понять, тому що все-таки у Ткача це є джерела, а тут НАБУ і САП. На що треба бити? Пояснювати людям, що ви маєте довіряти, бо це верифікована інформація? Чи як розібратися, якщо вкидається у телеграм-каналах, що, ну, друзі, а раптом це просто от емоційно вас відволікають від чогось або привертають?
10: А в будь-якому разі несеться відповідальність за інформацію. І журналіст має перевіряти інформацію, і антикорупційні органи мають перевіряти інформацію. І стандарти передбачають декілька джерел, якщо ми навіть про журналіста говоримо. А відповідь де? А що? А відповідь вона в слові «відповідальність». Якщо спіймали на тому, що це неправдива інформація, то має наставати відповідальність. Як мінімум публічна. Тому що ми говоримо про публічну діяльність. Як органів, так окремих гравців у вигляді журналістів. Але якщо немає відповідальності, якщо спіймали раз на брехні, другий раз, ну і нічого, то тоді, звісно, довіри жодної не буде. Тому з антикорупційними органами довіра має будуватися не тільки на формальному статусі, а на тому, чи вони давали в штангу з інформацією. Чесно, я поки не згадаю, щоб якась інформація, яку вони публікували, не підтверджувалась. Я можу, звісно, знайти, де мені здається, що нам дали частину інформації. А частина інформації – це вже напівправда, тому що може бути контекст абсолютно інакший. І в цьому можна знайти, де звинуватити. Але в тому, щоб давалася інформація фейкова, я не пам'ятаю. Тому кредит довіри має будуватися на репутації. Наразі ми бачимо, що рівень довіри до антикорупційних органів поки що дає змогу нам говорити про те, що вони мають достатній рівень репутації. Сподіваюся, що це поки що буде тривати довго, тому що все одно воно в певний момент закінчиться. Тому що так чи інакше структурам подібним потрібно перекредитовувати через призначення нових осіб, через зростання кадрів, через успішні кейси. Поки що жоден з кейсів, які ми бачимо, він не доведений до суду до кінця. В суді вони тільки розвиваються, а там будуть чи апеляції, касації, і все інше. Відповідно, на швидку перемогу якусь в вигляді рішення суду поки що сподіватися не доводиться. Тож інституції рухаються на кредиті довіри, потихеньку його спалюючи, не маючи змоги перекритуватися тут і зараз.
13: На відміну від телеграм-каналів, які нам це подають.
10: Тому вони анонімні із серії. Хоча всі знають чудово, кому належить більша частина з них, або там конкретні телеграм-канали кому. Але оцей флер анонімності, тобто відсутність відповідальності прямої, він і породжує можливість маніпулювати.
13: І наостанок у нас буквально пару хвилин лишається до завершення цієї теми. І хочеться підсвітити і обговорити ще один момент, який нам вкинули ці анонімні телеграм-канали.

0: І чи будуть перевіряти взагалі різних посадовців, не тільки керівника Офісу Генпрокурора?
1: Чи можуть використовувати такі розслідування проти України? Безперечно. Як мінімум інформаційно використовувати наші вороги для нашої дискредитації в західних медіа всюди. Чи це є причиною, чому потрібно толерувати корупцію? Ні, жодним чином. Навпаки, потрібно якомога системніше допускати корупцію для того, щоб не підставлятися на міжнародній арені під можливості дискредитації. І більш того, потрібно правильно комунікувати і подібну антикорупційну діяльність, тому що в зовнішньому контурі це якраз є підтвердженням тому, що в Україні з корупцією борються. Бо корупція є багато де. В усіх країнах, власне, різний рівень, звісно, але те, що в Україні вона є, це вже сталий бренд. Нікого не здивувати, якщо сказати, що в Україні корупція.
0: Іноді
1: навіть
0: він
1: в Нікарагуа, якщо це сказати.
0: Правда?
1: Дуже. Реально дуже перебільшений, тому що ця тема лунає значно гучніше, ніж інші теми. Mm-hmm. Про те, що в нас там лікарі з золотими руками є, те, що в нас там інновації певні є, про це ж не напишуть в західних медіа. А про корупцію в Україні запросто запишуть. І тому ми маємо пояснювати, що боротьба з корупцією – це є якраз шлях одужання. Бо нікого ми не здивуємо тим, що ця корупція була, а от тим, що з нею борються, це ми здивувати можемо. І це вигідно нас вирізняє, наприклад, від нашого ворога. Де корупції
0: немає.
1: Уйма.
0: І проблем немає, і втрат немає.
1: Корупції уйма, але в публічному просторі немає. Mm-hmm. І боротьби з нею немає.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Низка телеграм-каналів подає операцію «Карфаген» та інші резонансні справи НАБУ та САП як елементи інформаційної кампанії проти України. Детальніше про вкиди такого ж типу та їхню мету розповідає Олег Саакян, політолог. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Хітова музика України і світу, яка просто змушує підспівувати. На громадському радіо.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Вночі Росія атакувала ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Старокозаче, що на кордоні з Молдовою. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Внаслідок атаки дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску і прилеглі території та спричинили пожежі. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які в момент атаки перебували біля пункту пропуску. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Вночі армія Російської Федерації атакувала Київ, про це повідомили в ДСНС. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах сталося загорання двох вантажних автомобілів та гаража. На іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. Наразі всі пожежі вдалося ліквідувати, жертв та постраждалих немає. Також вночі і вранці росіяни атакували Київщину. Під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони. У Білій церкві внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Рятувальники ДСНС цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували. Роботу надзвичайників ускладнювали часті повітряні тривоги та загроза повторних російських ударів. Станом на ранок роботи на місці події тривають. Двоє людей ушпиталені через атаку росіян на Дніпро. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. Серед ушпиталених 51-річний чоловік та жінка 52 років, а 15-річний хлопець, який був у понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує. Також у місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та ще не менше одна багатоповерхівка. Загалом на Дніпропетровщині за останню добу троє людей дістали поранень. Серед постраждалих дитина, понад 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками. Окрім Дніпра, під ударом були Нікополь, Марганецька і Томаківська громади. Там понівечені підприємства, багатоквартирний будинок та автомобілі. А в Криворізькому районі ворог цілив по Зеленодольській громаді. Там пошкоджена інфраструктура. На Синельниківщині потерпав районний центр. Там під атакою опинилося підприємство. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Під вогнем російської артилерії і дроновим терором опинилися Херсонна, Дніпрянське, Садове, Комишани та Антонівка. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а ще нежитлові споруди, цивільні авто. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей загинуло і ще 9 дістали поранення. Вночі російський бойовий дрон влучив у багатоповерхівку Київського району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, влучання прийшлося у дах п'ятиповерхового будинку. Там пошкоджено з десяток вікон. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Також ввечері ворог атакував безпілотником селище Золочів на Харківщині. Про це повідомляв Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Внаслідок удару 64-річний чоловік отримав вибухові поранення, а 39-річний річні і 75-річні жінки зазнали гострої реакції на стрес. Також внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та 3 приватні будинки. У Новоросійську, що в Краснодарському краю Російської Федерації, зайнявся мазутний термінал внаслідок нічної атаки безпілотників. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра» із посиланням на кадри очевидців. Очільник міста Андрій Кравченко після опівночі оголосив про відбиття атаки безпілотників та ракетну небезпеку. Він повідомив про попадання уламків безпілотників на території місцевих підприємств і поблизу житлового будинку. За попередньою інформацією, постраждалих немає. За кадрами очевидців у соцмережах ідентифікували, що горить новоросійський термінал. Це одне з провідних підприємств новоросійського транспортного вузла, що входить до складу новоросійського морського торговельного порту, найбільшого в Росії. Окрім того, у місті зайнявся житловий багатоквартирний будинок. Американські військові заявили про знищення 5 іранських нафтових танкерів після 2 спроб корпусу вартових ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. 4 танкери атакували в Оманській затоці, ще один біля острова Харк. Перед ударами американські військові наказали екіпажам залишити судна. У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що танкери використовувалися Іраном у тіньовій мережі торгівлі нафтою, яка приносить кошти. І американське командування також повідомило, що Іран двічі намагався атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. Корабель ухилився від обох ударів і продовжив патрулювання. А серед американських військових постраждалих немає. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
3: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
7: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі?
4: Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: Вітаю усіх слухачів та слухачок Громадського радіо. 8:11 на годинниках по Україні. Це означає, що традиційно о цій порі ми стартуємо з прямим етером. Сьогодні ми – це я, ведуча Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Як завжди, упродовж 2 годин працюємо для вас. Нагадую, номери студії, якщо у вас будуть питання до гостей, з якими сьогодні будемо спілкуватися, то, будь ласка, пишіть їх на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте просто до студії та наживо ставте свої питання. Ці дзвінки безкоштовні. Номер 0800-30-40-33. А поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. На Оріхівському напрямку ворог активізував штурми та дедалі частіше використовує тактику малих груп. Що зараз відбувається на Запоріжжі та як українські військові стримують противника? Вже незабаром поговоримо про це з речником 118-ї бригади Дмитром Пелихом. Київ формує резерви води, продуктів та товарів першої потреби на випадок надзвичайної ситуації. Як працюватиме ця система та чи означає це новий етап підготовки столиці до можливих криз? О 8:30 запитаємо у заступника голови КМДА Олега Куявського. Шкідливі ресурси поширюють наратив про нібито масову конфіскацію автомобілів українців уже з наступного року. Що насправді говорить закон, коли держава може вилучити приватний транспорт? О 8:45 розповість юрист Володимир Романчук. У Пущі-Водиця прокуратура через суд намагається врятувати одну зі сторічних дерев'яних дач. Чому ці будинки зникають, що насправді дає статус пам'ятки та чи можна ще зберегти унікальну дерев'яну архітектуру Києва? О 9:10 про це говоримо з краєзнавцем Антоном Коробом. Шрифтити не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність. Чому ж російські дизайнери досі присутні на міжнародній культурній сцені та як це впливає на Україну? Про це поміркуємо о 9:30 з дизайнером Олексієм Чекалем. І завершимо той самий ранок сьогодні розмовою про те, що в Україні посилили вимоги до укриттів у новобудовах. Без них нові об'єкти не можуть вводити в експлуатацію, а самі укриття зобов'язані бути доступними для маломобільних груп населення. Детальніше про це о 9:45 поговоримо з віце-президентом Асоціації професійних керуючих нерухомістю Анатолієм Топалом.
9: Той самий ранок.
1: Той самий ранок, друзі, це можливість почати день із важливих новин, розмов та пояснень, а не з інформаційного шуму. Тому якщо вам важливо бути в курсі подій та отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання на те, як доєднатися до спільноти, ви знайдете на нашому сайті громадське.радіо. І традиційно пропоную розпочати наш ранок із дійсно хороших новин про те, що де вибухало на території так званої Російської Федерації чи тимчасово окупованих нею територіях. Так от, сьогоднішньої ночі безпілотники атакували місто Новоросійськ у Краснодарському краї ворога, внаслідок чого на території мазутного терміналу вирує пожежа. Близько опівночі тамтешні мешканці почали повідомляти про звуки прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони і вибухи. Я зі свого боку сподіваюся, що протиповітряній обороні ворога вдалося попрацювати на мінімум своїх можливостей, і втрати та масштаби цієї пожежі будуть максимальні. Сигналізує нам, зокрема, додаток «Київ цифровий», що в Києві нарешті відбій повітряної тривоги. Тривога сьогоднішнього ранку тривала трохи більш як 4 години. На деякий час, очевидно, лише на деякий, столиця передихне і зможе функціонувати у нормальних звичних умовах, нормальних у нашій ненормальній воєнній реальності. Але сьогодні зранку, шановні слухачі, я думала про те, що як би складно нам цивільним не було, військовослужбовцям в рази складніше, і ці рази точно ми не можемо осягнути, ті, що поки що не у силах оборони. І, звісно, це йдеться і про тих, хто стримують ворога на лінії бойового зіткнення. Але сьогоднішнього ранку я, зокрема, і думала про тих оборонців неба, які захищають Київ упродовж уже завтра як 3 тижні нон-стопних повітряних атак з боку ворога. І шахедами, реактивними шахедами в більшості своїй, і деякими ночами, і ракетами, і крилатами, і балістичними, і всіми, які мають. Тому я закликаю вас, якщо ви раптом так вийшло, що останніми днями не донатили, не підтримували якийсь збір, будь ласка, підтримуйте військових, підтримуйте їхні збори, і пам'ятайте про це, звісно, не применшуючи свою втому від всього, що відбувається, але пам'ятайте, що тим, хто намагається усіма своїми силами та засобами зберегти принаймні якось наш спокій, точно складніше. Не забувайте, будь ласка, про це. 8:17 на годиннику, і ми підходимо до першого обговорення на сьогодні.
6: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: І традиційно розпочинаємо той самий ранок з розмови про фронт або про евакуацію. Сьогодні говоримо про фронт, і з нами на зв'язку вже є Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас в радіоетері. Дякую, що знайшли змогу доєднатись.
10: Бажаю здоров'я. Немає завжди, завжди раді прокомунікувати, що ж відбувається на лінії бойового зіткнення на Запорізькому напрямку.
1: Дякую. Хочу, аби сьогодні наша розмова була не про деталізацію чи навколо сухих зведень Генерального штабу, а більше про те, що ж дійсно відбувається, зокрема, на Оріхівському напрямку, що справді означають повідомлення про просування ворога там. Останніми днями Оріхівський напрямок знову опинився в центрі уваги у наших новинних стрічках. Як би ви описали, пане Дмитре, ситуацію з передової зараз?
10: Звичайно, що пожвавилася лінія бойових зіткнень, ворог активізував, як завжди, на цьому напрямку під осінь більше проводить активні бойові дії, оскільки скоро буде, вірніше, вже є осінь, але в глибокій осені буде менше, так як ми називаємо, зеленки, і просування ворога буде більш помітне і малоефективне. Тому ворог здійснює заходи інфільтрації між нашими порядками для того, щоб зайти і закріпитися в населених пунктах, які ми утримуємо. Це маю на увазі, зокрема, місто Оріхів, а також уже, славнозвісно, Мала Токмачка. От. Водночас ворог розуміє, що взяти ці населені пункти просто сходу в нього не вийде, і тому щодоби закидає кількома десятками кабів ці населені пункти. Тому що зайти в будь-який населений пункт ворог може лише за однієї умови. коли там не буде фактично місць, не буде можливості нашим військовим його отримувати. Тобто вони вже мають досвід і розуміння, що наші сили оборони, скажімо так, за три підвали тримати населений пункт не будуть. Адже тоді, за таких умов, є дуже велика ймовірність великих втрат серед наших військовослужбовців. От, відповідно, ми виходимо на більш вигідні рубежі, а ворог теж шляхом тисяч смертей, тисяч втрат свого особового складу таки поволі заходить в такі населені пункти. Тому що, як я вже казав раніше, закріпитися в них немає де.
1: Щодо тактики інфільтрації, я вас уточню, поки ми про це говоримо, ще далі не пішли. Як це виглядає у реальному бою? Тому що ми часто чуємо і у зведеннях, і у бесідах з аналітиками, і з військовими, тактика інфільтрації. Але не завжди є розуміння в аудиторії, що це означає на практиці.
10: Зазвичай в темну пору доби це один російський штурмовик, здебільшого використовуючи антитепловізійну палатку, просто чорна пляма в нас в моніторах через наші, яку ми бачимо через наші безпілотні системи. От вона просто блукає або вздовж посадки в нашу сторону, або ж діагоналями по полях. Вони таким чином вивчають можливість якомога дальшого просування. Просто якщо не получається десь пройти біля попри посадку чи певним шляхом в поле одному, ага, значить, загинула такий штурмовик, а воно зазвичай так і відбувається. Значить, так зміщують маршрут, можливо, іншим шляхом зайде. І таким нон-стопом ворог здійснює свої інфільтраційні заходи.
1: Наскільки складно зараз утримувати оборону там, де ворог постійно намагається знайти слабкі місця, про що ви говорите, обходити укріплення, інфільтруватися і так далі?
10: Це просто колосальна робота всіх підрозділів 24/7, тому що певні заходи, певні спроби ворог здійснює і в денну пору доби, і в нічну. Тобто бригада має певну свою ділянку, і кожен квадратний кілометр він має бути під прикриттям, під спостереженням. Однозначно це нелегко, і власне тому декілька окупантів протягом тижня заходили на окраїні Малої Токмачки і навіть своїм прапором там хизувалися, що вони в Малій Токмачці, і Мала Токмачка під їхнім контролем. Інша справа, що ці окупанти не дожили, скажімо так, до наступної доби, але це вже зовсім інше питання.
1: Мала Токмачка – це як Чорнобаївка у 2022 році, і очевидно, що після того і в пропагандистських ресурсах Чорнобаївку змінила Мала Токмачка, багато вже і мемів, і жартів, і всього на світі є про цей населений пункт, і як росіяни з ним носяться. Добре, що тим, хто їх слухає, читає і вірить, не вистачає розуму подивитися на карті, що ж це за Мала Токмачка, про які масштаби населеного пункту говорять, і очевидно, вони, чуючи про це, думають, що там не знати, який мегаполіс. Але щодо інших населених пунктів, ось були у нас також повідомлення про просування ворога біля Щербаків і Малих Щербаків, закріплення їх там. Про що це зараз нам свідчить, про що ми можемо говорити? Це зміна лінії фронту, чи йдеться про тактичні успіхи окремими ділянками? Що скажете?
10: Насправді ворог розуміє, верніше так, військово-політичне керівництво розуміє, що їм треба якісь перемоги для того, щоб продати своєму населенню до майбутніх виборів, які мають відбутися на Росії. От. І тому пожвалується теж фронт, тиск, і підтверджується те, що ворог завжди заявляв. Тобто йому потрібна вся Запорізька область. Інша справа, що ці просування все одно відбуваються дуже мізерним шляхом. От. І шляхом величезних, колосальних втрат у ворожій армії. От. В принципі, десь, як я вже теж зазначав, така ситуація відбувається що осені. Як тільки ворог отримує по зубам, скажімо так, провалюються їхні потужні штурми, він заспокоюється.
1: Зрозуміло, що на меті у росіян захопити і повністю Донецьку область, і повністю Запорізьку, і, мабуть, будь-яку область України ми могли б зараз назвати, і точно хоч коли-небудь, але згадували вони про те, щоб і там окупувати, і всю Україну, і так далі. Але якщо от говорячи саме про Оріхівський напрямок, чим він зараз є стратегічно важливим для росіян, і якої мети вони тут намагаються досягти, окрім того, щоб окупувати якомога більше українських територій. Я що маю на увазі? Ось їхнє закріплення, просування на цьому напрямку. Якщо вони досягнуть, наприклад, Оріхова, ну, ми, звісно, сподіваємося і віримо в те, що цього не станеться, і підтримуємо сили оборони, аби цього не сталося. Але от умовно, от вони собі пропускають, що заходять вони до Оріхова, і що? Куди це їм відкриває дорогу далі, чи які можливості дає просування на цьому напрямку?
10: В першу чергу, для них це буде мега-успіх, який вони на всіх своїх ресурсах для свого внутрішнього споживача розтроблять. І причому в таких масштабах, що це мало не Київ вони взяли. От. І причому мусимо розуміти, тобто сумнівність цього всього, оскільки, ну, п'ятий рік війни триває. От, а Оріхів не є настільки великим містом, невеличке промислове містечко. Дуже гарне до війни було. От, звичайно, що зараз дехто говорить, що це прямий шлях на Запоріжжя, пряма дорога, але не все так однозначно, тому що саме цей напрямок, відстань до Запоріжжя чимала, і все ж таки залишаться всі висоти за українською стороною. А ми розуміємо, що саме містечко Оріхов, воно дещо так в низовині розташоване. От, тому саме цей шлях абсолютно нічого не відкриє, не дасть ворогу в плані захоплення самого міста Запоріжжя. Хоча, знову ж, це для ворога дуже гарний майданчик для більшої утилізації свого особового складу. В таких намаганнях дійти до Запоріжжя.
1: І на завершення, пане Дмитре, коли ви щодня комунікуєте про бої на Оріхівському напрямку, що найбільше, можливо, хотілося б вам донести людям у тилу, чого вони не бачать у щоденних зведеннях, не помічають у тих коротких новинах, про які ми читаємо у своїх стрічках про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення?
10: В першу чергу не забувати, що війна триває. І ЗСУ це, ну, не просто якась українська армія, це ми з вами. Тому люди мають розуміти, що ви або на фронті, або для фронту. Тому закликаю або доєднуватися, хто цього ще не зробив, або ж допомагати хлопцям на передньому краї своїми донатами.
1: Дякую вам дуже за цю розмову, пане Дмитре. Дмитро Пелих, начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, був в етері громадського радіо. З речником бригади ми говорили про ситуацію на Оріхівському напрямку, що там відбувається та як українські захисники та захисниці стримують ворога на Запоріжжі. 8:30 на годиннику. Це означає, що зараз ми перервемося на рекламу від громадського радіо, а тоді знову повернемося до етеру і далі говоритимемо про Київ та як він готує запаси продуктів та води на випадок надзвичайних чи кризових ситуацій. Тому залишайтеся на наших хвилях, слухайте, думайте, дійте.
9: Той самий ранок на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
11: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
12: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
9: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
3: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
13: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
9: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Триває прямий етер на громадському радіо. Мар'яна Чорнієвич продовжує працювати для вас. 8:33 на годинниках по Україні. Ми підходимо до наступного обговорення. Далі говоритимемо про Київ. З нами на зв'язку вже є Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Пане Олеже, вітаю вас в нашому етері.
14: Вітаю.
1: Отож, з'явилася днями буквально інформація про те, що у столиці створюють запаси продуктів та питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Пропоную розпочати з того, про які масштаби резервів зараз йдеться і які продукти вода накопичується і на який сценарій це розраховується.
14: В першу чергу треба говорити про те, що ми плануємо забезпечити харчуванням саме малонезахищені верстви населення. В нас, по наших даних соціальних служб, їх близько 25 тисяч, тому зараз мова йде саме про них. Місто робить це не самостійно, ми це робимо спільно з відповідальним бізнесом, спільно з благодійними фондами, з громадськими організаціями, які спеціалізуються на саме харчуванні населення, тому це така синергія бізнесу, громадськості, волонтерів і влади. Накопичуються продукти харчування для приготування гарячого харчування. Ну і відповідно ще раз зазначу, що ми говоримо в першу чергу про малонезахищені верстви. Вони всі верифіковані, соціальні служби мають всі їхні координати, адреси, вони їх обійшли, верифікували на місці і готуємося саме до підтримки їх. У разі, якщо в нас буде більше ресурсів, ми їх будемо в тому числі перенаправляти на опорні пункти незламності для того, щоб підтримувати там так само киян.
1: Чи розроблений уже алгоритм для розуміння того, як це працюватиме по факту, як люди отримуватимуть ці продуктові набори, або хто їм їх приноситиме, чи це також будуть соціальні працівники, як з цим, зважаючи на те, що чимало у яких сферах зараз є брак кадрів, наприклад?
14: Так, безумовно, відпрацьований алгоритм, визначені і місця зберігання, це місця в різних районах міста Києва, також визначені місця, де буде готуватися їжа, хто буде готувати їжу, відповідно цю їжу будуть доставляти, в першу чергу це соціальні працівники і також волонтери будуть допомагати їм.
1: Мовиться про те, що кияни, перш за все, наразі мова про малозабезпечених, отримують продукти та питну воду у випадку тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Чи визначений чіткий перелік, коли відключення електроенергії ми вже будемо вважати тривалими, та про які інші надзвичайні ситуації мова?
14: Ми говоримо протягом доби відсутність електроенергії. І з інформацією про перспективи невідновлення електроенергії протягом тривалого часу.
1: Зрозуміло. Щодо продуктів ви з'ясували, але також, звісно, цікавить питання води, тому що вода – це, по-перше, і, звісно, і про пиття, і про забезпечення інших потреб, але оскільки тут говоримо саме про питну воду, якщо, наприклад, станеться ось цей тривалий, уже суттєвий блекаут, про які запаси води зараз йдеться, що от їх потрібно забезпечити, і як місто планує доставляти її у різні райони, ну, наприклад, якщо от навіть і тим людям, які входять зараз у ці 25 тисяч, наприклад, вони мешкають десь на якомусь високому поверсі, і це ж йтиметься не про літру води, як працюватиме цей алгоритм?
14: Да, вода так само зараз накопичується на складах, нам допомагає бізнес, тому що на це кошти бюджетні не передбачені. Відповідно, ми говоримо, що станом на зараз близько 50 тонн бутильованої води вже є, і ми продовжуємо її отримувати і, відповідно, накопичувати. Окремо по бюджетній програмі вже зараз триває закупівля 20 продуктових наборів. Це набори, які будуть роздаватися для постраждалого населення під час надзвичайних ситуацій і для рятувальників. Зараз триває закупівля 20 тисяч таких наборів. Ми говоримо про набір, який дозволить прохарчувати добу одну особу.
1: Зрозуміло. Ви вже згадували про пункти незламності. Я хотіла би дещо це деталізувати, яка роль їх буде у всій цій системі підготовки до надзвичайних ситуацій чи тривалих відключень світла, і як загалом зараз зміниться, можливо, їхня робота у цьому новому опалювальному сезоні, до якого ми вже от-от дійдемо.
14: Так, зараз у місті Києві в кожному районі визначено 10 опорних пунктів незламності. Відповідно, на їх вони оснащені потужними генераторами, вони підготовлені до підключення мобільних котелень, тому це будуть автономні пункти, де ми зможемо приймати громадян.
1: Звісно, ми не можемо з вами не оминути теми, пане Олеже, того, що на тлі знищення і ударів ворога по складах, і часто через те, що не зовсім добросовісні медіа, користуючись і тим, у якому стані люди, граючи на емоціях, публікують заголовки і новини, які лише підсилюють паніку серед населення. І звісно, що зараз у нас немає нестачі, немає кризи у продуктів. Продукти є, можливо, не весь той асортимент, якого би нам хотілося, не в кожному магазині, в який ми, наприклад, раніше ходили, і не в кожному з 10, але все-таки, ну, все є, якоїсь кризи, нестачі, гострої точно не відчувається. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди все-таки скуповують і масово, чи використають вони те все, чи з'їдять. Це питання риторичне і відкрите, але ця паніка, на жаль, вона все-таки трохи тає. І аби розвіяти, чи ви припускаєте ризики для продовольчої ситуації в столиці цієї осені чи зими, коли дійсно може виникнути проблема з наявністю продуктів, чи місто зараз справді контролює постачання основних груп товарів?
14: Дякую, дуже ви правильну тему зараз підняли. Цьому напрямку ми взагалі приділяємо особливу увагу, тому що ми з вами розуміємо, що 3 мільйони прокормити неможливо. Тому, якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, ми в першу чергу говоримо про стабільну роботу всього ланцюжка, забезпечення продуктів харчування від виробника до покупця. Тому досвід минулої якраз зими, і ми бачили, що були проблеми минулої зими. Ми неодноразово зустрічалися із торговими мережами, з продовольчими базами, із виробниками. Тому перше, що варто зазначити, що бізнес зробив висновки, і після цієї зими переважна більшість торгових центрів тепер забезпечена потужними генераторами, тому що вони розуміють, при відключенні електроенергії, вони з їхніми морозильними камерами довго протриматися не можуть. Відповідно, перше, що було зроблено, це закуплено потужні генератори, переважною більшістю, повторюся, всіх. Друге, те ж саме було зроблено і продовольчими продовольчевими базами. Так само ми спілкувалися з поставщиками. Дійсно, склади зараз руйнуються. Разом з тим, бізнес дуже оперативно перебудовується. Він перебудовується, можна говорити, на роботу з коліс. Тобто зараз продукти харчування, і ви бачите, що дійсно немає проблем. Бізнес зорієнтувався, перебудував логістику, і зараз воно з коліс вже поставляється в торгові мережі. Тому ми не бачимо зараз проблем, і безумовно, це є одне із ключових питань. Так само проанонсую, на цьому тижні буде відбуватися велика зустріч міського голови з різними представниками бізнесу, не тільки торговими, а й автозаправочними станціями, мережами аптек, виробниками ліків і так далі, і так далі, і так далі. Ми будемо саме говорити про спільну нашу підготовку до осінньо-зимового періоду.
1: І на завершення, от щоб без зайвої паніки, але що кожна родина має зробити вже зараз, родини киян, оскільки ми говоримо про Київ, аби бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій? Що б ви радили?
14: В першу чергу не панікувати, безумовно, і не вестися на ось ті інформаційні провокації, які відбуваються, не забирати, не вимітати продукти харчування, особливо короткотермінового зберігання з мереж, тому що таким чином вони просто тиснуть на ринок, і вони дезорієнтують ринок в орієнтуванні на потреби населення в об'ємах. Тому всім готуватися, в принципі, всі протоколи, вже ми п'ятий рік в війні, тому всі протоколи безпеки всі знають, і допомагати сусідам.
1: Абсолютно підтримую вас у цьому заклику. Дійсно, підтримка одне одного, вона ніколи не буде зайвою, особливо в ці складні часи. Дякую вам за коментарі, пане Олеже. Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, був зараз в етері громадського радіо. Ми обговорювали те, що зараз столиця готує запаси продуктів та води на випадок тривалих відключень світла та надзвичайних ситуацій. Що ми маємо на увазі під тривалими відключеннями світла? Це те, якщо світла не буде добу та більше. І зараз мова про те, аби першочергово забезпечити продуктами та водою 25 тисяч малозабезпечених киян. Це за даними Олега Куявського, заступника голови КМДА, верифікована цифра. І станом на зараз саме стільки киян зможуть розраховувати на цю підтримку від міста, волонтерів, бізнесу, благодійних організацій тощо, які об'єднані у тому, аби приготувати ці запаси, тому що з бюджетних коштів на це, як ми зрозуміли, з бюджету кошти на це не виділяються. Тому от така ситуація. Ну, будемо дивитися, щоб дійсно у випадку, якщо це станеться, все відпрацювало так, як це принаймні заявлено. 8.45 на годиннику, і ми рухаємося етером далі.
15: Технологія впливу.
16: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
15: на громадському радіо.
1: З нами на зв'язку вже є Володимир Романчук, юрист практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF. Пане Володимире, вітаю вас в етері громадського радіо.
17: Доброго ранку.
1: Ми у редакції спостерігаємо те, що 7 вересня шкідливі ресурси запровадили новий наратив, стверджуючи, що українська влада нібито готується з 2027 року конфісковувати приватний транспорт для подолання нібито дефіциту транспортних засобів у Збройних силах України. І охоплення таких наративів уже складають понад 115 тисяч. Зі свого боку, для громадського радіо розвінчування фейків, пропаганди та російської дезінформації – це є одним з таких лейтмотивів у нашої роботі. І ось ця інформація, що поширюється останнім часом. Чи є у ній хоч якась правда щодо конфіскації? Чи усе це чиста маніпуляція?
17: Будь-яка маніпулятивна інформація має базуватися на якихось реально існуючих фактах, і на мою думку, доцільно обговорити саме існуючі положення законодавства, які дають можливість вилучати автомобілі в фізичних осіб, ну, громадян і в підприємств також, і обговорити те, що тут є повністю вигадкою. З точки зору законодавства, конфіскувати автомобіль, тобто безоплатно його вилучити в людини, можна з низки причин. По-перше, якщо ми говоримо про адміністративні правопорушення, це за системне вождіння транспортного засобу в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Так, тож у разі, якщо наявне рішення суду і в людини є, наприклад, боргові зобов'язання або це поділ майна, тоді машину також можуть конфіскувати та передати іншому громадянину, але не державі. І також у разі наявності обвинувального вироку, якщо машина була знаряддям вчинення злочину або якщо за результатами обвинувального вироку до особи застосовується вилучення, конфіскація її майна, у разі, якщо вона скоїла відповідне кримінальне правопорушення. Але це ми не говоримо про комплектацію Збройних сил автомобілями фізичних осіб, які не скоїли жодних протиправних дій. У випадку, якщо ми говоримо про вилучення, а не конфіскацію, вилучення автомобіля, на відміну від конфіскації, застосовується не до правопорушників і передбачає або повернення цього авто, або сплату конфіскації, або сплату компенсації за вказане вилучене авто. Ми говоримо тоді про норми військово-транспортного обов'язку, який регулюється положеннями закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, про військовий обов'язок та військову службу, а також низкою інших нормативно-правових актів. Проте наразі чітко такого алгоритму вилучення автомобілів для потреб Збройних сил немає. В той же час вже в межах чинного законодавства наявні певні запобіжники, які, по-перше, не дають вилучати на потреби Збройних сил автомобіль, який знаходиться в лізингу або в оренді, тобто який не належить на праві власності тому чи іншому громадянину. По-друге, вилучати автомобілі у громадянина, якщо в його власності є всього одне авто. Тобто, якщо там у вас є бізнес, або навіть у вас немає бізнесу, а у вас є просто один автомобіль, і він використовується для потреб вашої родини, вилучити його в принципі, неможливо з точки зору чинного законодавства. У разі ж, якщо ми говоримо про великі підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, наприклад, якщо ми говоримо про якусь компанію, яка займається перевезеннями пасажирів, і в неї є автобуси, що гіпотетично можуть бути потрібні Збройним силам, наприклад, для перекидання особового складу там з навчальних центрів до пунктів постійної дислокації. Такі автомобілі можуть вилучатися, якщо вони включені попередньо до мобілізаційного плану, що складений органами місцевого самоврядування, про що такого перевізника, в принципі, повідомляють дуже заздалегідь, оскільки ці автобуси мають перебувати на балансі або там вантажні автомобілі. У разі вилучення таких автобусів складається акт, в якому зазначається стан кожного транспортного засобу, марка, інші ідентифікаційні дані, які дають можливість подальшому це авто ідентифікувати. І у разі, якщо воно зазнає пошкодження або знищення, власнику виплачується компенсація. Якщо ж авто не зазнає пошкоджень або знищень, вказане авто повертається через 30 днів після оголошення, після підписання президентом указу про демобілізацію після завершення особливого періоду воєнного стану. Тобто, підсумовуючи, в межах поповнення Збройних сил транспортними засобами вилучати автомобілів громадян безпідставно, безкомпенсаційно, без попереднього їх про це попередження законодавство не дає можливості. І, в принципі, нормативного регулювання реалізації військово-транспортного обов'язку, достатнього для його, знову ж таки, реалізації наразі, в принципі, ні Кабінет міністрів, ні Верховна Рада не забезпечила, тож це дійсно виглядає як така дуже неперевірена маніпуляція, аби в інфопросторі створити додатковий напружений привід для дискусії.
15: Наче нам мало приводів для дискусій і напруження останнім часом, від себе тут додам. Ви сказали про моменти включення транспорту до виконання мобілізаційного плану на рівні місцевих влад. А як взагалі часто, дійсно, на практиці таке відбувається? Чи це більше в теорії, в законі написано, але по факту такого, в принципі, ніколи і немає?
17: Це, в принципі, ситуації, які не так часто стаються, проте в межах початку повномасштабного вторгнення в 22-23 роках, коли був дефіцит транспортних засобів у Збройних силах, коли вони істотно розгорталися в порівнянні з періодом, коли повномасштабного вторгнення не було, дійсно були випадки або безоплатної оренди, або безоплатної передачі, особливо комунальними підприємствами великого вантажного транспорту або великого транспорту для транспортування особового складу, які мали виконувати завдання, скажімо, умовно тиловін, тобто возити паливно-мастильні матеріали, там дрова, інші важливі речі для функціонування Збройних сил України. Проте наразі така практика дійсно не надміру поширена, оскільки транспортні засоби або закуповуються військовими частинами, або передаються як матеріально-технічна допомога, або на безоплатній основі передаються як волонтерська підтримка Збройних сил. І наразі, з точки зору навіть там нашої клієнтської бази, запитів щодо юридичного супроводу і нормативного оформлення, перевірки актів передачі транспорту за програмою реалізації військово-транспортного обов'язку до нас не надходить. І це очевидно набагато краще, закупити спеціалізований автотранспортний засіб для потреб Збройних сил, який буде відповідати, ніж вилучати з комунальної власності якесь не надміру нове маршрутне таксі.
15: Так, звісно, але от це не по цій темі, але стосовно того, який транспорт може стати у нагоді для військовослужбовців, буквально днями моя знайома відкрила збір на трактор для одного з підрозділів. Це просто для розуміння, що автопарк у Сил оборони дуже різноманітний може бути. І оскільки

0: визначений до мобілізаційного плану. Якщо такого повідомлення нема, значить, скоріш за все, ваш транспортний засіб не включений до мобілізаційного плану. У разі наявності такого повідомлення і у разі наявності повідомлення від органу місцевого самоврядування або територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо потреби в передачі транспортного засобу до Збройних сил, вам також має надійти відповідне повідомлення, яке вказує про таку потребу, і в момент передачі ви маєте отримати акт приймання передачі транспортного засобу, в якому має бути вказана вся необхідна інформація, по-перше, для ідентифікації транспортного засобу, тобто, ну, щонайменше його номер, його модель, його рік випуску тощо. А по-друге, інформація необхідна для визначення вартості такого автомобіля, тобто опис його технічного стану, опис наявних істотних дефектів і пошкоджень, якщо такі є, аби у випадку, у разі, якщо з цим автомобілем щось станеться, в межах правового режиму воєнного стану, не знаю, він буде потрапить в дорожню транспортну пригоду, буде знищений ворогом з якихось підстав, ви отримали від держави необхідну компенсацію.
1: Дякую вам за ці коментарі, пане Володимире. Володимир Романчук, юрист практики Defense and Security, адвокатського об'єднання LCF, був в етері громадського радіо. І ми говорили про те, на яких підставах влада може залучати транспорт громадян до оборони України. Ці підстави дуже обмежені, і якщо таке навіть відбувається, про це повідомляють, все це відбувається законно, ніхто просто посеред дороги ніде вашу автівку забрати не може, тому якщо бачите якісь такі вкиди і повідомлення, будь ласка, не вірте їм. Помалу наша перша година того самого ранку добігає завершення, і я би хотіла завершити її також на приємній новині про те, що за минулу добу Сили оборони України знешкодили ще майже 1500 російських загарбників, і таким чином загальні втрати особового складу ворога у війні за незалежність України, починаючи з її повномасштабного вторгнення і нового етапу цієї війни лютого 24-го року, уже перевищили 1 500 000 осіб. Це ті росіяни, які загинули або були травмовані на лінії бойового зіткнення. Ось такі цифри, вони страшні і дійсно вражаючі, але, на жаль, для Росії та її масштабів це нічого не важить. Нічого не важить для країни, де ціна людського життя, в принципі, дорівнює нулю. 8:56 на годиннику. Ми з командою повернемося до етеру після хвилини мовчання о 9 годині рівно та свіжого випуску новин від моєї колеги Валерії Поненко, де вона розповість про все актуальне, що відбулося в Україні та світі за цю годину з 8 до 9. Мені залишається лише нагадати, що при мікрофоні сьогодні для вас працюю я, Мар'яна Чорнієвич, мені допомагає звукорежисерка Діана Яворська та гостєва редакторка Анна Безсмертна. Залишайтеся на хвилях громадського радіо. Ми підемо на невелику перерву, натомість замість нас зараз в етер зайде танок на Майдані Конго з їхньою піснею «Дивись, куди йдеш». Слухайте, думайте, дійте!

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Дарницькому районі Києва безпілотник влучив 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поверсі сталося загорання і руйнування стін. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, екстрені служби вже працюють на місці. Деталі та масштаби атаки уточнюються. Нагадаю, що раніше в ДСНС повідомляли, що вночі армія Російської Федерації атакувала Київ. Внаслідок цього було зафіксовані влучання в Дарницькому і Голосіївському районі. Сталося загорання двох вантажних автомобілів та гаража, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. Наразі нічні пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих не було. Також вночі та вранці росіяни атакували Київщину. Під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський і Бучанський райони. У Білій церкві внаслідок атаки безпілотника спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Рятувальники ДСНС цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували. Роботу надзвичайників ускладнювали часті повітряні тривоги і загроза повторних російських ударів. Станом на ранок роботи на місці події тривають. Відомо, що двоє людей загинули внаслідок російської атаки на пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, троє людей постраждали, ще 16-ох рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань. Під удар потрапила інфраструктура пункту і прилегла територія, там виникли пожежі. Зараз робота міжнародного пункту пропуску призупинена, на місці працюють всі відповідні служби, а про ситуацію поінформували суміжну сторону. У Миколаєві пролунали вибухи, про це повідомляють телеграм-канали. Деталі про цю атаку наразі міська влада не повідомляла. Зазначу, що вночі Росія здійснила масований комбінований удар по Миколаївській області із застосуванням ударних безпілотників типу шахет, балістичних ракет і кабів. Про це повідомив Георгій Решетілов, начальник Миколаївської ОВА. У самому Миколаєві за останню добу внаслідок нічних атак загинула 70-річна жінка, постраждали 74-річний та 60-річні чоловіки, а також 44-річна жінка і 15-річна дитина. Також ще одного чоловіка було госпіталізовано, його стан середньої тяжкості, і трьом людям надали необхідну медичну допомогу на місці, надалі вони лікуватимуться амбулаторно. Також наслідок атаки пошкоджено об'єкти транспортної, портової і цивільної інфраструктури, ще торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один вантажний автомобіль повністю знищено. А в Миколаївському районі вчора ворог двічі атакував FPV-дронами Куцурубську і Очаківську громади. В селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, там немає постраждалих. А ще вночі ворог атакував КАБом Галицинівську громаду, там пошкоджено об'єкти промислової інфраструктури. У Березанській громаді внаслідок атаки безпілотників пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, там постраждалих немає. Зранку російські війська атакували дроном чоловіка у корабельному районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Попередньо 55-річний херсонець дістав вибухову травму, його доставили до лікарні. Медики проводять обстеження і надають допомогу. Зазначу, що близько 5-ї ранку росіяни атакували дроном ринок у середмісті Херсона. Через російський удар 55-річна жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги. Її доставили до лікарні і зараз їй надають необхідну медичну допомогу. За останню добу на фронті відбулося 263 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. 49 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Білецьке, Новий Донбас, Водянське, Шевченко, Надія та інші. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Росіяни вели штурмові дії в районах населених пунктів Костянтинівка і у бік Новоселівки, Миколайпілля, Шахового, Русиного Яру, Ілінівки та інших. На Голяйпільському напрямку окупанти 9 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Різдвянка, Косівцеве та інші. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також вдалося знешкодити 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, ППО, 33 ракети, 13 наземних роботехнічних комплексів, майже 2 тисячі безпілотників, 530 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки ворога. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
14: Той самий ранок. На громадському радіо.
15: Повертаємося до прямого етеру. 9:10 на годинниках по Україні. Середа, 9 вересня. І цей ранок разом з вами проводять я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостєва редакторка Анна Безсмертна. Нагадую, номери нашої студії. Якщо будуть питання до гостей, з якими спілкуємося упродовж цієї години, то пишіть їх на Viber 067-67-404-76 або телефонуйте до прямого етеру 0800-30-40-33. А поки розповідаю, про що говоримо цієї години. У Пущі Водиці прокуратура через суд намагається врятувати одну зі сторічних дерев'яних дач. Чому ці будинки зникають, що насправді дає статус пам'ятки? Та чи можна ще зберегти унікальну дерев'яну архітектуру Києва? Поговоримо з краєзнавцем Антоном Коробом. Шрифти – це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність. Чому російські дизайнери досі присутні на міжнародній культурній сцені та як це впливає на Україну? Про це говоримо о 9:30 з дизайнером Олексієм Чекалем. В Україні посилили вимоги до укриттів у новобудовах. Без них нові об'єкти не зможуть вводити в експлуатацію, а самі укриття мають бути доступними для маломобільних груп населення. Детальніше про це о 9:45 говоримо з віце-президентом Асоціації професійних керуючих нерухомістю Анатолієм Топалом.
14: Той самий ранок.
15: Той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов та пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій та отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа та бути поруч із вами щоранку. Посилання на те, як доєднатися до спільноти, шукайте на сайті громадське.радіо. А поки рухаємося до першого обговорення.
4: Більше за цеглу та бетон. Більше про урбаністику та культурний код українських міст на громадському радіо.
15: І з нами на зв'язку вже є краєзнавець Антон Короб. Пане Антоне, вітаю вас в ефірі громадського радіо.
16: Доброго ранку.
15: Говоримо
16: кому
15: з вами...
16: Добре, кому не добре.
15: Так, так, це факт. Ну, але який є? Мусимо приймати, як є. Говоримо з вами сьогодні про те, чому Київ втрачає дерев'яні дачі Пущі-Водиці, та чи взагалі ще можна врятувати, принаймні, те, що залишилося. Ви багато років документуєте долю цих будинків. Сьогодні приводом для нашої розмови є те, що Оболонська окружна прокуратура подала позов до суду, аби зобов'язати власника історичної дерев'яної дачі в Пущі-Водиці укласти на неї охоронний договір. Ця історія з тим, що прокуратура відстоює охоронний статус дачі у Пущі-Водиці, це ж більше, ніж історія про одну древню дачу?
16: Ну, насправді, по інших я не чув таку. Ну, щодо інших пам'яток, значить, Пуща-Водиця налічує взагалі це такий простір унікальний. Тобто, це у нас селище в межах Києва, тобто, фактично, курорт був. Курортна зона. І там у нас збережений такий комплекс історичної забудови рекреаційного типу, який вже більше 100 років. Такі дерев'яні дачні будівлі. Ну, здебільшого дерев'яні, є змішаного типу, є муровані. Взагалі-то переді мною документ 93-го року. Так, висновок. Ну, тоді ще цієї установи зараз нема. Це науково-дослідний інститут вивчення архітектури містобудування при Мінрегіонбуді тодішньому. Ну, цей інститут ліквідували вже більше 15 років тому. Його архів, він частково втрачений, частково. От я от цей документ, це частка цього архіву. Якби. Ну, якби копія в мене на руках. І тоді пропонувалося включити 120 об'єктів до переліку пам'яток. На цей момент, ну, серед них десь 50 от таких дачних споруд ще збереглося, тобто 50 історичних об'єктів ми ще маємо в Пущі-Водиці. Ну, десь лише, може, 20 з них мають статус пам'яток архітектури офіційний. Але таких 50 споруд є. Значить, і ось те, що зараз на даний момент звернулася прокуратура. Ну, тобто, це, ну, встановлюють законність. Хоча щодо саме цього об'єкту, варто зазначити, угу. Так, що, ну, вас цікавить, може, історія, по-перше, так? Цього?
15: Так, так, ще. Звісно.
16: Це історія, так. Ну, будівля, вона і архітектурно, вона вражає, коли люди проїжджають цією вулицею, квітки цістик, яка зараз носить назву. А, ну, історично вона інше мала назву, донедавна Гамарника, і колишня вона Лермонтовська взагалі ще, коли її прокладали ще в часі імперії, то цю будівлю звели на ділянках, так. Це ділянки, взагалі, Пуща-Водиця була поділена на 600 ділянок, так. Це міська земля. До речі, багато. От Київ був тоді оточений таким, якби, сузір'ям, можна сказати, дачних селищ. Тобто, ну, от як зараз ми вимушені, багато тікають з Києва, якби, в околишні села, так, ну, у кого є дача, у кого не є дача, у кого є родище. Ну, в кого є можливість, так би мовити, своїх родичів вивезти, то раніше люди просто якби тікали від тягот міського життя. Ну от коли є вихідні, коли є вакації, тобто ну літній час перш за все проводили і намагалися проводити, так би мовити, тривало. Тобто не просто, ну не було такої можливості, зараз не такі люди були динамічні, щоб туди-сюди швендяти, так, на два дні, на один, а проводили тижнями, місяцями, переїжджали зі всім своїм домашнім скарбом, переїжджали, орендували приміщення, а там, наприклад, вже, наприклад, оренда в них могла і закінчитися на інших. Ну, таке бувало. Так що, і, наприклад, деякі важкі часи, от 17-18 рік, 19-й, коли в Києві тут було проблеми і проблеми з опаленням. Ні, ну, дефіцит дров був, а в великих будинках, там, де вже було автономне опалення, там власники не могли його забезпечити.
15: Ви маєте на увазі зараз 20-те століття?
16: Так, да, 20-те століття.
15: Для тобто розуміння 100, аудиторії, так.
16: 100 років тому. Ні, ну в цьому столітті ці роки були більш-менш. Ну, так. Як вони все ж таки. Але в Києві... Так що 100 років тому. Та, і тоді в Пущу-Водиці утікало багато людей. Тобто в Києві населення зменшилось, а в Пущу-Водиці навпаки збільшилося. І трамвай, який ходить і досі в Пущу-Водицю, ну там буває з перервами, ми знаємо, що все ж таки там бували у нас і замети, і з електрикою, і ось... коли москалі підійшли до Києва. Тобто, але трамвай безперервно ходив тоді ще під час революції, ну, громадянської війни, визвольних змагань, окупації Києва з різними військовими силами. Але от, ну, в 19-му році, тільки коли більшовики там все припинили, там от він зупинився трохи, але потім його першим відновили. Бо зв'язок з Пущу-Водицею був дуже важливий. Там люди виживали. Виживали, оскільки будівлі якби легше було, ну, опалювати там, ну, всі були якби з печами, так ось дачні будівлі, ну, здебільшого вони були і на зиму. Ну, тобто все було передбачено, тобто були розраховані, щоб і на проживання на зиму. До речі, ця будівля, вона це не просто от якийсь особняк такий, ну, якби дача, ну, от як ми розуміємо зараз дача. Ну, ми у нас свідомість якби з радянських часів це 6 соток будиночок, потім вже хтось там вже розбудовувався як міг, як ми бачимо, вона за зразком Осокорків, Розанівських дач. Ні, це трохи інакше. Тобто ну, тут було,
15: ну, це така ціла садиба.
16: Так, тут насправді його власник, а власник зазначає, це в нас Єфремов, так? Константин Єфремов, так? До речі, що цікаво, ну там деякі блогери пишуть, що це, скоріш за все, родич Сергія Єфремова, відомого діяча українського руху. Він був і міністром, і генеральним секретарем в часи Центральної Ради. А взагалі-то, ну, літературознавець, ми знаємо, як би діяча Сергія Єфремова, відомого автора історії української літератури, репресованого в 29-30-х роках. Оце справа Спілки визволення України. Так ось, ні, він священницької родини, в нього там багато родичів священників, але саме цього родича, ну, серед його такої
15: немає,
16: широкої
15: так?
16: Дінації я не зустрів. Так, це Константин Єфремов, він настоятель церкви Миколи Притиска на Подолі. Ну, церква збереглася. Тобто ця церква, ну, це не проста парафія, це старовинна парафія, така заможна. І він побудував будинок на 10 кімнат плюс 3 такі великі веранди, ну, з якої потім однак окремо там зараз умурували, ну, як зараз, років, може, 40 тому, 50, коли ці будинки стали так звані жилкопівські будинки, це в Пущі називають, житлові кооперативи. Житлові кооперативи працівників санаторіїв, так? Вони там самі облаштовувалися, їм давали ці старі дачі. І це був такий гуртожиток працівників санаторію 1 травня, які ліквідували. І потім якимось чином приватизували, ось приватизували, ну от, ті, хто мали відношення до керівництва заводу, чи це був санаторій.
15: Пане Антоне, а вам зрозуміло, чому прокуратура взялася і стала, ну, чому, на то, захист прокуратура, саме прокуратура, цієї?
16: Так. Ні, а що значить саме цієї? Ну, от у них є якийсь перелік, наприклад. Вони одночасно за всіх не можуть.
15: Так, але ви розумієте? Просто кажете, що, ну, це такий очевидно прецедент, тому що раніше такого не спостерігалося.
16: Ні, ну прецедент саме по дерев'яних дачах, а взагалі по інших будівлях ми цінуємо. Щотижня,
15: ні, ну, як звісно, новинах але читаю, саме, а саме про Пущу-Водицю, так.
16: Перевіряю. Про їхню документацію не перевіряю. Це якби, ну, в цьому плані воно радісна новина з одного боку. А з іншого боку треба подумати, а от ще далі вона і так стоїть, так? По-перше, на неї треба охоронний договір, тому що це якби гарантія того, ну як гарантія, ну це письмово, так би мовити, письмове зобов'язання, власника будинку. Так би він може і не знати, що пам'ятка. Якби, хоча незнання не звільняє від відповідальності, так би мовити. Але відповідальність це теж окреме питання, скільки вона прописана. Тут інша справа, що от є зараз громадська якби, от така ініціатива, от в Інстаграмі можуть люди підписатися, «Дача Братмана» називається, так? Займається от моя прекрасна знайома Ганна Яковлєва, так? Вона архітектор, і вона організувала такий якби громадський рух за збереження іншої дачі, яка горіла кілька років тому на вулиці Юнкерова, така з вежечкою, так? Це, до речі, дві, от та дача, що згоріла, і та дача, про яку ми зараз з вами говоримо, це дві найяскравіших зразка оцієї дачної дерев'яної архітектури Пущі в Одесі, яку створив, чому дача Братмана? Братман там не жив на тій дачі, але це символ. Едуард Братман – це архітектор, який якраз за зразками якого, ну, він всі оці проекти виконав. Там є спільний почерк, вони всі відрізняються, так? Але, як кажуть, є зараз дизайн-код.
15: Ага.
16: Тобто є невеличкі такі деталі. Ну, от багато зараз приписують, ой, там багато всякої відзерунчастої різьби, як у кацапів, так? Але ж ми не будемо брати, що це ж кацапське, воно що, рідне? От воно в них було там 16-го, 17-го, 18-го століття всюди, де? От, тобто, самого їхнього центру етногенезу? Ні, воно прийшло з-за Волги, так? Оце все узорочче, так, ну, не різьба, так би мовити. Це от східні мотиви, які от поширились там, наприклад. І, зокрема, от, наприклад, веранду от візьмемо. Веранди там от часто писалися в тих проєктах, які писалися, особняк мавританському в стілі, або мавританському вкусі, так? Я думаю, які там мавританські? Мавританські – це східні, так? Ну, у нас взагалі це не тільки Мавританія, це взагалі, тобто всі, от, які ж раніше маври називалися, і Північна Африка, і Близький Схід, тобто ми називаємо східний такий орієнтальний стиль. Так ось, оці арочки, ми беремо ці арочки на верандах, так, як от накладні такі, прорізний декор і накладні такі арочки, які з'єднуються між стовпами під карнизом, так? Вони якби забезпечують від снігу, наприклад, це якщо взимку, від сонячних промінів закривають так на веранді, наприклад, таке, робить таке мережево, таке мережене якби, ну, обвіз, так? Так оці арочки, вони дуже нагадують таку ж архітектуру в Грузії. Тобто, скоріш за все, тобто, ну, а в Грузії, вона, оце грузинська, от Тбілісі балкони, вони також дали вплив на курортну архітектуру близьких там міст, ну, там, де водичку пили тодішні пани, і Сінтукі, Мінводи, Кисловодськ, там ось схожі будівлі. Тобто, і оцей східний стиль, він теж дав сильний вплив на цю архітектуру Пущі в Одесі. Едуард Братман його теж залучив. Так що, є там недоброзичливі, там, насправді, архітектура, вона досить синтетична. Там такий ф'южн, вона перемішується. Це дерев'яний рекреаційний такий стиль, курортний. Тобто от на Заході там будували, там був норвежський, швейцарський стиль. Тут будували трохи інакше. Але все це треба зберігати, бо якби дерев'яне будівництво, он ви бачили в Фінляндії, які будиночки в Естонії стоять. Вони якби простіші в 300 разів, якщо в естетичному ми будемо спостерігати їх вигляді, так? Але для них це теж спадщина. Для них це не просто, це для них якби традиційний вид, якби, ну, спосіб проживання, так?
15: А є зараз, пане Антоне, ага, так, серед тих дач, які пощастило зберегтись, ага, не завдяки, а всупереч до нашого часу, ті, які відновлені, реставровані?
16: Ну, чесно кажучи, ось цією дачею, що займаюся, так, там все в процесі.
15: Угу.
16: Там теж є власник, і він іде на співпрацю. Щодо цієї дачі, в неї власник, якби вони, ну, якби пояснюють, мовляв, з їхнього боку, що у них немає зараз можливості відновити. Але вони дають можливість, тобто не заперечують, може там і допомагають якось, я уточню. Усі громадські організації, які очолює Анна Яковлєва, це дача Братмана, то допомагає, ну якби дали право провести там толоку в громадській організації. Бо там вона дійсно, вона постраждала, там є наслідки, там був у 22-му році прильот, ну тоді всі читали, що там по цьому, ну цей приватний комплекс там, ну, пологовий як будинок приватний, там поруч прилетіло, 22-го, коли облога Києва
15: так,
16: була,
15: так.
16: Москалі там недалеко, вони майже зайшли туди, насправді, ну, от ще от там, ну, Горенко вони не зайшли, Пущу не зайшли, а от Мощун вони мають вже половину зайшли, це вже далі село, от, ну, цього району, якби, Прирпіння, так би мовити. Тому там дуже страшне було, я спілкувався з мешканою одної з цих дач, теж старовинної, от далі в неї загинув, ось, зять на війні ось 2 роки тому. А перед цим я заходив до неї, вона розповідала про окупацію, як там всі комунальні служби все покинули, всі кинули. І вона там сама залишалася, сусідку не могла там 2 дні винести мертву. Бо вона, а та померла не від військових дій, а просто від, від жаху всього, вже від віку. І от такі ситуації були, вона це розповідає, жіночка, так, бадьора, правда, була, треба її відвідати. Теж от вона мешканка, вона половина дачі, та ж я ж кажу, в радянський час воно там було поділено, потім приватизували частинами. Ця от добра дача, що, от, в принципі, її перехопили, якби, в якісь приватні руки, так, які зараз от тримають, так, але вони її вже і забрали цілком, бо раніше там от люди жили, от, окремо, я ж кажу, там 12 кімнат зробили, було 10 великих, не рахуючи проходів таких і сіней. А планування цікаве. Взагалі архітектура от дачі, хто був, той знає, може не описувати, можу описати, в принципі. Це прекрасна от споруда, завершена такою куполообразним об'ємом, завершенням. Причому воно збереглося в автентичному такому стані, тобто і покриття, і конструкції. Це там потребує такої досить тривалої, складної, виваженої фахової реставрації, насправді, бо ці конструкції, там унікальність самої, що от унікальність її композиційно-декоративного взагалі устрою, так? Тобто вся веранда галерея, яка, там навіть 4 веранди, якщо так взяти, оця центральний виступ такий, якби півротонда, півкругла виступає, а само, як взяти, це таке, як завершену банею. Бачите, священник був, її потягнула на такі церковно, бо інші оці будівлі, от такі дачі от навколо, вони не мають.
15: Для них так, не характерні.
16: Жодна. Є з вежечками, є оце з прекрасною вежею, це що згоріла, вона була навіть одна з мансардою і триярусна, і ще з вежечкою, там цікава така пірамідальна була композиція. Тут була інша така композиція, вона трошки присадковата, нагадує по-своєму якісь так казкові теж персонажі, кустасяції виникають. Але ось форма це не купол, що купол це баня, це саме конструкція, вона має бути півсферична, вона має бути в інтер'єрі. Це куполоподібне завершення, ми можемо його так назвати, банеподібне, так більше в українському, банеподібне завершення, завершене таке маківкою дерев'яною, так, це ж це дерев'яне, або оббите жестю. І на маківці таке шишкоподібне завершення гостре, таке піраміда, маленьких пірамідок, така наче як от справді як шишечка, від сосни. Чи від ялинки.
15: Ви так яскраво, пане Антоне, розповіли. Я сподіваюся, що заохотили тих, хто почує ці розмови і слухає її зараз в етері, знайти час поцікавитися екскурсіями, які проводять по Пущі Водиці, і подивитися на те, що збереглось, зафіксувати його для себе. Я дякую вам за цю розмову зараз. Антон Короб, краєзнавець, був з нами в етері. Ми говорили про Пущу Водицю, село в межах Києва, і дерев'яні дачі Пущі Водиці, які збереглися, на жаль, не завдяки, а всупереч, але декілька десятків їх ще є збережені. Якщо ви там ніколи не бували, то рекомендую поїхати, подивитися і самостійно красиво їх порозглядати. Але, звісно, якщо знайдете екскурсію, яка розкаже і деталі, і історію, і більше про це, то це буде точно корисніше і значно цікавіше. А поки що ми перервемося на щоденну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона поділиться чесним відгуком щодо нової прочитаної книги та рекламу. Залишайтесь на хвилях громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.
17: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: Багато хто з вас не повірить, але деякі з найвидатніших людей в історії, які змінили життя людства, мали таку особливість. Вони мали дислексію або принаймні чималі труднощі з навчанням. Дислексія – дивне слово? Насправді воно походить з грецької мови і означає «складно читати». Історії про видатних людей з дислексією Росела Дренчі та Даніела Дзаноні.
17: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
18: І Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». Є одна річ, яка об'єднує Леонардо да Вінчі, Ісаака Ньютона, Альберта Ейнштейна, Вінстона Черчилля, Томаса Круза, Пабло Пікассо та 40% найбагатших людей світу. Це дислексія, частково своєрідне порушення процесу читання, що характеризується несформованістю, порушенням вищих психічних функцій, являє собою повторюванням помилки статтєвого характеру. Простіше кажучи, людям, у яких діагностували дислексію, важко читати та писати. Вони можуть плутати букви, міняти їх місцями, бачити їх у дзеркальному відображенні або бачити тільки частину літер. Це не хвороба, а проблема з навчанням, пов'язана з особливою роботою мозку. Автори кажуть, що, на думку деяких вчених, можливо, саме ця особливість дозволяє людям з дислексією подивитися на світ з іншого боку. Італійські логопединя Росела Гранчі та доктор фізики з явними ознаками дислексії Даніеля Дзанонні написали книгу про відомих людей із дислексією, які досягли великих успіхів у житті. Книга призначена для тих хлопців і дівчат, кажуть автори, хто, дізнавшись про свою проблему, зневірився у власних силах, хто сповнений сумнівів щодо свого майбутнього. Бо ці історії надихають людей з дислексією і допомагають їм знайти своє місце у житті. Отже, автори написали 15 мотиваційних нарисів про особистості, які, попри труднощі зі сприйняттям тексту, змогли досягнути вершин. І хоча це не повноцінні біографії, а скоріше замальовки, і з деякими фактами можна посперечатися, автори переконливо доводять, дислексія – це не вирок і не бар'єр на шляху до успіху, а особлива архітектура мислення, яка часто стає каталізатором творчості, нестандартного бачення та креативних рішень. Генії дислексією подолали всі перешкоди і здійснили свої мрії та бажання. Найважливішим є не тільки те, що з ними сталося, а й те, як вони переживали ті чи інші моменти свого життя. Намагаючись показати унікальність кожного героя, ми з'ясували, що головним чинником їхнього розвитку став потенціал їхніх можливостей. Саме це ми і хочемо донести до вас. Усі, і генії, і звичайні люди, повинні постійно і старанно розвивати свої здібності, не втрачаючи пристрасної віри, щоб досягти власної мети. Наприклад, пишуть автори, Агату Крісті вважали в родині відсталою. Ейнштейну викладач латини казав, що ти ніколи ніким не станеш, а Том Круз на початку своєї кар'єри вчив ролі на слух, адже звичайне читання сценаріїв давалося йому надзвичайно важко. Але всі вони колись зрозуміли, дислексія може стати джерелом творчості та нестандартних рішень. А приймати свої особливості вкрай важливо. Американський актор та режисер Генрі Вінклер дає такі поради дітям із дислексією. Пам'ятай, що ти велика людина. Школа сама по собі не визначає, хто ти є. У тебе чудові думки та ідеї. Саме ти маєш визначити свої таланти та переваги, розкрий їх та подаруй світу. А один з авторів книги Даніеля Дзанонні вважає, що серед того, що його врятувало, найбільше уваги заслуговують оптимізм і стійкість, і ще здатність дивитися на все іншими очима. Я навчився вірити, що рано чи пізно зміни відбудуться, і метелик Даніеля вилезе зі свого кокона, щоб показати світу свої крила. Насправді, я не знаю, чи настав уже цей момент, але розуміння того, що не слід чекати негайного результату від роботи, точно навчило мене надзвичайної стійкості та бажання досягти мети. Я помилявся частіше за інших, аби дістатися наміченої самому собі цілі, але я розглядав свої помилки та невдачі як додаткову можливість діяти. Отже, історії про видатних людей з дислексією Росели Гренчі та Даніеля Дзанонні треба купувати, щоб зрозуміти власні особливості, побачити власний потенціал і знайти мотивацію рухатися вперед. До речі, в книзі адаптований дизайн та спеціально підібраний шрифт, створений для максимально комфортного читання людьми з дислексією. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
17: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
14: Той самий ранок. На Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
19: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
14: Експертні рішення
1: на громадському радіо.
3: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
14: Той самий ранок.
1: На громадському радіо.
15: 9:37 на годинниках по Україні, і ми будемо рухатися етером далі. Далі говоритимемо про шрифти і чому вони не є нейтральними.
3: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
15: Олексій Чекаль працює у музеї книги і друкарства України в заповіднику Києво-Печерська лавра, є дизайнером. І зараз пан Олексій з нами на зв'язку. Вітаю вас в етері громадського радіо.
20: Добрий ранок.
15: За цей рік, навскидку так пригадаючи, навіть у мене вже по ранках не один, і не два, і не тричі ми, мабуть, говорили про шрифти. Мабуть, найбільше в моєму досвіді за всі роки роботи в ефірі цього року якось дійсно чимало вже інфоприводів було, коли ми говорили про український шрифт, про запозичення, про те, як владні інституції, структури, іноді нехтуючи і недостатньо уваги цьому приділяючи, можуть використовувати не ті шрифти, які мали би. І от сьогодні у нас знову є привід поговорити про це. Українські представники дизайн-спільноти, серед яких і ви, пан Олексію, закликали Міжнародну типографічну асоціацію переглянути рішення щодо участі арт-директорки росіянки Олександри Королькової у конференції A-Taipei Sharjah, яка має відбутися, я так розумію. Ви ініціювали відкритий лист, збираєте під ним підписи, і через те, що буде брати участь росіянка, ви з колегами відмовилися від вашої участі у цій конференції. Як відреагували в асоціації на вашу реакцію, чи взагалі ви отримали від них якусь відповідь?
20: Треба трошки пояснити ситуацію, що ITPI – це найстаріша шрифтова конференція у світі. Вона була створена в 57-му році і об'єднує професіоналів шрифтової справи з всього світу. І вона кожен рік проходить в різних країнах і різних місцях. І це дуже поважна конференція і дуже цікава з точки зору професійного досвіду. Справа в тому, що дійсно ми хотіли, ми пройшли цей відбір і хотіли представити своє бачення історії кирилиці чи справи шрифта в Україні. І це дуже важливо на тлі того, що навіть така річ, як шрифт, вона має зв'язки з не тільки з історією, а з ідентичністю певної культури чи країни і спротиву, да? Так само, як вмирав за свої переконання і за свої шрифти Ніл Хасевич, борючись з червоними комісарами. Тому Для нас це важливо представити своє бачення українського шрифту на міжнародному майданчику. Ми написали цей лист, ми мали певні розмови з керівництвом, але поки що вони не прислухались. Але оце саме цей лист ми тільки вислали, тому ще не було часу зреагувати на наше прохання забрати російську дизайнерку, тому що вона не просто російська дизайнерка, вона дуже багато зробила шрифтів для саме військових російських. Ну, окремо ще, може, про це скажу.
15: Щодо цієї росіянки, ми ще з вами поговоримо, так, але от ви сказали, що це найстаріша і дуже загалом важлива у спільноті дизайнерській, саме шрифтовій, і зустрічі, і ця конференція, і загалом ця асоціація. Отже, відмовившись від участі у конференції, хоча це очевидно, що велика професійна нагода і для вас, і про себе розповісти, і інших побачити, так би мовити, що от ви, як український дизайнер, втрачаєте, коли вимушені бойкотувати такі міжнародні події, коли на них закликають, запрошують росіян, і попри ваш супротив і заклик цього не робити, все одно їх залишають?
20: Ну, по-перше, все ж таки, мені здається, важливо зробити певну, затвердити певну ідею, що шрифт не є нейтральним, і що є у нас гідність. І, до речі, що шрифт не є нейтральним, це висловлювала і директорка ITPI, тому що вона арабка з Лівану, і вона розуміється на тих конфліктах, які існують не тільки між країнами, але й між культурами. І це можливість сказати, що не можна поважні організації взагалі в світі не звертати увагу на те, що професіонал може бути без моралі, без етики, без серця. Да? Тому що якщо російські шрифтарі продовжують робити свої дизайнерські проекти на машину війни, на машину геноциду, то тут стає питання саме моралі і етики. І де ті кордони у міжнародних організаціях, а ми знаємо, да, у нас така сама проблема зі спортом, з Венеціанським бієналі, щоб не пускати тих художників і дизайнерів, які по суті, підтримують цю геноцидальну війну. І це вже було, розумієте, що, наприклад, в 30-40-х роках в Німеччині були, з точки зору професійної, були цікаві дизайнери, цікаві художники, які працювали на нацизм. І їх імена забуті. В принципі, світова спільнота не хоче їх згадувати. Ну, може, там Лені, як дуже відому фотографку, ще згадують, але в основному вони забуті, і тому що вони зробили неправильний вибір, моральний вибір і етичний вибір. І мені здається, що цю традицію треба теж продовжувати. Якщо художник не бореться зі злом, а його підтримує, то він повинен бути забутий як в професії, так і в своїх надбаннях.
15: І щодо самої росіянки, про яку ми зараз говоримо, Олександри Королькової, навіть от швидко намагаючись зібрати про неї якусь інформацію з відкритих джерел, очевидно, що вона іменита, її у спільноті знають, її називають однією з найвпливовіших фігур у сучасному кириличному шрифтовому дизайні. Що ще важливо знати про неї і участь такої фігури у найстарішій конференції по типографії у світі і те, що от вони не відмовляються від співпраці з нею, розуміючи, з ким вона працює, на кого вона працює, ну і весь її бекграунд.
20: Це людина професійна, яка робить якісно свої проекти, але саме тут проблема не в тому, наскільки ти гарно малюєш літери. Справа в тому, що якщо говорити про шрифти, то в чому тут же ж є певні наративи, які несуть шрифти, і там, де вони використовуються. Наш конфлікт між Росією і Московією, будемо так говорити, да? Він же дуже давній. І у нас різне відношення до кириліці, до історії шрифту. І у нас це значно старіша історія починається. І тут можна говорити, що ми відрізняємося як в пластиці формування літери, в графемах певних, так і у нас своя якась бачення кириліці, яку, звісно, росіяни бачать по-іншому після реформ Петра, так звана гражданська, після певних радянських наслідків, вони малюють і по-іншому кирилицю. І так вийшло, що оця от впливовість як таких є професіоналів, як Королькова, фірми Паратайп, де вона є арт-директором, вони диктують всьому світі своє бачення кирилиці. І от тут є в нас своя внутрішня боротьба шрифтарів для того, щоб на різних майданчиках, не тільки на цій конференції. От я, наприклад, в Ютубі робив англомовний доповідь про українську версію бачення кириліці в Нью-Йорку. Тобто ми намагаємось передати це. Але саме ця конференція зробила такі поступки, що нам прийшлося відмовитись. Королькова, керуючи оцій фірми Паратайп, яка дуже багато зробила кирилізацій, і, на жаль, Україна певний час використовувала багато цих шрифтів, вона відповідальна як людина, яка впливає на цю галузь, і вибір, моральний вибір допомоги государству, державі терористу, це її вибір. І вона просто зіпсувала свою кар'єру в цьому сенсі, да? Тому що наступні покоління будуть пам'ятати цей вибір.
15: Хочеться дійсно, аби ця пам'ять була довга, дійсно, аби про це не забували, принаймні спільнота і дотичні до неї пам'ятали про це. І на завершення, пане Олексію, чи вірите ви у те, що дійсно в асоціації відреагують і скасують виступ російської дизайнерки Королькової на конференції, яка має відбутися наприкінці жовтня, наскільки я розумію?
20: Ну, ми маємо надію, тому що ми зібрали достатньо багато підписів, з різних сторін пояснили керівництву, чому це саме для цієї конференції буде погано в репутаційному плані. Ну, наприклад, в вашій же статті і в нашому листі там було сказано, що, наприклад, така потужна фірма Monotype, яка випускає шрифти, вона, наприклад, не розірвала всі договори з російською державою, а Monotype, вона пов'язана з цією конференцією ITPI. І я думаю, що оці санкції, які накладені на будь-які культурні проекти Московії, вони будуть підтримуватися всіми, тому що Росія, вона використовує культуру на всіх шарах як зброю проти не тільки нас, а і країн Європи і іншого світу.
15: Це точно. Я дякую вам за цю розмову. Ми будемо слідкувати далі, як будуть розгортатися події, тому що українські дизайнери, і не лише, я зауважу, тому що цей лист до асоціації підписують дизайнери з інших країн світу. До кінця вересня, до 25 вересня, очікують отримувати відповідь від асоціації, чи не скасують участь російської дизайнерки Королькової у цій найстарішій конференції, яку організовує Міжнародна типографічна асоціація, найстаріша конференція у світі і найбільш іменита. Олексій Чекаль, шрифтяр та дизайнер, який працює в музеї книги, друкарства України і в заповіднику Києво-Печерська лавра, був в етері Громадського радіо. І ми підходимо до останнього обговорення у тому самому ранку сьогодні.
0: Більше за цеглу та бетон. Більше про урбаністику та культурний код українських міст
21: на Громадському радіо.
15: І з нами на зв'язку є Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю. Пане Анатолію, вітаю вас в етері Громадського радіо.
22: Доброго раночка.
15: Отож, в Україні набув чинності закон, який має посилити вимоги до цивільного захисту, зокрема, зобов'язати усі новобудови будувати так, аби там були укриття і щоб не вводити їх в експлуатацію, якщо їх немає. Більше того, ці укриття мають бути доступними. Взагалі, вимоги цього закону і відповідальність за його недотримання, на вашу думку, наскільки там все коректно виписано, і чи можемо ми сподіватися, що будуть забудовники цього дотримуватися, як гадаєте?
22: Я думаю, абсолютно не будуть. Будь-яка суворість наших законів нівелюється їх обов'язковістю виконання. Дивіться, це вже не вперше в нашій країні. От у нас була ціла епоха, коли будували будинки житлові в крупних містах, промислових містах, обов'язково було будувати укриття від бомб, саме бомбосховище, а не настояще бомбосховище, а не укриття. Потім, які захищали від фугасних бомб, потім будували, які захищали від ядерного удара. Тобто це не нове. По-друге, давайте, що укриття – це просто перероблений паркінг зі скамеєчками, блядь, буде. Чи будуть вироблені дуже багато речей, таких як витяжки.
15: Так, прошу тільки, пане Анатолію, лайку в етері вживати,
22: блін,
15: не будемо.
22: Це військове. Це
15: утримаємось
22: військове, це,
15: від цього.
22: Утримуюсь, да, все перепробуєш, це по-військовому. Да. Давайте так, ціла спорта.

0: Тому, якщо це зобов'язати законодавство, що не буде здавати в експлуатацію, ну, по-перше, це перший крок до корупції. Ну, от розуміємо. От, тому що, як здаються у нас будинки новобудови, ми всі з вами прекрасно знаємо. По-друге, це все ж таки навантаження, починаючи від проектування, закінчуючи самим будівництвом, на забудовника. Ну і третє, таке абсолютно людське питання. Якщо цей закон прийняли, вони ввели його в дію, забудовники з сьогоднішнього дня пішли одразу будуватися, все. Такі об'єкти будуть здаватися через 2-3 роки. Питання. Ми війну будемо вести ще все життя чи як? Тому це, ну, дуже складний закон, дуже складне питання. То, що в нас дорожче будівництво, це 100%.
1: Є у нас питання від слухача. Так, я уважно вас слухаю. Пише нам наш слухач Олексій, пише: доброго ранку. Коли це рішення, яким документом прийнято, це можна знайти, зокрема, і у відкритих джерелах. Ми говоримо про документ номер 47-78-9, і цей закон уже набув чинності, але щодо питання від пана Олексія, тобто тепер всі органи державної і місцевої влади, приватні замовники і забудовники мають переглянути свої технічні завдання, додати ці вимоги, проєктанти внести певні зміни в проєктну документацію, правильно, які категорії робіт підпадають: нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, перепланування тощо. Тут якраз є і одне з моїх питань, і якщо можете розповісти про це, то будь ласка.
0: Попадають по це всі категорії, які йдуть найвищої категорії найвищої складності. Це не буде касатися приватних будинків, це не буде касатися категорії СС2, це буде касатися СС3. І це буде касатися громадських забудов, таких як торгівельні центри, офісні центри і так далі. І це буде треба, бо закон не має зворотньої сили, тому ті проєкти, які вже розпочалися, то вони будуть роботи будівельні. Вони будуть завершуватись по тим документам, які є. Нові всі підпадають під дію цього закону. І прийдеться перероблювати все, починаючи від проєктної документації.
1: Хто слідкуватиме за дотриманням, яка інституція, куди звертатися, якщо ми, наприклад, бачимо, що будується новий будинок, і навіть так просто на загал зрозуміло, що ні про яке укриття там не йдеться. Куди можна звернутися?
0: А як ви це побачите? Вас хтось спустить на будівельний майданчик?
1: Ну, якщо, наприклад, я купую квартиру у новобудові, я ж розумію паспорт об'єкта. Так, куди я можу звертатися?
0: Органи, це був колись Ардержбудконтроль, зараз його замінили на контролюючі органи, вони є в усіх населених пунктах. От, і прокуратура. Ви можете звертатися, ці органи, і з листом, вимогою передивитися. Якщо відсутнє, то вплоть до того, що будинок не буде зданий в експлуатацію. Якщо він вже зданий в експлуатацію, ну тоді це вже буде складніше.
1: А якби ви бачили вирішення загалом цієї проблеми, якщо є закон, законодавство не дотримується, нівелюють, не будують новобудову, що ж тут може бути тоді рішенням для нас?
0: Ну, ми ж договорилися без лайки в ефірі і без мільярдних статків деяких забудовників бувших. Ну, як? Тільки громадський контроль. На сьогоднішній день тільки громадський контроль, тільки звернення громадян, тільки заставити владу працювати захист ваших прав. Бо ви, в першу чергу, як людина, що купує це, як інвестор, якщо купує цю квартиру, а не забудовник. У нас, на жаль, поки що на передньому плані забудовник. Всі цілують забудовника, але всі забули про інвестора. От. Тому тільки громадський контроль, ніяк по-другому. От, якщо є вертикаль якась, так скажемо, фінансово-корупційна, її перемогти майже неможливо.
1: Кругом мусимо контролювати, ми ті, хто вважають себе громадянським суспільством.
0: На жаль, так.
1: Ну, маємо, що маємо. Мусимо знаходити сили, аби справлятися усім і мати можливість звертати свою увагу на абсолютно різні сфери нашого життя, навіть коли йдеться про забудови, новобудови, безбар'єрність і так.

0: далі. Анатолій Топал, віце-президент Асоціації професійних керуючих нерухомістю, був в етері громадського радіо. І на цьому той самий ранок сьогодні, у середу, 9 вересня, добігає до свого завершення. Для вас працювала я, ведуча Мар'яна Чернієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Від себе мені залишається лише закликати вас залишатися на хвилях громадського радіо, слухати, думати, діяти та не перемикатися, адже попереду свіжий випуск новин від наших колег.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
2: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Вже відомо, що 6 людей постраждали від атаки армії Російської Федерації зранку на столицю. 3 поранених медики госпіталізували. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Зазначу, що в Дарницькому районі безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 11-12 поверхів. На 12-му поверсі сталося загорання і руйнування стін. Нагадаю, що раніше в ДСНС повідомляли, що вночі армія Російської Федерації атакувала Київ. Внаслідок влучання в Дарницькому і Голосіївському районі сталося загорання 2 вантажних автомобілів і гаража, а на іншій локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля. Наразі всі пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає. У Миколаєві внаслідок комбінованого удару є загибла та 4 поранених. Про це повідомили в ДСНС. Там уточнили, що протягом минулої доби і сьогодні зранку росіяни здійснили масований комбінований удар. Одна людина загинула. Внаслідок атаки в Миколаєві зруйнований приватний 2-поверховий житловий будинок і гараж. Рятувальники з-під завалів деблокували тіло загиблої 70-річної жінки, а 66-річного чоловіка госпіталізували. Його стан середньої тяжкості. 3 людям, із них 15-річній дитині, надали необхідні медичну допомогу. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Також у місті вогнеборці працювали на низці локацій, зокрема на масштабній пожежі торговельного центру, приборкували ще вогонь у кафе та автотранспортному підприємстві. На Оріхівському напрямку армія Російської Федерації активізувалася під осінь. Про це в етері Громадського радіо розповів Дмитро Пелех, начальник відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. За його словами, оскільки в глибокій осені буде менше зеленки, тож просування ворога буде більш помітним і малоефективним, тому зараз росіяни здійснюють заходи інфільтрації для того, щоб зайти і закріпитись в населених пунктах, які утримують українські оборонці, зокрема міста Оріхів. Оріхів і Мала Токмачка. Також, за його словами, ворог розуміє, що взяти ці населені пункти легко йому не вийде, тому щодоби закидає декількома десятками кабів ці населені пункти. Про ситуацію на цьому відтинку фронту пряма мова далі.
2: Ворог розуміє, верніше так, військово-політичне керівництво розуміє, що їм треба якісь перемоги для того, щоб продати своєму населенню до майбутніх виборів, які мають відбутися на Росії. От. І тому пожвалується теж фронт, тиск, і підтверджується те, що ворог завжди заявляв. Тобто йому потрібна вся Запорізька область. Інша справа, що ці просування все одно відбуваються дуже мізерним шляхом. От. І шляхом величезних, колосальних втрат у ворожій армії. От. В принципі, десь, як я вже теж зазначав, така ситуація відбувається що осені. Як тільки ворог отримує по зубам, скажімо так, провалюються їхні потужні штурми, він заспокоюється.
1: На Харківщині російські безпілотники повторно атакували місце роботи підрозділу надзвичайників. Про це повідомили в ДСНС. Особовий склад не постраждав, рятувальники перебували в укритті. Росіяни атакували складську будівлю у селищі Золоч в Богодухівського району. Там сталися руйнування та пожежа, коли на місце події прибув підрозділ ДСНС. Російські війська завдали повторних ударів. Внаслідок атаки пошкоджені 2 пожежні автоцистерни і частково автомобіль медичного розрахунку ДСНС. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою плюс. У Києві та в області також очікується на велика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 46 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
8: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
9: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: театр.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
12: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це черговий випуск програми «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам іноді доводиться боротися зі всім, зі стигмами, з упередженнями, зі страхами, навіть іноді, на жаль, із державою, бо приходиться, доводиться виборювати послуги, які тобі пропонуються. Тому ця програма орієнтована на батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині. І я сподіваюся, що ці покрокові інструкції допоможуть всім нам.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
12: Сьогодні ми будемо говорити про пільги і взагалі встигнемо, сподіваюсь, поговорити про те, на що мають право батьки дітей з інвалідністю. І в нашій студії сьогодні гостя наша Лариса Татарінова, майстер соціальної роботи, заступниця директора Центру соціальних служб Солом'янського району Києва, правозахисниця, юристка, членкиня правління громадської організації «Ліга соціальних працівників міста Києва». Вітаю, пані Ларисо.
13: Вітаю, добрий день.
2: Діти мають право.
12: Ми вже в попередніх програмах почали трішки говорити от про документацію і взагалі про те, на що маємо право, і починали з того, як оформити інвалідність. От, ніби здавалось, просто з висновком приходиш і повинні це все швидко і просто оформити, але, на жаль, ЛКК не завжди так працюють, не завжди є можливість знайти лікаря і так далі. Але, припустимо, ми пройшли ці всі моменти, отримали свідоцтво про інвалідність. От тут починається теж цікавий момент, бо багато родин на цьому і зупиняються, бо отримали свідоцтво про інвалідність, ніби все. От що дає це свідоцтво, умовно кажучи, бо багато зараз, будемо чесними, отримують його настільки через грошове якесь забезпечення, а через там відстрочку, да, відтермінування, від проходження служби в армії. Багато родин, я знаю таких, які саме через це отримують це свідоцтво. Знаю, що держава гарантує набагато більше пільг і різних пропозицій, да, соціальних виплат щодо цього. Які права мають родини, які мають це свідоцтво?
14: Ну, дивіться, саме по собі свідоцтво, воно є просто, скоріш за все, підтвердженням встановленої інвалідності дитини. В Україні наразі діючий закон – це закон про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. І я розумію, що батькам нема часу весь закон читати. Якщо така ситуація, зверніть, будь ласка, увагу на 38 статтю цього закону, там якраз йдеться про державні гарантії і пільги. Я хочу свого боку сказати, що зазначити, що в Україні, на мою думку особисто, це досить прогресивне законодавство, тому що воно забезпечує дуже багато. Право на реабілітацію, право на санаторно-курортне лікування, право на освіту, право на... Батьки мають, я ще трошечки поінформую, мають ряд пільг в зв'язку з тим, що у дитини є інвалідність. І держава певним чином захищає таку сім'ю. Але ви озвучили дуже правильну проблему, батьки про це не знають. І, на жаль, досі я в своїй діяльності, я десь з 2016 року почала здійснювати таку інформаційно-просвітницьку діяльність, яка переросла в правозахисну. Це не просто так все склалося. От. І вже десь з 2016 року я зрозуміла, о, батьки мають право на оце, на оце, на оце. Ну, наприклад, на мама має право, якщо дитині була встановлена інвалідність до 6 років, на достроковий вихід на пенсію. Потім там є додаткові соціальні відпустки. Потім там додаються безкоштовні ліки для дитини. Потім там додається санаторно-курортне лікування. І там далі, і так далі. Буду говорити далі. Думаю, ми коротенько зорієнтуємо батьків, на що звернути увагу і де на це, що дивитися. Але потім приходить, що це знаю я, бо я цим цікавлюсь. Це знає декілька там, ну, наприклад, профільних юристів, які цим займаються. В деякій мірі це знають певні структури, так, соцзахист, да, там ЛКК було, коли встановлюється. Вони малися інформувати про це. Але прийшов час ще, батьки встановили дитині інвалідність, і що робити з цим далі, вони абсолютно не знають. Оцей такий проміжок, коли дитині встановлена інвалідність, і що далі, він не відпрацьований. Я кажу зараз знову таки свою особисту думку, тому що батьків мають інформувати. Дивіться, законом передбачено, що коли дитині встановлюється інвалідність, то мають поінформувати батьків, а навіщо, коли встановлюється інвалідність, на ЛКК затверджується індивідуальна програма реабілітації дитини. Інвалідність. Дитина має певні порушення, які впливають на її життєдіяльність, і ці порушення мають компенсуватися засобами або заходами. І саме ЛКК зобов'язана, якщо це стосується дітей, якщо це стосується дорослих, зараз нова форма команди оцінювання функціонування, проходження встановлення інвалідності для дорослих, мають інформувати мету, цілі, завдання оцих ІПР. А ІПР, по суті, це документ, який компенсує всі порушення дитини. Чи їй треба лікуватися, чи їй треба реабілітацію, чи їй треба, яка там форма освіти. Но не вони обираються, хочу одразу сказати, а може стигнем форми, методи, місце обирають батьки, я про освіту. І таким чином, ті якби моменти, де малися батькам озвучити, я вважаю, до цього моменту був соцзахист. Зараз певні функції соцзахисту передають Пенсійний фонд, будемо дивитися, можливо, там наладять. Що мали інформувати батьків про ці пільги, які вони мають. На жаль, цього не зустрічала.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
14: В далекому 16-му році я спочатку їздила по Україні, потім ковід перевів в онлайн, потім війна і все таке. У нас, ну, започаткували такий проєкт, він називається «Школа для батьків», де є 8 тем. Перше – це конвенція про права осіб з інвалідністю. Це важливо, тому що ми розуміємо, що таке дискримінація. Друге, і це не нудно, повірте мені. Друге – це державні гарантії пільги, де я розповідаю, на що звернути увагу. Третє – це реабілітація, що таке ІПР, яким чином вона заповнюється. Четверте – це освіта для всіх без виключення, тому що я вважаю, що дитина має вчитися з будь-якими порушеннями, з найважчими, а дитина має вчитися, тому що їй потрібно набратися компетенцій для життя. П'ята тема – це соціальні послуги в Україні. Система розвивається, потрібно розуміти про них, тому що послугу ви отримуєте тільки тоді, коли ви про неї заявите потребу. Шоста тема – це правова інформаційна допомога. Я надаю інформацію, куди звертатись, як звертатись, що робити, коли вам відмовляють. Тому що якраз дуже багато я маю звернень, і взагалі така практика, що да, батьки можуть дізнатися, що моїй дитині має бути безкоштовні ліки. Я сьогодні про це скажу. Але коли вони звертаються до поліклініки, кажуть, нема грошей, або їх нема в переліку. Все, батьки такі, ну да, у нас багато що у нас задекларовано, от нема коштів. І що робити з таким, щоб ці кошти були? А я вам кажу, що вони є. От, і саме на дітей, і на дорослих, які потребують цього. Але певна форма поведінки батьків, вона допоможе зменшити отой таке емоційне навантаження на батьків і вирішити питання батьків. Ну, а сьома тема, ми вже з колегою дійшли до висновку, що це громадський рух батьківський, а восьма – це питання, відповіді, успішні кейси.
15: Просто тут нагадаємо слухачам і слухачкам, що школу батьківства можна додатися в Фейсбуці, правильно? Фейсбуці. Є група, обов'язково. Там проходять вебінари на всі ці теми, да, і дійсно дуже корисно.
14: Група називається «2 квітня». Ви знаєте, ми її назвали не тому, що вона пов'язана з аутизмом, а тому, що колись вийшов указ президента, це було 1 квітня, і там було все до 1 квітня. 1 квітня 2017 року – забезпечення важкохворих допомогою вдома, ліки в повному обсязі, реабілітація для дітей з інвалідністю в повному обсязі, забезпечення фінансування громадських організацій на соціальні послуги в повному. І я коли читала, це було якраз в Ужгороді семінар, проводила. Я думаю, о, 1 квітня це все відбудеться 2017 року, то 2 квітня ми станемо щасливими, тому що сім'ї, які мають це отримати, вони отримують. Але, на жаль, пройшов 17-й, 19-й, зараз 21-й, а у нас 2 квітня ще не настало. Тому у нас це така група правова інформаційна, де ми батьків намагаємося інформувати все, тому що дуже багато залежить від батьків, від їх обізнаності.
15: Це дійсно так. І от ви правильно сказали про те, що відсутність цієї інформації, вона не надає бажання, да, її шукати, особливо коли ти стикаєшся з таким не дуже відкритим, скажімо так, поведінкою деяких працівників соцзахисту. Приміром, я вже розповідала історію, як ми зустрілися, коли тебе починають принижувати, і у тебе немає просто ніяких бажань, і ти думаєш, де знайду я ці 500-800 гривень на ті ліки кожного місяця, ніж я буду це вислуховувати. А це неправильно, я так розумію, цей підхід.
14: Абсолютно ви правильно говорите, і розумієте, наша з вами поведінка, якби, і від відношення до цього формує ту систему, яку ми хочемо. Вона може бути зараз і сьогодні, тому що законодавчо все передбачено. Передбачені ліки, реабілітація, освіта для дитини. І не просто освіта, а забезпечення цієї освіти. Це все передбачено. Але коли от ваша ситуація, вона дуже така ярка, і вона, на жаль, наявна усюди. Батьки зневірені, в них дійсно нема сил. Треба за дитиною дивитися. Інші діти, можливо, є. Ще, можливо, працюють, не працюють. Це все так само в комплексі. І тому дуже хочеться, щоб вся система була вибудована. Але я вам хочу сказати свою позицію. Без нашого з вами, так, ми втомилися. Сьогодні у нас нема ресурсу іти і писати цю заяву. Але завтра ми відпочили, знайшли групи підтримки батьківські. Дуже багато зараз спільнот різних, які допомагають відстоювати свої права. Сьогодні у нас нема ресурсу. Завтра ми про цей ресурс подумали, а післязавтра він з'явиться. І я вам однозначно скажу, в мене дуже багато таких випадків, коли батьки добувають це ліків, санаторно-курортне лікування. От із останнього в місті Черкаси було. Мама звернулася, громадська організація плюс батьки, вони слухали школу батьків, а після цього вони звернулися. 5 років вони вирішували питання забезпечення окулярами безкоштовними за міську цільову програму. І 3 роки вони добивалися, що було передбачено їхньою міською цільовою програмою оздоровлення дітей з інвалідністю, але не тих, що потребували супроводу. Ті, що діти з складними формами інвалідності, вони не було забезпечено. І вона каже, там 5 років, тут 3 роки, не було ніякого результату. Коли вона дійсно вони прослухали школу, ми з ними такий план спланували. Я кажу, ви ходили до виконавця, а потрібно було йти до того, хто розподіляє кошти. Це хто у нас депутати? Ми їх обираємо не для краси, правильно? Вони мають відстоювати наші інтереси. Дійсно, вони звернулись до депутата, вона підняла це питання, було пролобовано їхнє питання, було виділені кошти, були прийняті зміни в міську цільову програму. І окуляри вони отримали, і дороговартісні в тому числі, і було було забезпечено, прийнято рішення Радою для отримання оздоровлення дітей в супроводі, дітей з комплексними порушеннями. Тому обізнаність батьків дає їм сили і дає можливість це робити. Одразу хочу сказати, я дуже хочу, щоб батьки не ходили і не добивалися, щоб воно було, от воно має бути, воно є. Але зараз виходить проблема. Наявні, да, законодавство, воно є і воно іноді не спрацьовує. І оце іноді буває часто переважає. І тому ваша обізнаність, вона дасть результат, тому що ви звернетесь. Однозначно завжди кажу, дуже часто до мене телефонують. Я запитала, я зателефонувала в соцзахист, я зателефонувала в пенсійний фонд, я зателефонувала там в управління. Мені сказали. Оце мені сказали, це ні про що. Ви потратили свій час в першу чергу. І в другу ще того, до кого ви звернулися. Ви питання так ніколи не вирішите.
15: Ні, офіційна відповідь на запит.
14: Абсолютно. Абсолютно запит. От в мене навіть є. Незатребуваність права, головна причина нереалізованості права. І письмове звернення – це заява на потребу. Ви маєте поділитися своєю потребою, і це вже проблема не тільки ваша, проблеми тої сторони, яка за це відповідає. І тоді вже буде, ви будете бачити підстави, чи є підстави для цієї відмови, чи немає підстави. Далі ви будете вирішувати питання. Повірте мені, моя діяльність мені дає право це говорити. Якби я не робила, знаєте, коли я почала нашу зустріч з вами, я сказала, що давно, в 17-му році, як тільки започаткувала школу, бо зрозуміла, що багато нормативних якісних документів, вони не реалізуються, бо батьки. Я для себе зробила висновок, я можу впливати на все, я не вплину і не буду. Але я можу доносити інформацію батькам, вони зацікавлені, вони будуть рухати цю справу. От. І в далекому, коли була започаткована школа, то просто оце маєте робити, оце маєте робити. Але коли ти говориш, оце маєте робити, то тобі доводиться це і робити так само. У нас була досить успішна адвокаційна компанія. Це була 309-та постанова, коли в певний час була вона прийнята, суть її реабілітації, що будь ласка, зверніть увагу, чи є, має ваша дитина, по-перше, індивідуальну програму реабілітації, по-друге, яким чином вона прописана. Ще раз кажу, всі порушення, які має дитина, мають компенсуватися заходами і засобами. Це не просто так, та індивідуальна програма реабілітації вашої дитини, вона надається. І чи є у вас ці засоби, і чи є у вас ці заходи, ви маєте подивитися. От. Ну і коли дійшла черга до цієї, вона тоді інший номер був, ну, 309-та постанова, Міністерство соціальної політики прийняло на той момент рішення, що а в чому суть її була? В те, що це було фінансування з державного бюджету, і місце обирають батьки. Це дуже важливо. Що ви знаєте специфіку своєї дитини, вас влаштовує такий реабілітаційний центр, чи такий реабілітаційний в Києві, чи в Чернівцях. Чи
15: і може бути приватний теж?
14: Абсолютно. Аби в них була ліцензія, і вони малися на сайті Мінсоцполітики, є перелік. Да. І важливо, по 309-й постанові, важливо, які порушення має дитина. Перший, другий. Якщо ви візьмете індивідуальну програму реабілітації, там є така табличка, і ви подивитесь, здатність до самообслуговування, спілкування, контроль поведінки, орієнтування, пересування, навчання. І там ставлять ступені обмеження. І в залежності перша і друга колоночка переважає в сумі, чи третя. 16 тисяч виділяє держава, чи 25. Ну, звісно, зараз це трошки не ті гроші, кошти, які були тоді, але все-таки це є можливість, дитина отримає реабілітацію. І на той момент, коли вийшла ця постанова, через півроку Мінсоцполітики приймає рішення певним категоріям захворювань. Все. Значить, діти з синдромом Дауна випали, діти з комплексними порушеннями випали, діти з розладами аутичного спектру випали. Але на той момент ми вже були не погоджувалися з цією ситуацією. І почали батьки писати, у нас навіть на 2 квітня є це звернення, почали писати до депутатів, до уповноважень. На той момент це був пан Сушкевич, уповноважений президента. От, він звернувся на той момент до уповноваженої Верховної Ради пані Денисової, і було прийнято то рішення, що це було рішення дискримінаційне, його відмінили. І з тих пір батьки і надалі, діти з будь-яким нозологієм, мають право отримати реабілітацію за державний курс, обравши собі заклад реабілітації.
15: І от тут, якщо ми вже по 309 почали говорити, да, трішечки, тобто ми беремо ІПР, дивимось, що саме передбачено по індивідуальному плану розвитку. А далі знаходимо заклад, в який, наприклад, да, ви, от, реабілітолог.
14: Ви знаходите заклад, ви можете в пошуковій системі краще, це можна зробити на сайті сайті Фонду захисту осіб з інвалідністю. На сайті він є перелік реабілітаційних установ по 309 постанові. І він постійно, от ви прямо в пошуковій системі так і наберіть. І він постійно оновлюється. І ви собі там те, що я дивилась місяця два тому, це було близько 150 різних установ. І ви собі обираєте, де вам краще. Можливо, батьківська спільнота порадить з тою чи іншою нозологією. Можливо, вже в когось ви зателефонуєте, ви подивитесь, зайдете на сайт і будете обирати собі цю реабілітацію.
15: Обрали заклад, а далі?
14: А далі це потрібно звертатися в управління соціального захисту. І далі йде по процедурі, там договір, все, до них вже звертатися і отримувати цю реабілітацію.
15: Потрібні якісь додаткові документи, з чим приходити в соцзахист? І ти просто приходиш і кажеш, що тобі треба оформити документи по 309 постанові?
14: Я зараз скажу. Значить, дивіться, зазвичай всі нормативні документи зараз передбачають, якщо установа вже має документи, то ви не маєте їх подавати. Так, по соціальним виплатам, так, по соціальним послугам. Немає. Подавати. І мені буде дуже приємно, якщо ми з вами почуємо, коли скажу, та, ми прийшли, і в нас сказали, нічого не потрібно. Але просто я хочу розуміти реалії, і ми з вами, напевне, скоріш за все, зрозуміємо, що нам треба мати наш паспорт, копію паспорту, на дитину документ, копія індивідуальної програми реабілітації і це посвідчення по встановленій інвалідності. Зараз по дорослим намагаються його зробити, підтягувати рішення комісії, підтягувати в електронний кабінет. Ну, маємо надію, що воно буде спрацьовувати. Ну, це зараз тільки започаткувалася нова система. І це по дітям ще такого немає. Тому мають у вас не запитувати, але будьте готові, що все-таки вам поки прийдеться прийти з цими документами. Ну, це класичний набір документів.
15: І здаєш цей пакет документів, і потім...
14: Ви просто підписуєте, там певна така процедура, договір підписується, в них це все відпрацьовано. В соцзахисті, в принципі, це все. Оце саме фахівці вже знають. І хочу сказати, обов'язково важливо звернутися на початку року, тому що формується черговість надходження коштів. Друге питання. Будь ласка, обов'язково реєструйте свою заяву. Чому? Тому що в мене були випадки, знов-таки, Київ, коли мама звернулася, телефонує мені в жовтні місяці, мама звернулася в серпні, каже, до мене в жовтні, і каже, ви знаєте, здала документи в одному з районів Києва, і мені досі немає ніякої відповіді. Я кажу, боже, півтора місяця пройшло, ви попросіть, у вас ж є номер фідної, обов'язково, да, процедура, номер фідної мають надати в обов'язковому порядку. А вона каже, ви знаєте, а я не поставила дату. Я говорю, отакої. Ви будете довго і нудно чекати цю відповідь. Я говорю, подавайте. Вона подала знову в жовтні, і в середині грудня вона телефонує, дякує, що її дитина, куди багато років певний міжнародний фонд збирав, тобто не міжнародний, а благодійний фонд збирав їй кошти на цю реабілітацію. Вона змогла поїхати, ну, отримати реабілітацію по 309 постанові. Тому, будь ласка, отут хочу зробити акцент. Відповідно до закону про звернення громадян, стаття 7. Заява оформлена належним чином, а це чітко кому, чітко від кого, ваші дані, дата і підпис, ну, дані я маю да, там, зазначити, окреслити себе, має бути прийнята, увага, в обов'язковому порядку. Що це говорить? Про що це говорить? Коли ви звертаєтесь? Це говорить, що із того, що я чула, у нас секретар захворів, директорка у нас у відпустці. Ми не приймаємо заяви. Я не маю прийняти заяву. От я вам дуже прошу вас прийняти до уваги, коли ви таке чуєте і ви бачите зовсім нерозуміння. Тут ви можете діяти в двох випадках. Або ви розвертаєтесь і йдете на Укрпошту, відправляєте замовним листом з повідомленням про вручення, або ви викликаєте поліцію, якщо у вас є на це ресурс, і вже вони мають фіксувати це порушення. Тому що це порушення, заява оформлена належним чином, відповідно до 7 статті закону про звернення громадян, має бути прийнята в обов'язковому порядку.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють»
1: на Громадському радіо.
16: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але... від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
17: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
18: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
17: 10-13 вересня.
18: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
17: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
19: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
20: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
16: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
15: Нагадаю, майстер соціальної роботи, заступниця директора Центру соціальних служб Солом'янського району Києва, правозахисниця, юристка, членкиня правління ГО Ліга соціальних працівників міста Києва Лариса Татарінова в нашій студії. І говоримо ми про гарантовані державні послуги, пільги. Починали ми, і дуже важлива 309-та постанова, яка нам гарантує ЗП, як правильно це назвати?
14: Отримання реабілітації.
15: Да, можна проплатити навіть в приватній закладах реабілітацію своєї дитини за державний кошт. На що ще мають право?
14: Хочу ще повідомити, що якщо у дитини, є у нас закон, якщо у дитини встановлена інвалідність до 6 років, то мама у 50 або тато в 55 мають право на дострокову пенсію. Хочу сказати, що це трактує так, пенсійний фонд трактує що? Саме, що до 6 років. Але ми будемо говорити зараз таку загальну ситуацію, а потім я ще поясню нюанси. Це про що? Якщо дитині була встановлена інвалідність до 6 років, то мама в 50 або тато на вибір може в 55 за наявності страхового стажу 15 років. Хочу повідомити, багато чую звернень, а я ж сижу вдома, я ж не працюю. Шановні, ви працюєте 24/7, 365, а іноді ще й 366. Тому стаж вам зараховується, тому що ви відповідно до 11 статті закону про загальнопенсійне державне страхування відноситесь до застрахованих осіб, бо ви здійснюєте догляд за дитиною. Період догляду за дитиною з інвалідністю відноситься до страхового стажу. Але увага, за наявності
15: батьків.
14: Одного з батьків, одного з батьків. Той, хто не працює, той, хто здійснює догляд. А інший, можливо, має можливість працювати, він собі заробляє стаж. А якраз, зазвичай ми говоримо класичну ситуацію, якщо мама не працює, вона думає, що вона не працює, їй не йде стаж. Стаж догляду за дитину з інвалідністю зараховується до страхового, але за умови отримання компенсації по догляд. Батьки, виплата зазвичай складається з двох частин: самої соціальної виплати по інвалідності плюс по догляду, якщо мама не працює. Якщо ми беремо маму.
15: Це суми наразі?
14: Наразі це, я вам зараз поясню. Важливо зараз підгрупа чи не підгрупа встановлення дитини. Без підгрупи до 6 і після 6, 2300 плюс ще 600, там десь 600-700 гривень, це десь 2900-3000. прожитковий мінімум, не пам'ятаю, ну десь отако, порядка 3000. Це якщо мама не працює і у дитини нема підгрупи А, то це біля 3000. Якщо підгрупа А в дитини встановлення, буду говорити, після 6 років, це 8800. Тому що там йде 200% від прожиткового мінімуму по догляду, а тут 50. Знов-таки, як я кажу, на мою думку, трошки так іронізую, кажу, мене забули запитати, але я вважаю, що це не дуже правильно. Тому що якщо мама не працює, вона має отримувати оту виплату в 200%. Ну, це буде правильно. Якщо вона виходить, якщо дитина без підгрупи А, її прибирають, як вони це і роблять. Але, на жаль, зараз така ситуація. 2300 отримують всі діти, да? Плюс по догляду, без підгрупи, ще 50% від прожиткового мінімуму, це десь 600 чи 700 гривень, ну, десь умовно це 3000 все, або 8800. Може бути менше, якщо дитині менше 6 років, там 6700 чи 6800, десь отак. Оце такі суми. І коли мама, маючи дитину, наприклад, мама, маючи дитину з підгрупи, а то їй по догляду виплачують незалежно від факту роботи. А мама, яка має, ну якщо це мама здійснює догляд, яка має дитину без підгрупи, то їй соціальна виплата залишається, а доплату по догляду їй знімають. Але ж якщо вона виходить на роботу, їй зараховується стаж, бо вона собі заробляє. Стаж уже на роботі. Отак це працює. Хочу наголосити, якщо ви були вдома по догляду, дитина без підгрупи, і ви виходите, обов'язково або перестали працювати, обов'язково інформуйте, ну зараз вже пенсійний фонд. Тому що якраз зараз ідуть такі нюанси. На жаль, те, що я маю зараз консультації, буквально 3 за останні 2 тижні, коли не інформували, мами вийшли, вони не поінформували, і їй ніхто про це не сказав, і їм не зараховувався стаж, тому що їх не поінформували, що вони мають наказ принести, там, зробити ще щось, оці важливі моменти. Тому на це треба звернути увагу. Потім іще у мами, це вона має право, якщо ми про маму, достроково на пенсію. Пенсійний фонд, я говорю пенсійний фонд, тому що вони зазвичай це так трактують, закон трактує це по-іншому. В законі сказано, що має бути жінці 50 років, що дитина вихована до 6 років і що страховий стаж не менше 15 років. Пенсійний фонд це трактує по-своєму. На жаль, в судових випадках, коли звертаються до суду, в більшості виграють ці справи. Але якщо інвалідність була встановлена після 6 років, то там є складнощі, тому що якщо були показники, є 917 постанова Кабінету міністрів України, яка говорить про те, що ЛКК має право надати довідку про те, що були показники для встановлення інвалідності до 6 років. Взяли, були показники, ну з якихось причин не встановили. Не знали, лікували, ще там щось не встановили. Але показники були. Все, дали довідку ЛКК, в пенсійний фонд вирішили це питання. Але коли дитина може захворювати, наприклад, цукровий діабет або якісь там іще травми, не дай Бог, які призвели до інвалідності. Отут уже, на жаль, тільки в судовому порядку. Але справи виграють, тому що, ну, якби в закон говорить чітко, 50 років до 6 років виховала, а не встановлена інвалідність, і як трактується пенсійний фонд, і 15 років страхового стажу. Ще раз, час догляду за дитиною інвалідності зараховується до страхового стажу. Тому пам'ятайте, будь ласка, про це.
15: Казали ви про реабілітацію, про 309-ту ще постанову, про санаторно-курортне лікування. Теж багато є у батьків питання, хто має право, коли, в який період, бо я чула пропозиції там в якісь санаторії в грудні чи щось таке, що не дуже влаштовує батьків.
14: Ну, це питання дійсно трошки складне для вирішення. Все, що я можу сказати, надати інформацію батькам, що ви на початку кожного року маєте звертатися до поліклініки, де дитина перебуває, ну, де заключена декларація з лікарем, перебуває на, ну, допомозі медичній і отримує медичну допомогу. І бажано звертатися, звичайно, письмово, бо так само формується список. Список отримувачів оцього санаторно-курортного лікування. Дуже багато йде таких моментів, які потребують трошечки такої правничої допомоги, в плані інформування, маю на увазі. Це діти, які мають психічні розлади. Я хочу наголосити, що 25 стаття закону про психіатричну допомогу говорить про те, що батькам можуть відмовляти і казати, я таке чула неодноразово, можуть відмовляти і казати, ні-ні, у вас дитина з психічними розладами, їй не передбачено. І відмовляють. Дитина, наприклад, той випадок, який, про який я говорю, мала порушення її опорно-рухового апарату до того ж всього, їй потрібно було взуття, їй потрібно було і санаторно-курортне лікування саме пов'язане з цим. І відмовляли тільки до того, що у дитини ще були психічні розлади. Так я хочу сказати, що ця стаття говорить за наявності показань для цього санаторно-курортне лікування з інших захворювань, мають дати санаторно-курортне лікування в обов'язковому порядку. Береться висновок ЛКК, де зазначається профіль лікування, чи це там сердечні, чи там внутрішні якісь захворювання, чи неврологія. І відповідно цього це саме компетенція поліклінік. По дорослим це компетенція соцзахисту. Вони мають забезпечити. Знову таки, коли вам кажуть, дуже прошу, коли вам відмовляють, кажуть, у нас нема коштів, все, ви пишіть заяву, а далі буде видно, чи нема бажання, чи нема цих коштів, чи дійсно так. А взагалі то можуть відмовляти тільки на підставі того, що у дитини психічні розлади, не маючи на це ніяких підстав.
15: А медичне обладнання теж повинно бути вказано в ЕПР?
14: Має бути обов'язково. Дивіться, Індивідуальна програма реабілітації, вона заповнюється двома такими блоками. Медичне забезпечення, засоби і технічні. 321 постанова – це те, що йде за державний бюджет. 321 постанова КМУ. Ще раз хочу сказати нашим слухачам, обов'язково все, що ви дивитесь на одному єдиному ресурсі – закон Рада Gov.ua. Чому? Тому що там чинний, втрата в чинності, призупинено. Наприклад, кількість дітей, які можуть перебувати на навчанні в інклюзивний клас, зараз не обмежена. Взагалі-то там є 3 дитини другого рівня підтримки, 2 дитини третього рівня підтримки, 4-5 рівень по одній дитині. Але на період військового стану ця норма призупинена. Тому я дуже прошу, все, що ви дивитесь, це закон Ради Гов'ю, і зверху подивились, чинний, а все інше, там зміни йдуть. Якраз 321 постанова, вона говорить про забезпечення технічними засобами, і ви в кінці подивіться, будь ласка, що там є. Саме те, що ви отримуєте за державний бюджет в управлінні соціального захисту. Постанова 1301 за 3 грудня 2009 року – це перелік медичних технічних засобів, які передбачені. Окуляри, підгузки, пелюшки, там різні пристосування, саме медичні. Ви в кінці подивіться, будь ласка, і в одній постанові, і в іншій є перелік цих технічних засобів. Дивіться, як це відбувається. Коли ви проходите лікарів для оформлення дитині інвалідності або переоформлення, або взагалі виникла потреба, якесь порушення дитини є, ми ж пам'ятаємо з вами, є порушення, має компенсуватися. Чим? Запитати у лікаря. Має бути наданий відповідний профільний висновок. Лікарі це знають, це є цей висновок і в постанові, вони його заповнюють. Отаке порушення, отаке захворювання, отак воно має, відповідно цього має бути надано цей висновок. Але батьки можуть, можливо, скерувати. Ніколи формально не проходьте лікарів. Ой, у нас все добре. Ні, порушення зору має бути виписано. Значить, це будуть безкоштовні окуляри. Порушення медичних, значить, це будуть підгузки. Я вам хочу сказати, що в Києві, знов-таки, це після одного з перших моїх семінарів, підійшла мама, жінка, Алла, з Деснянського району, сказала, Ларіса Анатоліївна, я буду робити все, що ви скажете. Тільки допоможіть мені написати. І вона ще підтягнулася, одна мама, потім і громадські організації підтягнулися. І ми добивалися, щоб в місті Києві були підгузки. Це було довгих 3 роки. Зараз вони є. Так, бувають проблеми, так, бувають ще. Зараз прийняли, на мою думку, розумне рішення, фінансово будуть підтримувати 40 тисяч на рік. І будуть, і люди вже зможуть вибирати собі ті підгузки, які їхній дитині підходять. Це поки по дітям. Але колись їх не було в Києві зовсім, і це була адвокаційна компанія, яку ми так от придумали і робили. Довгих 3 роки. Але нічого.
19: Борці, що здобувають світ. Що робити?
15: Ви сказали про те, що потрібно звертатися. Неважливо, чи є гроші, а гроші є. А як дізнатися? Чи є вони? Бо, наприклад, нам по ЄПР були підгузки запропоновані, в соцзахисту сказали, зараз немає. Казали, що ми вам зателефонуємо. Досі телефонують. І
14: ключове слово сказали.
15: Да. Наполегливими бути, і наполегливими. Все в паперовому я вигляді розумію, всі відмови.
14: Дивіться, от коли кажуть, що я розумію, так от повірте мені, я розумію, тому що я маю ці звернення. Знову таки, не так давно також підтримувала батьків, які мають паліативних дітей, ми з ними складали заяву, вони малися звертатися. Ключове слово вони сказали. Нема сил писати 1551. Прошу забезпечити мою дитину. Київ спроможний забезпечити дітей. І це просто якісь певні непорозуміння або якісь такі невирішені питання. І якщо це питання буде озвучено, воно буде вирішене. Тому що той, хто стоїть, виконавець, нема грошей, той нема грошей. Ні. Тому, ще раз кажу, якщо це Київ 1551, ніхто не відміняв. Інші місця так само. Або пишете, або звертаєтесь. І вони вирішаться ці питання, бо воно в принципі вирішено. завершено. І зараз було от буквально 2 тижні тому було прийнято рішення саме по дітям, по підгузкам виділяти кошти в Києві. З метою того, щоб не було затримок, бо якраз в тому зверненні, яке я складала для батьків, якраз було затримка 4 місяці і тільки закупки йдуть. Ну, така процедура, дійсно таке може бути. А кошти, можливо, пришвидшить і у батьків буде вибрати саме ті підгузки, які будуть підходити її дитині. Тому, знову таки, додала завдань, але воно працює. І в багатьох випадках воно працює. Все це пройдено і відпрацьовано. Я ж кажу, нема ресурсу в собі, телефон підняли і буде відповідна реакція на те, що мою дитину мають забезпечити.
15: Тут ще таке уточнення, бо ІПР, як ми знаємо, на 2 роки складають, правильно? А якщо виникає якась, наприклад, у дитини з'являється епілепсія, а до переоформлення ІПР ще там умовний рік, вносять туди, не вносять?
14: Звичайно, звичайно. Зараз є дуже багато роз'яснень, і я якраз на школі свої і надаю, і розповідаю. Зараз внесли роз'яснення. Ну, дивіться, і по дорослим, і зараз вже надали роз'яснення по дітям. Ми так само, коли з батьками ще, то вже 16-17 рік зверталися до МОЗ, тому що, я вам скажу, законодавство не передбачає взагалі ніде терміни. Є перегляд. За потреби, воно може бути раніше. Є потреба, виникла якась потреба, абсолютно звертаєтесь до лікуючого лікаря або до педіатра, або сімейного, який скеровує на ЛКК. От, а якщо ви бачите, що лікар, буває таке, не хоче скеровувати, то ви звертаєтесь до головного лікаря з проханням розглянути питання і все-таки скерувати на розгляд. Але при цьому має бути висновок профільного лікаря, що треба. Є такий наказ МОЗ 623, який передбачає, що всі порушення якраз лікар має надати цей висновок на всі порушення, які компенсують ці порушення. От 623-й наказ МОЗ. От, якщо ви наберете його в пошуковій системі, він зразу вам видасть. От, і там якраз він був оновлений. Він зараз стосується дітей. До кінця минулого року він стосувався і дорослих. І там дуже зрозуміло, вже хто захоче хтось розібратись, може подивитись, там зрозуміло, що написано все. Ще раз, кожне порушення дитини, якщо ми про дітей говоримо, має компенсуватися. Ну і по дорослим так само. Зараз хочу сказати таку одну річ, з чим я стикнулася зараз. Це стосується дорослих. Я вам хочу сказати, буквально навіть сьогодні я йшла на ваш ефір, отримую повідомлення, коли у дитини перша група А, в її індивідуальній програмі випуски, це індивідуальна програма реабілітації, нічого не стоїть прочерк. Дитина потребує підгузків, дитина, яка вже є особою, ще там щось потребує. І їй наразі, коли вони хотіли з лікарем звернутися до цієї команди, не пам'ятаю, яке місто, до цієї команди оцінювання, вони сказали, що ми взагалі вам знімемо групу, якщо ваша дитина потребує реабілітації, підгузків і все інше. Слухайте, я такого не чула взагалі. А знаєте, що мама зробила? Вона злякалася. І я розумію, що вона злякалася від того, що вона не відчуває захисту. Ну, не знаю, наскільки вона буде ресурсно далі захищати права своєї дитини. От, ну, я за той ресурс, що його потрібно шукати. Є батьківські спільноти, є правозахисні організації. Такого не може бути. Це стосується і дітей, і дорослих. А я ще хотіла сказати таку річ. Відповідно до закону, про який ми з вами говорили, основи соціальної захищеності, 2 стаття, дискримінація за ознакою інвалідності заборонена, да, ми це. Але коли я так оце вам говорю, то таке враження, що, ну, начебто декларативно. Угу. Але ні. Ви маєте розуміти, що це звучить як декларація, але це що конкретно означає для моєї дитини? Саме оце і означає, що дискримінація за ознакою інвалідності заборонена. Що значить, їй у держави є зобов'язання це компенсувати, вона зобов'язується це зробити. А лікарі, ці команди оцінювання сказали, що ми знімемо інвалідність, тому що вона потребує підгузків і реабілітації. Ну, не знаю, наскільки ця мама буде готова далі захищати, можливо, треба якийсь час, але я там свою допомогу запропоную. Що означає дискримінація за ознакою інвалідності заборонена? Це означає, що якщо людина з будь-якої групи інвалідності захоче працювати, вона має право працювати. Навіть лежача, яка буде тримати тільки голову. Якщо вона захоче працювати, вона має право на працю. Оце означає дискримінація за ознакою інвалідності заборонена. Нема в Україні неробочих груп. Немає. Це означає, що дитина з підгрупою А, а це вважається дитина з складними порушеннями, має право відвідувати дитячий садочок, має право ходити в школу. Чому я це пояснюю? Все, що я вам коментую, це абсолютно всі звернення, і школа має побудову на тих зверненнях, які я маю. Це був такий певний аналіз, і оце, я додаю кожний раз щось, тому що це коментувала і ще й дивлюсь не один раз. Дитина хочу сказати, щоб мене почули. Дитина з підгрупи Е має право на освіту. І коли вам говорять, якщо вашій дитині мала місяць назад консультацію, мала 3 місяці, мала півроку, в минулому році, в позаминулому році, я постійно маю ці консультації, коли або лікарі на ЛКК, або це інклюзивно-ресурсний центр в кінці минулого року одного з міст заявили фахівці. Якщо ви своїй дитині встановите підгрупу, вона не буде мав право ходити в школу. Шановні, ви коли таке чуєте, я вас прошу, запитайте, на якій підставі ви це стверджуєте? Взагалі не вчиться задавати це питання. От собі візьміть за правило, коли ви щось чуєте, запитайте, а на якій, ну, таку думку, з якою ви не погоджуєтесь. Можливо, ви не погоджуєтесь, і у тої сторони є підстави стверджувати, то нема питань. Ви подивитесь ці підстави, і тоді ми вирішимо. Ну, да, є підстави, треба змінити законодавство. Гей, будемо його змінювати. От. Але коли таких підстав немає, то хай вам напишуть. І якщо не хочуть писати, то ви знов-таки заяву і знов-таки це. Тому, будь ласка, запам'ятайте, дитина з підгрупи має право навчатися. І в садочку, і в школі. Да, вона має більше права займатися.
19: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
14: Я хочу сказати батькам, що, по-перше, вірте в те, що законодавство України достатньо прогресивне. В чому його прогресивність? В тому, що воно забезпечує і ваша обізнаність дає можливість реалізувати права. Так, треба це знати. І ваша позиція має значення. І ми зараз формуємо ту систему підтримки, яка точно дасть в майбутньому вашій дитині жити максимально самостійно, максимально незалежно. Не одна, а самостійна, незалежна. А це ресурси і послуги. Вони є. Вони мають працювати на дитину.

0: директора Центру соцслужб Солом'янського району Києва, правозахисниця, юристка, членкиня правління Геоліга соціальних працівників Києва, була нашою гостею. Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Нагадаю, що ця програма «Борці, що здобувають світ» виходить за підтримки УКФ. Слухайте, думайте.
1: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють, на Громадському радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це...
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі

0: зобов'язують.
1: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації вдарила безпілотником по Київському району Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Наразі встановлюють усі обставини цієї атаки, інформація про постраждалих не надходила. Також, за його словами, протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула і постраждали ще 8 людей. Під час атаки вночі проти 9 вересня військові сил безпілотних систем ЗСУ знищили Су-33, гелікоптер Мі-8 та іншу російську техніку. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він підтвердив атаку на військово-морську базу Новоросійськ. Як стверджується, Росія втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. В Анапі безпілотники сил безпілотних систем знищили палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 і дві радіолокаційні станції Каста-2Е2 та 92Н6. У Чорному морі безпілотники уразили ще 13 суден тіньового флоту. Всього, починаючи з 6 липня, вдалося уразити майже 300 одиниць плавзасобів тіньового флоту. Про це повідомив також Мадяр. За його словами, протягом тижня з 1 до 8 вересня безпілотники сил українських систем уразили понад 3 тисячі російських окупантів і 16 тисяч ворожих цілей. СБУ затримала у Кропивницькому коригувальника ФСБ. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Він наводив ракетно-дронові атаки росіян по пально-енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. Під час затримання у фігуранта вилучили два мисливські ножі, які він носив собою, щоб у разі викриття чинити опір правоохоронцям. Але співробітники СБУ спрацювали так швидко, що агент не встиг задіяти зброю. Також у зловмисника виявили смартфон, на камеру якого він фіксував зовнішній периметр місцевого інфраструктури об'єкта, по якому Російська Федерація готувала комбінований удар у режимі реального часу. Як з'ясувало розслідування, коригуванням російських обстрілів займався завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору ФСБ він потрапив через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. США із 29 вересня заборонять імпорт низки канадських товарів, зокрема більшості алкогольних напоїв, деяких молочних продуктів і мотоциклів. Рішення адміністрації Дональда Трампа стало черговим загостренням торговельної війни між двома країнами. Про це повідомляє видання Reuters. Також у Білому домі кажуть, що раніше озвучена Трампом погроза підвищити з 25% до 50% мита на канадські автомобілі з 1 січня залишається чинною. Вашингтон пояснює нові обмеження дискримінаційними, на думку США, торговельними заходами Канади щодо американської продукції. Йдеться про контрмита Канади, які країна ввела у відповідь на 50-відсоткові мита від США на канадські товари загальною вартістю майже 20 мільярдів доларів. Ці мита ввели для того, як декілька раундів переговорів залишилися безрезультатно. Сторони звинуватили одна одну у зриві домовленостей. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні закликав країну й надалі переорієнтуватися на інших торговельних партнерів і поставив під сумнів життєздатність угоди між США, Мексикою і Канадою, яка протягом десятиліть забезпечувала значну частину безмитної торгівлі у Північній Америці. Німеччина готова допомогти Україні ідентифікувати чоловіків призовного віку, які перебувають у ФРН. Керівник МЗС Йоган Вадефуль вважає, що вони повинні повернутися в Україну. Про це повідомляє видання Reuters. За словами міністра, ці чоловіки мають повернутися, і Берлін готовий допомогти, адже має дані про них, зокрема інформацію про отримання соцвиплат, реєстрацію і посвідки на проживання. Також Вадефуль зазначив, що Україна має купувати більше зброї німецьких виробників. Він пояснив це тим, що Німеччина є одним із найбільших донорів України і розраховує на певні замовлення для власної оборонної промисловості. Цитую, наразі ми не повністю задоволені обсягом замовлень, які отримуємо в Німеччині. Кінець цитати. Нагадаю, що в липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року та одночасно обмежила його для громадян призивного віку, які не виконують свої військові обов'язки в Україні. Тобто цей статус не зможуть отримати військовозобов'язані, які нелегально перетнули кордон. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 46 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
3: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
7: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
7: Експертні рішення.
0: На громадському радіо.
8: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Російська пропаганда заявила про нібито захоплення Святогірська на Донеччині. Українські військові та влада це спростували. Про ситуацію у Святогірську розповідає речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, ворог заявив про нібито захоплення Святогірська. Українські військовослужбовці, українська влада спростували цю заяву противника. Пропоную розпочати з того, що наразі відбувається у місті і чому, на вашу думку, чи, можливо, на думку загалом корпусу, до чого ви дійшли, що ця заява пролунала саме тепер?
6: Треба зазначити важливий аспект, що це не в перший раз. За останній рік це вже 4 чи 5 заяв. Так, не завжди від Путіна, але тим не менш, це було Міністерство оборони, Генеральний штаб, тобто вище командування військове, в яких вони говорили про Лиман, вони говорили про Борову і інші населені пункти, які, власне, знаходяться у нас і в тиловій зоні, в першу чергу. Також важливо зазначити, що, власне, їх тактика інфільтрації у нас, вона часто концентрувалась на форматі флаговтиків, тобто, коли вони заходили в ці або інші населені пункти чи намагалися зайти раніше зі стягами, щоб Мавік їх десь зняв там на околицях і, типу, запостити це у себе в соціальних мережах. Тому для нас це не дивно повністю, просто що це говорить про рівень від якоїсь абсолютно відвертої некомпетентності, напевно, їх військовокомандування або брехні всередині, або просто їм це пропагандистськи так вигідно, тому вони це кажуть. Тому що, зокрема, Святогірськ, да, це населений пункт, який знаходиться дійсно в тилу. І він недалеко від фронту, да, туди долітає величезна кількість безпілотної компоненти, може долітати. Але тим не менш, це край кілзони, так? Це не є там серце чи там. Це прифронтове містечко. Тому воно не задіяне в бойових діях, тільки що як транзитне, як максимум.
5: Від влади ми знаємо про те, що наразі у Святогірській громаді залишається трошки більш як 1000 місцевих жителів. Я щиро зізнаюся, що я була подивована від цього факту, тому що думала, що там взагалі немає місцевих, або якщо є, то буквально декілька десятків. Але дійсно влада каже, що люди залишаються і намагаються, і влада, я так розумію, і залишається також, і намагаються, принаймні, за всіх тих умов, які є, дуже складних і дуже небезпечних, але якось давати раду, наскільки це, ми зрозуміло, можливо, зважаючи на усі ці ризики. Ось ви сказали стосовно Святогірська і те, що це зараз тил, так? Наскільки близько російські війська перебувають до Святогірська, про яку відстань можемо говорити, тому що, за даними, десь за літо інформація була, що десь близько 13 кілометрів. Що зараз маємо?
6: Так, не хотів би сильно деталізувати, але, як і казав, так, це майже край кілзони, тому це в районі більше 10 кілометрів, да, більше 15 кілометрів від Святогірську. І тому там, на жаль, безумовно, більша спроможність застосовувати безпілотну компоненту, КАБи. Треба зазначити, що це досить їх постійне намагання уражати нашу логістику. Тобто, в цьому плані, да, засоби. Але про якісь інфільтраційні групи, взагалі про будь-яку піхотну складову, тут немає місця навіть близько. Тобто, це суто ураження логістики на такому рівні. А по людям треба зазначити, що Святогірськ – це досить важливе і унікальне місто, тому що там же ж є величезна кількість саме робітників релігійних установ, монахів, які продовжують там служіння і які залишаються там, незважаючи ні на що, тому що там знаходиться лавра і вони продовжують там служіння.
5: Це точно, що не зважаючи ні на що, тому що Свято-Успенська, Святогірська лавра досі перебуває під патронатом Російської церкви у ПЦМП. Я сподіваюся, дійдемо і добудемо ми до того часу, коли повернемо собі і цю лавру під патронат Православної церкви України. Але коли от пролунали заяви з боку і російського диктатора Путіна, і загалом їхніх інших пропагандистських ресурсів про те, що захопили вони нібито Святогірськ, дійсно, як ви вже це проговорили, що часто про різні міста вони це заявляють, зараз можна з одного боку це прив'язувати до виборів, які от-от будуть відбуватися у Росії, що вони шукають якихось перемог, хочуть перемог. Але, ну, наприклад, тут українець, користувач соцмережа, хто безпосередньо не служить в силах оборони, а є поки що цивільним, може, наприклад, припустити, що, можливо, ворог змінив якусь свою тактику і те, як вони діють на цьому відтинку фронту, і от тому вони дійшли до таких висновків, що можуть почати говорити про те, що вони захопили Святогірськ, що, можливо, там стало більше штурмів, більше дронів туди, чи посилення кількістю живої сили ворога спостерігається. Що можемо про це сказати?
6: Я б не сказав, що там якась зміна сталася. Так, безумовно, для чому вони говорять про Святогірськ? Причина, да? Тому що, ну, напевно, тому що Святогірськ, як від Борової до Лимана, власне, ну, зокрема, Лиман, Святогірськ, це більшу, це частина цього верхнього намагання прорвати верхній фланг Слов'янсько-Краматорської агломерації. І так як для Путіна Донбас – це є Донецька область взагалі, це є, ну, політично основним, да, стратегічною метою наразі, то, відповідно, я думаю, там, можливо, по мапі, да, просто подивитись, звичайні, що вони намагались раніше зайти з боків, да, і це один із цих верхніх флангів, які вони хотіли прорвати для того, щоб перерізати нам логістику, перерізати трасу на Слов'янськ, Ізюм-Слов'янськ, і, власне, вийти нам в тили для того, щоб, да, напівоточення зробити. Але тому я думаю, що вони на цьому фокусуються, і у них дійсно туди заведені величезні спроможності для того, щоб проводити наступальні дії. Але якогось успіху чи зміни тактики, яка зараз ця малі групи, спроба прорватися малими групами, величезна кількість безпілотників і ураження, спроба ураження нашої логістики, ну, вона не змінюється. Вони крайній раз намагались якісь механізовані масовані штурми проводити в березні місяці. Тобто, із того, ну, вони подивилися, що ми знищили
7: Леву більшість їх механізовані компоненти, і яка в них важко відновлюється. І відповідно відмовились, напевно, від цього, тому що просто у них немає спроможності відновлювати таку велику кількість саме там БТРів, БМП, танків. І тому вони зупинились на тому, щоб постійно наступати малими групами, що не дає результату, і в пошуці слабких місць у нас.
5: З військового погляду, якщо подивитися ширше на цю ділянку фронту, яке місце Святогірськ займає в обороні Донеччини? Ну, тому що, щиро зізнаючись, так, частіше про Донеччину ми все-таки читаємо і про наступальні дії, про оборонні дії, про те, що ворог собі має на увазі стосовно таких наших міст, як Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка. Що стосовно Святогірська?
7: Саме місто, воно не є якимось, я думаю, стратегічною метою, крім пропагандистської. Пропагандистську, безумовно, це для них було б важливим кроком. Але наступ в тому напрямку за рахунок, як кажу, не тільки про Святогірськ, скільки про сам так. напрямок, за рахунок річок, за рахунок ландшафту, це можливість покращити їх, по-перше, оборону складову, по-друге, логістику, і, по-третє, робити плацдарми для того, щоб проводити наступи. Тому що їм потрібні вигідні позиції для більш серйозних наступальних дій, чому вони не спроможні досягнути. І тому для них це дуже важливо. І для них важливий лиман, який знаходиться поруч, як місто, як такий собі плацдарм, який, на жаль, безумовно, в гіршому становищі, ніж Святогірськ, в плані руйнування, в плані стану самого міста, саме тому, що він є для них критично важливим для подальшого успіху. Плюс там річки, які знаходяться, це теж важливо для цього.
5: Про оперативну ситуацію у місті Святогірськ на Донеччині та те, що відбувається на цьому напрямку фронту, ми говорили з речником 3-го армійського корпусу Олександром Бородіним. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Сили України тримають оборону.
9: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
10: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
11: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Росія найближчими місяцями може запускати від 120 до 500 реактивних дронів по Україні. Про спроможності ворога говоримо з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Вадиме, дякую, що долучилися в черговий буремний день і вечір до нашого етеру. І зараз хочеться обговорити з вами нову заяву начальника головного управління розвідки Міноборони Олега Іващенка. Він зазначив, що Росія найближчими місяцями може запускати від 120 до 500 реактивних дронів по Україні. А найскладнішою для прихоплення залишається російська балістика. Власне, ми далі вже поговоримо про патріоти, але з вами мені цікаво поговорити, щоб ми розуміли взагалі про спроможності ворога і аналізували, яким чином їм вдалося наростити так свої військові спроможності. Скільки раніше, умовно, ще минулого року, або навіть візьмемо цю зиму, били по Україні, скільки було цих дронів загалом, тому що я так розумію, що реактивні дрони – це певне нововведення і розширення цієї номенклатури. Відтак цікаво дізнатися по звичайним дронам, як це було раніше, і по російській балістиці, наскільки змінилася ситуація з зимою цього року, якщо порівнювати, і чи немає такого, що після наших ударів по Росії все-таки оця цифра зменшилася, бо, можливо, був період, коли вони могли виробляти навіть ще більше дронів і бити по Україні ними.
13: Дійсно, якщо дивитися ретроспективно, ми бачили, що ворог почав свої певні експерименти з реактивними ударними дронами ще на межі 24-25 років. Тоді мова йшлася про іранського виробництва Шахеди-236, які безпосередньо вироблялися Іраном та передавалися доволі обмеженій кількості Російській Федерації, на базі якої ворог в подальшому вже зробив локалізовану версію, яка нам сьогодні відома під індексом Герань-3. Що стосується того, яким саме чином відбулося подібне нарощування, ми бачили, що ворог тенденційно шукає нові засоби, більш наявною потребою в пошуку засобів, які би могли зберегти свій високий рівень ефективності безпосередньо. Він став перед росіянами в 25-му році. Тоді українські технології, а саме дрони-перехоплювачі, показали свою доволі високу ефективність проти звичайних дронів на поршневому двигуні. За останніми оцінками, їхня ефективність сягала 40% від усіх перехоплених ворожих дронів. Тож, дійсно, ми бачили, що росіяни за попередні періоди застосовували доволі обмежену кількість. Мова йшла про десятки подібних дронів, саме реактивних. Але вже з початком 26-го року темпи застосування їх планомірно, але невпинно зростали. З початку року це були теж показники на рівні десятків, і вони застосовувалися наряду з іншими засобами, які ворог використовує під час своїх масованих та комбінованих ударів проти України. На сьогоднішній момент ми можемо констатувати, що по даним, в тому числі, які оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони, що 2/3 від усіх виготовляємих дронів є на сьогоднішній момент реактивними. По кількості ворог намагається вийти на показники до 30 тисяч на рік і з темпом виробництва приблизно в 200 подібних засобів на день.
12: Дякую вам за пояснення, але давайте перед тим, як ми будемо далі рухатися, то розберемося взагалі в цих видах і підвидах тим того озброєння, яким зараз нас б'ють росіяни. Зокрема, якщо знов-таки відштовхуватися від заяви пана Івхащенка, він зазначив, що складно протидіяти баржувальним боєприпасам, що вони можуть летіти на швидкості від 500 до 700 кілометрів на годину, запускати з повітряних чи наземних платформ, запускатися, даруйте. І що це такий високоточний боєприпас з використанням штучного інтелекту та машинного зору. Чим ми зараз їх збиваємо, якщо, звісно, цю інформацію можна озвучувати в етері, або, бодай, там певний вид номенклатури. І так само мене цікавить почути більше про інші види дронів, тому що зараз, мені здається, кожен українець вже знає і про бандеролі, але з'явилися ще нові крилаті ракети, Даньте. Тобто, от можемо ми зараз коротко буквально окреслити, про яке озброєння йде мова, що саме зараз на нас летить, і що з цього ми маємо змогу збивати, а для чого нам ще потрібне озброєння, щоб ми орієнтувалися, тому що зараз вводять низку, ввели вже правильно кольорові тривоги ці, але часто складно зорієнтуватися. Наведу приклад просто про себе. Я сьогодні чула вибухи, і спочатку вони були не такі сильні, давали жовту тривогу, а потім вже після чергового дуже потужного гучного вибуху загорілося в мене у додатку, що це червона тривога, але я підозрюю, що частині аудиторії складно бути такими собі диванними військовими експертами і розуміти, як орієнтуватися в цьому всьому.
13: А кажучи про стратифікацію рівнів загроз, безпосереднього розділення їх на декілька рівнів небезпеки, все одно залишається висока ймовірність того, що подібні дрони, враховуючи їх тактико-технічні характеристики, а саме з переходом на реактивний рушій, вони мають значно вищу середню швидкість і, відповідно, час на реакцію може бути значно зменшений. Якщо ми подивимося на тактику застосування попередніх дронів, з яких використовували поршневі двигуни, то це безпосередньо час на реакцію з середньою швидкістю 160-200 км на годину, то умовно з рубежів Чернігівської області до Київщини вони мали подолати цю дистанцію за 40-50 хвилин. Зараз вона зменшилася до 20-30 хвилин, і відповідно майже чи не вдвічі зменшився термін та час на реакцію. А якщо дивитися на загальну номенклатуру систем озброєння, яку використовує ворог, то її можна розділити умовно за тими напрямками, які ворог на сьогоднішній момент розвиває. Ми бачимо лінійку Герані, це Герань 3, Герань 4 та Герань 5. Всі ці подібні засоби ворог почав використовувати ще в минулому році. На сьогоднішній момент, якщо ми подивимося на їх тактико-технічні характеристики, то вони мають значно вищу швидкість у порівнянні зі своїми попередниками, а це на рівні 300-400 км на годину. І з ремоторизацією стала можливим відносно більша середня висота польоту. Вона сягає від 3000 метрів, і на сьогоднішній момент були повідомлення детекції подібних засобів на висотах до 7000 метрів. Також, як ви вірно там підмітили, ми бачимо і розширення номенклатури з появою нових боєприпасів змішаного базування, це С-8000 бандеролі, які на сьогоднішній момент використовуються ворогом разом з великими безпілотними авіаційними комплексами типу Аріон або ж Іноходяц, як він отримав назву в російській армії, так і розширення можливостей з використанням вже ударних гелікоптерів типу Мі-28, Н-нічний охотник, так і можливість використання цих баражуючих боєприпасів безпосередньо з наземних пускових. Серед інших, дійсно, ми бачимо продовження робіт по сімейству безпілотних авіаційних систем типу «Дань». В 23-му році росіяни анонсували продовження робіт з цим безпілотником, який першочергово розроблявся як швидкісний дрон-мішень, тобто для того, щоб тренувати та проводити навчання з розрахунками протиповітряної оборони росіян, вони додали нові можливості, а саме безпосередньо можливість несення бойової частини. І так само ми бачимо, що ворог експериментував з силовою частиною. Тоді ж, в 23-му році, розробник цього комплексу відзвітувався про те, що успішно інтегрував в дань попередньої модифікації, дань М, російський реактивний двигун, який дуже широко використовує технології адаптивного виробництва, тобто це 3D-друк різних компонентів, які безпосередньо важливі при виготовленні реактивного двигуна. Всі ці комплекси, вони відрізняються відносно великою середньою швидкістю. Якщо ми кажемо про дрони сімейства Герань, то вона на рівні 300-400 км до 500 км під час подолання маршового відтинку польоту. А вже вироби типу С-8000 Бандероль мають середню швидкість польоту 500+ км на годину. Все це якраз і робить подібні засоби настільки небезпечними, оскільки середня висота польоту та середня швидкість значно збільшилася відносно попередніх модифікацій ударних засобів, які використовували росіяни. Відповідно, під нові реалії нам варто, і ми перебудовуємо безпосередньо архітектуру засобів та сил протиповітряної оборони, які можуть ефективно боротися з подібними засобами. Якщо ми подивимося на попередні періоди, то основою української протидії ворожим дронам були мобільні вогневі групи, які мали на озброєнні переважно великокаліберне стрілецьке озброєння, так і дрони-перехоплювачі. Але якщо подивитися на їх ефективний радіус використання, то, наприклад, у великокаліберного кулемету типу М2 Браунінг ефективна дальність стрільби по повітряних цілях не перевищує 1500 метрів, що не в повній мірі може відповідати сучасним викликам, які росіяни ставлять перед нами. Тож, серед загальної номенклатури на сьогоднішній момент на передній план виходять наші повітряні сили з винищувачами, які можуть ефективно перехоплювати такі швидкісні цілі. На сьогоднішній момент вони є авангардом протидії подібним викликам. Так і широка номенклатура зенітно-ракетних комплексів, починаючи від переносних зенітно-ракетних комплексів різних модифікацій та різних виробництва, закінчуючи великими зенітно-ракетними комплексами. Попри це все, слід розуміти, що на сьогоднішній момент, на жаль, є досить сильний дефіцит саме боєкомплекту по тим номенклатурам, які використовує як наша винищувальна авіація, так і наземні сили, на озброєнні яких перебувають зенітно-ракетні комплекси. Тому на сьогоднішній момент ми активно працюємо, і наші команди та компанії активно працюють над створенням дешевших засобів, таких як реактивні дрони-перехоплювачі, які можуть стати відповіддю на кшталт тої, яку ми бачили у попередніх ітераціях проти дронів з поршневим двигуном.
12: Це була розмова з Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу «Мілітарний», про військові спроможності Росії. У студії працювала Альона Нестеренко.
11: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Парламент знову спробує проголосувати за законопроєкт щодо нових правил оподаткування міжнародних посилок. Чому від цього рішення залежать мільярди євро допомоги від ЄС та як правила працюють в інших європейських країнах? З'ясовуємо з Мирославом Лабою, фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Завершуємо ми розмовою про складну, очевидно, реформу чи зміни, до яких ми йдемо, яких Україна, очевидно, прагне. Говоритимемо про законопроєкт, який все ніяк не можуть проголосувати, але от, нарешті, можливо, з 14 по 18 вересня Верховна Рада таки спробує його ухвалити. Я зараз говорю про законопроєкт номер 15460, який має на меті змінити правила оподаткування товарів з іноземних маркетплейсів в разі поштових відправлень вартістю до 150 євро. Чому ми зараз про це говоримо? Тому що, зокрема, сам міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що цей законопроєкт має бути ухвалений до жовтня, тому що від нього залежить, чи Україна отримає підтримку від Європейського Союзу. То дійсно вже говоримо про те, пане Мирославе, що зараз це питання справді критичне. Немає тут уже перебільшення?
14: Я думаю, що перебільшення немає, тому що законопроєкт уже давно є у маяках міжнародного валютного фонду і документів Європейського Союзу. І фактично це вже буде третя спроба прийняття цього законопроекту через Верховну Раду. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, то вже всі положення цього законопроекту і спірні питання, які були у митниці, які були у поштових операторів, вони врегульовані. І фактично в цьому законопроекті, який уряд схвалив 7 числа і вже зареєстрував у Верховній Раді, в нього вже є новий номер, тому що попередньо був відхилений 16-51. Тобто в цьому законопроекті вже враховано всі спірні питання, які були, і, на мою думку, що Верховна Рада його мала би вже підтримати.
5: Що зміниться для українців, які замовляють речі з закордонних маркетплейсів у разі ухвалення цього законопроєкту? Я не можу про це не запитати, як ви розумієте, тому що дуже багато і маніпуляцій, і спекуляцій, і чого завгодно було навколо цього обговорення, і хочеться, аби виважено і конкретно, і точно розказати, що зміниться, чи варто дуже хвилюватися, переживати чи ні, чого чекати?
14: Дійсно, спекуляцій стосовно цього законопроекту є багато, і опозиція, тобто люди, які критикують цей законопроект, вони звертають увагу, що це замовлення великих меж, або це чиясь змова, яка надасть можливість комусь заробляти великі кошти на відміні цих пільг. Але, по суті, для споживача, для українця, який замовляє сьогодні товар на міжнародних маркетплейсах, лише на 20% збільшиться ціна цього товару, оскільки там буде вже ПДВ, і це ПДВ буде стягуватися автоматично, так як воно стягується сьогодні в країнах Європейського Союзу. Тобто, по суті, зараз є відмінність в тому, якщо людина замовляє товар на іноземному маркетплейсі, то він йде без оподаткування ПДВ. А якщо ви хочете замовити такий самий чи аналогічний товар на Гозеці чи на Промі, на нашому вітчизняному українському маркетплейсі, ви заплатите за це вартість товару і податок до нього. Тобто, по суті, ми маємо сьогодні ситуацію, коли один і той самий товар на міжнародному маркетплейсі і українському маркетплейсі, він має різні умови оподаткування. Тобто, він на українському маркетплейсі він є дорожчий. Тобто для українського споживача буде лише те, що товар на маркетплейсі міжнародному, він стане на 20% дорожче.
5: Зі свого боку, уряд у разі ухвалення цього вже нового законопроєкту розраховує отримати понад 10 мільярдів гривень на рік додатково до бюджету. Наскільки реалістичною є ця цифра? І що вона для нас означає, наскільки вагомою?
14: Я б, напевно, сказав, що була помилка уряду в тому, що він позиціонував цей законопроєкт як додаткове джерело надходження до бюджету. На мою думку, це не є додаткове джерело надходження. Це є законопроект, який захищає нашого українського виробника від дешевого імпорту. По суті, якщо ми не будемо захищати наш вітчизняний ринок від дешевого імпорту, то через 5-10 років ми перетворимося на країну споживача. Тобто ми будемо купляти чисто імпортні товари. У нас не буде власного виробництва взуття, одягу, дитячих іграшок, якихось інших речей, які ми сьогодні виробляємо, але за рахунок того, що імпортний товар заходить на наші полички без ПДВ, ми приємо конкуренцію. Тобто це більше законопроект є економічний, це з нього має виступати в першу чергу Міністерство економіки, яке підтримує українських виробників, яке прийняло багато державних програм «Купуй українське», кешбек і так далі, тобто які стимулює придбання українських товарів. Але в даному випадку різні умови оподаткування, вони не дають українському виробнику дійти до українського споживача. Китайці виграють на цьому.
5: Дякую вам дійсно за те, що ви заакцентували, тому що виходить, що ідея законопроекту вона хороша, але акценти в інфопросторі, вони дещо змінені. І дійсно, якщо говорити, що тут більше йтиметься про те, що таким чином ми підтримуємо українського виробника, то це точно можливо і аудиторію ту, яка протестує і пише, що не можна так робити.
14: Купляючи товар на маркетплейсі, ми фактично платимо заробітну плату не українцям, ми платимо заробітну плату тим працівникам, які виробили цей товар за кордоном.
5: Але зважаючи на таку важливість ухвалення цього документа, пане Мирославе, чому, на вашу думку, парламент все не може зібрати голосів для того, аби його проголосувати? В чому причина?
14: Якщо подивитися попереднє голосування, у нас Європейська солідарність не проголосувала за цей законопроект, і БЮТ не проголосував за цей законопроект. Тобто БЮТ – це політика, Європейська солідарність – це, я так розумію, опозиція до сьогоднішньої влади. Тобто, якщо б ці фракції дали голоси, то цей законопроект був би проголосований. Вони піднімають якби, ну, соціальну складову, що це буде подорожчання товарів для населення. Населення бідніє, а товари будуть дорожчати. Але якщо ми не будемо самі виробляти нічого, то нас чекає бідність. Подальше збідніння.
5: Маніпулюють, фактично, виходить, але в такому випадку цілком логічним постає питання, а як же вдасться зібрати голоси цього разу, коли знову винесуть уже оновлений документ на голосування? Який консенсус тут може бути?
14: Ну, я б хотів сказати, що і зі слуг народу також 38 народних депутатів не проголосували за цей законопроект з причин відсутності в залі. Слуги народу, 33 народних депутата не проголосували, тому що їх не було в залі. За законопроект голосувало 196 народних депутатів, необхідно 226 голосів. Тобто, по суті, якщо б всі слуги були, голосів би хватило.
5: І якщо, знову ж таки, не вистачить голосів на ухвалення цього законопроекту і цього разу, то Україна може залишитися від допомоги від Європейського Союзу в розмірі 4 мільярдів гривень. Окрім того, що ми не підтримуємо українського виробника, ми це відтягуємо, то ми ще й допомоги лишимось.
14: Ну, я думаю, що так.
5: Це була розмова з Мирославом Лабою, фахівцем з питань податкової та регуляторної політики економічної експертної платформи. Ми говорили про те, що парламент знову спробує проголосувати за законопроєкт про нові правила оподаткування міжнародних посилок і чому нам важливо, аби цей документ був ухвалений. В ефірі Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
15: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
16: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Коли Україна нарешті отримає ракети «Петріот» і що може гальмувати процеси надання військової допомоги? Про це говоримо з Максимом Несвітайловим, експертом-міжнародником. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Максиме, я коли готувалася до нашого з вами етеру, побачила прямо протилежну інформацію у засобах масової інформації щодо того, коли ж ми отримаємо Петріот та Сампті, і що може бути пов'язане, які можуть бути фактори пов'язані із затримкою. Зокрема, десь є інформація, як, наприклад, на тому ж Укрінформі з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, що країни, що мають на озброєнні Петріоти, розглядають кілька способів оперативної передачі Україні перед зимою, тобто, що вони у нас можуть вже бути цієї зими, але водночас акцентують на тому, що тривають переговори, тобто це не остаточне рішення. Водночас на «Українській правді» я побачила публікацію, що Британія вже виділяє зимовий пакет ППО для України на понад 100 мільйонів євро і з ракетами до «Петріот» також. І, зокрема, «Українська правда» та «Європейська правда», вони посилаються тут вже на британський уряд і також джерела, і говорять, зокрема, про програму «Перл». Я нагадаю для наших слухачів і слухачок, що це програма, за якою ми отримуємо допомогу, але от скажіть щодо того, як розібратися в цьому всьому інформаційному шумі і чому ж досі ми не маємо патріотів, бо була обіцянка Трампа і одна річ ліцензія, інша річ ракети, що може гальмувати цей процес?
17: Ну, якщо стосується очікувань від американців, то тут, в принципі, можна одразу закривати це питання, тому що від Сполучених Штатів Америки, ну, принаймні, за каденції цієї адміністрації, з високою долею вірогідності ми, в принципі, взагалі не отримаємо патріотів.
5: Радикально.
17: І не тільки через,
5: пане Максиме.
17: Не тільки через ну, там, якісь політичні рішення Дональда Трампа, mm-hmm. там його позицію ставлення до України, але й через те, що Іран не завершить війну зі Сполученими Штатами Америки, поки там президентом буде Дональд Трамп. Війна буде тривати, а те, як американці використовують свої запаси ракет до систем ППО, і не тільки, ну, вказує на те, що їм самим дійсно треба, і скоро вони самі, можливо, опиняться в такій ситуації, що їм доведеться десь шукати додаткові ракети для себе, оскільки вони стануть стратегічно вразливими. Ну, коли вони за місяць випускають понад 300 ракет до систем Patriot, враховуючи, що ми там за весь час війни використали близько 700 за всі роки війни, а американці використали вже під 2000 ракет за період війни з Іраном. Ну, ситуація дійсно надзвичайно критична, і американці будуть, звісно, використовувати різні відмовки. Трамп не прямо не говорить, що просто в них немає. Він каже, що вони там могутні, як ніколи, і можуть виготовляти їх ракети в необхідній кількості, але це абсолютно брехня, яка не підтверджена абсолютно нічим. І, наприклад, такі аналітичні центри, як CSIS, пишуть, що на відновлення в тих втрат, яких зазнали Штати в плані ракет, потрібно десь 4-6 років, як мінімум. І то, якщо Штати припинять зараз розкидатись своїми ракетами, наче у них їх необмежена кількість, тоді, принаймні, вийде вирівняти ситуацію, відновити, принаймні, стратегічні запаси. Що стосується Європи і інших наших союзників, яких можуть бути або є ракети до систем Patriot, то тут питання багато в чому полягає в тому, що вони бояться, вони реально розуміють вірогідність загрози навіть для себе. Ніхто в Європі не виключає того, що Росія може піти на ескалацію війни. Ніхто не вірить всерйоз в те, що війну вдасться завершити переговорним шляхом в осяжній перспективі, тому що Сполучені Штати Америки як фактор в переговорному процесі більше не є дієздатними. Адміністрація Дональда Трампа є абсолютними політичними банкрутами, які ні на що не впливають, які не мають жодного реального значення. Ми побачили це зараз, ходили чутки деякі, що йшла там розмова про те, що там вони прилетять літаком до Борисполя, що було б сильним політичним жестом. Росіяни їм заборонили це робити. Були чутки про те, що американці доб'ються, наприклад, звільнення азовців, як такий жест умовно доброї волі. Цього не справдилось. Вони от з цим вояжем просто зробили холостий вистріл. Жодних реальних результатів, жодного зрушення, жодних перспектив, жодної віри в те, що щось тут може змінитись. Європейці розуміють, що вони опинились в тій ситуації, коли їх не факт, що хтось захистить. І, по-перше, взагалі не факт, що Штати можуть хоч когось захистити, тому що вони програють війну Ірану. Вони нічого не можуть вдіяти в цій ситуації.
5: Я перепрошую, що я вас перебиваю. Я просто нагадаю, що свого часу промова Джей Ді Венса доволі була красномовною і, так би мовити, поляризувала Штати, Європу, і оце питання безпеки та цінності, як на мене, було окреслено адміністрацією Трампа з самого початку, тому вони відкрито сказали: працюйте самі над цим. От.
17: Ну, тоді ще, знаєте, була зовсім інша картина, і слова Джей Ді Венса інакше сприймались. Зараз ситуація змінилась кардинально, і не через те, що там просто всерйоз почали слова Венса сприймати, а через те, що побачили, що Штати в багатьох компонентах є колосом на глиняних ногах. І це велика проблема, що опустили цей момент, коли в Штатах почалась стагнація, і дали можливість Китаю зростати і зміцнюватись. І це вилазить в багатьох компонентах. Це стосується не тільки Сполучених Штатів Америки. Це стосується Німеччини, яка повелась на глобальну махінацію і стала жертвою російських і китайських впливів, форсувала зелений перехід, ліквідувала свої атомні електростанції, яка не встежила за тим, як китайські виробники автомобілів захоплюють їхній ринок, дотуючи своїх виробників, а німці при цьому задушили податками своїх виробників, які стали неконкурентними на ринку. Дуже багато компонентна історія насправді, і європейці побоюються, що віддавши ці стратегічні запаси, вони просто не зможуть ніде їх поповнити. Тому що Штати не в змозі будуть навіть за гроші поповнити запаси, бо вони не можуть поповнювати свої. Виготовити самим самостійно також не вийде. Це потрібно буде дуже сильно вливатись в виробництво. Я переконаний, що все ж таки ми значну частину від необхідних ракет отримаємо все одно. Тому що паралельно з цим, що я сказав вище, Європа усвідомлює, що якщо Україна не втримає Росію, то їм дійсно доведеться застосовувати ці всі засоби, але в своєму небі. Це для них є програшною позицією. Тому Україна отримає. Я думаю, що ми більше дізнаємося цю інформацію по факту. І це було б, мабуть, найкращим рішенням. Тому що, ну,

0: їх активізовувати чи зменшувати, перенаправляти і так далі. Тобто це той момент, який якраз має бути максимально непублічним. І це те, що ми маємо не прочитати в новинах щодо рішення ухваленого, а те, що ми маємо почути на власні вуха в небі, коли ракети почнуть не досягати своїх цілей в тій же столиці, а збиватись в повітрі.
1: Це була розмова з Максимом Несвітайловим, експертом-міжнародником, про те, чому ми досі не отримали ракети «Петріот» і на якому етапі домовленості. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: У ритмі громадського радіо.

0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: В Україні 12-та година дня.

0: слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російський безпілотник поцілив у пасажирський потяг сполученням Харків-Ізюм. Про це повідомила Ізюмська міська військова адміністрація. Влучання зафіксували на залізничній станції поряд із селом Іскра. Російський дрон поцілив у задню частину потяга, там виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали 6 людей. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги. Усім потерпілим надається необхідна допомога. Також інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється. Одна людина отримала поранення і ще одна загинула внаслідок російських атак на Запорізький район. Про це повідомив Іван Федоров, начальник голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. За його словами, російські FPV-дрони продовжують атаки на мирних мешканців. Зокрема, в Кушугумі через удар дрона загинув 34-річний чоловік, а через вибух іншого дрона поранення отримала 52-річна жінка. Нагадаю, що за минулу добу одна людина загинула і ще 7 отримали поранення внаслідок російських ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах. Одещина зібрала рекордний врожай ранніх зернових і зернобобових культур. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Аграрії області завершили жнивну кампанію і зібрали понад 5 мільйонів тонн зерна із площі понад 1200 тисяч гектарів. Середня урожайність склала 42 центнери на гектар. Це найвищий показник в історії Одеської області. Такого результату одеські аграрії досягли попри повномасштабну війну, продовжуючи забезпечувати продовольчу безпеку і зміцнювати економіку регіону і держави. Наразі господарства області вже розпочали збирання пізніх культур і посів озимих під урожай наступного року. Під час нічної атаки військові сил безпілотних систем ЗСУ знищували винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та іншу російську техніку. Про це заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Він підтвердив атаку на військово-морську базу Новоросійськ. Як стверджується, Росія втратила низку військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. В Анапі безпілотники сил безпілотних систем знищили вночі палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та дві радіолокаційні станції – Каста-2Е2 та радіолокаційну станцію 92Н6. У Чорному морі безпілотники уразили ще 13 суден тіньового флоту. Всього від 6 липня вдалося уразити майже 300 одиниць плавзасобів тіньового флоту. Також, за словами Мадіра, протягом тижня з 1 по 8 вересня сили безпілотних систем уразили понад 3 тисячі російських окупантів та понад 16 тисяч російських цілей. В Україні планують розширити мережу пластунів та скаутів, зробити її доступнішою для дітей та молоді. Також держава планує виділити гроші для українських осередків за кордоном. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту. Президент України Володимир Зеленський затвердив концепцію сприяння розвитку пластового скаутського руху в Україні та за її межами у 27-35 роках. Концепція дозволить створити умови для розвитку руху і зробити його доступнішим для більшості українських дітей в Україні та за кордоном. У межах концепції держава планує виділити понад 60 мільйонів гривень на підтримку пластового та скаутського руху, також в українських осередках і за кордоном. Такого роду організації діють у десятках країн світу і набувають особливої ваги в умовах захисту від російської агресії. Зокрема, пласт в Україні об'єднує близько 12 тисяч учасників і працює в усіх регіонах. Водночас суспільний запит на участь у пласті суттєво переважає нинішні інституційні можливості руху. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 9 вересня в Україні очікується на велика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується на велика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення. Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
10: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: я не відкрила. А з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
10: на окупованих територіях.
2: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини та навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
3: Новини.
2: Засуджений російським судом житель Запоріжжя Віктор Мешняков вже півтора року перебуває у повній ізоляції в російській колонії. Про це повідомляє правозахисний телеграм-канал «Свободу Нуні Галці». До засудженого на 15 років українця в колонію в Ростовській області не допустили адвоката, заявивши про нібито відмову самого ув'язненого. Рідні Мешнякова понад рік не отримують від нього жодних листів і не знають про стан його здоров'я. Нагадаю, чоловіка і його тітку окупанти засудили за звинуваченням у так званому шпигунстві. На Херсонському напрямку російські війська зменшили артилерійські обстріли, але збільшили застосування керованих авіабомб та ударних дронів. Про це медіа вгору повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. За його словами, скорочення артилерійських атак, пов'язане з втратами росіян у серпні, українські військові знищили 26 гармат і систем окупантів. Водночас росіяни активізували авіацію, скинувши за місяць близько 80 керованих авіабомб. На окупованій Луганщині молодших школярів змушують користуватися ідеологізованими щоденниками. Окупанти надрукували 37 тисяч примірників для перших та четвертих класів. Про це повідомляє видання «Почуті». На перших сторінках щоденників розмістили символіку Росії та окупаційної адміністрації, а також звернення російського правителя Володимира Путіна. Крім того, дітей залучають до російських пропагандистських організацій. Правозахисники наголошують, що через тиски русифікацію кількість дітей з окупованих територій в Україні в українських школах зменшилася на 78%. На окупованих територіях України Росія використовує роковини терористичного акту в Беслані для антиукраїнської пропаганди серед молоді. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Окупаційне так зване Міністерство молодіжної політики проводить для підлітків так звані уроки мужності та виставки, де порівнює події 2004 року з війною в Україні. У Центрі протидії дезінформації наголошують, це свідома маніпуляція Кремля, мета якої нав'язати молоді російську ідеологію та викривати факти про загарбницьку війну Росії. Посадовця однієї з військових адміністрацій Луганщини судитимуть за розтрату бюджетних грошей на фіктивному проєкті житла для переселенців. Про це повідомили в Службі безпеки України. У 2023 році чиновник перерахував кошти приватній фірмі за розробку документації для реконструкції приміщення, не мавши дозволів і без проведення тендеру. Самі роботи так і не виконали. Посадовцю, якого раніше вже викривали на подібній схемі, загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На окупованій Луганщині російські окупанти відібрали понад 20 автомобілів у місцевих жителів та передали їх російській армії. Про це повідомляють підконтрольні Кремлю ресурси. Транспорт вилучили так звані судові пристави за рішенням окупаційних судів. Формальним приводом окупанти називали порушення правил дорожнього руху, а вилучені авто передали безпосередньо російським військовим.
12: Анатомія тиску.
2: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, а в студії громадського радіо головний редактор «Реальної газети» Андрій Дихтяренко.
12: Розмова для своїх на ТОТ.
2: Ви на хвилях громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі», і в нашій студії головний редактор «Реальної газети» Андрій Дихтяренко. Ми будемо говорити про нове дослідження редакції, і воно стосується того, як росіяни дуже активно після 2022 року почали повідомляти про затримання людей, цивільних, військових, про суди над цими людьми, тобто розправи і репресії. До 2022 року таких повідомлень було менше. Андрію, вітаю в нашій студії.
13: Вітаю, Валентина.
2: Як ви звернули увагу на цю тему? Можеш пригадати, як дійшли висновку, що це те, що варто дослідити?
13: Напевно, таким поштовхом для того, щоб почати досліджувати саме цей напрям, став звіт Freedom House. Це міжнародна організація, яка вимірює рівень свобод взагалі в світі. І по деяких компонентах вони вивели окуповані території України на перше місце знизу. Тобто це територія, де є найменше свобод. Ну, от, зокрема, політичних свобод, свобод висловлювання. І це зрозуміло, що головна причина того, чому окуповані Росією території на такому місці знаходяться в рейтингу, жахливому, нижче Афганістану по деяких пунктах, да, нижче інших країн, де точиться війна, країн Африки, стало саме через те, що росіяни розгорнули справжню машину терору. Вони залякують місцеве населення, вони викрадають людей, вбивають людей, засуджують людей. І я все це рефлектував і зрозумів, що багато є інформації про те, що людей затримують, наприклад. Але про те, як все це подають і розповсюджують самі окупанти, чи використовують вони зараз ці історії для того, щоб тримати в страху всіх, хто зараз має нещастя знаходитися на окупованих територіях, от ніхто не досліджував. І саме цим ми зайнялися, і от наше дослідження – це якраз про висновки, які ми зробили.
2: Яка методологія? Тут на початку потрібно, я думаю, пояснити.
13: Методологія – це знайти всі випадки затримань людей, засуджень людей, про які було розказано в медіа окупантів на окупованих Луганській і Донецькій областях, починаючи з 2014 року і закінчуючи от сьогоднішнім днем, 2026. Ми створили такі величезні таблички, куди ми дуже довго заносили всі випадки, ми постійно шукали, ми знаходили там ці сайти, які ми самі заархівували, наприклад, в «Реальній газеті». Справа в тому, що «Реальна газета» з 2014 року от постійно досліджує це, що відбувається на окупованому Донбасі, у нас багато цього архіву, і потім ми почали працювати саме з цими даними, почали знаходити якісь повторювальні сюжети, можливо. Почали дивитися, як зростає кількість таких випадків. І побачили, що, наприклад, за 8 років, з 14 до 22 року, історії про те, як людей викрадають, катують, засуджують, публічно було значно менше. До речі, це не говорить про те, що в реальності людей менше саджали.
2: А вже ж.
13: Бо люди, насправді, от 14-15 роках просто зникали, їх просто вбивали. І теж є багато про це свідчень, але окупанти не хотіли цього чіпляти. От вони, навпаки, намагалися створити якусь картинку, як єдиний народ Донбаса восстав проти України, от хоче такої самостійності і так далі, і так далі. Після того, як Росія анексувала ці території в 22-му році, після того, як вона окупувала, на жаль, ще більше українських територій, все змінилося. І російські окупанти медійно почали спеціально підсвічувати ці процеси. Вони навіть штучно почали створювати сюжети, в яких, наприклад, силовики в масках вриваються до людей в домівки тільки тому, що ті залишали якісь там коментарі проукраїнські, змушували цих людей вибачатися на камеру. Тобто всі ці історії стали частиною такого буденного інформаційного потоку, який йде на окупованих територіях. І ми намагалися зрозуміти, чому вони так роблять. І, що дуже цікаво, також досліджували, як на рівні мови, на рівні того, якими саме словами все це описується, окупанти маніпулюють. Як вони, грубо кажучи, людину звинувачують в тому, що вона допомагала Україні, українським військовим, вони пишуть, працювали на іноземну державу. не кажучи про кого мова. Хоча, напевно, мова є. Тому що намагаються працювати з місцевим населенням, не хочуть, щоб люди ставилися з співчуттям до людей, яких затримали, а навпаки хочуть от зробити таке враження, що Росія – це от єдина країна, а всі, хто навколо – це такий єдиний ворожий табір, де вже складно зрозуміти, проти кого, хто воює проти оцієї Російської Федерації, чи Україна, чи альянс якихось ворожих країн. І от багато таких нюансів ми дослідили.
2: А ви спілкувалися, можливо, з кимось з окупованих територій не для матеріалу, не для винесення, а для розуміння, для консультацій, скажімо так.
13: Так, звісно. І насправді у нас є прям такі супервідомі кейси, суперпоказові кейси, які ми досліджували. Наприклад, історія про те, як медійно працювали з Станіславом Масєєвим. Це журналіст-письменник, якого затримали в 2014 році, катували, тримали в сумновідомій тюрмі ізоляції. Потім дуже довго тримали в режимі інкомунікадо, тобто не давали взагалі йому ні з ким спілкуватися і нікому не казали про те, що його взагалі затримали. І потім почали робити з ними пропагандистські інтерв'ю. От, наприклад, Сладков, російський так званий воєнкор, прямо от робив таке показове, пафосне інтерв'ю зі Станіславом Масєєвим.
2: У бібліотеці, здається.
13: Бібліотеці. Mm-hmm. От як же ж так, ти був письменник, а став там зрадником. Тобто російський окупант, людина, яка не має жодного стосунку з Донецької області, людина, яка є місцевою інтелігенцією, да, доволі відомому автору, звинувачує його в тому, що він якийсь не такий. І це, звісно, було страшним дисонансом. Плюс почалося все з дослідження, наприклад, з того ж Донецька, з Ірини Довгань. Це жінка, яку прив'язали просто до стовпу і катували, і теж знімали все це на відео. А потім, після 22-го року, от якраз пішли потоком процеси людей, які ніби шпигували, процеси проти людей, які залишали коментарі, процеси проти людей не відомі люди, які насправді просто переводили комусь в Україні гроші, і окупанти намагалися доводити, що це може бути пов'язано з донатами для української армії. І таких просто випадків стало супербагато.
2: Я думала про це, саме про цю категорію людей, які переводили комусь, можливо, вони родичам переводили гроші. А для чого, на твою думку, росіяни можуть отак викривляти в цей бік інформацію і виставляти це так, що людина фінансувала Збройні Сили України? Очевидно, вони можуть же і знати дійсно, що людина відправляла рідним і все, але викручують так, як їм хочеться.
13: Я думаю, що логіка в тому, що всі ці історії використовуються для максимального залякування людей, щоб навіть будь-які контакти з родичами на вільній території України, будь-які намагання там проводити якісь транзакції, щоб вони просто викликали величезний острах потрапити під цей несправедливий суд, під покарання, під викрадення. От до цього все йде. Тобто всі ці історії використовуються саме для того, щоб паралізувати волю людей. І це, напевно, ключовий висновок, який ми зробили з цього дослідження. Тобто росіяни використовують медіа як частину репресивної системи.
2: Я бачила щонайменше два випадки, коли росіяни, і це от теж нетипово до 22-го року, подавали відео людини з зали суду і навіть опублікували самі відео, де людина висловлює свій протест вільно і дає зрозуміти окупантам, що вона не скорена і не шкодує про те, що зробила, і, можливо, навіть визнає те, що вона там, умовно кажучи, працювала на Україну. І росіяни подають це відео так, як воно є. От це для чого робиться?
13: Ну, насправді теж. Ми це питання дослідили. Як побудовані сюжети, да, з окупованих територій про такі випадки? Арешт, потім якесь зізнання, потім суд, і потім повторне якесь медійне висвітлення з якимись конспірологічними теоріями. Так йшло дуже довго з 22-го десь по 24-й рік, а після 24-25-го року кількість епізодів суду зменшилася. Тобто я думаю, що росіяни теж зрозуміли, що кадри, коли, наприклад, людина сидить за цим склом на лаві підсудних і показує тризуб, що це навпаки викликає приток патріотичних почуттів, як мінімум в Україні, тому що ми і ви, я впевнений, активно висвітлюєте ці процеси. І вони починають просто прибирати інформацію з суду. Спочатку думали, що навпаки круто показати, що от бачите, людина там, наскільки ж вона заклятий ворог Росії, що хоче от навіть в суді там використовує, вигукує «Слава Україні». Тобто для силовиків це доказ того, що дійсно от вони розкрили якийсь проукраїнський заколот, наприклад. Але з медійної точки зору, з точки зору впливу на населення, це не є, напевно, корисним для окупантів. І вони починають ці історії прибирати. Їх стало менше.
14: Які першоджерела, де ви шукали цю інформацію? Я розумію, що якщо Донеччина, Луганщина, то, скоріш за все, точно це окупаційні ресурси ДАН
13: так,
14: і ЛІЦ.
13: Да.
14: Можливо, дотичні до них телеграм-канали, але ж там є ще низка всякі Вєсті Луганська, Вєсті Донецька, ВГТРК, так? Які ще можуть бути? Із таких телеграм-каналів, які мені відомі, це Блокнот.
13: Подслушано в Луганське.
14: Навіть це вже неофіційно.
13: Неофіційно, але ми теж досліджували, що там шириться. Просто ситуація в тому, що дуже важливо побачити ознаки системності розповсюдження тої чи інформації, умовних темників. А якщо
14: і
13: ти бачиш,
14: є.
13: Вони так. є, звісно. Тобто, коли, наприклад, якесь офіційне джерело, слідчий комітет Російської Федерації по Луганській області починає розповсюджувати якийсь прес-реліз про те, як когось викрали, да, катували, змусили вибачитися, потім засудили. Як ця інформація починає кочувати по цій всій так званій медіосфері на окупованих територіях? І ти бачиш, хто насправді дійсно там намагається якусь напівнезалежне висвітлення того, що відбувається в його населеному пункті робити, а хто от ставить, бере під козирьок і ставить саме цю інформацію. І ти бачиш ознаки саме такої системної роботи, системного розповсюдження цієї інформації. От, до речі, практично немає такого, щоб інформація про те, як когось затримали, когось катували, когось там звинуватили в тому, що він працював на Україну, десь з'являлися спочатку в анонімних якихось джерелах. Такого зараз майже немає. Це було до 22-го року, коли на той же окупованій Луганщині чи Донеччині був такий бум анонімних телеграм-каналів, які там подавали якусь інформацію, іноді правдиво. Зараз такого майже немає. Тобто все йде через офіційні джерела. І це теж важливо розуміти, наскільки бюрократизувався цей процес. Навіть процес інформаційного залякування місцевого населення дуже сильно бюрократизувався.
14: Централізувався.
13: Так, і централізувався. Тобто все звітується, вивіряється, напевно, кожне слово, і саме тому от якась окрема спеціальна мова навіть висвітлюється. Там фашистуючі, нацистуючі молодчики, там працював на іноземну розвідку, да, от, і так далі, і так далі. Тобто от якийсь новояз, про який даже іноді складно зрозуміти, а в чому ж людину звинувачують. Такого, до речі, дуже багато.
14: До речі, фашистуючі молодчики, я згадала від когось із колишніх керівників Луганської ОДА, я чула.
13: Ну, да, тому що, на жаль, це такий типовий російський наратив. Або мені дуже сподобалось, ну, як сподобалось в лапках, звісно, тому що це все дуже жахливо, коли вриваються в будинок чи в кімнату, в квартиру до жінки літньої, її хапають, показують, що в неї на ноутбуці відкривають там якусь соцмережу, де вона там писала щось на підтримку України з критикою там умовно СВО так званої, і пишуть, що її заарештували і оштрафували за хейт-спіч. Ну, от, тобто підміна понять постійно йде, але в принципі ключовий підхід – це розповсюдження системи терору на будь-яку людину, яка будь-яка діяльність, яка не є умовно такою, яка подобається окупантам, от вона теоретично може призвести тебе до суду, до переслідування, до підвалу, до катувань, іноді навіть до серйозного такого терміну. І до того, що в тебе конфіскують майно. Тобто ці історії стали такою буденністю, на жаль. Точно раз на тиждень кілька матеріалів тільки в центральних так званих медіа Донецька і Луганська виходять про це.
15: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
16: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Реклама на громадському радіо.
18: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
17: Реклама на громадському радіо.
19: Соціальна реклама. Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
20: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
19: 10-13 вересня.
20: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
19: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
21: Соціальна реклама.
22: Експертні рішення.
23: Рішення на Громадському радіо.
24: Impact. Strategy. Ideas.
22: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
21: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
23: до результату.
22: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
21: Експертні рішення
23: на Громадському радіо.
22: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
21: Експертні рішення.
22: Партнер проєкту «V-Drones». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
21: Експертні рішення.
23: На Громадському радіо.
25: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
22: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
23: на окупованих територіях.
14: Нагадаю, в студії Громадського радіо головний редактор «Реальної газети» Андрій Дегтяренко.
22: Наші на одній хвилі.
14: Ви порівнювали, як висвітлюються у ці, умовно кажучи, судові справи на Донеччині та на Луганщині?
13: Да, ми порівнювали. Ми насправді, у нас є навіть табличка, де більше засуджують за умовний шпіонаж, а де більше за так звану державну зраду. І от понятно, що після того, як анексували ці території, кількість шпіонажу трохи посунулася і вийшла наперед державна зрада. От в Луганщині чомусь більше засуджують за шпіонаж, здається, а в Донеччині більше за державну зраду. І це пов'язано з тим, нас запитали, чому так, пов'язано з тим, що на Луганщині більше в кількісному, ніж на Донеччині, більше людей збереглося на новоокупованих територіях. Грубо кажучи, на Донеччині майже все зруйновано. Бахмут, ми згадуємо, Авдіївку, Мар'їнку, збережено умовно Маріуполь. А на Луганщині Старобільськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Сватове навіть, Біловодськ, тобто багато населених пунктів. І скрізь є люди, які, наприклад, досі відмовилися брати російський паспорт, от вони живуть там з українським, десь в яких сільських населених пунктах. І якщо їх, і зрозуміло, що вони є під таким колпаком ФСБ додатковим, якщо їх арештовують, і вони, наприклад, не взяли російський паспорт, їм не шиють оцю державну зраду, їм шиють іноді шпіонаж. От ми це таким чином пояснюємо.
14: Які терміни?
13: Середній термін 13,7 років. 13,7 років. Це більше, ніж Сталін давав в 37-му році.
14: Це шпигунство чи...
13: Шпигунство, державна зрада, допомога української армії, диверсії, фінансування української армії і так далі, і так далі.
14: Якісь пом'якшувальні вироки бувають або можливість оскарження? От якісь нетипові в умовах тих репресій, які відбуваються, вироки?
13: Бувають, але це от філігранна робота адвокатів. От іноді ми не розуміємо, розуміємо, навіщо потрібні адвокати на окупованих територіях. Адвокат на окупованій території ніколи не зможе зробити так, що вас звільнять з залу суду. Такого не буває. Це ноль випадків просто ноль. Єдине, що він може зробити, це просто перекваліфікувати статтю з якоїсь суперсуворої кари, там державна зрада, на там щось менш, і там зменшити, грубо кажучи, з 13 років до 7. Оце те, що може зробити адвокат в цій ситуації. Такі випадки бувають. Але, на жаль, здебільшого ми бачимо навпаки моменти, коли людину затримують, грубо кажучи, за якийсь коментар, потім починають її катувати, вона починає вигадувати сама історії про те, що є там, не знаю, там шпигуном СБУ, ЦРУ, МІ-6 в якомусь п'ятому поколінні, на неї вішають купу всього, якісь розбойні напади додатково, і от весь цей пул вигаданих справ, який, напевно, комусь з силовиків дозволяє собі прикрутити чергову зірочку, просто кидає людей на десятки років в тюрму, причому цих людей, наскільки ми знаємо, зараз здебільшого тримають не на окупованих територіях, де до них було, до речі, краще ставлення, а десь в Російській Федерації. Ми доволі активно і подробно дізнавалися про випадки затримань працівників ОБСЄ, яких затримали в 22-му році. Це Максим Петров, Вадим Гойда, здається, і Дмитро Шабанов. І їх засудили на 13 років. Причому Вадим Голда, його засудили на 14 років, перевели з окупованих територій, де вони могли, наприклад, працювати. От Максим Петров, ми знаємо, десь в Челябинській області, зараз сидить, в нього суперсуворі умови. Суперсуворі. І це ОБСЄшник, це людина, яка мала бути захищена якимось міжнародним статусом. Ні, їх використовують для злякування населення. Причому про Максима Петрова теж зняли величезний пропагандистський сюжет. Наскільки ми знаємо, його затримали в квітні 22-го року, але влітку зняли постановочно, як його ніби затримують. Тобто людину витащили з тюрми, знову кинули в власну квартиру, сказали приймати участь в відео постановки, як його затримують, кладуть ліцом на пол, ніби проводять обшуки і закидають опять в автівку і везуть кудись в тюрму, де він зізнається. І це все просто вигадано, це от фейкові сюжети, які зрежисовані саме тому, щоб максимально от довести ті меседжі, які хочуть окупанти до місцевого населення.
14: Я знаю, що ви маєте певний контакт зі своєю аудиторією. Чи обговорювали, чи ви отримали відгуки від своїх читачів, підписників після виходу цього розслідування? Можливо, хтось хотів поділитися своїми думками або своїм досвідом?
13: Ну от ми не спілкувалися просто з глядачами, з читачами. Ми насправді кажемо людям, не залишайте ніде публічні коментарі, які можуть вас якимось чином
14: на сторінку в Фейсбуці
13: зробити, не дай Бог, якимось наступним героєм от таких от досліджень. От в чому ситуація. Ми багато спілкувалися до. Насправді, ми от якраз деякі моменти з'ясовували, ми активно моніторили канали, ми спілкувалися з людьми, які мали, на жаль, оцей негативний досвід і відсиділи ще до початку широкомасштабного вторгнення. Ми спілкувалися з юристами, які працюють на окупованій території. От ми не збирали поки що фідбеку у людей, які там знаходяться, саме тому, що це є небезпечним. Єдине, що дуже радий, що є увага і резонанс до наших досліджень тут, на території України, і загалом в світі. Навіть представники доволі цікавих міжнародних видань приходили і спілкувалися з нами про це.
14: І на завершення хочу ще уточнити, чи було таке відчуття, ну от ще з 14-го року ми стежимо за тим, як працюють адвокати в Криму, і вони працюють публічно. Ми знаємо низку адвокатів, такий пул, який захищав кримських татар або українців, які затримували в Криму. От зараз ти непогано так розповів про те, що адвокати на окупованих територіях Луганщини, Донеччини так само докладають зусиль, що це не завжди бутафорія, так? Але чому ми не знаємо жодного прізвища? Ну, ми знаємо там, просто не хочу називати прізвища кримських, бо вони на слуху, і когось виокремлювати, але це люди публічні. А Донеччина, Луганщина, ну це абсолютно, я жодного навіть згадати не можу.
13: Ну, я впевнений, що це пов'язано з тим, що ці публічні адвокати, вони почали там діяти, коли в Криму була хоч якась правозахисна діяльність після 14-го року, після анексії Криму і до 22-го року. Якщо б вони починали свою діяльність зараз, як починають адвокати в правовій системі Російської Федерації в лапках на окупованих і анексованих Луганщині, Донеччині, вони навряд чи були би публічними. Тому що ми знаємо багато випадків, коли адвокати, які захищали політичних арештантів, вони потім самі ставали арештантами. І на Луганщині, і на Донеччині ті, кого ми знаємо, вони роблять все можливе, щоб убезпечити себе в першу чергу. І це теж зрозуміло. Всі розуміють, що зараз дуже сильно. Після 22-го Росія – це інша країна. Умовно, окупований Донбас 14-го року, все, що відбувалося тут, тепер розповсюджено на всю територію Російської Федерації. і на анексований окупований Крим також. Ситуація значно погіршилася. І саме з цим це пов'язано.
21: Наші на одній хвилі.
14: Це була розмова з головним редактором «Реальної газети» Андрієм Дегтяренком. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
21: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
1: Державний бюджет більше не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 26-й рік. Що це означає для української економіки? Розбираємося разом з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Андрію, я зараз попрошу вас максимально простими словами пояснити для нашої аудиторії, що ж означає ця заява Гетманцева на практиці, тому що ми тут не фахівці, але знов таки, коли ми бачимо виключно якісь гучні заголовки, вони провокують часто паніку, а ми з цим активно в рамках проєктів Громадського радіо і наших етерів боремо. У нас навіть є проєкт «Далі заголовків». Відтак, вам слово щодо цієї ситуації.
5: Це дуже добре, що ви самі зробили цей акцент про гучні заголовки. Ну, гучні заголовки, вони дуже часто формуються на основі гучних заяв. От як подібна заява, яку ви зараз наводите. Ну, взагалі, цей профільний голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, він майстер гучних заяв. В основному провокативного змісту, і оця чергова заява, тому я раджу не дуже серйозно там її сприймати.
1: Поясніть,
5: не дуже...
1: чому ви не згодні з нею?
5: Я не згодний, тому що є бюджетний процес. Угу. Він проходить впродовж фінансового року завжди зі змінами, завжди, навіть у мирні роки. А тим більше у час війни, коли нічого неможливо передбачити станом на завтра, то звичайно, що бюджет великої країни, він не може передбачити під час війни всіх обставин і відповідно всіх додаткових змін до бюджету, які треба проводити. І зміни стану бюджету, як в доходній частині, так і в витратній частині. Ну, грубо кажучи, відбулось черговий обстріл, так, території України. Щось збили, те, що не збили, або прямі попадання, або уламки, нанесли певну шкоду об'єктам. Ну, я вже не кажу за, на жаль, трагедії людські життя, але ще й плюс завдається кожного обстрілу, після кожного обстрілу виникають додаткові прямі економічні збитки. Прямі. Різних суб'єктів господарювання, приватних, державних, різних об'єктів, інфраструктури, енергетики, склади, зараз бачимо акцент по складах. Все це прямі економічні втрати. В тому числі для держави, як прямі втрати, там де мова йде про інфраструктуру і державні підприємства, державні організації, так і опосередковано, коли приватна компанія понесла втрата, вона менше сплатить, отримує доходів, вона менше сплатить податків державі відповідно. Тобто під час війни йдуть постійні зміни як доходної, так і витратної частини, що вимагає внесення відповідно змін до бюджету, корекції бюджету, перегляду бюджету. Так? І тут нічого екстраординарного немає. Це риса зміни до бюджету навіть для мирного часу характерно, тим більше для часу війни. Тому говорити, що в нас в бюджеті зараз ай-яй-яй, все пропало і немає грошей там. Я ще, мені дивно, що ще не цей чиновник з Верховної Ради, депутат, що він ще не сказав, що вже немає грошей для пенсії, наприклад. Так от зразу хочу заспокоїти. Всі так звані захищені статті бюджету в нас як виконувались, так і будуть виконуватись. Як ми бачимо, навіть під час війни такої важкої, масштабної та ще й затяжною, але всі пенсії виплачуються вчасно, всі зарплати виплачуються вчасно в державному секторі і на державних підприємствах. Всі соціальні виплати, допомоги, в тому числі величезні армії вимушених переселенців, виплачуються. Більше того, навіть бачимо, що ведуться навіть будівельні, ремонтні роботи всюди по країні. Це означає, що бюджет виконується у всіх своїх, практично у всіх своїх статтях.
1: Але те, заради що... справедливості я зазначу, що пан Гетманцев говорив саме про ті видатки, які не підпадають під статтю бюджетного кодексу. І насамперед тут мова про капітальні видатки, тобто ремонт, реконструкція, але захищеними видатками позиціонуються саме соцзабезпечення і зарплати, зокрема, держслужбовців, придбання медикаментів та харчів і комунальні послуги. Тобто тут навіть він не окреслював, що це не буде платитися пенсії, соцзабезпечення.
5: Ну, давайте я зразу окреслю, що таке захищені статті бюджету. Це, перш за все, соціальні платежі, пенсії, зарплати, соціальні допомоги різним верствам населення, що передбачено законами різними. Друге, це значить, оплата енергоносіїв і житлово-комунальних послуг, щоб житлово-комунальне господарство могло нормально функціонувати і забезпечувати нам все необхідне. Наступні захищені статті – це придбання ліків, придбання харчів, це витрати на освіту, також захищені статті, витрати на науково-дослідну діяльність і під час воєнного стану всі витрати, пов'язані з обороною. Абсолютно всі. Не тільки зарплати військовослужбовцям, а навіть на амуніцію, на озброєння, на техніку, на пальне для техніки. Все це під час воєнного стану. Всі витрати на оборону прямі і опосередковані так само відносяться до захищених статей бюджету. Незахищені статті – це витрати на так зване капіталовкладення. Тобто будівництво, ремонт, реконструкція. Тобто це означає, що трошки менше бюджетних коштів, саме бюджетних, буде потрачено, можливо, це ще не є доконаний факт, але можливо, тобто є ризики, що трошки менше бюджетних коштів буде потрачено на статті будівництво, реконструкція і ремонт. Це не означає, що зупиниться зовсім будівництво по країні, реконструкція і ремонт. Це означає, що на певні напрямки буде трошки менше бюджетного фінансування. Всього-навсього. А не зупинка всіх цих сфер взагалі. Просто трошки менше витрат буде. Ось що це означає. Як ви розумієте, тут немає ніякої трагедії, тому що країна в стані війни, тяжкої і затяжної. І те, що у нас під час війни виконуються всі основні, і не тільки основні статті бюджету, ну, це також треба визнавати і не робити тут трагедію з змін бюджетних. Тому що, повторюю ще раз, з чого я починав, особливо під час війни, зміни до бюджету відбуваються постійно, як дохідної частини, так і витратної. Тому тут ніяка не сенсація, тут ніякі не... Ну, якщо ви піднімете архів, ви приблизно такі ж заголовки з такими ж заявами, ви побачите всі роки від повномасштабного вторгнення, від 22-го року. От приблизно ті самі заяви, що ай-яй-яй, вже бюджет не виконується, хтось там в Україні не дав коштів, вже все, нема грошей, навіть на зарплату були багато таких заголовків, на пенсію нема там з якогось там числа, якогось місяця вже нема чим виплачувати пенсії, пам'ятаєте такі заголовки. Оце з тієї ж історії, давайте ми будемо робити гучні заяви, щоб потім були гучні заголовки у всіх медіа, щоб мене всі цитували.
1: Пане Андрію, я правильно розумію, що ви фактично зараз говорите про те, що це було зроблено заради цитування, тому що цікаво, якщо дійсно ви вважаєте цю заяву перебільшеною, то для чого це вкидається? Адже ми розуміємо, що більшість, чому я вас на початку етеру і пояснила, як і попросила пояснити, як це впливає на нас, тому що коли ми бачимо якісь такі речі про те, що проблеми з видатками, частина населення, яка взагалі не розуміє, про що йде мова, про які саме статті видатків ми говоримо, ну це все одно провокує певні настрої неоптимістичні.
5: Ну, ви абсолютно правильно кажете. Справа в тому, що ну, не тільки в християнстві, у всіх релігіях є така теза. Першим було слово. От першим йде слово, а за ним, відповідно, яке це слово, за ним йде відповідна дія людей. В залежності, яким було то перше слово. І коли слово «ай-яй-яй, трагедія, біжіть, тікайте, виїжджайте з міст, бо буде страшна зима», ну, от ми знаємо ці заголовки. Виїжджайте кудись, невідомо куди людям виїжджати, хто не має нічого, крім житла в місті, і в родичів немає, так? І зразу піднімається. Або як зараз, біжіть до магазинів, скуповуйте всі крупи, макарони, бо от удари по складах і все. І страшне буде в Україні чуть не голод, а як мінімум дефіцит продуктів. Ну і наслідок який? Люди побігли скуповувати гречку і макарони. І в деяких магазинах, дійсно, в деяких магазинах, на деяких полицях відсутній або зменшений асортимент певної продукції. Але, наприклад, на цю тему, ну, всі очевидні факти, що в Україні не може бути дефіциту продуктів за визначенням з трьох головних причин. Перша, Україна має значне перевиробництво всіх основних продуктів харчування і їх сировини. Другий фактор, безумовний, нікуди не дівся імпорт продуктів харчування, і він нікуди не дінеться в разі потреби. І третій фактор, от Росія нам влаштувала кілька місяців нову морську блокаду. До чого це призвело? Це призвело, що частина продукції української аграрної, яка мала йти на експорт, частина цієї продукції тепер логічно не піде на експорт, а піде на внутрішній ринок.
1: Пане Андрію,
5: таким,
1: перепрошую.
5: Таким чином буде ще більше перенасичення внутрішнього ринку.
1: Вимушено
5: а заголовки,
1: вас...
5: пане... так, ай-яй-яй, все-все, біжіть і скуповуйте.
1: Це була розмова з Андрієм Новаком, головою Комітету економістів України. Ми спілкувалися про те, в якому стані нині українська економіка і що означає заява Данили Гетманцева щодо видатків. У студії працювала Альона Нестеренко.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Технологія впливу.
7: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
8: на громадському радіо.
9: Фейкове звернення українського військового із закликом зібратися на Банковій. Хто і навіщо його поширює, як розпізнати такі інформаційні операції, міркуємо з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич.
11: Технологія впливу
26: на громадському радіо.
9: Інституту масової інформації. Пані Олено, вітаю вас в етері громадського радіо.
27: Доброго ранку.
9: Наш редакційний моніторинг за останні дні, буквально з 5 по 7 вересня, показав, що шкідливі телеграм-ресурси почали поширювати відео, яке подане як звернення нібито чинного українського військовослужбовця із закликом до військових та цивільних зібратися 10 вересня вранці на Банковій у Києві під офісом президента, аби висунути питання владі. Ми не могли пройти повз такого факту, поговорити про те, як такі інформаційні операції взагалі працюють і чому вони маскуються під нібито справжні військові звернення. І пропоную з цього розпочати, чому для операції цієї, на вашу думку, обрали саме образ чинного військовослужбовця? Чи є тут місце тому, що звернення військового зараз дійсно може мати більшу переконливість для української аудиторії, ніж якби аналогічний заклик був від цивільної людини? Чи, можливо, щось інше ворог вкладає?
27: Ну, ще з самого початку, насправді, Росія, вона вела досить активну інформаційну кампанію для того, аби деморалізувати українське суспільство і якби внести розбрат в українське суспільство. І однозначно ось такі повідомлення в телеграм-каналах, особливо якщо це анонімні телеграм-канали, очевидно спрямовані на те, аби внести розбрат в українське суспільство, якусь соціальну кризу створити або політичну кризу створити. Очевидно, для цього вибирають військового, оскільки це зараз досить така група людей, які мають певний авторитет, відповідно для цього і був вибраний саме військовий.
9: Яку головну емоцію загалом намагаються викликати автори таких фейкових відео? Що вони хочуть викликати, чи підважити, чи як розбурхати суспільство?
27: Ну, в першу чергу розбрат або політичний, або соціальний. Тому що будь-які заворушення, будь-які розбіжності, вони грають на руку ворогу однозначно, особливо якщо це стосується якоїсь внутрішньополітичної або внутрішньосоціальної ситуації.
9: Такі відео дійсно часто поширюють, і як у цьому випадку, саме через Телеграм. Які особливості цього середовища, пані Олено, загалом дозволяють фейковому контенту дуже швидко проходити шлях від одного анонімного ресурсу до десятків каналів, до тисяч перегляд, поширень і так далі? Як працює загалом цей механізм розкручування фейку в Телеграмі?
27: Ну, Телеграм зараз з соціальної мережі він перетворився більше на якийсь, на певний інформаційний ресурс. І він

0: тому числі фейкової, пропагандистської, маніпулятивної інформації, вибирають, звісно, телеграм-канал.
1: Що в таких випадках, на вашу думку, є небезпечнішим? Те, що люди повірять конкретному фейку, чи те, що вони почнуть загалом сумніватися у будь-яких повідомленнях від військовослужбовців, наприклад, от як в цьому випадку?
0: Мені важко відповісти. Ну, насправді, мабуть, більше варіант того, що повірять будь-якому фейку. Тому що я взагалі вважаю, що до будь-якої інформації, від кого б вона не лунала, варто відноситися до неї критично і оцінювати ситуацію, перевіряти інформацію. Тому для мене важливо, аби люди до будь-якої інформації ставилися критично і перевіряли її. Це не означає, що не треба довіряти взагалі нікому і ніяк, ні в якому разі, але будь-яку інформацію варто перевіряти в певних альтернативних джерелах інформації і ставитися до неї з певним скептицизмом.
1: Як гадаєте, як в принципі медіа варто повідомляти про подібні фейки, аби, викриваючи їх, не допомагати їм поширюватися і лише не додавати їм того, в принципі, на що вони і націлені? Де проходить межа між необхідним інформуванням і фактичним безкоштовним розгоном того чи іншого ворожого наративу?
0: Я взагалі вважаю, що варто все-таки повідомляти і розвінчувати ці фейки, щоб люди розуміли, що проти них працює певна інформаційна кампанія ворога, і люди мають розуміти, що з будь-якою такою військовою компанією завжди поряд іде інформаційна компанія. І на це потрібно зважати. І іноді навіть ці інформаційні компанії мають більший іноді вплив, ніж безпосередні військові дії. Тому люди, звісно, повинні досить чітко усвідомлювати, що проти них, проти суспільства українського, так само, як нас щодня і щоночі практично обстрілюють, так само проти нас щодня йде інформаційна кампанія і на нас хочуть впливати. Відповідно, саме тому я вважаю, що до будь-якої інформації, особливо в період війни, варто ставитися досить критично і перевіряти її.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Про фейкові відео ворога з використанням образу українських військових ми говорили з аналітикиною Інституту масової інформації Оленою Голуб. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації вдарила дроном по пасажирському поїзду в Ізюмській громаді. Про це повідомив Олег Синігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, відомо про 7 поранених, серед них 62-річний чоловік у важкому стані. Всіх постраждали госпіталізували, їм допомагають медики. Екстрені служби продовжують працювати на місці атаки. У півдні російські війська атакували безпілотником чоловіка у корабельному районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У

0: Трирічного херсонця діагностували вибухову травму та уламкові поранення ноги. Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі медики надають йому допомогу. Нагадаю, що зранку в Корабельному районі ворог атакував дроном ще 55-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Вона отримала травми несумісні з життям. Також ще один чоловік постраждав через російський обстріл Комишан. У нього діагностували уламкові поранення спини, контузію та вибухову травму. Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління – угрупування військ «Центр». Про це заступник Білецького Родіон Кудряшов сказав у коментарі виданню «Ліга.нет». Нове угрупування відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. При цьому Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом. Раніше, нагадаю, президент України Володимир Зеленський заявляв про посилення українських позицій на Донеччині завдяки двом угрупуванням, командувачами яких будуть Білецький та командувач корпусу Азов Денис Прокопенко. Нагадаю, що 24 серпня на День Незалежності президент України нагородив Білецького званням Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському та самовіддане служіння українському народові. Суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини щодо рішення Ради Євросоюзу про використання заморожених російських активів і прибутків від них для допомоги Україні. Про це йдеться у рішенні Суду Європейського Союзу від 9 вересня. У позові Угорщина намагалася оскаржити законність процедури використання заморожених російських активів для військової допомоги України. Суд постановив, що рішення про використання цих активів прийняв Комітет Європейського фонду миру, а не Рада Євросоюзу, тому суд не має юрисдикції розглядати цю справу. Також суд у своєму рішенні згадав, що Угорщина утрималася від голосування, від схвалення рішення щодо виділення Україні допомоги коштом заморожених російських активів. Тому комітет вирішив, що Угорщина, цитую, не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей. Також суд ЄС постановив, що комітет приймав політичне рішення у відповідь на запит України щодо надання допомоги. А ще надав ухвалене рішення, назвав ухвалене рішення стратегічним на користь ЄС, тому суд не може розглядати оскарження цього рішення комітету. Тим часом Угорщина подала позов щодо рішення цього рішення про використання російських активів і прибутків для них для військової допомоги Україні ще у 2024 році. Автори анімаційного серіалу «Південний парк» заявили, що тепер він матиме назву «Південна Америка». Так вони вирішили висміяти останні перейменування президента США Дональда Трампа. Новина з'явилася на тлі того, що в серпні Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка, а торік розпорядився називати Мексиканську затоку Американською затокою. За день до оголошення «Південного парку» Трамп опублікував відео, створене штучним інтелектом, на якому він змінює слово «Мексика» на Америка на табличці «Welcome to New Mexico». Зазначу, що «Південний парк», який виходить із 97-го року, регулярно висміює президента США протягом обох його президентських термінів. Його творці Стоун і Паркер неодноразово ставали об'єктами критики з боку Трампа, Білого Дому і прихильників МАГА через жарти про президента. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідромедцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, в день 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: На Оріхівському напрямку російські війська активізували штурми та дедалі частіше використовують тактику малих груп. Що зараз відбувається на Запоріжжі та як українські військові стримують ворога? Говоримо про це з Дмитром Пелихом, начальником відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Останніми днями Оріхівський напрямок знову опинився в центрі уваги у наших новинних стрічках. Як би ви описали, пане Дмитре, ситуацію з передової зараз?
8: Звичайно, що пожвавилася лінія бойових зіткнень. Ворог активізував, як завжди, на цьому напрямку під осінь більше проводить активні бойові дії, оскільки скоро буде, вірніше, вже є осінь, але в глибокій осінні буде менше, так як ми називаємо, зеленки, і просування ворога буде більш помітне і малоефективне. Тому ворог здійснює заходи інфільтрації між нашими порядками для того, щоб зайти і закріпитися в населених пунктах, які ми утримуємо. Це маю на увазі, зокрема, місто Оріхів, а також уже, славно звісно, Мала Токмачка. От, водночас ворог розуміє, що взяти ці населені пункти просто сходу в нього не получиться, і тому щодоби закидає кількома десятками кабів ці населені пункти. Тому що зайти в будь-який населений пункт ворог може лише за однієї умови. коли там не буде фактично місць, не буде можливості нашим військовим його отримувати. Тобто вони вже мають досвід і розуміння, що наші сили оборони, скажімо так, за три підвали тримати населений пункт не будуть. Адже тоді, за таких умов, є дуже велика ймовірність великих втрат серед наших військовослужбовців. От, відповідно, ми виходимо на більш вигідні рубежі, а ворог теж шляхом тисяч смертей, тисяч втрат свого особового складу таке поволі заходить в такі населені пункти. Тому що, як я вже казав раніше, закріпитися в них немає де.
7: Щодо тактики інфільтрації, я вас уточню, поки ми про це говоримо, ще далі не пішли. Як це виглядає у реальному бою? Тому що ми часто чуємо і у зведеннях, і у бесідах з аналітиками, і з військовими, тактика інфільтрації. Але не завжди є розуміння в аудиторії, що це означає на практиці.
8: Зазвичай в темну пору доби це один російський штурмовик, здебільшого використовуючи антитепловізійну палатку, просто чорна пляма в нас в моніторах через наші, яку ми бачимо через наші безпілотні системи. От вона просто блукає або вздовж посадки в нашу сторону, або ж діагоналями по полях. Вони таким чином вивчають можливість якомога дальшого просування. Просто якщо не виходить десь прийти біля попри посадку чи певним шляхом в поле одному, ага, значить, і загинула такий штурмовик, а воно зазвичай так і відбувається. Значить, так зміщують маршрут, можливо, іншим шляхом зайде. І таким нон-стопом ворог здійснює свої інфільтраційні заходи.
7: Наскільки складно зараз утримувати оборону там, де ворог постійно намагається знайти слабкі місця, про що ви говорите, обходити укріплення, інфільтруватися і так далі?
8: Це просто колосальна робота всіх підрозділів 24/7, тому що певні заходи, певні спроби ворог здійснює і в денну пору доби, і в нічну. Тобто бригада має певну свою ділянку, і кожен квадратний кілометр він має бути під прикриттям, під спостереженням. Однозначно, це нелегко, і, власне, тому декілька окупантів протягом тижня заходили на окраїні Малої Токмачки і навіть своїм прапором там хизувалися, що вони в Малій Токмачці, і Мала Токмачка під їхнім контролем. Інша справа, що ці окупанти не дожили, скажімо так, до наступної доби, але це вже зовсім інше питання.
7: Мала Токмачка – це як Чорнобаївка у 2022 році, і очевидно, що після того і в пропагандистських ресурсах Чорнобаївку змінила Мала Токмачка, і багато вже і мемів, і жартів, і всього на світі є про цей населений пункт, і як росіяни з ним носяться. Добре, що тим, хто їх слухає, читає і вірить, не вистачає розуму подивитися на карті, що ж це за Мала Токмачка, про які масштаби населеного пункту говорять, і очевидно, вони, чуючи про це, думають, що там не знати, який мегаполіс. Але щодо інших населених пунктів, ось були у нас також повідомлення про просування ворога біля Щербаків і Малих Щербаків, закріплення їх там. Про що це зараз нам свідчить, про що ми можемо говорити? Це зміна лінії фронту, чи йдеться про тактичні успіхи окремими ділянками? Що скажете?
8: Насправді ворог розуміє, верніше так, військово-політичне керівництво розуміє, що їм треба якісь перемоги для того, щоб продати своєму населенню до майбутніх виборів, які мають відбутися на Росії. От. І тому пожвалується теж фронт, тиск, і підтверджується те, що ворог завжди заявляв. Тобто йому потрібна вся Запорізька область. Інша справа, що ці просування все одно відбуваються дуже мізерним шляхом. От. І шляхом величезних, колосальних втрат у ворожій армії. От. В принципі, десь, як я вже теж зазначав, така ситуація відбувається що осені. Як тільки ворог отримує по зубам, скажімо так, провалюються їхні потужні штурми, він заспокоюється.
7: Зрозуміло, що на меті у росіян захопити і повністю Донецьку область, і повністю Запорізьку, і, мабуть, будь-яку область України ми могли б зараз назвати, і точно хоч коли-небудь, але згадували вони про те, щоб і там окупувати, і всю Україну, і так далі. Але якщо от говорячи саме про Оріхівський напрямок, чим він зараз є стратегічно важливим для росіян, і якої мети вони тут намагаються досягти, окрім того, щоб окупувати якомога більше українських територій? Я що маю на увазі? Ось їхнє закріплення, просування на цьому напрямку, якщо вони досягнуть, наприклад, Оріхова, ну, ми, звісно, сподіваємося і віримо в те, що цього не станеться, і підтримуємо сили оборони, аби цього не сталося. Але от умовно, от вони собі пропускають, що заходять вони до Оріхова, і що? Куди це їм відкриває дорогу далі, чи які можливості дає просування на цьому напрямку?
8: В першу чергу, для них це буде мега-успіх, який вони на всіх своїх ресурсах для свого внутрішнього споживача розтроблять. І причому в таких масштабах, що це мало не Київ вони взяли. От. І причому мусимо розуміти, тобто сумнівність цього всього, оскільки, ну, п'ятий рік війни триває. От, а Оріхів не є настільки великим містом, невеличке промислове містечко. Дуже гарне до війни було. От, звичайно, що зараз дехто говорить, що це прямий шлях на Запоріжжя, пряма дорога, але не все так однозначно, тому що саме цей напрямок, відстань до Запоріжжя чимала, і все ж таки залишаться всі висоти за українською стороною. А ми розуміємо, що саме містечко Оріхов, воно дещо так в низовині розташоване. От, тому саме цей шлях абсолютно нічого не відкриє, не дасть ворогу в плані захоплення самого міста Запоріжжя. Хоча, знову ж, це для ворога дуже гарний майданчик для більшої утилізації свого особового складу. В таких намаганнях дійти до Запоріжжя.
7: І на завершення, пане Дмитре, коли ви щодня комунікуєте про бої на Оріхівському напрямку, що найбільше, можливо, хотілося б вам донести людям у тилу, чого вони не бачать у щоденних зведеннях, не помічають у тих коротких новинах, про які ми читаємо у своїх стрічках про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення?
8: В першу чергу не забувати, що війна триває. І ЗСУ – це, ну, не просто якась українська армія, це ми з вами. Тому люди мають розуміти, що ви або на фронті, або для фронту. Тому закликаю або доєднуватися, хто цього ще не зробив, або ж допомагати хлопцям на передньому краї своїми донатами.
7: Про ситуацію на Оріхівському напрямку фронту на Запоріжжі ми говорили з Дмитром Пелихом, начальником відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
9: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Київ формує резерви води, продуктів та товарів першої потреби на випадок надзвичайних ситуацій. Як працюватиме ця система та чи означає це новий етап підготовки столиці до можливих криз, пояснює Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, про які масштаби резервів зараз йдеться і які продукти вода накопичується і на які сценарії це розраховується.
12: В першу чергу треба говорити про те, що ми плануємо забезпечити харчуванням саме малонезахищені верстви населення. У нас по наших даних, даних соціальних служб, їх близько 25 тисяч, тому зараз мова йде саме про них. Місто робить це не самостійно, ми це робимо спільно з відповідальним бізнесом, спільно з благодійними фондами, з громадськими організаціями, які спеціалізуються на саме харчуванні населення, тому це така синергія бізнесу, громадськості, волонтерів і влади. Накопичуються продукти харчування для приготування гарячого харчування. Ну і відповідно ще раз зазначу, що ми говоримо в першу чергу про малонезахищені верстви. Вони всі верифіковані. Соціальні служби мають всі їхні координати, адреси. Вони їх обійшли, верифікували на місці і готуємося саме до підтримки їх. У разі, якщо в нас буде більше ресурсів, ми їх будемо в тому числі перенаправляти на опорні пункти незламності для того, щоб підтримувати там так само киян.
7: Чи розроблений уже алгоритм для розуміння того, як це працюватиме по факту, як люди отримуватимуть ці продуктові набори, або хто їм їх приноситиме, чи це також будуть соціальні працівники, як з цим, зважаючи на те, що чимало у яких сферах зараз є брак кадрів, наприклад?
12: Да, безумовно, відпрацьований алгоритм, визначені і місця зберігання. Це місця в різних районах міста Києва. Також визначені місця, де буде готуватися їжа, хто буде готувати їжу. Відповідно, цю їжу будуть доставляти. В першу чергу це соціальні працівники і також волонтери будуть допомагати їм.
7: Мовиться про те, що кияни, перш за все, наразі мова про малозабезпечених, отримують продукти та питну воду у випадку тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Чи визначений чіткий перелік, коли відключення електроенергії ми вже будемо вважати тривалими, та про які інші надзвичайні ситуації мова?
12: Ми говоримо протягом доби відсутність електроенергії. І з інформацією про перспективи невідновлення електроенергії протягом тривалого часу.
7: Зрозуміло. Щодо продуктів ви з'ясували, але також, звісно, цікавить питання води, тому що вода – це, по-перше, і, звісно, і про пиття, і про забезпечення інших потреб, але оскільки тут говоримо саме про питну воду, якщо, наприклад, станеться ось цей тривалий, уже суттєвий блекаут, про які запаси води зараз йдеться, що от їх потрібно забезпечити, і як місто планує доставляти її у різні райони, ну, наприклад, якщо от навіть тим людям, які входять зараз у ці 25 тисяч, наприклад, вони мешкають десь на якомусь високому поверсі, і це ж йтиметься не про літру води, як працюватиме цей алгоритм?
12: Да, бо вода так само зараз накопичується на складах, нам допомагає бізнес, тому що на це кошти бюджетні не передбачені. Відповідно, ми говоримо, що станом на зараз близько 50 тонн бутильованої води вже є, і ми продовжуємо її отримувати і, відповідно, накопичувати. Окремо по бюджетній програмі вже Зараз триває закупівля 20 продуктових наборів. Це набори, які будуть роздаватися для постраждалого населення під час надзвичайних ситуацій і для рятувальників. Зараз триває закупівля 20 тисяч таких наборів. Ми говоримо про набір, який дозволить прохарчувати добу одну особу.
7: Зрозуміло. Ви вже згадували про пункти незламності. Я хотіла би дещо це деталізувати. Яка роль їх буде у всій цій системі підготовки до надзвичайних ситуацій чи тривалих відключень світла? І як загалом зараз зміниться, можливо, їхня робота у цьому новому опалювальному сезоні, до якого ми вже от-от дійдемо?
12: Так, зараз у місті Києві в кожному районі визначено 10 опорних пунктів незламності. Відповідно, на їх вони оснащені потужними генераторами, вони підготовлені до підключення мобільних котелень, тому це будуть автономні пункти, де ми зможемо приймати громадян.
7: Звісно, ми не можемо з вами не оминути теми, пане Олеже, того, що на тлі знищення і ударів ворога по складах і часто через те, що не зовсім добросовісні медіа, користуючись і тим, у якому стані люди, граючи на емоціях, публікують заголовки і новини, які лише підсилюють паніку серед населення. І звісно, що зараз у нас немає нестачі, немає кризи у продуктів. Продукти є, можливо, не весь той асортимент, якого би нам хотілося, не в кожному магазині, в який ми, наприклад, раніше ходили, і не в кожному з 10, але все-таки, ну, все є, якоїсь кризи, нестачі, гострої точно не відчувається. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди все-таки скуповують і масово, чи використають вони те все, чи з'їдять. Це питання риторичне і відкрите, але ця паніка, на жаль, вона все-таки трохи тає. І аби розвіяти, чи ви припускаєте ризики для продовольчої ситуації в столиці цієї осені чи зими, коли дійсно може виникнути проблема з наявністю продуктів, чи місто зараз справді контролює постачання основних груп товарів?
12: Дякую, дуже ви правильну тему зараз підняли. Цьому напрямку ми взагалі приділяємо особливу увагу, тому що ми з вами розуміємо, що 3 мільйони прокормити неможливо. Тому, якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, ми в першу чергу говоримо про стабільну роботу всього ланцюжка, забезпечення продуктів харчування від виробника до покупця. Тому досвід минулої якраз зими, і ми бачили, що були проблеми минулої зими. Ми неодноразово зустрічалися і з торговими мережами, і з продовольчими базами, і з виробниками. Тому перше, що варто зазначити, що бізнес зробив висновки, і після цієї зими переважна більшість торгових центрів тепер забезпечена потужними генераторами, тому що вони розуміють, при відключенні електроенергії вони з їхніми морозильними камерами довго протриматися не можуть. Відповідно, перше, що було зроблено, це закуплено потужні генератори, переважною більшістю, повторюся, всіх. Друге, те ж саме було зроблено і продовольчими продовольчевими базами. Так само ми спілкувалися з поставщиками. Дійсно, склади зараз руйнуються. Разом з тим, бізнес дуже оперативно перебудовується. Він перебудовується, можна говорити, на роботу з коліс. Тобто зараз продукти харчування, і ви бачите, що дійсно немає проблем. Бізнес зорієнтувався, перебудував логістику, і зараз воно з коліс вже поставляється в торгові мережі. Тому ми не бачимо зараз проблем, і безумовно, це є одне із ключових питань. Так само проанонсую, на цьому тижні буде відбуватися велика зустріч міського голови з різними представниками бізнесу, не тільки торговими, а й автозаправочними станціями, мережами аптек, виробниками ліків і так далі, і так далі, і так далі. Ми будемо саме говорити про спільну нашу підготовку до осінньо-зимового періоду.
7: І на завершення, от щоб без зайвої паніки, але що кожна родина має зробити вже зараз, родини киян, оскільки ми говоримо про Київ, аби бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій? Що б ви радили?
12: В першу чергу не панікувати, безумовно, і не вестися на ось ті інформаційні провокації, які відбуваються, не забирати, не вимітати продукти харчування, особливо короткотермінового зберігання з мереж, тому що таким чином вони просто тиснуть на ринок і вони дезорієнтують ринок в орієнтуванні на потреби населення в об'ємах. Тому всім готуватися, в принципі, всі протоколи, вже ми п'ятий рік в війні, тому всі протоколи безпеки всі знають і допомагати сусідам.
7: Про те, як Київ готує запаси продуктів та води на випадок надзвичайних ситуацій, розповідав Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
9: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: У Пущі Водиці прокуратура через суд намагається врятувати одну зі сторічних дерев'яних дач. Чому ці будинки зникають, що насправді дає статус пам'ятки, та чи можна ще зберегти унікальну дерев'яну архітектуру Києва? Про це говоримо з краєзнавцем Антоном Коробом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ви багато років документуєте долю цих будинків. Сьогодні приводом для нашої розмови є те, що Оболонська окружна прокуратура подала позов до суду, аби зобов'язати власника історичної дерев'яної дачі в Пущі Водиці укласти на неї охоронний договір. Ця історія з тим, що прокуратура відстоює охоронний статус дачі в Пущі Водиці, це ж більше, ніж історія про одну древню дачу.
13: Ну, насправді, по інших я не чув такого. Ну, щодо інших пам'яток, значить, Пуща Водиця налічує взагалі це такий простір унікальний. Тобто, це у нас селище в межах Києва, тобто, фактично, курорт був, курортна зона. І там у нас збережений такий комплекс історичної забудови рекреаційного типу, який вже більше 100 років. Такі дерев'яні дачні будівлі, ну, здебільшого дерев'яні, є змішаного типу, є муровані. Взагалі, то переді мною документ 93-го року, так, висновок. Ну, тоді ще цієї установи зараз нема, це науково-дослідний інститут вивчення архітектури містобудування при Мінрегіонбуді тодішньому. Ну, цей інститут ліквідували вже більше 15 років тому, його архів, він частково втрачений частково, от я от цей документ, це частка цього архіву, якби. Ну, якби копія у мене на руках. І тоді пропонувалося включити 120 об'єктів до переліку пам'яток. На цей момент, ну, серед них десь 50 от таких дачних споруд ще збереглося. Тобто 50 історичних об'єктів ми ще маємо в Пущі Водиці. Ну, десь лише, може, 20 з них мають статус пам'яток архітектури офіційний. Але таких 50 споруд є. Значить, і ось те, що зараз на даний момент звернулася прокуратура. Ну, тобто, це, ну, встановлюють законність. Хоча щодо саме цього об'єкту, варто зазначити, угу, так, що, ну, вас цікавить, може, історія, по-перше, так, цього?
7: Так, так, ще, звісно.
13: Це історія, так. Ну, будівля, вона і архітектурно, вона вражає, коли люди проїжджають цією вулицею, квітки цісик, яка зараз носить назву. А, ну, історично вона інше мала назву, донедавна Гамарника, і колишня вона Лермонтовська взагалі ще, коли її прокладали ще в часі імперії, то цю будівлю звели на ділянках, так? Це ділянки, взагалі, Пуща Водиця була поділена на 600 ділянок, так? Це міська земля. До речі, багато. От Київ був тоді оточений таким, якби, сузір'ям, можна сказати, дачних селищ. Тобто, ну от як зараз ми вимушені, багато тікають з Києва, якби в околишні села, так, ну, в кого є дача, в кого не є дача, в кого є родичі, ну, в кого є можливість, так би мовити, своїх родичів вивезти, то раніше люди просто якби тікали від тягот міського життя. Ну, от коли є вихідні, коли є вакації, тобто, ну, літній час, перш за все, проводили і намагалися проводити, так би мовити, тривало. Тобто не просто, ну, не було такої можливості, зараз не такі люди були динамічні, щоб туди-сюди швендяти, так, на два дні, на один, а проводили тижнями, місяцями, переїжджали зі всім своїм домашнім скарбом, переїжджали, орендували приміщення, а там, наприклад, вже, наприклад, оренда в них могла і закінчитися на інших. Ну, таке бувало. Так що, і, наприклад, деякі важкі часи, от 17-18 рік, 19-й, коли в Києві тут було проблеми і проблеми з опаленням. Ні, ну, дефіцит дров був, а в великих будинках, там, де вже було автономне опалення, там власники не могли його забезпечити.
7: Ви маєте на увазі зараз 20-те століття?
13: Так, да, 20-те століття.
7: Для розуміння тобто, 100 аудиторії, так.
13: 100 років тому. Ні, ну в цьому столітті ці роки були більш-менш. Ну, так. Як вони, це ж таки. Але в Києві... Так що 100 років тому, так. І тоді в Пущу-Водиці утікало багато людей. Тобто в Києві населення зменшилось, а в Пущу-Водиці навпаки збільшилося. І трамвай, який ходить і досі в Пущу-Водицю, ну там буває з перервами, ми знаємо, що все ж таки там бували у нас і замети, і з електрикою, і ось... коли москалі підійшли до Києва. Тобто, але трамвай безперервно ходив тоді ще під час революції, ну, громадянської війни, визвольних змагань, окупації Києва з різними військовими силами. Але от, ну, в 19-му році, тільки коли більшовики там все припинили, там от він зупинився трохи, але потім його першим відновили. Бо зв'язок з Пущу-Водицею був дуже важливий. Там люди виживали. Виживали, оскільки будівлі якби легше було, ну, опалювати там, ну, всі були якби з печами, так ось дачні будівлі, ну, здебільшого вони були і на зиму, ну, тобто все було передбачено, тобто були розраховані, щоб і на проживання на зиму. До речі, ця будівля, вона, це не просто от якийсь особняк такий, ну, якби дача, ну, от як ми розуміємо зараз дача, ну, ми, у нас свідомість, якби, з радянських часів, це 6 соток, будиночок, потім вже хтось там вже розбудовувався, як міг, як ми бачимо, вона за зразком Осокорків, Розанівських дач. Ні, це трохи інакше. Тобто, тут було...
7: Ну, це така ціла садиба.
13: Так, тут, насправді, його власник, а власник зазначається, це в нас Єфремов, так? Константин Єфремов, так? До речі, що цікаво, ну, там деякі блогери пишуть, що це, скоріш за все, родич Сергія Єфремова, відомого діяча українського руху, він був і міністром, і генеральним секретарем в часи Центральної Ради, а взагалі, та, ну, літературознавець, ми знаємо, як би діяча Сергія Єфремова, відомого автора історії української літератури, репресованого в 29-30-х роках, оце справа Спілки визволення України. Так ось, ні, він священницької родини, в нього там багато родичів священників, але саме цього родича, ну, серед його такої
7: немає,
13: широкої
7: так?
13: Дінації я не зустрів. Так, угу. Це Константин Єфремов, він настоятель церкви Миколи Притиска на Подолі. Ну, церква збереглася. Тобто ця церква, ну, це не проста парафія, це старовинна парафія, така заможна. І він побудував будинок на 10 кімнат, плюс три такі великі веранди, ну, з якої потім однак окремо там зараз умурували, ну, як зараз, років, може, 40 тому, 50, коли ці будинки стали так звані жилкопівські будинки, це в Пущі називають, житлові кооперативи. Житлові кооперативи працівників санаторіїв, так? І вони там самі облаштовувалися, їм давали оці старі дачі. І це був такий гуртожиток працівників санаторію 1 травня, які ліквідували. І потім якимось чином приватизували, угу. Ну, от, ті, хто мали відношення до керівництва заводу, чи це був санаторій.
7: Пане Антоне, а вам зрозуміло, чому прокуратура взялася і стала, ну, чому, на захист
13: прокуратура
7: цієї?
13: Це... Так. Ні, а що значить саме цієї? Ну, от у них є якийсь перелік, наприклад. Вони одночасно за всіх не можуть.
7: Так, але ви просто кажете, що, ну, це такий очевидно прецедент, тому що раніше такого не спостерігалося.
13: Ні, ну, прецедент саме по дерев'яних дачах, угу. А взагалі по інших будівлях ми це, ну, щотижня.
7: Ні, ну, звісно, але читаю, саме про Пущу-Водицю, так.
13: Не перевіряю. Про їхню документацію. Це якби, ну, в цьому плані воно радісна новина з одного боку. А з іншого боку треба подумати, а от ще дальше вона і так стоїть, так? По-перше, на неї треба охоронний договір, тому що це якби гарантія того, ну як гарантія. Ну це письмово, так би мовити, письмове зобов'язання власника будинку. Так би він може і не знати, що пам'ятка. Якби, хоча незнання не звільняє від відповідальності, так би мовити. Але відповідальність це теж окреме питання, скільки вона прописана. Тут інша справа, що от є зараз громадська якби, така ініціатива, от в інстаграмі можуть люди підписатися, «Дача Братмана» називається, так? Займається от моя прекрасна знайома Анна Яковлєва, так? Вона архітектор, і вона організувала такий якби громадський рух за збереження іншої дачі, яка горіла кілька років тому на вулиці Юнкерова, така з вежечкою, так? Це, до речі, дві, от та дача, що згоріла, і та дача, про яку ми зараз з вами говоримо, це дві найяскравіших зразка оцієї дачної дерев'яної архітектури Пущі в Одесі, яку створив, чому дача Братмана? Братман там не жив на тій дачі, але це символ. Едуард Братман – це архітектор, який якраз за зразками якого, ну, він всі оці проекти виконав. Там є спільний почерк, вони всі відрізняються, так? Але, як кажуть, є зараз дизайн-код.
7: Ага.
13: Тобто є невеличкі такі деталі. Ну, от багато зараз приписують, ой, там багато всякої відзерунчастої різьби, як у кацапів, так? Але ж ми не будемо брати, що це ж кацапське, воно що, рідне? От воно в них було там 16-го, 17-го, 18-го століття всюди, так? От, тобто, самого їхнього центру етногенезу. Ні, воно прийшло з-за Волги, так? Оце все узорочче, так, ну, різьба, так би мовити. Це от східні мотиви, які от поширились там, наприклад. І, зокрема, от, наприклад, веранду от візьмемо. Веранди там от часто писалися в тих проєктах, які писалися, особняк мавританському в стілі, або мавританському вкусі, так? Я думаю, які там мавританські? Мавританські – це східні, так? Ну, у нас взагалі це не тільки Мавританія, це взагалі. Тобто всі, от, які ж раніше маври називалися, і Північна Африка, і Близький Схід, тобто ми називаємо східний такий орієнтальний стиль. Так ось, оці арочки, ми беремо ці арочки на верандах, так, як от накладні такі, прорізний декор і накладні такі арочки, які з'єднуються між стовпами під карнизом, так. Вони якби забезпечують від снігу, наприклад, це якщо взимку, від сонячних промінів закривають так на веранді, наприклад, таке, робить таке мережево, таке мережене якби, ну, обвіз, так. Так оці арочки, вони дуже нагадують таку ж архітектуру в Грузії. Тобто, скоріш за все, тобто, ну, а Грузії, вона, оце грузинська, от Тбілісі балкони, вони також дали вплив на курортну архітектуру близьких там міст, ну, там, де водичку пили тодішні пани, і Сінтукі, Мінводи, Кисловодськ. Там ось схожі будівлі. Тобто, і оцей східний стиль, він теж дав сильний вплив на цю архітектуру Пущі в Одесі. Едуард Братман його теж залучив. Так що, є там недоброзичливі, там, насправді, архітектура, вона досить синтетична. Там такий ф'южн, вона перемішується. Це дерев'яний рекреаційний такий стиль, курортний. Тобто от на Заході там будували, там був норвежський, швейцарський стиль. Тут будували трохи інакше. Але все це треба зберігати, бо якби дерев'яне будівництво, он ми бачили в Фінляндії, які будиночки в Естонії стоять. Вони якби простіші в 300 раз, якщо в естетичному ми будемо спостерігати їх вигляді, так? Але для них це теж спадщина. Для них це не просто, це для них якби традиційний вид, якби, ну, спосіб проживання, так?
7: А є зараз, пане Антоне, ага, так, серед тих дач, які пощастило зберегтись, ага, не завдяки, а всупереч до нашого часу, ті, які відновлені, реставровані?
13: Ну, чесно кажучи, ось оцю дачу, що займаюся, так, там все в процесі.
7: Угу.
13: Там теж є власник, і він іде на співпрацю. Щодо цієї дачі, в неї власник, якби вони, ну, якби пояснюють, мовляв, з їхнього боку, що у них немає зараз можливості відновити. Але вони дають можливість, тобто не заперечують, може там і допомагають якось, я уточню. Усі громадські організації, які очолює Анна Яковлєва, це дача Братмана, то допомагає, ну якби дали право провести там толоку в громадській організації. Бо там вона дійсно, вона постраждала, там є наслідки, там був в 22-му році прильот, ну тоді всі читали, що там по цьому, ну цей приватний комплекс там, ну, пологовий, як будинок приватний, там поруч прилетіло. 22-го, коли облога Києва
7: так,
13: була?
7: Так.
13: Москалі там недалеко, вони майже зайшли туди. Насправді, ну, от ще от там, ну, у Горенку вони не зайшли, Пущу не зайшли, а от Мощун вони майже вже половину зайшли. Це вже далі село. От, ну, цього району, якби, при Ірпіні, так би мовити. Тому там дуже страшне було. Я спілкувався з мешканою одної з цих дач, теж старовинної. От далі в неї загинув зять на війні ось 2 роки тому. А перед цим я заходив до неї, вона розповідала про окупацію, як там всі комунальні служби все покинули, всі кинули. І вона там сама залишалася сусідку, не могла там 2 дні винести мертву, бо вона, а та померла не від військових дій, а просто від жаху всього, вже від віку. І от такі ситуації були, вона це розповідає, жіночка, так, бадьора, правда, була, треба її відвідати. Теж от вона мешканка, вона половина дачі, та ж я ж кажу, в радянський час воно там було поділено, потім приватизували частинами. Ця от добра дача, що, от, в принципі, її перехопили, якби, в якісь приватні руки, так, які зараз от тримають, так, але вони її вже і забрали цілком. Бо раніше там от люди жили, от, окремо, я ж кажу, там 12 кімнат зробили, було 10 великих, не рахуючи проходів таких і сіней. А планування цікаве. Взагалі архітектура от дачі, хто був, той знає, може не описувати, можу описати, в принципі. Це прекрасна от споруда, завершена такою куполообразним об'ємом, завершенням. Причому воно збереглося в автентичному такому стані, тобто і покриття, і конструкції. Це там потребує такої досить тривалої, складної, виваженої фахової реставрації, насправді, бо ці конструкції, там унікальність самої, що от унікальність і композиційно-декоративного взагалі устрою, так? Тобто вся веранда галерея, яка, там навіть 4 веранди, якщо так взяти, оця центральний виступ такий, якби півротонда, півкругла виступає, а само, як взяти, це таке, як завершену банею. Бачите, священник був, її потягнула на такі церковно, бо інші оці будівлі, от такі дачі от навколо, вони не мають.
7: Для них так, не характерні.
13: Жодна. Є з вежечками, є оце з прекрасною вежею, це що згоріла, вона була навіть одна з мансардою і триярусна, і ще з вежечкою, там цікава така пірамідальна була композиція. Тут була інша така композиція, вона трошки присадковата, нагадує по-своєму якісь так казкові теж персонажі, кустасяці виникають. Але ось ця форма цієї такої, це не купол, що купол це баня, це саме конструкція, вона має бути півсферична, вона має бути в інтер'єрі. Це куполоподібне завершення, ми можемо його так назвати, банеподібне, так більше в українському, банеподібне завершення, завершене таке маківкою дерев'яною, так, це ж це дерев'яне, або оббите жестю. І на маківці таке шишкоподібне завершення гостре, таке піраміда, маленьких пірамідок, така наче як от справді як шишечка, від сосни.
7: Про збереження дерев'яних дач Пущі-Водиці ми говорили з краєзнавцем Антоном Коробом. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
14: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
7: Шкідливі ресурси поширюють наратив про нібито масову конфіскацію автомобілів українців з 2027 року. Що насправді говорить закон та коли держава може вилучити приватний транспорт? Говоримо про це з Володимиром Романчуком, юристом практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ми у редакції спостерігаємо те, що 7 вересня шкідливі ресурси запровадили новий наратив, стверджуючи, що українська влада нібито готується з 2027 року конфісковувати приватний транспорт для подолання нібито дефіциту транспортних засобів у Збройних силах України. І охоплення таких наративів уже складають понад 115 тисяч. Зі свого боку, для громадського радіо розвінчування фейків, пропаганди та російської дезінформації – це є одним з таких лейтмотивів у нашої роботі. І ось ця інформація, що поширюється останнім часом. Чи є у ній хоч якась правда щодо конфіскації? Чи усе це чиста маніпуляція?
15: Будь-яка маніпулятивна інформація має базуватися на якихось реально існуючих фактах. І, на мою думку, доцільно обговорити саме існуючі положення законодавства, які дають можливість вилучати автомобілі в фізичних осіб, ну, громадян і в підприємств також, і обговорити те, що тут є повністю вигадкою. З точки зору законодавства, конфіскувати автомобіль, тобто безоплатно його вилучити в людини, можна з низки причин. По-перше, якщо ми говоримо про адміністративні правопорушення, це за системне вождіння транспортного засобу в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Також у разі, якщо наявне рішення суду і в людини є, наприклад, боргові зобов'язання або це поділ майна, тоді машину також можуть конфіскувати та передати іншому громадянину, але не державі. І також у разі наявності обвинувального вироку, якщо машина була знаряддям вчинення злочину або якщо за результатом обвинувального вироку до особи застосовується вилучення, конфіскація її майна, у разі, якщо вона скоїла відповідне кримінальне правопорушення. Але це ми не говоримо про комплектацію Збройних сил автомобілями фізичних осіб, які не скоїли жодних протиправних дій. У випадку, якщо ми говоримо про вилучення, а не конфіскацію, вилучення автомобіля, на відміну від конфіскації, застосовується не до правопорушників і передбачає або повернення цього авто, або сплату конфіскації, або сплату компенсації за вказане вилучене авто. Ми говоримо тоді про норми військово-транспортного обов'язку, який регулюється положеннями закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, про військовий обов'язок та військову службу, а також низкою інших нормативно-правових актів. Проте наразі чіткого алгоритму вилучення автомобілів для потреб Збройних сил немає. В той же час вже в межах чинного законодавства наявні певні запобіжники, які, по-перше, не дають вилучати на потреби Збройних сил автомобіль, який знаходиться в лізингу або в оренді, тобто який не належить на праві власності тому чи іншому громадянину. По-друге, вилучати автомобілі у громадянина, якщо в його власності є всього одне авто. Тобто, якщо там у вас є бізнес, або навіть у вас немає бізнесу, а у вас є просто один автомобіль, і він використовується для потреб вашої родини, вилучити його, в принципі, неможливо з точки зору чинного законодавства. У разі ж, якщо ми говоримо про великі підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, наприклад, якщо ми говоримо про якусь компанію, яка займається перевезеннями пасажирів, і в неї є автобуси, що гіпотетично можуть бути потрібні Збройним силам, наприклад, для перекидання особового складу там з навчальних центрів до пунктів постійної дислокації. Такі автомобілі можуть вилучатися, якщо вони включені попередньо до мобілізаційного плану, що складений органами місцевого самоврядування, про що такого перевізника, в принципі, повідомляють дуже заздалегідь, оскільки ці автобуси мають перебувати на балансі або там вантажні автомобілі. У разі вилучення таких автобусів складається акт, в якому зазначається стан кожного транспортного засобу, марка, інші ідентифікаційні дані, які дають можливість подальшому це авто ідентифікувати. І у разі, якщо воно зазнає пошкодження або знищення, власнику виплачується компенсація. Якщо ж авто не зазнає пошкоджень або знищень, вказане авто повертається через 30 днів після підписання президентом указу про демобілізацію після завершення особливого періоду воєнного стану. Тобто, підсумовуючи, в межах поповнення Збройних сил транспортними засобами вилучати автомобілів громадян безпідставно, безкомпенсаційно, без попереднього їх про це попередження законодавство не дає можливості. І, в принципі, нормативного регулювання реалізації військово-транспортного обов'язку, достатнього для його, знову ж таки, реалізації наразі, в принципі, ні Кабінет міністрів, ні Верховна Рада не забезпечила, тож це дійсно виглядає як така дуже неперевірена маніпуляція, аби в інфопросторі створити додатковий напружений привід для дискусії.
7: Наче нам мало приводів для дискусій і напруження останнім часом, від себе тут додам. Ви сказали про моменти включення транспорту до виконання мобілізаційного плану на рівні місцевих влад. А як взагалі часто, ну дійсно, на практиці таке відбувається? Чи це більше в теорії, в законі написано, але по факту такого, в принципі, ніколи і немає?
15: це, в принципі, ситуації, які не так часто стаються, проте в межах початку повномасштабного вторгнення в 22-23 роках, коли був дефіцит транспортних засобів у Збройних силах, коли вони істотно розгорталися в порівнянні з періодом, коли повномасштабного вторгнення не було, дійсно були випадки або безоплатної оренди, або безоплатної передачі, особливо комунальними підприємствами,

0: Активного оформлення перевірки актів передачі транспорту за програмою реалізації військово-транспортного обов'язку до нас не надходить. І ну це очевидно набагато краще, не знаю, закупити спеціалізований автотранспортний засіб для потреб Збройних сил, який буде відповідати, ніж вилучати у комунальної власності якесь не надміру нове маршрутне таксі.
1: Так, звісно, але от це не по цій темі, але стосовно того, який транспорт може стати у нагоді для військовослужбовців, буквально днями моя знайома відкрила збір на трактор для одного з підрозділів. Це просто для розуміння, що автопарк у Сил оборони дуже різноманітний може бути. І оскільки ми говоримо про те, що є випадки, коли транспорт цивільних залучають на законних підставах до оборони, то які документи або повідомлення має отримати власник, якщо його транспорт законно залучають?
0: Як вже зазначалось, орган місцевого самоврядування, який формує мобілізаційний план в конкретному регіоні, має повідомити людину, автомобіль або транспортний засіб якої перебуває на обліку в тому чи іншому державному органі, про те, що її автомобіль включений до мобілізаційного плану. Якщо такого повідомлення немає, значить, скоріш за все, ваш транспортний засіб не включений до мобілізаційного плану. У разі наявності такого повідомлення і у разі наявності повідомлення від органу місцевого самоврядування або територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо потреби в передачі транспортного засобу до Збройних сил, вам також має надійти відповідне повідомлення, яке вказує про таку потребу, і в момент передачі ви маєте отримати акт приймання передачі транспортного засобу, в якому має бути вказана вся необхідна інформація, по-перше, для ідентифікації транспортного засобу, тобто, ну, щонайменше його номер, його модель, його рік випуску тощо. А по-друге, інформація необхідна для визначення вартості такого автомобіля, тобто опис його технічного стану, опис наявних істотних дефектів і пошкоджень, якщо такі є, аби у випадку, у разі, якщо з цим автомобілем щось станеться в межах правового режиму воєнного стану, не знаю, він буде потрапить в дорожньо-транспортну пригоду, або буде знищений ворогом з якихось підстав, ви отримали від держави необхідну компенсацію.
1: Шкідливі ресурси поширюють наратив про нібито масову конфіскацію автомобілів українців уже з 2027 року. З юристом Володимиром Романчуком ми говорили про те, що насправді, каже закон, коли держава може вилучити приватний транспорт у цивільних. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Дніпровському районі Києва російський безпілотник впав на будівлю. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. На місці падіння виникла пожежа, екстрені служби поїхали туди. Згодом в Київській міській військовій адміністрації уточнили, що пожежа виникла в складському приміщенні. Тим часом у Дарницькому районі внаслідок падіння ворожих безпілотників сталося займання трав'янистого настилу. Нагадаю, що зранку у Дарницькому районі Києва російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок. Там зафіксовані займання і руйнування стін. Загалом у Києві відомо про 9 постраждалих. Після влучання російського дрона торговельний центр метро у Миколаєві призупинив роботу. Наразі триває оцінка пошкоджень. Про це повідомила прес-служба компанії. Як зазначили в прес-службі, напередодні ввечері внаслідок російської атаки дроном було пошкоджено будівлю торгового центру на проспекті Героїв України. Ніхто зі співробітників та клієнтів не постраждав. Команда вже працює над оцінкою пошкоджень і шляхами відновлення, щоб повернутися до роботи. Наразі торговельний центр

0: тимчасово зачинено. Про дату відновлення роботи обіцяють повідомити додатково. Зазначу, що на Миколаївщині минулої доби внаслідок комбінованої атаки пошкоджені об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, а також торговельний центр, поштовий термінал, кафе, будинки та вантажні автомобілі. Делегацію міністра внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберг Мануеля Хагеля евакуювали з потяга на під'їзді до Києва через повітряну тривогу. Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit. Мануель Хагель прибув до України задля економічної та безпекової співпраці. Під час прибуття до Києва потяг евакуювали через загрозу обстрілу. Також Мануель бачив збиття безпілотника над Києвом під час евакуації із потяга до укриття. Сьогодні він провів зустріч із представниками Національної поліції України і про це повідомив у своєму інстаграм. Ціна на нафту марки Brent перевищила $100 за барель на тлі нового етапу війни на Близькому Сході і побоювань щодо перебоїв з постачанням нафти. Це сталося вперше від липня. Про це повідомляє видання Reuters. Станом на зараз Brent коштує приблизно $105 за барель, додавши понад 2%. Американська нафта торгується на рівні $94. Вона подорожчала трохи більше, ніж на 2% також. Від початку серпня нафта Brent подорожчала приблизно на чверть. Зокрема, ціни зросли через атаки підтримуваних Іраном хуситів на енергетичні об'єкти в Саудівській Аравії. Також США завдали ударів по кількох іранських нафтових танкерах, після чого Іран атакував американську військову базу в Йорданії та інші судна. Саудівська Аравія вже перенаправила частину експорту в обхід Ормузької протоки. Однак тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру і судноплавство можуть ще більше скоротити обсяги поставок на світовий ринок. Аналітики попереджають, що тривале зростання цін на нафту може посилити інфляцію, особливо в країнах, які значною мірою залежать від імпорту енергоносіїв. Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління – угрупування військ «Центр». Про це заступник Білецького Родіон Кудряшов сказав у коментарі виданню «Ліга.нет». Нове угрупування відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. При цьому Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про посилення українських позицій на Донеччині завдяки двом угрупуванням, командувачами яких будуть Білецький та командувач корпусу Азов Денис Прокопенко. Нагадаю, що 24 серпня президент нагородив Білецького званням Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доми плюс Меделіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. На громадському радіо. Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
8: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
9: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
0: Росія атакує пункти пропуску у Молдові та Румунії. Навіщо? О 17:30 розберемо з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Перебудова логістики. Як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари? О 18:30 поговоримо з Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу.
9: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
9: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
9: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо.
3: Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
1: громадське.радіо.
12: Відерштанд.
3: Відерштанд.
12: Супротив.
3: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
13: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
14: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
15: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. І про те, які поради підготував Світовий банк та університет Чикаго, щоб українська економіка зростала, сьогодні говоритимемо з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Глібе, привіт.
16: Привіт, колеги.
14: Глібе, ти нещодавно повернувся з Growth Academy. Академії зростання – це спільний проєкт університету Чикаго та Світового банку. Розкажи, будь ласка, яка була мета цього проєкту? Що ви там, що вам там розповіли, чого навчили і в чому важливість цієї програми для України?
16: Все почалося з того, що в 2024 році Світовий банк спільно з університетом Чикаго готували документ, який називається World Development Report або звіт про світовий розвиток. Це щорічний такий найбільший дослідницький продукт Світового банку. А Світовий банк, я нагадаю, це одна з, власне, міжнародних фінансових організацій системи Організації Об'єднаних Націй, яка насамперед займається великими інвестиційними проектами в країнах, що розвиваються. І це та міжнародна організація, яка найбільше думає про економічне зростання. Тому що Міжнародний валютний фонд, він більшою мірою зосереджений на фінансовій стабільності, на запобіганню кризам, гіперінфляціям, банківським проблемам, чомусь подібному. А Світовий банк, він фокусується на зростанні і на витягуванні людей з бідності, тому що у нас цілий ООН – це витягування людей з бідності. І от в 24-му році темою цього звіту про світовий розвиток була пастка середнього доходу. І всім так сподобався той підхід, який був в цьому звіті, плюс те, що його спільно готували з університетом Чикаго, університети за визначенням вміють вчити людей, вирішили, що а чому ж не залучити більше людей, які впливають на вироблення державної політики в країнах з середнім доходом, до того, щоб дізнатися ці ідеї і трошки влітку повчитися. Отак ця програма почалася ще в 24-му році і триває і зараз, я сподіваюся, що буде продовжуватися далі.
15: Цього року в програмі брали участь 28 учасників з 15 країн світу. Можеш розповісти, що це за люди і кого там навчали?
16: Люди різні, більшість це урядовці, і найвищий з відомих мені рівнів – це заступник міністра. З однієї з країн був керівник служби міністра фінансів, наприклад. Різні урядові органи, Міністерство фінансів, служби статистики, якісь такі квазідержавні установи, типу якогось державного планування і стратегічного планування. Цікавий набір країн, оскільки ця група університету Чикаго і Світового банку активно працює по Україні, Світовий банк Сбербанк, як відомо, активно працює по Україні. Я думаю, що ще в межах нашого подкасту буде обговорюватися економіка майбутнього. Це наш стратегічний план, який ще за попереднього уряду розроблявся спільно зі Світовим банком. І воно спирається теж на цю теоретичну рамку великою мірою. Оскільки залишається велика співпраця Світового банку з Україною по розробці економічної стратегії, то було аж 5 людей з України з цих 28, що не типово, тому що інших країн такої концентрації не було, але набір був, реально представляв весь світ. Азійські країни, Китай, Індія, Корея, країни Африки, Марокко, Гана, багато країн з країн Латинської Америки, вони такі щодо цієї паски середнього доходу, досить класичний приклад. Бразилія, Парагвай, Уругвай, Чилі. З найближчих, напевно, країн таких найвідоміших для нас, напевно, був Азербайджан, але більше з Європи нікого, крім нас, українців, не було. Але це загалом люди, які впливають на розробку економічної політики.
15: Ми розібрали, що була якась навчальна програма, вона була дуже важлива, і там представлено багато важливих людей з багатьох країн світу, з усього світу. Давай поговоримо про те, що взагалі таке пастка середнього доходу, як країни туди потрапляють, і взагалі, а до чого тут ми? Бо ми ж начебто бідна країна, який середній дохід?
16: Макс, ну я тобі в офісі казав, в яку групу попадає насправді Україна, але Ангеліни, по-моєму, в цей момент поруч не було, тому от на тобі протестуємо. От як тобі здається, якою країною є Україна? Країною з низьким доходом, низькосереднім, високосереднім чи високим доходом?
14: Я була присутня високосереднім доходом. Це було на Стафміті, я згадала. Ну, бачиш, але розкажемо нашим глядачам.
16: Так, тому що навіть для мене це було відкриттям. Я думаю, що якби от у нас зараз був би прямий ефір в цій студії.
14: Опитування можна було би поставити.
16: І люди б дзвонили в студію, то, напевно, 90% сказали б, що Україна – це країна з низьким доходом, що ми дуже бідні, і це абсолютно очевидно, як можна взагалі думати про щось інше. Це якийсь усталений стереотип. От якщо подивитися на методологію Світового банку, вона ділиться по ВВП, валовому внутрішньому продукту, тому що виробляється в економіці, на душу населення. І низький дохід – це приблизно до 1100 доларів на душу населення, низько-середні – 1100-4500, високо-середні – 4500-14 тисяч, і високе – все ще більше 14 тисяч доларів. І Україна в нижній частині оцього високосереднього доходу. Тобто нижня межа – це 4500, в Україні минулого року 5866 доларів ВВП на душу населення.
14: Тебе одразу спитають, як рахували населення, яку цифру?
16: Ну, я подивився по тому, яка динаміка, і динаміка, судячи з усього, враховує оцінку населення підконтрольних територій, тому що якби не враховували, якби ділили б на старе населення, то, звісно, у нас було б суттєве падіння порівняно до 2021 року, а навпаки у нас спостерігається зростання. Тобто це означає, що втрату території і того ВВП, який там вироблявся, враховано. Якщо подивитися на історичні дані, бо теж може це питання виникнути, воно так трохи збоку, але в абсолютних цифрах це найвищий дохід в доларах. Але проблема в тому, що долари теж під власні інфляції. І ми досі, от навіть цим високим достатньо ВВП на душу, ми не досягли нашого піку в порівняних американських доларах 15-го року.
15: Коли він був? Коли Україна жила найбагатше?
16: 2008 рік перед кризою, перед світовою кризою. Але це не рази, тобто якщо дивитися, то десь ми нижче того рівня на душу, десь відсотків на 20, напевно, десь так. Але хороша новина в тому, що ми в високосередньому доході. І...
15: Але погана новина в тому, що ми можемо попасти в пастку середнього доходу, так? І що це взагалі таке? Чому з нею треба
16: вибиратися? Давай ми спочатку трошечки взагалі опишемо, бо про якусь пастку глобальні організації кажуть в тому випадку, якщо вони бачать, що це є якась велика проблема. І тут просто треба зрозуміти, хто взагалі попадає. Я за посадою часто слухаю наш подкаст і наші ефіри. І я знаю, що насправді ми не так часто говоримо про міжнародну економіку. З Владом Рашкованом була ця бесіда, але загалом не так часто. І загалом мені це було теж корисно подивитися, от хто поруч з нами і хто попадає в яку групу. І теж, я думаю, для наших слухачів цікаво буде от якось орієнтуватися, тому що є якісь усталені стереотипи, ще від якихось радянських, там, перший світ, другий світ, третій світ. Отже, біля нас, от найближчі по ВВП на душу зараз такі країни, як Алжир, Азербайджан, Індонезія, Південна Африка, Таїланд і В'єтнам. Угу. Оце країни, які десь на тому самому рівні ВВП на душу населення.
14: Тобто у них теж високий середній дохід.
16: От саме не просто високосередній дохід, а от саме циферка сама по собі близька до нашої. А якщо дивитися взагалі на нашу групу, то найбільший такий слон, який в ній стоїть, це Китай. Але Китай, він вже на межі виходу до високого доходу, в нього трошки менше 14 тисяч. А трошки вище 14 тисяч, до речі, в непогано відомому нам Казахстану.
15: А у нас майже 6.
16: А хто є низький дохід? Низький дохід, от я дивився, намагався знайти якісь такі великі, зрозумілі для нас країни, і вони всі поголовно в Африці. Навіть ті країни, які вважаються в Африці досить розвиненими,
15: вони бідні.
16: Наприклад, Ефіопія, яка відома тим, що вона є експортер великий, авіалініями. Там ВВП на душу менше $1000.
15: Ого.
16: Низькосередній, перша країна, я дивився за абеткою в таблиці, і відразу згадалося в контексті наших дискусій про залучення робочої сили, Бангладеш. От Бангладеш, ми країна з високосереднім доходом. Звідки нам логічно залучати людей з низькосереднім доходом? От, власне, там і лежить Бангладеш. Індуси, ті самі Індія, при тому, що це країна, яка дуже впливова за рахунок великої кількості населення, але вона глибоко в низькосередньому доході. Тобто вона не на межі навіть, вона там щось, по-моєму, 2500 чи щось в такому роді. Іран, який чморить зараз Сполучені Штати, в Перській затоці, виявляється, у нас теж країна з низькосереднім доходом. Тобто низькосередній дохід, він абсолютно не заважає балістикою і шахедами виносити розвинені країни.
15: А цікаво, куди Росія входить, яку ми чмиримо зараз?
16: Я думаю, скоріш за все, вона в високому доході. Я, до речі, якось Росію не подивився. Але тут видно було країни, які дуже багаті природними ресурсами. От Ірану це, в принципі, не настільки допомогло, але видно було, що країни, в яких є природні ресурси, навіть при тому, що ми ніколи про них не чули, як там про зразок якоїсь там супердержавної політики, вони є в якихось вищих групах. Теж з низькосереднім доходом ще одна країна з ядерною зброєю – Пакистан. Щодо стійкості якого, кажуть, є багато питань, і це може бути там теж джерело безпекових проблем в світі. А в високосередньому от у нас Китай поруч, Грузія нас обганяє, в них під 10 тисяч.
15: Грузія багатша, ніж Україна.
16: Грузія багатша, ніж Україну на душу, при тому, що там нічого немає особливого з природними ресурсами, як ми добре знаємо. Мексика теж. Тобто це наші такі сусіди. Казахстан, він близько цієї межі, як я сказав. Чорногорія попадає вже в вищий дохід, трошки вище за цю межу. Чорногорія, нагадаю, це країна, яка з претендентів на вступ до ЄС зараз є найближчою до вступу. Ну і ті, з ким ми себе часто порівнюємо, це Польща і Румунія. От у нас виходить під 6, Румунія 22, Польща 28.
15: Ну і вони вже в країни з високим
16: доходом. Вони країни з високим доходом, ЄС в середньому 47. Тобто це таке порівняння, трошки забагато цифр, як для радіо, але як мінімум ми всіх порахували і розклали за групками.
14: І така якась неочевидна картинка, насправді. Багато країн досить дивно опиняються в високих і низьких доходах.
15: Але при цьому виходить, що Україна все одно 8 разів бідніша, ніж в середньому по Євросоюзу. Хоч ми середній дохід.
16: А отут, до речі, була дуже чиясь важлива ідея. Я думаю, що це не перша ідея, яка в мене отак от вистрибне неочікувано, не з записів, а просто з голови. Дуже важливим є сусідство. От я питав, чому, далі ми про цю пастку поговоримо, прямо до якраз до цієї теми переходимо. Дуже багато завислих в цій пастці, це країни Південної Америки. І я питав, чому отак от вони зависли, і в чому може бути рішення для України, і один з лекторів дуже цікаву ідею сказав, що дуже важливо мати сусіда, який тобі показує інший приклад хороший. Це як з дитинства, з ким зі старших ти дружиш, з хорошими там хлопцями чи дівчатами, чи з якими
15: ти наберешся.
16: Чи да, ти такого і наберешся. І от виходить, що при тому, що ніби Південна Америка, в неї має бути така рольова модель США, але якось воно не настільки працює, як для нас працює оця Європа, при тому, що там ми всі там навіть найнеосвіченіша людина в Україні знає, що географічно Україна належить до Європи, але все одно, коли ми кажемо, а от в Європі воно отак-то.
14: І ну, маючи на увазі Європейський Союз.
16: Маючи на увазі Європейський Союз, маючи на увазі ту саму Німеччину, яка є таким зразком розвиненої Європи, до якої ми всі якось тягнемося.
14: А в тебе є ці цифри по Німеччині?
16: Там, по-моєму, щось близько до середнього по ЄС, напевно, трохи більше. І це нам, з однієї сторони, допомагає, з іншої сторони створює базу для порівняння, яка викривлює нам цю оптику і змушує нас часто недооцінювати, як зараз модно казати, меншовартість, знецінювати себе. Хоча, якщо порівнювати...
14: Та, ми починали з того, що ми здивувалися, що Україна у високосередньому доході, тому це таке. Давайте перейдемо до пастки середнього доходу. Гліба, що це таке? І в чому проблема з цим?
16: Ну, от я детальніше подивився на саме це дослідження 24-го року. І хто у нас попадає в цю групу? До речі, тут цікава є теж розкладка, бо ну важливо теж розуміти, який цей світ навколо. Країни з середнім доходом – це взагалі найбільша за населенням група країн в світі. Їх 75% всього населення. Країни, які є найбіднішими, їх лише 9%. За населенням, країни, які найбагатші, їх теж в натрусочку відносно, там їх 16%. З середнім доходом загалом 75%.
15: Але це і Китай, але це і Індія, які, я думаю, самі по собі вже там ледь не половина світу.
16: Абсолютно. Але ці країни за ВВП виробляють менше 40% світового ВВП. Тобто виходить, що з 75% населення виходить лише 40%. І, наприклад, в країнах з низьким середнім доходом, зокрема, там та сама Індія, про яку ти згадав, живе 55% всіх людей в стані крайньої бідності в світі. Навіть більше, ніж частка тих, хто в країнах з низьким доходом. Тому от їх так намагається Світовий банк підтягнути. І а в чому саме пастка? А пастка в тому, що в цій групі зависають. Тобто от що порахував Світовий банк, що з цієї групи з 90-го року, це у нас виходить 36 останніх років, випустилося лише 30 країн з населенням лише 250 мільйонів. Тобто це населення одного Пакистану. Тобто це дуже мало. Тобто в цій групі зависають. І що ще важливо, що крім того, що в ній зависають, є така база для порівняння, яку вони взяли, досить логічна, це середній ВВП на душу в Сполучених Штатах.
15: Угу.
16: Тобто це така найбільша розвинена країна світу. І з 70-го року жоден раз середній ВВП на душу в цій групі не вилазив за 10% від показника Сполучених Штатів. Тобто він не росте, країни там застрягають, і це призводить до того, що власне ці цілі ООН людського розвитку, запобігання бідності тощо, вони не вирішуються.
15: А чому? Чому країни потрапляють в цю пастку? Тобто так порівняти з життям, да? От ти працюєш, ти можеш мати хорошу зарплату з середнім доходом. Ну, стати мільйонером тобі дуже складно, так? Але ну, в житті ми можемо пояснити, там, що щоб стати мільйонером, це ж треба, щоб тобі там пощастило. Країнам треба, щоб пощастило, чи вони мають щось робити для того, щоб з одного боку і не потрапити в пастку, або може якісь помилки, які вони роблять, щоб потрапити в цю пастку, і як з цього потім вилазити?
16: Ну, от вони в Світовому банку і в університеті Чикаго узагальнюють основну причину, як неефективне використання капіталу, талантів та енергії.
15: Угу.
16: Я відразу тут поставлю зірочку і скажу, що в Україні, крім того, що у нас, як представниця цієї групи, є проблема з неефективним використанням, у нас ще ж проблема з капіталом і талантом. Тобто ми маємо розуміти, що у нас подвійний тягар, що навіть те, що у нас є, енергія була, але її побили наші вороги. Чому так важко з цієї неефективності виходити? Така помилка, про яку ти говориш, перша помилка – це те, що, і ми це бачимо дуже сильно по нашому уряду теж, це те, що уряди, виробляючи політику, вони зациклюються виключно на пошуку інвестицій. І виходить так, що інвестиції, вони добре працюють тільки на першому етапі, коли потрібно країну витягти з цього етапу бідності, коли там всі ми уявляємо собі якусь історію розвитку економіки української, нашого регіону загалом. От період інвестицій – це індустріалізація, умовно. Коли
15: в кінці 19 століття.
16: Ну і в 20-му теж у нас.
15: В Радянському Союзі, п'ятирічки.
16: Да, коли дуже швидко збільшувалася кількість кількість капіталу, і багато країн на цьому застрягають, а потрібні два наступні етапи, модель, яку автори називають 3I, воно схоже на українські слова, це, відповідно, інвестиції, англійською infusion, назвемо це як таке щось між ін'єкцією, освоєнням. Скоріше мені infusion нагадує як розбовтування чайного пакетика в кип'ятку, де оцей капітал – це той чайний пакетик, а кип'яток – це країна, і цей кип'яток має бути гарячим.
14: Всотування.
16: Да, всотування. Дякую, Ангеліно, за хороший варіант. І от зараз дуже важливо буде якраз проговорити, як воду зробити гарячою, тому що, як відомо, якщо ти чайний пакетик кинеш в холодну воду, то чай буде, це не буде смачний холодний чай, це буде якась гидота. І от часто на етапі цієї гидоти і застрягають. А третій етап – це інновації. І от як рухається цей процес, оцей, ще раз повторю, як
14: це? Всотування.
16: Всотування. Оце всотування – це те, що нам з 90-х років насправді говорили, що коли приходять іноземні інвестиції, дуже важливо не тільки те, що от прийшли якісь там долари, чи дойчмарки, чи потім євро, за них привезли там якесь обладнання, поставили їх там десь в Тростянці на фабриці Україна, яка стала там Kraft Foods, і от почали виробляти. Як ви вже теж пам'ятаєте, а я пам'ятаю ще краще, наприкінці 90-х, на початку 2000-х, де була найкраща робота, це була в іноземних корпораціях в Україні. І люди це по-різному пояснювали, починаючи від найпростішого, ой, там зарплата найвища, але і якісь практики. Тобто те, що до людей ставляться нормально, чомусь навчають постійно. Ти отримуєш зарплату вищу не просто тому, що ти працюєш там в якійсь компанії з іноземною назвою, тому що ти там працюєш на новому обладнанні, суттєво ефективніше тощо. І воно великою мірою йшло, от, власне, через цей процес. Він був насамперед освоєння нових технологій, це раз, і друге, це правильні бізнес-практики. І цьому процесу часто разом з наступним етапом інновації починають проти нього виступати місцеві гравці. От те, що у нас фактично вийшло з олігархією, це така досить класична історія, при тому, що ніхто нам це слово не говорив, як не дивно, але воно дуже чітко асоціюється, що коли от вже є якийсь обсяг інвестицій, а той капітал, який олігархічні групи у нас здобули, ну, тобто він же все одно був капіталом, тобто він був інвестиціями, які були просто раніше зроблені за радянських часів, чи там іноді навіть до революційних часів, то їм було окей і так. І, відповідно, вони не були зацікавлені в тому, щоб на ці ринки заходив хтось інший. Ну, пам'ятаємо там історію 2004 року, продажу Кривий Ріг сталі, коли потім її купив ArcelorMittal Кривий Ріг, який прийшов теж з якимись новими бізнес-практиками, а місцеві не хотіли його пускати. І от таких історій, коли ті гравці, які є найпотужнішими на ринку, будь-то великі виробники, чи то вони в ході приватизації, як у нас. В країнах Південної Америки там не було соціалізму в такому класичному виді, як він був в Радянському Союзі. Але там були якісь свої приватні гравці, які теж там робили якусь свою теж місцеву олігархію. Плюс державні підприємства, які теж були зацікавлені в тому, щоб зберігати все, як є. Я дуже добре пам'ятаю це по телекомунікаціях зі своєї особистої історії, коли ми співпрацювали з Укртелекомом, який тоді ще був приватним, і вони намагалися всіма способами не допустити, щоб, наприклад, на ринок, який ставав вже більш конкурентним міжнародної та міжміської телефонії, виходив хтось інший. І от всіма способами вони намагалися якісь інноваційні. Тоді була з'являлася IP-телефонія, і вони казали, ні, це все обман, це все шахрайство, це обманювання держави. Хіба там не прокуратура приходила за те, що там їм видавали якісь ліцензії?
15: Це він ще державним був.
16: Так, він ще був державним. І оце був такий дуже класичний приклад, коли хтось намагався зберігти старі практики і старі технології, не пускаючи нових. І оце є велика проблема. Цікаво є те, що от в Україні ж теж постійні дискусії навколо цього, бо всім же хочеться, щоб Україна зростала, бо ми цікаве місце другого світу радянського було в тому, що радянська пропаганда людям пояснювала, що ми ж такі самі по ступеню розвитку, як вони, але у нас соціалізм, а в них капіталізм жахливий. І коли це все закінчилося на початку 90-х років, ну, сприйняття ж себе нікуди не поділося, і відповідно було очікування, що ми ж такі ж розумні, і відповідно ми маємо маємо стати такими ж розвиненими, як наш колишній ворог, бо ми ж завжди себе такими ж самими вважали. І оце сформувало цей розрив, і це може призводити до бажання відразу стрибнути в інновації. Оте, що у нас дуже часто проходить, коли ми бачимо там доповіді якихось науковців, академіків 70+, виключаємо Еллу Марленівну Лібанову з цього списку, тому що вона є адекватною, але більшість, вони просто кажуть, дайте нам більше грошей на науку, тому що без там теоретичної фізики, от якщо ми зараз не вкладемо максимум в теоретичну фізику, ми не стрибнемо до рівня там Сполучених Штатів. Але от вони розбирають історію Бразилії, і історія Бразилії, вона дуже показова. Вони примудрилися впасти з 40% продуктивності Сполучених Штатів в 80-му році до 25% в 18-му році. При цьому вони відразу намагались, замість того, щоб пускати чужих з новими технологіями, вони давали своїм гроші на те, щоб робити там якісь інноваційні хріні. І це, насправді ж, досить багато цього було, про якісь дивні такі бразильські продукти. І щось з цього позалишалося, літаки ж вони, по-моєму, досі виробляють.
15: Так.
16: Але оце, скоріше, виняток. Але історія Бразилії – це історія великої країни, яка успішно застрягла на середньому рівні розвитку. І ми не хочемо бути такими, як Бразилія.
4: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Реклама на Громадському радіо.
17: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Реклама на Громадському радіо.
18: Соціальна реклама.
19: Львів, вересень. Легендарний букфорум.
20: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
19: 10-13 вересня.
20: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
19: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
18: Соціальна реклама.
21: Експертні рішення.
22: На Громадському радіо.
23: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах. Боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones. На YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
24: Експертні рішення.
23: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
24: Експертні рішення.
22: На Громадському радіо.
25: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Що з економікою?
22: За підтримки Приватбанку.
14: Глібе, а що нам пропонують і що ми знаємо, нам потрібно зробити для того, щоб вийти з цієї пастки? Це реформи?
16: Ну, у них є в цій рамці, коли є групи тих, хто виступає проти, ті, хто підштовхують зростання. Вони це називають дисциплінування старих гравців. І це, хто у нас входить в ці старі гравці, це великі корпорації, держпідприємства, впливові особи. От проблема з впливовими особами у нас, я думаю, одна з найбільших проблем цих 35 років незалежності, тому що оця радянська еліта, і тут ми і наших силовиків згадуємо, і суддів, от всіх тих, хто якісь мали незаконні впливи на рішення, в тому числі в економічній, бізнес-політиці, вони нас стримували, тому що їм окей і так. Угу. От коли ми ще з нашим засновником Томашем Фіалою обговорювали, там, в чому його ціль, нащо він там засновував ЦЕС, то він пояснював свою логіку, як я хочу збільшити пиріг, і щоб моя частка була та сама, а пиріг, навіть якщо частка та сама, то пиріг більший, відповідно, це означає, що я є багатшим. А от ця стара група, в них немає нових ідей. Вони тільки зацікавлені в тому, щоб збільшувати свою частку того
15: пирога,
16: в якомусь маленькому пирозі, тому що в них немає ідей, як збільшити цей пиріг. А коли приходить хтось і починає спочатку від'їдати в них частку, вони відразу починають боятися. Вони в просто філософії win-lose, де один може збагатіти тільки, якщо відбере в когось іншого. І от тут виникає ця проблема. І ну от як один з механізмів, і те, що ми насправді спостерігаємо зараз і спостерігали так само в 14-15 роках, це використання криз для зміни правил гри. І от те, що ми бачили після Революції Гідності, початку російської війни проти України, демонтажу режиму Януковича, це от була, власне, велика економічна криза, яка стимулювала суттєві зміни, і саме зміни того типу, які нам були потрібні, і ми це побачили в відновленні
15: ворота. Тобто ці зміни під час криз – це добре, це не помилка, це навпаки правильно використовувати якісь погані моменти, щоб рухатись вперед.
16: Да, ну і насправді ми це бачимо зараз, і бо у нас найбільша криза в українській сучасній історії, повномасштабна війна. І тут якраз от те, про що говорять дослідники університету і банку, у нас відбувається не те, що я зараз буду піднімати картонку «Поверніть Федорова», але одне з його інтерв'ю, коли він ще був міністром цифрової трансформації, але Мінцифри вже відповідало за розвиток дронів, стартап-інвестування Мілтеху тощо, він пояснював свою логіку, як те, що ми не сподіваємося на те, що стара, от власне оці старі гравці, що стара українська державна оборонка нам допоможе виграти війну, ми намагаємося зробити середовище для того, щоб з'явилася якомога більша конкуренція приватних гравців. І знов таки не щоб був один там якийсь великий приватний виробник чи кілька, а щоб їх було якомога більше. І те, що ми бачимо зараз, фактично це от прямо по класиці, як воно і має бути, це креатив творче руйнування, за яке отримували Нобелівські премії, яке спирається на ідеї ще фактично українського мешканця Шумпетера. Це, власне, ідея того, що має бути насамперед використання того потенціалу інноваційного, яке є в нових гравців, і створення економічної політики, яка дозволяє якомога легше цим новим гравцям з новими ідеями входити, не будучи обмеженими цими старими гравцями. Ми ж, до речі, до початку повномасштабного вторгнення багато бачили цю проблему, коли у нас всюди в проблемах, в перешкодах для інвесторів вилазило підключення до електромереж. Угу. От теж, знов-таки, класика жанру. І те, наскільки зараз, при тому, що у нас вже 4 роки ударів по енергосистемі, досі йдуть проблеми з підключеннями альтернативної генерації. Та сама історія, при тому, що є нові технології, є нові бізнес-практики, але все одно воно йде надзвичайно важко.
15: А якщо це спрацювало в дронах, в оборонно-промисловому комплексі, чи є якісь видимі одразу перепони, щоб просто не взяти наш уже власний досвід, як воно допомогло нам розвинути ту галузь, і перенести це на інші сектори економіки? Може, там чогось не вистачає інвестицій, капіталу, чи більше супротив? Чи можна ми от якось виокремити найбільші тут перепони?
16: Ну, дивись, хороше питання. В чому особливість була нашої оборони? оборонки цієї нової приватної, її заливали державними грошима. Тобто там є приватні інвестиції, але навіть приватні інвестиції вони спираються на обіцянки державних контрактів і потім на державні контракти. А в великих груп, і у нас, я думаю, тут теж буде подкаст, коли ми закінчимо це дослідження по доступу до фінансування і тому, як збільшити доступ, зокрема, середнього бізнесу до фінансування, для великих груп фінансування набагато є більш доступним. Тому що в них є більше підготовленого персоналу, який вміє працювати з банками, в них є більше застави, зазвичай, яку теж можна використати, в них є вже якась кредитна історія. Тому тут з тих інструментів, які можуть бути, от це цікава історія, розповідали на програмі. У Франції була цікава історія, при тому, що Франція часто такий зразок не дуже хороших, навіть від їхнього французького слова «дирижистського» пішла ця політика, коли держава дуже сильно втручається в якісь сектори економіки і намагається там якихось національних чемпіонів будувати. Але в них була програма зі смішною назвою, вони обзивали ті бізнеси, яким вони давали гроші, газельками. Ну от газелі.
15: Бо вони біжать вперед.
16: Да, вони дуже швидко біжать вперед, пам'ятаємо з Discovery Channel, чи хто де цих газельок бачив. І в них були, от на відміну від наших традиційних критеріїв, що кому даємо гроші? Малому бізнесу. Чому даємо малому? Да, бо в них менше доступу до фінансування, вони бідні, нещасні, а ми ж хочемо, щоб у нас був не лише оцей великий, який стримує всіх інших, а ми хочемо, щоб у нас був малий. Але насправді серед малого бізнесу є дві великі групи, зараз такий невеличкий відступ теж з цієї програми зроблю. Є дуже велика група підприємців, які підприємці задля виживання. І ці підприємці задля виживання, вони, до речі, дуже часто вони досліджували по походженню цих людей, там якісь дуже довгі були ряди даних з опитувань. Вони дуже часто династійні підприємці. Тобто, умовно, тато тримав МАФ, передав сину цей МАФ, і далі син чи донька торгує в цьому МАФі. Але це не дуже продуктивна робота. І насправді цей син, отримавши освіту, він, очевидно, піде не продовжувати справу тата продавати в МАФі чи там возити туди товар, а він піде на якусь часто в найми. Окей, може бути ідеальний варіант, що він стане інноваційним підприємцем, бо в нього десь є там ця кров батька, він хоче робити власний бізнес, але він ще отримав освіту, він щось інноваційне придумає, а не буде снікерси продавати в МАФі. Але велика частка підприємців є от такі, які просто виживання, а друга група – це ті, які намагаються щось трансформувати, які придумують новий продукт, і от вони емпірично визначили на практиці, на даних, що особливість цих трансформаційних підприємців в тому, що вони наймають щонайменше одного, те, що називається R&D, працівника, який займається дослідженнями та розробками, які придумують нові продукти, а не просто наймаються там історія МАФа, ну нащо власнику МАФа, людина, яка буде займатися дослідженнями та розробкою в класиці. Він йому потрібна там якась нова тьотя, яка буде сидіти на зміні.
14: Або дядя.
16: Або дядя, вибачте, да. Тому, повертаючись до державної політики, от чому не будь-яке мале підприємництво автоматично є чимось продуктивним, що розвиває економіку і намагається її виштовхнути з цієї паски середнього доходу? Тому що державна політика, вона має підтримувати насамперед цей трансформаційний бізнес. І оця програма підтримки газельок, не плутати з маршрутками старими і цими, і вантажівками російського виробництва, вона була зав'язана на темпи зростання отримувачів цієї державної підтримки. Тобто, фактично, якщо бізнес, вона там була на кілька років, ну, якусь суттєву тривалість років, там не три, а там трошки якось більше воно було, але кожен рік ти мав прийти там до свого інспектора в якомусь там офісі підтримки бізнесу і там показати йому там випуску з статистики, що, вибачте, що я так бюрократично, напевно, в них якось воно більш сучасно було зроблено, але показати, що ось я зріс минулого року настільки-то, а в нас там по цій програмі мінімум зростання отакий-то, так, будь ласка, дайте мені мою державну підтримку. І от ті, в кого цієї трансформаційності не було, вони вивалювалися з цієї програми. І це був хороший зразок, коли держава допомагала саме трансформаційному підприємництву для того, щоб отримувати цей доступ до фінансування. І от фактично це, по суті, як така модель схожа на наш Мілтек, коли в держави є картинка тільки в Дельті, де держава знає, який виріб якого виробника краще вбиває противника, чи знищує його техніку, і саме цю продукцію стимулює купувати за державні гроші. І, по суті, це йде як підтримка не просто тих, хто там збирає щось стандартне з китайських стандартних запчастин, а той, хто придумує щось нове, де ми обганяємо нашого ворога.
14: Роль бізнесу зрозуміла. Давай поговоримо про роль держави. Які реформи потрібні, які є важливими, ну і хто противиться їм найбільше?
16: Отже, по-перше, держава має зрозуміти, в чому наша проблема. Наша проблема, вона видна з того, що знов-таки оця група університету Чикаго і Світового банку робила по Україні. Вони зробили дуже великий аналіз на мікроданих по українському бізнесу з 2000 по 2019 рік. І вони побачили, що у нас зростає концентрація. Тобто, що 4 найбільших промислових компаній за цей період, їхня частка не зменшилася, як мало би бути в країні, що розвивається, де з'являється все більше нових конкурентів, а зросла з 48 до 53%. Дуже багатьох секторах у нас зросла за цей період державна власність. Банківський сектор дуже хороший зразок, де у нас державні банки займаються там зараз, напевно, вже під 60% активів банківської системи. І паралельно відбувалося зменшення продуктивності. Тобто ця концентрація, вона приводила до того, що в 2000-х у нас було в середньому зростання продуктивності праці на 15% щорічно. В 10-х роках ще навіть почалося це до першого вторгнення. В 2014 році лише на 4% було зростання продуктивності в 2010-х роках. І ті сектори, де велика частка підприємств отримували інвестиції з офшорів, а це, власне, оцей олігархічний бізнес, в них в середньому на 27% за цей період створювалося менше нових фірм, ніж в інших секторах, де не було цієї концентрації великого бізнесу, старих гравців, які не пускали нових. Що, зокрема, от колеги пропонують, а потім від себе теж ідеї додам, вони дивилися, от як можна в процес відновлення використати, який у нас вже відбувається, буде, сподіваюся, масштабно, якомога швидше, після закінчення активних бойових дій, максимально стимулювати вхід нового бізнесу. І, до речі, це не така очевидна для людей ідея була в Фейсбуці, ідея власника мережі Медтехнік, навпаки, український великий бізнес, приватний, який вистояв, допоміг нам вижити під час повномасштабної війни, треба його захистити. Що закінчиться повномасштабна війна, активні бойові дії, треба йому зробити преференції, от якось закрити його, дати йому набрати жирок, який вони втратили, витримуючи, ведучи бізнес під час повномасштабної війни. Якщо подивитися в цій рамці, то це навпаки нас приб'є ще більше, тому що якщо ми спробуємо не допустити після закінчення активної війни нових гравців під соусом того, що нам треба, щоб набрали м'яса ті, хто жив з нами і допомагав нам виживати в повномасштабну війну, ну, тобто ми ніби їм зробимо
15: це
16: добре.
15: Звучить красиво, але це зробить нам гірше.
16: Це зробить нам гірше, тому що це до нас не пустить саме тих, хто буде приносити ці нові технології, бізнес-практики і створювати інновації, які нам потрібні для того, щоб вийти на новий етап. Плюс, очевидно, що якщо у нас є інновації як те, що нам допоможе зростати, то нам потрібно по максимуму використати ті інновації, які в нас є, а це той самий
14: Мілтек.
16: Тобто ми маємо максимально це масштабувати. Тут у нас вийде так, що ми не беремо, це такий нетривіальний, ну, але і повномасштабна війна, це незвичайна ситуація. Ми не вносимо так порівну в різних секторах інновації, а ми беремо той сектор, в якому живе багато інновацій, і намагаємося його максимально накачати доступом до капіталу, для того, щоб він виробляв оцього інноваційного якомога більше, а далі ж ми розуміємо, що у нас буде оцей ефект, вторинний ефект на інші сектори, бо вони так, ми ж хочемо десь компонентів теж поближче і подешевше, а от ми інвестуємо, там спробуємо якусь вертикальну інтеграцію, і наша задача в цьому дійти до наступної проблеми, а наступна проблема це буде та проблема, яка зараз от є в Америці, коли всі ці IT-компанії, які дуже сильно підштовхнули зростання Сполучених Штатів, розвинених економік в останні два десятиліття, вони теж вирішили трошки позакриватися і поохороняти свої ринки, бо це нормально. Ну, тобто ти робиш інновацію для того, щоб отримувати протягом якогось періоду надприбуток, і ти хочеш, щоб цей надприбуток зберігався якомога довше. Тому наша наступна задача, задача мрії, я б сказав, це коли в нас оці всі вирі, генерали Черешні і інші так надуються, що стануть великими компаніями, не дати їм не пускати в економіку і в цей сектор інших гравців.
15: Пошвидше б нам ці проблеми.
14: Про економічне зростання говорили з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про зростання української економіки. Дякуємо.
21: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. У ритмі громадського радіо.

0: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це...
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У лікарні померли дві жінки, які постраждали внаслідок російської атаки на поїзд у Сумському районі 8 вересня. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загиблим було 60 та 79 років, вони зазнали важких поранень під час атаки. Ще двоє постраждалих залишаються у важкому стані. За словами Григорова, російські війська свідомо атакували цивільний транспорт безпілотниками. Російські військові атакували дроном село Приозерне на Херсонщині. Поранений чоловік. Про це повідомила у Херсонській обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу. Російські війська вдарили по Краматорську на Донеччині 5 авіабомбами, поранені 4 цивільних. Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації. Внаслідок ударів у місті зафіксували руйнування. Інформацію про остаточні наслідки атаки та стан поранених нині уточнюють. У Борисполі на Київщині новонароджена дівчинка випала з 6-го поверху багатоповерхівки. Дитина загинула. Про це повідомили у поліції Київської області. Трагедія сталася 8 вересня. За попередніми даними, немовля перебувало на балконі разом із матір'ю. Дівчинку доставили до лікарні, однак врятувати її не вдалося. Поліція розпочала досудове розслідування та встановлює обставини трагедії. Делегацію міністра внутрішніх справ німецької землі Баден

0: Баден-Вюртемберг Мануеля Хагеля евакуювали з потяга на під'їзді до Києва через загрозу російського обстрілу. Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit. Хагель прибув до України для переговорів щодо економічної та безпекової ситуації. Під час евакуації з потяга до укриття німецький політик також бачив, як над Києвом збивали безпілотник. До складу делегації увійшли представники бізнесу Баден-Вюртемберга. 9 вересня Хагель також зустрівся з представниками Національної поліції України. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» з перемогою на земельних виборах у Саксонії-Ангальт. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social. Він пов'язав роботу AFD із незадоволенням німців міграційною політикою та завершив допис словами, цитую, «Зробімо Німеччину знову великою». «Альтернатива для Німеччини» отримала 44% голосів, партії не вистачило 3 місць для більшості в земельному парламенті. AFD виступає проти допомоги Україні та за зближення з Росією. Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління угруповання військ «Центр». Про це заступник Білецького Радіон Кудряшов сказав у коментарі для «Ліганет». Нове угруповання відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. При цьому Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про посилення українських позицій на Донеччині завдяки 2 угрупованням, командувачам яких будуть Білецький та командувач корпусу «Азов» Денис Прокопенко. А я нагадаю, що 24 серпня президент нагородив Білецького званням Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
4: Росія атакує пункти пропуску у Молдові та Румунії. Навіщо? О 17.30 розберемо з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Перебудова логістики. Як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари? О 18.30 поговоримо з Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
10: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
11: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
11: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
1: Звук. Запах. Ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які фейки та маніпуляції поширює російська пропаганда, щоб деморалізувати українців? І як не впасти у розпач та аналізувати інформацію з холодним розумом? Про все це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. У студії працюють я, Альона Старенко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Цього разу у нас, як завжди, актуальна тема, адже звідусіль зараз йдуть панічні настрої, розпач, частково це виправдано, частково ні. І стається, ніби росіяни активізувалися для того, щоб нас деморалізувати, і діють як фізично, так і в інформаційному просторі, адже кидаються активно фейки про те, що ми тут всі ледь не помремо від дефіциту їжі, хоча ми вже бачимо на полицях певні скорочення та номенклатури продуктів, але тим не менше розуміємо, що це пов'язано із обстрілом складів, але це не означає, що у нас взагалі немає їжі чи немає там певних продуктів. Просто десь їх менше, десь більше, і це пов'язано, зокрема, і зі штучним попитом, адже багато хто запанікував і почав, власне, змітати товари з полиць. Це одна сторона. Так само про якісь карколомні успіхи росіяни вкидають інформацію. Я говорю про успіхи на фронті. І ми про це так чи інакше у наших етерах торкаємося, але сьогодні поговоримо про це більше. Ну і, звісно, є заяви, і це пов'язано не лише з російською пропагандою, а й наші посадовці говорять про важку зиму. Хоча скільки разів ми в етерах говорили на цю тему, поки експерти саме в сфері енергетики не прогнозують якогось аж колапсу, яким нас так постійно лякають. Але зараз ми поговоримо детальніше про те, що ж вкидає Росія і як нам з цим бути. А я традиційно «Озброєні фактами» проводжу не сама, а з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою та старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, що фіксувала ти останнім часом найбільше, на що росіяни покладають надії, коли вони хочуть нас випити з нормального або умовно нормального стану?
2: Ну, для мене, звісно, те, що ми бачили під час моніторингу і бачимо зараз, це підсилення в інформаційному просторі різних оцих повідомлень, які в першу чергу спрямовані на нашу деморалізацію. Але для мене от було найпоказовішою цитата, яку, думаю, ну, в наші медіа теж її поширювали, одного з представників Держдуми російської, про те, що всі ці обстріли, це все посилення треба робити для того, щоб українці з піднятими лапками вийшли, і це пряма цитата, та вийшли до наших військ. Тобто, якщо раніше росіяни розказували, що вони б'ють суто по військовим об'єктам, що вони там бережуть українців мирне населення, то тут безпосередньо офіційна особа відкрито транслює те, що насправді є їхньою метою усіх цих інформаційних повідомлень і, власне, всього цього обстрілу і посилення обстрілів, які зараз відбуваються, які ми зараз переживаємо і в Києві, і в інших містах. Ну, це все для того, щоб українці зробили так, як хочуть росіяни, щоб вони здалися, щоб вони погодилися на будь-які умови, які висуне саме Росія. І щоб війна зупинилася саме на умовах Росії. Звичайно, які повідомлення поширюються для деморалізації, ти вже сказала там щодо пустих полиць, та це, ну, ці панічні повідомлення були і раніше, звісно, просто зараз відбуваються прям масові вкиди з усіх каналів, із нашого улюбленого Телеграму, і з різних фейсбучних груп, TikTok, дуже багато різних відео, начебто очевидців, теж Росія використовується, коли там за допомогою штучного інтелекту, або хтось якусь цитату говорить, що там, наприклад, ось ми запускаємо по Росії одну ракету, по нам запускають 200, і створюється в цілому ось таке панічна ситуація така, що немає жодного виходу. І тут, до речі, теж важливо проговорити ще одну мету, крім деморалізації, крім того, що треба схилити українців до того, щоб війна закінчилась на російських умовах. Наразі теж ще одна мета їх – це пояснити, що усі ці удари по Росії, вони є невигідними українцям. І перекрути, ну, тобто всі ці удари, які відбуваються зараз, оцей обстріл, він подається в інформаційному просторі росіянами як ответка. Що це, чи це росіяни відповідають на обстріли України. Тобто ми чітко маємо розуміти, та, що війна почалася, війну почала Росія. Війну ніхто Росію не обстрілював в 22-му році в лютому, і тим не менш Росія почала нас обстрілювати. І тому всі ці наративи про те, що це якась ответка, ми розуміємо, що вони абсурдні. Але коли постійно відбувається оце повторення, що це ответка, що це відповідь, знову ж таки, на дії терористів, тому що теж росіяни це формують образ українців як начебто терористів, які знищують, які свідомо обстрілюють мирне населення росіян. Все це спрямоване на оцю інверсію, під зміну понять, да, і щоб створити оцю картинку, що Росія просто вимушена відповідати на всі ці обстріли. Ну і тут теж варто от сказати, яка лексика використовується, тому що ці слова, які використовуються, вони теж дуже важливі, вони описують і створюють, формують оцю картинку. Коли Росія обстрілює Київ, то, звісно, описує це так, що це суто військові об'єкти, подаються це різні там адреси, райони, де це все відбувалося, що це був там зруйнований, знищений ось такий склад, ось такий склад, ось такий склад. А коли відбувається атака українськими дронами, ракетами по Росії, звісно, це подається тільки як знову всередині дня українські терористи обстріляли там мирне населення там десь у Курську, десь там в Воронежі і так далі. Тобто тут, звісно, йде акцент, що типу начебто ми по людях б'ємо, а вони б'ють по військових об'єктах. І тут ще, цитата, яка мені сподобалась, яка поширюється різними ботами. Ну, там ботами ми говоримо про поширення ботами, коли, по суті, одна і та сама цитата поширюється від різних акаунтів, і тут явно автоматизовано ця неавтентична поведінка фіксується і поширюється оця цитата, що от, дивіться, росіяни спокійно знімають прильоти українських ракет по НПЗ і знаходяться в будинках своїх і спокійно їх знімають, ці прильоти, тому що вони знають, що їх захищають, що їх ніхто не зачіпає. А українці тим часом під час тривоги, вони перелякані, біжать в укриття.
3: О, це щось новеньке. Та,
2: біжать в укриття, тому що ніхто їх не захистить. А, ну, насправді, що відбувається? Якраз Україна, коли обстрілює, вона чітко обстрілює військові об'єкти, а не житлові будинки, як це відбувається навпаки, як, що робить Росія у випадку з Україною.
1: Я навіть підвисла, чесно кажучи, від цих аргументів, але якщо вони такі безстрашні, от ми можемо тільки порадити, хай взагалі туди, в епіцентр, де летить, йдуть, ну ж, бо їх там щось захищає, да, невідома сила.
4: І чіткіше знімають для нас ці відео.
1: Так, бо нам буде так приємніше та, дивитися. Ні, насправді, от мені... Що цікаво, я повернуся до двох твоїх тез, які ти озвучила. Перший щодо того, що досі росіяни розповідають про нібито військові об'єкти, і хочеться сказати, кого ви хочете цим надурити, якщо у вас ваш військовий припирається на перший дзвоник до російської школи, я тобі скидала це відео, його можна подивитися на United24, хто ще не бачив, де російський військовий просто говорить, ну, лінійка, та така святкова в людей, що якщо ви хочете, щоб у світі всі говорили російською, то просто треба навчитися користуватися автоматом Калашні. Ну, про що ми говоримо? Це ж прямо людина визнає, що вона чинить, і російська армія чинить воєнні злочини і просто вбиває людей, щоб вони говорили по-русскому. Ну, тобто це просто якийсь жах, і розповідати тут про військові об'єкти, по яким вони виключно по ним б'ють, вже могли б щось... новеньке вигадати, але щодо того, що вони у них погано та з фантазією, погано і з аналізом, бо тут у мене одразу до тебе питання, коли ти говориш, що вони транслюють цей наратив і їхні посадовці, що будемо обстрілювати, і українці нібито складуть лапки, тут виникає питання. Ну, там взагалі проблема, да, з цим, з аналізом. В чому справа? Ну, це ж просто не працює. Окрім того, що українці стають більш злими до цієї недонації, це не працює жодним чином. Ну, от як? Ви вбили людей у Херсоні, ви вбили людей в Маріуполі, ви вбили людей в Бучі і купа інших населених пунктів, ви зараз обстрілюєте, і кожен раз, ледь не кожен, я заходжу, читаю зводку і бачу, що зведення, перепрошую, читаю зведення, і бачу, що якщо не загинули люди, то поранені від цих російських обстрілів, які зараз почастішали. І тут ми зараз такі, та ладно, здаємося. Ну, це ж не працює. Ну, на що робить те, що не працює? Ні, я, звісно, ну, тільки тішуся, тому що вони такі дурні, бо, мабуть, тоді інакше, якби була ситуація, то нам би було важче, але тим не менше.
4: Ну, просто тут мова йде, що це чітко війна в інформаційному просторі. І вона є активною, та, і от ми зараз чітко бачимо там посилення фізичних обстрілів і посилення поширення цих повідомлень в інформаційному просторі. І, звісно, логічно, раціонально ми можемо думати, що це не працює, але все ж таки, як кажуть, там крапля за краплею, вона ж все таки камінь точить, і їм потрібно так само, як пускати безліч дронів на Київ, так само їм потрібно поширювати чим більше цих панічних повідомлень і вкладати в голову українців от саме ці тези, що призвели от саме до такого рішення, їм потрібно це робити. Тому поки продовжується ця війна, це буде відбуватися. І для цього ефіру от я переглядала, наприклад, як це відбувалося в інших воєнах. Звичайно, ми не можемо їх порівнювати, але тим не менш ми бачимо, що, по суті, завжди відбувалася та сама логіка. От, наприклад, коли Лондон активно обстрілювався, так само тоді існувала ціла програма Germany Calling, яку вів так званий лорд Гав-Гав, там його там називали, ну, за вимову там Бау-Бау, тому що він це програма була спрямована саме на британців, щоб теж деморалізувати їх, і він, звісно, цю програму вів з таким британським акцентом,
2: акцентом, з акцентом, який зазвичай використовують якісь от лорди, ну, тобто якісь там вищі класи, грубо кажучи. І в цих програмах так само цей лорд гавгав, до речі, цього лорда потім повісили, та це приємний факт, тому що відповідальність все ж таки за ось таке поширення пропаганди нарешті знаходить своїх так званих героїв. Та, і він теж в цих програмах, що він робив, він розказував, що ось там влада про вас забула, що Лондон зараз вже майже повністю зруйновано, що ну, треба здаватися і так далі. Тобто все те саме, але тут теж варто зазначити, що з цього ми можемо собі взяти до уваги ось цей кейс, наприклад, що британці тоді все ж таки слухали це радіо, хоча й розуміли, що це пропаганда. Чому вони слухали? Тому що по цій станції озвучувалися адреси, розказувалося, де були ці прильоти. А британці, британська влада в свою чергу притримувала цю інформацію. Ну, і щоб і перевірити, і знову ж таки, щоб не поширювати і не давати ворогу інформацію, де вони були успішні і де ні. А ми розуміємо, що в будь-які часи людям потрібна інформація, і людям потрібен хоч якийсь контроль над тим, що відбувається, і пояснення, чи там був кудись приліт, чи не був, чи треба турбуватися за своїх рідних чи ні. Тим більше, часи Другої світової війни, телефонів, ну, мобілок не було, ти не міг нікому подзвонити, дізнатися. Тому вони слухали просто, щоб отримати цю інформацію. І ти міг слухати цю інформацію, отримати паралельно з цим оці деморалізуючі речі, що все треба здаватися, треба, знову ж таки, виходити з піднятими лапками. І те саме ми бачимо зараз відбувається з Телеграмом, тому що людям потрібна інформація під час обстрілів, нам потрібно зрозуміти, що сталося, де пожежа, куди саме летить. От. Ну і так само ворог це активно використовує той самий інструмент, куди ми йдемо, щоб отримати цю оперативну інформацію. Разом з такою інформацією ми отримуємо ці всі, знову ж таки, деморалізуючі повідомлення. Тому що цитату про лапки, ну, ми розуміємо, що це там смішно, та що, в принципі, більшість українців, ну, тільки посміються з тієї цитати, та, але разом з тією цитатою можна поширити купу іншого, що там спочатку ти якось жартом будеш сприймати, але потім ну, подумаєш, що, ну, а може тут щось в цьому і є.
1: Та, і, як каже Олександр Зінченко, історик, історія не повторюється, вона римується, і тому, пам'ятаючи, чим закінчив цей лорд Гавгав, будемо сподіватися, що російських пропагандистів чекає або те саме, або якийсь будь-який варіант закінчення їхнього життя, якому ми так само будемо тішитися і зараз я хочу, щоб ми послухали поради від психологині платформи «Її підтримка» Дар'ї Балакіної про те, як підтримати себе під час таких нелегких часів, в які ми живемо, і, зокрема, коли от накривається паніка, розпач, що ж робити, як собі допомогти, слухаємо.
5: Зараз нам всім дійсно потрібна підтримка, в першу чергу підтримка в саморегуляції. І я умовно поділила ці способи саморегуляції на дві категорії. Це кризова категорія та це короткочасні методи, котрі допомагають розвантажити нервову систему, заспокоїтись тут і зараз. Багато хто чув про дихання по квадрату. Я ж зазвичай пропоную просто усвідомлене дихання, тобто ми дихаємо і фокусуємось на нашому диханні. І якщо треба заспокоїтись, видих робимо довшим, ніж вдих. Зараз дуже активно над цим працюють мої колеги і я. Техніка тапінгу – це легке постукування по певних точках нашого тіла, котрі дозволяють нервовій системі самозрегулюватися в моменти стресу. Також це може бути практика великий-малий метелик. Постукуємо інтенсивно або легенько. Це також допомагає вплинути безпосередньо на нервову систему, бо саме саме вона буде регулювати, чи можемо ми мислити ясно, чи ми будемо панікувати без можливості контролю середовища та і своїх реакцій. Ну і також є дійсно дуже багато практик. Це може бути струситися та дозволити тілу скинути надлишок стресу, трохи порухатися, пробігтися або ще. Друга, також достатньо велика категорія – супроводжуючі практики. Тут уже йде побудова ритуалів, тобто ритуали – це дії, котрі ми робимо щодня або щотижня. Це дозволяє нам спиратися на реальність, на ту частину реальності, котра може втримуватись стабільною в загальній нестабільності світу зараз. Це дуже індивідуально, зазвичай це підбирається або обирається людиною та самостійно або в рамках контакту зі спеціалістом. Це також можуть бути регулярні тілесні практики, тобто це може бути і йога, може бути пілатес, може бути прогулянка, біг в форматі ритуальності. Тобто це щось щоденне або те, що є кілька разів на тиждень принаймні, те, що може допомагати тілу перетравлювати цей стрес та і рухатись далі. Це можуть бути сенсорно-тактильні практики, тобто це різні антистресові іграшки, сквіші, теж на регулярній основі, та як така допоміжна річ, котра є з нами. Це можуть бути складання пазлів, тому що дрібна моторика залучена і є фокус уваги, складання лего, малювання картин по номерах, створення хлібу, тобто робота з тістом або робота з тістом для ліплення. Це все також буде допомагати нам регулюватися. Ну і, звичайно, є вербальні практики в форматі афірмацій. Я в порядку, я окей, я це я тут, я в безпеці, або що. Це зазвичай добре допомагає, але я все-таки схильна спочатку та регулювати нервову систему, бо це дозволить нам потім працювати зі станом. Є люди, котрим легше знати все про всі події. Та це зазвичай люди, в котрих дуже багато вкладок з різними каналами, вони дивляться. Навіть одна і та ж інформація, вона повторюється, але їх це заспокоює, хоча водночас розганяє нервову систему, знову ж таки. Є люди, котрим дійсно легше обмежити, і їм від цього, правда, стає легше дихати, наче. Якщо людині легше обмежити, є така можливість, звичайно, краще профільтрувати та залишити лише необхідні канали, там 1-2, ну максимум 3, та, і зосереджуватись на них. Але це, знову ж таки, не для всіх. Я б тут запропонувала, скоріше, формат такої едукації, формат роботи з інформацією в першу чергу, і уміння ставитись до неї критично. Та, сформувати якусь певну логіку, відрізняти окремі вкиди та от працювати з інфогігієною, так би мовити, саме з цього боку, з уміння проаналізувати інформацію і після вирішувати, та, чи потрібна ця інформація, чи ні. Але для цього, знову ж таки, я знаю, є якісь програми з цим, але чи люди до них звертаються, не можу сказати. Проте це найкращий спосіб, тому що насправді інформація, вона може долітати не лише з каналів, з новин. Ідеш по вулиці, щось чуєш, так, десь знайомі починають про це говорити. Це та інформація, котра може нас дратувати в тому числі. Але ми нічого не можемо зробити з тим, що вона долітає до нас. Тобто закрити себе в бульбашці зазвичай не є можливо. А от уміти відфільтровувати інформацію, це вже може більше допомогти. Тобто це передача відповідальності в руки людини.
1: Прослухали ми коментар Дар'ї Балакіної, психологині платформи «Її підтримка», як підтримати себе, і я сподіваюся, що у нагоді вам стануть ці поради.
4: Так, і я б хотіла тут додати до цих порад. Звісно, пам'ятаємо, що себе ставимо на перше місце і використовуємо такі поради турбування саме про себе. І також хочеться сказати, що в таких умовах сьогодні дуже важливо, знову ж таки, не романтизувати оцю незламність, про яку ми, стійкість, про яку ми вже любимо казати. Все-таки стійкість – це не вимога не боятися, не вимога нічого, не вимога допомога відсутності страху, це стійкість, це про наявність нормальних укриттів, це стійкість, це вимога нормальної інформації про те, що відбувається навколо тебе. Ми розуміємо із історичних досвіду, що людям потрібна інформація, людям потрібен певний контроль. Тому тут заклик і до медіа публікувати перевірену інформацію, і до влади, що в таких умовах потрібна оця комунікація, відсутність її якраз робить нас вразливими перед ворогом.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкту, який Громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». У студії працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Stop Fake» Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На Громадському радіо. Коли правда захищає. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Шрифти – це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність. Чому російські дизайнери досі присутні на міжнародній культурній сцені? Та як це впливає на Україну? Про це говоримо з Олексієм Чекалим, шрифтярем, дизайнером, який працює у Музеї книги та друкарства України і в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні Громадського радіо Мар'яна Чернієвич. Українські представники дизайн-спільноти, серед яких і ви, пане Олексію, закликали Міжнародну типографічну асоціацію переглянути рішення щодо участі арт-директорки росіянки Олександри Королькової у конференції A-Taipei Sharjah, яка має відбутися, я так розумію. Ви ініціювали відкритий лист, збираєте під ним підписи, і через те, що буде брати участь росіянка, ви з колегами відмовилися від вашої участі у цій конференції. Як відреагували в асоціації на вашу реакцію? Чи взагалі ви отримали від них якусь відповідь?
9: Треба трошки пояснити ситуацію, що ITPI – це найстаріша шрифтова конференція у світі. Вона була створена в 57-му році і об'єднує професіоналів шрифтової справи з всього світу. І вона кожен рік проходить в різних країнах і різних місцях. І це дуже поважна конференція і дуже цікава з точки зору професійного досвіду. Справа в тому, що дійсно ми хотіли, ми пройшли цей відбір і хотіли представити своє бачення історії кирилиці чи справи шрифта в Україні. І це дуже важливо на тлі того, що навіть така річ, як шрифт, вона має зв'язки з не тільки з історією, а з ідентичністю певної культури чи країни і спротиву, да? Так само, як вмирав за свої переконання і за свої шрифти Ніл Хасевич, борючись з червоними комісарами. Тому для нас це важливо представити своє бачення українського шрифту на міжнародному майданчику. Ми написали цей лист, ми мали певні розмови з керівництвом, але поки що вони не прислухались. Але оце саме цей лист ми тільки вислали, тому ще не було часу зреагувати на наше прохання забрати російську дизайнерку, тому що вона не просто російська дизайнерка, вона дуже багато зробила шрифтів для саме військових російських. Ну, окремо ще, може, про це скажу.
8: Щодо цієї росіянки, ми ще з вами поговоримо, так, але от ви сказали, що це найстаріша і дуже загалом важлива у у спільноті дизайнерській, саме шрифтовій, і зустрічі, і ця конференція, і загалом ця асоціація. Отже, відмовившись від участі у конференції, хоча це очевидно, що велика професійна нагода і для вас, і про себе розповісти, і інших побачити, так би мовити, що от ви, як український дизайнер, втрачаєте, коли вимушені бойкотувати такі міжнародні події, коли на них закликають, запрошують росіян, і попри ваш супротив і заклик цього не робити, все одно їх залишають?
9: По-перше, все ж таки, мені здається, важливо зробити певну, затвердити певну ідею, що шрифт не є нейтральним, і що є у нас гідність. І, до речі, що шрифт не є нейтральним, це висловлювала і директорка ITPI, тому що вона арабка з Лівану, і вона розуміється на тих конфліктах, які існують не тільки між країнами, але й між культурами. І це можливість сказати, що не можна поважні організації взагалі в світі не звертати увагу на те, що професіонал може бути без моралі, без етики, без серця. Да? Тому що якщо російські шрифторі продовжують робити свої дизайнерські проекти на машину війни, на машину геноциду, то тут стає питання саме моралі і етики. І де ті кордони у міжнародних організаціях, а ми знаємо, да, у нас така сама проблема зі спортом, з Венеціанським бієналі, щоб не пускати тих художників і дизайнерів, які, ну, по суті, підтримують цю геноцидальну війну. І це вже було, розумієте, що, наприклад, в 30-40-х роках в Німеччині були, з точки зору професійної, були цікаві дизайнери, цікаві художники, які працювали на нацизм. І їх імена забуті. В принципі, світова спільнота не хоче їх згадувати. Ну, може, там Лені, як дуже відому фотографку, ще згадують, але в основному вони забуті, і тому що вони зробили неправильний вибір, моральний вибір і етичний вибір. І мені здається, що цю традицію треба теж продовжувати. Якщо художник не бореться зі злом, а його підтримує, то він повинен бути, ну, забутий як в професії, так і в своїх надбаннях.
8: І щодо самої росіянки, про яку ми зараз говоримо, Олександри Королькової, навіть от швидко намагаючись зібрати про неї якусь інформацію з відкритих джерел, очевидно, що вона іменита, її у спільноті знають, її називають однією з найвпливовіших фігур у сучасному кириличному шрифтовому дизайні. Що ще важливо знати про неї і участь такої фігури у найстарішій конференції по типографії у світі, і те, що от вони не відмовляються від співпраці з нею, розуміючи, з ким вона працює, на кого вона працює, ну і весь її бекграунд.
9: Так, це людина професійна, яка робить якісно свої проекти, але саме тут проблема не в тому, наскільки ти гарно малюєш літери. Справа в тому, що якщо говорити про шрифти, то в чому тут же ж є певні наративи, які несуть шрифти, і там, де вони використовуються. Наш конфлікт між Росією і Московією, будемо так говорити, да, він же дуже давній. І у нас різне відношення до кирилиці, до історії шрифту. І у нас це значно старіша історія починається. І тут можна говорити, що ми відрізняємося як в пластиці формування літери, в графемах певних, так І у нас своя якась бачення кирилиці, яку, звісно, росіяни бачать по-іншому після реформ Петра, так звана гражданська, після певних радянських наслідків, вони малюють і по-іншому кирилицю. І так вийшло, що оця от впливовість як таких професіоналів, як Королькова, фірми Паратайп, де вона є арт-директором, вони диктують всьому світі своє бачення кирилиці. І от тут є в нас своя внутрішня боротьба шрифтарів для того, щоб на різних майданчиках, не тільки на цій конференції. От я, наприклад, в Ютубі робив англомовний доповідь про українську версію бачення кирилиці в Нью-Йорку. Тобто ми намагаємось передати це. Але саме ця конференція от зробила такі поступки, що нам прийшлося відмовитись. Королькова, керуючи цій фірмі Паратайп, яка дуже багато зробила кирилізацій, і, на жаль, Україна певний час використовувала багато цих шрифтів, вона відповідальна як людина, яка впливає на цю галузь, і вибір, моральний вибір допомоги государству, державі терористу, це її вибір, і вона просто зіпсувала свою кар'єру в цьому сенсі, да, тому що наступні покоління будуть пам'ятати цей вибір.
8: Хочеться дійсно, аби ця пам'ять була довга, дійсно, аби про це не забували, принаймні спільнота і дотичні до неї пам'ятали про це. І на завершення, пане Олексію, чи вірите ви у те, що дійсно в асоціації відреагують і скасують виступ російської дизайнерки Королькової на конференції, яка має відбутися наприкінці жовтня, наскільки я розумію?
9: Ну, ми маємо надію, тому що ми зібрали достатньо багато підписів, з різних сторін пояснили керівництву, чому це саме для цій конференції буде погано в репутаційному плані. Ну, наприклад, в вашій же статті і в нашому листі там було сказано, що, наприклад, така суперпотужна фірма Monotype, яка випускає шрифти, вона, наприклад, не розірвала всі договори з російською державою, а Monotype, вона пов'язана з цією конференцією ITPI, і я думаю, що оці санкції, які накладені на будь-які культурні проекти Московії, вони будуть підтримуватися всіми, тому що Росія, вона використовує культуру на всіх шарах як зброю проти не тільки нас, а і країн Європи і іншого світу.
8: Про те, що шрифти не є нейтральними, і це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність, ми говорили з Олексієм Чекалем, шрифтярем та дизайнером, що працює в Музеї книги і друкарства України та в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні Громадського радіо була Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: У Києві волонтери врятували одразу 381-го кажана, які оселилися у квартирі, поки господарки тиждень не було вдома. Чому саме зараз рукокрилі можуть масово залітати до людських осель? Чи варто їх боятися? Та що робити, якщо кажан опинився у вашій квартирі? Про це розпитаємо Альону Прилуцьку, співзасновницю Bats Ukraine, кандидатку біологічних наук. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з цієї неймовірної історії. 381 кажан в одній київській квартирі. Як взагалі така кількість тварин могла опинитися в одному помешканні?
11: Тут варто зазначити, що залетіли вони не випадково, так, а тому що залишили відчиненими вікна, ідучи з приміщень, і дійсно зараз відбувається осіння міграція, так, і вони мігрують з граями, тобто це соціальні тварини, вони об'єднуються в групи, і подібно до птахів, так, вони мігрують до своїх зимових місць, де вони будуть зимувати. І тому, побачивши таке відчинене вікно, вони взагалі сприймають наші будинки і міста інакше, ніж ми. Так? Це наші будинки нагадують їм скелі з маленькими отворами, подібними до печер. І вони випадково туди можуть залетіти в пошуках денних сховищ. Ну, власне, так і сталося. Так? Вони залетіли туди, ймовірно, що залетіли кілька, вони почали пищати, кричати, і є таке в них поведінці, що це приваблюють, ці звуки приваблюють інших, і вони також туди потрапляють. Тому важливо зачиняти все ж таки вікна і двері, ідучи з приміщень на вихідні, особливо їдучи в відпустку. Це убезпечить не тільки кажанів, а й інших тварин, котрі можуть потрапити до вашої оселі.
10: А якщо людина от прокидається вранці, наприклад, і бачить у кімнаті кажана, до речі, чи у соцмережах дуже багато бачили таких випадків, люди фотографували, що дійсно не зграя, але там один десь міг залетіти. Що робити насамперед?
11: Так, дійсно, це трапляється час від часу. Та навіть насправді така група, як оці 380, теж це і попередні роки траплялося в різних містах. І ну, поодинокі випадки навіть більш часті, тому що дійсно кажан, всі кажани України харчуються комахами, і полюючи на комах в наших містах, так, в наших містах є комахи, вони можуть помилково залетіти в приміщення. Або женучись за цією комахою, так, коли намагаються її спіймати, можуть залетіти або в пошуках денних сховищ, так, або з інших причин. І тому, ну, перш за все, якщо ви хвилюєтесь стосовно потрапляння різних тварин до вашої селі, варто поставити москітні сітки, так, і тоді ви убезпечите себе від потрапляння, бо птахи також залітають. А якщо вже залетів один, ну, і ви бачите, що він літає по приміщенню, якщо це сталося ввечері, то варто відкрити вікна якомога ширше, так, і дочекатись, поки кажан вилетить. Бо дуже часто люди тікають, ховаються і потім не знають, вилетів кажан чи не вилетів, потім пошуки можуть зайняти тривалий час. Тому якщо це ввечері, дочекатись, поки він вилетить. Якщо ви вдень знайшли кажана, котрий вже опинився в вашій оселі, то необхідно одягти рукавички, обережно його взяти, посадити в коробку або якусь ємність, дочекатись вечора і випускати лише ввечері, бо це нічні тварини.
10: А чого, наприклад, категорично не можна робити? Торкатися руками, наприклад, голими, чи намагатися прогнати, чи самостійно винести на вулицю? Знаєте, бо люди можуть, наприклад, злякатися, не знати, що робити, і почати самостійно якось виганяти тварину.
11: Ну, так, дійсно, не бажано агресивними методами виганяти тварину, так, тобто ловити якимось сачком або іншими засобами, так, тобто варто дочекатися. Якщо вже він літає, він сяде, він втомиться, він сяде. Тому що, намагаючись спіймати в польоті, ми можемо травмувати тварину. У них дуже ніжні тендітні крила, і, повірте, їх дуже легко травмувати, тому варто дочекатися. Так, не бажано голими руками брати, бо все ж таки тварина маленька, так, і йому буде страшно, і намагаючись себе захистити, він може вас вкусити. Тобто кажани ніколи не провокують укуси, це завжди люди роблять їм боляче, необережно там чіпають, хапають, або просто йому страшно. І захищаючись, він може вкусити. Тому ми наголошуємо, що дуже важливо одягати рукавички, бажано щільні, це можуть бути ваші зимові, шкіряні рукавиці, або будівельні, можна навіть дві на одну руку, тобто захистити руки. І ну, самостійно винести на вулицю можна, це не як це не забороняється, навпаки. Варто випустити його саме з вулиці, а не з балкону чи з вікна, бо інколи теж, коли випускають з балкону, кажан може не встигнути розкрити крила і полетіти, так? Тобто варто винести на вулицю, можна посадити на стовбур дерева. Ну і знову ж таки, все це ми робимо, якщо це теплий період року. Якщо це стається взимку, таке теж інколи трапляється, то тоді вже варто звернутися до нас по фахову допомогу. І ми в Харкові знаходимося, але окрім Харкова, і в нас багатьох міст так, є партнери, волонтери, люди, котрі готові допомогти. І якщо немає, то ми пояснюємо, як, надаємо консультацію, і завжди можна допомогти самостійно.
10: А от хотіла ще запитати про ризики, коли кажани можуть, наприклад, вкусити. Знаємо, що можуть це тварини, що вони можуть переносити, наприклад, сказ. Але окрім цього, чим ще людина може заразитися від укусу кажана? Наскільки це може бути небезпечно?
11: Насправді, окрім сказу, більше нічого такого у них небезпечного для нас немає. Проте навіть про сказ важливо пам'ятати, що серед 28 видів, котрі живуть в Україні, лише 3 з них можуть мати вірус сказу. Можуть мати, це не значить, що кожен з них скажений. Так? Тобто, ну, за попередніми оцінками науковців, до 10% в популяціях можуть мати вірус сказу. Але важливо пам'ятати, що вірус сказу передається при сильному укусі в кров, і саме тому ми рекомендуємо одягати рукавички. Іншим шляхом вірус ніяк до вас не потрапить.
10: А чи можуть домашні тварини, там коти або собаки, контактувати з кажанами, і що робити, якщо це сталося?
11: А можуть, звісно, особливо коти. Ну, собаки якось все ж таки бояться більше кажанів. А ось коти – це хижаки, так, природні хижаки, то вони дійсно дуже часто ловлять кажанів, і нам передають таких спійманих котами кажанів. Тобто, ну, важливо, якщо кажан залетів до вашого помешкання, все ж таки ізолювати кота, так, від кажана, не давати йому можливості спіймати. Якщо вже сталося так, що він його спіймав, ну, то теж оглянути на предмет травм, тому що кажан міг постраждати, вони ламають їм крила і травмують сильно. Ну і, звісно, ваш домашній улюбленець в будь-якому разі, незалежно від потрапляння кажана в оселю, має бути вакцинований від сказу. Навіть якщо він живе вдома і нікуди не гуляє, тобто варто все ж таки мати вакцинацію від сказу.
10: А до якого часу триватиме цей активний період міграції кажанів і коли таких випадків має стати менше?
11: Ну, зазвичай період міграції починається в серпні, з початком серпня і до середини кінця вересня. Тут залежить також від погодних умов. Якщо осінь тепла, то міграція може йти трошки довше, ніж зазвичай. Ну, середина, кінець вересня зазвичай вже закінчується. А в жовтні, листопаді вони вже поряд зі своїми місцями зимівлі і готуються до зимівлі з настанням холодних ночей, вже активність їх скорочується.
10: І в мене останнє ще питання залишилось, у нас якраз залишилося десь 2 хвилинки. Кажани – це в цілому важлива частина екосистеми. Яку користь вони приносять і чому їх важливо не просто вигнати, а саме

0: наук. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Для громадського радіо свобода слова – це…
3: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Росія атакує пункти пропуску на українському кордоні, щоб порушити логістичні маршрути. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, російські війська вже атакували 5 пунктів пропуску, 4 на кордоні з Молдовою та 1 на кордоні з Румунією. У ніч проти 9 вересня Росія атакувала безпілотниками міжнародний пункт пропуску Старокозаче на Одещині. Його роботу призупинили. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще троє постраждали. У ДПСУ сподіваються відновити пропускні операції найближчими днями, однак точних термінів поки не називають. Укрзалізниця з 10 вересня скасовує 4 поїзди до Ізюма та у зворотньому напрямку через безпекову ситуацію. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. Не курсуватимуть регіональні поїзди Харків-Ізюм та Ізюм-Харків, а також 2 технічні поїзди між Ізюмом та Закомельською. Пасажири зможуть повернути придбані квитки відповідно до чинних правил Укрзалізниці. 9 вересня, тобто сьогодні, на Ізюмщині російський шахет атакував поїзд, внаслідок чого 8 людей були поранені. Мовна омбудсменка Олена Івановська звернулася до Головного управління розвідки, а також до Служби безпеки України з вимогою пояснити, чому їхні працівники спілкувалися російською під час конфлікту 2 вересня у Києві. Про це йдеться у відповіді Івановської на запит агентства «Українські новини». Вона також попросила спецслужби надати дані про працівників, які говорили російською. Після отримання інформації мовна омбудсменка вирішуватиме, чи застосовувати передбачені законом заходи реагування. А я нагадаю, що 2 вересня у Києві сталася стрілянина між представниками СБУ та одного з підрозділів Сил оборони. На відео з місця події було чути, як учасники конфлікту спілкувалися російською. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль відкинув заяви Сергія Лаврова про, цитую, початок справжньої війни через інциденти з дронами в аеропорту Лейпцига та звинуватив його у брехні. Про це Вадефуль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Він наголосив, що Берлін знає про причетність Росії до інцидентів.

0: Президенту в Лейпцигу та був змушений на нього відреагувати. За словами міністра, Лавров міг зробити таку заяву в день земельних виборів у Саксонії-Анхальт, щоб вплинути на настрої в німецькому суспільстві. Раніше Лавров назвав звинувачення Росії у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига, цитую, початком справжньої війни. Німеччина офіційно заявила про причетність Росії до інциденту 1 вересня. Влада Нью-Йорка у 2001 та 2002 роках приховувала інформацію про токсичність повітря після терактів 11 вересня. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документи, які оприлюднила адміністрація мера Нью-Йорка Зорана Мамдані. Йдеться про 170 тисяч сторінок звітів про стан повітря протягом 10 місяців після атаки. Медики виявляли у повітрі сліди азбесту неподалік від місця теракту. Водночас міська влада дозволила людям повернутися до районів поблизу Всесвітнього торгового центру невдовзі після атаки. Тепер влада Нью-Йорка очікує нових позовів від людей, які могли постраждати через забруднене повітря, та обіцяє оприлюднити додаткові документи. Сполучені Штати запровадили санкції проти 36 суб'єктів через імовірну підтримку авіаційного сектору Ірану. Про це повідомило Міністерство фінансів США. Під обмеження потрапили, зокрема, підставні компанії та іноземні посередники, через яких Іран отримував літаки американського походження та чутливі технології. Також США призупинять дію трьох дозволів у сфері авіації, пов'язаних з Іраном. Американський Мінфін заявив, що іранський авіаційний сектор може використовувати для перевезення зброї, персоналу та незаконних вантажів. У Бангладеші зафіксувало один із найбільших спалахів кору за всю історію спостережень. Від березня від хвороби померли 100 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Бангладешу. В країні зареєструвало понад 166 тисяч підозрюваних випадків кору, майже 20 тисяч з них підтвердили лабораторно. Однією з причин масштабного спалаху називають недостатній рівень вакцинації. Для зупинення поширення кору необхідно вакцинувати щонайменше 95% дітей, тоді як у Бангладеші цей показник останніми роками становив менш як 90%. Також в Україні виникали перебої із закупівлею вакцин, що призвело до затримок планової імунізації. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: 9 вересня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 7 до 12 градусів тепла. На півдні та крайньому заході країни від 10 до 15 градусів, вдень 23-28 градусів вище нуля. На сході та північному сході від 20 до 25 градусів із позначкою «плюс». У Києві та в області також очікується невелика хмарність без опадів. На Київщині вночі від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 23 до 25 вище нуля. У столиці очікується вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Реклама на Громадському радіо. Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
2: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
8: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомого точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
14: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
15: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
16: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
17: На громадському радіо.
18: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І вже вдруге за цей сезон моїм гостем є історик Сергій Гірік. У цьому випуску ми говоримо про Проскурівський погром 1919 року. Погром, який на той час був найбільш жорстоким, унаслідок якого загинуло понад 10% населення міста. Вкотре ми розбираємося з відповідальністю, досліджуємо контекст та зупиняємося на конкретних постатях. Перш ніж ви розпочнете слухати цей випуск, я зазначу, що йдеться про 1919 рік, про Скурів, теперішній Хмельницький, куди заходить Запорізька козацька бригада імені Симона Петлюри та 3-й Гайдамацький полк під командуванням отамана Семисенка. Саме про нього ми прицільно говоритимемо. Чому? Дізнаєтеся далі.
16: Відерштанд. Супротив.
19: Треба спершу уявити, що на той час було загалом на території України. Так, рухався фронт, війська директорії відходили на захід під тиском Червоної армії. От, і якраз з'єднання, яким командував отаман Семисенко, так звана Запорізька бригада, воно так само з лівобережної України перейшло на правий берег, відступало, розквартирувалося у Проскурові. Так, і війська були сильно деморалізовані цим постійним відступом. Так, тиском з боку більшовиків і ставилися відповідно з недовірою до будь-якого місцевого населення. І якщо ми говоримо конкретно про Семисенка, то є історія з тим, як він у Лубнах, наприклад, погрожував місцевій єврейській громаді, одразу вважаючи її за визначенням нелояльною. Те саме було і в Проскурові. В Проскурові на той час близько половини населення складали євреї. Так, Проскурів станом на кінець 1910-х, початок 20-х років, це близько 20 тисяч населення, близько 10 тисяч з них складали єврейське населення. Так, і відповідно, опинившись у місті з такою значною часткою єврейського населення, Семисенко почувався явно дуже не в своїй тарілці. Mm-hmm. Так, і крім того, найбільш деморалізованими є, як правило, війська, які можна назвати регулярними тільки досить умовно. От якраз бригада Семисенка – це приклад подібного. Так, це з'єднання, яке формувалося знизу, по суті, і яке досить умовно підпорядковувалося вищому командуванню. І, відповідно, воно було більш лояльне передусім своєму отаманові, ніж центральному командуванню. Так, хоча в цей час іще більш-менш якийсь контроль з боку центрального командування військ директорії залишався над отаманом, особливо там більш-менш близько до місця, де знаходилася штаб-квартира директорії, від Кам'янця до Проскурова, нинішнього Хмельницького, не так далеко. Ну і перед, власне, погромом, перед 15 лютого відбулася невдала спроба повстання, організована місцевим комітетом РКПБ, яка була придушена і за яку, відповідно, колективну відповідальність Семисенко, який мав такі переконання відверто антисемітські, з покладанням колективної відповідальності на євреїв за будь-які дії більшовиків і з поставленням знаку рівняння між євреями і більшовиками, незалежно від того, про яких євреїв ведеться, які погляди євреї мають в конкретному місті. Ну і, відповідно, не маючи змоги покарати безпосередньо організаторів цього невдалого повстання, тому що ще треба було вирахувати, знайти, так, а більшовицькі організації були законспірованими, яким чином можна було покарати тих, хто на поверхні, кого легко визначити. Тим паче в місті з такою значною часткою єврейського населення.
18: Так, а так? У нього були, у Семисенка, були підстави вважати, що заколотниками, повстанцями були євреї? Чи це просто була відмазка, чому, власне, почали
19: дивіться,
18: насильство?
19: З одного боку, да, дійсно, в більшовицькій партії значний відсоток членства складали євреї. В цей час конкретно, ми не маємо інформації про те, хто був кістяком більшовицького осередку конкретно в Проскурові. Але, звісно, там були і євреї, і українці, і росіяни, і місцеві поляки, так? Тобто немає інформації про те, кого там було більше. Цілком імовірно, що в місті з половиною єврейського населення половина або більше активістів більшовицької партії були євреями, так? Тому що демографічна ситуація в місті була така, що їх просто не могло бути менше. От, це партія все ж таки не національна, так? Тобто є в українських національних партіях в основному склад етнічний був, складався в основному з українців, так? Лише поодинокі були представники інших груп. Так, траплялося, звісно, і етнічні поляки, євреї, і росіяни, і в українських партіях, але вони були поодинокими членами, так, бо в національних партіях формувався кадровий склад, так, склад членства формувався з представників групи, яку представляла ця партія. В єврейських партіях, відповідно, винятково євреї. Більшовицька партія не була національною партією, і вона більш-менш відбивала склад населення в цьому місті, так, і відповідно, ну, там євреї, звісно, були представлені. Але ось це уявлення про те, що саме євреї загалом відповідають за дії цього більшовицького осередку, це особисті стереотипи Самосенка, які він виявляв задовго до цього. Так, історія в Лубнах, де він погрожував делегатам від місцевої єврейської громади, коли там була розквартирована його з'єднання. Воно показує, що ця ідея колективної відповідальності євреїв і прирівняння євреїв до більшовиків, пізніше, яку поширили в Європі білогвардійські емігранти, от вона була йому властива. І це загалом було уявлення дуже поширене серед багатьох колишніх службовців російської імператорської армії. Ну, він був прапорщиком російської імператорської армії до початку Української революції. Хтось підпадав під вплив цих уявлень, хтось не підпадав. Взагалі уявлення про те, що в більшовицькому керівництві євреїв було багато. Так, це зрозуміло. До революції євреї не брали участь в офіційному політичному житті через обмеження громадянських прав. Відповідно, появи євреїв на урядових посадах, взагалі на верхівці влади, вона сприймалася, значною частиною населення сприймалася як додатковий доказ єврейської природи цієї нової влади. Так, і зрозуміло, це було додатковим ґрунтом для чуток і для того, щоб, виходячи з такого засновку, що ось там євреї представлені у владі, робити відповідні висновки. Але уявлення саме про колективну відповідальність євреїв за дії більшовицького осередку, це вже, власне, відповідальність конкретно самого Самосенка.
20: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
18: Самосенко, він який мав наказ першопочатково, опинившись в Проскурові? Там вони мали просто розквартируватися, так розумію?
19: Розквартируватися, підтримувати порядок у місті загалом. Так, як такого наказу, тобто це не територія бойових дій. Так, він розквартирувався після відступу. Це місто, яке неподалік від губернського центру, Кам'янця-Подільського, центру Подільської губернії. Так, великий повітовий центр з легким сполученням із Кам'янцем. Тобто, в принципі, очікувалося, що він буде виконувати накази командування. Ну, і до нього достатньо легко було з ним сконтактувати. Так, телеграфне сполучення не було перерване, транспортне сполучення не було перерване. І, власне, інформацію про погром передали в Кам'янець дуже швидко. І основний пік погрому припинився, як ми знаємо, через 3 години. Так, тобто, це означає, що досить швидко про те, що відбувається в Проскурові, повідомили в Кам'янець. І з Кам'янця надійшла телеграма з наказом припинити погром. Це відбулося впродовж 3 годин, після чого основні погромні дії були припинені, але за цей час встигли вбити, за різними оцінками, понад 1000 мешканців. Понад
18: 1500,
19: тобто, 1600, це за найбільшими оцінками 1600 жертв, але це включаючи тих, хто помер від ран наступні дні. Конкретно за 3 години саме були вбиті близько 1000 і ще близько 600 померли від ран впродовж наступних днів або були вбиті під час окремих інцидентів, таке продовження погрому, але вже не масового, впродовж так само наступних днів. Плюс ще можна зарахувати до Проскурівського погрому такі погромні дії в сусідніх містечках, які, в принципі, просто були б частиною цього, ну, але їх, як правило, рахують окремо. Так, але в передмістях Проскурова теж загинуло кілька сотень євреїв.
18: Тобто, такий розмах і такий масштаб, і таке звірство, тому що є записи очевидців, як це все відбувалося, виглядало це абсолютно жахливо, це все було зумовлено виключно тією особистою ненавистю з боку Самосенка до євреїв.
19: Так, не винятково, звісно, але значною мірою так.
18: Але
19: особистість
18: наказ,
19: командира,
18: власне,
19: особистість командира і за умови лояльності його підлеглих до нього, вона відіграє дуже значну роль. Але формуючи своє з'єднання, він добирав до нього відповідних військових, так, відповідних солдатів. І його солдати були, очевидно, по-перше, можна судити про їхню дисциплінованість, відповідно, по-друге, вони мали теж відповідні погляди. І коли війська, незалежно від того, чи війська директорії, чи різні отаманські групи, чи то лояльні директорії, чи ні, чи білі, чи червоні, чи григорівці. Ну, Григорів так само він змінював свою лояльність до різних сторін тогочасного конфлікту. Незалежно від того, хто саме чинив погроми, лояльність до того, хто безпосередньо віддавав наказ, відігравала основну роль і особистість того, хто віддавав наказ. І дуже важливий момент, яким чином, так, в якій формі він сформулював цей наказ. Він сформулював наказ не грабувати так, а безпосередньо вбивати. Звісно, цей наказ порушувався. Звісно, були і свідчення очевидців, тих, хто пережив погром. Вони показують, що пограбування були, але їх було порівняно небагато, порівняно з іншими погромами. Угу. Багато погромів закінчувалися без жертв і обмежувалися грабунками. Багато погромів мали нечисленні жертви і передусім були спрямовані на пограбування. Тут ми бачимо намагання помститися місцевій єврейській громаді за приписану їй провину у спробі повстання місцевого більшовицького осередку і помститися в максимально жорстокій формі і з численними вбивствами. І наслідки конкретно цього погрому, коли загинуло понад 10% єврейського населення міста, коли значна кількість жертв, що знову ж таки є винятковим випадком, лише кілька погромів мали подібні риси. Значна частина жертв – це жінки, значна частина жертв – це діти. Досить великий відсоток. В багатьох погромах, які супроводжувалися вбивствами, знову ж таки, не всі погроми супроводжувалися вбивствами, от в багатьох погромах жертв були лише чоловіками. Щодо жінок здійснювалося сексуальне насильство, але жінок, як правило, не вбивали під час погромів, так само і дітей. У випадку Проскурівського погрому вбивали цілими сім'ями. І це показує налаштування конкретно цієї частини, яка розквартирована була в Проскурові.
18: Чи була тоді можливість в Проскурові місцевої влади якось протистояти тому?
19: Були
18: якісь правоохоронні органи, власне?
19: Були невеличке парамілітарне формування місцевої міліції, да, місцевого, ну, типу ополчення. Це не була єврейська самооборона. Взагалі, дії єврейської самооборони проти погромів, вони могли бути ефективними лише в тих випадках, коли погромники були стихійними. Так? Коли погромники – це були місцеві, які так само мали якусь неважке озброєння, наприклад, так, і не були там умовно дисциплінованими солдатами. Так? Тут ми бачимо, що погром здійснювався з прямого наказу кадровими військовими, хоч і умовно регулярної частини. І в цьому випадку загони самооборони чи місцеві правоохоронні органи, знову ж таки, які яким чином сформовані в умовах конкретно 19-го року, могли бути, вони просто в збройному розумінні, вони були в іншій ваговій категорії. Вони не могли протистояти регулярним військовим частинам. Військовий загін з кіннотою, піхотою, з частково з важким озброєнням, з кулеметами, з великою кількістю гвинтівок, так, проти навіть там кількох сотень осіб із легким озброєнням, максимум револьверами, їх просто всіх би знищили. Це було неможливо
18: очевидно,
19: припинити.
18: Але
19: можна було спробувати припинити моральним впливом. Є одна з жертв погрому, не єврей, місцевий священник, який намагався вплинути. Можна було спробувати переховувати євреїв. Теж такі випадки були, і хтось із євреїв завдяки цьому залишився живим завдяки тому, що місцеві не євреї їх переховували. Так, але масовим це явище не могло стати, знову ж таки, враховуючи те, скільки відсотків серед населення Проскурова складали євреї. Але те, хто саме повідомив Кам'янець, так, ймовірно, це якраз представники місцевого самоврядування, хто в Кам'янець повідомили, отримали відповідний наказ про те, щоб погром припинився. І без втручання місцевої влади це було б неможливо.
18: Мене також цікавить, наскільки взагалі на той момент в містах, містечках, ну, Проскурів це відносно велике місто, на той момент,
19: центр,
18: знову ж таки. І очевидно, що ти не живеш в якомусь вакуумі, в якійсь бульбашці, відтак, і ви вже згадали про єврейську самооборону, і наскільки взагалі очевидно, що сили абсолютно нерівні. Але я так розумію, певний рівень у цієї організації і усвідомлення, що можуть прийти кадрові військові і чинити насильство, я так розумію, воно було. Тобто люди не були заскочені аж так зненацька цим.
19: Так, але дивіться, по-перше, єврейської самооборони конкретно в Проскурові, конкретно в той час її не було. Вона траплялася в інших містах, подекуди формувалася, але вона не могла бути ефективною проти регулярних частин. В принципі, і навіть якби вона була, навряд чи її дії на щось би вплинули. Це не ті погромники, проти яких вона ефективна. Плюс, це лютий 19-го року. Це початок першої великої хвилі погромів. Такої великої поінформованості про те, що погроми можуть відбуватися, поки що не було. Погроми 19-го року – це дві хвилі. Перша – це приблизно з лютого по квітень, трошечки захоплюючи травень, але з піком на початку весни. І друга починається в серпні, але в принципі вересень-жовтень 19-го року. Погроми раніше, погроми 18-го року, лише в окремих випадках брали участь українські війська. Так, по-перше, 18-й рік загалом спокійний. Так, 18-й рік – це період гетьманату, коли регулярні війська були достатньо дисциплінованими, вони погромів не робили. Це не час постійного протистояння всіх проти всіх. І в цей час ще такі залишкові уявлення про спокійне життя, вони ще більш-менш залишалися. Це саме лютий 19-го року. Так, саме початок 19-го року – це початок першої хвилі погромів. Тому моральне спеціальної підготовки до того, що може відбутися. Ну, хтось був, мабуть, готовий поінформований, але на масовому рівні єврейське населення Проскурова уявлення про те, що може відбутися, навряд чи мало. Ну, це не квітень 19-го року, коли вже хвилі погромів по кілька разів в деяких містах відбулися погроми. Так, ну, звісно, і в 18-му році траплялися погроми, так, але вони, по-перше, вони обмежувалися грабунками, як правило, невелику кількість мали жертв. По-друге, вони були не такими масштабними.
20: Відерштанд. Супроти.
0: Історія єврейських погромів.
21: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Реклама на громадському радіо.
22: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
23: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
21: Реклама на громадському радіо.
24: Соціальна реклама.
25: Львів, вересень. Легендарний Букфорум.
26: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
25: 10-13 вересня.
26: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
25: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на Букфорумі.
24: Соціальна реклама.
27: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
20: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
0: На громадському радіо.
28: Я би хотіла також поговорити про директорію і про те, як вона виглядала. Тобто керівництво, котре, знову ж таки, не є однорідним, не є монолітним в своєму ідеологічному якомусь баченні. Тут також є свої певні консерватори і, умовно кажучи, ліберали. От пояснімо оцю загальну атмосферу на той час в директорії. Хто, що і хто там був взагалі представлений?
19: Тут треба розуміти, що реальна влада була начебто в руках директорії, так? Директорія керувала армією, зокрема. Але в той самий час директорія себе позиціонувала як демократичну владу.
28: Mm-hmm.
19: От, ну і в цілому, загалом, в цілому і складалася з людей з демократичними поглядами, так, як вони їх розуміли. І з представниками з різних партій. Петлюра був вихідцем з Української соціал-демократичної республіканської партії, так, з ОСДРП. І на момент, коли директорія формувалася, наприкінці 18-го року, коли відбувалося повстання проти гетьмана, більшість директорії складали представники ОСДРП. На початку 19-го року, коли директорія намагалася якимось чином загравати з Антантою, цей час, відповідно, ну і французьке командування, так, яке, зокрема, коли йшлося про висадку в Одесі, французьке командування сприймало соціалістів в цілому як таких недобільшовиків, так, і, ну і, відповідно, директорія в цей час правішає.
28: Mm-hmm.
19: І в 19-му році, відповідно, склад директорії змінюється. Це можна побачити і за складом уряду, який формує директорія. Так, якраз, до речі, лютий місяць, це якраз момент, коли Авром Ревуцький в лютому іде у відставку з посади міністра єврейських справ. Так, він був міністром якраз з грудня. От і до квітня міністра єврейських справ немає. Міністерство є, воно не припиняється. Діловодство міністерства ведеться. Допомога погромленим відповідно виділяється якимось чином з бюджету, отаку досить умовного бюджету, бо гроші не були забезпечені, так, коли друкувалися, все ж таки. І з казни Української Народної Республіки виділяється завдяки клопотанням міністерства єврейських справ грошова допомога жертвам погромів. Ця робота не припиняється і в час відсутності міністра, от лише в квітні, знову ж таки, посеред хвилі погромів обіймає цю посаду Пінхас Красний, який залишається до упора, до виїзду, до падіння директорії, до 20-го року залишається на посаді міністра єврейських справ. І тут ми бачимо, що Авром Ревуцький в лютому, коли йде у відставку, Авром Ревуцький належав до поліції Пінхас Красний, тобто це єврейський соціал-демократ. І відбувається така зміна балансу сил між різними партіями в уряді, який формує директорія. Пінхас Красний вже не є соціалістом. Пінхас Красний, який стає наступним міністром єврейських справ, це представник Фолькспартей, єврейської народної партії, це ліберальна партія. Що Пінхас Красний, що Ревуцький, якраз ті два міністри єврейських справ, які обіймали цю посаду саме під час погромів. Ревуцький умовно там на самому початку хвилі погромів, Пінхас Красний, власне, під час двох піків погромів. Так, вони виконували, наскільки вони могли, вони виконували свої обов'язки і постійно представляли, по суті, інтереси єврейських громад на контрольованій директорії території, так, представляли перед владою, клопоталися про те, щоб влада хоча б морально намагалася вплинути на свої війська, щоб погроми не відбувалися. Ну і ці відозви, які директорія публікувала, незалежно від їхньої ефективності, або накази, які публікувалися від імені Петлюри, знову ж таки, які часто мали сумнівну ефективність і часто видавалися занадто пізно, після завершення хвилі погромів, так, погроми загалом мали таку особливість, вони сильно залежали від того, яка ситуація на фронті. Тобто ситуація спокійніша, чим міцніша влада, тим менше погромів. Погроми завжди відбуваються в умовах такого мовного вакууму влади і, відповідно, слабкої дисципліни у військах. Чим більш дисципліновані війська, тим менше вони схильні до погромів. Саме тому, наприклад, в Червоній армії, де будь-які недисципліновані дії жорстко каралися, погроми були порівняно рідкісним явищем, хоч, звісно, траплялися. І Червона армія громила, як правило, у 18-му році, коли вона була набагато менш дисциплінованою, ніж в 19-му, коли командування набагато жорсткіше вже ставилося до будь-яких порушень наказів. Те саме стосується, наприклад, Махна. Махновці, звісно, теж, ну, набагато рідше, але траплялися погроми, вчинені махновцями, так, але вони жорстко каралися. От, відповідно, попри те, що війська Махна не були військами в властивому розумінні, попри те, що це нерегулярні війська, дисципліна на рівні лояльності до морального авторитету командування, умовного командування в особі отамана, та вона була безумовною. Так, і тому махновці набагато рідше здійснювали погроми. Чим більше було дисципліни і чим краще влада контролювала певну територію, тим менше траплялося погромів. Власне, тому євреї хотіли в основному вижити, так, і євреї завжди були зацікавлені в тому, щоб влада була якнайбільш міцною.
28: Угу. Говорячи про Проскурівський погром, як і в кожній розмові в циклі другого сезону «Відерштанду супротив», я звертаюсь до питання відповідальності. І це ота червона нитка, яку я намагаюся вести крізь усі розмови. Чому? Тому що мені, до речі, дуже сподобалась ось ця паралель, яку провів Генрі Амбрансон. Він навів приклад батька, який купив м'яча своєму сину. Угу. Якщо батько візьме м'яча і розіб'є ним вікно, він буде відповідальний, відповідно заплатить кошти, щоб відремонтувати це вікно. Якщо його син розіб'є це вікно, то батько не винен, але відповідальність за сина все одно нестиме батько. Незалежно від того, скільки разів він просив його не розбивати вікна, там карав за це, можливо, тощо, відповідальний все одно батько, власне. І ось тут ця паралель, відповідно, дуже чітко простежується, і відтак у мене навіть не запитання, чи це відповідальність директорії. Ну, тобто, мені здається, що це відповідальність директорії, тому що, знову ж таки, це їхні війська, так чи інакше. Але у мене дещо глибше запитання, і мені цікава ваша оптика. І ви зазначаєте, Семисенко на той момент, ну, першопочатково прапорщик імператорської армії. Він звідкись вийшов, в нього був якийсь світогляд, у нього було якесь бачення. Він є представником народу певної верстви, знову ж таки, людиною, яка має свої бачення, сформовані в тому контексті, в якому він розвивається. Ось цей антисемітизм, який в ньому так розквітнув. Він же ж мав першу причину, він був чимось підкріплений. Очевидно, не лише якимись там маньяцькими нахилами, тому що очевидно, що якщо людина проявляє таку жорстокість, очевидно, що щось з ним не так. Тим паче, що він на той момент уже сильно і глибоко страждав на сифіліс, і це вже було ураження мозку. Ну, тобто, окрім того всього супутнього, розуміння того, звідки взагалі ці настрої бралися. Конкретно в Семисенкові, або в якихось людях, які могли наслідувати такі ідеї. Що ми маємо пояснити про ось цей стан справ? Тоді
19: антисемітизм загалом рівень нетерпимості щодо різних меншин, не лише щодо євреїв, він був поширений в той час в усій Європі. Так, Україна не була якимось винятком. От і антисемітизм без євреїв був поширений далеко за межею осілості в Російській імперії та в містах і містечках, де євреїв ніколи не бачили. І він був поширений в усіх шарах суспільства. Просто десь, ну, зрозуміло, що були і антисеміти, і філосеміти, і просто байдужі до єврейського питання, що серед селян, що серед міщан, що серед духовництва, що серед чиновництва, так, і інтелігентів загалом. Залежно від регіону, кількість антисемітів в кожному з цих шарків була абсолютно різною. Але конкретно у випадку Семисенка, по-перше, треба глянути на його тексти. Так, про рівень його особистої культури можна судити, якраз Абрамсон цитує, широко цитує його відозви Семисенка, можна відповідно судити про рівень культури і мотивацію його, і те, яким чином він обґрунтовував свою антисемітську позицію, так? Тобто це написані жахливим суржиком, абсолютно безграмотні відозви, от, які не схожі на документи.
28: Паралель з Азіровим, коли от я читала.
19: Які не схожі на реальні відозви командира навіть невеликого з'єднання. Відповідно, одразу з цих відозв видно, що це небезпечна людина. Вони дуже схожі на те, як свої відозви, зокрема, до єврейського населення писав Григор'єв.
28: Mm-hmm.
19: От, дуже схоже, хоча у Григор'єва чисто в такому літературному плані вони навіть трошки грамотніші за Семисенкові. Але Григор'єв, це, умовно кажучи, Григор'єв можна назвати просто бандитом, але з таким досить сильним організаторськими здібностями. У випадку Семисенка це реально людина з маніакальними нахилами. І, зокрема, на тлі його антисемітизму. От, це реально небезпечна людина. І він був, відповідно, потім розстріляний зовсім не за це, так, а за його не лише антисемітизм вирізняв. Його вирізняло таке постійне небажання виконувати накази. Так, mm-hmm. Він абсолютно не визнавав жодної субординації перед вищим командуванням, і він хронічно відмовлявся виконувати накази командування директорії. Чому директорія так довго терпіла? Це велике питання. Так, чому його не заарештували одразу? І більше за те, він ще потім тижнями залишався в Проскурові після того, як стався цей погром, теж велике питання. Звідки походив його конкретний антисемітизм? Ну, він виходив зі свого суспільного прошарку. Так, і антисемітизм був присутній всюди, але серед людей менш культурних. Незалежно від освіти, так, тобто можна було мати лише початкову освіту, але через особливості свого попереднього бекграунду, особливості своєї родини, мати досить високу побутову культуру і відповідне ставлення до різних груп населення, так, і можна було мати умовно вищу освіту на той час, до зовсім маленький відсоток населення мав, і бути абсолютно некультурною в побутовому плані, в будь-якому іншому плані людина. Це не залежало від освіти. Залежало, але це не така пряма кореляція, як можна уявити, так, але ретранслювати уявлення свого прошарку, в якому виріс, ну, мабуть, представник кожної групи все ж таки їх ретранслював. Так, і навіть людина, яка начебто не мала антисемітських поглядів, все одно якісь стереотипи все одно повторювала. Просто в когось цей антисемітизм набував ось таких форм, а в когось, ну, можна згадати, якщо говорити, наприклад, про Київ, згадати Шульгіна. Шульгін, який був абсолютно переконаним антисемітом в той самий час, під час революції 1905 року брав участь у придушенні погрому на Деміївці, так. При тому, що сам він був антисемітом, але він придушував дії погромників. Брав участь під час справи Бейліса на стороні захисту Бейліса, так, при тому, що сам був антисемітом, але не вірив у цю сфальсифіковану історію про вбивство Ющенського Бейлісом. Але при тому постійно, як сам писав антисемітські статті в своїй газеті «Київлянин», так і друкував статті інших антисемітів. Так, тобто він був ідейним антисемітом, але не погромником.
28: Mm-hmm.
19: От, а можна було бути стихійним антисемітом і при тому не погромником, або взагалі не бути антисемітом і бути погромником в той самий час, тому що це можливість поживитися або виявити свій нахил до насильства проти відповідно тієї групи населення, яка в цей час не може себе захистити. Тут зійшлося конкретно у випадку Семисенка просто одразу багато факторів. Це і його особисті маніакальні нахили, і імовірно ураження мозку сифілісом, і те, з кого складалися ті військові формування, які йому підлягали, і кількість єврейського населення в місті, де він опинився, і дуже зручний привід у формі цієї невдалої спроби повстання.
28: Я дуже вам дякую за цю розмову.
19: Дякую за запрошення.
1: Відерштанд. Супротив. єврейських погромів.
15: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
15: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Багато хто з вас не повірить, але деякі з найвидатніших людей в історії, які змінили життя людства, мали таку особливість. Вони мали дислексію або принаймні чималі труднощі з навчанням. Дислексія – дивне слово? Насправді воно походить з грецької мови і означає «складно читати». Історії про видатних людей з дислексією – Росела Дренчі та Даніела Дзаноні.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». Є одна річ, яка об'єднує Леонардо да Вінчі, Ісаака Ньютона, Альберта Ейнштейна, Вінстона Черчилля, Томаса Круза, Пабло Пікассо та 40% найбагатших людей світу. Це дислексія – часткове своєрідне порушення процесу читання, що характеризується несформованістю, порушенням вищих психічних функцій і являє собою повторюванням помилки статтєвого характеру. Простіше кажучи, людям, у яких діагностували дислексію, важко читати та писати. Вони можуть плутати букви, міняти їх місцями, бачити їх у дзеркальному відображенні або бачити тільки частину літер. Це не хвороба, а проблема з навчанням, пов'язана з особливою роботою мозку. Автори кажуть, що, на думку деяких вчених, можливо, саме ця особливість дозволяє людям з дислексією подивитися на світ з іншого боку. Італійські логопединя Росела Гранчі та доктор фізики з явними ознаками дислексії Даніеля Дзаноні написали книгу про відомих людей із дислексією, які досягли великих успіхів у житті. Книга призначена для тих хлопців і дівчат, кажуть автори, хто, дізнавшись про свою проблему, зневірився у власних силах, хто сповнений сумнівів щодо свого майбутнього. Бо ці історії надихають людей з дислексією і допомагають їм знайти своє місце у житті. Отже, автори написали 15 мотиваційних нарисів про особистості, які, попри труднощі зі сприйняттям тексту, змогли досягнути вершин. І хоча це не повноцінні біографії, а скоріше замальовки, і з деякими фактами можна посперечатися, автори переконливо доводять, дислексія – це не вирок і не бар'єр на шляху до успіху, а особлива архітектура мислення, яка часто стає каталізатором творчості, нестандартного бачення та креативних рішень. Генії дислексією подолали всі перешкоди і здійснили свої мрії та бажання. Найважливішим є не тільки те, що з ними сталося, а й те, як вони переживали ті чи інші моменти свого життя. Намагаючись показати унікальність кожного героя, ми з'ясували, що головним чинником їхнього розвитку став потенціал їхніх можливостей. Саме це ми і хочемо донести до вас. Усі, і генії, і звичайні люди, повинні постійно і старанно розвивати свої здібності, не втрачаючи пристрасної віри, щоб досягти власної мети. Наприклад, пишуть автори, Агату Крісті вважали в родині відсталою. Ейнштейну викладач латини казав, що ти ніколи ніким не станеш, а Том Круз на початку своєї кар'єри вчив ролі на слух, адже звичайне читання сценаріїв давалося йому надзвичайно важко. Але всі вони колись зрозуміли – дислексія може стати джерелом творчості та нестандартних рішень. А приймати свої особливості вкрай важливо. Американський актор та режисер Генрі Вінклер дає такі поради дітям із дислексією. Пам'ятай, що ти велика людина. Школа сама по собі не визначає, хто ти є. У тебе чудові думки та ідеї. Саме ти маєш визначити свої таланти та переваги, розкрий їх та подаруй світу. А один з авторів книги Даніеля Дзаноні вважає, що серед того, що його врятувало, найбільшу увагу заслуговують оптимізм і стійкість, і ще здатність дивитися на все іншими очима. Я навчився вірити, що рано чи пізно зміни відбудуться, і метелик Даніеля вилезе зі свого кокона, щоб показати світу свої крила. Насправді, я не знаю, чи настав уже цей момент, але розуміння того, що не слід чекати негайного результату від роботи, точно навчило мене надзвичайної стійкості та бажання досягти мети. Я помилявся частіше за інших, аби дістатися наміченої самому собі цілі, але я розглядав свої помилки та невдачі як додаткову можливість діяти. Отже, історії про видатних людей з дислексією Роселе Гренчі та Даніеля Дзаноні треба купувати, щоб зрозуміти власні особливості, побачити власний потенціал і знайти мотивацію рухатися вперед. До речі, в книзі адаптований дизайн та спеціально підібраний шрифт, створений для максимально комфортного читання людьми з дислексією. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Російські війська продовжують атакувати, однак їхнє просування залишається обмеженим, а на низці напрямків сили оборони проводять контратаки. Чому російський наступ не дав Кремлю очікуваних результатів? Чи вдалося Україні перехопити ініціативу? Запитаємо Валерія Боровика, учасника бойових дій, засновника компанії виробника оборонної продукції First Contact. У студії працює Анастасія Потапенко. Я пропоную почати з нової російської, але може ще й не нової, тому що вже я знаю, що на фронті неодноразово застосовували таку розробку, про яку зараз багато говорять. Це шахет, який несе на собі декілька FPV-дронів. Розкажіть, будь ласка, що це за конструкція, наскільки вона ефективна, а згодом поговоримо про протидію таким шахедам.
9: Конструкція давно відома, ми колись подібні технологію застосовували, але носили наші дрони «Ятаган» на початку війни, ще до того, як прийшла ера квадрокоптерів, тобто під літак, який летить на далеку відстань, під фактично «Deep Strike» або «Middle Strike», підвішуються дрони, чи то літакового типу, чи квадрокоптерного типу, тобто коптерного типу. І тоді вони в заданій точці, або якщо в тебе є сталий зв'язок чи через супутниковий канал, чи, наприклад, через меш-мережу, якщо ти вибудував цю меш-мережу до цього дрону, чи якщо там middle strike, то прямої дії в тебе при заходженні в дадану ерію відкривається там ті речі, які тримають дрон, там, і він той другий, і він уже летить і керується чи то оператором, чи то він летить знову ж по цілі GPS-координат і доводиться до цілі. Зараз це приміняється із штучним інтелектом, де дрон в заданій точці, наприклад, відходить від апарату, і, відповідно, доводиться до цілі через штучний інтелект, тобто завантажені відео чи фото і навчена на модель, через machine learning модель доведення до цілі і, відповідно, вибору, алгоритм вибору цілі, по якій цілі бити, і тоді йде дрон. Те, що не сильно масштабовано, тому що саме головне в цій історії – це сталий зв'язок, як він може бути забезпечений, в першу чергу з дроном, який несе ці дрони, а в другу чергу вже з дроном, який відривається, який далі йде уже по своєму маршруту. Тобто, якщо забезпечити сталий зв'язок, або через ретранслятори, або через наявність, можливо, ретрансляторів там на території противника чи на нашій території, коли противник працює, то тоді можна з цим працювати. Тобто масштабування цього напрямку напряму залежить від того, яким чином буде керуватись дрон, який скидається.
8: А на вашу думку, наскільки це може бути швидко усунення цих проблем і, наприклад, наростання такої загрози, як шахеди з носіями з FPV-дронами, які, наприклад, можуть атакувати Київщину або, не дай Боже, Київ?
9: Якщо б в противника був Starlink, то це була б дуже серйозна загроза. І, до речі, спровокувало розмови з Маском і прохання відключити росіянам Starlink на території України, взагалі відключити Starlink. Значить, це якраз перші зальоти подібних дронів на територію вже глибинної України, тобто там до Києва дольоту. Якщо ви пам'ятаєте, це навіть на Майдан тоді прилетів з подібним дроном під крилом шахет. Ну, герань. Значить, тому ці технології, умовно кажучи, десь 2.5 роки, як вона почала працювати не тільки на лінії зіткнення, вона навіть на лінії зіткнення не масштабована ще, тому що ви розумієте, що коли летить не так високо дрон з подібними дронами, да, то це гарна ціль. Тому воно логічно приміняти подалі від лінії зіткнення, щоб тактичні мобільні вогневі групи не могли погашати ці дрони. Треба розуміти, що підвісити дрони під реактивний дрон, ну, фактично, Unreal, тому що їх просто змете потоком повітря на тій швидкості, на якій йде реактивний дрон. А от на дронах там модифікації тієї, де на двигунах внутрішнього згорання йде, то одним словом, десь 200 плюс-мінус кілометрів на годину, то там уже можна підвішувати. І тоді вже говорити про масштабування можна в контексті розвитку їхнього супутникового сегменту, там супутники «Рассвіт» і так далі, які там не досить вдало вони виводять, які втрачають. І, тобто, поки не буде покриття дуже серйозного через ці супутники території України, і там, де буде це покриття, їм ще треба забезпечити дуже велике вигрупування супутників. От коли воно там і буде, от тоді можна говорити про серйозну небезпеку. Але про цю небезпеку я пам'ятаю, колись навіть спілкувався з артилеристами, з тими, хто приміняє наше обладнання, там ракетчики, артилеристи, далеко від лінії зіткнення, коли ми пропонували там для, ну не знаю, я не можу сказати для якого, західного німецького обладнання, прикриття ребами, і не тільки ребами, прикриття самих гаубиць, самих ракетних комплексів від FPV-дронів. Тоді вони казали там 2 роки тому, та ну ви що, які FPV нам потрібно від інших, це не є проблемою. Я кажу, побачите, пройде час, поки реалізується іде контракту вашого постачання цього дуже дорогого, екстра дорогого обладнання. Прийде час, що сюди будуть заноситися FPV і будуть атакувати. Вам уже зараз потрібно думати по протидії FPV-дронам, які, здається, не можуть залітати на 100-200 кілометрів, але це буде, і ви маєте зараз це робити. І от зараз це обладнання поставлено, і зараз ця загроза може бути дуже серйозна, не тільки, точніше, в першу чергу на тих участках, де поближче до лінії зіткнення, там, умовно кажучи, участки для роботи діпстрайків, ой, мідлстрайків, тобто це там 200 плюс-мінус кілометрів, отам може бути більша проблема, чим всередині країни.
8: А якщо, наприклад, ми бачимо дрон, який має на собі FPV, який рухається траєкторією по Київщині і до міста Києва, які цілі він може преслідувати, або які цілі можуть преслідувати такі FPV, наприклад?
9: Любі. Цивільне населення. Значить, трансформатори, енергооб'єкти, офіси. терористичні удари по скупченню людей і так далі. Тобто треба розуміти, що такі FPV-шки, вони там, ну, максимум 3,5 кілограма там можуть нести. Тобто вони не є там супер ударними, це тактичні, але вони урону можуть нанести дуже велику. Наприклад, зараз я не можу сказати, що це FPV був, можливо, це і наш інтерсептор. Я їхав по Чернігівській трасі під Києвом. Значить, буквально за 150 там, метрів перед автомобілем між полосами в одну іншу сторону удар, це вибух був, і розрив, і ударилась бойова частина. Скоріш за все, там або це наш інтерсептор десь працював, або може навіть і FPV донесли туди. Тобто це може бути де завгодно. Якщо, повторюю, у них є можливість сталого зв'язку. Поки що я бачу, що це, скоріш за все, знаєте, продовження тестування, як це може працювати, навіть без зв'язку, можливо, навіть ну, сталого зв'язку, тобто без забезпечення відеокартинки, без забезпечення точності попадання.

0: Бо її почнуть чи відкриту або скриту, коли будуть технології якісь, можливо, у них кращі, чи у нас, або у нас кращі, чи у них, по-різному це може розвиватися. Тому я б дуже стримано говорив про тенденції, про такі переможні реляції. Це дуже гарно, що ми тримаємося, що ми там по заявам керівництва плюс там 5 кілометрів там звільняємо там порівняні з тим, що вони захоплюють. Тобто йде від'ємна для них тенденція перемоги, так би я сказав. Але все може змінитися в будь-який час. Тобто треба розуміти, що вся країна – це зона бойових дій. Треба зосередитись і розуміти, що нам ще працювати і працювати.
1: Це була розмова з Валерієм Боровиком, учасником бойових дій, засновником компанії-виробника оборонної продукції First Contact. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні «5 година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
2: Це історія про те, як
1: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
3: про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші.
2: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо «Next Gen» та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення
2: на Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17.10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
2: На Громадському радіо.
1: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота.

0: турбота про тих, кого ми любимо. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
12: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Усе важливе на цю годину.
13: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
14: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 9 вересня, і далі про найважливіше коротко.
13: Унаслідок російської атаки на Київ протягом дня одна жінка загинула, 9 людей постраждали.
14: Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління – угруповання військ-центр.
13: «Укрзалізниця» з 10 вересня скасовує 4 поїзди до Ізюма та у зворотньому напрямку через безпекову ситуацію.
14: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефульд відкинув заяви Сергія Лаврова про початок справжньої війни через інцидент із дронами в аеропорту Лейпцига.
0: Детальніше про головне.
13: У Києві внаслідок російської атаки загинула одна жінка, ще 9 людей постраждали. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. У Дніпровському районі внаслідок влучання безпілотника виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Попередньо є руйнування. Також у Дніпровському районі через падіння безпілотника загорілася складська будівля. На місцях працюють екстрені служби.
14: Росія атакує пункти пропуску на українському кордоні, щоб порушити логістичні маршрути. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, російські війська вже атакували 5 пунктів пропуску, 4 на кордоні з Молдовою та 1 на кордоні з Румунією. У ніч проти 9 вересня Росія атакувала безпілотниками міжнародний пункт пропуску Старокозаче на Одещині. Його роботу призупинили. За попередніми даними, 2 людей загинули, ще 3 постраждали. У Державній прикордонній службі України сподіваються відновити пропускні операції найближчими днями, однак точних термінів поки не називають.
13: У лікарні померли 2 жінки, які постраждали внаслідок російської атаки на поїзд у Сумському районі 8 вересня. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загиблим було 60 та 79 років. Вони зазнали важких поранень під час атаки. Ще 2 постраждалих залишаються у важкому стані. За словами Григорова, російські війська свідомо атакували цивільний транспорт безпілотниками.
14: Командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький очолить новий тимчасовий орган управління. Угруповання військ «Центр». Про це заступник Білецького Радіон Кудряшов сказав у коментарі для Ліганет. Нове угруповання відповідатиме за оборону більшої частини Донецької області. При цьому Білецький продовжить командувати 3-м армійським корпусом. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про посилення українських позицій на Донеччині завдяки двом угрупованням, командувачами яких будуть Білецький та командувач корпусу «Азов» Денис Прокопенко. А я нагадаю, що 24 серпня президент нагородив Білецького званням Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народові.
13: У Польщі представили український зенітний ракетний комплекс «Шершень», призначений для боротьби з різними типами повітряних цілей. Комплекс показали під час міжнародної оборонної виставки. «Шершень» розроблений як мультикаліберна система, його компоненти вже випробували з 5 типами ракет. До складу комплексу входять радіолокаційна станція, командний пункт і пускова установка. Розробники планують використовувати «Шершень» для перехоплення безпілотників, крилатих ракет та інших повітряних цілей.
14: «Укрзалізниця» з 10 вересня скасовує 4 поїзди до Ізюма та у зворотньому напрямку через безпекову ситуацію. Про це повідомило в Ізюмській міській військовій адміністрації. Не курсуватимуть регіональні поїзди «Харків-Ізюм» та «Ізюм-Харків», а також 2 технічні поїзди між Ізюмом та Закомельською. Пасажири зможуть повернути придбані квитки відповідно до чинних правил «Укрзалізниці». Сьогодні, нагадаю, на Ізюмщині російський шахет атакував поїзд, внаслідок чого 8 людей були поранені.
13: Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів, звільнилася з посади та з органів прокуратури. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Вдовиченко подала заяву на звільнення, відповідний наказ уже підписаний. 8 вересня було її останнім робочим днем. Раніше НАБУ та САП проводили обшуки Вдовиченко. За даними «Української правди», під час них виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їх їхніми родинами та підлеглими. Напередодні на тлі цього розслідування заяву про відставку також подав генеральний прокурор Руслан Кравченко.
14: Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль відкинув заяву Сергія Лаврова про, цитую, початок справжньої війни через інцидент із дронами в аеропорту Лейпцига та звинуватив його у брехні. Про це Вадефуль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Він наголосив, що Берлін знає про причетність Росії до інциденту в Лейпцигу та був змушений на нього відреагувати. За словами міністра, Лавров міг зробити таку заяву в день земельних виборів у Саксонії-Ангальт, щоб вплинути на настрої в німецькому суспільстві. Раніше Лавров назвав звинувачення Росії у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига, цитую, початком справжньої війни. Німеччина офіційно ж заявила про причетність Росії до інциденту 1 вересня.
13: У Росії втретє заочно заарештували керівника Офісу президента Кирила Буданова. Про це повідомив Московський міський суд. Буданова звинувачують у нібито, цитую, застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни. Суд визнав законним рішення про його заочний арешт, ухвалене у серпні. Уперше російський суд заочно заарештував Буданова у 2023 році за звинуваченням в організації терактів на території Росії. Вдруге – за нібито причетність до 104 атак безпілотників.
14: Президент Сербії Олександр Вучич розпустив парламент країни та призначив дострокові вибори на 25 жовтня. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на сербський телеканал N1. Вучич пояснив рішення напруженістю в суспільстві та політичними розбіжностями. 7 вересня уряд Сербії звернувся до президента із закликом розпустити парламент. Достроковим виборам передували тривалі антивладні протести, які розпочалися після загибелі 16 людей внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді у 2024 році.
13: Делегацію міністра внутрішніх справ німецької землі Баден-Вюртемберга, перепрошую, Мануеля Хагеля, евакуювали з потяга на під'їзді до Києва через загрозу російського обстрілу. Про це повідомляє німецьке видання. Хагель прибув до України для переговорів щодо економічної та безпекової співпраці. Під час евакуації з потяга до укриття німецький політик також бачив, як над Києвом збивали безпілотник. До складу делегації увійшли представники бізнесу Баден-Вюртемберга. 9 вересня Хагель також зустрівся з представниками Національної поліції України.
14: Автори анімаційного серіалу «Південний парк» заявили, що тепер він матиме назву «Південна Америка». Так вони вирішили висміяти останні перейменування президента США Дональда Трампа. Новина з'явилась на тлі того, що в серпні Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. А торік розпорядився назвати Мексиканську затоку Американською затокою. За день до оголошення «Південного парку» Трамп опублікував відео, створене штучним інтелектом, на якому він замінює слово «Мексико» на «Америка» на табличці «Welcome to New Mexico». А я зазначу, що Південний парк, який виходить із 1997 року, регулярно висміює президента США протягом обох його президентських термінів. Його творці Стоун та Паркер неодноразово ставали об'єктами критики з боку Трампа, Білого Дому та прихильників МАГА через жарти про президента.
13: Це були головні новини середи, 9 вересня на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
14: А наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
14: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода
7: на Громадському радіо.
15: Реклама.
16: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
15: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
17: 44 гривні 46 копійок.
0: Євро.
17: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
18: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Драйв-тайм на Громадському радіо.
13: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. В ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години говоритимемо про таке.
18: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
13: Підсумки 36-го Рамштайну. Партнери оголосили про нову допомогу для посилення України на полі бою. Про що йдеться, детальніше розберемо з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці, о 17:15. Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Це вже четверта атака із початку вересня на пропускну інфраструктуру. Для чого це Росія, розберемо з експертом о 17:30. Скільки державі обходиться один депутат? Рух «Чесно» порахував суми і пільги для народних обранців. О 17:45 поговоримо із Софією Лазаровою, парламентською аналітикинею руху «Чесно».
18: Драйв Тайм на громадському радіо.
13: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, я традиційно нагадую вам, що громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського у вкладці «Підтримати». Також закликаю вас долучитися до обговорення у студії, зателефонувавши за номером телефону 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Або пишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. Переходимо до першої теми ефіру.
18: Арсенал майбутнього.
11: Арсенал майбутнього.
18: Про військові технології на громадському радіо.
11: Арсенал майбутнього.
13: Говоритимемо про підсумки 36-го Рамштайну. Україна отримує нові військові зобов'язання від партнерів після чергового засідання у форматі «Рамштайн». Цього разу серед головних пріоритетів – захист українського неба, безпілотники, боєприпаси та далекобійні можливості Сил оборони. Німеччина заявила про 4 мільярди доларів на посилення української ППО, окремо кошти на розвиток «Діпстрайк» та «Мідлстрайк». Нідерланди та Норвегія спрямують сотні мільйонів на дрони, Іспанія – на ракети до «Петріот» і систему «Сейф». Велика Британія має прискорити постачання безпілотників. Загалом йдеться про понад 120 тисяч дронів цього року. А проте, наскільки важливі такі рішення і загалом, як скоро очікувати надходження цієї допомоги безпосередньо в Україну, ми поговоримо з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Назарій, доброго вечора.
15: Доброго вечора.
13: Як би ви загалом оцінили результати цього Рамштайну? Чи можна говорити, що партнери нарешті сфокусувалися саме на тих спроможностях, яких Україна найбільше потребує зараз?
15: Ключовою зміною попередніми Рамштайнами цієї зустріч є те, що міністр оборони Євген Хмара та головнокомандувач Михайло Драпатий уперше представили партнерам план війни, власне, за яким діють Сили оборони, і для реалізації якого нам необхідна їхня допомога. Зокрема, в рамках цього плану, котрий був представлений союзникам, Україні необхідно надати близько 300 ракет перехоплювачів до «Петріот», власне, для захисту від масованих повітряних атак з використанням балістичних ракет Російською Федерацією, а також інші засоби. Власне, реагуючи на конкретний план дій України, наші партнери бачать справді необхідність надання нам цієї допомоги та більш активно можуть на неї реагувати. Власне, цей Рамштайн став черговим успішним в контексті наданої нам допомоги, котра нам дійсно є необхідною.
13: ППО знову стало одним із головних питань. Німеччина заявляє про 4 мільярди доларів на посилення протиповітряної оборони. Наскільки, на вашу думку, це може реально змінити ситуацію захистом українських міст і критичної інфраструктури? І загалом, на що мають спрямувати ці кошти? Тому що, наскільки я розумію, самі системи є, немає чим збивати.
15: Та, власне, як і заявляв раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, одним із основних акцентів дипломатичної та міжнародної роботи України є, власне, посилення протиповітряного захисту. В цьому контексті, зокрема, враховуючи виділені нам кошти на засоби ППО Німеччиною та іншими країнами, можна говорити в першу чергу про закупівлю саме ракет ПАК-3 до систем ЗРК «Петріот». Ці ракети єдині на озброєнні України, котрі можуть з достатньо високою ефективністю протидіяти російській балістиці, що нам вкрай необхідно, зважаючи на досвід останніх масованих атак та серпня, коли, враховуючи вичерпані запаси протиракетних засобів, Росія посилила ці, власне, балістичні удари. Тож допомога, яку нам виділяють партнери, буде в першу чергу спрямована на ракети. Також не варто виключати і додаткове постачання самих ЗРК, тобто пустових пускових установок, радарів, центрів керування тощо, оскільки для закриття неба не тільки над стратегічно важливими військовими об'єктами, а й над цивільними містами тощо, Україні все ж необхідно продовжувати розбудовувати протиповітряну оборону, зокрема нарощуючи кількість засобів, котрі можуть протидіяти ворожим ракетам.
13: А партнери вкладаються дедалі більше в дрони. От говориться, що якщо по цифрам говорити, то Норвегія 560 мільйонів доларів, Нідерланди 448 мільйонів євро, Британія планує понад 120 тисяч доларів. Чи може така кількість реально вплинути на ситуацію на фронті? Якщо ми от бачимо такі суми, як вони в подальшому, ми їх побачимо на фронті, в якому вигляді?
15: Ці країни, зокрема, є учасниками проєкту «Лінія дронів», котрий Україна запропонувала нашим партнерам в якості двостороннього розвитку безпілотних систем. Зокрема, виділені кошти будуть спрямовані на як збільшення серійного виробництва безпілотників, що в подальшому застосовується як і для Middle Strike ударів, так і для використання безпосередньо на фронті. В цей же ж проєкт можна віднести і наземні або ж морські дрони, котрі також Сили оборони активно використовують. Крім того, Україна не зупиняється і продовжує розробку абсолютно нових систем безпілотних. Власне, наразі наші Сили оборони зіткнулися з таким досить серйозним викликом, як реактивні дрони, котрі Росія активно застосовує по нашій території протягом останніх тижнів, фактично нон-стопом запускаючи їх. Україна активно шукає відповідь на ці терористичні атаки, якими, зокрема, є дрони-перехоплювачі саме реактивних ударних дронів противника. Тож можна казати, що ці кошти будуть застосовуватись також і для розробки нових оборонних засобів та стратегій, котрими в подальшому ми будемо користуватись та ділитись своїм досвідом, власне, з нашими союзними країнами.
13: А ще хотіла вас уточнити з приводу того, це ж не просто FPV-дрони для піхоти, це, я так розумію, буде ціла система безпілотних військ. Вони будуть використовуватися і для розвідки, і для ураження, і для перехоплення, можливо, якоїсь логістики, наземні роботизовані комплекси.
15: Наразі на озброєнні Сил оборони, зокрема підрозділів Збройних сил України, є безліч дронів, котрі мають абсолютно різне цільове застосування. Як ви вірно підмітили, це може бути не лише ураження ворога, а й перебування якихось логістичних ланцюжків, постачання наших боєприпасів та провізії до лінії бойового зіткнення, в чому, зокрема, НРК досить просунулись протягом 2026 року. Тож виділення цих коштів та, власне, збільшення виробництва українськими компаніями-виробниками дронів спонукатимуть наші сили оборони до більш активної оборони та локальних просувань на лінії бойового зіткнення.
13: Окрема мова на Рамштайні йшла про кошти на Deep Strike, Middle Strike. Це саме ті атаки, які добре, ефективно, скажімо так, зарекомендували себе цього літа, особливо на окупованому Кримському півострові. Загалом, що означає ось це з військової точки зору? Чи може розвиток таких спроможностей дозволити Україні системно бити по російській військовій логістиці, інфраструктурі? Якщо туди вливати більше коштів, що можна очікувати і через який період часу?
15: Виділення більшої суми коштів передбачає собою, власне, збільшення кількості ударів такого типу. На прикладі Кримського півострову та тимчасово окупованих ударів по тимчасово окупованим територіям, котрі знаходяться на півдні України, ми можемо констатувати, що операція з логістичного локдауну, котра потім переросла і в морську в свою фазу, зарекомендувала себе досить добре, що дозволило силам оборони України не тільки запобігти наступу Російської Федерації на півдні нашої країни, що планувалося нашим ворогом протягом 2026 року, а й вести локальний контрнаступ, дозволяючи створити певні сірі зони або ж зачистити населені пункти від противника. Таким чином, фактично, повністю вдалося деокупувати Дніпропетровську область, що є досить гарним показником, зокрема, і мідл-страйк ударів.
13: Пане Назарію, з огляду на сьогоднішню масовану атаку по Україні, на вашу думку, чи достатньо нинішніх домовленостей, щоб пройти осінньо-зимовий період? Чи вже зараз потрібно говорити про новий терміновий запит до партнерів?
15: Наразі того, що нам виділяють партнери, ймовірно, не є достатньо, оскільки переважна більшість засобів протиповітряної оборони, котрі ми отримуємо із компанії проєкту Pural, завдяки якому європейські країни закуповують американське озброєння, власне, для нашої оборони. Втім, за цією схемою Україна може отримувати лише від 10 до 20 ракет на місяць. Мова про ракети ПАК-3 до систем Patriot, що є вкрай недостатнім обсягом для відбиття комбінованих атак. Для порівняння, лише за липень цього року Росія випустила по українським містам та критичним об'єктам інфраструктури майже 200 ракет різних типів. Відповідно, компенсуючи ось цей дефіцит ракет до систем ППО, європейські інституції шукають нові шляхи фінансування, як вже існуючих проєктів, так і створюючи нові. Зокрема, Європейська комісія в рамках програми Ukraine Support Loan на днях виділила транш в 3,2 мільярди євро. Ключовою відмінністю цього траншу від минулих є зняття принципу європейської переваги, що дозволяє нашим партнерам закуповувати не тільки європейське озброєння, а й, до прикладу, американське, що нам може говорити про потенційне збільшення постачання американських ракет до систем ППО.
13: Пане Назарію, буквально останнє питання підсумувати цю тему, бо у нас з вами ще є одна, яку хочемо встигнути обговорити. Можна говорити, що після цього Рамштайну Україна отримує не просто ресурси для стримування Росії, а отримує можливість нарощувати власну здатність і, скажімо так, диктувати свої умови на полі бою?
15: Так, абсолютно. З огляду на наші атаки протягом 2026 року, котрі ми почали нарощувати, починаючи, власне, з лютого місяця, можна казати про те, що Україна швидкими темпами перебирає перевагу в далекобійних ударах на свою сторону, що про що нам говорить і проблеми Російської Федерації з фінансуванням їхнього державного бюджету, себто спроможністю продавати чи виробляти нафтопродукти, проблеми Росії з зерном, з логістичні проблеми. та інші. Тож так, дійсно, ця допомога тільки допоможе силам оборони нарощувати свої удари.
13: У нас зараз буде невелика реклама. Ми перервемось буквально на пару хвилин. Пане Назарі, лишайтеся з нами. У нас ще є одна тема, яку ми хочемо з вами обговорити.
19: Драйв тайм на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
20: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
21: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
19: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
5: на громадському радіо.
16: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
19: Експертні рішення.
16: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
19: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
19: Драйв тайм на громадському радіо.
13: Драйв тайм продовжує свою роботу. Всім, хто щойно до нас доєднався, я нагадую, що нині ми спілкуємося з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. Пане Назарій, і тема, яку ми ще з вами хочемо обговорити, це те, що Росія постійно атакує пункти пропуску. Цієї ночі російські ударні безпілотники атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. Дрони влучили безпосередньо в інфраструктуру КПП і прилеглу територію. Виникли масштабні пожежі, загинули двоє людей, ще троє постраждали. Роботу пункту тимчасово призупинили. Це вже не поодинокий випадок. Я на початку сказала постійний. Мається на увазі, що за серпень такі удари здійснювалися вже у четверте. Якщо нагадати, то були удари по пропуску Табаки та Виноградівка на кордоні з Молдовою. 1 вересня російський шахет влучив у пункті пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Причому Орлівку атакували повторно і вже знову призупинили роботу. За даними Мінінфраструктури, лише за один тиждень на початку вересня ось такі невтішні цифри. І цікаво, чому Росія системно почала бити саме по пунктах пропусках? Яку військову або стратегічну мету вона переслідує?
15: Окрім вже згаданих вами, Росія також атакувала і пропускний пункт Котловина 20 серпня. Це КПП з Молдовою, власне, де було пошкоджено прилеглу територію. Дрон залетів до території пункту через, власне, територію Молдови. Тож можна констатувати, виходячи з цього, що російські війська систематично атакують прикордонну інфраструктуру України. Зокрема, останнім часом ворог здійснив удари вже по 5 пунктах перепуску, 4 з яких розташовані на кордоні з Молдовою та один з Румунією. Як підмічають і речники Державної прикордонної служби України, такі удари Росії по пунктах пропуску, де перебувають люди, є актом тероризму. Також хочу зазначити, що метою цих ударів є порушення їх функціонування, власне, котре передбачає собою і порушення функціонування низки наземних експортних маршрутів України, що проводиться з метою запобігання експорту українського зерна. Ці удари стали, ці маршрути стали альтернативними після двостороннього блокування морських маршрутів у Чорному морі та загального ослаблення української економіки за рахунок цього.
13: А наскільки складно захищати такі об'єкти від шахедів? Чи можна забезпечити ефективну ППО безпосередньо біля кожного КПП? Чи насправді ну це звучить дещо мало реалістично?
15: Донедавна західні кордони і в тому числі пункти перепуску вважались найнебезпечнішими місцями в Україні, оскільки це інфраструктура, котра безпосередньо межує з кордонами інших країн, тож Росія не наважувалась завдавати ударів по ним. З огляду на ті удари, котрі ми маємо станом на зараз, сили оборони безперечно намагатимуться посилити протиповітряну оборону в прикордонних ділянках. Також Україна, ймовірно, очікуватиме і реакції західних партнерів, зокрема країн, з якими межує територія України, задля і їхнього включення в захист цих прикордонних пунктів. Також можна припустити, з огляду на ці удари, що Росія, ймовірно, може розширити удари і на інші пункти перепуску, зокрема ті, що знаходяться на території на західній території України, там межують з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.
13: А якщо ми будемо говорити, якщо такі удари продовжаться, які наслідки можуть бути для українського експорту, зокрема зерна, промислових товарів і роботи дунайських портів?
15: Власне, цими ударами Росія намагається реалізувати одразу дві своїх цілі. Це експорт, власне, зерна та інших товарів цивільних, їх припинення їх експорту вдарить по українській економіці та змусить нашу державу шукати вихід з цієї ситуації. Крім того, ці удари також впливають і на оборонну логістику. В разі їх нарощення, зокрема, як я вже й казав раніше, потенційного на кордонах з Польщею чи Словаччиною, західна допомога може стикнутися з труднощами в логістиці, що теоретично може вплинути як на лінію бойового зіткнення, так і на спроможність українських міст захищатись від російських засобів повітряного нападу.
13: Я вам дякую за те, що ви стали частиною нашого ефіру. Ми проговорили з вами цілих дві цікавих теми. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку. Ми переходимо до наступної теми. Маємо встигнути обговорити, скільки ж коштують українські депутати.
19: Драйв тайм. На громадському радіо.
13: Народний депутат отримує близько 60 тисяч гривень зарплати на місяць, але це лише частина витрат держави на одного парламентаря. За підрахунками руху «Чесно», якщо врахувати компенсацію на житло, проїзд, депутатську діяльність, зарплати помічників та інші виплати, робота одного нардепа може обходитися бюджету приблизно у 435 тисяч гривень щомісяця. Причому у 2026 році одна з найбільших статей на так звані депутатські витрати зросла утричі із близько 60 до майже 200 тисяч гривень на місяць. Проте, скільки загалом обходиться Україні депутати і на що витрачаються ці кошти, ми поговоримо із парламентською аналітикиною руху «Чесно» Софією Лазаровою. Пані Софія, доброго вечора.
1: Доброго вечора.
13: Цікаво, у вас вийшов матеріал, де порахували, що один народний депутат разом із помічниками, компенсаціями може обходитися бюджету більш як 400 тисяч гривень на місяць. Наскільки коректно оцінювати вартість депутата саме так і що входить в цю суму?
1: Ну, це сума повна, якщо депутат бере прям всі види компенсації, які, на які він має право, і також, якщо депутат користується можливістю отримати депутатські виплати, має штат помічників, яким він оплачує роботу тощо, тоді такий депутат дійсно ось максимальна там сума, в яку він може обходитися, це близько 435 тисяч гривень. Насправді ситуація по Верховній Раді дуже різна, і різні депутати отримують різні виплати відповідно, тобто тут краще якраз таки те, що ми зробили, аналізувати по різних статтях витрат, щоб розуміти, на які речі витрачаються гроші, там, наприклад, на кожного з 392 депутатів, які в нас є в Верховній Раді, а які речі отримують окремі народні депутати, тому що, наприклад, депутати мають право на компенсацію на житло в Києві, але тільки якщо вони не мають прописки в столиці, це 20 тисяч гривень на місяць, але їх отримують не всі депутати. Тому тут дивлячись, як рахувати.
13: А якщо ми говоримо загалом безпосередньо депутатська зарплата близько 60 тисяч гривень, чому супутні витрати можуть бути у 7 разів більшими? Чи можна сказати, що українська держава сьогодні утримує не просто депутата, а фактично цілу невелику команду навколо нього?
1: Ну, саме на команду навколо депутата, на фонд для оплати праці його помічників в місяць виділяється 145 тисяч гривень. Депутат може мати до 31 помічника і, відповідно, сам розподіляє, чи він там всім платить 30 людям з тих 140 тисяч гривень, там якісь невеликі суми, чи він бере трьох помічників і платить їм повноцінну зарплату. Тому, так, в якомусь сенсі ці всі виплати на депутата, це, дійсно, виплати не лише на нього особисто, але і на інших людей, які також беруть участь в тому, щоб писати закони, виконувати роботу там по зустрічах з виборцями тощо. Але там частина суми йде власне особисто на самого народного депутата, в тому числі і його зарплата, і виплати на компенсацію народному депутату житла, на його відрядження по країні, на компенсацію транспорту. Тобто депутатські ці виплати вони складаються з дуже багатьох складників, і якраз таки це ми в тексті на сайті чесно намагалися розповісти. От з яких компонентів складаються ось ці всі гроші, які бюджет витрачає на те, щоб працювали народні депутати, ухвалювали закони.
13: Наскільки я розумію, що посадовий оклад рядового нардепа близько 33 тисяч гривень. Але от в матеріалі вказано, що насправді виходить понад 60. Що включає сума ось цих 60?
1: Так, дійсно, чистий посадовий оклад народного депутата стартує від 33 тисяч гривень. Це якщо цей депутат просто такий рядовий дефолтний депутат, який працює в комітеті, не має ніяких керівних посад, не є головою Верховної Ради, головою депутатської фракції, то що він отримує 33 тисячі гривень за умови, що він ходить на засідання, тому що це ще окрема історія, що депутати, які там повністю прогульники, вони зарплат не отримують. 33 тисячі гривень – це сума, яка виходить з кількості з прожиткового мінімуму, відповідно, депутати отримують від 10 до 12 прожиткових мінімумів. Один прожитковий мінімум цього року 3400 гривень. Але дійсно, якщо дивитися декларації народних депутатів, які зарплати вони самі показують в цих деклараціях, порахувати середню зарплату на одного депутата, то один депутат отримує приблизно 60 тисяч гривень, тобто вдвічі більше, ніж чистий посадовий оклад. А чому так? Тому що депутати отримують до посадового окладу чимало надбавок. Зверху одна з основних надбавок – це надбавка за інтенсивність праці. Вона може становити до 100% посадового окладу, тобто просто ось ця сума множиться ще на два. Але, окрім того, депутати можуть отримувати надбавки, наприклад, за вчений ступінь. Якщо це кандидат наук, він отримує плюс 15%, тобто ще плюс 5 тисяч гривень зверху до свого окладу за те, що має ступінь кандидата наук. Якщо це там доктор наук, це ще вища доплата. Якщо депутат має почесне звання заслуженого там економіста, юриста або народного артиста, ще когось, це ще від 20 до 40% зверху до зарплати. І так само депутати можуть отримати від 10 до 20% за роботу з доступом до держтаємниці. Це теж передбачається така надбавка. І тому сумарно, фактично, депутати отримують дійсно за підсумками 25-го року, відповідно до декларацій, середня зарплата була 60 800 гривень у одного народного депутата.
13: Наскільки я розумію, у 25-му році була історія, коли семеро депутатів не отримали зарплати через повну відсутність, але водночас є депутати, які пропускають від 90 до 95% голосувань. Чи достатньо нинішніх санкцій за прогули?
1: Я думаю, що тут самі депутати і їх колеги можуть визначати, чи вважають вони ці санкції достатніми, чи, можливо, в їх руках можливості зробити закон суворішим щодо прогулів. Як це працює, так дійсно, з тих депутатів, хто загалом декларацію подав, бо в нас ще є ті, хто або мають право не подавати декларацію, або ж вони не подали її навмисно. То з тих депутатів, хто подав декларацію, хто свої доходи показав суспільству, сім показали, що вони зарплату не отримували за рік. Всі ці люди, вони так само мали 100% показних відсутності, вони взагалі не ходили в Верховну Раду. Хтось з них втікач, як от слуга Олександр Куницький, який в декларації вказав, що проживає в Канаді, зарплату не отримує, але ну, мандат народного депутата він зберігає. Хтось з цих депутатів ще десь переховується, там ще Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, вони теж мають кримінальні провадження і в Україні не з'являються, і оголошені в розшук, і відповідно вони, але декларації за кордону подають, і в цих деклараціях вказують, що 0 гривень їх зарплата. Але дійсно є кілька депутатів, хто теж саме ми аналізували саме відсутність під час пленарних засідань, тому що ці дані є в доступі, щоб скачати. Не знаю щодо відсутності в комітетах. Тут є, наприклад, там Ігор Палиця, депутат від «За майбутнє». Він має 100% пропусків. Він не був на жодному голосуванні в Верховній Раді минулого року, але при цьому його середня зарплата була десь 37 тисяч на місяць. Тут може бути ряд причин, або ж він подавав апарату Верховної Ради пояснення причин своєї відсутності, або ж він, хоча не ходив у Верховну Раду, але ходив на свій комітет. Ну і крім того, він є співголовою депутатської групи, там теж за це є доплати, можливо, це витягло його зарплату на цей рівень. Тобто тут можуть мати якісь логічні пояснення, але так само так дійсно цікава ситуація, і тут більше питання там в Верховній Раді є регламентний комітет, те, що депутати самі можуть обговорити, чи нормально цієї ситуації з їх колегами, хто не голосує у Раді, але отримує повноцінну зарплату.
13: Я так розумію, що найбільш резонансна цифра у вашому дослідженні – це збільшення виплат на депутатську діяльність утричі, приблизно ну майже там до 200 тисяч гривень на місяць. А чому парламент вирішив збільшити саме цю статтю настільки суттєво?
1: Насправді я не чула багато офіційних пояснень, чому так сталося. Сталося це наприкінці грудня минулого року ще. Депутати внесли там маленький рядок у зміни у державний бюджет на цей рік і записали, що от зазвичай ці виплати на депутатську діяльність були 60 тисяч гривень, що дорівнювало одній зарплаті депутата. А вони вписали рядок, що в цьому році, в 26-му, має бути помножено на 3 зарплати депутата, і таким чином воно різко зросло аж до 200 тисяч гривень на місяць. Що таке депутатські виплати? Це окремі від зарплати гроші, які депутати отримують на те, щоб забезпечувати свою діяльність, там, наприклад, на оренду, приймальні, на якісь розхідні матеріали, папір, канцелярію, можливо, на якісь там ще депутатські програми. Там це може бути, в принципі, наскільки я розумію, і допомога виборцям, і якісь там фонди допомоги, але ну тобто, це там депутат сам розпоряджається, як він цими коштами, і відповідно, чому вирішили так збільшити цю суму? Ну, в тексті змін до державного бюджету там не було пояснення. Там, можливо, через, не знаю, зростання цін тощо. Тому насправді ну не назву, чому так вирішили, але дійсно є такий факт, що там в цьому році деякі виняток зроблено більшість виплати і побачити, буде так само зроблено і на наступний 27-й рік.
13: Окремо хотіла ще згадати аспект компенсації за оренду житла. У 2025 році її отримали 114 депутатів, а на це з бюджету прийшло близько 25 мільйонів гривень. Чи виправдана така компенсація під час війни? Чи перевіряється якось, чи має цей депутат власне житло у столиці?
1: Ця компенсація існувала і до війни, існує під час війни, її ніяк не обмежували. Це компенсація теж зверху до зарплати, тобто депутат не має зі свого кошту, зі своєї кишені платити за оренду житла, а йому на це можуть дати окремі гроші до 20 тисяч на місяць. Відповідно, там тариф 650 гривень на добу, на те, щоб депутат міг або знімати житло, або готельний номер, якщо він не має свого помешкання в Києві, якщо немає прописки в Києві, і більше того, навіть в 30-кілометровій зоні довкола столиці. Тобто це пільга така для депутатів з інших регіонів, в першу чергу для мажоритарників, щоб вони могли відповідно працювати в столиці і мали кошти на житло. І з приводу того, чи є виправданою ця сума під час війни чи ні, тобто цю компенсацію отримують депутати з різним матеріальним становищем, в когось дійсно в декларації жодних доходів, окрім зарплати, немає, і можливо там депутату віддавати третину зарплати на житло, це не зовсім комфортно, і є ще така виплата, і це більш-менш виправдано, але є депутати, в яких декларації доволі значні накопичення, і при цьому вони теж отримують цю виплату, тому що ніяк не обмежується.
13: Так, мені здається, у нас перервався трохи зв'язок. Ми говоримо про те, скільки обходиться депутати безпосередньо Україні. Говориться про те, що окремо держава компенсує житло і проїзд, і наприкінці 25-го року депутати отримали можливість компенсувати ще і накопичені дні невикористану відпустки. У деяких випадках це сотні тисяч гривень. Пані Софія до нас доєднується. На жаль, обірвався на зв'язок. Я попрошу повторити останні речення, бо, на жаль, не почули.
1: Так, тобто депутати мають право на цю виплату, якщо вони не мають житла в Києві, і це їх матеріальний стан ніяк не впливає на те, чи мають чи не мають вони право на цю виплату. Тут більше питання, чи там сам депутат вважає це чи ні коректним брати ще цю виплату під час війни, але в принципі закон це дозволяє.
13: Так. Ще окремо у нас лишається буквально не дуже багато часу. Хотіла зачепити з вами теж такий цікавий аспект. Ми поговорили вже і про транспорт, і про житло. Чи, можливо, варто запровадити правило, якщо депутат має достатні доходи або значні активи, держава не компенсовує йому ні проїзд, ні оренду? І наскільки загалом ось така ініціатива може бути підтримана?
1: Мені здається, що це трошки популістична ідея може бути, тому що з одного боку дійсно там нардепи отримують цілком ринкову зарплату і ще й зверху додаткові виплати, і звісно, вони не мають зі своєї кишені там покривати роботу помічників тощо. З іншого боку, якщо ця робота буде такою там так непривабливою, що окрім рівня відповідальності високого тощо, треба ще платити там на кожному кроці багато якихось сторонніх витрат, то менше людей захоче бути народним депутатом, ця робота, зокрема, привертатиме увагу меншої кількості фахових людей, які мають якусь експертизу в якихось сферах і можуть свій досвід використати для законодавчих ініціатив. Тому це питання, яке, мені здається, ця дискусія, вона вже існує досить давно. З одного боку, чи не надмірними є виплати компенсації депутатів, з іншого боку, як дотримати цього балансу, щоб це все ж таки не була якась неприваблива робота. Тому насправді питання відкрите, і ця дискусія вона дійсно так існує тривалий час в нашій країні.
13: І наскільки я розумію, Рух чесно порахував, що в середньому депутатська зарплата становить лише 9% від усіх доходів нардепів, а решта це компенсація. Загалом як рахувалося, і можливо під час дослідження цієї теми щось вас особисто здивувало?
1: Так, ну насправді, тобто рахували, читали в першу чергу, які виплати закон дає, дозволяє отримати нардепам, тобто що максимально вони можуть отримувати, і порівнювали з тим, що вони отримують фактично те, що вносять в свої декларації. Ну дійсно, там таке перша така річ, те, що чистий посадовий оклад двічі менше, ніж фактична зарплата, яку на руки отримують депутати. А інша ще річ, яка теж привернула увагу, це те, що депутати вони з цього року також мають змогу отримати компенсації за невикористані дні відпусток, і деякі депутати, я так розумію, за увесь час аж з 19-го року вони отримали таку компенсацію, в декого вона склала і півмільйона гривень, тобто по 45 днів на рік, там всі дні невигуляних відпусток, і оце склалася така сума компенсації за те, що не могли або не схотіли йти у відпустку ці депутати. А теж така цікава історія. Ну і доволі цікава історія – це те, що ми дивилися теж на основі того, що самі депутати про себе подають в декларації, наскільки багато з їх доходів становить саме зарплата. І насправді у Верховній Раді є ряд нардепів, в яких зарплата – це менше 1% їх доходів. Це, я думаю, доволі відомі депутати, які займаються і бізнесом, там той же Петро Порошенко, і там, наприклад, Борис Приходько з Довіри, і ще ряд депутатів, які декларували доходи від дивідендів, від інвестиційної діяльності. Відповідно, депутати, вони ж не мають права займатися бізнесом, якщо вони є депутатом, не мають права займатися другою роботою, але можуть отримувати просто проценти від якогось свого там бізнесу, який був до того, як вони увійшли в Верховну Раду. То для ряду депутатів їх зарплата менше 1% від всього доходу за рік. Ці депутати, до речі, компенсації не беруть або не вказали в деклараціях, але ну що навряд чи, скоріше за все, вони просто їх не отримують. Тобто є ряд депутатів, які з великим доходом, і вони хоча б компенсації під час війни з бюджетних грошей не брали. З приводу, до речі, ще другої роботи, депутати дійсно там не мають права на якусь повноцінну другу роботу іти, окрім викладання творчої діяльності. Тому у Верховній Раді є 43 депутати, які в минулому році також підробляли, так би мовити, викладанням. І задекларували теж такі ще грошові надходження, тобто зарплату депутата, якісь там компенсації і ще окремо за викладання доходи.

0: бонусів, скажімо так, які отримує народний обранець, це складає решту. Тобто, загалом вони, скажімо так, себе не образили. Я дякую за те, що ви були цю годину із драйв-таймом. Я повернусь до вас одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
1: Драйв-тайм на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Миргородському районі Полтавщини російський безпілотник влучив у житлові будинки. Травмовані троє людей. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Внаслідок атаки пошкоджені 4 житлові будинки. Травмовані 38-річний чоловік та дві жінки 32 і 56 років. Усі госпіталізували, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На місці працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки атаки. У Києві від завтра, з 10 вересня, продовжать роботу станції метро. Вони зачинятимуться для пасажирів на годину пізніше. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Водночас час відкриття станції не зміниться. Оновлений графік стосуватиметься роботи метро у звичайному режимі. А під час повітряних тривог діятимуть окремі правила руху поїздів. У КМДА пояснили, що рішення ухвалили з урахуванням пасажиропотоку та потреб мешканців столиці. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав зберігати союзницькі відносини із західними країнами та дружні зв'язки з Україною. Про це він заявив на міжнародній виставці оборонної промисловості у польському Кельце. За словами міністра, Росія намагається розколоти польське суспільство та послабити єдність Варшави із союзниками. Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не повинна залишатися без союзників та застеріг від політичних сил, які поширюють російську пропаганду. Він також нагадав про війну Росії проти України та заявив, що не можна ставити знак рівності між жертвою та агресором. У Великій Британії засудили незрячого чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо автомобіля своєї партнерки та проїхав близько 240 кілометрів. Про це повідомляє BBC. 50-річний Ентоні Голл втратив зір 2 роки тому, однак може розрізняти деякі джерела світла. Під час поїздки він орієнтувався на задні ліхтарі вантажівки, яка їхала попереду. Поліція зупинила чоловіка вранці 29 червня. Алкотестер показав 50 мікрограмів алкоголю на 100 мілілітрів видухованого повітря за дозволених 35. Суд призначив Голу 36 тижнів ув'язнення, однак відклав виконання покарання на 18 місяців. Також йому на рік заборонили керувати транспортними засобами. У Фінляндії завершили розслідування 4 випадків, коли українські дрони з вибухівкою навесні залетіли на територію країни. Про це повідомляє фінський мовник. Слідство встановило, що всі 4 безпілотники були українськими та прямували до цілей на території Росії. За даними слідства, дрони могли відхилятися від маршруту через російське GPS-глушіння з Калінінграда. На траєкторію також міг вплинути і вітер. Фінляндія не була цілю жодного з безпілотників. Фінські правоохоронці не знайшли підстав для продовження кримінального розслідування. Посли Євросоюзу знову не змогли домовитися про продовження санкцій проти понад 2600 російських фізичних та юридичних осіб. Про це Суспільному повідомили власні джерела. Термін дії обмежень спливає 15 вересня, а продовжити їх планують ще на рік. Рішення блокує Словаччина, яка вимагає виключити із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрі.

0: Рідмана. Раніше за їхнє виключення також виступала Угорщина. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
8: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
10: Життя
3: перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
12: Drive Time на громадському радіо.
0: Стартує друга година програми «Drive Time». В етері працює я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостєва редакторка Анна Безсмертна, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І найближчу годину ми говоритимемо про таке.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
0: Кравченко пішов із посади генпрокурора. Чим запам'ятався і хто може зайняти його місце? О 18:15 поміркуємо з Олексієм Ковжуном, медіа-аналітиком та співавтором «Медіагрунт». Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари. О 18:30 поговоримо з Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу. Кіно і театри в тривогу. Як переорієнтовуються розважальні сектори, в яких умовах постійних повітряних тривог, розберемо тему о 18:45 з Ольгою Пантелеймоновою, генеральною директоркою продюсерського центру «Апхаб».
12: Драйв Тайм на громадському радіо.
0: Традиційно на початку кожної години нагадую вам про те, що ви можете доєднатися до нашого ефіру. Якщо маєте питання по темі, що нині обговорюємо, набирайте 0800 30 40 33 або ж пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76. Переходимо до першої теми розмови.
3: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
0: Генеральний прокурор Руслан Кравченко йде з посади на тлі одного з найгучніших антикорупційних скандалів останнього часу – операція НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, йдеться про злочинну організацію, яка могла забезпечувати прикриття мережі шахрайських кол-центрів. Серед фігурантів – працівники Офісу генерального прокурора, НАБУ оприлюднило матеріали, в яких фігурують розмови Кравченка з одним із ключових підозрюваних Сергієм Кропивою. Сам Кравченко заперечує будь-яку причетність до злочинної діяльності, наголошує, процесуального статусу справи «Карфаген» він не має. Але політичні наслідки вже настали. Після спочатку заяв про небажання самостійно йти у відставку, Кравченко подав заяву про звільнення, тепер слово за Верховною Радою. То що це? Персональна відповідальність керівника прокуратури за дії його підлеглих, спроба політичної розрядки скандалу чи лише перший етап значно масштабнішого очищення Офісу прокурора? І головне, чи може справа «Карфаген» дійти безпосередньо до самого Руслана Кравченка? Маємо обговорити цю тему із медіа-аналітиком і співавтором медіа-ґрунту Олексієм Ковжином. Ну, а доки очікуємо на його появу, я нагадую вам, що ви можете стати спільнотою громадського радіо, заходьте на нашу сторінку і доєднуйтеся. Зазначу, що сам Кравченко написав, що я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру, але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора. Також він нагадає, що загалом Кравченко перебував на посаді із 24-го року. Про його ставлення до НАБУ і загалом про те, яким чином він позиціонував себе на цій посаді, ми хочемо поговорити із медіа-аналітиком, ми очікуємо його приєднання до нас. Скажу, що в понеділок ми обговорювали цю тему із антикорупційними експертами, і вони говорили про те, що нині загалом така ситуація, що так підказують мені, що, на жаль, ми не зможемо доєднати до нашого ефіру Олексія Ковжина. Тому пропоную вам послухати загалом цікаву записану розмову. Ми говорили із адвокатом Віталієм Савко про відшкодування за зруйноване житло після детонації на складах. Тоді ми говорили про те, як покарати винних, як притягнути до відповідальності, хто має нести за це відповідальність. Загалом, як правильно вчинити, мова йшла саме про те, якщо відбувалася детонація і ось ці безпосередньо вибухи, які були на Київщині. Тож, давайте послухаємо, що говорить адвокат Віталій Савко. Чи мають люди у Вишневому та Милій, ну або інших містах, які постраждали безпосередньо від того, що причиною руйнування стала детонація боєприпасів після російського удару, чи юридично це все одно вважається наслідком російської агресії?
13: Дивіться, для того, щоб визначити те, чи мають люди право на відшкодування внаслідок такої атаки, створюється в кожному населеному пункті, в сільській раді, відповідно, в міській раді, відповідна комісія, яка визначає і приймає остаточне рішення з приводу того, чи вважати саме от таку завдану шкоду, шкодою, яка здійснена внаслідок атаки ворога в даній ситуації. З іншого боку, у нас порушена кримінальна справа, ну, принаймні, про це повідомляється з відкритих джерел відносно дій у цих посадовців. І, як на мою особисту думку, визнати сам факт того, що виною є саме дії у цих посадовців, це фактично перекладання на цих конкретних фізичних осіб всієї відповідальності фактично за збройну агресію ворога. На моє особисте переконання, що б вони там не робили, як би вони не складали ці боєприпаси, які стали наслідком цих зруйнувань внаслідок детонації, все рівно, згідно причинно-наслідкового зв'язку, винуватим в даній ситуації є той, хто спричинив цей вибух, тобто той, хто запустив ту ракету, тобто Російська Федерація.
0: А чи підпадають такі випадки під програму, наприклад, є відновлення, якщо будинок повністю знищений, чи може власник отримати житловий сертифікат на нове житло, там, якщо пошкоджений, то на компенсацію на ремонт? Офіційна програма передбачає компенсацію у разі, якщо безпосередньо було зруйновано під час російської атаки. Але тут, це якби вторинне, наслідково ракета ж влучила не прямо в будинок, вона влучила в склад, а вже від складу полетіло далі.
13: Це насправді дискусійне питання, і воно стосується недосконалості нормативного акту, який регулює це питання. Однак на комісію покладається право призначити таку допомогу чи ні в кожному конкретному випадку. Тобто у них є певна свобода вибору визнати, да, що такий випадок є і був здійснений внаслідок атаки. Да. І ну, от, будучи навіть не юристом, а будучи стороннім спостерігачем в цьому питанні, як на мій погляд, причина є безумовна атака. Тобто самі був ці, якщо б вони від сонця почали детонувати, да, тоді можна було сказати, ну це причина неправильне зберігання, да, чи провокація, яка дозволила відповідно оце місце, да, відкрити. В даному випадку все рівно причиною є безумовно дії конкретної ракети, да, чи шахет, що там був, який відповідно зробив оце перший взрив, який став наслідком от всієї оцієї от атаки і всіх цих наслідків руйнування всіх будинків, навіть якщо ця ракета здетонувала потім одна від одної і не була російською.
0: Тобто, по суті, її відновлення можна отримати?
13: Да, якщо будуть відмовляти, то слід звертатися до суду, оскаржувати ці рішення.
0: А що робити людині, якщо будинок формально не знищений, але в ньому жити неможливо? Хто визначає ступінь пошкодження?
13: Комісія визначає, чи придатний він, чи він повністю зруйнований, чи можливо зробити. В комісію входять відповідні спеціалісти, які мають освіту в сфері проєктної документації і відповідно в сфері будівництва. Вони визначають і отримати визначають ступінь того, наскільки зруйнований будинок, і знов таки можна отримати компенсацію ж не тільки на повністю зруйноване житло і отримати сертифікат. А можна же отримати в тому числі і гроші на ремонт цієї будівлі, яка була пошкоджена.
0: Куди постраждалому звертатись першочергово? Як правильно зафіксувати збитки? Чи достатньо подати повідомлення через дію? Чи потрібно звернутися до ЦНАПу, місцевої влади, там поліція, ДСНС, робити незалежну оцінку?
13: Дивіться, тут знов таки як альтернатива, держава дозволяє звернутися через дію, сформувати відповідні заяви, прикласти квитанції з приводу вже виконаного ремонту, наприклад, або фотографії того, що слід зробити, витрати там на будівельні матеріали і відповідно отримати відшкодування, яке вже було зроблено, так і відшкодування, яке необхідно ще зробити. Так само, але верніше, в будь-якому випадку все рівно комісія буде виходити на місце і робити свої висновки з приводу фактичного розміру оцієї завданої шкоди.
0: Угу. А чи потрібно людям самостійно доводити причинно-наслідковий зв'язок, про який ми з вами говорили, про те, що між російським ударом, детонацією, руйнуванням їхнього будинку, чи цей факт теж має встановлювати комісія і держава?
13: Дивіться, задача людини – звернутися до комісії. Комісії надалі відповідні повноваження. Якщо вони відмовляють і кажуть, ні, йдіть там, це в рамках кримінального провадження, звертайтесь до тих посадовців і відшкодовуйте собі шкоду, тоді можна звернутися до суду і оскаржити рішення комісії. От в рамках цього судового процесу знадобиться цей причинно-наслідковий зв'язок доводити людині. Ну, це знов-таки, це треба витребувати в цю кримінальну справу, тому що просто так людина не зможе провести експертизу в рамках тої ж адміністративної процедури, якщо там ведеться кримінальна справа. І в рамках відмови необхідно буде доводити і збирати ці докази. Скоріш за все, треба дивитись, звісно, практику на сьогоднішній день, яким чином зараз виплачуються чи не виплачуються ці гроші, які рішення приймають, принаймні по першому випадку, да, чи є такі випадки. По-другому, ще дуже рано робити висновки, але на моє глибоке переконання, комісії не будуть відмовляти перш за все навіть з політичних мотивів. Да? Ну, тобто треба визнати, що ні, тут ракета не до чого ворога, да? Тут ми самі винні. Це, звісно, неправильно ні політично, ні юридично, і в даному випадку скоріш за все, комісії будуть приймати рішення щодо відшкодування цієї шкоди.
0: Окреме питання, хто взагалі має компенсовувати такі збитки, якщо слідство встановить, що боєприпаси зберігалися з порушеннями, і це збільшило масштаби трагедії, чи можуть постраждалі вимагати відшкодування не лише в межах державної програми, але й від конкретних винних осіб?
13: Дивіться, шкода, вона взагалі одна. Да? Тобто, якщо їм один раз відшкодували, наприклад, знищено повністю житло, в тій процедурі передбачається відмова від права власності на це житло, і, відповідно, вже в даному випадку стягувачем цієї шкоди стає держава, яка може в рамках тієї ж кримінальної процедури стягнути з винних, чи в рамках міжнародних процесів з держави стягнути ці збитки, або від конкретних фізичних осіб, посадовців стягнути ці кошти. Якщо це шкода, вона ж не тільки може бути в якості зруйнованого житла, ви кажете про те, що там була шкода і здоров'ю з іншим особам нанесена. От ця шкода може бути відшкодована в рамках кримінальної справи до тих самих посадовців, або в рамках кримінальної справи в цілому щодо оцієї події, яка призвела до там пошкодження здоров'я. Тобто, окрім двічі стягнути за одне те саме житло витрати на ремонт чи на відбудову буде неможливо, а інші різновид шкоди, да, можна буде отримувати.
0: Якщо людина втратила близького внаслідок російського удару, чи може вона подати позов саме до держави Україна про відшкодування моральної шкоди? У яких випадках для такого позову можуть бути юридичні підстави? Наприклад, якщо буде доведено неналежне зберігання боєприпасів або службову недбалість?
13: Так, безумовно, можна подати позов в рамках кримінальної справи до посадовців, не до держави, а до конкретних посадовців. Ну, і в даному випадку ці ж посадовці, вони працювали, і це відбувалось в рамках трудових відносин, тобто фактично відповідачем буде та військова частина чи підприємство, яке було відповідальне за це питання. Тобто в даному кримінальному провадженні буде фізичні особи притягатись до кримінальної відповідальності, а до цивільної відповідальності буде відповідати роботодавець цих посадових осіб. І от до них можна звернутися за відшкодуванням моральної, в тому числі шкоди за смерть близьких родичів.
0: Якщо держава вже виплатила передбачену законом допомогу сім'ї загиблого, чи позбавляє це родичів можливості додатково звернутися до суду за відшкодування моральної шкоди? Чи це два різні види компенсації?
13: Відшкодування шкоди може бути одна. Тобто тільки одна і та сама шкода, вона двічі там під різним кутом, вона не відшкодовується. Вона тільки перетікає від однієї особи до іншої. Тобто якщо держава виплатила за когось якесь відшкодування, то вона фактично становиться стягувачем в цьому питанні і стягує самостійно ці кошти.
0: А чи варто родині паралельно вимагати компенсацію ще від Росії? Що сьогодні юридично потрібно зробити, щоб зафіксувати смерть близької людини як збиток від російської агресії? Чи достатньо подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через дію? Чи потрібні ще якісь документи або судові рішення?
13: Ну, насправді, на сьогоднішній день дуже часто можна зустріти практику про відшкодування багатьох мільйонів гривень, в тому числі за шкоду від постійних оголошень тривог з приводу атак, не тільки того, що чи у зв'язку з тим, що людина приїхала в інше місце проживання, а її місто було окуповано. Однак, фактично, відсутній на сьогоднішній день механізм, який би дозволяв отримати ці гроші на свій рахунок такому позивачу. Тобто, фактично, є рішення суду про стягнення цих коштів, але воно жодним чином не може бути відшкодовано, принаймні немає механізму. Якщо міжнародна спільнота таки прийме рішення про те, що така шкода буде відшкодовуватись, наприклад, за рахунок тих же конфіскованих активів, ну тоді оці рішення судів українських, і знов таки в рамках нової процедури її ще немає, вони можуть бути фактично реалізовані. І з точки зору практики, да, дійсно люди отримують ці рішення, мабуть, на майбутнє, да, що колись, можливо, це буде зробити. На сьогоднішній день, на жаль, такого механізму немає.
0: Це був адвокат Віталій Савко. Ми говорили про відшкодування за зруйноване житло після детонації на складах. Далі коротка реклама і потім переходимо до нової теми.
14: Драйв тайм. на громадському радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
15: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
16: Соціальна реклама.
17: Львів, вересень, легендарний букфорум.
18: Чотириденний безкоштовний марафон зустрічей, дискусій, поезії, музики, рейву.
17: 10-13 вересня.
18: 15 локацій та 300 подій. Не пропусти.
17: Букфорум відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Міжнародного фонду відродження, Українського єврейської зустрічі, Львівської обласної військової адміністрації та Львівської міської ради. Плекаємо феномен. Будьмо на букфорумі.
16: Соціальна реклама.
19: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
20: до результату.
21: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
20: На громадському радіо.
21: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
14: Драйв-тайм на громадському радіо.
0: Ми продовжимо ефір драйв-тайму. Я нагадую, що нині будемо говорити про ще попереду дві цікаві теми. Якщо хочете доєднатися і поговорити на ці теми разом із нами, 0800 30 40 33. Або ж пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76. Тож, переходимо до наступної теми.
19: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
0: Росія б'є не лише по українській логістиці, удари по складах, транспортній та портовій інфраструктурі можуть мати прямий вплив на ціни в магазинах. Бізнес змушений перебудовувати маршрути, шукати нові склади, збільшувати доставку, а також витрачати більше грошей на логістику. І зрештою за цю перебудову платить споживач. Дорожча доставка, пальне, зберігання та можливий дефіцит окремих товарів. До слова, ми в ефірі неодноразово говорили про те, що дефіциту не спостерігається, проте от в матеріалі Ліги НЕД говориться про те, що такий певний вплив ось ці обстріли таки мають. Тому інфляція в Україні вже почала прискорюватися. У липні споживчі ціни зросли на менш ніж 0,5% на місяць, а в річному вимірі інфляція становила 7,7%. НБУ прогнозує подальше зростання інфляції найближчими місяцями, то наскільки сильно війна проти української логістики може вдарити по цінах, ми поговоримо з Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, доброго вечора.
22: Доброго вечора.
0: Наскільки серйозними є, скажімо так, інфляційним фактором зараз стають саме атаки Росії на логістичну інфраструктуру? Простіше кажучи, наскільки ці удари дійсно прискорюють інфляцію в Україні?
22: Ну, поки що цього ефекту ми не дуже сильно спостерігаємо з низки причин. Ну, по-перше, давайте поговоримо про інтенсивність власне ударів і що у нас відбувається з цими ударами. Вона зросла більше ніж утричі, і вже за 12 місяців пошкоджено близько 500 тисяч квадратних метрів складів. Тобто, і це там десь 10 мільярдів доларів запасів. Це дуже багато, це дуже великі числа. І у підсумку вони дійсно будуть перекладатися на ціни. Проте зараз ми вже маємо оцінку за серпень інфляції, і вона була 8,1%. Причому ми очікували, що почнеться вже підвищення інфляції в потихеньку після його падіння до там доволі низьких значень нижче 8%, що воно почнеться, і на кінець року інфляція буде 10-11%. Наприклад, НБУ очікує або 40%, а ми, Київська школа економіки, очікуємо 11% на кінець року. Але це було навіть до ситуації з логістикою, до ситуації з портами. Тому що...
2: Так, продовжуйте.
22: Да, тому що насправді у нас зараз і інші проінфляційні фактори також вистрілюють. В першу чергу це війна в Ірані і здорожчання палива. Тобто і поступове перекладання додаткових цін і вартості виробництва на споживачів через власну інфляцію. Але цей логістичний шок, він дійсно потихеньку буде посилювати, але тут дуже велика залежність від того, по-перше, яка буде реакція на це зростання інфляції. І ми бачили з того, як НБУ комунікувало під час його останнього комітету монетарної політики, і побачимо, як воно буде комунікувати під час наступного комітету вже за тиждень. І поки ця реакція доволі жорстка. Тобто неочікувано Нацбанк підняв свою ставку до 15,5% минулого разу і прокомунікував, що цілком ймовірно буде піднімати дані. І це допоможе знизити розбалансовані очікування і стримати ще більше зростання інфляції. Тому поки вона, ефект доволі помірний.
2: Загалом, ми от з нашими експертами говорили в ефірі, коли тільки почали обстрілювати логістику, про те, що великі торгові мережі не підуть на підняття цін через те, що це конкуренція. По факту, ми зараз можемо говорити, що ситуація помінялася і таки варто очікувати підвищення, бо інфляція з'їдає навіть те, що до цього тримали.
22: Я б сказав, що певне підвищення варто очікувати, проте важливо розуміти, що вартість доставки, вона займає лише там певну частку в вартості виробництва продукту. І також важливо, яку частину маржі будуть віддавати рітейлери за те, щоб отримати ціни привабливими для покупця. Тому що ситуація погіршується не тільки в бізнесу, котрий обстрілюють, котрий втрачає там потужності, і для котрого вартість виробництва зростає, і для котрого додатково тепер вартість логістики буде зростати. Але також і купівельна спроможність громадян, вона теж буде там трошки більш депресивна через власне доволі песимістичне очікування стосовно зими і бажання трошки наростити можливості відреагувати на важку зиму, там можливо купити додаткові генератори або батареї, щоб власне пережити цю зиму. І тому цілком ймовірно, що вони будуть витрачати менше грошей, і якщо вони будуть бачити більше цінник, то вони ще щадливіше будуть ставитись до своїх купівель. І тому дійсно конкуренція трошки зростає і доводиться відмовлятися від частини своєї мережі.
2: Цікаво, що заступник голови Національного банку України Володимир Липушинський, коментуючи ось цю новину, говорить, що про різкий стрибок цін не йдеться, ефект буде розтягнутим у часі і частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом. Тобто те, про що говорили перед цим, що звичайно, ось так раптово ніхто не відчує стрибок цін, але зважаючи на те, що у нас постійно щось зростає в ціні, в кінцевому чеку, я думаю, для українців це буде відчутно. Поправте мене, якщо я не права.
22: Так, насправді, от те, що ви проговорили, коментар Володимира, він абсолютно відповідає моєму коментарю також. Тобто це не буде таке різке зростання цін. І тут також грає велику роль, в якому форматі будуть перекладатися ціни. Наприклад, нещодавно виходила стаття, в якій описувала, що АТБ планує перекласти ціни на зруйновані склади повністю на виробника, в той час як Сільпо, Новус, Позі Груп, Новус, вони будуть ділити 50 на 50 від втрат, якщо будуть удари по логістичним центрам. І якщо буде перекладання на виробника, у котрих і так вже маржа, вона трошки не дуже висока через, власне, зростання цін на паливо, то їм доведеться піднімати свої ціни і закладати в них також ризик того, що їх товар буде зруйнований на складах. або закладати додаткові витрати на те, щоб ускладнити логістику і умовно не вести в логістичний центр вантажівку свою продукцію, а розвозити по магазину напряму свою продукцію. Це буде набагато дорожче, і відповідно їм доведеться вкладати це в свої ціни, і тоді це може відобразитися сильніше на фінальних цінах, котрі бачать покупці в магазині.
2: А які товари найперше можуть подорожчати через логістичні проблеми? Це передусім імпорт, чи можливо в якесь внутрішнє виробництво, яке просто неможливо доставити, і в пошуках альтернативних шляхів на фоні інфляції, звичайно, і можливо там страхування певних ризиків, то це додасться в ціні?
22: Я думаю, що імпорт він буде трошки більш першочерговим в контексті зростання, бо там логістична складова, вона має більшу вагу, тому що доставити з локальної фабрики на локальний ринок якийсь товар, умовно там хліб чи воду, це там логістична складова, вона не дуже велика. А якщо говорити, щоб доставити з Польщі сири, то воно дорожче, тому що або треба це вести умовно в вантажівку, де дизель і так вже дорожче поступово через війну в Ірані і через її продовження, або вести залізницею, котра перебуває теж не в найкращому стані через атаки Росії.
2: А чи можливо чи можна урівноважити ціни, скажімо так, бо ми неодноразово в ефірі говорили про те, а де ж зберігати через те, що зруйновано складів, зруйнована логістика, говорили про те, що підприємства відвантажують безпосередньо в магазини. Чи можливо ось ця, скажімо так, ланка в подальшому десь стримувати ціни? Ну, про скорочення, звичайно, не говорю, але урівноважити їх, якщо десь є інфляція, якщо пропустили зберігання складів одразу до магазину, то це дасть шанс на те, що продукт не буде настільки дорожчати.
22: Це дасть ефект тільки в тому контексті, що виробники не будуть закладати в свої ціни ймовірні знищення товару, але сама логістика, вона буде дорожчою через. І тому це також матиме прогресивний ефект. Єдине, що може не такий великий, не такий значний, як міг би бути, якби цей товар був взагалі зруйнований.
2: А наскільки ця ситуація загалом може вплинути на курс гривні? Чи створює дорожчий імпорт додатковий тиск на валютний ринок?
22: Там, звісно, створює з одного боку, бо ми будемо більше витрачати доларів і у нас буде гірший торговельний баланс, але з іншого боку, ці товари імпортні через дорожчання можуть бути заміщені і частково так і буде в окремих секторах внутрішньому товарами внутрішнього виробництва. Наприклад, та ж молочка. Я очікую, що польські сири, польська молочка, вона буде дорожчати трошки швидше, ніж локальна, через саме ефекти ситуації на ринку. Ось тому тут можна говорити і в обидві сторони будуть ефекти, але, звісно, ті товари, котрі не можна замістити внутрішнім виробництвом, то вони будуть дорожчі, і вони будуть впливати на торговельний баланс і відповідно тиснути на долар негативно. Але тут, насправді, більше ефект не від товарів рітейлу, а більше ефект від таких великих категорій товарів. Це агроекспорт, це експорт металургії, котрий не дуже їде, і котрого у нас буде відповідно менше, а менше експорту. Це теж історія про те, що у нас буде менше доларів заходити в економіку, відповідно тиск на курс буде більший.
2: Загалом НБУ прогнозує, що інфляція найближчими місяцями зростатиме і може становити близько 10% за підсумками року. Чи можуть проблеми з логістикою змусити НБУ переглянути цей прогноз? І загалом 10%, наскільки це велика або навпаки невеликий відсоток в умовах війни?
22: В умовах війни ми бачили і більші відсотки, ми бачили 25% в 2022 році. І, в принципі, ми це пережили. Тому я впевнений, що ми переживемо 10% зараз. Проте, звісно, 10% – це такий, 10% інфляції – це такий поріг, з котрого там було дослідження, що люди починають більше звертати увагу на зростання цін і більш прискіпливо дивитися на це. І це погіршує очікування, що, відповідно, змушуватиме Нацбанк більш агресивно діяти в контексті стримування зростання цін. Їх прогноз 10%, він все ж таки готувався якщо не помиляюся, липні, і опублікований був в самому початку серпня. Тому він не повною мірою охоплює ось цей ефект від зростання цін через удари по логістиці. Проте, якщо я не помиляюсь, була комунікація стосовно того, що ці удари вони в 26-му році дадуть лише там декілька десятих відсоткових пунктів до інфляції. Тому цілком можна очікувати, що їх оновлений прогноз, який вийде в жовтні 26-го року, він буде вище до 11, можливо, 11 стопійками відсотків. Наш прогноз після школи економіки, він вже 11%, і, скоріше все, він теж еволюціонує до вище до 12%. Тобто 0,5-1% – це той ефект, який можна закладати від ситуації з логістикою. Проте основний ефект, як ми говорили раніше, він буде відображатися поступово, і, скоріше все, ми побачимо більший тиск на інфляцію вже в 27-му році, аніж у 26-му.
2: Я вам дякую за те, що стали частиною нашого ефіру. Керівник напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки Дмитро Круковець був з нами на прямому зв'язку. І ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
5: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
2: Київ намагається жити і працювати попри постійні повітряні тривоги, але є сфери, для яких перерва на годину чи навіть кілька годин – це не просто незручність. Це може означати фактичний зрив події. Йдеться про театри, кінотеатри, концерти, стендапи, вистави й інші розважальні заходи, які тривають по 2-3 години і більше. Що робити, якщо посеред фільму або вистави лунає повітряна тривога? Звичайно, що нині театри, кінотеатри пропонують перенесення. Але чи готові самі глядачі сьогодні планувати свій похід у театр, якщо знають, що можуть не додивитися виставу до кінця? Про це ми поговоримо із генеральною директоркою продюсерського центру «Апхаб» Ольгою Пантелеймоновою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ольго, доброго вечора.
6: Доброго вечора.
2: Після останньої хвилі атак Київ переживає особливо велику кількість тривог. Лише там за кілька днів наприкінці серпня понад 60 сигналів, сумарно там близько 52 годин. Культурна розважальна сфера. Наскільки складно адаптуватися до життя в таких умовах? Тому що коли тривоги лунали з меншою періодичністю, тоді і театри, і кінотеатри пристосовувались тим, що або робили перенесення сеансу, якщо тривога тривала недовго, або ж там компенсовували. Наскільки в нинішніх умовах глядач готовий йти на вистави, готовий йти на кіно? Тому що, наприклад, з власного досвіду я сходила на кіно, яке тривало 2 години, я подивилася половину, а потім мені пропонують або подивитися першу половину знову, або не дивитися другу половину. Як нині реагує культурна спільнота на всі ці тривоги?
6: Так, у нас можна розділити на 2 проблеми. Проблема перша – це, в принципі, здатність кінотеатру працювати. Особливо, якщо ми говоримо про великі кіномережі, які вміщують в собі багато залів, так, і які касу роблять основну, наприклад, у кінопрокаті. Це кінотеатри, які в ТРЦ розташовані. До 4 вересня, поки не було введено постанову в дії від Кабінету міністрів 10-1092, взагалі кінотеатри, театри майже не працювали, оскільки часті тривоги вони переривають сеанси, відповідний глядач не йде і сам по собі сеанс не стається. А падіння кінотеатрального ринку по Києву становило десь 90% від загальної каси. А це критична історія, враховуючи те, що це старт сезону. Це саме той сезон, коли починають вже ходити в кінотеатр. Повністю майже впав сімейний перегляд, тобто з дітками сама по собі аудиторія зменшилася і змінилася за віковою категорією. А це важливо, оскільки кожна стрічка, вона має свою аудиторію, відповідно свою аудиторію збирає. На прикладі Києва десь 30-38% тільки сеансів взагалі сталося, але це ті сеанси, які, за які стягнуто оплату за квиток. Тобто серед тих сеансів ще й такі сеанси, які ви згадуєте, коли встигли подивитися лише тільки півфільму, так, але за квиток все ж таки заплатили. Ну і навіть серед тих, що сталося сеансів, там відвідуваність дуже низька. Звісно, зараз люди не обирають поки що цей це такий розважальний похід, оскільки вони просто ризикують з тим, що вони не складуться ці сеанси. Зараз при встановленні різних режимів, червоної, жовтої зон, трошки легше стало, оскільки самі по собі ТРЦ, які мають підземні паркінги, а тільки ті, які не мають, цього не можуть поки що зробити, вони встановлюють при жовтих загрозах можливість продовження перегляду сеансу за рішенням глядачів. Глядачі зазвичай обираються ж таки продовжити дивитися. Тобто трошки стало легше, але саме по собі падіння аудиторії, воно відбулося. Наприклад, українські стрічки деякі взагалі перенесені з прокату на якийсь або невизначений час, або на наступну весну, а це вже критично для самих по собі виробників, оскільки вони повинні повертати вкладені гроші. Це найдорожчий і найшвидший спосіб монетизації фільмів. У порівнянні, наприклад, кінотеатральна каса – це 50-100 разів вище по грошах, ніж, наприклад, діджитальні продажі. Так? Тому це критично не тільки для самих кінотеатрів, а й для тих самих виробників, які повинні отримати свої гроші назад через квитки і потім реінвестувати в наступні фільми.
2: Тобто, по суті, наскільки я зрозуміла, найбільш вразлива категорія тут якраз це кінотеатри, тому що якщо говорити про театри, вони мають можливість зібрати акторів і облаштувати десь майданчик, аби провести виставу безпосередньо в укритті. Так само про якісь стендапи, концерти, там, де це облаштовано заздалегідь. А кінотеатри зазвичай розташовані у великих торговельних центрах. І люди йдуть подивитись кіно на великих екранах. Його нікуди не перенесеш. Як, на вашу думку, має реагувати на таку проблему в сфері кіно держава, чи, можливо, має забезпечувати підтримку? Загалом, як ви бачите переформатування ось конкретно цієї галузі кіно?
6: Взагалі є довгострокові стратегічні пропозиції, так, які пов'язані більшою мірою будівництвом підземних розважальних центрів і, відповідно, і кінотеатрів також. Напевно, що це буде нашим таким майбутнім, умовно кажучи. Тобто, коли, наприклад, будуються якісь житлові комплекси, то, звісно, під землю можна і кінотеатри розмістити, і навіть деякі торгівельні площі, тому що і торгівля ж теж страждає. Так? А якщо щодо короткострокових, то за нашими даними десь місяць, ще якщо місяць така картина буде відбуватися, то кінотеатри будуть вимушені закриватися, оскільки для них це фактично простій. В них їм потрібно платити зарплату своїм працівникам, які специфічні професії мають. Вони дуже вузькосекторальні, так? Ну і відповідна оренда, відповідна електроенергія і обслуговування обладнання. І тому я би сказала так, що якщо не виправиться ситуація протягом місяця, то ми можемо втратити значну кількість кінотеатрів в цілому. Вони або закриються, або закриються на невизначений час, що теж дуже критично для бізнесу в простої.
2: Поговорити ще про повернення коштів, тому що, знов таки, повертаючись до моменту, коли я додивилась тільки половину, мені запропонували натомість піти подивитися інший фільм в іншій категорії, але я, чесно, так і не зібралася. А якщо говорити про правила відшкодування, чи є якісь вони для всіх одні загальні, чи кожен там кінотеатр, театр приймає власні якісь правила щодо повернення грошей?
6: Ну, ось, наприклад, на прикладі кінотеатрів, можу сказати, вони загальні зберігаються, але вони визначені ринком, тобто це не нормовані якимось чином там нормативними документами, підзаконними актами. Це кінотеатри самі встановлюють ці правила. Умовно кажучи, якщо 15 хвилин пройшло фільму більше, ніж 15 хвилин, і починається тривога, відповідно до якої потрібно сеанс припинити, то гроші або не повертають, або пропонується інший сеанс там, або ваучер для перегляду там будь-якого іншого фільму в інший час. Якщо менше 15 хвилин, то сеанс може відновлюватися, і тоді просто пізніше трохи глядачі зайдуть в зал. Загальне правило, воно такими залишається, і, звісно, там якісь відшкодування, наприклад, там від держави не передбачається в цій історії ані для глядачів, ані для кінотеатрів.
2: Хочу ще встигнути зачепити сьогодні тему концерти, стендапи, інші заходи, які, ну, скажімо так, дещо складно перервати без втрати певної атмосфери. Тому що коли люди сидять там, вони налаштовані на певну хвилю, і ось тут лунає тривога, і одразу що робити? На вашу думку, чи є зараз певні правила, можливо, ви мені підкажете, з приводу того, що зараз подібні концерти не проводяться без належного обладнаного поруч укриття?
6: Так, обов'язково має бути підземне укриття, що важливо. Але так чи інакше, самі концерти і великі заходи, вони приймають рішення на власний розсуд і під свою власну відповідальність. І, звісно, вони їх переносять. Це перший пункт, це, звісно, безпекова складова, оскільки це багато глядачів, так, це там тисячі, умовно так умовно сказати. Тобто навіть сам по собі трафік людей при спуску там в локацію, яка є укриттям, вона є такою важкою, так? А по-друге, це інший фактор, це спонсори, які заходять під цю подію, відповідно, так? Вони теж несуть свої ризики, тому що подія має статися для того, щоб відпрацювали всі інвестиції, які були вкладені в це. Тому багато заходів просто переносяться або скасовуються саме з таких ризикових моментів.
2: Я пам'ятаю, в 2020 році, коли почався ковід, тоді для кінотеатрів, для театрів були встановлені певні правила. І тоді, звичайно, терпіли величезні збитки через те, що заповненість залу була неповною, але в безпекових цілях людей саджали через одне чи через два крісла. Чи можна порівнювати той період з цим періодом? І якщо є цифри, то попрошу їх назвати. Якщо немає цифр, то просто суто ваш аналіз з приводу того, де зараз ситуація виглядає загрозливішою. Тоді, в 2020 році, чи зараз?
6: Вона виглядає загрозливішою зараз, оскільки ось та завантаженість залу, так, вона корелюється відповідно більшою мірою зараз глядачами. Якщо раніше при ковіді були просто правила, які просто зменшили, умовно кажучи, там арифметично, так, цей обсяг виручки, то зараз це ризикована історія, вона органічним шляхом відповідно корелюється. Сам по собі глядач не обирає такий вид досугу, тому що він для самого глядача є ризикованим навіть не стільки з точки зору безпеки. Це така певна адаптація людей. Напевно, що всім зрозуміло, про що я зараз кажу. Це просто втрачений час тим самим глядачем, так, який він витратить і відповідно, і в тому числі і на квиток. І тому він не ризикує. Тобто навіть не тільки там з точки зору безпеки, а з точки зору втраченого часу. Тому я і говорю про це падіння на 90% по Києву, за тими даними, коли кінотеатри ось таким чином працювали при тривогах.
2: Завершуючи нашу розмову, підсумовуючи, на вашу думку, чи можливий варіант, що коли ситуація стабілізується ось цими тривогами, значне подорожчання квитків, адже ну заклади хочуть все ж таки відбити те, що втратили напередодні. Чи можна очікувати підвищення цін? Можливо, є рекомендації купити квиток зараз, а скористатися ним трохи пізніше?
6: Квиток зараз купити завчасно, напевно, що не дуже гарна пропозиція, тому що він купується на конкретний сеанс, який може просто не статися. І тоді він просто буде повернути ті гроші і, відповідно, ти просто їх там витратиш ні на що. В кінотеатрах це працює трошки іншим чином. Собівартість все ж таки формується на основі загальноекономічних показників. Вона не пов'язана більшою мірою з цим питанням, щоб відбити, умовно кажучи, так, ті збитки, які понесені були у зв'язку з простоєм. Оскільки є купівельна спроможність глядача, він здебільшого прикормлений один тон самий, і глядач звикає до ціни, за якою він звик купувати. Тому це дуже небезпечно різко збільшувати вартість квитків. Але є подорожчання суто сезонне, воно і здійснюється десь так з жовтня місяця і під Новий рік. Тому буде на наш прогноз, скоріш за все, буде витримуватися раніше заплановане прогнозоване здорожчання суто пов'язане з сезоном. Звісно, це все-таки бізнес, він приймає рішення індивідуально щодо цього, але значного збільшення ми не бачаємо, оскільки ми просто втратимо глядача як такого. А втратити його дуже теж небезпечно, тому що ось цю звичку ходити в кінотеатр, її треба підтримувати. Далеко не всі мають цю звичку.
2: І буквально остання ремарка. На вашу думку, якщо така кількість тривог, на жаль, стане нормою на місяці чи роки, чи зможе культурна індустрія повноцінно адаптуватися?
6: Кінотеатри безпосередньо не зможуть, якщо не вирішити технічно питання і інвестиційно вкладення в інших локацій, які будуть забезпечувати перегляд без припинення, це під землею, тобто в самому по собі укритті. Ми передбачаємося, що теж таки вони будуть закриватися. Дуже багато кінотеатрів закрилося і в ковід, і в перший рік, особливо Великої війни, 22-й рік, майже два рази. Тому, в принципі, так важко про це говорити, але скоріше за все воно закриється, тому що до банкротства доводити ніх, звісно, сам себе кінотеатр не буде.
2: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашої розмови. Генеральна директорка продюсерського центру «Апхаб» Ольга Пантелеймонова була на хвилях громадського радіо. Ми говорили про те, як культурна індустрія виживає під час постійних повітряних тривог, чи відбувається переорієнтація, де це можливо, яка із цих, скажімо так, галузей в культурі найбільш вразлива.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки протягом дня зросла до 14 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Інформація про наслідки атаки нині уточнюється, а я нагадаю, що у Дніпровському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Для допомоги мешканцям постраждалих будинків розгорнуло оперативний штаб. Там можна отримати консультацію щодо оформлення документів, подати звернення про пошкоджене майно та отримати необхідну інформаційну підтримку. А загалом, внаслідок російської атаки, я повторю, що протягом дня постраждали 14 людей, серед них двоє дітей. У Києві внаслідок російської атаки зруйнований склад дитячих іграшок компанії «Кідсвіт». Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на компанію. Російський безпілотник влучив безпосередньо у склад, після чого виникла масштабна пожежа. Люди внаслідок удару не постраждали. У компанії заявили, що значна частина товару знищена, а остаточний розмір збитків ще підраховують. «Кідсвіт» є одним із великих українських дистриб'юторів дитячих товарів та іграшок. Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Вдовиченко подала заяву про звільнення за власним бажанням. 8 вересня було її останнім робочим днем. Раніше НАБУ проводило обшуки Вдовиченко. За даними медіа, у неї виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками НАБУ і САП, їхніми родинами та працівниками. Напередодні заяву про відставку також подав генеральний прокурор Руслан Кравченко. Рівень води у Віслі у Варшаві впав до нового історичного мінімуму за близько 70 років спостережень. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на польське РМФ-24. 9 вересня, тобто сьогодні, на гідрологічній станції Варшава-Бульвари рівень води становив 94-95 сантиметрів. Попередній рекорд зафіксували лише минулого тижня, тоді рівень води становив 98 сантиметрів. На іншій варшавській станції – Варшава, Надвіляновка, рівень Вісли опустився до 15 сантиметрів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переніс заплановану на 9 вересня телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося після того, як Трамп привітав ультраправу альтернативу для Німеччини з перемогою на виборах у Саксонії-Ангальт. Про це повідомляє німецьке видання Тагесхаус з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса. Нової дати розмови поки не визначили, причину перенесення офіційно не назвали. Водночас у німецькому уряді розкритикували допис Трампа. Речник нагадав, що Мерц виступає проти втручання іноземних політиків у внутрішньополітичні справи Німеччини. На вибори у Саксонії-Ангальт альтернатива для Німеччини отримала майже 44% голосів, а партія Мерца – трохи більше 17%. Північна Корея збудувала новий об'єкт зі збагачення урану та продовжує розширювати свою ядерну програму. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії. За даними МАГАТЕ, новий об'єкт розташований у ядерному комплексі Йонбені. Будівництво розпочалося наприкінці 2024 року. У 2026-му МАГАТЕ зафіксувала ознаки початку роботи частини обладнання. В агентстві наголосили, що розвиток ядерної програми КНДР порушує резолюції Ради безпеки ООН. Водночас МАГАТЕ не має доступу до об'єктів у Північній Кореї з 2009 року, тому робить висновки на основі супутникових знімків та відкритих джерел. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Погода на громадському радіо.
1: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 46 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
3: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення.
3: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Експертні рішення. На громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
3: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Яка ситуація на Покровському напрямку? О 8:15 запитаємо у Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. А о 9:30 обговоримо булінг вчителів у школі з Оленою Парфьоновою, головою «Батьки СОС».
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
10: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
10: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
10: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
10: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
12: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
13: Згенеровано ші.
11: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
14: Про штучну реальність.
11: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
11: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
14: Згенеровано ші.
15: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
11: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
16: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
17: Якщо чесно кажучи, я не розраховував, що я потраплю до полону. Кожного разу, коли я їздив з Бердянська до Запоріжжя, з Запоріжжя до Бердянська, я кожного разу прощався зі своєю родиною назавжди. Тому що я не був впевнений, що я повернуся і повернуся живим.
10: Повернення.
9: Документальний проєкт Громадського радіо. Азат Азачан, громадський діяч, місіонер. Рятував людей від російської окупації у Бердянську і вивозив на вільну територію. Встиг зробити 24 рейси в окуповане місто, а на 25-му потрапив до рук росіян. Провів у незаконному ув'язненні 43 дні. Після звільнення допомагає цивільним, які пройшли через російські катівні.
18: Після звільнення з російської неволі 44-річний Азат Азатян сам проходить шлях реабілітації і допомагає відновлюватися іншим. Ми дуже хотіли зустрітися з Азатом в Запоріжжі, де він сам заснував реабілітаційний хаб для людей, які пережили незаконне позбавлення особистої свободи, але зустрічаємося з ним в Києві біля фешенебельного готелю. І привіт, Азате, ще раз.
19: Привіт.
18: І зараз ти розкажеш нам, що ти тут робиш.
19: Я тут здійснюю мрію. Мрію не тільки свою, а багатьох людей, які постраждали в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України, проти громадян України, проти людей, яких незаконно ув'язнували і забирали до буцегарень, катували, гвалтували, били, а потім випускали. коли вони поверталися сюди, повертаються сюди на вільну територію України. На жаль, в нашій державі немає механізму робочого, який би мав конкретні можливості, щоб допомагати як постраждалим, так і їх родинам. Сьогодні якраз ми збиралися тут, 6 організацій, громадських організацій, які спільною метою об'єднані для того, щоб створити національну агенцію стосовно цивільнополонених, для допомоги нашим громадянам.
10: Повернення.
18: Я не буду робити вигляд, що я не знаю, що це був за захід, да, бо я з тобою був на цьому заході. Це була важлива адвокаційна подія, там було багато посольств, міжнародних організацій, там були представники органів виконавчої влади. Взагалі це круто бачити, як самі організації постраждалих можуть впливати фактично на державну політику. Так? Тобто всі вони прийшли послухати вас, вашу організацію, нас, інші організації, да, які виступили за ідею створення національного агентства. В твоєму розумінні, чим агентство має займатися для наших глядачів, та, такий невеликий екскурс конкретно? І от оцей захід, який сьогодні був, чи залишилось у тебе якесь відчуття, що вони всі здатні допомогти у створенні, у здійсненні цієї мрії, да? Ти сказав, що це мрія, у створенні цього національного агентства?
19: Давай я, мабуть, почергово буду відповідати. Цей захід – це не тільки моя мрія, а мрія багатьох людей, багатьох організацій. І у нас є свій сайт, саме коаліція створена, і вже туди долучилися більше 300 респондентів. Це і громадські організації, і благодійні фонди, і
18: активісти.
19: Які підтримують цю ідею. А після вкусі таке, знаєш, залишилось, що треба мріяти і треба йти, незважаючи на усі перепони. Тому що ми живемо в Україні, ми живемо в європейській державі, але не в державі, яка знаходиться в Євросоюзі, і нам іноді звичайним громадянам приходиться виборювати свої права. На жаль, але завдяки цьому і завдяки своїй громадській позиції, саме я не тільки за себе кажу, а кажу і за інших хлопців та дівчат, ми творимо історію новітньої України. І це дуже важливо, тому що ми хочемо залишити після себе гарний слід для наших нащадків, для наших дітей, для наших онуків. Щоб, по-перше, це не повторювалося, а по-друге, щоб після нас залишилося щось добре. Про нас держава піклується, щоб не тільки про нас буде піклуватися, а буде піклуватися і про наших дітей, про їхнє майбутнє. Тому що ми не вічні, і сьогодні про це теж казали, що є багато хлопців та дівчат, які повернулися з полону, цивільні, і вони не вижили.
18: І
19: вони...
18: це тисячі людей.
19: І це тисячі людей, і про них треба пам'ятати і піклуватися саме про родини, які залишилися. Але основна мета самого агентства, яке ми хочемо, щоб держава створила, це єдине вікно. Що треба людині там звернутися, зробити справку про те, що вона перебувала в полоні і отримати статус в агенцію. Треба отримати психологічну, моральну, фізичну допомогу в реабілітації. Туди треба реінтеграція або влаштування десь в бізнесі або на роботу. Туди. Чому це важливо, щоб ця агенція працювала? Тому що в цій агенції мають працювати люди, які знають, через що пройшли саме постраждалі. І до них
18: вона
19: треба...
18: має бути компетентна.
19: Так, тому що більше ніж 80% саме респондентів цих людей, вони зазнали не тільки катування, так, і знущання, але вони ще зазнали сексуального насильства. З цих 80% людей дуже багато чоловіків. І з жінками працюють. Я не кажу, що жінкам не треба допомога. Треба допомога, але постраждалих більше чоловіків, аніж жінок. І нашій державі треба вчитися працювати з цією проблемою. Ми нікуди не дінемось.
16: Азат, я хочу запитати про маршрут. Вірменія, Торез, Бердянськ, Запоріжжя. Це дуже довгий маршрут. І він, насправді, за ним стоїть дуже сумна історія. Це історія і біженства, і внутрішнього переселенства, переселення, як ми зараз кажемо. Ви багато разів залишали своє рідне місто і своє життя, свій дім, тікаючи від війни. Розкажіть, будь ласка, цю історію.
19: Я народився в Вірменії, в місті Єреван. Жив там зі своїми батьками. У нас в родині 4 дітей. Я в родині старший. Так сталося, що з Азербайджаном був конфлікт, військовий конфлікт через Нагорний Карабах. І в Вірменії була війна. Потім сталося землетрус, Кіровакан, Спитак, Лінінакан. Ці міста були стерті, дуже багато загиблих. А війна і далі продовжувалась, і батькам було дуже важко. Мій батько приїхав в Україну, а ми залишилися в Вірменії. В один із днів, 22 червня, 93-го року ми виїхали з Вірменії. Батько прилетів, нас забрав і каже, полетіли в Україну. Дуже важка ситуація в Вірменії, треба вас вивозити. І він вивіз, ми приїхали в Донецьку область, місто Торез. Поселилися там, жили, я навчався, ми навчалися. Було все добре, все класно, мені подобався місце, де ми знаходились. Нам було важко, як важко багатьом українцям, які виїхали за межі України під час повномасштабної війни, тому що вони не знають ні мови, вони не знають культури, в яку вони державу приїхали, там, Нідерланди, во Францію, в Бельгію, в Румунію, там, або в іншу якусь державу, де ну, люди живуть не так, як українці. І не знаючи мови, їм приходиться інтегруватися. І нам тоді, ще в 93-му році, прийшлося інтегруватися в українське суспільство.
16: Скільки вам років було тоді?
19: На той час мені було 11 років, коли ми переїхали. Ми переїхали, я пішов в школу. Було дуже важко, тому що порівняно з іншими дітьми, у мене шкіра трохи темніша. Іноді бували навіть такі моменти булінгу, тому що я іншої нації. Я тоді не розумів і не знав цього слова булінг, а потім вже дізнався, що це таке. Виріс, все нормально, вчився, працював, прийшов 14-й рік. Дуже болючий і важкий рік для нашої країни. Окупація частини Донецької області, Луганської області, анексія Криму. Дуже багатьом людям, які були незгодні з тим, що почала робити Росія, прийшлось виїхати. І я був серед тих людей, які були незгодні. І я виїхав звідти, тому що я не розумів, як я можу змінити цю ситуацію зсередини. Я один, їх багато, в мене немає такої можливості щось змінювати. І прийшлось виїхати. З родиною ми виїхали. Спочатку в Києві побули, потім в Сумській області в Охтирці, потім переїхали в Харків. З Харкова ми переїхали в Бердянськ.
16: Виходить, цей маршрут довший, ніж я сказала.
19: Так. А все чому? Тому що, на жаль, нам прийшлось, як і багатьом людям, залишити свої домівки, залишити свій бізнес, залишити своє життя і починати спочатку, з нуля. І коли ми переїхали в Бердянськ, ми придбали будинок і планували своє майбутнє, ми вже раділи, що ми маємо свій куток, де ми можемо жити, і будуть зростати наші діти, і в них буде свої кімнати, що нам не треба нікуди приїжджати, що нам ніхто не прийде і не скаже, що
17: завтра нам треба, щоб ви звільнили квартиру, тому що вона не ваша. Але настав 22-й рік, 24 лютого, і все почалось заново. Ми жили в Бердянську, і 26 лютого вже Бердянськ був окупований. Я розумів, що нам по-любому прийдеться виїжджати з окупованих територій, тому що ми були не згодні, щоб Росія керувала всіми цими територіями. Ми хотіли, щоб Бердянськ був український, а не був там під триколором. Але нам приходилося залишатися там, тому що людям треба було допомагати. Разом з церквою, з пастором моєї церкви, ми збиралися, варили чаї, робили чаї, там бутерброди, і це ми роздавали звичайним людям. А потім ми розмовляли, молилися, і я йому відкрито казав, що я родину буду забирати і виїжджати звідси. Я спочатку казав, якщо вони зайдуть в місто, то я виїду. Вони зайшли в місто, я не виїхав, тому що розумів, що треба допомагати. Потім я казав, що я виїду і вивезу родину, коли вони повісять своє ганчір'я, триколори. Вони повісили, а я й далі продовжував робити свою справу, займатися евакуацією, привозити гуманітарну допомогу.
0: Полон.
16: На шляху між Бердянськом і Запоріжжям є ще важкий, страшний, дуже жорстокий досвід перебування в полоні. Ви вивезли свою родину, повернулися допомагати іншим. Що було далі?
17: Я займався евакуацією людей з Маріуполя, з Бердянська. Спочатку на маленькій автівці я їх вивозив. Волонтери мені подарували мікроавтобус, почав вивозити на мікроавтобусі. Потім почав формувати колони і вивозити колонами людей. Таких поїздок у мене було 25. В один бік, щоб ви розуміли, 25 поїздок. І відрізок від Бердянська до нуля, я маю на увазі Васильівка, підйом, там 24 блокпости були. Наразі не знаю, а на той час були 24 блокпости. І щоб ви розуміли, 24 рази тебе зупиняють, перевіряють документи, обшукують, там дивляться. Отак от не 25, а 50 раз. Ви розумієте?
16: Так, туди і назад.
17: Так. Я розумів, що це дуже небезпечна праця, що я роблю. Але я розумів, що окрім мене, хто буде це робити? Перекладати відповідальність на когось іншого – це несерйозно, неправильно. Чому? Тому що я своїх дітей вчу і виховую таким чином, щоб вони брали з мене приклад. І виховуючи дітей, я зрозумів, що вони не слухають, що ми їм говоримо. Вони дивляться на дії, на вчинки, які ми робимо. Я думаю, а які наслідки будуть, якщо я їм не буду показувати добрих вчинків, гарних вчинків, сміливих вчинків, щоб і вони для себе взяли це за фундамент, щоб вони робили так, як і їхні батьки роблять. І я це робив. Але я розумів, що це дуже небезпечно, і за те, що я чим займаюсь, я можу не повернутися. Мене можуть вбити, можу потрапити в полон. Так сталося, що на останній поїздці мене взяли в полон. Прямо на нульовому блокпості. І я потрапив до полону за те, що займався евакуацією. А в полоні я пробув 43 доби.
0: Повернення.
18: Чим мене захоплює твоя історія? Я вважаю тебе такою унікальною людиною. Чому? І мені було цікаво, я дуже хотів з тобою познайомитися, коли дізнався твою історію. Тому що ти людина, чоловік, який сам пережив незаконне утримання росіянами.
17: Так.
18: Повернувся з цього незаконного утримання, не отримав жодної допомоги, наскільки я знаю, від держави. Значить, держава, комісія державна, яка дає так званий статус, да, дає визнання досвіду незаконного утримання, вона не дала тобі цього визнання, вони тобі відмовили. Тобто, фактично, ну, державні органи, вони сьогодні не спрацювали на те, щоб тебе і інших постраждалих захистити. У нас сьогодні з системою дуже величезні проблеми. Але при цьому ти не лише... став на шлях відновлення, я розумію, що це дуже довгий шлях, але й почав допомагати іншим. Це важко уявити, де на це все взяти ресурс, тому що самому треба спочатку привести себе, правда, до ладу. У тебе десь взялися ці сили для того, щоб допомагати іншим, і ти створив реабілітаційний хаб. Так. Який у вас працює в Запоріжжі, і я дуже хотів, щоб ми там зустрілися, щоб ми нашим глядачам показали.
19: Я на тебе, чесно кажучи, я тебе чекав і чекаю, і навіть після зйомок ми тебе і усю команду чекаємо в Запоріжжі. У нас дуже смачна кава і дуже така відкрита, добра, гарна атмосфера. А наша мета от створення центру ментального здоров'я була для того, щоб люди, переживши полон, тортури, СМПК і так далі, могли прийти туди, опинитися серед своїх. Що ніхто не запитує в тебе, що у тебе було, як було, скільки раз було, що ти там пройшов. Тебе просто обіймуть. Скажуть, ти вдома, все добре. Каву будеш? Ні, каву не буду. Чай будеш? Чай не буду. У нас є і холодний чай, і водичка. Просто посить. Знаєш, от іноді буває так, от як в
18: селі. Побути серед своїх.
19: Да, от ти от в село приїхав до бабушки. Ну от. І бабушка про тебе починає піклуватись. Внучок там, з'їж то. От точно так же, що у нас в організації, що ми не залишаємо без уваги жодну людину. Наша основна мета – це ти потрібен.
18: Це соціально-психологічний напрямок, соціально-психологічна реабілітація. І сьогодні доволі багато людей скористалося вже послугами хабу.
19: Більше ніж 100 родин у нас приходять, там це періодично відбувається. Але так, за рік більше 100 родин.
18: Це в основному люди, які пережили російську неволю, російський полон. Вони виїхали з тимчасової окупації. І виїхали в обласний центр і, власне, отримують допомогу у тебе. Тобто вони ще є внутрішньо переміщеними особами.
19: Ну, такими ж, як і я.
18: От. І що ще цікаво в твоїй історії? До того, як ти відкрив цей реабілітаційний хаб, ти створив взагалі просто купу центрів допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Я не розумію, де у тебе на це все сили, ресурси, люди? Чи взагалі ти займався собою після звільнення? Це називається «Гарне місце», так?
19: Так, у нас громадська організація «Гарне місце», вона волонтерська.
18: Скільки точок у вас?
19: У нас зараз 22 центра, вони різні. Вони не повторюються. Все почалося ще в 22-му році після полону. Коли я повернувся, я був поламаний, побитий, треба було мені відновлення. І мої друзі запропонували мені поїхати на Західну Україну, там трохи відпочити. А я їм кажу, або я їду з родиною, або нікуди не їду. І вони кажуть, так, добре, а вже ж ти будеш їхати з родиною. І отак от ми поїхали на Закарпаття. Там відпочили, обновилися, побачили гори ці, не чули ніяких вибухів. І було дуже гарно і добре. А потім, коли поверталися, в Житомирі в мене зламалася автівка. І через те, що зламалася автівка, я познайомився з моїм другом, побратим. Так, він не був в полоні, але він настільки чуйна людина. Я не знаю, навіть як його характеризувати. Це Арно Кортлеван. Іноземець, і він почав підтримувати мене в першу чергу, мене, тому що мені треба було фізично операція на щелепі, на зубах, тому що військові російські військові вибили мені зуби, і мене це дуже сильно турбувало. І він почав допомагати. Потім відкрили перший центр, в якому ми якраз з тобою познайомились в 23-му році. А потім вже воно пішло, другий, третій, зараз 22.
18: І це такі місця, це в Запоріжжі?
19: Це не тільки, це не тільки Запоріжжя, це починаючи з Запоріжжя, заканчуючи Мукачево і Ужгорода.
18: Ну, я був здивований, бо я коли приїхав в один з таких центрів, я дізнався, наприклад, що внутрішньо переміщені особи, які, да, люди в Запоріжжі живуть, вони часто живуть взагалі в дуже таких тимчасових місцях, які переобладнані з гуртожитків, або де давно не жили люди. І у них там немає елементарних умов для життя. І по факту в цьому центрі вони можуть приготувати їжу, або там пообідати, випрати речі, так, поспілкуватися між собою, отримати якісь побутові послуги. Я, чесно кажучи, навіть тоді не очікував і не знав, що настільки все погано в плані забезпечення внутрішньопереміщених осіб. І що є аж така грандіозна ініціатива на 20+ центрів, яка це робить. Я так розумію, що вона працює зараз, так, ця організація?
19: Ця організація зараз працює, вона стала більш сталою. У нас з'явилася своя школа підземна, де навчаються більше ніж 150 дітей. Це ми спільний проєкт з Бердянською військовою адміністрацією. Це релокована школа, приміщення наше, все обладнання наше. І там діти приходять кожного дня офлайн, вчаться, працюють. І ми це робимо заради того, щоб їхнє майбутнє було краще, аніж хоч Русня. І наша мета, ми досягаємо її, може не так, як би нам швидко хотілося, але йдемо в правильному напрямку.
16: Азат, ви тоді, коли думали і зважували цю небезпеку, ви здогадувались, що може бути в полоні? Як це взагалі? Що це за процес?
19: Якщо чесно кажучи, я не розраховував, що я потраплю до полону. Кожного разу, коли я їздив з Бердянська до Запоріжжя, з Запоріжжя до Бердянська, я кожного разу прощався зі своєю родиною назавжди. Тому що я не був впевнений, що я повернуся і повернуся живим. І ми прощалися, обіймались, цілувалися, дітей обіймав, цілував. І коли повертався, то це теж була дуже зворушлива зустріч з дружиною, з дітьми. Вона вже за декілька сот метрів чула звук мого автомобіля, і вона спускалася і мене зустрічала. Як ти могла там почути? Але вона чула, відчувала, і тоді ж зв'язок практично не працював, не було ні інтернету, ні зв'язку, але вона відчувала і виходила мене зустрічати. І от ці зустрічі після того, як я повертався, обійми, сльози, радість були варті усього, що я робив. Я розумів, і дружина моя розуміла, що це може коштувати мені життя. Я не розраховував, якщо чесно, я думав, мене пристрелять, де і все. Але сталося так, що мене взяли в полон. Дружина казала, що я егоїст. Егоїст тому, що, думаю, уб'ють мене. І все, ніхто не буде катувати, знущатися надо мною. Раз там або два рази стрельнули, да і все. А коли потрапив до полону, то я думав, зараз мене вони там відведуть, щось будуть запитувати, ніхто не буде мене катувати, ніхто не буде знущатися. Я ж фільми дивився, я ж не військовий. Я, звичайно, цивільна людина, я віруюча людина, яка не переслідувала ніяких не політичних, не фінансових цілей. Я це робив безкоштовно, вивозив людей, там привозив гуманітарну допомогу. Я нікому нічого поганого не робив. І за що мене
17: бить і знущатися. Ну, так, да, зараз мене спросять, кого вивозив. Ну, я б сказав, кого вивозив. Все. Кого буду вивозити, я не знаю, тому що спочатку я приїздив, потім ну, ми збирали людей охочих, хто хотів виїхати, і тоді вивозили. І все. Але росіяни думали, що вони взяли якогось спеца або якогось військового зі спецпідрозділу, і вони почали мене катувати, запитувати там мій позивний, хто мій куратор, де партизани, де зброя. А я усього цього не знав. Я їм нічого не відповідав, я казав, не знаю, ну не знаю. А вони думали, що я не розповідаю, тому що я тримаюсь, я дуже мощний військовий чи там спецпредставник якогось підрозділу. Насправді я просто нічого не знав. Вони ще більше наді мною знущалися, ну нічого не добилися, ніяких відповідей, тому що я не володів інформацією.
10: Повернення.
9: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Реклама на громадському радіо.
13: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
10: Реклама на громадському радіо.
9: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
10: до результату.
9: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення.
10: Громадському радіо.
9: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
10: Повернення.
9: Документальний проєкт громадського радіо. Реінтеграція.
18: В цій всій історії, як відбувалася твоя реабілітація? По-перше, твоя дружина розповідала, що її в 22-му році переконували, що Азата вже вбили, росіяни вбили Азата. Так. Не чекай його, ти його не знайдеш. Вона нікому не повірила, да, і сказала, що ні, я буду боротися за його звільнення, поки я не побачу його там тіло, те, да, що ви говорите, що да, його вбили. Я ніколи не зупинюся. Да. Потім, от як відбулася оця ваша зустріч, що, як це взагалі, за яких обставин відбулося, що вона дізналася, що тобі вдалося звільнитися, як відбувалася ваша зустріч, і що потім відбувалося, як ти себе до тями приводив?
17: Коли мене відпустили росіяни, я вийшов, вони віддали мені речі, деякі не усі віддали, гроші не віддали. Це не важливо. Важливо, що мені віддали мій телефон і документи. Іноді іншим і цього не віддають. Я пішов там, підзарядив телефон і, боячись, але дзвоню дружині. І я кажу, мене відпустили, ти мене чекаєш? Вона, ну а вже ж чекаю. Я у неї запитую, говорю, а що там роблять з людьми, які перебували в полоні? А вона не знає, що мені відповідати. Вона каже, та нічого не роблять. А я говорю, а ну що відбувається з ними, з тими, хто повертається з полону? Та нічого не відбувається. І вона у мене запитує, а ти будеш їхати в Запоріжжя? Я говорю, хочу, а ти мене чекаєш? Чекаю. Такий холодний, у нас холодна розмова була. Чому? Тому що я дуже боявся. Боявся того, що, знаєш, в мене вбивали, саме от фізично били і казали, те, що ми з тобою робимо, це ніщо порівняно з тим, що будуть з тобою робити хахли. І я боявся їхати обратно в Запоріжжя до своєї родини.
18: Типу, що як тільки ти повернешся, то якісь там українські спецслужби тебе заберуть.
17: По-любому, мене візьмуть і почнуть мене катувати, бити, там змушувати щось казати. Там,
18: росіяни розповідають це всім, кого отримують.
17: Так, і мене, ну, били і казали, те, що ми з тобою робимо, це фігня по сравненню з тим, що будуть робити з тобою українці. І мені було дуже лячно.
18: А чому українці мають так робити зі своїм вже, вони не пояснили. Ти завербований там, ти чи що мається
17: на увазі? Я не знаю, чому вони це казали. Я боявся, я ж от теж дзвонив дружині і казав, і вона не знала, як мені відповідати, що відповідати. Вона ж живе тут, в Україні. Ну що вони, що українські спецслужби роблять з нашими полоненими? Та нічого не роблять, не їх гладять і говорять, кажуть, ви молодці, що повернулися, все добре, ну приїжджайте, все у вас добре. Тебе не завербували? Ні, не завербували. Ну я так утрірую, але, ну розумієш, так? Але ж мені було лячно. І я все одно, ну я думав, що нехай мене будуть катувати знову, але я хочу бути, де моя родина. І я приїхав. Це теж ціла історія, як я їхав, але я добрався, і мене ніхто не катував, ніхто не бив. Так, в мене був поліграф, не без цього, але, ну, нічого поганого не відбулося. І якщо треба було б, я б співпрацював з структурами, яким там треба була якась інформація. Хто там зі мною знаходився, ну, при яких обставинах, там, скільки людей було в камері. Я це, ну, знав, а це робилося для того, щоб виявити наших людей. Тому що русня, вона не дає, не надає ніякої інформації стосовно цивільних людей, яких вона утримує.
16: Окрім вашої волонтерської громадської діяльності, ви місіонер? Що це означає, по-перше? По-друге, я так розумію, що саме ця діяльність, вона вас і веде в допомогу людям? В цілому вона є, мабуть, основою ваших цінностей?
17: В цілому основа усіх моїх цінностей – це є віра. Віра в живого Бога, те, що Він мене любить. Заради спасіння мого життя Він віддав саме цінне, що у нього є. Так, я місіонер, і всі добрі справи, які я роблю, або роблю разом з іншими людьми, я самостійно це робити не можу, тому що це робить через мене Бог. Я як знаряддя в його руках. Я дуже люблю людей. Мене не байдуже їхнє життя, їхня доля. І я кожного разу дивлюсь на людей таким чином, щоб зрозуміти, я ніколи не засуджую. Я просто дивлюсь на них і розумію, в чому вони потребують. Гроші, будинки, їжа, лікування і все остальне. Але саме головне, що потребує людина, це любов і турбота. Коли ти комусь потрібен, і коли людина розуміє, що його люблять, їм дорожать, то людина починає змінюватись. Тим, чим я зараз займаюся, це допомогою, підтримкою цивільнополонених та їх родин. Я не можу сказати, що я перебрав на себе зобов'язки нашої держави. Що я можу робити, то роблю заради моїх людей, заради моїх побратимів та посестер, тому що я розумію, що підтримки потребую не тільки я, а й вони. Допомагаючи іншим, я допомагаю собі. Я коли комусь щось зробив добре, а мені так радісно, мені так легко і добре, і хорошо, я не можу це передати словами, але внутрішнє таке состояння щастя, що ти можеш бути причетний до того, щоб зробити когось щасливим. Хоча б на одну хвилину. І це, ну, має дуже крутий ефект.
10: Повернення.
18: Тим не менш, є ще медичні потреби.
17: Так.
18: Є наслідки, да, яких росіяни наробили з твоїм здоров'ям, да, з якими, наскільки я знаю, ти досі з цим на шляху подолання, скажімо так, цих наслідків. Це все на твоїй стороні, тобто тобі з цим ніхто фактично не допомагав, це все на зусиллях тебе, твоєї родини фактично відбувалося.
17: Ну, у мене 2 місяці назад була операція шунтування. Після полону виявили, що в мене була перебита нога і були там деякі пошкодження і кісток, перетинки в ушах були, як це, ну, лопнуті, із-за того, що мене струмом катували. Іноді з пам'яттю проблеми, іноді буває таке, що я не можу сприймати дотики. От коли до мене буває, хтось доторкнувся, то мене це починає дратувати. От я не знаю, ну, не з того нічого. Хоча людина нормальна, приємна, і навіть іноді син мій підходить до мене і, ну, намагається якось до мене доторкнутися, а це мене, ну, дратує. І я, ну, не знаю, що з цим робити. А це все наслідки полону, наслідки того, що я там пережив. Я з небагатьох людей, які про це кажуть прямо. Тому що багато людей, які пережили полон, тортури, СМПК, вони це умовчують, тому що ми вийшли, на жаль, з пострадянського суспільства, і в нас вкладалося, оце не можна казати, це ж соромно, що подумають люди, а що, ну, як на це будуть дивитися інші. Про це треба казати, щоб тобі допомогти, щоб не було ще гірше, і гірше іншим, що оточують тебе. І це дуже важливо. І саме ця агенція має займатися і підтримкою, і допомогою цих людей, які пережили полон і тортури. Це стосується не тільки фінансової частини, але саме того, що має сенс в житті, родина. Ми бачимо це, що через полон і тортури, які люди були там і вийшли, є у багатьох розлучення. Через те, що рідні не можуть сприймати свого чоловіка або дружину, який повернувся з полону. І нам, як суспільству, і саме цій агенції, треба займатися тим, щоб інтегрувати саме цих людей до звичайного життя, наскільки це можливо.
18: І допомагати родинам, правда?
17: Так.
18: Для яких це теж великий виклик.
10: Життя після повернення.
18: Азате, ну, ти така людина, яка любить розважитися, наскільки я розумію, бо я знаю, що ти брав участь в розважальному телевізійному шоу, яке називається «Зважені та щасливі». Для чого ти туди пішов? Це була для тебе якась фанова історія чи якась мета більш практична?
17: У мене було декілька цілей. Перед тим, як потрапити на проєкт, я набрав дуже багато зайвої ваги. Я важив 141 чи 142 кілограма.
18: Це було після звільнення, так?
17: Так, після полону, тому що мене була нога пошкоджена, я погано ходив і жалів себе, почав їсти і не рухатися, і через це почав набирати зайву вагу. У мене ще з'явилася така хвороба діабет другої ступені, так. І я страждав. Я розумів, що це погано, а з цим я не міг нічого зробити. І в мене в спальні з дружиною є телевізор, і я коли проходив ковсь, то побачив рекламу «Зважених та щасливих». І я дружині кажу, чи взяти самому записатися. І потім ляг і заснув. А на ранок просипаюсь, дружина каже, я тебе записала. Я думаю, ну що ти, ну записала, так записала, ладно, кому я там потрібен? А тут беруть і мені передзванюють. Ви такий-то, такий-то. Я говорю, так, ви ж хотіли прийняти участь? Я говорю, ну в принципі так. Ну, давайте поспілкуємося, потім на кастинг я приїхав. Пройшов основний відбір і потім потрапив вже на саме шоу «Зважених та щасливих». Але в мене була мета не тільки схуднути, а і розповісти про те, що є люди, які потрапляють в полон, цивільні, щоб наші люди розуміли, що через що вони проходять, потім що відбувається в них. Це ж зайва вага не тільки ж в мене, а у багатьох хлопців та дівчат, хто повернулися з полону. І з цим треба щось робити. Не тільки самим людям, але і суспільству, щоб були більш людяними і не засуджували. От іноді там бувало, ей, жердяй, там товстий, або щось ще. Це боляче. Але, незважаючи на те, що це боляче, людина, яка йде і тебе не знає, то вона ж, ну, тебе чіпляє. А він або вона, ну, не знаю, через що ти пройшов, а тебе засуджують. Іноді було таке, що, о, як розкормили там в полоні. А з полону я вийшов худий. Я після полону набрав зайвої ваги. Розумієте? Дивіться, в якому він полоні був, ну, от такі. Так, є, я не хочу сперечатися з іншими людьми, але я для себе взяв деякі вправи, які зараз я втілюю в життя, і навіть сьогодні, от ми з тобою цілий день на заході, і зараз зйомки, в мене мета, от кожного дня я ходжу. І мені треба зробити 10 тисяч кроків. От як хочеш. Хоч ти цілий день за кермом, але тобі треба зупинитися, там годинку-півтора походити, щоб, знаєш, і ну, кровообіг був гарний, щоб ти...
18: Розім'ятися.
17: Так. Та, і... От на сьогоднішній день мені залишилось 3 тисячі кроків зробити.
18: Ми з тобою, я думаю, вже половину находили.
17: Ми з тобою нормально походили. Так що все
18: отак треба думати, перш ніж писати якісь гадосні коментарі або засуджувати людей за їх зовнішній вигляд. Тому що да, ви просто можете не знати
17: всю історію
18: коріння цих проблем. І це хвороба, це проблеми зі здоров'ям. Навряд чи з цього можна якось глузувати чи сміятися. Азате, дуже багато навколо тебе подій. У мене таке враження, що ти магніт для потрібних людей, тобто да, для потрібних подій, звершень якихось. Ти щось задумав, і воно в тебе сталося. Да? Ну як сталося? Ти щось зробив для цього, щоб воно сталося. І це відбувається доволі швидко. Оці твої соціальні проекти, вони просто ну, за минулі роки розрослися як гриби. Про що ти мрієш зараз? В що ти вкладаєш свою увагу? І які звершення будуть з тобою, наприклад, через рік? Я хочу запитати, про що ти мрієш, щоб зрозуміти, що вже там через рік, через два ну, ми побачимо біля тебе.
17: У мене зараз ну, мрія, яка вже здійснюється, це агенція по цивільнополоненим. Ну, я скорочую, але ти розумієш, так, про що так, я так, кажу. Так. Це вона вже в процесі. Але в мене є така заповітна мрія створити не один, а декілька центрів реабілітації для родин цивільнополонених. Саме для родин цивільнополонених, щоб родина могла виїхати, побути два тижні разом. У нас є програма розроблена вже.
18: Якесь безпечне місце.
17: Так, безпечне та, місце.
18: Гори,
17: може,
18: море, щось
17: це,
18: таке.
17: Це і... гори. Наразі у нас на море не дуже безпечно.
18: Ну, так, так,
17: судячи
18: так,
17: з того, що відбувається там в Одесі або поряд, то це десь Західна Україна, Закарпаття або Бакота, Кам'янець-Подільський. Наша мета допомогти реабілітувати і підтримати наших людей, відновити і інтегрувати суспільство. Щоб у нас не було в'єтнамського синдрому,
19: як це був Сполучених Штатів, коли повернулися військові і закінчилася війна, і держава не знала, що з цими людьми робити. Вони почали приймати наркотики, спиртне, самогубство, вбивства, грабежі і тому подібне. І я хочу це все інтегрувати, це моя мрія, інтегрувати наше суспільство, щоб створити такі осередки, де ми можемо допомогти цим людям.
10: Повернення.
9: Документальний проєкт Громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.
20: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо,

0: Майже добу атакують Миколаїв та область. Двоє людей загинули, 12 постраждали. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов. У першій половині дня росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївського району. Поранені троє чоловіків віком 28, 46 та 48 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Після обіду атаки продовжилися. Під ударом у Миколаєві опинилися складські приміщення, де зберігалися овочі та відділення пошти. Серед постраждалих – однорічний хлопчик. Народний депутат Вадим Столар, який фігурує у справі Феміда, повернувся в Україну. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у політичних колах. Раніше видання писало, що Столар не повернувся до України напередодні вручення йому підозри. 20 серпня Столар заочно отримав підозру. Йому інкримінують, зокрема, створення злочинної організації, незаконне заволодіння майном, підробку документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. За найтяжчою зі статей йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Українські безпілотники вперше атакували півострів Ямал у Росії, подолавши близько 2800 кілометрів від кордону України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на російські медіа. 9 вересня, тобто сьогодні, пожежа виникла на промисловому об'єкті в Новому Уренгої Ямало-Ненецького автономного округу. Російська влада заявила, що безпілотник намагався атакувати об'єкт паливно-енергетичного комплексу. За даними соцмереж, ймовірною ціллю був новоуренгойський завод із підготовки конденсату до транспортування, який входить до групи «Газпрому». Російська влада стверджує, що загиблих і постраждалих немає. Сили оборони України уразили російський ракетоносій «Адмірал Есен» та військово-морську базу в Новоросійську. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удару по російських військових об'єктах завдали в ніч на 9 вересня. За даними Генштабу, фрегат «Адмірал Есен» є носієм крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкодження корабля нині уточнюють. Також українські військові уразили інфраструктуру військово-морської бази Чорноморського флоту Росії у Новоросійську. Результати атаки також уточнюються. Євросоюз надасть Іспанії майже 115 мільйонів євро екстреної допомоги для врегулювання міграційної кризи в Сеуті. Про це повідомила Європейська комісія. Кошти спрямують на посилення прикордонного контролю, закупівлю обладнання та інфраструктури, а також залучення додаткового персоналу. Більшу частину фінансування Іспанія отримає протягом місяця, а також у Сеуту направлять фахівців Фронтекс, Європолу та Агентство ЄС з питань притулку. Кінці липня тисячі мігрантів прорвалися з Марокко до Сеути. За даними іспанської влади, загалом кордон перетнули понад 50 тисяч людей. Більшість із них вже добровільно повернулися до Марокко. Завтра, 10 вересня, в Україні очікують останній найспекотніший день цього року. Температура подекуди підніметься до 32 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Найвища температура очікується у центральних, південних та східних областях від 27 до 32 градусів. На заході та півночі буде прохолодніше, у більшості областей переважатиме суха погода, однак на заході можливі локальні дощі та грози. Після 10 вересня температура в Україні поступово знижуватиметься. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському.

0: Радіо. Реклама.
1: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
0: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 46 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
2: Реклама на громадському радіо.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
1: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
1: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
10: Яка ситуація на Покровському напрямку? О 8:15 запитаємо у Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. А о 9:30 обговоримо булінг вчителів у школі з Оленою Парфьоновою, головою «Батьки СОС».
11: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
12: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
13: Я чую інших.
14: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
13: біженців та внутрішньо переміщених осіб.
15: Як захистити себе та близьких?
14: На що ми маємо право? Попри війну. Попри все.
15: Попри все.
16: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
15: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
17: «Я чую інших людей».
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
19: Свобода, драйв і натхнення.
20: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
21: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
22: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. І я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже намагаються. Мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
21: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
22: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
23: Добрий день.
22: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за нею йти, тому питання і виникають.
21: Борці, що здобувають світ. Що робити?
22: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї дитини.
23: І то від батьків,
22: дитини.
23: Напевно.
22: І то від батьків, да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
23: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така допомога. І, на жаль, в нас немає ніякого механізму, коли батьки отримують посвідчення про інвалідність дитини, да, отримують якийсь висновок ЛКК про це, немає якоїсь централізованої інформованості, так? Тобто ти знаєш, ти отримала, на жаль, вже так склалося, в тебе дитина отримала інвалідність. І Що далі робити, батьки дізнаються насправді в основному тільки від інших батьків. Ні соцзахист, ні лікарі, ніхто не говорить про те, що треба робити далі і як користуватися тими правами, які насправді в нас є. 309 стаття дає дуже класну можливість отримувати реабілітаційні послуги саме там, де батьки обирають. Тобто, треба ж розуміти, що насправді реабілітація – це безперервний процес, і який має бути безперервним. Звісно, тих коштів по 309 їх не вистачає на це, але батьки більш інформовані щодо фахівців, щодо можливостей реабілітації в своєму регіоні. І тому вони краще можуть обрати заклад, який підійде їх дитині, ніж, наприклад, це зробив соцзахист чи, там, наприклад, педіатр. Угу. Тому і так само, оскільки реабілітація – безперервний процес, то дуже часто батьки обирають на відвідування по 309 статті саме ті заклади, які відвідують щодня. Та? Тобто це реабілітація, яка проходить щодня, і просто батьки мають можливість хоча б частину її отримати за державний кошт. Щодо того, які це заклади, це зазвичай заклади, які мають таке право, воно регламентоване. І цей перелік цих закладів можна знайти на сайті Міністерства соцполітики і обрати, залежно від регіону, залежно від ступеню порушень і від діагнозів, тому що там є теж така умова. Так? Тобто є заклади, які спеціалізуються на одному виді порушень, наприклад, на психічних порушеннях чи навпаки на фізичних. І це теж батьки мають можливість врахувати. Там також є контакти цих закладів. Тобто батьки завчасно можуть звернутися, поцікавитися, які є моменти, дізнатися, як проходить реабілітація. Якщо це курсом, то чи включає вона в себе проживання, харчування. Та? Тобто, щоб розуміти, на що вони можуть розраховувати. І тоді вже подавати документи в соцзахист і очікувати своєї черги на реабілітацію.
0: І перелік цих документів, чи є він на сайті Мінсоцу?
23: Є перелік документів.
0: Теж є, і його є достатньо для того, щоб подати через СНАП, наприклад, так, цю заяву.
23: Так, там є перелік документів. Цей перелік документів збирається нескладно насправді. І зазвичай там, щоб такого, що треба завчасно планувати, це, напевно, тільки виписка від педіатра, виписка з амбулаторної карти. Все інше, зазвичай, у батьків є, просто треба поробити копії, так? Угу. І треба визначитися з закладом, який ви обираєте. Тому що на момент, коли ви вже йдете в соцзахист оформлювати ці документи, ви вже маєте розуміти, куди ви йдете. Тому що там, навряд чи вам хтось підкаже.
0: Це правда. І отут буває такий момент, коли люди, які приймають документи, да, в СНАПі чи в інших органах, вони можуть сказати, деякі батьки з цим, на жаль, зіштовхувалися, що немає зараз грошей в бюджеті, тому приходьте пізніше. Чи маємо ми право наголошувати на тому, що документи все одно повинні бути прийняті, а там черга, якщо є, і, звісно, ми розуміємо, що наступний бюджетний рік буде, наприклад. От як діяти, коли не хочуть брати документи, пояснюючи цим, що немає ніби грошей?
23: Вони не мають права не приймати документи, uh-huh, тому що сьогодні грошей нема, завтра вони є. Uh-huh. І вони не знають, коли отримають фінансування. Тому, наприклад, досвідчені батьки, вони зазвичай йдуть в перших тижнях січня, як тільки починається новий календарний рік, беруть документи і оформлюють. А далі вже, коли фінансування є, їм уже телефонують соцзахисту, що є фінансування, можете домовлятися про дати реабілітації в тому центрі, який ви обрали для себе.
0: І от тут теж питання, якщо вже, от, наприклад, як зараз, да, вересень починається краще, а зараз подати документи, чи вже січня, бо вони там можуть десь загубитися?
23: Краще і зараз, і з січня.
0: Ага, двічі. Тобто маємо право раз на рік подавати.
23: Так, раз на рік, тому може бути таке, що ще під кінець року буде якесь фінансування, і якщо ви розглядаєте таку можливість використати ці кошти до кінця поточного року, то чому ні? Звісно, може бути таке, що черга вже настільки велика, що ви вже не встигнете в цьому році. Тоді в наступному.
22: Тут ще таке питання від батьків виникає. От, зазвичай по 309 шукають в тому місті, де ти живеш, щоб, ну, або спочатку ти шукаєш спеціаліста, це ж дуже складний шлях. І якщо, о диво, цей заклад працює по 309, тоді ти вже збираєш документи і так далі. А от виїзди, наприклад, на лікування, да, от в санаторії якісь, це теж ця постанова забезпечує? Це, чи це окрема історія?
23: Дивіться, є санаторні заклади, які працюють і по 309 постанові. Так? Тобто вони надають реабілітаційні послуги, і там є і проживання, і харчування, все таке. Але є ще інший момент, що також дитина з інвалідністю має право на санаторно-курортне лікування, і воно не регламентовано, воно може бути окремо. Тобто ви можете обрати по 309 статті саме санаторій, тому що він працює по 309 статті, а потім обрати санаторій, тільки там перелік трошки слабший, і оце саме санаторно-курортне лікування буває дійсно важко отримати. Тобто реабілітацію по 309 отримати легше, ніж отримати санаторно-курортне лікування.
22: Угу. Ще хотіла поставити питання. Теж я все це з переліку з груп, який я бачу. Люди писали нам безпосередньо і питали, до кого звернутися і так далі. І от зараз, користуючись нагодою, поставлю ці питання вам. Буває таке, що під час от реабілітації, да, батькам забороняють бути присутніми, відмовляють от саме щодо присутності під час реабілітації. І мережа батьківських організацій теж наголошувала на тому, що є стаття 64 основ законодавства про охорону здоров'я, яка гарантує це право. І отут як діяти, і, до речі, чому це відбувається? От, у мене ж теж такий червоний прапорець. Якщо щось спеціаліст або заклад не хочуть показувати батькам, напевно, тут не все добре і не все окей з цим. Як тут наголошувати, відстоювати своє право?
23: Дивіться, тут є двояка історія, ага. Тому що ну, насправді батьки завжди мають право бути присутніми при заняттях. І я взагалі більше схиляюсь до того, що батьки і мають бути присутніми, тому що вони мають розуміти, і, по-перше, вони несуть юридичну відповідальність за свою дитину. І те, що робить з ними, з дитиною фахівець, має відбуватися в присутності батьків, тому що, ну, це відповідальність за здоров'я і все інше. Але є тут така історія, що деякі діти дійсно буває при батьках гірше працюють, концентруються, відволікаються. Але це все одно не причина, щоб батьки не були присутні. Якщо фахівець бачить, що, ну, дитина відволікається, окей, є камери зараз, є технології, чому ними не скористатися. А ще більше я скажу, що насправді хороший фахівець зможе звернути увагу дитини при батьках, при не знаю кому іншому. Тому батьки повинні розуміти ще, що вони роблять і для чого. Для чого ця реабілітація? Тобто я розумію фахівців, які не хочуть показувати, бо деколи вони бояться, можливо, щоб їхні методики хтось поцупив, так, чи там ще якісь варіанти. Тобто можуть бути якісь і, скажімо, більш-менш позитивні варіанти.
22: Хоча це ж навпаки, ми ж команда, от, ми ж працюємо от разом над дитиною.
23: Ну, треба навчитися. Більшості випадків це бізнес. Да? І люди не хочуть ділитися своїми напрацюваннями, щоб... Я це десь можу зрозуміти, але я не можу зрозуміти те, що якщо батьки, і неважливо, чи вони оплачують ці заняття з власним коштом, чи вони виплачують їх за допомогою 309 статті. Неважливо. Фахівець отримує зарплату, центр отримує прибуток за те, що він проводить заняття. І батьки мають право вимагати якісної допомоги. Тобто вимагати того рівня допомоги, на який вони розраховували. І не повинні рахуватися з поганим відношенням, з якимось униканням, зменшенням кількості занять чи їх тривалості, регламентованих завчасно, так? Тому що ми підписуємо договір. Uh-huh. І батьки повинні розуміти, що це в їх інтересах держати все на контролі. Так? Тобто вони мають бути не тільки просто супроводжуючими дитини на заняття, а й включеними в процес, навіщо це відбувається. Знаєте, до мене, коли звертаються інші батьки, коли вони десь на роздоріжжі, не розуміють, які заняття зараз необхідні, тому що зазвичай це є проблема. Батьки самі повинні думати про те, які саме заняття необхідні їхній дитині. І розбиратися в цьому великому морі методик, половина з яких, якщо добре, не що половина неефективні, недоказові. Mm-hmm. Так, і коли вони приходять і питають, от ми не знаємо, чи наші заняття ефективні, що нам робити далі, я починаю питати, добре, ви до цього фахівця ходите задля чого? Ну, в сенсі. Ну, він займається сенсорною інтеграцією. Окей, які навички ви хочете покращити чи здобути за допомогою цього заняття? Ну, я не знаю, щоб покращилась сенсорна інтеграція.
22: Угу.
23: Розумієте?
22: Цілі. Головне,
23: да,
22: цілі,
23: головне
22: і
23: цілі, вони мають бути зрозумілі, да, і вони мають бути конкретні. Так, так само, ми ходимо до двох логопедів. Кажу, добре, для чого? Ну, бо він гарно займається з ними. Бо йому подобається. Заняття, що ми вкладаємо в слово реабілітація, це не розважальний захід. Це не аніматор. Да? Тобто фахівець реабілітації – це людина, яка допомагає справлятися з труднощами, які виникають у дитини в зв'язку з порушенням розвитку. І якщо ця людина буде виконувати лише функцію аніматора, навряд чи вона зможе чомусь навчити дитину. От. Але так само батьки повинні звертати увагу, що дитина в стресі не вчиться нічому. І тому, якщо заняття проходять в стресовій ситуації, дитина постійно плаче, дитина в істериці, дитина не хоче йти туди на заняття, вона повністю відмовляється, то треба задуматись, а може все-таки щось не так, тому що в стресі дитина нічому не вчиться. Це, ну, виключено.
3: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
22: Треба завжди, теж кажу своїм близьким, сама собі і своїм знайомим, про те, що ми хочемо, не хочемо. Ми вже опинилися в такій ситуації, де нам треба опановувати нові навички, зокрема, да, розбиратися, читати якісь статті, чому, наприклад, фізтерапія і боба, це вже теж не дуже доказово, навіть за словами. Ми, до речі, відмовились от від одного фізтерапевта, от так саме, тому що їй не сподобалось, що я ставила під сумнів якісь питання. Ну, окей. Є інші спеціалісти, ми знайдемо інших. Головне, щоб у нас вони розуміли, що ми команда, готові співпрацювати в команді з іншими фахівцями. І у нас одні цілі, які ми теж періодично оновлюємо в залежності там від стану дитини.
23: Але ви розумієте, що це Київ. А коли це маленьке містечко, і коли там реально один-два фахівці, які поводять себе так, що батьки вже повинні дякувати за те, що вони звертаються, і що вони там щось роблять. І батьки дуже часто, не розуміючи своїх прав, не розуміючи можливостей, дійсно йдуть на те, що з дитиною фактично роблять невідомо що.
22: І отут, да, важко, як бути, якщо от маленьке містечко і не так багато фахівців, самому ставати фахівцем, обирати ці навички.
23: Я тут притримуюся такої думки, що, можливо, фахівцем ні, але працювати з своєю дитиною під кураторством якогось фахівця дистанційно, чому ні? Це іноді дійсно краще, ніж просто витрачати гроші на неефективні заняття. І завжди треба розуміти, що будь-які заняття, вони мають мати не тільки цілі, а й якусь ефективність, да? Що ми досягли цих цілей. Тому якщо є певний період часу, наприклад, кілька місяців, за які ви не досягли жодних цілей, це нормально питати у фахівців, а що ми, власне, робимо? І куди ми, власне, йдемо? А в нас батьки ходять і водять, ну, бо логопед каже, що все добре. Що означає все добре? Все добре, вона заробляє гроші.
22: І от, до речі, тут теж стаття 25 закону України про реабілітацію, да, нам теж допомогу, тому що ми, батьки, повинні розуміти і гарантує нам законодавство взагалі право знати кваліфікацію спеціаліста, знати методики, попросити документи. Іноді соромно ніби, ну така приємна людина, але ця людина буде працювати з твоєю дитиною.
23: І чи є в неї профільна освіта?
22: Так.
23: Так? Це дуже важливо. Тобто, якщо в неї немає педагогічної освіти, то яке право вона взагалі має працювати логопедом? Так? Чи якщо в неї немає освіти з фізичної реабілітації, яке, ну, це треба розуміти. А в нас фахівці дуже часто називають себе дуже по-різному, а потім виходить, що в нього 3 місяці курсів масажу. Ну,
22: от, до речі, масажі теж та історія, на яку фізтерапевти адекватні і доказові наголошують на цьому, якби, що є тільки невеличкий там спектр, да, невеличка кількість дітей, кому дійсно
23: потрібно
22: на це робити. Все інше це просто викачування грошей часто.
23: Та,
22: буває.
23: А в нас якийсь такий. Я не знаю, це, напевно, десь іде з якихось ще радянських часів, що от якщо в дитини є які-небудь фізичні порушення, неважливо навіть які, масаж.
22: Да, навіть якщо немає, у мене теж подруга. Ну, буде добре, бо дитині треба розвиватися. Я кажу, ну, годину дитина плаче, вона буде розвиватися.
23: Не буде, бо дитина в стресі не розвивається, по-перше. А по-друге, ми ще можемо і нашкодити масажем. Тому що, якщо, наприклад, в дитини епілепсія, і масажем можемо спровокувати напади, а будь-який напад – це загроза життю, то, може, варто задуматись перед тим, як робити ту чи іншу реабілітацію.
22: І тому ми знову повертаємося, да, до здорового глузду. І не тільки знання прав, але ще й розуміння того, навіщо, для чого і до кого звернутися, якщо у тебе є питання і да, якісь проблеми.
4: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
5: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське.
6: Реклама на Громадському радіо.
8: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Реклама на Громадському радіо.
24: Експертні рішення.
25: На Громадському радіо.
26: Автонаведення у дронах перехоплювачів. Як українські інженери створюють нове покоління систем протиповітряної оборони. Прощі в дронах, боротьбу з реактивними шахедами і не тільки. Дивіться у розмові з представником V-Drones на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Слухайте в ефірі 10 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
6: Експертні рішення.
26: Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
6: Експертні рішення.
25: На Громадському радіо.
6: Експертні рішення.
25: Рішення на Громадському радіо.
27: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату.
26: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
25: до результату.
26: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
22: Нагадаю, що говоримо з головою громадської організації «Відмінні поруч», представницю мережі батьківських організацій, пані Оксаною Сантай. Хотіла запитати щодо, от ми казали, да, індивідуальний план реабілітації, да, ІПР, програма, не план, а програма. Угу. Да? Бо теж з планом розвитку часто плутають, але тут ІПР, знаємо, ми отримуємо від лікаря цей документ. І іноді буває, що ти отримуєш ці документи, ще до кінця не розуміючи, що відбувається, або вона була складена некоректно, або ну, не дуже там було лікарю час чи бажання розбиратися, і там щось написали. Зрозуміємо, що вона некоректно складена. Чи можемо якось це скаржити і от законодавчо, чи є у нас таке право? На
23: можемо вимагати перегляду ІПР на комісії на ЛКК.
22: Саме комісія. Тобто тут не треба йти до лікаря окремо?
23: Все одно він ініціює зібрання, да? Тобто він все одно подає документи на ЛКК. Якщо батьки вважають, що щось змінилося, чи в дитини щось... Тому що якщо раніше у нас ІПР мало строк дії, то зараз ІПР не має строку дії. Так? Тобто його видають до 18 років і, в принципі, якщо в дитини не відбувається суттєвих змін, то воно й залишається. Але як лікар, так і батьки мають право на перегляд і доповнення, да, ще. На жаль, так відбувається, що у дитини може змінюватися ситуація, в неї можуть ускладнюватися діагнози, в неї може додаватися якісь додаткові порушення, яких просто не було діагностовано на той момент, чи взагалі не було на той момент. І тоді, звісно, ІПР повинна переглядатися, тому що якщо в нас була дитина, наприклад, якщо ми говоримо, ну, наприклад, як таке порушення, як м'язова дистрофія, так? Тобто на момент встановлення інвалідності дитина може мати повністю не мати рухових порушень і не потребувати, наприклад, спеціальних засобів для пересування. Так? А якщо ця дитина з плином часу, на жаль, втратить рухові можливості, то доведеться використовувати ці засоби, і їх ти не отримаєш, якщо вони не прописані в ІПР. Тому батькам треба знати свої права і вимагати перегляд.
9: Діти мають право.
22: Якщо все ж таки в ІПР є, наприклад, памперси, да, або зонди для харчування, да, якщо там дитинка така. Далі, от що з цим робити, теж є питання у батьків. Куди звертатися за от, фактичним, да, фізичним отриманням от цих всіх речей, які прописані в ІПР?
23: З цим дуже складно, насправді. Ну, це має видавати соцзахист. На практиці памперси то є, то їх немає. Якісь засоби додаткові теж то їх є, то їх немає. Але хоча б періодично вони все одно є. І я думаю, що якщо навіть батькам не треба їх придбати на місяць-два, і це теж для них суттєва підтримка, тому що рівень фінансової допомоги все одно занизький. Але і батьки часто буває, що соромляться цього. Та? Тобто не говорять про те, що їм потрібні памперси. Та? Тому що доросла дитина, і це соромно, що вона використовує такі засоби. Чи, наприклад, є батьки, які соромляться використовувати крісло-колісне для дитини, а користуються, наприклад,
22: звичайним
23: дитячим візочком. Да, візочком. От.
22: Все одно треба заяву написати. Ви рекомендуєте заяву в соцзахист. Там же теж є перелік документів, і вони повинні це прийняти. А вже коли вони з'являться? Да, це теж да. раз на рік, да, десь треба робити?
23: Здається так, якщо я не помиляюсь.
22: Так, треба це уточняти вже. Ну, там точно підкажуть соцзахисту, просто треба пам'ятати, що точно...
23: Що ви маєте точно, на це право.
22: Право на це є. Інша справа, що там батьки пишуть, що там крісло колісне може бути краще і так далі, але хоча базова держава
23: зараз
22: забезпечує.
23: Зараз крісла колісні і от засоби от допоміжні для людей з руховими порушеннями має право обирати. Тобто батьки мають право з каталогу, який надасть соцзахист. Вони зазвичай дають каталог саме виробників, з якими працюють. І вже батьки можуть зв'язатися з виробниками, навіть їздити на завод чи в магазин представництво, подивитись на той засіб, тому що це дуже індивідуальні речі. Якщо це особливо якісь ходунки, якісь додаткові милиці, ще щось, це все дуже індивідуально. І батьки зараз мають право на те, щоб обрати, який саме засіб, яка сама модель, який саме рівень. Просто є регламентовано, наприклад, там крісло колісне можна замінити раз на 2 роки. Mm-hmm. Да, чи там інші моменти, ну, залежно від рівня порушень, але все одно батьки мають право обрати саме таке крісло колісне, яке підходить їм для їхнього, наприклад, ліфта. Да, угу. Щоб воно вміщалось в ліфт. Чи, наприклад, щоб розкладалось і можна було перевозити в автівці. Да? Тобто ці моменти, які ну, не завжди можна врахувати. І це супер. Ну.
22: Насправді так. І ми дуже сподіваємося, що зараз президент таки підпише закон. Да? От законопроект 14191, який теж виборювали, перш за все, батьки дітей з інвалідністю, який збільшує ці виплати. Тому що ми розуміємо, що дуже-дуже багато людей в маленьких містах і містечках, мам здебільшого, напряму залежить саме від виплат. І навіть збільшення не дуже, можливо, суттєве для нардепів, але дуже суттєве для мами десь в якомусь містечку почнуть нарешті виплачуватись. Ну і ми тут повинні все одно пам'ятати да, про всі можливості, які нам гарантуються законодавством.
23: Так. Бо так само, наприклад, взуття. Ортопедичне, угу. Так? Його теж можна замовити, якщо дитині воно рекомендоване. І так само дають перелік виробників. Ви можете навіть поїхати в магазин, приміряти, вибрати для дитини ту модель, яка їй найкраще підходить. І це, ну, просто супер. І цим варто користуватися.
22: Тут ще, напевно, коли говоримо про права, треба згадати про те, що в закладах освіти відбувається. Теж ми ж маємо право на... І тут непроста ситуація, да, я тому так і позіхаю, тому що от асистент, да, це больна, така хвороблива історія, я не знаю, як правильно це назвати, тому що ніби гарантована державою послуга, але, на жаль, це оплата настільки замала, що часто батьки, мами самі стають асистентами дитини, але все ж таки право на це є, правильно? Теж 26 стаття закону України про освіту.
23: Якщо ще асистент вчителя чи вихователя ще здебільшого є, то асистент дитини це лягає на плечі батьків.
22: Дуже, саме через маленьку суму.
23: Дуже
22: да?
23: рідко. Це, я знаю, що в Києві є благодійні організації, які допомагають з оплатою, але це все одно. І для дитини 4-5 рівня підтримки це означає, що вона залишається без права на інклюзивне навчання. Тому що без асистента дитини вона не має права відвідувати ні садочок, ні школу, отримуючи 4-5 рівень підтримки. І це проблема. Тому що виходить, що дитина, щоб відвідувала садочок, все одно їй треба супровід когось з батьків. І якщо це хтось з батьків один наявний, то він тим більше не може йти працювати. І в нас виходить ситуація, коли дитина наче й відвідує заклад, але батьки все одно залишаються прикутими до неї. І ну, це велика проблема, тому що кількість дітей з 4-5 рівнем підтримки, вона дійсно велика.
22: І от тут ще іноді доводиться відстоювати своє право взагалі перед адміністрацією закладу, да, на інклюзію. А тут ще й от...
23: Батьки повинні пам'ятати, що заклад за місцем проживання не має права відмовити в наданні інклюзивного навчання дитині. Якщо нема асистента, це проблема закладу. Нема асистента, саме вихователя чи вчителя, так? Якщо нема місць в класах чи ще щось, це теж проблеми закладу. Єдина проблема батьків – це дійсно, якщо потрібен асистент дитини, і тоді це складно. Інша проблема, що не всі діти витримують навантаження саме інклюзивної форми навчання через велику наповненість класів, наприклад. І тоді батьки мають пам'ятати і знати, що вони мають право на ініціацію створення спеціального класу в загальноосвітньому навчальному закладі. І спеціальний клас – це вже клас, який працює за окремою програмою, де діти всі мають якийсь рівень підтримки. Зазвичай підбирають дітей для однієї програми за одним приблизно рівнем підтримки. І дитина має право на реалізацію, права на освіту, бо зазвичай дітей, які, яким складно на інклюзивній формі навчання, їх відправляють всіх на індивідуальне навчання. А це дуже небажана форма навчання, тому що ми не отримуємо ніякого рівня соціалізації для дитини. Вона однолітків просто не бачить, тому що всі індивідуальні заняття з реабілітації, індивідуальне навчання. І що ми отримуємо? Ми на виході з школи отримуємо дитину, яка стане членом суспільства в будь-якому разі, яка не соціалізована, тому що вона просто не мала такої можливості.
22: І от тут питання ще до того, що ця соціалізація потрібна не лише дитині з інвалідністю, а й нормотиповим звичайним дітям, саме тому, що світ наш, він абсолютно різний. Ми повинні розуміти, що в ньому є різні люди, різні діти, що це є нормою. І це дуже і дуже насправді розвиває дитину, коли вона розуміє, що поряд...
23: І ми вже зараз бачимо, що, наприклад, діти, які навчалися в інклюзивних групах садочків з різними дітьми, в школі вони вже відносяться до інклюзивного навчання дуже спокійно і дуже... Але в нас проблема більше не в дітях. Діти не... Особливо в садочку взагалі не помічають різниці. Для них це просто інша дитина. Якщо їм пояснити, як з нею треба грати, то ніхто нічого не скаже. Але, ну, на жаль,
22: родини йде всі
23: не тільки родини, а ще й педагоги стають джерелом булінгу надчасто. Я вже... Біля 10 років працюю з дітьми, які мають порушення розвитку. І я скажу, що насправді джерелом булінгу в основному стають саме педагоги. І не завжди свідомо. Тобто це булінг, який може бути, знаєте, таким типу, ой, ну не підходьте до нього, він же ж... Да? Ой, краще не чіпайте його, хай там собі сидить. Да? Тобто це наче... Наче вона так оберігає дитину, наче там ще щось. Але насправді це показує іншим дітям, що, ой, ну з цією дитиною щось не так, її, напевно, треба краще уникати. Да? І успішна інклюзія в першу чергу залежить від педагогів, в другу чергу від батьків дітей, які навчаються в цих класах, і від... В останню від самих дітей. Тому що коли додому дитина приходить і батьки починають булити дитину, яка знаходиться на інклюзивному навчанні в класі, звісно, що ця дитина прийде в школу і буде повторювати поведінку батьків. Ми не очікуємо від неї якоїсь іншої поведінки, насправді.
22: І от тут як діяти в цьому випадку, коли от зустрічаєш булінг своєї дитини, особливо з боку вихователів та педагогів? Що робити? Ну, це теж загальне законодавство. Да?
23: Далі. Тому що булінг неприпустимий ні в якій формі, в жодному разі. І якщо з цим не може справитись заклад і його керівники, і ти – далі. Відділ освіти – далі. Да? Тобто не може бути такого, що нема управи на вчителя. Да? Тобто батьки завжди мають захищати інтереси своєї дитини, незалежно від того, хто їх утискує. Так, якщо це інші діти, окей, школа є джерелом знань. І там хто головний? Вчителі. Педагоги відповідають за те, що відбувається в межах навчального закладу. І якщо вони не можуть справитись зі своїми обов'язками?
22: Є покрокові дії, насправді, і є організації, які допомагають в цьому, тому тут теж треба знати свої права, не боятися відстоювати їх, тому що дійсно, якщо ми не будемо своїм прикладом показувати, що це реально, а от така поведінка неприпустима.
23: Просто батьки дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, дуже часто обирають інший шлях. Тобто, як тільки вони бачать, що щось в класі не так, десь вчителька нажалілася, все, вони в перший же день забирають дитину, переводять на індивідуальне навчання і все. Бо не знають своїх прав, не розуміють чи не відчувають сили в тому, щоб боротися. Я, наприклад, веду щотижневі групи підтримки для в межах нашої організації для батьків дітей з інвалідністю. І якраз це на крайній зустрічі ми говорили про те, що вмовляли одну маму, що все-таки щоб вона боролася за права своєї дитини. Тому що один раз на неї нажалілися, батьки дітей сказали, що ой, нам не треба такого учня в класі, і все. Вона забрала його і все, і вже немає бажання боротися. І я її десь розумію, тому що це складно. Насправді, жити щодня з дитиною, що має складну форму інвалідності, особливо, коли ми маємо комплексну інвалідність, коли це дитина, яка має різні види порушень, це надскладно. Цьому не те, що ніхто не вчить. Ніхто собі навіть не уявляє, як це. Мої дитини з початку року, мені важко це, напевно, і говорити, і усвідомлювати, але з початку року в неї було біля 100 нападів епілептичних. І кожен раз це загроза життю. І це вже ніхто не говорить про інші види порушень і все таке інше. І треба розуміти, коли мама сама, а вони дуже часто залишаються самі, тому що, на жаль, так відбувається, опиняється наодинці, не розуміє, куди їй рухатися. Вона не має сил, бажання не те, що відвоювати якесь право своєї дитини. Вона в стані виживання. І насправді я тут дуже радію, що от є батьківські організації, що створена мережа батьківських організацій, що ми маємо можливість допомагати батькам. Вони звертаються, ми спільними зусиллями якось рухаємо цей світ, щоб вони знали більше своїх прав, щоб не опинялися сам на сам. Тому що ми і робимо це, тому що ми колись були там. Да, колись я була тою наляканою мамою, якій повідомили про спочатку один діагноз, потім другий діагноз, і ти просто в шоці, не розумієш, що тобі робити.
22: І от тут дійсно ми кажемо про те, що спочатку маску на себе, треба батькам розуміти, що дійсно від твого стану буде залежати стан дитини. Треба зараз є, слава Богу, шляхи і допомога, і організації, які дають цю допомогу. Треба просто звертатися. Є безоплатна і психологічна допомога, різні види підтримки. І це теж наше право залишатися людьми і користатися цією допомогою. Тому, будь ласка, робіть це. І ми цей перелік теж і в наших публікаціях надаємо організації, які це роблять, бо треба турбуватися про своє теж ментальне, фізичне здоров'я, бо від нас залежить, що буде з дітьми. Тому...
23: І підтримка, вона завжди необхідна. Тобто батькам дитини з інвалідності треба розуміти, що вони не одні на цьому світі. Їм треба і бачити приклади інших родин. Їм треба розуміти, що виявляється, з тим всім можна жити. Виявляється, і можна жити повноцінно. Бо, на жаль, у нас така стигма, що батьки дітей з інвалідністю, ну, взагалі родини, в яких є діти з інвалідністю, вони мають страждати. Вони мають страждати, вони мають нести цей хрест.
22: Викладеш якусь фото радісно з кавою, тобі вже кажуть, а що? А у тебе є час відпочивати?
23: Да, така, значить, все важка дитина, а ти сидиш, каву п'єш. І я дуже довго виборювала це право, коли я збирала мам дітей з інвалідністю на перший ретрит. З мене всі сміялися. Як? Ти їх не збереш? Вони будуть соромитися, там ще щось. Нічого. Все добре. Все в нас добре. Я просто, знаєте, якби ти не був на самому дні, то, напевно, тобі було б все одно, як переживають це все всі інші. Мені, напевно, навіть є якась така історія, що мені легше від того, що я можу якось допомогти іншим родинам, тоді, ну, може, мій шлях не такий важкий, бо він має якийсь сенс. Але батьки опиняються дійсно, от коли отримують діагноз, вони опиняються просто в вакуумі.
22: І дуже хочеться цей вакуум заповняти. Я сподіваюся, що разом нашою об'єднаною, да, цією синергією це буде. Пам'ятаємо про цю жабку в молоці, грибимо нашими лапками, бо справді це все залежить і від нас в тому числі. А вже організації, які точно є, які можуть допомогти і забезпеченням прав, і з підтримкою, головне звернутися по цю допомогу. Дуже вам дякую. На жаль, час у нас вже на сьогодні вичерпаний, але я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай була в студії громадського радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова, а проєкт «Партії, що здобувають світ» – підготовлення за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
10: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють»
25: на громадському радіо.
10: У ритмі громадського радіо.

0: на хвилі громадського радіо.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
5: В Україні 9 година вечора.

Росла до 16 людей. Серед них двоє дітей. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Я нагадаю, що у Дніпровському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Для допомоги мешканцям постраждалих будинків розгорнуло оперативний штаб. Там можна отримати консультацію щодо оформлення документів, подати звернення про пошкоджене майно та отримати необхідну інформаційну підтримку. Окрім цього, у Святошинському районі безпілотник впав неподалік торгівельного центру на відкритій території в лісі. Попередньо без загоряння та постраждалих. Російські війська майже добу атакують Миколаїв та область. Двоє людей загинули, 12 постраждали. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. У першій половині дня росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївського району. Поранені троє чоловіків віком 28, 46 та 48 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Після обіду атаки продовжилися. Під ударом у Миколаєві опинилися складські приміщення, де зберігали овочі та відділення пошти. Серед постраждалих – однорічний хлопчик. Сили спеціальних операцій уразили два газоконденсатні заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Дрони подолали понад 3000 кілометрів. Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Там назвали операцію найглибшим ураженням території Росії за весь час війни. Під удар потрапили Новоуренгойський завод комплексної підготовки товарного газу та Пуровський завод із переробки газового конденсату. За даними ССО, перший має проєктну потужність 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Пуровський завод торік переробив понад 13 мільйонів тонн газового конденсату. У Києві з 10 вересня продовжать роботу станції метро. Вони зачинятимуться для пасажирів на годину пізніше. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Водночас час відкриття станцій не зміниться. Оновлений графік стосуватиметься роботи метро у звичайному режимі, а під час повітряних тривог діятимуть окремі правила руху поїздів. У КМДА пояснили, що рішення ухвалили з урахуванням пасажиропотоку та потреб мешканців столиці. Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Вдовиченко подала заяву про звільнення за власним бажанням. 8 вересня було її останнім робочим днем. Раніше НАБУ проводило обшуки Вдовиченко. За даними медіа, у неї виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками НАБУ і САП, їхніми родинами та працівниками. Напередодні заяву про відставку також подав генеральний прокурор Руслан Кравченко. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переніс заплановану на сьогодні телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося після того, як Трамп привітав ультраправу альтернативу для Німеччини з перемогою на виборах у Саксонії-Ангальт. Про це повідомляє німецьке видання Тагесхаус з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса. Нової дати розмови поки не визначили, причину перенесення офіційно не назвали. Водночас у німецькому уряді розкритикували допис Трампа, а речник нагадав, що Мерц виступає проти втручання іноземних політиків у внутрішньополітичні справи Німеччини. На виборах у Саксонії-Ангальт альтернатива для Німеччини отримала майже 44% голосів, а партія Мерца – трохи більше 17%. Євросоюз надасть Іспанії майже 115 мільйонів євро екстреної допомоги для врегулювання міграційної кризи в Сеуті. Про це повідомила Європейська комісія. Кошти спрямують на посилення контролю на кордоні, закупівлю обладнання та інфраструктури, а також залучення додаткового персоналу. Більшу частину фінансування Іспанія отримає протягом місяця. До Сеути також направлять фахівців Frontex, Європолу та Агентство ЄС із питань притулку. Наприкінці липня, я нагадаю, до Сеути з Марокко потрапили десятки тисяч мігрантів. За даними іспанської влади, більшість із понад 50 тисяч людей, які перетнули кордон, вже добровільно повернулися до Марокко. Завтра, 10 вересня,

0: А в Україні очікують останній найспекотніший день цього року. Температура подекуди підніметься до 32 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Найвища температура очікується у центральних, південних та східних областях від 27 до 32 градусів. На заході та півночі буде прохолодніше, у більшості областей переважатиме суха погода. Однак на заході можливі локальні дощі та грози. А після 10 вересня температура в Україні поступово знижуватиметься. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: Яка ситуація на Покровському напрямку? О 8.15 запитаємо у Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. А о 9.30 обговоримо булінг вчителів у школі з Оленою Парфьоновою, головою батьки СОС.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Кіно і театри в тривогу. Як переорієнтовується розважальний сектор в умовах постійних повітряних тривог? Розберемо тему з Ольгою Пантелеймоновою, генеральною директоркою продюсерського центру «АПХАБ». У студії працює Анастасія Середа. Після останньої хвилі атак Київ переживає особливо велику кількість тривог. Лише там за кілька днів наприкінці серпня понад 60 сигналів, сумарно там близько 52 годин. Культурно-розважальна сфера. наскільки складно адаптуватися до життя в таких умовах? Тому що коли тривоги лунали з меншою періодичністю, тоді і театри, і кінотеатри пристосовувались тим, що або робили перенесення сеансу, якщо тривога тривала недовго, або ж там компенсовували. Наскільки в нинішніх умовах глядач готовий іти на вистави, готовий іти на кіно? Тому що, наприклад, з власного досвіду, я сходила на кіно, яке тривало 2 години, я подивилася половину, а потім мені пропонують або подивитися першу половину знову, або не дивитися другу половину. Як нині реагує культурна спільнота на всі ці тривоги?
2: Так, у нас можна розділити на 2 проблеми. Проблема перша – це, в принципі, здатність кінотеатру працювати. Особливо, якщо ми говоримо про великі кіномережі, які вміщують в собі багато залів, так, і які касу роблять основну, наприклад, у кінопрокаті. Це кінотеатри, які в ТРЦ розташовані. До 4 вересня, поки не було введено постанову в дії від Кабінету міністрів 10-1092, взагалі кінотеатри майже не працювали, оскільки часті тривоги вони переривають сеанси, відповідний глядач не йде і сам по собі сеанс не стається. А падіння кінотеатрального ринку по Києву становило десь 90% від загальної каси, а це критична історія, враховуючи те, що це старт сезону, це саме той сезон, коли починають вже ходити в кінотеатр, повністю майже впав сімейний перегляд, тобто з дітками сама по собі аудиторія зменшилася і змінилася за віковою категорією. А це важливо, оскільки кожна стрічка, вона має свою аудиторію, відповідно свою аудиторію збирає. На прикладі Києва десь 30-38% тільки сеансів взагалі сталося, але це ті сеанси, за які стягнуто оплату за квиток. Тобто серед тих сеансів ще й такі сеанси, які ви згадуєте, коли встигли подивитися лише тільки півфільму, так, але за квиток все ж таки заплатили. Ну і навіть серед тих, що сталося сеансів, там відвідуваність дуже низька. Звісно, зараз люди не обирають поки що цей такий розважальний похід, оскільки вони просто ризикують з тим, що вони не складуться ці сеанси. Зараз при встановленні різних режимів, червоної, жовтої зон, трошки легше стало, оскільки самі по собі ТРЦ, які мають підземні паркінги, а тільки ті, які не мають цього, не можуть поки що зробити, вони встановлюють при жовтих загрозах можливість продовження перегляду сеансу за рішенням глядачів. Глядачі зазвичай обирають все ж таки продовжити дивитися. Тобто трошки стало легше, але саме по собі падіння аудиторії, воно відбулося. Наприклад, українські стрічки деякі взагалі перенесені з прокату на якийсь або невизначений час, або на наступну весну, а це вже критично для самих по собі виробників, оскільки вони повинні повертати вкладені гроші. Це найдорожчий і найшвидший спосіб монетизації фільмів. У порівнянні, наприклад, кінотеатральна каса – це 50-100 разів вище по грошах, ніж, наприклад, діджитальні продажі. Так? Тому це критично не тільки для самих кінотеатрів, а й для тих самих виробників, які повинні отримати свої гроші назад через квитки і потім реінвестувати в наступні фільми.
7: Тобто, по суті, наскільки я зрозуміла, найбільш вразлива категорія тут якраз це кінотеатри, тому що якщо говорити про театри, вони мають можливість зібрати акторів і облаштувати десь майданчик, аби провести виставу безпосередньо в укритті. Так само про якісь стендапи, концерти, там, де це облаштовано заздалегідь. А кінотеатри зазвичай розташовані у великих торговельних центрах. І люди йдуть подивитись кіно на великих екранах. Його нікуди не перенесеш. Як, на вашу думку, має реагувати на таку проблему в сфері кіно держава, чи, можливо, має забезпечувати підтримку? Загалом, як ви бачите переформатування ось конкретно цієї галузі кіно?
2: Взагалі є довгострокові стратегічні пропозиції, так, які пов'язані більшою мірою будівництвом підземних розважальних центрів і, відповідно, і кінотеатрів також. Напевно, що це буде нашим таким майбутнім, умовно кажучи. Тобто, коли, наприклад, будуються якісь житлові комплекси, то, звісно, під землю можна і кінотеатри розмістити, і навіть деякі торгівельні площі, тому що і торгівля ж теж страждає відповідає. Так? А якщо щодо короткострокових, то за нашими даними десь місяць, ще якщо місяць така картина буде відбуватися, то кінотеатри будуть вимушені закриватися, оскільки для них це фактично простій. А в них їм потрібно платити зарплату своїм працівникам, які специфічні професії мають. Вони дуже вузькосекторальні, так? Ну і відповідна оренда, відповідна електроенергія і обслуговування обладнання. І тому я би сказала так, що якщо не виправиться ситуація протягом місяця, то ми можемо втратити значну кількість кінотеатрів в цілому. Вони або закриються, або закриються на невизначений час, що теж дуже критично для бізнесу простої.
7: Поговорити ще про повернення коштів, тому що знов таки повертаючись до моменту, коли я додивилась тільки половину, мені запропонували натомість піти подивитися інший фільм в іншій категорії, але я, чесно, так і не зібралася. А якщо говорити про правила відшкодування, чи є якісь вони для всіх одні загальні, чи кожен там кінотеатр приймає власні якісь правила щодо повернення грошей?
2: Ну, ось, наприклад, на прикладі кінотеатрів, можу сказати, вони загальні зберігаються, але вони визначені ринком, тобто це не унормовані якимось чином там нормативними документами, підзаконними актами. Це кінотеатри самі встановлюють ці правила. Умовно кажучи, якщо 15 хвилин пройшло фільму більше, ніж 15 хвилин, і починається тривога, відповідно до якої потрібно сеанс припинити, то гроші або не повертають, або пропонується інший сеанс там, або ваучер для перегляду там будь-якого іншого фільму в інший час. Якщо менше 15 хвилин, то сеанс може відновлюватися, і тоді просто пізніше трохи глядачі зайдуть в зал. Загальне правило, воно такими залишається, і, звісно, там якісь відшкодування, наприклад, там від держави не передбачається в цієї історії, ані для глядачів, ані для кінотеатрів.
7: Хочу ще встигнути зачепити сьогодні тему концерти, стендапи, інші заходи, які, ну, скажімо так, дещо складно перервати без втрати певної атмосфери. Тому що коли люди сидять там, вони налаштовані на певну хвилю, і ось тут лунає тривога, і одразу що робити? На вашу думку, чи є зараз певні правила, можливо, ви мені підкажете, з приводу того, що зараз подібні концерти не проводяться без належного обладнаного поруч укриття?
2: Так, обов'язково має бути підземне укриття, що важливо. Але так чи інакше, самі концерти і великі заходи, вони приймають рішення на власний розсуд і під свою власну відповідальність. І, звісно, вони їх переносять. Це перший пункт, це, звісно, безпекова складова, оскільки це багато глядачів, так, це там тисячі, умовно так умовно сказати. Тобто навіть сам по собі трафік людей при спуску там в локацію, яка є укриттям, вона є такою важкою, так? А по-друге, це інший фактор, це спонсори, які заходять під цю подію відповідно, так? Вони теж несуть свої ризики, тому що подія має статися для того, щоб відпрацювали всі інвестиції, які були вкладені в це. Тому багато заходів просто переносяться або скасовуються саме з таких ризикових моментів.
7: Я пам'ятаю, в 2020 році, коли почався ковід, тоді для кінотеатрів, для театрів були встановлені певні правила. І тоді, звичайно, терпіли величезні збитки через те, що заповненість залу була неповною, але в безпекових цілях людей саджали через одне чи через два крісла. Чи можна порівнювати той період з цим періодом? І якщо є цифри, то попрошу їх назвати. Якщо немає цифр, то просто суто ваш аналіз з приводу того, де зараз ситуація виглядає загрозливішою. Тоді, в 2020 році, чи зараз?
2: Вона виглядає загрозливішою зараз, оскільки ось ця завантаженість залу, так, вона корелюється відповідно більшою мірою зараз глядачами. Якщо раніше при ковіді були просто правила, які просто зменшили умовно кажучи, там арифметично, так, цей обсяг виручки, то зараз це ризикована історія, вона органічним шляхом відповідно корелюється. Сам по собі глядач не обирає такий вид досугу, тому що він для самого глядача є ризикованим навіть не стільки з точки зору безпеки. Це така певна адаптація людей. Напевно, що всім зрозуміло, про що я зараз кажу. Це просто втрачений час тим самим глядачем, так, який він витратить і відповідно, і в тому числі і на квиток, і тому він не ризикує. Тобто навіть не тільки там з точки зору безпеки, а з точки зору втраченого часу. Тому я і говорю про це падіння на 90% по Києву, за тими даними, коли кінотеатри ось таким чином працювали при тривогах.
7: Завершуючи нашу розмову, підсумовуючи, на вашу думку, чи можливий варіант, що коли ситуація стабілізується ось цими тривогами, значне подорожчання квитків, адже ну заклади хочуть все ж таки відбити те, що втратили напередодні. Чи можна очікувати підвищення цін? Можливо, є рекомендації купити квиток зараз, а скористатися ним трохи пізніше?
2: Ну, квиток зараз купити завчасно, напевно, що не дуже гарна пропозиція, тому що він купується на конкретний сеанс, який може просто не статися, і тоді він просто буде повернути ті гроші, і відповідно ти їх не, ну там, ти просто їх там витратиш ні на що. В кінотеатрах це працює трошки іншим чином. Собівартість все ж таки формується на основі загальноекономічних показників. Вона не пов'язана більшою мірою на з цим питанням, щоб відбити, умовно кажучи, так, ті збитки, які понесені були у зв'язку з простоєм. Оскільки є купівельна спроможність глядача, він здебільшого прикормлений один тон самий, і глядач звикає до ціни, за якою він звик купувати. Тому це дуже небезпечно різко збільшувати вартість квитків. Але є подорожчання суто сезонне, воно і здійснюється десь так з жовтня місяця і під Новий рік. Тому буде не наш прогноз, скоріш за все, буде витримуватися раніше заплановане прогнозоване здорожчання суто пов'язане з сезоном. Звісно, це все-таки бізнес, він приймає рішення індивідуально щодо цього, але значного збільшення ми не бачаємо, оскільки ми просто втратимо глядача як такого. А втратити його дуже теж небезпечно, тому що ось цю звичку ходити в кінотеатр, її треба підтримувати. Далеко не всі мають цю звичку.
7: І буквально остання ремарка. На вашу думку, якщо така кількість тривог, на жаль, стане нормою на місяці чи роки, чи зможе культурна індустрія повноцінно адаптуватися?
2: Кінотеатри безпосередньо не зможуть, якщо не вирішити технічно питання і інвестиційно вкладення в інших локацій, які будуть забезпечувати перегляд без припинення це під землею, тобто в самому по собі укритті. Ми передбачаємося, що все ж таки вони будуть закриватися. Дуже багато кінотеатрів закрилося і в ковід, і в перший рік, особливо Великої війни, 22-й рік, майже два рази. Тому, в принципі, так важко про це говорити, але скоріше все воно закриється, тому що до банкротства доводити ніх, звісно, сам себе кінотеатр не буде.
7: Кіно і театри в тривогу. Як переорієнтовуються розважальні сектори в умовах постійних повітряних тривог, ми розібрали з Ольгою Пантелеймоновою, генеральною директоркою продюсерського центру «Апхаб». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
8: Свобода, драйв і натхнення.
9: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Скільки державі обходиться один депутат? Рух чесно порахував суми і пільги для народних обранців. Про це поговоримо із Софією Лазаровою, парламентською аналітикиною руху «Чесно». У студії працює Анастасія Середа. Цікаво, у вас вийшов матеріал, де порахували, що один народний депутат разом із помічниками, компенсаціями може обходитися бюджету більш як 400 тисяч гривень на місяць. Наскільки коректно оцінювати вартість депутата саме так і що входить в цю суму?
10: Ну, це сума повна, якщо депутат бере прям всі види компенсації, які, на які він має право, і також, якщо депутат користується можливістю отримати депутатські виплати, має штат помічників, яким він оплачує роботу тощо, тоді такий депутат дійсно максимальна там сума, в яку він може обходитися, це близько 435 тисяч гривень. А насправді ситуація по Верховній Раді дуже різна, і різні депутати отримують різні виплати відповідно, тобто тут краще якраз таки те, що ми зробили, аналізувати по різних статтях витрат, щоб розуміти, на які речі витрачаються гроші, там, наприклад, на кожного з 392 депутатів, які в нас є в Верховній Раді, а які речі отримують окремі народні депутати, тому що, наприклад, депутати мають право на компенсацію на житло в Києві, але тільки якщо вони не мають прописки в столиці, це 20 тисяч гривень на місяць, але їх отримують не всі депутати. Тому тут дивлячись, як рахувати.
7: А якщо ми говоримо загалом безпосередньо депутатська зарплата близько 60 тисяч гривень, чому супутні витрати можуть бути у 7 разів більшими? Чи можна сказати, що українська держава сьогодні утримує не просто депутата, а фактично цілу невелику команду навколо нього?
10: Саме на команду навколо депутата, на фонд для оплати праці його помічників в місяць виділяється 145 тисяч гривень. Депутат може мати до 31 помічника і відповідно сам розподіляє, чи він там всім платить 30 людям з тих 140 тисяч гривень, там якісь невеликі суми, чи він бере трьох помічників і платить їм повноцінну зарплату. Тому так, в якомусь сенсі ці всі виплати на депутата, це дійсно виплати не лише на нього особисто, але і на інших людей, які також беруть участь в тому, щоб писати закони, виконувати роботу там по зустрічах з виборцями тощо. Але там частина суми йде власне особисто на самого народного депутата, в тому числі і його зарплата, і виплати на компенсацію народному депутату житла, на його відрядження по країні, на компенсацію транспорту. Тобто депутатські ці виплати вони складаються з дуже багатьох складників, і якраз таки це ми в тексті на сайті чесно намагалися розповісти. От з яких компонентів складаються ось ці всі гроші, які бюджет витрачає на те, щоб працювали народні депутати, ухвалювали закони.
7: Наскільки я розумію, що посадовий оклад рядового нардепа близько 33 тисяч гривень. Але от в матеріалі вказано, що насправді виходить понад 60. Що включає сума ось цих 60?
10: Так, дійсно, чистий посадовий оклад народного депутата стартує від 33 тисяч гривень. Це якщо цей депутат просто такий рядовий дефолтний депутат, який працює в комітеті, не має ніяких керівних посад, не є головою Верховної Ради, головою депутатської фракції, тощо, то він отримує 33 тисячі гривень за умови, що він ходить на засідання, тому що це ще окрема історія, що депутати, які там повністю прогульники, вони зарплат не отримують. А 33 тисячі гривень – це сума, яка виходить з кількості з прожиткового мінімуму, відповідно, депутати отримують від 10 до 12 прожиткових мінімумів. Один прожитковий мінімум цього року 3400 гривень. Але дійсно, якщо дивитися декларації народних депутатів, які зарплати вони самі показують в цих деклараціях, порахувати середню зарплату на одного депутата, то один депутат отримує приблизно 60 тисяч гривень, тобто вдвічі більше, ніж чистий посадовий оклад. А чому так? Тому що депутати отримують до посадового окладу чимало надбавок. Зверху одна з основних надбавок – це надбавка за інтенсивність праці. Вона може становити до 100% посадового окладу, тобто просто ось ця сума множиться ще на два. Але окрім того, депутати можуть отримувати надбавку, наприклад, за вчений ступінь. Якщо це кандидат наук, він отримує плюс 15%, тобто ще плюс 5 тисяч гривень зверху до свого окладу за те, що має ступінь кандидата наук. Якщо це там доктор наук, це ще вища доплата. Якщо депутат має почесне звання заслуженого там економіста, юриста або народного артиста, ще когось, це ще від 20 до 40% зверху до зарплати. І так само депутати можуть отримати від 10 до 20% за роботу з доступом до держтаємниці. Це теж передбачається така надбавка. І тому сумарно фактично депутати отримують дійсно за підсумками 25-го року, відповідно до декларацій, середня зарплата була 60 тисяч 800 гривень у одного народного депутата.
7: Наскільки я розумію, у 25-му році була історія, коли семеро депутатів не отримали зарплати через повну відсутність, але водночас є депутати, які пропускають від 90 до 95% голосувань. Чи достатньо нинішніх санкцій за прогули?
10: Я думаю, що тут самі депутати і їх колеги можуть визначати, чи вважають вони ці санкції достатніми, чи, можливо, в їх руках можливості зробити закон суворішим щодо прогулів. Як це працює, так дійсно, з тих депутатів, хто загалом декларацію подав, бо в нас ще є ті, хто або мають право не подавати декларацію, або ж вони не подали її навмисно, то з тих депутатів, хто подав декларацію, хто свої доходи показав суспільству, сім показали, що вони зарплату не отримували за рік. Ці люди, вони так само мали 100% показник відсутності, вони взагалі не ходили в Верховну Раду. Хтось з них втікач, як от слуга Олександр Куницький, який в декларації вказав, що проживає в Канаді, зарплату не отримує, але ну, мандат народного депутата він зберігає. Хтось з цих депутатів ще десь переховується, там ще Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, вони теж мають кримінальні провадження і в Україні не з'являються, і оголошені в розшук, і відповідно вони, але декларації за кордону подають, і в тих деклараціях вказують, що 0 гривень їх зарплата. Але дійсно є кілька депутатів, хто теж саме ми аналізували саме відсутність під час пленарних засідань, тому що ці дані є в доступі, щоб скачати. Не знаю щодо відсутності в комітетах. То от є, наприклад, там Ігор Палиця, депутат від «За майбутнє». Він має 100% пропусків. Він не був на жодному голосуванні в Верховній Раді минулого року, але при цьому з його середня зарплата була десь 37 тисяч на місяць. Тут може бути ряд причин. Або ж він подавав апарату Верховної Ради пояснення причин своєї відсутності, або ж він, хоча не ходив у Верховну Раду, але ходив на свій комітет. Ну і крім того, він є співголовою депутатської групи, там теж за це є доплати, можливо, це витягло його зарплату на цей рівень. Тобто тут можуть мати якісь логічні пояснення, але так само так дійсно цікава ситуація, і тут більше питання там в Верховній Раді є регламентний комітет, те, що депутати самі можуть обговорити, чи нормально цієї ситуації з їх колегами, хто не голосує у Раді, але отримує повноцінну зарплату.
7: Я так розумію, що найбільш резонансна цифра у вашому дослідженні – це збільшення виплат на депутатську діяльність утричі. Приблизно, ну, майже там до 200 тисяч гривень на місяць. А чому парламент вирішив збільшити саме цю статтю настільки суттєво?
10: Насправді, я не чула багато офіційних пояснень, чому так сталося. Сталося це наприкінці грудня минулого року ще. Депутати внесли там маленький рядок у зміни у державний бюджет на цей рік і записали, що от зазвичай ці виплати на депутатську діяльність були 60 тисяч гривень, що дорівнювало одній зарплаті депутата. А вони вписали рядок, що в цьому році, в 26-му, має бути помножено на 3 зарплати депутата, і таким чином воно різко зросло аж до 200 тисяч гривень на місяць. Що таке депутатські виплати? Це окремо від зарплати гроші, які депутати отримують на те, щоб забезпечувати свою діяльність, там, наприклад, на оренду, приймальні, на якісь розхідні матеріали, папір, канцелярію, можливо, на якісь там ще депутатські програми. Там це може бути, в принципі, наскільки я розумію, і допомога виборцям, і якісь там фонди допомоги, але ну тобто це там депутат сам розпоряджається, як він цими коштами, і відповідно, чому вирішили так збільшити цю суму? Ну, в тексті змін до державного бюджету там не було пояснення. Там можливо через не знаю зростання цін тощо. Тому насправді ну не назву чому так вирішили, але дійсно є такий факт, що там в цьому році деякі виняток роблено більшість виплати і побачити. Буде так само зроблено і на наступний 27-й рік.
7: Окремо хотіла ще згадати аспект компенсації за оренду житла. У 2025 році її отримали 114 депутатів, а на це з бюджету прийшло близько 25 мільйонів гривень. Чи виправдана така компенсація під час війни? Чи перевіряється якось, чи має цей депутат власне житло у столиці?
10: Ця компенсація існувала і до війни, і існує під час війни, і ніяк не обмежували. Це компенсація теж зверху до зарплати, тобто депутат не має зі свого кошту, зі своєї кишені платити за оренду житла, а йому на це можуть дати окремі гроші до 20 тисяч на місяць, відповідно там тариф 650 гривень на добу, на те, щоб депутат міг або знімати житло, або готельний номер, якщо він не має свого помешкання в Києві, якщо немає прописки в Києві і більше того навіть в 30-кілометровій зоні довкола столиці. Тобто це пільга така для депутатів з інших регіонів, в першу чергу для мажоритарників, щоб вони могли відповідно працювати в столиці і мали кошти на житло. З приводу того, чи є виправданою ця сума під час війни чи ні, тобто цю компенсацію отримують депутати з різним матеріальним становищем, в когось дійсно в декларації жодних доходів, окрім зарплати, немає, і можливо там депутату віддавати третину зарплати на житло, це не зовсім комфортно, і є ще така виплата, і це більш-менш виправдано, але є депутати, в яких декларації доволі значні накопичення, і при цьому вони теж отримують цю виплату. Депутати мають право на цю виплату, якщо вони не мають житла в Києві, і це їх матеріальний стан ніяк не впливає на те, чи мають чи не мають вони право на цю виплату. Тут більше питання, чи там сам депутат вважає це чи ні коректним брати ще цю виплату під час війни, але в принципі закон це дозволяє.
7: Так. Ще окремо у нас лишається буквально не дуже багато часу. Хотіла зачепити з вами теж такий цікавий аспект. Ми поговорили вже і про транспорт, і про житло. Чи, можливо, варто запровадити правило, якщо депутат має достатні доходи або значні активи, держава не компенсовує йому ні проїзд, ні оренду? І наскільки загалом ось така ініціатива може бути підтримана?
10: Мені здається, що це трошки популістична ідея може бути, тому що з одного боку дійсно там нардепи отримують цілком ринкову зарплату і ще й зверху додаткові виплати, і звісно, вони не мають зі своєї кишені там покривати роботу помічників тощо. З іншого боку, якщо ця робота буде такою там так непривабливою, що окрім рівня відповідальності високого тощо, треба ще платити там на кожному кроці багато якихось сторонніх витрат, то менше людей захоче бути народним депутатом, ця робота, зокрема, привертатиме увагу меншої кількості фахових людей, які мають якусь експертизу в якихось сферах і можуть свій досвід використати зі законодавчих ініціатив. Тому це питання, яке, мені здається, ця дискусія, вона вже існує досить давно. З одного боку, чи не надмірними є виплати компенсації депутатів, з іншого боку, як дотримати цього балансу, щоб це все ж таки не була якась неприваблива робота. Тому насправді питання відкрите, і ця дискусія вона дійсно так існує тривалий час в нашій країні.
7: І наскільки я розумію, Рух чесно порахував, що в середньому депутатська зарплата становить лише 9% від усіх доходів нардепів, а решта це компенсація. Загалом як рахувалося, і можливо під час дослідження цієї теми щось вас особисто здивувало?
10: Так, ну насправді, тобто рахували, читали в першу чергу, які виплати закон дає, дозволяє отримати нардепам, тобто що максимально вони можуть отримувати, порівнювали з тим, що вони отримують фактично те, що вносять в свої декларації. Ну дійсно, там таке перша така річ, те, що чистий посадовий оклад двічі менше, ніж фактична зарплата, яку на руки отримують депутати. А інша ще річ, яка теж привернула увагу, це те, що депутати вони з цього року також мають змогу отримати компенсації за невикористані дні відпусток, і деякі депутати, я так розумію, за увесь час аж з 19-го року вони отримали таку компенсацію, в декого вона склала і півмільйона гривень, тобто по 45 днів на рік, там всі дні невигуляних відпусток, і це склалася така сума компенсації за те, що не могли або не схотіли йти у відпустку ці депутати. А теж така цікава історія. Ну і доволі цікава історія, це те, що ми дивилися теж на основі того, що самі депутати про себе подають в декларації, наскільки багато з їх доходів становить саме зарплата. І насправді у Верховній Раді є ряд нардепів, в яких зарплата це менше 1% їх доходів. Це, я думаю, доволі відомі депутати, які займаються і бізнесом, там той же Петро Порошенко і там, наприклад, Борис Приходько з Довіри, і ще ряд депутатів, які декларували доходи від дивідендів, від інвестиційної діяльності. Відповідно, депутати, вони ж не мають права займатися бізнесом, якщо вони є депутатом, не мають права займатися другою роботою, але можуть отримувати просто проценти від якогось свого там бізнесу, який був до того, як вони увійшли в Верховну Раду, то для ряду депутатів їх зарплата менше 1% від всього доходу за рік. Ці депутати, до речі, компенсації не беруть або не вказали в деклараціях, але ну що навряд чи, скоріше за все, вони просто їх не отримують. Тобто є ряд депутатів, які з великим доходом, і вони хоча б компенсації під час війни з бюджетних грошей не брали. З приводу, до речі, ще другої роботи, депутати дійсно там не мають права на якусь повноцінну другу роботу, і ти, окрім викладання творчої діяльності, тому у Верховній Раді є 43 депутати, які в минулому році також підробляли, так би мовити, викладанням, задекларували теж такі ще грошові надходження, тобто зарплату депутата, якісь там компенсації, і ще окремо за викладання доходи.
7: Скільки державі обходиться один депутат? Рух чесно порахував суми і пільги для народних обранців. Про ці суми ми поговорили із Софією Лазаровою, парламентською аналітикиною руху «Чесно». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Підсумки 36-го Рамштайну. Партнери оголосили нову допомогу для посилення України на полі бою. Про що йдеться, детальніше розберемо з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Як би ви загалом оцінили результати цього Рамштайну? Чи можна говорити, що партнери нарешті сфокусувалися саме на тих спроможностях, яких Україна найбільше потребує зараз?
11: Ключовою зміною попередніми Рамштайнами цієї зустріч є те, що міністр оборони Євген Хмара та головнокомандувач Михайло Драпатий уперше представили партнерам план війни, власне, за яким діють сили оборони, і для реалізації якого нам необхідна їхня допомога. Зокрема, в рамках цього плану, котрий був представлений союзникам, Україні необхідно надати близько 300 ракет перехоплювачів до Patriot, власне, для захисту від масованих повітряних атак з використанням балістичних ракет Російською Федерацією, а також інші засоби. Власне, реагуючи на конкретний план дій України, наші партнери бачать справді необхідність надання нам цієї допомоги та більш активно можуть на неї реагувати. Власне, цей Рамштайн став черговим успішним в контексті наданої нам допомоги, котра нам дійсно є необхідною.
7: ППО знову стало одним із головних питань. Німеччина заявляє про 4 мільярди доларів на посилення протиповітряної оборони. Наскільки, на вашу думку, це може реально змінити ситуацію з захистом українських міст та критичної інфраструктури? І загалом, на що мають спрямувати ці кошти? Тому що, наскільки я розумію, самі системи є, немає чим збивати.
11: Та, власне, як і заявляв раніше заступник керівника Офісу президента Павло Поліса, одним із основних акцентів дипломатичної та міжнародної роботи України є, власне, посилення протиповітряного захисту. В цьому контексті, зокрема, враховуючи виділені нам кошти на засоби ППО Німеччиною та іншими країнами, можна говорити в першу чергу про закупівлю саме ракет ПАК-3 до систем ЗРК «Петріот». Ці ракети єдині на озброєнні України, котрі можуть з достатньо високою ефективністю протидіяти російській балістиці, що нам вкрай необхідно, зважаючи на досвід останніх масованих атак та серпня, коли, враховуючи вичерпані запаси протиракетних засобів, Росія посилила ці, власне, балістичні удари. Тож допомога, яку нам виділяють партнери, буде в першу чергу спрямована на ракети. Також не варто виключати і додаткове постачання самих ЗРК, тобто пускових установок, радарів, центрів керування тощо, оскільки для закриття неба не тільки над стратегічно важливими військовими об'єктами, а й над цивільними містами тощо, Україні все ж необхідно продовжувати розбудовувати протиповітряну оборону, зокрема нарощуючи кількість засобів, котрі можуть протидіяти ворожим ракетам.
7: А партнери вкладаються дедалі більше в дрони. От говориться, що якщо по цифрам говорити, то Норвегія 560 мільйонів доларів, Нідерланди 448 мільйонів євро, Британія планує понад 120 тисяч доларів. Чи може така кількість реально вплинути на ситуацію на фронті? Якщо ми от бачимо такі суми, як вони в подальшому, ми їх побачимо на фронті, в якому вигляді?
11: Ці країни, зокрема, є учасниками проєкту «Лінія дронів», котрий Україна запропонувала нашим партнерам в якості двостороннього розвитку безпілотних систем. Зокрема, виділені кошти будуть спрямовані на як збільшення серійного виробництва безпілотників, що в подальшому застосовується як і для middle strike ударів, так і для використання безпосередньо на фронті. В цей же ж проєкт можна віднести і наземні або ж морські дрони, котрі також Сили оборони активно використовують. Крім того, Україна не зупиняється і продовжує розробку абсолютно нових систем безпілотних. Власне, наразі наші сили оборони зіткнулись з таким досить серйозним викликом, як реактивні дрони, котрі Росія активно застосовує по нашій території протягом останніх тижнів, фактично нон-стопом запускаючи їх. Україна активно шукає відповідь на ці терористичні атаки, якими, зокрема, є дрони-перехоплювачі саме реактивних ударних дронів противника. Тож можна казати, що ці кошти будуть застосовуватись також і для розробки нових оборонних засобів та стратегій, котрими в подальшому ми будемо користуватись та ділити своїм досвідом, власне, з нашими союзними країнами.
7: А ще хотіла вас уточнити з приводу того, це ж не просто FPV-дрони для піхоти, це, я так розумію, буде ціла система безпілотних військ. Вони будуть використовуватися і для розвідки, і для ураження, і для перехоплення, можливо, якоїсь логістики, наземні роботизовані комплекси.
11: Наразі на озброєнні Сил оборони, зокрема підрозділів Збройних сил України, є безліч дронів, котрі мають абсолютно різне цільове застосування. Як ви вірно підмітили, це може бути не лише ураження ворога, а й перебивання якихось логістичних ланцюжків, постачання наших боєприпасів та провізії до лінії бойового зіткнення, в чому, зокрема, НРК досить просунулись протягом 2026 року. Тож виділення цих коштів та, власне, збільшення виробництва українськими компаніями-виробниками дронів спонукатимуть наші сили оборони до більш активної оборони та локальних просувань на лінії бойового зіткнення.
7: Окрема мова на Рамштайні йшла про кошти на Deep Strike, Middle Strike. Це саме ті атаки, які добре, ефективно, скажімо так, зарекомендували себе цього літа, особливо на окупованому Кримському півострові. Загалом, що означає ось це з військової точки зору? Чи може розвиток таких спроможностей дозволити Україні системно бити по російській військовій логістиці, інфраструктурі? Якщо туди вливати більше коштів, що можна очікувати і через який період часу?
11: Виділення більшої суми коштів передбачає собою, власне, збільшення кількості ударів такого типу. На прикладі Кримського півострову та тимчасово окупованих ударів по тимчасово окупованим територіям, котрі знаходяться на півдні України, ми можемо констатувати, що операція з логістичного локдауну, котра потім переросла і в морську в свою фазу, зарекомендувала себе досить добре, що дозволило силам оборони України не тільки запобігти наступу Російської Федерації на півдні нашої країни, що планувалося нашим ворогом протягом 2026 року, а й вести локальний контрнаступ, дозволяючи створити певні сірі зони або ж зачистити населені пункти від противника. Таким чином, фактично, повністю вдалося деокупувати Дніпропетровську область, що є досить гарним показником, зокрема, і мідлстрайк ударів.
7: Пане Назарію, з огляду на сьогоднішню масовану атаку по Україні, на вашу думку, чи достатньо нинішніх домовленостей, щоб пройти осінньо-зимовий період? Чи вже зараз потрібно говорити про новий терміновий запит до партнерів?
11: Наразі того, що нам виділяють партнери, ймовірно, не є достатньо, оскільки переважна більшість засобів протиповітряної оборони, котрі ми отримуємо із компанії проєкту Пюрл, завдяки якому європейські країни закуповують американське озброєння, власне, для нашої оборони. Втім, за цією схемою Україна може отримувати лише від 10 до 20 ракет на місяць. Мова про ракети ПАК-3 до систем Петріот, що є вкрай недостатнім обсягом для відбиття комбінованих атак. Для порівняння, лише за липень цього року Росія випустила по українським містам та критичним об'єктам інфраструктури майже 200 ракет різних типів. Відповідно, компенсуючи ось цей дефіцит ракет до систем ППО, європейські інституції шукають нові шляхи фінансування як вже існуючих проєктів, так і створюючи нові. Зокрема, Європейська комісія в рамках програми Ukraine Support Loan на днях виділила транш в 3,2 мільярди євро. Ключовою відмінністю цього траншу від минулих є зняття принципу європейської переваги, що дозволяє нашим партнерам закуповувати не тільки європейське озброєння, а й, до прикладу, американське, що нам може говорити про потенційне збільшення постачання американських ракет до систем ППО.
7: Пане Назарію, буквально останнє питання підсумувати цю тему, бо у нас з вами ще є одна, яку хочемо встигнути обговорити. Можна говорити, що після цього Рамштайну Україна отримує не просто ресурси для стримування Росії, а отримує можливість нарощувати власну здатність і, скажімо так, диктувати свої умови на полі бою?
11: Так, абсолютно. З огляду на наші атаки протягом 2026 року, котрі ми почали нарощувати, починаючи, власне, з лютого місяця, можна казати про те, що Україна швидкими темпами перебирає перевагу в далекобійних ударах на свою сторону, що про що нам говорить і проблеми Російської Федерації з фінансуванням їхнього державного бюджету, себто спроможністю продавати чи виробляти нафтопродукти, проблеми Росії з зерном, з логістичні проблеми та інше. Тож так, дійсно, ця допомога тільки допоможе силам оборони нарощувати свої удари.
7: Пане Назарій, і тема, яку ми ще з вами хочемо обговорити, це те, що Росія постійно атакує пункти пропуску. Цієї ночі російські ударні безпілотники атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. Дрони влучили безпосередньо в інфраструктуру КПП і прилеглу територію. Виникли масштабні пожежі, загинули двоє людей, ще троє постраждали. роботу пункту тимчасово призупинили. Це вже не поодинокий випадок. Я на початку сказала постійний. Мається на увазі, що за серпень такі удари здійснювалися вже у четверте. Якщо нагадати, то були удари по пропуску Табаки та Виноградівка на кордоні з Молдовою. 1 вересня російський шахет влучив у пункті пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Причому Орлівку атакували повторно і вже знову призупинили роботу. За даними Мінінфраструктури, лише за один тиждень на початку вересня ось такі невтішні цифри. І цікаво, чому Росія системно почала бити саме по пунктах пропусках? Яку військову або стратегічну мету вона переслідує?
11: Окрім вже згаданих вами, Росія також атакувала і пропускний пункт Котловина 20 серпня. Це КПП з Молдовою, власне, де було пошкоджено прилеглу територію. Дрон залетів до території пункту через, власне, територію Молдови. Тож можна констатувати, виходячи з цього, що російські війська систематично атакують прикордонну інфраструктуру України. Зокрема, останнім часом ворог здійснив удари вже по 5 пунктах перепуску, 4 з яких розташовані на кордоні з Молдовою та один з Румунією. Як підмічають і речники Державної прикордонної служби України, такі удари Росії по пунктах пропуску, де перебувають люди, є актом тероризму. Також хочу зазначити, що метою цих ударів є порушення їх функціонування, власне, котре передбачає собою і порушення функціонування низки наземних експортних маршрутів України, що проводиться з метою запобігання експорту українського зерна. Ці удари стали, ці маршрути стали альтернативними після двостороннього блокування морських маршрутів у Чорному морі та загального ослаблення української економіки за рахунок цього.
7: А наскільки складно захищати такі об'єкти від шахедів? Чи можна забезпечити ефективну ППО безпосередньо біля кожного КПП? Чи насправді це звучить дещо мало реалістично?
11: Донедавна західні кордони і в тому числі пункти перепуску вважались найнебезпечнішими місцями в Україні, оскільки це інфраструктура, котра безпосередньо межує з кордонами інших країн, тож Росія не наважувалась завдавати ударів по ним. З огляду на ті удари, котрі ми маємо станом на зараз, сили оборони безперечно намагатимуться посилити протиповітряну оборону в прикордонних ділянках. Також Україна, ймовірно, очікуватиме і реакції західних партнерів, зокрема країн, з якими межує територія України, задля і їхнього включення в захист цих прикордонних пунктів. Також можна припустити, з огляду на ці удари, що Росія, ймовірно, може розширити удари і на інші пункти перепуску, зокрема ті, що знаходяться на території, на західній території України, там межують з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.
7: А якщо ми будемо говорити, якщо такі удари продовжаться, які наслідки можуть бути для українського експорту, зокрема зерна, промислових товарів і роботи дунайських портів?
11: Власне, цими ударами Росія намагається реалізувати одразу дві своїх цілі. Це експорт, власне, зерна та інших товарів цивільних, їх припинення їх експорту вдарить по українській економіці та змусить нашу державу шукати вихід з цієї ситуації. Крім того, ці удари також впливають і на оборонну логістику. В разі їх нарощення, зокрема, як я вже й казав раніше, потенційного на кордонах з Польщею чи Словаччиною, західна допомога може стикнутися з труднощами в логістиці, що теоретично може вплинути як на лінію бойового зіткнення, так і на спроможність українських міст захищатись від російських засобів повітряного нападу.
7: підсумки 36-го Рамштайну партнери оголосили про нову допомогу для посилення України на полі бою. Про що йдеться, ми розібрали з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Сумах внаслідок російського удару загинули троє людей, ще щонайменше 14 травмовані, серед них двоє дітей. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані, про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Російські війська вдарили по торговельному центру близько 20-ї години. На місці удару загорілися автомобілі. Інформація про наслідки атаки ще уточнюється. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки протягом

ситуації попередньо без загоряння та постраждалих. Російські війська майже добу атакують Миколаїв та область. Двоє людей загинули, 12 постраждали. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. У першій половині дня росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаївського району. Поранені троє чоловіків віком 28, 46 та 48 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Після обіду атаки продовжилися. Під ударом у Миколаєві опинилися складські приміщення, де зберігали овочі та відділення пошти. Серед постраждалих – однорічний хлопчик. Сили спеціальних операцій уразили два газоконденсатні заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Дрони подолали понад 3000 кілометрів. Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Там назвали операцію найглибшим ураженням території Росії за весь час війни. Під удар потрапили Новоуренгойський завод комплексної підготовки товарного газу та Пуровський завод із переробки газового конденсату. За даними ССО, перший має проєктну потужність 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Пуровський завод торік переробив понад 13 мільйонів тонн газового конденсату. У Києві з 10 вересня продовжать роботу станції метро. Вони зачинятимуться для пасажирів на годину пізніше. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Водночас час відкриття станцій не зміниться. Оновлений графік стосуватиметься роботи метро у звичайному режимі, а під час повітряних тривог діятимуть окремі правила руху поїздів. У КМДА пояснили, що рішення ухвалили з урахуванням пасажиропотоку та потреб мешканців столиці. Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Вдовиченко подала заяву про звільнення за власним бажанням. 8 вересня було її останнім робочим днем. Раніше НАБУ проводило обшуки Вдовиченко. За даними медіа, у неї виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками НАБУ і САП, їхніми родинами та працівниками. Напередодні заяву про відставку також подав генеральний прокурор Руслан Кравченко. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переніс заплановану на сьогодні телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося після того, як Трамп привітав ультраправу альтернативу для Німеччини з перемогою на виборах у Саксонії-Ангальт. Про це повідомляє німецьке видання Тагесхаус з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса. Нової дати розмови поки не визначили, причину перенесення офіційно не назвали. Водночас у німецькому уряді розкритикували допис Трампа, а речник нагадав, що Мерц виступає проти втручання іноземних політиків у внутрішньополітичні справи Німеччини. На виборах у Саксонії-Ангальт альтернатива для Німеччини отримала майже 44% голосів, а партія Мерца – трохи більше 17%. Євросоюз надасть Іспанії майже 115 мільйонів євро екстреної допомоги для врегулювання міграційної кризи в Сеуті. Про це повідомила Європейська комісія. Кошти спрямують на посилення контролю на кордоні, закупівлю обладнання та інфраструктури, а також залучення додаткового персоналу. Більшу частину фінансування Іспанія отримає протягом місяця. До Сеути також направлять фахівців Фронтекс, Європолу та Агентство ЄС із питань притулку. Наприкінці липня, я нагадаю, до Сеути з Марокко потрапили десятки тисяч мігрантів. За даними іспанської влади, більшість із понад 50 тисяч людей, які перетнули кордон, вже добровільно повернулися до Марокко. Завтра, 10 вересня, в Україні очікують останній найспекотніший день цього року. Температура подекуди підніметься до 32 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Найвища температура очікується у центральних, південних та східних областях від 27 до 32 градусів. На заході та півночі буде прохолодніше, у більшості областей переважатиме суха погода. Однак на заході можливі локальні дощі та грози. А після 10 вересня температура в Україні поступово знижуватиметься.

0: Ви слухали підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою «плюс». У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, вдень від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Яка ситуація на Покровському напрямку? О 8.15 запитаємо у Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. А о 9.30 обговоримо булінг вчителів у школі з Оленою Парфьоновою, головою «Батьки СОС».
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари. Розберемо з Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки серйозними є, скажімо так, інфляційним фактором зараз стають саме атаки Росії на логістичну інфраструктуру? Простіше кажучи, наскільки ці удари дійсно прискорюють інфляцію в Україні?
8: Поки що цього ефекту ми не дуже сильно спостерігаємо з низки причин.
3: По-перше, давайте поговоримо про інтенсивність власне ударів і що у нас відбувається з цими ударами. Вона зросла більше ніж утричі, і вже за 12 місяців пошкоджено близько 500 тисяч квадратних метрів складів. Тобто, і це там десь 10 мільярдів доларів запасів. Це дуже багато, це дуже велике число. І у підсумку вони дійсно будуть перекладатися на ціни. Проте зараз ми вже маємо оцінку за серпень інфляції, і вона була 8,1%. Причому ми очікували, що почнеться вже підвищення інфляції в потихеньку після його падіння доволі низьких значень, нижче 8%, що воно почнеться, і на кінець року інфляція буде 10-11%. Наприклад, НБУ очікує ближче 10%, а ми, Київська школа економіки, очікуємо 11% на кінець року. Але це було навіть до ситуації з логістикою, до ситуації з портами.
7: Так, продовжуйте.
3: Да, тому що насправді у нас зараз і інші проінфляційні фактори також вистрілюють. В першу чергу це війна в Ірані і здорожчання палива. Тобто і поступове перекладання додаткових цін і вартості виробництва на споживачів через власну інфляцію. Але цей логістичний шок, він дійсно потихеньку буде посилювати. Але тут дуже велика залежність від того, по-перше, яка буде реакція на це зростання інфляції. І ми бачили з того, як НБУ комунікувало під час його останнього комітету монетарної політики, і побачимо, як воно буде комунікувати під час наступного комітету вже за тиждень. І поки ця реакція доволі жорстка, тобто неочікувано Нацбанк підняв свою ставку до 15,5% минулого разу і прокомунікував, що цілком ймовірно буде піднімати дані. І це допоможе знизити розбалансовані очікування і стримати ще більше зростання інфляції. Тому поки вона, ефект доволі помірний.
7: Загалом, ми от з нашими експертами говорили в ефірі, коли тільки почали обстрілювати логістику, про те, що великі торгові мережі не підуть на підняття цін через те, що це конкуренція. По факту, ми зараз можемо говорити, що ситуація помінялася і таки варто очікувати підвищення, бо інфляція з'їдає навіть те, що до цього тримали.
3: Я б сказав, що певне підвищення варто очікувати, проте важливо розуміти, що вартість доставки, вона займає лише там певну частку в вартості виробництва продукту. І також важливо, яку частину маржі будуть віддавати рітейлери за те, щоб отримати ціни привабливими для покупця. Тому що ситуація погіршується не тільки в бізнесу, котрий обстрілюють, котрий втрачає там потужності, і до котрого вартість виробництва зростає, і до котрого додатково тепер вартість логістики буде зростати. Але також і купівельна спроможність громадян, вона теж буде там трошки більш депресивна через доволі песимістичне очікування стосовно зими і бажання трошки наростити можливості відреагувати на важку зиму, там можливо купити додаткові генератори або батареї, щоб власне пережити цю зиму. І тому цілком ймовірно, що вони будуть витрачати менше грошей, і якщо вони будуть бачити більше цінник, то вони ще ощадливіше будуть ставитись до своїх купівель. І тому дійсно конкуренція трошки зростає і доводиться відмовлятися від частини своєї мережі.
7: Цікаво, що заступник голови Національного банку України Володимир Липошинський, коментуючи ось цю новину, говорить, що про різкий стрибок цін не йдеться, ефект буде розтягнутим у часі і частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом. Тобто те, про що говорили перед цим, що звичайно, ось так раптово ніхто не відчує стрибок цін, але зважаючи на те, що у нас постійно щось зростає в ціні, в кінцевому чеку, я думаю, для українців це буде відчутно. Поправте мене, якщо я не права.
3: Так, насправді, от те, що ви проговорили, коментар Володимира, він абсолютно відповідає моєму коментарю також. Тобто, це не буде таке різке зростання цін. І тут також грає велику роль, в якому форматі будуть перекладатися ціни. Наприклад, нещодавно виходила стаття, в якій описувала, що АТБ планує перекласти ціни на зруйновані склади повністю на виробника, в той час як Сільпо, Новус, Козігруп, Новус, вони будуть ділити 50/50 від втрат, якщо будуть удари по логістичним центрам. І якщо буде перекладання на виробника, у котрих і так вже маржа, вона трошки така, ну, не дуже висока через, власне, зростання цін на паливо, то їм доведеться піднімати свої ціни і закладати в них також ризик того, що їх товар буде зруйнований на складах, або закладати додаткові витрати на те, щоб ускладнити логістику і умовно не вести в логістичний центр вантажівкою свою продукцію, а розвозити по магазину напряму свою продукцію. Це буде набагато дорожче, і відповідно їм доведеться вкладати це в свої ціни, і тоді це може відобразитися сильніше на фінальних цінах, котрі бачать покупці в магазині.
7: А які товари найперше можуть подорожчати через логістичні проблеми? Це передусім імпорт, чи можливо в якесь внутрішнє виробництво, яке просто неможливо доставити, і в пошуках альтернативних шляхів на фоні інфляції, звичайно, і можливо там страхування певних ризиків, то це додасться в ціні?
3: Ну, я думаю, що імпорт, він буде трошки більш першочерговим в контексті зростання, бо там логістична складова, вона має більшу вагу, тому що ну, доставити з локальної фабрики на локальний ринок якийсь товар, умовно, там хліб чи воду, це там логістична складова, вона не дуже велика. А якщо говорити, щоб доставити з Польщі сири, то воно дорожче, тому що або треба це вести, умовно, в вантажівку, де дизель і так вже дорожче поступово через війну в Ірані і через її продовження, або вести залізницею, котра перебуває теж не в найкращому стані через атаки Росії.
7: А чи можливо якось, чи можна урівноважити ціни, скажімо так, бо ми неодноразово в ефірі говорили про те, а де ж зберігати через те, що зруйновано складів, зруйнована логістика, говорили про те, що підприємства відвантажують безпосередньо в магазини. Чи можливо ось ця, скажімо так, ланка в подальшому десь стримувати ціни, ну про скорочення, звичайно, не говорю, але урівноважити їх, якщо десь є інфляція, якщо пропустили зберігання складів одразу до магазину, то це дасть шанс на те, що продукт не буде настільки дорожчати?
3: Ну, це дасть ефект тільки в тому контексті, що виробники не будуть закладати в свої ціни ймовірність знищення товару, але сама логістика, вона буде дорожчою через. І тому це також матиме прогресивний ефект. Єдине, що може не такий великий, не такий значний, як міг би бути, якби цей товар був взагалі зруйнований.
7: А наскільки ця ситуація загалом може вплинути на курс гривні? Чи створює дорожчий імпорт додатковий тиск на валютний ринок?
3: Так, звісно, створює з одного боку, бо ну, ми будемо більше витрачати доларів і більше, у нас буде гірший торговельний баланс, але з іншого боку, ці товари імпортні через дорожчання можуть бути заміщені і частково так і буде в окремих секторах. Внутрішньому товарами внутрішнього виробництва, наприклад, та ж молочка, я очікую, що польські сири, польська молочка, вона буде дорожчати трошки швидше, ніж локальна, через саме ефекти ну, ситуації на ринку. Ось тому тут можна говорити і ну, в обидві сторони будуть ефекти, але, звісно, ті товари, котрі не можна замістити внутрішнім виробництвом, то вони будуть дорожчі, вони будуть впливати на торговельний баланс і відповідно тиснути на долар негативно. Але тут насправді більший ефект не від товарів рітейлу, а більший ефект від таких великих категорій товарів. Це агроекспорт, це експорт металургії, котрий не дуже їде, і котрого у нас буде відповідно менше, а менше експорту. Це теж історія про те, що у нас буде менше доларів заходити в економіку, відповідно тиск на курс буде більший.
7: Загалом НБУ прогнозує, що інфляція найближчими місяцями зростатиме і може становити близько 10% за підсумками року. Чи можуть проблеми з логістикою змусити НБУ переглянути цей прогноз? І загалом 10%, наскільки це велика або навпаки невелика, невеликий відсоток в умовах війни?
3: В умовах війни ми бачили і більші відсотки, ми бачили 25% в 2022 році. І, в принципі, ми це пережили. Тому я впевнений, що ми переживемо 10% зараз. Проте, звісно, 10% – це такий, 10% інфляції – це такий поріг, котрий, з котрого там було дослідження, що люди починають більше звертати увагу на зростання цін і більш прискіпливо дивитися на це. І це погіршує очікування, що, відповідно, змушуватиме Нацбанк більш агресивно діяти в контексті стримування зростання цін. Їх прогноз 10%, він все ж таки готувався в, якщо не помиляюся, липні, і опублікований був саме початку серпня. Тому він не повною мірою охоплює ось цей ефект від зростання цін через удари по логістиці. Проте, якщо не помиляюсь, була комунікація стосовно того, що ці удари вони в 26-му році дадуть лише там декілька десятих відсоткових пунктів до інфляції. Тому цілком можна очікувати, що їх оновлений прогноз, який вийде в жовтні 26-го року, він буде вище до 11, можливо, 11 стопійками відсотків. Наш прогноз після школи економіки, він вже 11%, і, скоріше все, він теж еволюціонує до вище до 12%. Тобто 0,5-1% – це той ефект, який можна закладати від ситуації з логістикою. Проте основний ефект, як ми говорили раніше, він буде відображатися поступово, і, скоріше все, ми побачимо більший тиск на інфляцію вже в 27-му році, аніж в 26-му.
7: Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари, ми розібрали із Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: На Оріхівському напрямку російські війська активізували штурми та дедалі частіше використовують тактику малих груп. Що зараз відбувається на Запоріжжі та як українські військові стримують ворога? Говоримо про це з Дмитром Пелихом, начальником відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Останніми днями Оріхівський напрямок знову опинився в центрі уваги у наших новинних стрічках. Як би ви описали, пане Дмитре, ситуацію з передової зараз?
9: Звичайно, що пожвавилася лінія бойових зіткнень, ворог активізував, як завжди на цьому напрямку під осінь більше проводить активні бойові дії, оскільки скоро буде, вірніше, вже є осінь, але в глибокій осінні буде менше, так як ми називаємо, зеленки, і просування ворога буде більш помітне і малоефективне. Тому ворог здійснює заходи інфільтрації між нашими порядками для того, щоб зайти і закріпитися в населених пунктах, які ми утримуємо. Це маю на увазі, зокрема, місто Оріхів, а також уже, славно звісно, Мала Токмачка. От, водночас ворог розуміє, що взяти ці населені пункти просто сходу в нього не получиться, і тому щодоби закидає кількома десятками кабів ці населені пункти. Тому що зайти в будь-який населений пункт ворог може лише за однієї умови. Коли там не буде фактично місць, не буде можливості нашим військовим його отримувати. Тобто вони вже мають досвід і розуміння, що наші сили оборони, скажімо так, за три підвали тримати населений пункт не будуть, адже тоді за таких умов є дуже велика ймовірність великих втрат серед наших військовослужбовців. От, відповідно, ми виходимо на більш вигідні рубежі, а ворог теж шляхом тисяч смертей, тисяч втрат свого особового складу таке поволі заходить в такі населені пункти. Тому що, як я вже казав раніше, закріпитися в них немає де.
8: Щодо тактики інфільтрації, я вас уточню, поки ми про це говоримо, ще далі не пішли. Як це виглядає у реальному бою? Тому що ми часто чуємо і у зведеннях, і у бесідах з аналітиками, і з військовими, тактика інфільтрації. Але не завжди є розуміння в аудиторії, що це означає на практиці.
9: Зазвичай в темну пору доби це один російський штурмовик, здебільшого використовуючи антитепловізійну палатку, просто чорна пляма в нас в моніторах через наші, яку ми бачимо через наші безпілотні системи. От вона просто блукає або вздовж посадки в нашу сторону, або ж діагоналями по полях. Вони таким чином вивчають можливість якомога дальшого просування. Просто якщо не виходить десь пройти біля попри посадку чи певним шляхом в поле одному, ага, значить, загинула такий штурмовик, а воно зазвичай так і відбувається. Значить, так зміщують маршрут, можливо, іншим шляхом зайде. І таким нон-стопом ворог здійснює свої інфільтраційні заходи.
8: Наскільки складно зараз утримувати оборону там, де ворог постійно намагається знайти слабкі місця, про що ви говорите, обходити укріплення, інфільтруватися і так далі?
9: Це просто колосальна робота всіх підрозділів 24/7, тому що певні заходи, певні спроби ворог здійснює і в денну пору доби, і в нічну. Тобто бригада має певну свою ділянку, і кожен квадратний кілометр він має бути під прикриттям, під спостереженням. Однозначно це нелегко, і власне тому декілька окупантів протягом тижня заходили на окраїні Малої Токмачки і навіть своїм прапором там хизувалися, що вони в Малій Токмачці, і Мала Токмачка під їхнім контролем. Інша справа, що ці окупанти не дожили, скажімо так, до наступної доби, але це вже зовсім інше питання.
8: Мала Токмачка – це як Чорнобаївка у 2022 році, і очевидно, що після того і в пропагандистських ресурсах Чорнобаївку змінила Мала Токмачка, багато вже і мемів, і жартів, і всього на світі є про цей населений пункт, як росіяни з ним носяться. Добре, що тим, хто їх слухає, читає і вірить, не вистачає розуму подивитися на карті, що ж це за Мала Токмачка, про які масштаби населеного пункту говорить, і очевидно, вони, чуючи про це, думають, що там не знати, який мегаполіс. Але щодо інших населених пунктів, ось були у нас також повідомлення про просування ворога біля Щербаків і Малих Щербаків, закріплення їх там. Про що це зараз нам свідчить, про що ми можемо говорити? Це зміна лінії фронту, чи йдеться про тактичні успіхи окремими ділянками? Що скажете?
9: Насправді ворог розуміє, верніше так, військово-політичне керівництво розуміє, що їм треба якісь перемоги для того, щоб продати своєму населенню до майбутніх виборів, які мають відбутися на Росії. От. І тому пожвалується теж фронт, тиск, і підтверджується те, що ворог завжди заявляв. Тобто йому потрібна вся Запорізька область. Інша справа, що ці просування все одно відбуваються дуже мізерним шляхом. От. І шляхом величезних, колосальних втрат у ворожій армії. От. В принципі, десь, як я вже теж зазначав, така ситуація відбувається що осені. Як тільки ворог отримує по зубам, скажімо так, провалюються їхні потужні штурми, він заспокоюється.
8: Зрозуміло, що на меті у росіян захопити і повністю Донецьку область, і повністю Запорізьку, і, мабуть, будь-яку область України ми могли б зараз назвати, і точно хоч коли-небудь, але згадували вони про те, щоб і там окупувати, і всю Україну, і так далі. Але якщо от говорячи саме про Оріхівський напрямок, чим він зараз є стратегічно важливим для росіян, і якої мети вони тут намагаються досягти, окрім того, щоб окупувати якомога більше українських територій? Я що маю на увазі? Ось їхнє закріплення, просування на цьому напрямку, якщо вони досягнуть, наприклад, Оріхова, ну, ми, звісно, сподіваємося і віримо в те, що цього не станеться, і підтримуємо сили оборони, аби цього не сталося. Але от умовно, от вони собі пропускають, що заходять вони до Оріхова, і що? Куди це їм відкриває дорогу далі, чи які можливості дає просування на цьому напрямку?
9: В першу чергу, для них це буде мега-успіх, який вони на всіх своїх ресурсах для свого внутрішнього споживача розтроблять, і причому в таких масштабах, що це мало не Київ вони взяли. От, і причому мусимо розуміти, тобто сумнівність цього всього, оскільки, ну, п'ятий рік війни триває. От, а Оріхів не є настільки великим містом, невеличким промисловим містечко. Дуже гарне до війни було. От, звичайно, що зараз дехто говорить, що це прямий шлях на Запоріжжя, пряма дорога, але не все так однозначно, тому що саме цей напрямок, відстань до Запоріжжя чимала, і все ж таки залишаться всі висоти за українською стороною. А ми розуміємо, що саме містечко Оріхов, воно дещо так в низовині розташоване. От, тому саме цей шлях абсолютно нічого не відкриє, не дасть ворогу в плані захоплення самого міста Запоріжжя. Хоча, знову ж, це для ворога дуже гарний майданчик для більшої утилізації свого особового складу в таких намаганнях дійти до Запоріжжя.
8: І на завершення, пане Дмитре, коли ви щодня комунікуєте про бої на Оріхівському напрямку, що найбільше, можливо, хотілося б вам донести людям у тилу, чого вони не бачать у щоденних зведеннях, не помічають у тих коротких новинах, про які ми читаємо у своїх стрічках про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення?
9: В першу чергу не забувати, що війна триває, і ЗСУ це, ну, не просто якась українська армія, це ми з вами. Тому люди мають розуміти, що ви або на фронті, або для фронту. Тому закликаю або доєднуватися, хто цього ще не зробив, або ж допомагати хлопцям на передньому краї своїми донатами.
8: Про ситуацію на Оріхівському напрямку фронту на Запоріжжі ми говорили з Дмитром Пелихом, начальником відділення комунікації 118-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Київ формує резерви води, продуктів та товарів першої потреби на випадок надзвичайних ситуацій. Як працюватиме ця система та чи означає це новий етап підготовки столиці до можливих криз – пояснює Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, про які масштаби резервів зараз йдеться і які продукти вода накопичується і на який сценарій це розраховується.
10: В першу чергу треба говорити про те, що ми плануємо забезпечити харчуванням саме малонезахищені верстви населення. У нас по наших даних, даних соціальних служб, їх близько 25 тисяч, тому зараз мова йде саме про них. Місто робить це не самостійно, ми це робимо спільно з відповідальним бізнесом, спільно з благодійними фондами, з громадськими організаціями, які спеціалізуються на саме харчуванні населення, тому це така синергія бізнесу, громадськості, волонтерів і влади. Накопичуються продукти харчування для приготування гарячого харчування. Ну і відповідно ще раз зазначу, що ми говоримо в першу чергу про малонезахищені верстви. Вони всі верифіковані. Соціальні служби мають всі їхні координати, адреси. Вони їх обійшли, верифікували на місці і готуємося саме до підтримки їх. У разі, якщо в нас буде більше ресурсів, ми їх будемо в тому числі перенаправляти на опорні пункти незламності для того, щоб підтримувати там так само киян.
8: Чи розроблений уже алгоритм для розуміння того, як це працюватиме по факту, як люди отримуватимуть ці продуктові набори, або хто їм їх приноситиме, чи це також будуть соціальні працівники, як з цим, зважаючи на те, що чимало у яких сферах зараз є брак кадрів, наприклад?
10: Так, безумовно, відпрацьований алгоритм, визначені і місця зберігання. Це місця в різних районах міста Києва, також визначені місця, де буде готуватися їжа, хто буде готувати їжу. Відповідно, цю їжу будуть доставляти, в першу чергу це соціальні працівники і також волонтери будуть допомагати їм.
8: Мовиться про те, що кияни, перш за все, наразі мова про малозабезпечених, отримують продукти та питну воду у випадку тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Чи визначений чіткий перелік, коли відключення електроенергії ми вже будемо вважати тривалими, та про які інші надзвичайні ситуації мова?
10: Ми говоримо протягом доби відсутність електроенергії. І з інформацією про перспективи невідновлення електроенергії протягом тривалого часу.
8: Зрозуміло. Щодо продуктів ви з'ясували, але також, звісно, цікавить питання води, тому що вода – це, по-перше, і, звісно, і про пиття, і про забезпечення інших потреб, але оскільки тут говоримо саме про питну воду, якщо, наприклад, станеться ось цей тривалий, уже суттєвий блекаут, про які запаси води зараз йдеться, що от їх потрібно забезпечити, і як місто планує доставляти її у різні райони, ну, наприклад, якщо от навіть і тим людям, які входять зараз у ці 25 тисяч, наприклад, вони мешкають десь на якомусь високому поверсі, і це ж йтиметься не про літру води, як працюватиме цей алгоритм?
10: Так, да, вода так само зараз накопичується на складах, нам допомагає бізнес, тому що на це кошти бюджетні не передбачені. Відповідно, ми говоримо, що станом на зараз близько 50 тонн бутильованої води вже є, і ми продовжуємо її отримувати і, відповідно, накопичувати. Окремо по бюджетній програмі вже зараз триває закупівля 20 продуктових наборів. Це набори, які будуть роздаватися для постраждалого населення під час надзвичайних ситуацій і для рятувальників. Зараз триває закупівля 20 тисяч таких наборів. Ми говоримо про набір, який дозволить прохарчувати добу одну особу.
8: Зрозуміло. Ви вже згадували про пункти незламності. Я хотіла би дещо це деталізувати, яка роль їх буде у всій цій системі підготовки до надзвичайних ситуацій чи тривалих відключень світла, і як загалом зараз зміниться, можливо, їхня робота у цьому новому опалювальному сезоні, до якого ми вже от-от дійдемо.
10: Так, зараз у місті Києві в кожному районі визначено 10 опорних пунктів незламності. Відповідно на їх вони оснащені потужними генераторами, вони підготовлені до підключення мобільних котелень, тому це будуть автономні пункти, де ми зможемо приймати громадян.
8: Звісно, ми не можемо з вами не оминути теми, пане Олеже, того, що на тлі знищення і ударів ворога по складах і часто через те, що не зовсім добросовісні медіа, користуючись і тим, у якому стані люди, граючи на емоціях, публікують заголовки і новини, які лише підсилюють паніку серед населення. І звісно, що зараз у нас немає нестачі, немає кризи у продуктів. Продукти є, можливо, не весь той асортимент, якого би нам хотілося, не в кожному магазині, в який ми, наприклад, раніше ходили, і не в кожному з 10, але все-таки, ну, все є, якоїсь кризи, нестачі, гострої точно не відчувається. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди все-таки скуповують і масово, чи використають вони це все, чи з'їдять, це питання риторичне і відкрите, але ця паніка, на жаль, вона все-таки трохи тає. І аби розвіяти, чи ви припускаєте ризики для продовольчої ситуації в столиці цієї осені чи зими, коли дійсно може виникнути проблема з наявністю продуктів, чи місто зараз справді контролює постачання основних груп товарів?
10: Дякую, дуже ви правильну тему зараз підняли. Цьому напрямку ми взагалі приділяємо особливу увагу, тому що ми з вами розуміємо, що 3 мільйони прокормити неможливо. Тому, якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, ми в першу чергу говоримо про стабільну роботу всього ланцюжка, забезпечення продуктів харчування від виробника до покупця. Тому досвід минулої якраз зими, і ми бачили, що були проблеми минулої зими. Ми неодноразово зустрічалися із торговими мережами, з продовольчими базами, із виробниками. Тому перше, що варто зазначити, що бізнес зробив висновки, і після цієї зими переважна більшість торгових центрів тепер забезпечена потужними генераторами, тому що вони розуміють, при відключенні електроенергії вони з їхніми морозильними камерами довго протриматися не можуть. Відповідно, перше, що було зроблено, це закуплено потужні генератори, переважною більшістю, повторюся, всіх. Друге, те ж саме було зроблено і продовольчими продовольчевими базами. Так само ми спілкувалися з поставщиками. Дійсно, склади зараз руйнуються. Разом з тим, бізнес дуже оперативно перебудовується. Він перебудовується, можна говорити, на роботу з коліс. Тобто зараз продукти харчування, і ви бачите, що дійсно немає проблем. Бізнес зорієнтувався, перебудував логістику, і зараз воно з коліс вже поставляється в торгові мережі. Тому ми не бачимо зараз проблем, і безумовно, це є одне із ключових питань. Так само проанонсую, на цьому тижні буде відбуватися велика зустріч міського голови з різними представниками бізнесу, не тільки торговими, а й автозаправочними станціями, мережами аптек, виробниками ліків і так далі, і так далі, і так далі. Ми будемо саме говорити про спільну нашу підготовку до осінньо-зимового періоду.
8: І на завершення, от щоб без зайвої паніки, але що кожна родина має зробити вже зараз, родини киян, оскільки ми говоримо про Київ, аби бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій? Що б ви радили?
10: В першу чергу не панікувати, безумовно, і не вестися на ось ті інформаційні провокації, які відбуваються, не забирати, не вимітати продукти харчування, особливо короткотермінового зберігання з мереж, тому що таким чином вони просто тиснуть на ринок і вони дезорієнтують ринок в орієнтуванні на потреби населення в об'ємах. Тому всім готуватися, в принципі, всі протоколи, вже ми п'ятий рік в війні, тому всі протоколи безпеки всі знають і допомагати сусідам.
8: Так. Про те, як Київ готує запаси продуктів та води на випадок надзвичайних ситуацій, розповідав Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Шрифти – це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність. Чому російські дизайнери досі присутні на міжнародній культурній сцені? Та як це впливає на Україну? Про це говоримо з Олексієм Чекалим, шрифтярем, дизайнером, який працює у Музеї книги та друкарства України і в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні громадського радіо Мар'яна Чорнієвич. Українські представники дизайн-спільноти, серед яких і ви, пане Олексію, закликали Міжнародну типографічну асоціацію переглянути рішення щодо участі арт-директорки росіянки Олександри Королькової у конференції A-Taipei Sharjah, яка має відбутися, я так розумію. Ви ініціювали відкритий лист, збираєте під ним підписи, і через те, що буде брати участь росіянка, ви з колегами відмовилися від вашої участі у цій конференції. Як відреагували в асоціації на вашу реакцію? Чи взагалі ви отримали від них якусь відповідь?
11: Треба трошки пояснити ситуацію, що A-Taipei – це найстаріша шрифтова конференція у світі. Вона була створена в 57-му році і об'єднує професіоналів шрифтової справи з всього світу. І вона кожен рік проходить в різних країнах і різних місцях. І це дуже поважна конференція і дуже цікава з точки зору професійного досвіду. Справа в тому, що дійсно ми хотіли, ми пройшли цей відбір і хотіли представити своє бачення історії кирилиці чи справи шрифта в Україні. І це дуже важливо на тлі того, що навіть така річ, як шрифт, вона має зв'язки з не тільки з історією, а з ідентичністю певної культури чи країни і спротиву. Да? Так само, як вмирав за свої переконання і за свої шрифти Ніл Хасевич, борючись з червоними комісарами. Тому для нас це важливо представити своє бачення українського шрифту на міжнародному майданчику. Ми написали цей лист, ми мали певні розмови з керівництвом, але поки що вони не прислухались. Але оце саме цей лист ми тільки вислали, тому ще не було часу зреагувати на наше прохання забрати російську дизайнерку, тому що вона не просто російська дизайнерка, вона дуже багато зробила шрифтів для саме військових російських. Ну, окремо ще, може, я про це скажу.
8: Щодо цієї росіянки, ми ще з вами поговоримо, так, але от ви сказали, що це найстаріша і дуже загалом важлива у спільноті дизайнерській, саме шрифтовій, і зустріч, і ця конференція, і загалом ця асоціація. Отже, відмовившись від участі у конференції, хоча це очевидно, що велика професійна нагода і для вас, і про себе розповісти, і інших побачити, так би мовити, що от ви, як український дизайнер, втрачаєте, коли вимушені бойкотувати такі міжнародні події, коли на них закликають, запрошують росіян, і попри ваш супротив і заклик цього не робити, все одно їх залишають?
11: Ну, по-перше, все ж таки, мені здається, важливо зробити певну, затвердити певну ідею, що шрифт не є нейтральним, і що є у нас гідність. І, до речі, що шрифт не є нейтральним, це висловлювала і директорка ITPI, тому що вона арабка з Лівану, і вона розуміється на тих конфліктах, які існують не тільки між країнами, але й між культурами. І це можливість сказати, що не можна поважні організації взагалі в світі не звертати увагу на те, що професіонал може бути без моралі, без етики, без серця. Да? Тому що якщо російські шрифтарі продовжують робити свої дизайнерські проекти на машину війни, на машину геноциду, то тут стає питання саме моралі і етики. І де ті кордони у міжнародних організаціях, а ми знаємо, да, у нас така сама проблема зі спортом, з Венеціанським бієналі, щоб не пускати тих художників і дизайнерів, які, ну, по суті, підтримують цю геноцидальну війну. І це вже було, розумієте, що, наприклад, в 30-40-х роках в Німеччині були, з точки зору професійної, були цікаві дизайнери, цікаві художники, які працювали на нацизм. І їх імена забуті. В принципі, світова спільнота не хоче їх згадувати. Ну, може, там Лені, як дуже відому фотографку, ще згадують, але в основному вони забуті, і тому що вони зробили неправильний вибір, моральний вибір і етичний вибір. І мені здається, що цю традицію треба теж продовжувати. Якщо художник не бореться зі злом, а його підтримує, то він повинен бути, ну, забутий як в професії, так і в своїх надбаннях.
8: І щодо самої росіянки, про яку ми зараз говоримо, Олександри Королькової, навіть от швидко намагаючись зібрати про неї якусь інформацію з відкритих джерел, очевидно, що вона іменита, її у спільноті знають, її називають однією з найвпливовіших фігур у сучасному кириличному шрифтовому дизайні. Що ще важливо знати про неї і участь такої фігури у найстарішій конференції по типографії у світі, і те, що от вони не відмовляються від співпраці з нею, розуміючи, з ким вона працює, на кого вона працює, ну і весь її бекграунд.
11: Так, це людина професійна, яка робить якісно свої проекти, але саме тут проблема не в тому, наскільки ти гарно малюєш літери. Справа в тому, що якщо говорити про шрифти, то в чому тут же ж є певні наративи, які несуть шрифти і там, де вони використовуються. Наш конфлікт між Росією і Московією, будемо так говорити, да, він же дуже давній. І у нас різне відношення до кириліці, до історії шрифту. І у нас це значно старіша історія починається. І тут можна говорити, що ми відрізняємося як в пластиці формування літери, в графемах певних, так і у нас своя якась бачення кириліці, яку, звісно, росіяни бачать по-іншому після реформ Петра, так звана гражданська, після певних радянських наслідків, вони малюють і по-іншому кирилицю. І так вийшло, що оця от впливовість як таких професіоналів, як Королькова, фірми Paratype, де вона є арт-директором, вони диктують всьому світі своє бачення кириліці. І от тут є у нас своя внутрішня боротьба шрифтарів для того, щоб на різних майданчиках, не тільки на цій конференції. От я, наприклад, в Ютубі робив англомовний доповідь про українську версію бачення кириліці в Нью-Йорку. Тобто ми намагаємось передати це. Але саме ця конференція от зробила такі поступки, що нам прийшлося відмовитись. Королькова, керуючи цій фірмі Паратайп, яка дуже багато зробила кірилізацій, і, на жаль, Україна певний час використовувала багато цих шрифтів, вона відповідальна як людина, яка впливає на цю галузь, і вибір, моральний вибір допомоги государству, державі терористу, це її вибір, і вона просто зіпсувала свою кар'єру в цьому сенсі, да, тому що наступні покоління будуть пам'ятати цей вибір.
8: Хочеться дійсно, аби ця пам'ять була довга, дійсно, аби про це не забували, принаймні спільнота і дотичні до неї пам'ятали про це. І на завершення, пане Олексію, чи вірите ви у те, що дійсно в асоціації відреагують і скасують виступ російської дизайнерки Королькової на конференції, яка має відбутися наприкінці жовтня, наскільки я розумію?
11: Ну, ми маємо надію, тому що ми зібрали достатньо багато підписів, з різних сторін пояснили керівництву, чому це саме для цієї конференції буде погано в репутаційному плані. Ну, наприклад, в вашій же статті і в нашому листі там було сказано, що, наприклад, така суперпотужна фірма Monotype, яка випускає шрифти, вона, наприклад, не розірвала всі договори з російською державою, а Monotype, вона пов'язана з цією конференцією ITPI, і я думаю, що оці санкції, які накладені на будь-які культурні проекти Московії, вони будуть підтримуватися всіми, тому що Росія, вона використовує культуру на всіх шарах як зброю проти не тільки нас, а і країн Європи і іншого світу.
8: Про те, що шрифти не є нейтральними, і це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність, ми говорили з Олексієм Чекалем, шрифтярем та дизайнером, що працює в Музеї книги і друкарства України та в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні Громадського радіо була Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Сумах внаслідок російського удару загинули троє людей, ще щонайменше 14 травмовані, серед них двоє дітей. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані, про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Російські війська вдарили по торговельному центру близько 20-ї години. На місці удару загорілися автомобілі. Інформація про наслідки атаки ще уточнюється. У Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки протягом цього дня зросла до 16 людей. Серед них двоє дітей. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Я нагадаю, що у Дніпровському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Для допомоги мешканцям постраждалих будинків розгорнуло оперативний штаб. Там можна отримати консультацію щодо оформлення документів, подати звернення про пошкоджене майно та отримати необхідну інформаційну підтримку. Окрім цього, у Святошинському районі безпілотник впав неподалік торгівельного центру на відкритій території в лісі. Попередньо без загорянь.

0: відділення пошти. Серед постраждалих – однорічний хлопчик. Сили спеціальних операцій уразили два газоконденсатні заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Дрони подолали понад 3 тисячі кілометрів. Про це повідомила Сила спеціальних операцій Збройних сил України. Там назвали операцію найглибшим ураженням території Росії за весь час війни. Під удар потрапили Новоуренгойський завод комплексної підготовки товарного газу та Пуровський завод із переробки газового конденсату. За даними ССО, перший має проєктну потужність 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Пуровський завод торік переробив понад 13 мільйонів тонн газового конденсату. У Києві з 10 вересня продовжать роботу станції метро. Вони зачинятимуться для пасажирів на годину пізніше. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Водночас час відкриття станцій не зміниться. Оновлений графік стосуватиметься роботи метро у звичайному режимі, а під час повітряних тривог діятимуть окремі правила руху поїздів. У КМДА пояснили, що рішення ухвалили з урахуванням пасажиропотоку та потреб мешканців столиці. Перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко звільнилася з посади та з органів прокуратури. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Вдовиченко подала заяву про звільнення за власним бажанням. 8 вересня було її останнім робочим днем. Раніше НАБУ проводило обшуки Вдовиченко. За даними медіа, у неї виявили матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками НАБУ і САП, їхніми родинами та працівниками. Напередодні заяву про відставку також подав генеральний прокурор Руслан Кравченко. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переніс заплановану на сьогодні телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Це сталося після того, як Трамп привітав ультраправу альтернативу для Німеччини з перемогою на виборах у Саксонії-Ангальт. Про це повідомляє німецьке видання Тагесхаус з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса. Нової дати розмови поки не визначили, причину перенесення офіційно не назвали. Водночас у німецькому уряді розкритикували допис Трампа, а речник нагадав, що Мерц виступає проти втручання іноземних політиків у внутрішньополітичні справи Німеччини. На виборах у Саксонії-Ангальт альтернатива для Німеччини отримала майже 44% голосів, а партія Мерца – трохи більше 17%. Євросоюз надасть Іспанії майже 115 мільйонів євро екстреної допомоги для врегулювання міграційної кризи в Сеуті. Про це повідомила Європейська комісія. Кошти спрямують на посилення контролю на кордоні, закупівлю обладнання та інфраструктури, а також залучення додаткового персоналу. Більшу частину фінансування Іспанія отримає протягом місяця. До Сеути також направлять фахівців Фронтекс, Європолу та Агентство ЄС із питань притулку. Наприкінці липня, я нагадаю, до Сеути з Марокко потрапили десятки тисяч мігрантів. За даними іспанської влади, більшість із понад 50 тисяч людей, які перетнули кордон, вже добровільно повернулися до Марокко. Завтра, 10 вересня, в Україні очікують останній найспекотніший день цього року. Температура подекуди підніметься до 32 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Найвища температура очікується у центральних, південних та східних областях від 27 до 32 градусів. На заході та півночі буде прохолодніше, у більшості областей переважатиме суха погода. Однак на заході можливі локальні дощі та грози. А після 10 вересня температура в Україні поступово знижуватиметься. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі, місцями грози. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів тепла. У східних областях

0: від 5 до 10 градусів вище нуля, в день 24-29 градусів тепла. У західних областях від 18 до 23 градусів із позначкою плюс. У Київській області та Києві вночі від 12 до 14 градусів тепла, в день від 23 до 25 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 46 копійок.
1: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 92 копійки. Євро купують за 51 гривню 42 копійки, продають за 52 гривні 15 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Яка ситуація на Покровському напрямку? О 8.15 запитаємо у Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. А о 9.30 обговоримо булінг вчителів у школі з Оленою Парфьоновою, головою «Батьки СОС».
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: У Пущі Водиці прокуратура через суд намагається врятувати одну зі сторічних дерев'яних дач. Чому ці будинки зникають, що насправді дає статус пам'ятки, та чи можна ще зберегти унікальну дерев'яну архітектуру Києва? Про це говоримо з краєзнавцем Антоном Коробом. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Ви багато років документуєте долю цих будинків. Сьогодні приводом для нашої розмови є те, що Оболонська окружна прокуратура подала позов до суду, аби зобов'язати власника історичної дерев'яної дачі в Пущі Водиці укласти на неї охоронний договір. Ця історія з тим, що прокуратура відстоює охоронний статус дачі в Пущі Водиці, це ж більше, ніж історія про одну древню дачу.
7: Ну, насправді, по інших я не чув таку. Ну, щодо інших пам'яток, значить, Пуща Водиця налічує взагалі це такий простір унікальний. Тобто, це у нас селище в межах Києва, тобто, фактично, курорт був, курортна зона. І там у нас збережений такий комплекс історичної забудови рекреаційного типу, який вже більше 100 років. Такі дерев'яні дачні будівлі, ну, здебільшого дерев'яні, є змішаного типу, є муровані. Взагалі, то переді мною документ 93-го року, так, висновок. Ну, тоді ще цієї установи зараз нема, це науково-дослідний інститут вивчення архітектури містобудування при Мінрегіонбуді тодішньому. Ну, цей інститут ліквідували вже більше 15 років тому, його архів, він частково втрачений частково, от я от цей документ, це частка цього архіву, якби. Ну, якби копія у мене на руках. І тоді пропонувалося включити 120 об'єктів до переліку пам'яток. На цей момент, ну, серед них десь 50 от таких дачних споруд ще збереглося. Тобто 50 історичних об'єктів ми ще маємо в Пущі-Водиці. Ну, десь лише, може, 20 з них мають статус пам'яток архітектури офіційний. Але таких 50 споруд є. Значить, і ось те, що зараз на даний момент звернулася прокуратура. Ну, тобто, це, ну, встановлюють законність. Хоча щодо саме цього об'єкту, варто зазначити, угу, так, що, ну, вас цікавить, може, історія, по-перше, так? Цього,
6: так, так, ще, звісно.
7: Це історія, так. Ну, будівля, вона і архітектурна, вона вражає, коли люди проїжджають цією вулицею, квітки цістик, яка зараз носить назву. А, ну, історично вона інше мала назву, донедавна Гамарника, і колишня вона Лермонтовська взагалі ще, коли її прокладали ще в часі імперії, то цю будівлю звели на ділянках, так? Це ділянки, взагалі, Пуща-Водиця була поділена на 600 ділянок, так? Це міська земля. До речі, багато. От Київ був тоді оточений таким, якби, сузір'ям, можна сказати, дачних селищ. Тобто, ну, от як зараз ми вимушені, багато тікають з Києва, якби в околишні села, так, ну, в кого є дача, в кого не є дача, в кого є родичі, ну, в кого є можливість, так би мовити, своїх родичів вивезти, то раніше люди просто якби тікали від тягот міського життя. Ну, от коли є вихідні, коли є вакації, тобто, ну, літній час, перш за все, проводили і намагалися проводити, так би мовити, тривало. Тобто, не просто, ну, не було такої можливості, зараз не такі люди були динамічні, щоб туди-сюди швендяти, так, на два дні, на один, а проводили тижнями, місяцями, переїжджали зі всім своїм домашнім скарбом, переїжджали, орендували приміщення, а там, наприклад, вже, наприклад, оренда в них могла і закінчитися на інших. Ну, таке бувало. Так що, і, наприклад, деякі важкі часи, от 17-18 рік, 19-й, коли в Києві тут було проблеми і проблеми з опаленням. Ні, ну, дефіцит дров був, а в великих будинках, там, де вже було автономне опалення, там власники не могли його забезпечити.
6: Ви маєте на увазі зараз 20-те століття?
7: Да, 20-те століття.
6: Для розуміння аудиторії, так.
7: 100 років тому. Ні, ну, в цьому столітті ці роки були більш-менш. Ну,
6: так.
7: Я помню, це ж таки. Але в Києві. Так що 100 років тому. Та, і тоді в Пущу-Водиці утікало багато людей. Тобто в Києві населення зменшилось, а в Пущу-Водиці навпаки збільшилося. І трамвай, який ходить і досі в Пущу-Водицю, ну, там буває з перервами, ми знаємо, що все ж таки там бували у нас і замети, і з електрикою, і ось... коли москалі підійшли до Києва. Тобто, але трамвай безперервно ходив тоді ще під час революції, ну, громадянської війни, визвольних змагань, окупації Києва з різними військовими силами. Але от, ну, в 19-му році, тільки коли більшовики там все припинили, там от він зупинився трохи, але потім його першим відновили. Бо зв'язок з Пущу-Водицею був дуже важливий. Там люди виживали. Виживали, оскільки будівлі, якби, легше було, ну, опалювати там, ну, всі були, якби, з печами, так, ось дачні будівлі, ну, здебільшого вони були і на зиму, ну, тобто, все було передбачено, тобто, були розраховані, щоб і на проживання на зиму. До речі, ця будівля, вона, це не просто от якийсь особняк такий, ну, якби, дача, ну, от як ми розуміємо зараз дача, ну, ми, у нас свідомість, якби, з радянських часів, це 6 соток, будиночок, потім вже хтось там вже розбудовувався, як міг, як ми бачимо, вона за зразком Осокорків, Русанівських дач. Ні, це трохи інакше. Тобто, тут було...
6: Ну, це така ціла садиба.
7: Так, тут, насправді, його власник, а власник зазначається, це в нас Єфремов, так? Константин Єфремов, так? До речі, що цікаво, ну, там деякі блогери пишуть, що це, скоріш за все, родич Сергія Єфремова, відомого діяча українського руху, він був і міністром, і генеральним секретарем в часи Центральної Ради, а взагалі, та, ну, літературознавець, ми знаємо, як би, діяча Сергія Єфремова, відомого автора історії української літератури, репресованого в 29-30-х роках, оце справа Спілки визволення України. Так ось, ні, він священницької родини, в нього там багато родичів священників, але саме цього родича, ну, серед його такої
6: немає,
7: широкої
6: так?
7: Дінації я не зустрів. Так, угу. Це Константин Єфремов, він настоятель церкви Миколи Притиска на Подолі. ну, церква збереглася. Тобто це церква, ну, це не проста парафія, це старовинна парафія, така заможна. І він побудував будинок на 10 кімнат плюс 3 такі великі веранди, ну, з якої потім однак, окремо там зараз умурували, ну, як зараз, років, може, 40 тому, 50, коли ці будинки стали так звані жилкопівські будинки, це в Пущі називають, житлові кооперативи. Житлові кооперативи працівників санаторіїв, так? І вони там самі облаштовувалися, їм давали ці старі дачі. І це був такий гуртожиток працівників санаторію 1 травня, які ліквідували. І потім якимось чином приватизували, ось приватизували, ну от, ті, хто мали відношення до керівництва заводу, чи це був санаторій.
6: Пане Антоне, а вам зрозуміло, чому прокуратура взялася і стала на захист
7: прокуратура,
6: саме
7: прокуратура
6: цієї?
7: Це... Так. Ні, а що значить саме цієї? Ну, то в них є якийсь перелік, наприклад. Вони одночасно за всіх не можуть.
6: Так, але ви просто кажете, що ну, це такий очевидно прецедент, тому що раніше такого не спостерігалося.
7: Ні, ну прецедент саме по дерев'яних дачах, угу. А взагалі по інших будівлях ми це, ну, щотижня.
6: Ні, ну звісно, але саме про Пущу Водицю,
7: так. Я не перевіряю. Про їхню документацію не перевіряю. Це якби, ну, в цьому плані воно радісна новина з одного боку. А з іншого боку треба подумати, а от ще дальше вона і так стоїть, так? По-перше, на неї треба охоронний договір, тому що це якби гарантія того, ну як гарантія. Ну це письмово, так би мовити, письмове зобов'язання власника будинку. Так би він може і не знати, що пам'ятає. Якби. Хоча незнання не звільняє від відповідальності, так би мовити. Але відповідальність – це теж окреме питання, скільки вона прописана. Тут інша справа, що от є зараз громадська якби, така ініціатива, от в Інстаграмі можуть люди підписатися, «Дача Братмана» називається, так? Займається от моя прекрасна знайома Анна Яковлєва, так? Вона архітектор, і вона організувала такий якби громадський рух за збереження іншої дачі, яка горіла кілька років тому на вулиці Юнкерова, така з вежечкою, так? Це, до речі, дві, от та дача, що згоріла, і та дача, про яку ми зараз з вами говоримо, це дві найяскравіших зразка оцієї дачної дерев'яної архітектури Пущі Водиці, яку створив, чому дача Братмана. Братман там не жив на тій дачі, але це символ. Едуард Братман – це архітектор, який якраз за зразками якого, ну, він всі оці проекти виконав. Там є спільний почерк, вони всі відрізняються, так? Але, як кажуть, є зараз дизайн-код.
6: Ага.
7: Тобто є невеличкі такі деталі. Ну, от багато зараз приписують, ой, там багато всякої відзерунчастої різьби, як у кацапів, так? Але ж ми не будемо брати, що це ж кацапське, воно що, рідне? От воно в них було там 16-го, 17-го, 18-го століття всюди, де? От, тобто, самого їхнього центру етногенезу. Ні, воно прийшло з-за Волги, так? Оце все узорочє, так, ну, різьба, так би мовити. Це от східні мотиви, які от поширились там, наприклад. І, зокрема, от, наприклад, веранду от візьмемо. Веранди там от часто писалися в тих проєктах, які писалися, особняк мавританському в стілі, або мавританському вкусі, так? Я думаю, які там мавританські? Ну, мавританські – це східні, так? Ну, у нас взагалі це не тільки Мавританія, це взагалі, тобто всі, от, які ж раніше маври називалися, і Північна Африка, і Близький Схід, тобто ми називаємо східний такий орієнтальний стиль. Так ось, оці арочки, ми беремо ці арочки на верандах, так, як от накладні такі, прорізний декор і накладні такі арочки, які з'єднуються між стовпами під карнизом, так? Вони якби забезпечують від снігу, наприклад, це якщо взимку, від сонячних промінів закривають так на веранді, наприклад, таке, робить таке мережево, таке мережене якби, ну, обвіз, так? Так оці арочки, вони дуже нагадують таку ж архітектуру в Грузії. Тобто, скоріш за все, тобто, ну, а в Грузії, вона, оце грузинська, от Тбілісі балкони, вони також дали вплив на курортну архітектуру близьких там міст, ну, там, де водичку пили тодішні пани, і Сінтукі, Мінводи, Кисловодськ. Там от схожі будівлі. Тобто, і оцей східний стиль, він теж дав сильний вплив на цю архітектуру Пущі Водиці. Едуард Братман його теж залучив. Так що, є там недоброзичливі, там, насправді, архітектура, вона досить синтетична. Там такий ф'южн, вона перемішується. Це дерев'яний рекреаційний такий стиль, курортний. Тобто от на Заході там будували, там був норвежський, швейцарський стиль. Тут будували трохи інакше. Але все це треба зберігати, бо якби дерев'яне будівництво, он ми бачили в Фінляндії, які будиночки в Естонії стоять. Вони якби простіші в 300 разів, якщо в естетичному ми будемо спостерігати їх вигляді, так? Але для них це теж спадщина. Для них це не просто, це для них якби традиційний вид якби ну, спосіб проживання, так?
6: А є зараз, пане Антоне, ага, так, серед тих дач, які пощастило зберегтись, ага, не завдяки, а всупереч до нашого часу, ті, які відновлені, реставровані?
7: Ну, чесно кажучи, ось оцю дачу, що займаюся, так, там все в процесі. Угу. Там теж є власник, і він іде на співпрацю. Щодо цієї дачі, в неї власник, якби вони, ну, якби пояснюють, мовляв, з їхнього боку, що у них немає зараз можливості відновити. Але вони дають можливість, тобто не заперечують, може там і допомагають якось, я уточню. Ось ці громадські організації, які очолює Анна Яковлєва, це дача Братмана, то допомагає, ну, якби дали право провести там толоку в громадській організації. Бо там вона дійсно, вона постраждала, там є наслідки, там був в 22-му році прильот, ну тоді всі читали, що там по цьому, ну цей приватний комплекс там, ці, ну, пологовий, як будинок приватний, там поруч прилетіло, 22-го, коли облога Києва
6: так,
7: була,
6: так,
7: москалі там недалеко, вони майже зайшли туди, насправді, ну от ще от там, ну, в Горенку вони не зайшли, в Пущу не зайшли, а от Мощун вони май, вже половину зайшли, це вже далі село, от, ну, цього району, якби, Прирпіння, так би мовити. Тому там дуже страшне було, я спілкувався з мешканою одної з цих дач, теж старовинної, от далі в неї загинув, ось, зять на війні, ось 2 роки тому. А перед цим я заходив до неї, вона розповідала про окупацію, як там всі комунальні служби, все покинули, всі кинули. І вона там сама, ну, залишалася сусідку, не могла там 2 дні винести мертву. Бо вона, ну, а вона померла не від військових дій, а просто від, ну, від жаху всього, вже від віку. І от такі ситуації були, вона це розповідає, жіночка, так, ну от, бадьора, правда, була, ну треба її відвідати. Теж от вона мешканка, ну, вона половина дачі, та ж я ж кажу, в радянський час воно там було поділено, потім приватизували частинами. Ця от добра дача, що от, в принципі, її перехопили, якби, в якісь приватні руки, так, які зараз от тримають, так, але вони її вже і забрали цілком, бо раніше там от люди жили, от, окремо, я ж кажу, там 12 кімнат зробили. Ну, було 10 великих, не рахуючи проходів таких і сіней. Ну, а планування цікаве. Взагалі архітектура, от, дачі, хто був, той знає, може описувати, може описати, в принципі. Це прекрасна от споруда, завершена такою куполообразним об'ємом, завершенням. Воно, причому воно збереглося в автентичному такому стані, тобто і покриття, і конструкції, це там потребує такої досить тривалої, складної, виваженої фахової реставрації, насправді, бо ці конструкції, там унікальність самої, що, от, унікальність її композиційно-декоративного взагалі устрою, так, тобто вся веранда-галерея, яка, да, там навіть 4 веранди, да, якщо так взяти, оця центральний виступ такий, якби півротонда, ну, півкругла виступає, а само, як взяти, це такий, як завершену банею. Бачите, священник був, її потягнула на такі, так, церковно, якби, да, бо інші оці будівлі, от такі дачі, от навколо, вони не мають.
6: Для них так, не характерні.
7: Жодна. Є з вежечками, є от із прекрасною вежею, це що згоріла, вона була навіть, ну, одна з мансардою і триярусна, і ще з вежечкою, там цікава така пірамідальна була композиція. Тут була інша така композиція, вона трошки присадкувата, нагадує по-своєму якісь так казкові теж персонажі, кустасяці виникають. Але ося форма цієї такої, ну, баня, це не купол, що купол – це баня, це саме конструкція, вона має бути півсферична, вона має бути в інтер'єрі. Це куполоподібне завершення, ми можемо його так назвати, банеподібне, так більше в українському, банеподібне завершення. Завершене таке маківкою дерев'яною, так, ну це ж це дерев'яне, або оббите жестю. І о, на маківці таке шишкоподібне, ну, завершення гостре, таке пірамід, маленьке, якби з маленьких пірамідок, така наче як от справді як шишечка, ну от від сосни.
6: Про збереження дерев'яних дач Пущі-Водиці ми говорили з краєзнавцем Антоном Коробом. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Підсумки 36-го Рамштайну. Партнери оголосили нову допомогу для посилення України на полі бою. Про що йдеться, детальніше розберемо з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Середа. Як би ви загалом оцінили результати цього Рамштайну? Чи можна говорити, що партнери нарешті сфокусувалися саме на тих спроможностях, яких Україна найбільше потребує зараз?
8: Ключовою зміною з попередніми Рамштайнами цієї зустріч є те, що міністр оборони Євген Хмара та головнокомандувач Михайло Драпатий уперше представили партнерам план війни, власне, за яким діють сили оборони, і для реалізації якого нам необхідна їхня допомога. Зокрема, в рамках цього плану, котрий був представлений союзникам, Україні необхідно надати близько 300 ракет-перехоплювачів до Patriot, власне, для захисту від масованих повітряних атак з використанням балістичних ракет Російською Федерацією, а також інші засоби. Власне, реагуючи на конкретний план дій України, наші партнери бачать справді необхідність надання нам цієї допомоги та більш активно можуть на неї реагувати. Власне, цей Рамштайн став черговим успішним в контексті наданої нам допомоги, котра нам дійсно є необхідною.
0: ППО знову стало одним із головних питань. Німеччина заявляє про 4 мільярди доларів на посилення протиповітряної оборони. Наскільки, на вашу думку, це може реально змінити ситуацію з захистом українських міст і критичної інфраструктури? І загалом, на що мають спрямувати ці кошти? Тому що, наскільки я розумію, самі системи є, немає чим збивати.
8: Та, власне, як і заявляв раніше заступник керівника Офісу президента Павло Поліса, одним із основних акцентів дипломатичної та міжнародної роботи України є, власне, посилення протиповітряного захисту. В цьому контексті, зокрема, враховуючи виділені нам кошти на засоби ППО Німеччиною та іншими країнами, можна говорити в першу чергу про закупівлю саме ракет ПАК-3 до систем ЗРК «Петріот». Ці ракети єдині на озброєнні України, котрі можуть з достатньо високою ефективністю протидіяти російській балістиці, що нам вкрай необхідно, зважаючи на досвід останніх масованих атак та серпня, коли, враховуючи вичерпані запаси протиракетних засобів, Росія посилила ці, власне, балістичні удари. Тож допомога, яку нам виділяють партнери, буде в першу чергу спрямована на ракети. Також не варто виключати і додаткове постачання самих ЗРК, тобто пускових установок, радарів, центрів керування тощо, оскільки для закриття неба не тільки над стратегічно важливими військовими об'єктами, а й над цивільними містами тощо, Україні все ж необхідно продовжувати розбудовувати протиповітряну оборону, зокрема нарощуючи кількість засобів, котрі можуть протидіяти ворожим ракетам.
0: А партнери вкладаються дедалі більше в дрони. От говориться, що якщо по цифрам говорити, то Норвегія 560 мільйонів доларів, Нідерланди 448 мільйонів євро, Британія планує понад 120 тисяч доларів. Чи може така кількість реально вплинути на ситуацію на фронті? Якщо ми от бачимо такі суми, як вони в подальшому, ми їх побачимо на фронті, в якому вигляді?
8: Ці країни, зокрема, є учасниками проєкту «Лінія дронів», котрий Україна запропонувала нашим партнерам в якості двостороннього розвитку безпілотних систем. Зокрема, виділені кошти будуть спрямовані на як збільшення серійного виробництва безпілотників, що в подальшому застосовується як і для middle strike ударів, так і для використання безпосередньо на фронті. В цей же ж проєкт можна віднести і наземні або ж морські дрони, котрі також Сили оборони активно використовують. Крім того, Україна не зупиняється і продовжує розробку абсолютно нових систем безпілотних. Власне, наразі наші сили оборони зіткнулись з таким досить серйозним викликом, як реактивні дрони, котрі Росія активно застосовує по нашій території протягом останніх тижнів, фактично нон-стопом запускаючи їх. Україна активно шукає відповідь на ці терористичні атаки, якими, зокрема, є дрони-перехоплювачі саме реактивних ударних дронів противника. Тож можна казати, що ці кошти будуть застосовуватись також і для розробки нових оборонних засобів та стратегій, котрими в подальшому ми будемо користуватись та ділити своїм досвідом, власне, з нашими союзними країнами.
6: А ще хотіла вас уточнити з приводу того, це ж не просто FPV-дрони для піхоти, це, я так розумію, буде ціла система безпілотних військ. Вони будуть використовуватися і для розвідки, і для ураження, і для перехоплення, можливо, якоїсь логістики, наземні роботизовані комплекси.
8: Наразі на озброєнні сили оборони, зокрема підрозділів Збройних сил України, є безліч дронів, котрі мають абсолютно різне цільове застосування. Як ви вірно підмітили, це може бути не лише ураження ворога, а й перебивання якихось логістичних ланцюжків, постачання наших боєприпасів та провізії до лінії бойового зіткнення, в чому, зокрема, НРК досить просунулись протягом 2026 року. Тож виділення цих коштів та, власне, збільшення виробництва українськими компаніями-виробниками дронів спонукатимуть наші сили оборони до більш активної оборони та локальних просувань на лінії бойового зіткнення.
6: Окрема мова на Рамштайні йшла про кошти на Deep Strike, Middle Strike. Це саме ті атаки, які добре, ефективно, скажімо так, зарекомендували себе цього літа, особливо на окупованому Кримському півострові. Загалом, що означає ось це з військової точки зору? Чи може розвиток таких спроможностей дозволити Україні системно бити по російській військовій логістиці, інфраструктурі? Якщо туди вливати більше коштів, що можна очікувати і через який період часу?
8: Виділення більшої суми коштів передбачає собою, власне, збільшення кількості ударів такого типу. На прикладі Кримського півострову та тимчасово окупованих ударів по тимчасово окупованим територіям, котрі знаходяться на півдні України, ми можемо констатувати, що операція з логістичного локдауну, котра потім переросла і в морську в свою фазу, зарекомендувала себе досить добре, що дозволило силам оборони України не тільки запобігти наступу Російської Федерації на півдні нашої країни, що планувалося нашим ворогом протягом 2026 року, а й вести локальний контрнаступ, дозволяючи створити певні сірі зони або ж зачистити населені пункти від противника. Таким чином, фактично, повністю вдалося деокупувати Дніпропетровську область, що є досить гарним показником, зокрема, і мідл-страйк ударів.
6: Пане Назарію, з огляду на сьогоднішню масовану атаку по Україні, на вашу думку, чи достатньо нинішніх домовленостей, щоб пройти осінньо-зимовий період? Чи вже зараз потрібно говорити про новий терміновий запит до партнерів?
8: Наразі того, що нам виділяють партнери, ймовірно, не є достатньо, оскільки переважна більшість засобів протиповітряної оборони, котрі ми отримуємо із компанії проєкту Pural, завдяки якому європейські країни закуповують американське озброєння, власне, для нашої оборони. Втім, за цією схемою Україна може отримувати лише від 10 до 20 ракет на місяць. Мова про ракети ПАК-3 до систем Patriot, що є вкрай недостатнім обсягом для відбиття комбінованих атак. Для порівняння, лише за липень цього року Росія випустила по українським містам та критичним об'єктам інфраструктури майже 200 ракет різних типів. відповідно компенсуючи ось цей дефіцит ракет до систем ППО, європейські інституції шукають нові шляхи фінансування як вже існуючих проєктів, так і створюючи нові. Зокрема, Європейська комісія в рамках програми Ukraine Support Loan на днях виділила транш в 3,2 мільярди євро. Ключовою відмінністю цього траншу від минулих є зняття принципу європейської переваги, що дозволяє нашим партнерам закуповувати не тільки європейське озброєння, а й, до прикладу, американське, що нам може говорити про потенційне збільшення постачання американських ракет до систем ППО.
0: Пане Назарію, буквально останнє питання підсумувати цю тему, бо у нас з вами ще є одна, яку хочемо встигнути обговорити. Можна говорити, що після цього Рамштайну Україна отримує не просто ресурси для стримування Росії, а отримує можливість нарощувати власну здатність і, скажімо так, диктувати свої умови на полі бою?
8: Так, абсолютно. З огляду на наші атаки протягом 2026 року, котрі ми почали нарощувати, починаючи, власне, з лютого місяця, можна казати про те, що Україна швидкими темпами перебирає перевагу в далекобійних ударах на свою сторону, що про що нам говорить і проблеми Російської Федерації з фінансуванням їхнього державного бюджету, себто спроможністю продавати чи виробляти нафтопродукти, проблеми Росії з зерном, з логістичні проблеми та інше. Тож так, дійсно, ця допомога тільки допоможе силам оборони нарощувати свої удари.
0: Пане Назарій, і тема, яку ми ще з вами хочемо обговорити, це те, що Росія постійно атакує пункти пропуску. Цієї ночі російські ударні безпілотники атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. Дрони влучили безпосередньо в інфраструктуру КПП і прилеглу територію. Виникли масштабні пожежі, загинули двоє людей, ще троє постраждали. Роботу пункту тимчасово призупинили. Це вже не поодинокий випадок. Я на початку сказала постійний. Мається на увазі, що за серпень такі удари здійснювалися вже у четверте. Якщо нагадати, то були удари по пропуску Табаки та Виноградівка на кордоні з Молдовою. 1 вересня російський шахет влучив у пункті пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Причому Орлівку атакували повторно і вже знову призупинили роботу. За даними Мінінфраструктури, лише за один тиждень на початку вересня ось такі невтішні цифри. І цікаво, чому Росія системно почала бити саме по пунктах пропусках? Яку військову або стратегічну мету вона переслідує?
8: Окрім вже згаданих вами, Росія також атакувала і пропускний пункт Котловина 20 серпня. Це КПП з Молдовою, власне, де було пошкоджено прилеглу територію. Дрон залетів до території пункту через, власне, територію Молдови. Тож можна констатувати, виходячи з цього, що російські війська систематично атакують прикордонну інфраструктуру України. Зокрема, останнім часом ворог здійснив удари вже по 5 пунктах перепуску, 4 з яких розташовані на кордоні з Молдовою та один з Румунією. Як підмічають і речники Державної прикордонної служби України, такі удари Росії по пунктах пропуску, де перебувають люди, є актом тероризму. Також хочу зазначити, що метою цих ударів є порушення їх функціонування, власне, котре передбачає собою і порушення функціонування низки наземних експортних маршрутів України, що проводиться з метою запобігання експорту українського зерна. Ці маршрути стали альтернативними після двостороннього блокування морських маршрутів у Чорному морі та загального ослаблення української економіки за рахунок цього.
9: А наскільки складно захищати такі об'єкти від шахедів? Чи можна забезпечити ефективну ППО безпосередньо біля кожного КПП? Чи насправді, ну, це звучить дещо мало реалістично?
8: Донедавна західні кордони і в тому числі пункти перепуску вважались найнебезпечнішими місцями в Україні, оскільки це інфраструктура, котра безпосередньо межує з кордонами інших країн. Тож Росія не наважувалась завдавати ударів по ним. З огляду на ці удари, котрі ми маємо станом на зараз, сили оборони безперечно намагатимуться посилити протиповітряну оборону в прикордонних ділянках. Також Україна, ймовірно, очікуватиме і реакції західних партнерів, зокрема країн, з якими межує територія України, задля їхнього включення в захист цих прикордонних пунктів. Також можна припустити, з огляду на ці удари, що Росія, ймовірно, може розширити удари і на інші пункти перепуску, зокрема ті, що знаходяться на території, на західній території України, там межують з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.
9: А якщо ми будемо говорити, якщо такі удари продовжаться, які наслідки можуть бути для українського експорту, зокрема зерна, промислових товарів і роботи дунайських портів?
8: Власне, цими ударами Росія намагається реалізувати одразу дві своїх цілі. Це експорт, власне, зерна та інших товарів цивільних. Їх припинення їх експорту вдарить по українській економіці та змусить нашу державу шукати вихід з цієї ситуації. Крім того, ці удари також впливають і на оборонну логістику. В разі їх нарощення, зокрема, як я вже й казав раніше, потенційного на кордонах з Польщею чи Словаччиною, західна допомога може стикнутися з труднощами в логістиці, що теоретично може вплинути як на лінію бойового зіткнення, так і на спроможність українських міст захищатись від російських засобів повітряного нападу.
9: Підсумки 36-го Рамштайну. Партнери оголосили про нову допомогу для посилення України на полі бою. Про що йдеться, ми розібрали з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
10: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
11: Технологія впливу.
12: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
11: на громадському радіо.
9: На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою, повідомили в Енергоатомі. Про можливі маніпуляції навколо ядерної загрози АЕС і реальної загрози поговоримо з Людвігом Литвинським, доктором фізико-математичних наук та експертом з питань атомної енергетики. У студії працює Анастасія Середа.
11: Технологія впливу. На громадському радіо.
9: Давайте з головного. В якому стані зараз Запорізька АЕС після тривалої відсутності зовнішнього електроживлення? Наскільки критична є ситуація?
13: Ну, ситуація, вона неприємна, але я не сказав би, що вона критична. Критична вона була у 2022 році, коли частина реакторів була не зупинена. Зараз все ж таки після 4 років зупинки казати про те, що ситуація критична, не можна. Ми маємо в запасі десь близько місяця, до переходу ситуації у критичну. Але все ж таки дуже неприємно те, що використовується не те джерело живлення, яке передбачається проектом для такого стану, тобто має бути живлення за рахунок лінії електропередачі основної та ще й наявність резервної. Ні та, ні інша наразі не працює, і тому така ситуація, яку ми маємо на сьогодні.
9: Чи правильно я розумію, що навіть після ремонту самої лінії зовнішнього живлення ЗАЕС може не відновитися автоматично? Що для цього необхідно?
13: Що ви маєте на увазі під словом «відновитися автоматично»?
9: Поясніть просто принцип роботи, щоб я і наші слухачі розуміли, яким чином загалом зараз вона працює на дизель-генераторах. Перед цим, яким чином вона працювала, і зараз дуже активно розганяється інформація про те, що на грані ядерного вибуху, про те, що українська сторона, звичайно, що проросійські соцмережі активно розповсюджують наратив, що саме українська сторона буде винна в будь-яких поломках, в тому, що не дали справити і під'єднати до неавтономного живлення.
13: Ну, давайте почнемо з того, що російські засоби масової інформації як розкроють рота, так і збрешуть. Це основна теза. Все інше буде, скажімо так, коментарем до ситуації. Запорізька атомна станція, її робота, ну, тобто насправді її робота у зупиненому стані, забезпечується зазвичай за рахунок зовнішнього живлення. Це зовнішнє живлення за проєктом має забезпечуватися основною та декількома резервними лініями живлення. На жаль, жодна з цих ліній не працює. Наразі робота всіх систем забезпечується за рахунок дизель-генераторів, що взагалі-то є ненормальним для станції у стані зупинених енергоблоків, оскільки все ж таки виробляється ресурс цих дизель-генераторів, і вони розраховані на роботу на протязі декількох тижнів, а не на протязі декількох місяців, як це вже відбувається, оскільки 27-ма зупинка енергопостачання через зовнішні лінії, через росіян відбувається відносно майданчику Запорізької атомної.
9: Пане Людвігу, ви, звичайно, сказали про те, що проросійські, російські медіа, називаємо їх так, відкриють рота і збрешуть, але коли наростає паніка, то починаєш вірити в те, що це дійсно можливо. Особливо, якщо про це пишуть одразу кілька ресурсів. Люди, які не розуміють, як перевіряти інформацію, як верифікувати ЗМІ, то, звичайно, піддаються паніці. Ми вже бачили звинувачення України у нібито підготовці ядерної провокації. Для нашої аудиторії, поясніть, будь ласка, за якими ознаками можна зрозуміти, що перед нею не повідомлення там маніпуляційне, а ну реальна загроза?
13: Дуже проста ознака. Якщо про це кажуть москалі, то не треба їм вірити.
9: Так, можливо, потрібно ще дивитися, якісь читати українські ресурси або ж доповіді від МАГАТЕ.
13: Безумовно, доповідям від МАГАТЕ можна довіряти набагато більшій мірі, оскільки все ж таки то фахівці, вони відповідають за ті слова, які вони вимовляють. Це перше. А друге, просто треба враховувати те, що ядерні або атомні енергоблоки на Запорізькій АЕС у стані зупинки знаходяться вже майже 4 роки. Тобто небезпека, яка від них виходила на початку цієї ситуації, вже просто суттєво знизилася за рахунок природного чинника. просто звичайного радіоактивного розпаду тих матеріалів, які були накопичені під час знаходження енергоблоків на потужності. І найбільша загроза, яка наразі існує, це загроза того, що росіяни спробують запустити ці енергоблоки. Ото дійсна загроза. Вона виходить виключно з боку Росії, оскільки вони, як з самого початку наголошували щодо намірів запустити Запорізьку атомну станцію, вони від цих намірів поки що, на наше нещастя, не відмовилися, тому є постійна загроза.
9: Я попрошу вас детальніше для наших слухачів розповісти, в чому саме полягає ось ця загроза, наскільки загалом їхні твердження можуть бути маніпулятивними, тому що, ну, ймовірно, зробити це дистанційно неможливо, навряд чи вони захочуть ризикувати.
13: Що означає дистанційно?
9: Запустити.
13: На жаль, вони як знаходилися на майданчику, як його контролювали, так і продовжують контролювати. Саме тому
9: я мала на увазі, що вони не ризикуватимуть своїми людьми, які перебувають там. Ось що я малася на увазі.
13: Ну, росіянам не звикати стати ризикувати своїм персоналом. Тобто через цю причину я не став би якось сподіватися на найкраще. Я знов повторюсь, від своїх намірів відновити роботу Запорізької станції, вони не відмовилися. Тобто вони роблять все, що від них залежить, для того, щоб не лише зберігати цю кризову ситуацію, але і підвищити її далі до досить високого рівня в разі спроб запустити енергоблоки, вивести їх на потужність.
9: І давайте підсумуємо з вами нашу розмову, зокрема в аспекті ось якраз маніпулятивних заяв Росії. Чому Росії може бути вигідно зараз говорити саме про ядерну загрозу, намагатися покласти відповідальність за ситуацію на Україну?
13: Справа в тому, що військові дії продовжуються не лише поблизу майданчику Запорізької станції, яка зупинена. Війна продовжується на всій території України. Війна продовжується і починає, слава Богу, зачіпляти територію Російської Федерації. І отже, будь-яка подія на майданчику будь-якої з діючих атомних станцій – це потенційна криза і потенційна за цим аварія. Це зрозуміло досить очевидно для будь-якої людини, навіть не військової, навіть не ядерника, коли ви все ж таки ведете війну поблизу майданчику, у вас є ймовірність часткової або повної руйнації систем захисту об'єкту, який там знаходиться.
11: Технологія впливу на громадському радіо.
9: На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зберігається критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Повідомили в Енергоатомі. Про можливі маніпуляції навколо ядерної загрози АЕС і реальної загрози ми поговорили з Людвігом Литвинським, доктором фізико-математичних наук, експертом з питань атомної енергетики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
11: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Я чую інших.
4: Я чую інших.
5: Правозахисний подкаст
6: про права людини
5: попри все.
7: Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
5: Я чую інших.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
7: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
8: Отже, 15

0: підтвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
1: А скільки зараз сторін?
0: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав. І ЄС. Тобто, в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто, насправді, окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
2: А що уточнює, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
0: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь, ну, орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
1: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
0: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург, Рада Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team, і от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити, так, от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб як швидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація.

0: Там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання. Так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які внутрішні процедури виписані так. Національним законодавством. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він же стане чимось осяжним і фізично відчутним.
1: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних. А так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба.
2: Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трошки в минуле, так.
1: Вибач.
2: Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
1: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
0: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що, насправді, для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила. Тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко. Ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий Міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це Міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так? Тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування, переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну, як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючи на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї російської агресивної війни. Але він не може притягати до відповідальності представників Росії та інших держав за саму війну, як таку.
1: Типу військове керівництво і політичне.
0: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по оцьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може. Злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 22-го року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі,
2: в тому
0: числі
2: МКС не може.
0: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гагу. Спецтрибунал зможе повністю судити на псенті. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був в Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі?
2: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
1: Так, добре. Ще
2: трошки про історію створення спецтрибуналу.
3: Я чую інше.
2: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
0: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і... Звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може, і до Кишинева, та тобто, або ж ну до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знову ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, так. Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
2: Так.
0: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресія досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. А натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як... казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав, міжнародних організацій. Один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи, це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру. Угу. Тобто я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
2: І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Газі. Він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як буде фінансуватися? І чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
0: Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знову ж таки, я тут, і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Mm-hmm. Ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так, тобто функціонування цього всього, І тут насправді дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитись у Газі, це принципово важливо. Тому що Гага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Газі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами. Ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та, стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передовій групі Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
2: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
0: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, всі можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець з міжнародного кримінального права, або фахівець з національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна там або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу. Він знаходитиметься в Газі, в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора. А судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Газі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли, ну, немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
1: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а, ну, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
0: Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, ну, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і, ну, я Такі загрози ми можемо бачити будь-де, і от, в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
1: Ні, я власне через те і запитую, чи можливо ви власне і придумали якісь моменти, які би це не унеможливили?
0: Ні, ну там я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші і інші інструменти, то ну це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, mm-hmm. що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну, вони не будуть загрозою, і okay. вони не будуть ставити питання ні для кого.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено в середині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України міжнародного одному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо, коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження, пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
0: Так, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці всі процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місці, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який, відповідно, має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона і спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді. Так? Тобто, якийсь він міністр чи депутат. Тобто, функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами, серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути.
2: Uh-huh.
0: Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється.
2: Uh-huh.
0: Але воно не завершується. Тобто вони не є недоторканними. Так?
2: Uh-huh.
0: Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
2: Тобто відповідати будуть всі?
0: Абсолютно.
2: Але це
0: і вони також. Uh-huh. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Владимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду.
2: Uh-huh.
0: І в гру навіть держав, які беруть участь в МКС, різні позиції.
2: Uh-huh.
0: Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті та спецтрибуналу, як і в цілому, там мати ідеальний орган, да, спецтрибунал, ми живемо не в ідеальному світі.
2: Uh-huh.
0: Але та формула, яка записана, вкупі з провадженням in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
1: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь
0: тобто,
1: понести?
0: Тобто, мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
1: Ми так себе уявили.
0: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі.
2: Mm-hmm.
0: Так? Ми ж так само цього хочемо. Mm-hmm. Так? Ми такі самі українці, громадяни
1: кажу,
0: України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Так? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
1: Та вони просто не виїжджають нікуди.
0: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають.
1: Угу.
0: Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знов ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
1: яку
0: вони
1: ти хочеш увійти.
0: Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
2: Міжнародний.
0: Міжнародний. І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
3: Я чую інших.
1: А скажіть, ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
2: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
1: Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось я ж хочу бути собирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватися.
0: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Mm-hmm. Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Mm-hmm. Дехто потім став одним президентом, потім іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається. Да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так себе поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Mm-hmm. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, mm-hmm. зокрема, от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами, mm-hmm. з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Mm-hmm. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити, ми пам'ятаємо в буквальному
2: це.
0: Сенсі,
2: так.
0: та встромити просто взяти, але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
2: Чи є вже зараз розуміння, бодай приблизне якесь оціночне, скільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
0: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів mm-hmm. трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішувати. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та угу. саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Угу. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції. Скажімо, угу. злочин агресії – це такий елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? Угу. На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони угу. просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу, ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності, ну, можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. Uh-huh. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі і прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали.
2: Тобто, щоб не втрачати час. Матеріал так, вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
0: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно. А хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва. Конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisor, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
3: Я чую інше.
1: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
0: Це дуже складно відповісти, я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте.
1: Окей.
0: Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Але, звичайно, ми так не робимо. Ми ну, намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там. Чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає, спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це ж, знову ж таки, це позиція, ми його створюємо зараз, коли нема ще капітуляції.
1: Я просто, коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи, 30-й,
0: я не хочу
1: можливо
0: давати. Мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
2: Ну, але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
0: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Mm-hmm. Це правда.
1: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить так, швидко.
0: Сподіваємось, і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
2: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть з цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке я періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
0: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – не застосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, угу, якесь майбутнє.
2: Угу.
0: Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо от основних принципів життя у світі наразі, які ми називаємо юристи основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді, і для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому, як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд.
2: Угу.
0: Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
2: Дякую дуже, пане Антоне.
1: Дякуємо вам за розмову. Нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
2: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. На хвилі Громадського радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Синдромом полікістозних яєчників живе кожна восьма жінка. Але синдрому полікістозних яєчників більше не існує, бо його перейменували. Тепер це поліендокринний метаболічний оваріальний синдром – ПМОС замість СПКЯ. Чому це зробили? Що це означає для жінок, які живуть зі СПКЯ? Ще кажу по-старому. Ми поговорили з Наталією Лелюх, акушеркою-гінекологиною вищої категорії, завідувачкою жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка РІД, письменницею. Зокрема, ми обговорили, чому спосіб життя, а саме робота кишківника, надзвичайно важливі в цій історії, чи завжди синдром полікістозних яєчників, а тепер поліендокринний метаболічний оваріальний синдром означає непліддя, неможливість завагітніти, і що там по GLP-1? Ліраглутит, семаглутит, тирзепатит для жінок, що живуть зі СПКЯ. Про усе це слухайте в подкасті з Наталією Лелюх. А поки подкаст не почався, підпишіться на YouTube-канал «З понеділка». Ставте лайки, вподобайки під відео, поширюйте його. Це дуже важливо для того, щоб проєкт «З понеділка» на Громадському радіо існував далі.
4: «З понеділка».
5: 12 травня 2026 року в журналі «Lancet» з'явилась публікація з такою назвою. Я зараз її перекладаю українською. «Поліендокринний метаболічний синдром яєчників». Нова назва синдрому полікістозних яєчників. Це те, що ми говоримо з ПКЯ. Багатоетапний глобальний консенсусний процес. Пані Наталю, от скажіть, будь ласка, коли ви побачили цю публікацію, чи, можливо, почули, прочитали новину

0: це все збираємо, ну, якби в таку картинку, да? Тобто намагаємося зрозуміти окремі симптоми, а потім розуміємо, що да, окремі прояви це важливо, але загалом це все одно прояви одного захворювання, і потім об'єднуємо те, що ми мали в одну штуку, і закономірний абсолютно процес. Я не здивуюся, якщо далі, коли ми підемо трошки далі в можливостях нашої діагностики, ми знову щось змінимо в класифікації, в поняттях, тому що щось буде явно поєднано з генетичними змінами геному у жінок. Щось не пов'язане, щось набуте, щось приходить до нас, і це знову може розділити наші уявлення про захворювання. Тому це логічний процес.
1: Пані Наталю, ви так зазначили, що ви не здивуєтеся, якщо буде ще щось змінюватися. От в цьому контексті хочу запитати, а пам'ятаєте, от як вам в університеті, наприклад, чи там на перших курсах, які ви проходили по гінекології, як там пояснювали, що таке спекия, чи взагалі говорили про це?
0: На той момент, коли я вчилась давно, як такого синдрому полікістозних яєчників окремо не було. Був синдром Штейна-Лівенталя, це вроджена якраз історія, це такі яскраві фенотипи спекия з першими проявами навіть в підлітковому віці, те, що ми зараз називаємо метаболічний спекия, називали ось до недавнього часу певний фенотип, те, що має серйозні зміни в роботі ендокринної системи, і тобто СПКЯ в основному було про це. Потім уже з часом з'явилися роттердамські критерії, і це вже було під час моєї практичної роботи. І далі ми вже почали виділяти синдром полікістозних яєчників як окреме захворювання, тому що насправді оця назва синдром полікістозних яєчників це все одно синдром, який може формуватися в різноманітних захворюваннях. Тобто і справа, що я завжди кажу, що математика і акушерство це різні науки, да? Тому що часто намагаються сильно якісь конкретні цифри в акушерстві, там точна дата пологів, що в принципі неможливо розрахувати. Але тобто математика і акушерство так само, і гінекологія, і якісь точні визначення інколи неможливі, тому що слово синдром значить, що цей синдром може бути присутній при різноманітних хворобах. Тобто, в принципі, в цій назві вже було закладено ця різноманітність.
1: Для того, щоб так краще зрозуміти, про що ми зараз спілкуємося, що це за такий синдром, який перейменували, з чим стикаються жінки, які живуть з таким синдромом. До речі, кожна восьма жінка у світі стикається з цим синдромом. Я от подивилася. Ми зараз послухаємо історію жінки Ольги Білоконь, яка живе з цим синдромом полікістозних яєчників, або як він вже зараз по-новому називається, поліендокринний метаболічний синдром. Послухаємо історію Ольги. Ваша вагітність. Ми так з вами попередньо спілкувалися перед етером, і я знаю, що перша вагітність, вона вийшла не одразу. Чи це правда?
2: Так, це правда. Ми навіть їздили до репродуктології, здавали там всю купу аналізів, всі там обстеження проходили. Десь 2 роки не наступала вагітність, а потім ми поїхали в репродуктологію в Одесі і там здавали там цей там багато чого треба здавати. От і ну про свій діагноз я знала ще з підліткового періоду, ще з 14 років, 15, і потім вже він залишився зі мною, так скажемо.
1: Давайте так по черзі, та який діагноз ви зараз маєте на увазі?
2: Ага, СПКЯ. Називався тоді синдром полікістозних яєчників.
1: І скажіть, будь ласка, от те, що у вас не наставала вагітність, лікарі це асоціювали саме зі СПКЯ, з цим синдромом полікістозних яєчників?
2: Так, тому що були ановуляторні цикли. Тобто цикли були без овуляції, або вона дуже рідко проходила.
1: Угу. А як трапилася ваша перша вагітність?
2: Тобто як трапилася?
1: Тобто це було саме якісь медикаментозні втручання, я маю на увазі, чи вона якось сама собою вийшла?

0: було?
1: Вона вийшла сама собою. Бо вже нас направляли на, після аналізу сказали, що найпростіше буде для вас, найвирогідніше, щоб ви йшли і готувалися на ЕКО. От. І ми зробили паузу, поїхали у відпустку, от, взяли відпустку на роботі, поїхали на відпустку, і так сталося, що я завагітніла.
0: Угу, отак от вийшло. Так часто в житті буває, і в цій сфері теж. А ви вже зазначили, Ольго, що про свій оцей діагноз спеки я, як його називали ще до недавніх днів, ви дізналися з підліткового віку. Можете, будь ласка, так пригадати і розповісти, як це так було, як це ви так про нього дізналися з підліткового віку?
1: Були порушення менструального циклу, дуже сильні. Були також, ще називають ювенільні міжменструальні кровотечі. От, проходило обстеження. Звісно, звернувся до гінеколога з цими проблемами, проходило обстеження. І по УЗІ, плюс симптоматика, акне і купою. 2+2, зложили і поставили цей діагноз.
0: Угу. Тобто, знаєте, коли зараз ми читаємо там діагностичні критерії колишнього синдрому полікістозних яєчників, то там має бути, наприклад, виповнюватися хоча б 2 з 3 критеріїв. Я так чую, що ви, в принципі, їх озвучили. Це акне, це нерегулярний менструальний цикл, в принципі, і також є на УЗД характерний вигляд яєчників. Чи вірно я так підсумувала?
1: Да. Але тоді, ще це було ж, коли мені ж зараз 40, а це було вже 25 років назад, то тоді ще були такі критерії, як обов'язково, що гормони ЛГ повинні бути дуже високі, але в мене цього не було. Тобто по гормонам у мене плюс-мінус було все так, мабуть, норм.
0: Угу. А от ви ще сказали про порушення менструального циклу. Як воно проявлялось? Тобто це рідко бував менструальний цикл, чи ви зазначили, бували як виділення посеред менструального циклу?
1: Да, і рідкі, було хаотично, дуже хаотично, що посеред циклу, які могли дуже тривало там йти, або дуже довго відсутні. Тобто був такий хаос повний.
0: Ми послухали історію Ольги Білоконь. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, а от чому говорять, що фізична активність для жінок, які мають СПКЯ, ще по-старому так назву, бо зараз у нас перехідний період ще, чому фізична активність для таких жінок особливо важлива?
2: Я тоді скажу так, що фізична активність важлива для всіх. Угу. Це немає якоїсь конкретної штуки, що от тим можна, а тим можна не займатися своїм тілом. Наше тіло завжди потребує уваги, і наші м'язи, особливо з віком, особливо у жінок, які планують гарно пройти період менопаузи. Тому, в принципі, це не обов'язково саме синдром полікістозних яєчників. Але у жінок з метаболічними розладами, в які входить синдром полікістозних яєчників, в які входить інсулінорезистентність, в які входить все, що пов'язане з ризиком розвитку цукрового діабету другого типу, а що синдром полікістозних яєчників, що інсулінорезистентність, вони всі йдуть до цукрового діабету другого типу. Фізична активність тут є не стільки як способом життя, як способом лікування. Чому? Тому що під час фізичної активності можуть з'являтися нові рецептори до інсуліну на наших м'язах. І це буде полегшувати обмін глюкози, це буде покращувати метаболічний профіль, це буде працювати на лікування. І тому фізична активність для жінок з СПКЯ, інсулінорезистентністю або цукровим діабетом другого типу – це лікувальний захід, а не профілактичний. І тому ми дуже за це радіємо, коли жінки цим займаються.
0: От ви кілька разів, коли відповідали, згадали гормон інсулін, і хочу уточнити, от можна прочитати, що спекія підкріплюється ендокринними порушеннями інсуліну та ендрогенів. Чи завжди спекія підкріплюється порушенням інсуліну, обміну інсуліну, виділення?
2: В тому то і справа, що коли ми СПКЯ намагалися розкласти на складові, да, на 4 фенотипи, і в кожному фенотипі, в кожному, якби, вони відрізнялися за прогнозами, вони трошки відрізнялися за перебігом, вони навіть відрізнялися від по зовнішньому вигляду жінок, які мають цей діагноз. Насправді, все, що стосується з захворюваннями, які порушують обмін гормонів, тих чи інших, неважливо навіть група гормонів. Да? Це гормони надирників, гормони щитовидки, гормони яєчників. Це завжди, завжди відображається на зовнішності. І тому є така штука, що пацієнт заходить в кабінет, і ти, в принципі, вже приблизно собі можеш сказати, яка може бути скарга, з чим до тебе прийшла жінка, тому що є певні ознаки на зовнішності. Так само і синдром полікістозних яєчників. Спочатку, коли він був там одним класичним, то ми навіть був певний фенотип зовнішності, на який ми звертали увагу. Потім з'ясувалося, що навіть жінки, які не мають такого зовнішнього прояву, також можуть мати синдром полікістозних яєчників. І от тоді ми намагалися це я так кажу про наукову спільноту, я себе до неї трошечки долучаю, може це зверхньо з мого боку, але я зараз транслюю не стільки свої думки, скільки думки науковців, які з цього приводу працювали. Отже, коли зрозуміли, що є фенотипи зовсім інші, тоді почали виділяти, які ж основні критерії поєднують цих жінок. І виділили такі основні штуки, як порушення обміну андрогенів, да, тобто гіперандрогенія, яка може бути виражена абсолютно по-різному, у когось більше, у когось середньо, у когось майже немає зовнішньої проявів, або вони починають наростати з віком. А друга група важливих симптомів – це дійсно порушення менструального циклу і не стільки навіть його ритму, скільки відсутність овуляції. Тобто ритм може бути збережений. У жінки може бути не порушений менструальний цикл 28 днів, ну там 26, 28, 30, але постійно регулярний, але при цьому не відбувається або дуже рідко відбувається спонтанна овуляція, власна овуляція. Це другий основний критерій, який поєднує жінок в цьому метаболічному синдромі. І третій критерій, який на сьогоднішній день також сюди вноситься, це порушення обміну інсуліну, порушення обміну глюкози за рахунок того, що інсулін має зменшену спорідненість до рецепторів або поступово наростає нечутливість рецепторів до інсуліну. Це призводить до того, що в організмі жінки циркулює і багато глюкози, і багато інсуліну. Інсулін, в свою чергу, порушує обмін андрогенів ще більше, да? Тобто таке порочне коло утворює. І це все призводить до таких поліендокринних порушень. Туди потім поступово приєднується проблема з роботою щитоподібної залози. Це веде до порушення жирового обміну, порушення обміну глюкози. І як основні негативні наслідки всього цього – це розвиток метаболічного ожиріння, це розвиток цукрового діабету другого типу з усіма його характерними поганими наслідками, це розвиток естроген-залежних раків у таких жінок і, звичайно, височенний кардіометаболічний ризик, коли є серйозні, високі шанси отримати інсульти, інфаркти та тромбози. Тому це така група жінок, яка потребує уваги лікаря і уваги самої себе до свого здоров'я.
0: Я звернула увагу в історії, що Ольга стала мамою в 40 років, вдруге. І, в принципі, 40 років стати мамою, особливо зараз, в 2026 році, здається, що це нічого такого. З іншого боку, я розумію, що не всі жінки мають таку можливість. І тут я згадую такий момент, що я це чула від деяких експертів-репродуктологів, які кажуть, що жінки, які мають СПКЯ, у них є шанс трошки довше зберігати свою здатність завагітніти, виносити, народити дитину. Разом з тим я чула і думки інших експертів, теж, до речі, репродуктологів, які кажуть, що це неправда. Цікава ваша думка, як експертки, і, можливо, як людина, яка там багато читає про це так само.
2: Тоді давайте доповнимо мої регалії в цьому плані, як людина, яка працює в клініці репродуктивної медицини, як людина, яка завагітніла в 49, народила в 50. Тому, в принципі, я можу сказати, що від СПКЯ це не залежить. Навпаки, однією з основних причин звернення до лікарів з точки зору СПКЯ – це відсутність бажаної вагітності. Да? Тому ми намагаємося щось простимулювати. І те, що там дуже у таких жінок дуже багато антральних фолікулів, що нібито це мега-супер-класний оваріальний резерв, да, якого там повинно надовго вистачити, це неправда. Ці всі фолікули, вони атретичні, вони не підуть в ріст. І можуть не дати бажаної вагітності потім. Да? Тобто це не про це. Люди, жінки з метаболічним синдромом, з метаболічним поліендокринним оваріальним синдромом, вони будуть звертатися до репродуктологів в будь-якому віці з бажанням отримати бажану вагітність. І працювати з ним треба постійно, і полікістоз ніколи не є чинником відтермінованої менопаузи. Да, під час цього метаболічного синдрому, особливо у жінок з ожирінням, іде накопичення естрогенів. Естрогенів дуже багато. Вони накопичуються, депонуються в жировій тканині. І коли жінка має зайву жирову тканину, це завжди ризики накопичення естрогенів. А естрогени – це фактори росту. Естрогени – це гормони, які ростять все, що вони бачать, де є рецептори до естрогенів. І це ризики естроген-залежних раків і естроген-залежних доброякісних захворювань, таких як міоми, поліпи, проблеми з молочною залозою. Це естроген-залежні раки молочної залози, це раки кишківника. Тобто жінки з великою кількістю естрогенів, вони ризикують розвитком онкологічних захворювань. Тому мені здається, що тут не про репродукцію, тут про те, що в здоровому, ну, тілі повинно все бути урівноваженим. І якщо є якісь перекоси, то це не значить, що буде краще. Більш того, наприклад, початок терапії ожиріння, які зараз в світі досяг певного буму, да, і ми також вже в це входимо, він дав нам нову картинку, що жінки, які дуже довго не могли завагітніти і вважали, що вони неплідні, починали лікувати інсулінорезистентність і ожиріння певною групою препаратів. Це препарати ліраглутиду, семаглутиду, це Оземпік, Мунджаро, ця група препаратів. Вони почали отримувати, вони мали при цьому регулярне статеве життя зі своїм партнером, і вони отримували вагітність, яка була їм зовсім небажаною, да, тому що вони не очікували, що вони при цьому можуть завагітніти. Тобто зниження ваги, нормалізація рівнів інсуліну, який інсулін також може блокувати овуляцію. Якщо ми нормалізуємо, ми отримуємо бажану вагітність навіть на тлі СПКЯ. Тобто моя думка, думка моїх колег, що СПКЯ – це виклик для лікаря, а не шанс отримати більш пізню вагітність.
0: Для мене от в цій історії з препаратами групи вагоністів GLP-1, ліраглутид, семаглутид, цікава історія в тому, що ну, вони ж теж посилюють секрецію інсуліну, коли потрібно. Але виходить, що все одно ця посилена секреція в моменти, коли потрібно, в підсумку вона виходить меншою, ніж коли постійно висока глюкоза і постійно високий інсулін. Ну, я принаймні це так розумію. Чи можливо поправити?
2: З одного боку так, з іншого боку нам вже не тільки про секрецію, нам про рецепторне поле, да? Нам про те, щоб той інсулін, який в нас є, зв'язувався і працював, а не просто циркулював і чекав можливості зв'язатися з рецептором. Ці препарати покращують саме роботу рецепторного поля і при цьому ще і впливають на харчову поведінку, коли ми можемо мати певні харчові паузи, не підтримуючи таким чином чином виділення інсуліну нашою підшлункової залозою. Тобто для людей, які мають ожиріння, які мають інсулінорезистентність, дуже важливо мати харчові оці проміжки пусті. Так? Є прийом їжі, і потім є другий прийом їжі. І між цими прийомами їжі тільки водичка, не солодка, так? І там кава, чай без цукру, без цукерочки поруч, без ложечки меду поруч. Тому що це кожна така їжа між прийомами їжі дає нашій підшлунковій, наша підшлункова не розуміє, за цією ложечкою меду піде тарілка борщу чи не піде. Вона по-любому починає вже виділяти інсулін з розрахунком на тарілку борщу. І тому от якраз препарати, які впливають на харчову поведінку, а ця група препаратів впливає на харчову поведінку, вони допомагають людям вибудувати оцю правильну позицію харчування і не перекусювати між їжею для того, щоб не давати підшлунковій нові сплески інсуліну робити.
0: Коли я думаю про харчові паузи, я також так мимоволі думаю про роботу кишківника. І от Ольга згадувала, що в неї налагодилась робота кишківника, коли вона додала більше клітковини. І от вона так сказала, що вона інтуїтивно завжди розуміла, що їй важливо за харчуванням слідкувати. Що ви можете сказати про зв'язок спекія і роботи кишківника? Є тут якийсь зв'язок чи ні?
2: Звичайно, є, бо ми єдине неділиме тіло, да? І наше праве вухо чітко зв'язане з нашими геморроїдальними вузлами. Да? Тобто ми є одним цілим і не можна ніколи розділяти. Більш того, саме кишківник має неймовірно важливу функцію в роботі і в синтезі, і в виведенні жиророзчинних гормонів, якими є і андрогени, і естрогени. І тому є навіть такий термін, як естроболом. Це певна така спільнота бактерій кишківника, і вона формується у жінок, які правильно, скажімо так, харчуються, да, які мають багато тієї самої клітковини, які вирощують певні типи бактерій кишківнику, які лікують цукровий діабет або інсулінорезистентність певними препаратами. Певні препарати також впливають на формування саме такого пулу бактерій в кишківнику, які потім, по-перше, можуть повторно синтезувати естрогени або правильно їх виводити з нашого тіла. Тому, звичайно, харчування – це дуже важлива штука для рівня наших гормонів.
0: А от ми говорили вже, що спекія – це порушення обміну інсуліну, глюкози і андрогенів. І я думаю в цьому плані про таке. Чи мають жінки, які живуть з цим синдромом, синдромом полікістозних яєчників, чи тепер він поліендокринний метаболічний синдром, чи мають вони певну фору перед жінками, які живуть без цього синдрому, в тому, щоб нарощувати м'язову масу? Бо все-таки в частини жінок є підвищений тестостерон з цим синдромом. І чи може це сприяти тому, що вони от краще будуть відкликатися, наприклад, на силові вправи і мати більшу м'язову масу? Що ви про це думаєте?
2: Цікаве, до речі, дуже питання, але насправді я вважаю, що це трошки не так. По-перше, жінки з ми це ще не говорили про це, але це дуже важлива штука. Жінки з вираженим фенотипічно проявленим метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників мають певну таку проблему, як зараз я спробую сформулювати це правильно, вони більше ризикують розвитком депресії, у них більше знижена самооцінка, тому що є певні зміни зовнішності, які їм не подобаються. Це гіперпігментація, це ріст волосся, небажаного волосся в тих зонах, де ти їх не очікуєш. Да? Це верхня губа, це обличчя, це навколо сосків, це по білій лінії живота. Тобто це те, що заставляє жінок звертатися до послуг косметологів, до послуг епіляції, бо вони, знову ж таки, є жінки, які абсолютно на це спокійно реагують, і їм норм. Це про певну таку, знаєте, соціальну створену цю картинку, до якій хочеться бути дотичною. Але ж ми не можемо сказати, не парся, хай тебе трохи волосся, та раді Бога. Да, тобто, Це неможливо. Кожна людина має свою соціальну бульбашку, свої соціальні стандарти краси, які там закладені ще в родині, там книжками, спілкуванням, шкільним булінгом і так далі. І тому, відповідно, такі жінки, які не можуть інколи звичайним шляхом вплинути на свою зовнішність, да, вони страждають. І вони мають занижену самооцінку, і це досить рідко приводить їх в спортзал. Вони не йдуть туди, вони стидаються, вони не хочуть там займатися спортом. Тому і їм це ще і важко, да, тому що людям зайвою вагою це робити важче, ніж людям без зайвої ваги. Звичайно, люди з класичним проявом метаболічного синдрому, метаболічного фенотипу полікістозу, вони мають багато преференцій від роботи в спортзалі. Але як людина, яка я, наприклад, я дуже багато років ходила в спортзал і також маю свою історію схуднення з 95 кілограмів, але я, працюючи в спортзалі регулярно, я дуже мало бачила жінок, які мають фенотипи СПКЯ і які туди ходять для того, щоб, ну, щось змінити в своїй зовнішності і в своєму здоров'ї. Тому це таке, знаєте, спірне питання. Я чесно скажу, ніхто цього не досліджував напряму, я не бачила таких досліджень. Тому ми не знаємо, чи буде класніше нарощувати м'язову масу. Але треба зрозуміти ще таку штуку, що гіперандрогенія в цьому випадку, вона дуже відносна гіперандрогенія. Гіперандрогенія, яка дасть приріст м'язової маси, це супрафізіологічні дози тестостеронів. Це те, що отримують люди в трансгендерному переході. Коли ми будемо бачити трансгендерного чоловіка, який приймає високі дози тестостеронів, які роблять йому ріст волосся, роблять акне, роблять багато серйозних якби проявів гіперандрогенії, от там, да, там м'язи, скоріш за все, будуть легше накачувати. І частіше такі трансгендерні чоловіки багато займаються в спортзалі, тому що цей тестостерон треба кудись вкладати, да, треба мати якісь зовнішні прояви. Плюс їм важливо зганяти естрогени, зганяти жирову тканину, яка буде продукувати. Жирова тканина з андрогенів продукує естрогени. І тому, якщо, наприклад, жінка починає приймати високі дози андрогенів, то вони будуть частково перероблятися в її ж не є яєчники, да, яєчники ще не видалили, і вони ще продовжують це перетворювати, і тоді не одразу буде той ефект, якого людина бажає. Тому яєчники видаляються не одразу, да, спочатку йде певна терапія. І тому оце люди в трансгендерному переході, вони дуже показові для нас, для лікарів, для дослідників, які намагаються зрозуміти, а як це працює. То у жінок з СПКЯ, у жінок з навіть з гіпер, є така гіперандрогенна форма, є метаболічна форма, є гіперандрогенна форма, коли теж може бути нормальна вага, але гіперандрогенів там просто дофігіще, да? І вони блокують овуляцію, вони дають певні симптоми полікістозних яєчників. От у гіперандрогенної форми все одно не такі рівні гормонів, як у людей, які отримують трансгендерний перехід. Тобто тут все ж таки все, ну, в рівнях фізіології. І тому я думаю, що це на м'язи не особливо впливає.
0: Цікаво. Дуже так цікаво і слухати, і роздумувати. Я от просто, коли думаю про цю от таку гіпотезу, яка, ну, десь частково підслухана в інтернетах, частково я десь теж про неї сама думала, бо чого? От у мене, ну, там, є знайомі мої однолітки, які мають цей синдром полікістозних яєчників, дівчата, жінки, і в якийсь момент вони пішли в тренажерний зал, наприклад. І спостерігаючи за ними, якщо вони регулярно займаються силовими вправами, я бачу, що в них просто неймовірний результат. Він трошки такий, ну, я би сказала, стрімкіший, ніж в середньої популяції. Ну, але яка моя вибірка? Це аж троє жінок, по-перше. По-друге, ці аж троє жінок, ну, вони всі молодого віку, я це теж розумію. І, наприклад, якщо я, ну, от суджу по собі, от у мене теж дуже хороша відповідь на силові вправи завжди була, хоча в мене немає синдрому полікістозних яєчників, але, ну, моя генетика така, спасибі мамі, спасибі тато, що я гарно відкликаюсь. Тому складно, складно тут слідкувати, дійсно, що від чого пішло, що від цього залежить, поки що ми цього не знаємо. Ну, хіба Вероніка Феншуй знає. Ну, це таке. Це вже інше. Окей, а в мене, знаєте, ще яке питання, пані Наталію? От з приводу депресивності. Синдром поліхістозних яєчників пов'язують з таким підвищенням ризиком депресії, і ви про це вже зазначили, коли говорили, що є зв'язок з зовнішністю, та це може бути і гірсутизм, тобто волосіння, це може бути і акне, що ну, сприяє, скажімо так, незадоволеності зовнішності. А от це єдиний фактор, чи все-таки ще є порушення, не знаю, там дофаміну, рецепторів і такого іншого? От про ці шляхи, що відомо?
2: Відомо те, що, в принципі, на тлі порушення роботи кишківника у людей з поліендокринним оваріальним синдромом буде порушення роботи кишківника, буде порушення роботи естроболому. Відповідно, більшість нашого серотоніну синтезується саме в кишківнику. Тому, звичайно, це ще може бути цей ризик. Плюс є ще такі фактори, які стосуються не лише зовнішності, а ще і відсутності бажаного материнства. І якщо жінка не може завагітніти природнім шляхом, але має на це установку внутрішню, тобто йде знову оця різниця між бажаним і реальним, і тоді, і, наприклад, вона не може або не має змоги звернутися до репродуктологів, або вважає, що вона повинна завагітніти самостійно, без допомоги лікарів, і це її бажання не здійснюється, не здійснюється і не здійснюється, це приводить до депривації і до певних, знову ж таки, проблем. Плюс, звичайно, ми зараз всі живемо в стані стресу, в стані хронічного стресу, в стані, я б сказала, така країна посттравматичного стресового розладу. Дуже, звичайно, це таке узагальнення, але це, ну, це наше майбутнє, ми з цим зараз живемо, і нам треба до цього бути готовим. Треба розуміти, що люди навіть без генетичної прив'язки до цукрового діабету другого типу можуть його мати. Чому? Тому що адреналін, той гормон, який у нас допомагає нам вижити під час гострого стресу, і кортизол, той гормон, який допомагає нам вижити в умовах хронічного стресу, вони всі впливають на обмін глюкози, вони всі впливають на рецепторне поле до інсуліну. Адреналін займає рецептори до інсуліну, і чим більше у нас адреналіну, тим менше інсуліну зв'язується з своїм рецептором. Нам це треба для чого? Щоб зберегти глюкозу і вижити в стані гострого стресу. Потім кортизол переводить наш метаболізм на рейки енергозбереження, і глюкоза менше розходується, а більше накопичується. І, відповідно, ламається інсуліновий обмін. Тому ми всі в групі ризику по цьому фактору, в тому числі і по депресії. Так що ось якось все так.
0: Поки слухала цю вашу відповідь, подумала, що, значить, здоровий спосіб життя і когнітивно-поведінкова терапія – наше все. Тому що здоровий кишківник – це і харчування, і фізична активність, і те, скільки водички ми п'ємо, і як ми спимо. А решту допоможе когнітивно-поведінкова терапія. Та, і от такий тандем.
2: Інфогігієна, будь ласка, особливо зараз. Mm-hmm. Особливо зараз, особливо в ці дні, дуже багато несеться в різних телеграм-каналах, пабліках, дуже багато залякувань, дуже багато маніпуляцій. Будьте обережними, будь ласка, і слухайте тільки перевірені джерела і перебувайте максимально в безпеці, тому що наша кукуха, вона все-таки може не витримати деяких впливів. Інфогігієна зараз дуже-дуже важлива.
0: Це правда, тут абсолютно погоджуюсь. А на завершення, пані Наталю, хочу уточнити таке. От я коли читала цю публікацію від 12 травня 26-го року в Ланцеті, там, значить, писали, що, ну, ми перейменовуємо, та, спекия на поліендокринний метаболічний синдром, в тому числі тому, що спекия, цей термін, сприяє некоректній, неповній діагностиці стигматизації. А в чому стигматизація? Ну, я, наприклад, не зовсім розумію, але я підозрюю, що щось там є, та й стигматизуюче.
2: Ну, стигматизація – це те, що, наприклад, жінки там раніше, як нас вчили, жінки з СПКЯ – це безпліддя, да? Тобто це, ну, точно не плідність. Але це не так. ну, ми маємо різні фенотипи, і є жінки навіть з найважчою формою, там, метаболічною формою, з інсулінорезистентністю, також можуть мати свою власну вагітність. Це теж можливо. Тобто оця штука, що в тебе спекая, ти неплідна. А другий вид стигматизації, це, мені здається, це пов'язано з тим, що, ну, знаєте, оця класична штука для жінок, блін, ти там з'їла два шматка тортика, і тобі нічого, я на тортик подивилася і вже набираю вагу. Да? І оця така, знаєте, розуміння, тобто такі жінки ще з підліткового віку, якщо їм потрапляє, їм на шляху потрапляє нормальний гінеколог, ендокринолог або сімейний лікар, да, який розуміє, що у дівчинки, у якої обсяг талії більше, ніж обсяг стегон, у дівчинки, в якої є вже зайва вага, у дівчинки, в якої є всі ознаки гіперандрогенії, нерегулярний менструальний цикл. Тобто в неї вже є картинка, яка може стати картинною маслом там через декілька років. І їй вже треба говорити про те, що тобі життя, тобі не для краси, а для життєвої важливості треба регулярно ходити в спортзал, тобі треба дотримуватися певних правил харчування, тобі треба, тобто вже треба включати оцей контроль. І це складно. Ну, уявіть собі там дівчинку-підлітка, яка каже, тю, а чого це я не можу з'їсти піцу, тю, а чого це я не можу там з друзями потусити посеред ночі і там три ночі підряд не поспати, тому що сон дуже важливий для жінок з метаболічними порушеннями. Тобто, оця, знаєте, як, певний додатковий контроль, і тобто комусь це дається, типа, ось на тобі, да? А мені для того, щоб я була там же, треба багато працювати над собою. Це складно, особливо в молодому віці. Це складно пояснити жінкам, що да, дійсно так буває. Є така генетична лотерея. Комусь достаються голубі очі, комусь карі очі. Але тут можна помінятися лінзами, да? Просто лінзи вставити і отримати бажане. А для того, щоб людина з генотипом певним, з певною генетичною передумовою розвитку цього метаболічного синдрому жила звичайне життя, звичайне там жіноче життя, їй треба вкладатися, їй треба додатково робити. Тобто це стигматизує з точки зору оцієї, чому, блін, комусь досталося, а мені ні. І мені треба в це щось робити. А плюс, звичайно, оця штука, що часто я це бачу серед якихось публікацій, в якихось групах, особливо пацієнтських групах. Лікар поганий, бо сказав, мені треба схуднути, і потім я отримаю те, що я хочу. Там вагітність, регулярний менструальний цикл, ще щось. Чому це мені треба схуднути? Я собі подобаюсь така, окей. Ну, тобто, і от тут якраз у мене претензія до лікаря, який правильно не пояснив, що схуднення тут не про зовнішню красу якусь, да, не про соціальну картинку, а про здоров'я. Для того, щоб отримати здоров'я, треба зменшити кількість жирової тканини. Да? Тобто оце стигматизує. Да? Типа, йдіть худніть, а потім прийдете, будемо говорити про вагітність. Це поганий посил від лікаря. Треба пояснити, чому треба схуднути. Не тому, що зовнішність, не тому, що краса, а тому, що є певні метаболічні процеси.
0: Ви слухали подкаст «З понеділка» на Громадському радіо. Я – його авторка та ведуча Катерина Мацюпа. Моєю співрозмовницею була Наталія Лелюх, акушерка-гінекологиня вищої категорії, фахівчиня із ультразвукової діагностики, завідувачка жіночої консультації в клініці репродуктивної медицини імені академіка Грищенка «РІД». Письменниця. Також Наталія – засновниця жіночого клубу, на який я полюбляю заходити, щоб послухати просвітницькі лекції. Також я поспілкувалася у цьому подкасті з Ольгою Білокінь, нутриціологиною, жінкою, яка має синдром полікістозних яєчників, або, як тепер варто казати, поліендокринний метаболічний оваріальний синдром. Дуже дякую Ользі, що поділилась своєю історією. Я думаю, що саме реальні історії людей допомагають дуже добре зрозуміти те чи інше питання, яке нас цікавить. Підписуйтесь на канал «З понеділка», пишіть свої питання чи коментарі. Дуже люблю відповідати на них. Слухайте, думайте, дійте.
3: «З понеділка» на Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбувається в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країна Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, вночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато і авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю і добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Просто слухайте.
3: Музика на громадському радіо.
5: Слухайте.

0: так.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: 13.25.
3: Жінки.
2: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
2: та громадської організації «Жінки в медіа».
6: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною у студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою ми разом ведемо цей подкаст. І сьогодні у нас дуже цікава гостя. Я представлю Лариса Компанцева, докторка філологічних наук, професорка Національної академії СБУ, завідувачка кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики. А говорити ми будемо про новітні тенденції когнітивної війни. Здавалося б, який стосунок стратегія ООН 1325 має до когнітивної війни і того, що відбувається в цій сфері. Але зараз ми пояснимо. Пані Ларисо, вітаю.
7: Доброго дня, приємно брати участь у вашій програмі, тим більше, що ми з вами зустрічалися до повномасштабного вторгнення.
8: Власне, вже це буде наше ще перше питання про те, що ви в нас були гості в 21-му році на Громадському радіо, і тоді ви сказали про те, що війна Росії проти України – це насамперед війна смислів і цінностей. Чи змінилась ваша думка?
7: А навпаки, ця битва сьогодні загострилася, і сьогодні дуже видно наші принципові відмінності з росіянами. А якщо говорити про загальні національні цінності, то це буде незалежність, гідність, критичне ставлення українців до будь-якої влади, вміння згуртуватися у кризовій ситуації, прийняття інакості іншої людини і інших культур. Для росіян, навпаки, це владошанування і одночасне нав'язування власної титульності як нації, несприйняття інших, знецінення всього, що відрізняється від російської системи цінностей. Як приклад, що змінилося? Нещодавно, може рік тому, в Росії вийшла така собі книжка, яка називається «Як і за що сражаються русські люди». Я спочатку думала, що ця книжка просто вийшла там почитати десь, але ні, її вивчають всі військові інституції, безпекові інституції, вона на багатьох сайтах є. Так ось ці книжки підводиться така ідея про те, що українці – це секта. Вони там беруть якісь історичні факти, розповідають, чому Україна – це Росія.

0: термін як лімітрофні зони російськомовного світу. Прикордонні території, де російська мова разом з іншими мовами, якими спілкується населення, є природньою. І вони вважають, що ці лімітрофні зони необхідно захищати будь-якими засобами, а в тому числі створювати лабораторії інформаційних впливів, чим сьогодні займається російська лінгвістика.
1: Мені здається, що вони в цілому за останні роки намагалися перепробувати до нас різні когнітивні штами, як нас називати, як нас означити таким чином, щоб ненавидіти ще більше. І врешті прийшли до секти. Це дуже цікаво, тому що в цілому росіяни, мені здається, самих себе не можуть означити якось, і від цього всі проблеми.
0: Так, це про саморозуміння, це про національну стійкість, це про те, хто ми. Тому вони так назвали цю книжку «Як і за що, да, сражаються російські люди». От саме про це.
2: Які смисли сьогодні намагається навзяти Росія українцям, а які на міжнародну аудиторію? Ну, наприклад, чи є якісь наративи, які Росія вдалося успішно просунути за кордоном, попри очевидність її агресії?
0: А я б почала з відповіді на питання, як саме вони це просувають, що змінилося. Це дуже високий рівень жорстокості і агресії. Це повне нехтування будь-якими нормами. Надвисокий рівень брехливості. Системні інформаційні атаки, ПСО, провокації і високий рівень впливу на суспільство, особливо на гострі теми. Відбувається так звана маніпуляція пропаганди зміни сенсів.
2: Оце, що це означає?
0: Це коли поступово, факт за фактом, подія за подією, ситуація за ситуацією означується по-новому. І складається така цепочка, такий собі модель, як трактувати ті чи інші смисли. Тобто це така логічна ідеологія в історії, культурі, політиці. Ну, наприклад, не війна СВО, не влада, київський режим, не депортація, фільтрація, не допомога союзників, накачування зброєю. І поступово-поступово складається зовсім інша картина світу.
2: В яку вони навіть самі, мені здається, повірили.
0: Так, оце головне, да, що люди вірять в те, що вони роблять, і поступово, дуже про це гарно сказав, здається, Помаранцев, про те, що російський народ перекачений пропагандою, перезавантажений, перенавантажений пропагандою. Да? Тобто це вже навіть не просто віра, це вже спосіб життя.
3: 13.25 на громадському радіо.
0: Так ось, відповідно. А для того, щоб ці всі наративи впровадити, що робиться? Створюється, знову таки, я про цю ж наукову базу, яку роблять російські лінгвісти. В них нещодавно вийшла ціла серія книжок «Лінгвістика інформаційно-психологічної війни». Так ось, першу книжку відкриває такий вступ. Знаєте, він мені чимось нагадує, от 20 з'їзди партії колись були, або посилання там на відомих осіб, там можна владці.
2: Ленін, Сталін,
0: да,
2: Путін.
0: Так. Угу. Ось що вони пишуть, почитають. Тобто це люди пишуть і це вірять. Як тільки в сознанні російського чоловіка положительний образ родини буде замінен образом отрицательним, он відшатнеться від своєї країни і країна рухнет. І тому наряду с военными лабораториями, где ученые-инженеры разрабатывают новые системы ракет и ядерных зарядов, необходимо создание современно оснащенных лабораторий по изготовлению интеллектуального оружия. Тобто це все ж таки про те, що наука стоїть на стражі цієї російської ідеології, вона повністю забезпечує, і, в принципі, це такий, ну, небезпечний фактор, да? Тому що все робиться системно, все робиться по книжці, і у всього є
2: мета.
0: Да, мета.
1: Мета – це те, щоб воно працювало? Я запитаю просто, воно працює?
0: Частково працює. Але мені здається, що за останні роки і медіаграмотність, і постійні розмови з громадськістю, і робота недержавних організацій, робота різних безпекових інституцій, все призводить до того, що люди починають критично оцінювати інформацію. Це вже не перші роки.
1: Це якщо говорити про українську аудиторію, але не всі наративи Росії спрямовані на Україну,
0: так.
1: Частина також спрямована на західнє суспільство. От я хотіла запитати про успішні приклади, що їм вдалося.
0: Ви знаєте, от сказати, що вдалося, для цього треба аналізувати. Тобто, хто сприйняв, скільки, які проценти.
2: Тобто,

0: мати статистику.
1: Так.
0: Якусь.
1: Я можу сказати, що сприймається. Угу. Що сприймається і, принаймні, що якимось чином працює. Нещодавно наша кафедра закінчила дослідження в межах проєкту громадської організації «Смарта» «Амбасадорки мирних змін» і за підтримки ООН «Жінки в Україні». Дослідження називалося «Чинники вразливості і стійкості жінок ВПО». А ми досліджували, як змінюється ставлення до цих жінок, яким чином вони інтегруються в громади. І в результаті вийшли на дуже цікавий такий досвід, що російський наратив щодо біженок повністю транслюється в Україні, але змінюється одне слово – це переселенка. Жінка ВПО подається в позитивному контексті, а переселенка в більш негативному, ну, приблизно 15-20% в медіа слово переселенка звучить негативно. А тут і стигматизація, і знецінення жінок переселенок і біженок, і дегуманізація. Тобто, як створюється схема? Переселенка, конфлікт, скандал. Не обов'язково, щоб вона брала участь. Вона може бути і постраждалою, але все одно це навколо цієї особи. Переселенка, висміювання, переселенка, соціальна напруга. Які російські наративи? Українські біженки в Європі заробляють секс-послугами.
2: Ну, це прям... Ну, класика, що наші українські жінки поїхали в Європейський Союз для того, щоб надавати сексуальні послуги за гроші. Це єдине, що наші освічені жінки можуть робити.
3: Мені здається, навіть що у цього наративу є два такі, скажімо, два леза. Да? Одне направлене на західне суспільство, а друге на нас самих, тому що біженки за кордоном. Ні, не те, щоб протиставити, щоб показати тим, хто залишився в Україні, зокрема і чоловікам в тому числі. Що жінки, які поїхали за кордон, вони там тільки цим і займаються.
2: Але це тобто, і на протиставлення наших жінок в Україні, розумієш? От подивіться, вони виїхали, чи вони там займаються, а ви, значить, тут лишаєтесь. І
3: бачиш, скільки гострих сторін у цього наративу.
1: Да, один, да, здавалось би, один наратив, а стільки можливостей, да, впливати.
2: І все для того, щоб просто поляризувати наше суспільство.
1: А це не один, дивіться ще, які є. Українські жінки-біженки не хочуть працювати. Те ж саме про переселенок. Ще українські біженки створюють проблеми по всьому світу. Українські біженки всім незадоволені, нахабно вимагають додаткової допомоги. Українські біженки не самостійні особистості з правами, досвідом, гідністю, а меркантильні і залежні особи, що шукають вигоди і кращого життя за чужий рахунок.
4: 13:25.
2: Це такий приклад гендерної дезінформації, правда ж? А є якась ще гендерна дезінформація, яка пов'язана з тим участі жінок у прийнятті рішень та обороні держави?
1: Пам'ятаєте, ми з вами разом робили дослідження, да, щодо журналісток українських. А я, готуючи до цього ефіру, придивилася, чи є якісь паралелі з жінками, які беруть участь в прийнятті рішень. Є. Той же самий наратив. Фемінізм, сексуальні збочення, проукраїнські погляди, націоналізм, тероризм. Оця цепочка впроваджується...
2: Як ми від фемінізму дійшли до тероризму?
3: Да, я намагаюся вловити терміни, які дуже просто. На різних краях.
1: Дуже просто. Якщо це буде людина, яка проукраїнська, яка підтримує національну гідність, єдність, державу, обов'язково вона буде мати екстремальні якісь погляди, там, підтримувати війну, там, підтримувати обстріли тимчасово окупованих територій. І, відповідно, да, от, все це тому, що вона феміністка. Ну, от така алогічна, звичайно, схема, да, алогічна схема, але тим не менш вона працює. І про те, щоб показати, яким чином ми відрізняємося від Росії, зовсім інший наратив. Фемінізм – рух сильних жінок. І це, в принципі, працює. А що в Росії? Там системно впроваджуються два наративи. Фемінізм – екстремістська ідеологія і гендер – загроза ліберального прозахідного тероризму та екстремізму. І, до речі, оцей наратив дуже активно теж впроваджується на західні держави.
2: Настя, ми з тобою терористки. Я думала, що ми феміністки.
3: Ні, ну, я, в принципі, не здивована. Я бачу, як в соцмережах російські бутафарми розносять ці меседжі. Вони можуть мати іншу обгортку для соцмереж, інший варіацію цього mm-hmm. наративу, але ядро посилу воно зберігається. Тобто росіяни працюють планомірно з цими меседжами вже не перший рік.
1: Так, і от тепер подивіться, що відбувається в проєкції вже на нашу ситуацію. Гендер на рівні ЗСУ – маніпуляція, мета якої – залучення жінок до військових дій. Ще такі чудові наративи, які знову на розкол суспільства. Підтримка ЛГБТ-спільнот – зрада України. Тобто, коли дві несумісні речі поєднуються в одне речення, в одне висловлювання, виходить така собі логічна, алогічна конструкція. Зробити кар'єру провідні українські журналістки, політикині і так далі можуть лише через відносини з чоловіками. Ну, те, що військові кореспондентки, агентки СБУ, феміністки, це теж, ну, і так далі.
2: Це
1: да?
2: наша улюблена.
1: Да. Екскурсниця, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Оце все сьогодні є, воно було, але сьогодні це набирає таких обертів.
3: Знаєте, мені здається, що якщо аналізувати наративи, які були дуже давно, до 2014 року, коли росіяни були глибоко інфільтровані в наш інформаційний простір, в наш спосіб життя, культуру, все, що нас оточувало, то ці наративи, вони там були присутні завжди. Тобто це дуже давня російська лінія роботи з меседжами.
1: Напередодні 21-го року робилося дослідження гендер і антигендер в Україні. І там були дуже цікаві висновки. Напередодні 22-го року всі антигендерні наративи, от все, що було до цього, про те, що гендер загрожує національній безпеці, ну і так далі, воно почало працювати в один момент і дуже активно.
2: Ну, тобто, вони готувалися не тобто, тільки військово.
1: Да, але це було не лише по гендерному напрямку, це було по всіх напрямках, за якими здійснювалися інформаційні впливи. Тобто гендер – це лише така одна собі вісь, да, за якою відбувається пропаганда і впливи.
2: Також у 21-му році ви говорили про те, що відповіддю на гібридну війну є певна така координація комунікації. Наскільки, на вашу думку, Україні вдалося побудувати таку координацію за оці роки нашої війни?
1: Сьогодні ця комунікація набуває дуже цікавого вигляду. Є такий філософ український Тарас Бабешко. От він дуже чітко сформулював те, що зараз відбувається. Мережеве життя відрізняється від моноструктурного тим, що тут акцент робиться не лише на нитках, які всі з'єднують, а й на порожніх місцях між ними. Саме ці пустоти створюють простір для нового, невідомого, інакшого. Так ось сьогодні комунікація відбувається як мережево. А за останні роки ми зіткнулися з тим, що об'єднуються фахівці різних напрямків. І безпека, і державних інститутів, медіа, волонтери, журналісти, НГО. І разом створюється така палітра національної безпеки, створюється палітра стійкості і сумісних можливостей. Ось, наприклад, я вам принесла в подарунок рекомендації та кращі кейси зі Стратком, і вас запрошую так. подати свої матеріали. Подивіться, хто у нас в авторах. Це і Міхно Work.ua, це і Микола Каблука, відомий світодизайнер. Це і наші фахівці з безпеки державних інституцій, волонтери, медійники. Да,
2: багато журналістів.
1: Багато журналістів. І от всі ці люди, і не лише вони, збираються на наших конференціях щорічних «Практика Страткома в умовах війни». Ідея полягає в тому, щоб дати площадку для комунікації людям різних напрямків, бізнес дуже активно включається в цей процес, щоб ми разом говорили і створювали національну безпеку. Оце нове те, що виникло сьогодні. І чого не було раніше. І, до речі, всіх наших колег ми запрошуємо завжди на волонтерських засадах викладати і на курсах підвищення кваліфікації, зі студентами зустрічатися. Це така такий хаб людей, які хочуть створити щось нове. Ну, це не лише в академії, це от така новітня палітра.
4: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
2: Я дивлюсь, що тут одна з тем – це штучний інтелект. Проте, як він, очевидно, теж починає впливати на наші стратегічні комунікації і підсилювати, масштабувати ті наративи, які існують в інформаційному просторі. Це такий позитивний приклад об'єднання різних секторів. А якщо говорити, ну, завжди хочеться почути, що нам не вдалося.
3: Конструктивна критика.
2: Так, конструктивна критика, така самооцінка. Які найбільші провали українських стратегічних комунікацій ви б могли назвати сьогодні?
1: Ви знаєте, я над цим питанням дуже довго думала. Я не знайшла такого провалу, да, про який можна було б
2: добре,
1: говорити.
2: Добре, тоді назвемо це не провалом, а викликом. Які в нас були виклики, які стосуються стратегічних комунікацій, які, можливо, щось змінили на національному рівні?
1: Знаєте, є виклик, який не лише для нашої держави притаманний, а взагалі будь-якій державі. До речі, про це дуже непогано писав Фред Шрейер, колишній керівник безпекової інституції Швейцарії. Він казав про те, що громадянське суспільство завжди на кілька кроків попереду безпекових державних інституцій. Вони більш швидше навчаються, там більш цікаві ідеї, і вони можуть швидше їх реалізувати. От мені здається, питання полягає саме в цьому, да? Щоб була синхронізація дій громадянського суспільства, державних органів. Я хотіла цікавий приклад привести. Я нещодавно познайомилася з представницями коаліції 1325 Донеччина. Uh-huh. Ми зробили сумісне дослідження, яким чином коаліція розвивалася от з 22-го року по сьогодні. І мене, знаєте, що здивувало? Я сама не очікувала цих результатів. Це була технологія бігдата, тобто ми аналізували медійні повідомлення, представленість в інформаційному просторі. З'ясувалося, що коаліція дуже системно працює за всіма напрямками стратегічних комунікацій. І зв'язки з громадськістю, там, допомога, влаштування на роботу, навчання, цивільно-військове співробітництво, допомога по лінії зіткнення, протидія інформаційно-психологічним впливам, публічна дипломатія, коли на західну аудиторію транслюються наші і здобутки культури, і ідеї, і якісь знаходи, миробудування, відновлення інституційної спроможності. Про все це говорять жінки цієї коаліції. І цікаво, що ця ж коаліція розташована зараз по всій Україні.
2: Ну, так.
1: Вони ж не разом. Але збираються, зустрічаються, мають зв'язок і разом працюють. Оце унікальна така ситуація для України. Такого ніде не було. Да?
2: Також в 21-му році ви говорили про вікна Овертона та поступове закріплення ідей, наративів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається з людьми, які понад 10 років живуть в такому інформаційному середовищі?
1: Кожна людина, яка перебуває в окупації, це завжди окрема історія. У когось це історія спротиву, стійкості, у когось зради, а у когось мовчазного прийняття ворожої системи цінностей. Тобто я ніколи не об'єдную всіх тих, хто перебуває в окупації. Але якщо казати про те, яким чином нав'язується нова система цінностей, ось подивіться тільки, що було за останні, да, от за останні буквально новини півроку. На окупованій території Луганщини заявили про запуск Ради по захисту традиційних цінностей. Те, що нас стосується. Да? Причому це там в них йде там на рівні так званих владних структур. Створили і поповнили юнармію новими випускниками шкіл. Створили новий підручник історії. Оце чудово, що це...
2: От вони люблять переписувати історію.
3: Я так люблю оці от повідомлення, абсолютно якісь таке враження, що відірвані від реальності. Чуваки, у вас води нема в крані, я вже не знаю, скільки років, а ви, значить, переписуєте історію і, значить, опікуєтесь традиційними цінностями. Для кого?
1: А, це все ж не все. Дивіться ще, що в дитячі садочки привезли підручник розмову про важливе. Тут і історія, і День перемоги, і символіка. А головний герой книги – медвежонок Умка. Да? Росія, моя батьківщина, головна тема цього підручника для дитячих садочків. Новий підручник англійської мови, побудований на російських реаліях. Ну і так далі, так далі, так далі. Це можна перелічувати безкінечно. Оце про те, що в 15-му році, 14-му, Росія була ідея так званої Новоросії. А вони казали, що це великий проєкт, куди мають увійти всі інші регіони, вони перелічували, які регіони. В 15-му році цей проєкт ставиться на паузу, і звучить така ідея: поки не виросте нове покоління, здатне очолити цей рух. І тоді ми з моїми колегами говорили про те, що зараз відбувається, це страшно, але це ще початок. Коли виросте нове покоління дітей, виховане, да, на російські ідеології.
3: Вкрадених дітей.
1: Да.
3: Вкрадених дітей, перевчених. І, ну, це ж дуже багато випадків задокументованих, зафіксованих, коли діти, які опинилися в окупації після 14-го року, вже загинули на цій війні. Вже прийшли зі зброєю проти своєї країни і вже загинули.
1: Так. Так. І це така глобальна маніпуляція, яка коштує життя і не лише території, да, а життя майбутнього, не лише нашого.
3: Я от хотіла запитати про те, про вашу думку щодо того, в якійсь, не знаю, якій перспективі часовій, хронологічно, швидше, пізніше, після деокупації цих територій, у людей, які там живуть, чи можливо відновити почуття довіри до української держави?
1: Я зараз багато спілкуюся з нашими ВПО, які виїхали з Луганська, Донецька. Це ці люди, які під загрозою життя вивозили українські пісні, українські книжки, окремі артефакти своєї батьківщини, які зберігаються це тут, і кажуть: ми з Донеччини, ми з Луганщини, ми повернемося туди. У мене є знайомі, які живуть в Краматорську, це працівниці поліції, вони кажуть: наша головна мета – працювати в поліції Донецька цьому році. Uh-huh. І це така віра, яка дає людям сенс життя. Це наша стійкість, це наше майбутнє. Коли є такі люди, я впевнена, що ми нічого не втратили.
2: А оце зберігання ключей від квартири, uh-huh, від тих квартир, які вже... Ну,
1: так.
2: Люди їх зберігають як символ свого повернення. Я думаю, що вони дають дуже багато надії.
1: І от, до речі, було таке опитування людей, які приїхали з Луганщини, Донеччини. Що для вас Луганщина? Це якраз був день Луганська, який всі пам'ятають, який всі відзначають. От що ви взяли з собою з окупованої території? От подивіться, які відповіді. Я не з Луганщини, я і є Луганщина. Тривожна, втомлена, вперта. Не область, не регіон, і не зведення в новинах. Я двічі евакуйована пам'ять про Блінок, це таке кафе було, де ніколи не було вільних столів. Я журналістка з того Луганська, який залишився тільки в спогадах. Я його свідок, його донька, його продовження, попри відстань і вирвану реальність.
2: Щемливі такі повідомлення.
1: А що стосується дітей і людей, які підпали під вплив пропаганди цього російського навчання, це ті ж самі вікна Овертона, це покрокове повернення когнітивної людини назад.
2: А можемо простими словами пояснити нашим слухачам і слухачкам про цю концепцію вікна Овертона, що вона означає, якщо простими словами?
1: Це поступовий перехід від нереальності до повного прийняття ситуації. Коли нереальне спочатку здається неможливим, потім появляються певні розмови про це неможливе, певні приклади. Люди сприймають ситуацію вже як таке, що, ну, воно може бути, але не зараз. Поступово воно переходить в реальне, таке, що може бути, і потім те, що вже відбулося.
2: А потім люди перестають взагалі дивуватися
1: так.
2: Ненормальності ситуації.
1: Тобто будь-яка маніпуляція може використовуватися в позитив і в негатив.
2: От ви взагалі досліджуєте технології дуже багато років. Яка з маніпуляцій за останні роки вразила вас найбільше? Якщо таке є.
1: От вразити вже важко чимось, так? Але... те, що дійсно от справило на мене враження, це повний перехід російської науки, російської лінгвістики на обслуговування пропаганди. Мені завжди здавалося, здається, що наука – це нейтральна. Да?
2: Ой, там нічого немає нейтрального. У них і спорт не нейтральний, так, і так. Наука тепер не нейтральна.
1: І навіть не нейтральна, а, скажімо, працює з фактами і працює з тим, що має, да, бути правдивим. І коли створюється величезна кількість різних інституцій, кафедр, недержавних організацій, які опікуються питанням маніпуляції, це вже технічне завдання. До речі, самі росіяни порахували, що на 2014 рік в них було понад 500 різних організацій, які займалися питанням інформаційно-психологічних впливів. Тобто це в кожному регіоні. А ми провели такий собі аналіз, чим опікуються зараз провідні вузи, і це теж дивує, вражає. Наприклад, Московський університет активно займається питанням, чому ж варто писати на Україні. Там цілі стоси досліджень.
2: Чим люди займаються.
1: Так. В Новосибірську створюється школа, створена школа так званого технологічного дискурсу. Що мається на увазі? Коли лише за рахунок комунікації можна впливати і переформатовувати систему цінностей людини, причому використовувати будь-які засоби. І так, в принципі, по кожному регіону можна відслідити, хто що робить і в якому напрямку працює.
4: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
2: Пані Лариса, у вас бувало таке, що от ви досліджуєте маніпуляції, і коли несеться оцей потік брехні, в якийсь момент, що ви самі підпадали під ці наративи і відчували, що вони теж на вас мають якесь певне враження? Чи все ж таки вдавалось дистанціюватися?
1: От коли багато вивчаєш всього такого, да, у нас робота виконується доктор філософії, де теж досліджуються подібні речі. Коли багато чого читаєш і вивчаєш, просто дуже втомлюєшся. А от таке враження, знаєте, там проаналізував кілька текстів, а враження, що відпрацював там тиждень. От саме втома психологічна від цього. Мабуть, просто я багато розповідаю, як аналізувати маніпуляції, да, от, як протистояти їм, і тому вже ні, не підпадаю. Але
2: втома є.
1: Але так? Втома, саме психологічна втома.
3: До речі, хотіла запитати також про людей, які дуже багато часу проводять в інформаційному просторі. На початку вторгнення багато хто радив дистанціюватися на якийсь період, не читати новини. Потім, мабуть, стало зрозуміло, що якщо людина дистанціюється і випадає з інформаційного простору повністю, це теж не ок, тому що тоді втрачаються якісь спільні сенси когнітивні і хід подій. Що ви порадили зараз, от, якщо говорити про ці впливи?
1: Читати верифіковані видання, слухати державні канали, дивитися канали військових інституцій, які є офіційними. Ну, а щоб перевірити певну інформацію, дуже такий простий засіб, який може кожен і кожен використовувати. Є якась новина, яка визиває подив. Ось треба відійти там на годину назад і подивитися, що про це пишуть, про цю подію, ну, скажімо, 5 провідних інформаційних агенцій.
2: Тобто не одне джерело інформації.
1: Якщо до 2014 року ми казали про 3 джерела, да, перевірки інформації, сьогодні це 5, не менше. І подивитися, хто що написав. І тоді вже буде зрозуміло, це фейк, не фейк.
2: Так, тут хотілося б нагадати нашим слухачам і слухачкам про те, що Інститут масової інформації створили так званий білий або список якісних медіа, куди, зокрема, входить і громадське радіо, там є «Українська правда», там є «Суспільний мовник», там є «Еспресо», різні видання, які надають якісну, верифіковану, збалансовану інформацію, і важливо споживати новини саме з надійних джерел, а не з телеграм-каналів, які ми не знаємо ні власників, ні хто перевіряє цю інформацію, яким чином вона створюється. Є загроза, що може наш ворог використовувати ці канали зв'язку для того, щоб дезінформувати українців. Якщо повернутися, ми частково вже зачепили тему гендерної рівності, про те, що Росія використовує один з аспектів гендерну рівність як такий спосіб поляризації нашого суспільства. Чи відрізняються інформаційні атаки проти жінок-лідерок від атак проти чоловіків? Чи помічали ви таку певну закономірність в нашій сфері?
1: Це переважно гендерна дезінформація. Це переважно знецінення жінки, політика або лідерки. І це завжди такий сексуальний компонент у цьому знеціненні. Ну, скажімо, це фейки про ескортне або там, або кумовське якесь минуле. От чому жінка стала лідеркою, а от в неї було от таке, таке негарне минуле, і тому ось вона тепер тут. Тобто не її власні досягнення, навчання, можливості, да, саме тому, що було так. А це звинувачення в емоційності, некомпетентності.
2: Ну, це, у нас це, да, це завжди. Якщо
1: історична, там, нездатна, або навпаки, да, ухвалює жорсткі рішення в воєнний час і саме стосовно жінок. Наприклад, зараз один з наративів, до речі, який є і на Заході, що жінок будуть залучати до військових дій, і це буде масово, і навіть такий останній смішний фейк російської пропаганди, коли від імені відомої організації гендерної вони подавали інформацію, а як же запобігти тому, щоб ти не попала в армію. Mm-hmm. Ну, і там такі дуже цікаві були рекомендації. Ну, якщо людина розумна, вона читає, розуміє, що це все, ну, такого не може, в принципі, бути. Це атака на зовнішність, на нетрадиційні цінності. Ну, це оці от п'ять моментів, да, вони переважно стосуються.
2: Це класика, да, це робиться для класика, того, щоб так відвернути увагу від роботи, від її досягнень, змістити фокус на те, щоб почати обговорювати її зовнішність, її сімейне життя. Я також помітила, що дуже часто дітей використовують
1: дітей як загрозу. От останні, да, остання ситуація, така атака на Олену Зеленську, яку звинуватили.
2: Що було за
1: там багато чого, там звинувачення в некомпетентності, і як вона одягнута, і скільки коштує одяг. І, до речі, Центр протидії дезінформації справді видав навіть книжку, в якій аналізує всі фейки проти Олени Зеленської.
2: Цікаво. Якщо, ну, мабуть, останнє таке підсумкове запитання, якщо говорити про Україну 2030-го, скажімо, року, яку одну зміну в інформаційній культурі нашого суспільства ви б хотіли побачити найбільше?
1: Стійкість і об'єднання не лише в кризових ситуаціях, а об'єднання, коли все більш-менш спокійно, от щоб ця стійкість не залишала нас, а щоб ми могли йти від протидії ворогу до перетворень нашої держави.
3: Тобто не добігти цей марафон, впасти, видихнути і так далі сваритися, так, як ми сварились завжди.
1: Так.
3: Пані Ларисо, я вам дякую за цю розмову у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Я нагадаю, що ми говорили з Ларисою Компанцевою, докторкою філологічних наук, професоркою Національної академії СБУ, завкафедрою стратегічних комунікацій прикладної лінгвістики. Говорили ми про новітні тенденції когнітивної війни і про дуже тонкі гендерні аспекти, які в цю когнітивну війну вплетені. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з моєю співведучою Лізою Кузьменко, очільницею громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. До нових випусків у ефірі. Слухайте, думайте, дійте.
4: 13.25. Жінки.
0: Мир.
4: Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
0: усвідомлюй, що кохаєш, доки не стає занадто пізно. Трояндова угода Саші Пейтон Сміт.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
0: В 1471 році Британія отримала нову королеву. Невмирущу, нездоланну, незмінну королеву Фейрі. За 400 років вона все ще править, і піддані її бояться, хоча й мають можливість раз у житті укласти угоду, отримати найзаповітніше бажання. Правда, і ціна буде відповідною. Хтось назавжди втратить ногу чи зуб, або відчуття смаку, або здатність повертати праворуч. Тут же, як вирішить норовлива королева Мор. Але цього року королева хоче одружити свого сина, принца Брема, на переможниці конкурсу. Змагання, де на кону стоїть не лише весілля, а, можливо, і життя, розпочинається. Цього разу ми знову читаємо романтезі від видавництва Рідбері. І «Трояндова угода» – майже канонічне романтичне фентезі. Бо тут і світ фейрі, і бали, і класичні тропи непорозуміння, шлюб з розрахунку, неочікуваний любовний інтерес. За рівнем спеції це такий слоу-бьорн, бо в книжці сцен сексу небагато. Спойлер – одна. І, звісно, сильна головна героїня в пошуку себе і свого призначення. А взагалі мені цікаво, як змінюється роками жіночий образ в літературі, ну і, зокрема, у фентезі. В класиці жанру жінка була супутницею для головного героя чоловіка, або максимум жіноча персонажка могла отримати допоміжну роль – чаклунки, подруги тощо. Однією з перших, хто зламав патріархальні канонічні устої, стала Урсула Легуїн у 60-х. А згодом вона стала одним з головних феміністичних голосів у світовій фантастиці фентезі, кардинально змінивши зображення жіночих персонажів. А сьогодні навіть у романтезі домінують сильні незалежні жінки. І мене це не може не тішити. А от чоловічі персонажі, будемо чесні, доволі типові. Це завжди чуйні і розуміючі партнери, навіть якщо це плохіші. Як каже книжкова блогерка Юлія Типусяк, навіть у романі, де замість любовного інтересу є одухотворені двері, ці двері демонструють головну рису. Коли вони кохають, в них не виникає думка, що десь є набагато кращий варіант. А також готові зробити все, щоб захистити головну героїню від небезпеки. Жінкам таке подобається. Звісно, такого персонажа зустрінемо і в «Трояндовій угоді». Головна героїня Айві Бентон – дівчинка з вищого світу з таємною і трагічною історією сестри та сім'єю на межі соціального краху. Коли оголошується конкурс за руку принца Брема, спадкоємця королеви Фейрі, Айві розуміє, що це її шанс повернути родину до світського товариства і підписує угоду своєю кров'ю. Попереду у неї бали, інтриги, небезпеки, зведений брат принця з розпутною репутацією Емет і складний вибір з непростими наслідками. Коротше кажучи, якщо ви полюбляєте скоротати вечір за холостяком, Бріджертонами або серіалом «Сендмен», це романтезі вас зацікавить. Звісно, закінчиться непередбачувано, бо це лише перша частина трилогії. «Трояндову угоду» Саші Пейтон Сміт треба читати, якщо любите романтезі у вікторіанському сеттингу з темною магією, таємницями та, звісно, коханням.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: На хвилі громадського радіо.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. І я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже на мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
3: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
4: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
5: Добрий день.
4: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за нею йти, тому питання і виникають.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї дитини.
5: І то від батьків, напевно.
4: І то від батьків, да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
5: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така